0: Ban Oregon của Hoa Kỳ đã khuyến cáo nên ăn 5 phần bông cải xanh và các loại rau củ khác mỗi tuần. Ngoài ra, chỉ cần ăn bông cải xanh 3 ngày một lần cũng giúp cải thiện được hệ miễn dịch.
1: Trợ giúp tiêu hóa. Tác dụng trợ giúp tiêu hóa của broccoli có thể được phân thành hai loại, gồm có cung cấp chất xơ, tức là fiber, và cung cấp isothiocyanate. Trong đó, hợp chất glucosinolate trong bông cải xanh được cơ thể chúng ta chuyển hóa thành các isothiocyanate, đặc biệt là sulforaphane. Hoạt chất này ngăn cản vi khuẩn Helicobacter pylori phát triển quá mức hoặc bám vào thành dạ dày, có thể gây ra viêm nhiễm nguy hiểm.
0: Giải độc cơ thể. Hoạt chất sinh học isothiocyanate tạo ra từ hợp chất glucosinolate ở trong bông cải xanh cũng giúp cho cơ thể đào thải các độc tố gây hại tế bào ra khỏi cơ thể.
1: Trợ giúp tim mạch. Broccoli có thể giúp hạ thấp hàm lượng cholesterol xấu, tức là LDL, trong máu. Theo một nghiên cứu, ăn 1/3 chén bông cải xanh broccoli mỗi ngày trong vòng 3 tháng giúp giảm khoảng 2.5% hàm lượng LDL. Một nghiên cứu năm ngoái cho thấy ăn broccoli có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh mạch vành nhờ nó chứa một lượng lớn chất chống oxy hóa flavonoid.
0: Và cuối cùng, bảo vệ mắt. Chất chống oxy hóa carotenoid cùng với lutein và zeaxanthin ở trong bông cải xanh đóng vai trò quan trọng giúp cho mắt khỏe mạnh. Nghiên cứu cho thấy tiêu thụ các loại thực phẩm giàu lutein và zeaxanthin sẽ giúp cho những người có bệnh lý về mắt như đục thủy tinh thể thuyên giảm đáng kể.

0: cũng liên quan đến vấn đề ăn uống, thưa quý vị, ăn chay và ăn kiêng. Cái nào làm giảm cân hiệu quả hơn? Nghiên cứu mới cho thấy những người ăn chay giảm cân hiệu quả và cải thiện sự trao đổi chất bằng cách giảm mỡ ở trong bắp thịt so với những người ăn kiêng với mức calorie thấp, theo UPI cho biết.
1: Cuộc nghiên cứu được thực hiện trên 74 người bị bệnh tiểu đường loại 2. Họ được chọn lựa một cách ngẫu nhiên để thực hiện chế độ ăn chay hoặc là chế độ ăn chống tiểu đường thông thường. Các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức Physician Committee for Responsible Medicine, tức là Ủy ban các bác sĩ vì y khoa có trách nhiệm ở Washington của Hoa Kỳ, nhận thấy chế độ ăn chay có hiệu quả cao gấp đôi trong việc giảm trọng lượng của cơ thể, với mức giảm bình quân là 6kg so với 3kg ở người theo chế độ ăn thông thường.
0: Những người theo cách thức ăn chay chủ yếu ăn rau, đậu, trái cây và các loại hạt, tức là nuts, với các sản phẩm có nguồn gốc động vật được giới hạn ở mức 1 ly sữa chua ít béo mỗi ngày. Cách thức ăn kiêng thông thường được thực hiện theo các khuyến nghị của Hội Nghiên cứu Bệnh Tiểu đường Âu Châu, tức là EASD.
1: Tiến sĩ Hanna Kalyova, giám đốc phụ trách nghiên cứu lâm sàng của Physicians Committee for Responsive Medicine, nhận định rằng các chế độ ăn chay đã chứng tỏ hiệu quả đối với việc giảm cân. Tuy nhiên, chúng tôi cũng chứng minh được rằng một chế độ ăn chay hiệu quả hơn nhiều trong việc làm giảm mỡ ở cơ, qua đó cải thiện sự trao đổi chất. Phát hiện này quan trọng đối với những người đang cố gắng giảm cân, bao gồm những người mắc phải hội chứng trao đổi chất và bệnh tiểu đường loại 2. Nó cũng hữu ích cho những người xem trọng việc quản lý cân nặng và muốn giữ cho thân thể thon gọn và khỏe mạnh.
0: Các nhà nghiên cứu đã sử dụng thủ thuật chụp ảnh cộng hưởng từ, tức là MRI, để nghiên cứu mô chứa mỡ trên bắp đùi của người được nghiên cứu, để xem hai chế độ ăn tác động như thế nào đến mỡ dưới da, dưới mạc và trong cơ. Tiến sĩ Kalyova và các cộng sự nhận thấy cả hai cách thức ăn uống đều giúp làm giảm mỡ dưới da, nhưng mỡ dưới mạc chỉ giảm ở những người theo chế độ ăn chay. Mỡ trong cơ cũng giảm đáng kể hơn ở những người ăn chay. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Journal of the American College of Nutrition.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Tôi yêu tiếng nước tôi.
2: Đây là chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston, phát thanh 24/7 trên hệ thống Internet toàn cầu tại địa chỉ tntmediahouston.com. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi chương trình đặc biệt của địa phương Houston từ 7 đến 8 giờ tối, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi về số điện thoại 832-767-9160. Và bây giờ, kính mời quý vị theo dõi chương trình của chúng tôi.
3: Minh Thư với các bản tin thế giới và Việt Nam, thứ Năm ngày 28 tháng 5. Chiến sự Iran khuấy đảo tiền tệ toàn cầu, đồng tiền nào lên ngôi? Khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra vào cuối tháng 2, hệ lụy không chỉ được cảm nhận ở Trung Đông. Với việc cuộc xung đột này làm gián đoạn hoạt động vận chuyển thương mại và dòng chảy hàng hóa trên toàn cầu, giá dầu tăng vọt, đẩy lạm phát tăng cao và làm rung chuyển các thị trường trên khắp thế giới. Như thường thấy trong thời kỳ bất ổn, một số nhà đầu tư đã quay lưng với các khoản đầu tư có tiềm năng rủi ro hơn ở các thị trường mới nổi, chuyển tiền của họ sang đồng đô la Mỹ, vốn từ lâu được coi là nơi trú ẩn an toàn. Điều này đã tác động đến nhiều loại tiền tệ, một số đồng tiền đã giảm giá trị, trong khi những đồng tiền khác biến động mạnh hơn và số thậm chí còn tăng giá. Giá dầu ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng biến động tiền tệ có thể khuếch đại hoặc làm giảm nhẹ tác động đó. André Perfito, một nhà kinh tế Brazil đứng đầu công ty tư vấn APCE, cho biết. Vậy, khi kết hợp với các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế, những biến động tiền tệ này có ý nghĩa gì đối với từng quốc gia và người dân của họ? Những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất, các quốc gia nhập khẩu phần lớn năng lượng, đặc biệt là dầu mỏ, nằm trong số những nước có đồng tiền chịu áp lực mạnh. Trong số đó có Ấn Độ, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Ai Cập. Tất cả đều phải đối mặt với áp lực mới từ chi phí nhiên liệu cao hơn và tình trạng thiếu hụt ngoại tệ kéo dài. Khi các nhà đầu tư chuyển tiền sang đô la Mỹ, nhu cầu đối với những đồng tiền này giảm xuống và giá trị của chúng suy yếu, từ đó làm tăng chi phí trả nợ phát hành bằng đô la. Dầu mỏ và các loại hàng hóa khác vốn bị ảnh hưởng bởi sự phong tỏa ở eo biển Hormuz cũng thường được định giá bằng đô la Mỹ. Khi một đồng tiền mất giá, hàng nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn, ảnh hưởng đến mọi thứ từ năng lượng đến nhựa và phân bón. Điều đó tác động đến giá cả thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu hàng ngày trong các cửa hàng. Tại Ấn Độ, đồng rupee đã giảm khoảng 5% so với đô la Mỹ kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu và liên tục chạm mức thấp kỷ lục khi giá dầu tăng cao. Đồng tiền của Ấn Độ vốn đã suy yếu trước cuộc xung đột, và tác động của chiến tranh đã làm xu hướng đó trở nên trầm trọng hơn. Một số ngân hàng trung ương đã phản ứng bằng cách tăng lãi suất và bán ra một phần dự trữ đô la Mỹ nhằm hỗ trợ giá trị đồng tiền của họ. Ngân hàng trung ương Indonesia đã liên tục bán đô la và mua đồng tiền nội tệ, đồng rupiah, để thúc đẩy nhu cầu sử dụng. Khi lãi suất tăng, người dân nhận được lợi tức cao hơn từ tiền tiết kiệm. Nhưng đồng thời họ cũng phải trả nhiều hơn cho các khoản nợ như thế chấp và các khoản vay khác. Biến động mạnh và có xu hướng tăng, một nhóm đồng tiền khác biến động mạnh hơn, với các đợt tăng giảm lớn theo cả hai chiều. Các quốc gia như Nam Phi, Colombia, Chile và Mexico nằm trong nhóm này. Những đồng tiền này thường phản ứng mạnh với tâm lý thị trường toàn cầu. suy yếu khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn như đô la Mỹ, nhưng có thể phục hồi nhanh chóng khi giá hàng hóa tăng hoặc khi nhu cầu chấp nhận rủi ro quay trở lại. Một số nước xuất khẩu năng lượng, trong đó có Brazil và Malaysia, đã phần nào hưởng lợi từ giá dầu cao hơn, điều này giúp tăng doanh thu xuất khẩu và duy trì sự quan tâm của nhà đầu tư. Các ngân hàng, gồm cả Goldman Sachs và Bank of America, đã nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ đối với trái phiếu chính phủ Brazil và cổ phiếu doanh nghiệp trong các báo cáo gửi khách hàng vào tháng 4. Trong đó Goldman Sachs gọi Brazil là lựa chọn hàng đầu trong số các thị trường mới nổi. Tuy nhiên, ông Martin Castellano, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu Mỹ Latin tại Viện Tài chính Quốc tế, cho biết giá năng lượng cao hơn có thể đẩy lạm phát ở Brazil tăng lên, làm trì hoãn việc cắt giảm lãi suất và ảnh hưởng đến dòng vốn. Brazil cũng nhập khẩu các sản phẩm lọc dầu như xăng và dầu diesel, đẩy giá nhiên liệu trong nước lên cao. Ngoài ra, sự bất ổn chính trị trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 10 năm 2026 sẽ làm tăng phí bù rủi ro đối với tỷ giá hối đoái. Nhà kinh tế Luisa Pinis của XP, một công ty quản lý đầu tư của Brazil, đã viết trong một báo cáo gần đây. Một nhóm tiền tệ khác lại duy trì khả năng phục hồi tốt hơn vì những lý do khác nhau. Đồng tiền của Trung Quốc vẫn tương đối ổn định, một phần nhờ vào các biện pháp kiểm soát vốn và can thiệp chính sách nhằm hạn chế những biến động mạnh. Những biện pháp này bao gồm hạn chế dòng tiền ra vào Trung Quốc và sự can thiệp trực tiếp của Ngân hàng Trung ương để quản lý chặt chẽ tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ. Rúp Nga, một trong những đồng tiền hoạt động tốt nhất so với đô la Mỹ kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ, cũng được hỗ trợ bởi doanh thu từ năng lượng cao và các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt, bao gồm các biện pháp yêu cầu các nhà xuất khẩu chuyển đổi thu nhập ngoại tệ thành rúp và hạn chế dòng tiền chảy ra khỏi đất nước. Còn các nền kinh tế phát triển thì sao? Các đồng tiền trú ẩn an toàn truyền thống đã tăng giá vào thời điểm bắt đầu khủng hoảng khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản toàn. Đồng đô la Mỹ và đồng franc Thụy Sĩ đều đạt đỉnh trước khi giảm trở lại mức tương tự như trước chiến tranh. Trong khi đó, các đồng tiền gắn với dầu mỏ, chẳng hạn như kroner của Na Uy, đã được hưởng lợi đáng kể từ giá dầu thô tăng cao. Trong khi đó, yên Nhật lại không trở thành một đồng tiền trú ẩn an toàn điển hình mà bị suy yếu. Một phần vì Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu. Đồng đô la của Canada và Úc cũng được hưởng lợi từ giá cả hàng hóa xuất khẩu của các nước này tăng mạnh, chẳng hạn như dầu thô, khí đốt, kim loại, quặng sắt và than đá, mặc dù những lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và căng thẳng thương mại đã hạn chế phần nào các mức tăng đó. Euro và bảng Anh cũng trải qua những đợt biến động riêng. Do lo ngại về chi phí năng lượng cao hơn, lạm phát dai dẳng và tăng trưởng chậm lại trên khắp châu Âu. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Theo các nhà kinh tế, mặc dù các cuộc không kích ban đầu nhắm vào Iran đã khiến các nhà đầu tư chuyển sang các tài sản an toàn hơn và làm đồng đô la Mỹ mạnh lên, nhưng kể từ đó đồng tiền Mỹ đã suy yếu. Điều có thể giúp ích cho các thị trường mới nổi, đô la Mỹ yếu hơn thường đồng nghĩa với điều kiện tiền tệ dễ chịu hơn, nhiều dư địa hơn để cắt giảm lãi suất ở các nước đang phát triển và mức độ né tránh rủi ro thấp hơn, tất cả đều có lợi cho các thị trường mới nổi. Các nhà kinh tế tại công ty đầu tư toàn cầu của Anh, Alien Bernstein, công ty quản lý đầu tư có trụ sở tại Mỹ, cho biết trong một báo cáo gần đây. Alien Bernstein nói thêm rằng vai trò của đô la Mỹ vẫn rất quan trọng, vì phần lớn nợ của các nền kinh tế mới nổi được vay bằng đồng tiền này và các mặt hàng chủ chốt cũng được định giá bằng USD, đồng nghĩa với việc USD yếu hơn thường cải thiện triển vọng của họ. Tuy nhiên, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, IMF, hồi tháng 4 đã cảnh báo rằng những gián đoạn kéo dài từ cuộc chiến Iran đang đẩy nền kinh tế toàn cầu tiến gần tới kịch bản bất lợi, được đánh dấu bằng sự kết hợp giữa tăng trưởng yếu và lạm phát cao hơn. Theo kịch bản này, trong đó giá dầu vẫn ở mức cao. lạm phát trở nên kém ổn định hơn và điều kiện tài chính bị thắt chặt, tăng trưởng toàn cầu có thể giảm còn 2,5%, trong khi lạm phát tăng lên 5,4%. So với dự báo hiện tại của IMF là tăng trưởng 3,1% và lạm phát 4,4%. IMF cũng đã đưa ra một kịch bản nghiêm trọng hơn, trong đó tăng trưởng toàn cầu giảm xuống còn 2% và lạm phát vượt quá 6%. Dự kiến IMF sẽ cập nhật lại dự báo vào tháng 7. Kỷ nguyên mới, xăng E10, liệu người dân Việt Nam đã sẵn sàng? Khi Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và Thiết bị Động lực Thành phố Hồ Chí Minh, khuyên người dân khi sử dụng xăng E10 nên lắc bình xăng trước khi nổ máy, ông không ngờ mình đã tạo ra một trào lưu rung lắc trên mạng xã hội. Khắp nơi, từ người chạy xe máy đến lái xe hơi, rủ nhau rung và lắc các phương tiện của mình và chia sẻ lên mạng xã hội. Phía sau màn, rung lắc đó dường như là một nỗi lo. Từ ngày 1 tháng 6, chủ sở hữu của hơn 70 triệu xe máy và hơn 4 triệu xe ô tô chạy xăng sẽ sử dụng loại xăng sinh học E10. Hao xăng, máy yếu, gây hỏng hóc động cơ. Thậm chí nguy cơ cháy nổ là những hệ quả mà các loại xe sử dụng loại xăng này có thể gặp phải. Mối lo này là một nguy cơ thường trực khi với không ít người dân Việt Nam, chiếc xe máy, xe hơi không chỉ là phương tiện di chuyển mà còn là phương tiện kiếm sống và là một tài sản đáng giá so với mức thu nhập. Nếu gặp phải các trục trặc, cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng. Chưa kể, không phải loại xe nào cũng tương thích với xăng E10, đặc biệt là các xe đời cũ. Do đó, khi giờ, gờ, cận, em, những vấn đề xung quanh việc triển khai đại trà này lại được tranh luận sôi nổi, khiến không ít người cảm thấy bất an. Trong khi Bộ Công Thương cho biết cơ quan này chưa nhận được khiếu nại chính thức nào về chất lượng loại xăng này, hay một số khảo sát được truyền hình công bố khẳng định đa số người dân đồng thuận sử dụng xăng sinh học E10, thì trên các diễn đàn mạng xã hội, các ý kiến đa phần ngược lại. Thậm chí một khảo sát của báo VN Express tính đến ngày 26 tháng 5 như trong các ảnh dưới đây, cũng thể hiện một bức tranh khác. Những thay đổi được ra trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050 cũng như sự ổn định năng lượng đang bị đe dọa do chiến sự ở Trung Đông. Quy định mới được áp dụng thế nào? Xăng E10 đã được bán ra thị trường lần đầu tiên từ tháng 8 năm 2025 tại ba thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng trong một chương trình thí điểm do hai ông lớn trong ngành là Petrolimex và PVOIL thực hiện. Loại nhiên liệu này được định hướng sẽ dần thay thế các loại xăng khoáng truyền thống trên thị trường. Quy định bắt buộc từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phối trộn và kinh doanh xăng dầu bắt buộc chỉ được lưu hành xăng sinh học E10. Điều này có nghĩa là toàn bộ xăng không trì trên thị trường phải được pha chế theo tỷ lệ sinh học phù hợp cho động cơ xăng trên toàn quốc. Điều này cũng có nghĩa là các loại xăng khoáng truyền thống AON95II và AON95V sẽ chính thức bị khai tử. Trong khi đó, người dân có một khoảng thời gian để chuyển đổi và thích nghi khi dòng xăng sinh học E5AON92 hiện tại vẫn tiếp tục sử dụng cho đến hết năm 2030. Như vậy, thị trường Việt Nam sẽ chỉ còn lưu hành 3 loại xăng chính gồm E10AON95V, E10AON95II và E5AON92II. Không chờ đến đầu tháng 6, Petrolimex đã dừng bán xăng RON95 kể từ ngày 20 tháng 5. Vì sao người tiêu dùng lo ngại? Xăng E10 có chứa tối đa 10% cồn ethanol, và theo giải thích của giới chuyên gia, do cồn có đặc tính hút ẩm và hòa tan mạnh hơn xăng thông thường, nên điều đó có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống nhiên liệu của các dòng xe đời cũ. Phó giáo sư, tiến sĩ Đỗ Văn Dũng nói rằng, với những chiếc xe máy để lâu ngày không sử dụng hoặc vào sáng sớm, nếu người dùng không lắc bình để trộn đều hỗn hợp, cồn ngậm nước sẽ bị hút thẳng vào buồng đốt, gây ướt buji và khiến động cơ cực kỳ khó nổ máy. Đó là lý do vị chuyên gia này khuyên người dùng xe máy nên lắc bình xăng trước khi nổ máy. Và điều đó cũng đã kích hoạt một trào lưu lắc xe trên mạng xã hội. Không chỉ xe máy mà còn hàng loạt xe hơi. Về kỹ thuật, các chuyên gia cho rằng loại xăng E10 có thể ăn mòn, gây hư hại một số bộ phận trong xe làm bằng cao su hoặc thép. Tính năng tẩy rửa của cồn cũng sẽ làm bong chóc các lớp cặn bẩn bám lâu năm trong bình, gây nguy cơ tắc nghẽn đường ống. Bên cạnh đó, người dân còn bày tỏ lo ngại về việc xăng sinh học E10 làm giảm công suất, tốn nhiên liệu hay ảnh hưởng đến độ bền động cơ. Lý do là vì về mặt hóa học, cồn ethanol chứa năng lượng riêng theo thể tích thấp hơn xăng khoáng. Điều này đồng nghĩa với việc khi phối trộn ethanol vào xăng, tổng năng lượng tạo ra trên mỗi lít nhiên liệu sẽ bị giảm nhẹ. Trong trường hợp ô tô cần để lưu kho hoặc đứng im một chỗ không sử dụng trong thời gian dài, hiện tượng tách lớp của xăng E10 có thể đáng lo ngại. Lúc này, hỗn hợp nước lắng đáy có thể gây han rỉ thành bình và tàn phá hệ thống bơm xăng, theo ông Dũng. Trong khi khẳng định phần lớn các đời xe mới đều có thể sử dụng xăng E10 mà không cần thay đổi về mặt kỹ thuật. Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, VAMM, và Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam, VAMA, vẫn đưa ra một số lưu ý quan trọng đối với các dòng xe đời cũ. Nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, phía các hiệp hội đề xuất chính phủ không nên thay thế hoàn toàn sang xăng E10 ngay lập tức, mà cần triển khai bán song song với xăng khoáng truyền thống. Giải pháp này giúp những người sở hữu xe đời cũ có thời gian chuyển đổi, đồng thời cần đẩy mạnh truyền thông để người dân chủ động nhận biết độ tương thích của xe mình. VAMA nhấn mạnh xăng E10 AON95 cần đạt tiêu chuẩn khí thải tối thiểu từ Euro IV trở lên. Việc sử dụng xăng E10 có tiêu chuẩn thấp hơn mức này sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất, độ bền của động cơ và lượng khí thải của các dòng xe ô tô mới. Hiện nay, các doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn như PVOIL, MIPEC, Sài Gòn Petro, Pertumex chủ yếu cung ứng xăng E10 AON95 mức 3 và xăng E5 AON92 mức 2, theo truyền thông trong nước. Đối với Petrolimex, hãng đang niêm yết và bán ra thị trường 3 loại xăng sinh học là xăng cao cấp E10 AON95, gồm 2 lựa chọn mức 3 và mức V, cùng với xăng E5 AON92, mức 2. Bất cập từ chính sách, trên trang Facebook cá nhân, PGSTS Đỗ Văn Dũng cho rằng có một dấu hỏi lớn về tính vội vàng của việc triển khai xăng E10 toàn quốc khi hạ tầng kỹ thuật trong nước chưa sẵn sàng và chưa tính toán kỹ đến các yếu tố đặc thù của Việt Nam. Cựu hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng với điều kiện nhiệt độ và độ ẩm ở Việt Nam, các bồn chứa không kín khí hoàn toàn tại các cây xăng sẽ biến thành những chiếc máy hút ẩm khổng lồ, khiến xăng E10 nhanh chóng biến chất. Hệ quả trực tiếp là phá hủy các chi tiết cao su, nhựa, làm rỉ sét kim loại của kim phun, buji và hệ thống cảm biến, vừa làm giảm công suất máy, vừa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Chính phủ Việt Nam chưa cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cụ thể nào và dường như đang đẩy gánh nặng về chi phí thích ứng sang người tiêu dùng. Trong khi đó, tại Thái Lan, một trong những điểm chính để thúc đẩy người dân chuyển đổi sang xăng sinh học chính là việc duy trì một khoảng cách chênh lệch giá đủ hấp dẫn và ổn định lâu dài giữa xăng sinh học và xăng khoáng. Các hãng xe tại đây cũng có vai trò chủ động trong quá trình chuyển đổi. Điển hình là Toyota Thái Lan đã công khai cụ thể các mẫu xe vận hành an toàn với E10. Điều tương tự cũng diễn ra ở Đức vào 15 năm trước, khi chính phủ cùng các nhà sản xuất phải công bố các mẫu tương thích với E10. Đối với thị trường Việt Nam, ông Dũng cho rằng nhà sản xuất không nên dừng lại ở việc hô khẩu hiệu xe tương thích với E10, mà cần có hành động cụ thể. Hỗ trợ chạy lại phần mềm điều khiển miễn phí hoặc giá rẻ cho khách hàng nhằm khắc phục triệt để tình trạng khó đề, giật và hao xăng. Dù có hơn 60 quốc gia đã triển khai xăng E10, nhưng thực tế chỉ ra để xóa bỏ rào cản tâm lý và giúp người dân chủ động đón nhận, các nước đi trước đã phải áp dụng đồng thời các giải pháp về truyền thông minh bạch, hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp và các chính sách kích cầu về giá trong một thời gian dài. Nhiên liệu sạch là xu hướng tất yếu, nhưng phải làm có trách nhiệm, có khoa học. Tham khảo ý kiến chuyên gia và phù hợp thực tế. Trước mắt, cần sớm cho phép lựa chọn đa dạng loại xăng và hỗ trợ để người dân yên tâm sử dụng. Tránh để xăng trên giấy mà thực tế chỉ mang lại lợi ích nhóm, đổ khó khăn cho hàng triệu gia đình Việt. PGSTS Đỗ Văn Dũng kết luận.
0: Các bạn trẻ muốn tìm một nơi giải trí thanh lịch, nhẹ nhàng, thoải mái sau những giờ làm việc mệt nhọc, xin mời các bạn hãy đến với Kirkwood Pizza. Kirkwood Pizza với 17 bàn pizza đủ loại, từ pizza Pháp, pizza lỗ và bàn chuyên ba băng. Tất cả đều được thiết kế theo đúng tiêu chuẩn quốc tế, chắc chắn sẽ làm hài lòng những quý vị khó tính nhất, nhất là những cao thủ về pizza. Với không gian rộng rãi, máy lạnh mát mẻ, phục vụ cà phê và các loại nước giải khát đủ loại với giá cả văn nghệ, phục vụ tận tình với không khí vui vẻ và thân thiện, Kirkwood Pizza là một nơi hẹn hò lý tưởng mà các bạn trẻ và các cao thủ pizza không thể nào bỏ qua. Kirkwood Pizza tọa lạc tại địa chỉ 8041 South Kirkwood Road, nằm trong khu Little Sài Gòn Plaza với hơn 200 chỗ đậu xe rộng rãi, thoải mái và an toàn tại thành phố Houston, Texas 77072. Chủ nhân và toàn thể nhân viên Kirkwood Pizza xin được hân hạnh chào đón và phục vụ các bạn.
3: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim tiến lãnh 6 năm tù. Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vào hôm 27 tháng 5 đã tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bà Tiến còn buộc nộp 108 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Tòa xác định với tư cách là người đứng đầu Bộ Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý việc triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2. Bà Tiến đã ký các quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu và kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi chưa kiểm tra đầy đủ tính pháp lý. Sai phạm của cựu bộ trưởng và các người liên quan được cho là khiến hai dự án này rơi vào cảnh đình trệ, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng ngân sách nhà nước. Vị cựu bộ trưởng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và phạm tội lần đầu, theo Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội. Đến nay bà đã nộp 24,5 tỷ khắc phục hậu quả. Ra tòa vào ngày 20 tháng 5, cựu Bộ trưởng Y tế khai rằng bà từng kỳ vọng xây dựng một công trình y tế hiện đại, để đời có thể sử dụng hàng trăm năm như các nước phát triển, để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh. Trước cáo buộc nhận tiền từ cấp dưới, giữ vai trò chính vụ gây lãng phí 803 tỷ đồng. Bà Tiến nói bản thân làm việc với động cơ trong sáng, với ước mơ lớn về công trình bệnh viện để đời cho dân. Cựu Bộ trưởng Y tế cũng thừa nhận đã ký phê duyệt toàn bộ các tờ trình do cấp dưới trình lên. Sau này, khi Viện Kiểm sát buộc tội, bị cáo mới biết các tài liệu trình có sai sót, thiếu hoặc chưa đủ điều kiện. Điều này xuất phát từ sự tin tưởng cấp dưới, bà trình bày. Trách nhiệm của tôi rất lớn, tôi rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu, vì dự án kéo dài khiến người dân chưa được sử dụng bệnh viện, bà nói thêm. Các cấp dưới của bà Tiến khai họ đưa tiền cho bộ trưởng nhiều lần, trong đó riêng ông Nguyễn Chiến Thắng, khi đó là giám đốc ban quản lý dự án y tế trọng điểm, khai đã đưa tổng cộng 12,9 tỷ đồng và 100.000 đô la Mỹ. Ông Thắng bị xác định có vai trò chính và nhận mức án cao nhất là 30 năm tù, trong đó 20 năm về tội nhận hối lộ. Cáo trạng kết luận rằng bên cạnh việc cùng bà Tiến và cấp dưới gây thiệt hại 803 tỷ, ông Thắng còn lợi dụng chức vụ để ép các nhà thầu thi công chi hoa hồng 5%, trục lợi bất chính hơn 88 tỷ. Ngoài ra, bà Tiến nói đã nhận tiền của ông Nguyễn Hữu Tuấn, người kế nhiệm ông Thắng, cho biết chỉ nhớ ông này đến nhà năm 2018, mang theo một chai rượu màu xanh. Nhưng anh em đã khai thì chắc là thật, tôi nhận của anh Tuấn 5 tỷ, bà nói tại tòa. ông Nguyễn Hữu Tuấn bị tòa tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù. Ngoài trách nhiệm liên đới trong việc gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước tại hai dự án bệnh viện, ông Tuấn còn bị xác định nhận 12,1 tỷ đồng tiền hối lộ từ các nhà thầu thi công. VinFast chuyển nợ 7 tỷ đô la Mỹ, lo ngại tính minh bạch và quản trị doanh nghiệp. Kế hoạch bán hai nhà máy chủ lực và chuyển khoảng 7 tỷ đô la Mỹ nợ ra khỏi sổ sách kế toán đang làm dấy lên lo ngại về quản trị doanh nghiệp tại tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, theo Reuters. Hãng tin này đánh giá ông Vượng là người nổi tiếng với các giao dịch nội bộ phức tạp. Từ trước tới nay, Reuters đã nhiều lần phản ánh việc VinFast phụ thuộc nhiều vào các công ty liên quan đến Vingroup trong hoạt động bán hàng và tài chính. Theo thỏa thuận được công bố vào ngày 13 tháng 5, VinFast sẽ bán mảng sản xuất tại Việt Nam với giá 13.300 tỷ đồng cho một nhóm nhà đầu tư, đồng thời nhóm này sẽ tiếp nhận khoản nợ khoảng 182.000 tỷ đồng. Nhóm này do công ty CP Đầu tư Nghiên cứu và Phát triển Tương lai dẫn đầu, trong đó nhà sáng lập VinFast Phạm Nhật Vượng cũng là một nhà đầu tư. Theo lãnh đạo VinFast, mô hình mới giúp doanh nghiệp giảm đáng kể áp lực về chi phí tài chính và khấu hao hai khoản được nêu là đã gây ảnh hưởng lớn tới kết quả kinh doanh nhiều năm qua. Sau tái cấu trúc, VinFast Việt Nam sẽ không còn dư nợ đáng kể trên bảng cân đối kế toán. Doanh nghiệp này hiện đặt mục tiêu có lãi từ năm 2027. Theo thỏa thuận, các chủ sở hữu mới có thể sử dụng các nhà máy của VinFast để sản xuất ô tô và pin cho bên thứ ba. N lỗ 3,9 tỷ đô la Mỹ của hãng xe điện này trong năm ngoái và VinFast vẫn chưa từng có lãi kể từ khi thành lập năm 2017, vẫn theo hãng tin Reuters. Cổ phiếu VinFast đã giảm khoảng 12% kể từ khi thương vụ được công bố ngày 12 tháng 5. Nghi vấn, theo Reuters, thương vụ này đã làm dấy lên nghi vấn từ một số nhà phân tích và cổ đông cá nhân. Cả vì cấu trúc phức tạp lẫn sự tham gia của các nhà đầu tư có liên hệ với Vingroup và ông Vượng. Từ góc độ chiến lược và tài chính, động thái này hợp lý và tạo nền tảng vững chắc cho VinFast phát triển. Ông Mehdi Zewadi, chuyên gia phân tích ngành ô tô và đối tác tại hãng tư vấn YCP có trụ sở ở Singapore, nhận định. Tuy nhiên, về mặt quản trị doanh nghiệp, quyết định chiến lược này có một số dấu hiệu đáng lo ngại và đặt ra nhiều câu hỏi. Một trong các vấn đề là sự tham gia của doanh nhân bất động sản Nguyễn Hoài Nam. Người mới trong tháng này đã giành quyền kiểm soát công ty sẽ mua hơn 95% mảng sản xuất của VinFast. Ông Nam hiện là thành viên hội đồng quản trị của Vincom Retail. Trước đây là mảng trung tâm thương mại của Vingroup. Chỉ vài ngày trước khi thương vụ nhà máy được công bố, ông Nam đã mua quyền kiểm soát công ty cổ phần nghiên cứu và phát triển đầu tư tương lai, FIAD, doanh nghiệp được tách ra từ VinFast và cho đến tháng 1 vẫn thuộc sở hữu của Vingroup và ông Vượng. FIAD hiện nắm giữ bằng sáng chế cho thế hệ xe điện đầu tiên của VinFast và có vốn điều lệ 4,6 tỷ đô la Mỹ, trong đó gần 92% do ông Nam góp. Ông Zewadi đặt vấn đề về việc không rõ vì sao FIAD lại trở thành bên mua chính nhanh như vậy sau các thay đổi về sở hữu. VinFast không trả lời yêu cầu bình luận BBC News tiếng Việt gửi vào ngày 22/5. Một mối lo ngại khác là cấu trúc giao dịch. Mảng sản xuất trước tiên sẽ được ông Vượng mua, FIAD và một công ty khác là công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển thương mại Ngọc Quý. Trước khi quyền sở hữu tiếp tục được tái cơ cấu, sau khi thương vụ hoàn tất vào tháng 9 tới, chỉ còn lại hai bên sở hữu, FIAD nắm 95,5% và ông Vượng giữ dưới 5%, theo hồ sơ công bố. Ông Zewadi cho rằng quy trình này đặt ra câu hỏi về vai trò và mức độ tham gia của công ty Ngọc Quý, khi mà cuối cùng công ty này sẽ không nắm cổ phần nào. Theo một hồ sơ công bố, một số cổ đông của công ty từng là đối tác kinh doanh với ông Vượng. Do đó, ông Vượng sẽ tham gia giao dịch nhà máy với vai trò vừa là bên bán, vừa là bên mua. Trong khi đó, theo ông Felipe Munoz, một chuyên gia kỳ cựu trong ngành ô tô, việc thuê ngoài sản xuất có thể giúp một hãng xe điện quy mô nhỏ như VinFast tập trung nguồn lực quý giá vào các lĩnh vực quan trọng hơn. Chẳng hạn phát triển phần mềm tốt hơn. Tương tự, Dragon Capital, quỹ đầu tư nước ngoài tập trung vào Việt Nam có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và là một trong các nhà đầu tư vào Vingroup. Nhận định giao dịch này là một bước phát triển cấu trúc tích cực vì sẽ giúp giảm nợ và chi phí.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị văn phòng bảo hiểm LP Insurance với sự điều hành của anh Lộc và chị Phượng, nơi quý vị có thể tin tưởng trong lĩnh vực bảo hiểm cho tài sản và sức khỏe của quý vị.
4: Chúng tôi chuyên bảo hiểm về nhà cửa, xe cộ, cơ sở thương mại và những loại bảo hiểm đặc biệt dành riêng cho tiểu bang Texas.
0: Chúng tôi cũng có đầy đủ các loại bảo hiểm nhân thọ, nhiều chương trình bảo hiểm sức khỏe phù hợp cho từng trường hợp cá nhân của quý vị, và đặc biệt chúng tôi phục vụ cho quý khách hàng trên khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ.
4: Với phương châm làm việc tận tâm, kín đáo, phục vụ khách hàng tận tình như người trong gia đình, quý vị sẽ hài lòng khi đến với văn phòng bảo hiểm LP Insurance.
0: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance tọa lạc tại địa chỉ 11828 Bel Air Boulevard, Suite 105C, thành phố Houston, Texas 77072. Điện thoại liên lạc 281-528-1869, 281-528-1869.
4: Văn phòng bảo hiểm LP Insurance xin hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Xin kính chào tái ngộ tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Nối tiếp chương trình, xin kính mời quý vị cùng theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.
6: Kể đến là câu chuyện về hai ngôi mộ bí mật ở các kim tự tháp của người Maya cổ đại tại Guatemala. Các nhà khảo cổ đã phát hiện hai ngôi mộ bí mật ở các kim tự tháp của người Maya cổ đại tại Guatemala và hy vọng nó sẽ tiết lộ nhiều bí mật về một triều đại bí ẩn được gọi là Vua Rắn hoặc Ca-Anun. Hai khu mộ có niên đại vào khoảng năm 650 đến 700 trước công nguyên, được phát hiện tại di tích cổ của Honmun, cách thành phố Guatemala hơn 480 km về phía bắc. Các nhà khai quật đặt tên Vua Rắn dựa trên biểu tượng đầu rắn của gia tộc mà họ tìm thấy tại khu vực. Gia tộc này được cho là cai trị một vùng đất rộng khoảng 160 cây số vuông ở phía bắc khu mộ Honmun. Thành phố Honmun bị bỏ hoang khi nền văn minh Maya suy vong vào giữa thế kỷ 8 và 9. Maya là nền văn minh cổ đặc sắc bên cạnh nền văn minh Andes, được xây dựng bởi người Maya, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ mà từ 2000 năm trước đây đã từng sinh sống ở bán đảo Yucatan của Trung Mỹ, thuộc Đông Nam Mexico, Bắc Guatemala và Honduras ngày nay. Nhà nghiên cứu Francisco Estrada Belli nói với tờ Guardian, một trong hai ngôi mộ chứa hài cốt của một người trung niên được cho là thuộc hoàng tộc Maya vì có răng khảm ngọc bích. Bộ xương bao gồm cả xương ống chân khắc chữ được đánh giá là phát hiện vô cùng hiếm hoi. Ngôi mộ được phát hiện dưới kim tự tháp xây xung quanh một công trình lâu đời hơn. Những chữ trên xương đã bị bào mòn rất nặng, các nhà nghiên cứu đến nay vẫn không thể đọc nó. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy trong ngôi mộ cổ các đồ vật chế tác từ vỏ sò, ngọc bích, đá thủy tinh núi lửa và xương người cùng với đồ gốm. Tranh khắc gần mộ miêu tả năm nhà cai trị, nhưng những gì còn lại trong ngôi mộ cho thấy bộ xương hoàng tộc trên không phải một trong năm vị vua này. Ông Estrada Belli cho rằng các đồ gốm tìm thấy cùng với những gì còn lại cho thấy người trung niên này sống vào thời kỳ muộn hơn những người trong tranh khắc. Ngôi mộ thứ hai được tìm thấy trong kim tự tháp khác, gồm hai gian phòng. Các nhà nghiên cứu tin rằng Trước đây nó đã hoạt động như các căn phòng cung điện. Tại đây, họ cũng tìm thấy hài cốt của một người trung niên cùng ghế dài, đồ gốm sứ và ngọc bích. Trong đó có một chiếc dây chuyền.

0: dây chuyền khắc dòng chữ UI Nuk Nun Uti Chan Kaanun Ayao cho biết tên của một vị vua rắn là Yuk Nun Uti Chan. Theo chuyên gia nghiên cứu văn khắc Alexandre Tokovinin giải thích, chiếc dây chuyền được cho là thuộc về nhà vua của một thành phố hoàn toàn khác, đó là Zibanche, ngày nay nằm ở Mexico. Ông Estrada Belli nói với tờ Guardian, nó trông rất giống trò chơi vương quyền hay thời Trung Cổ châu Âu. Các vua rắn được cho là đã giao chiến với vương quốc láng giềng như Hôn Môn, khi họ đã mạnh lên, chiếm lĩnh phần lớn thế giới Maya cổ đại khoảng 1.500 năm trước đây. Mặc dù triều đại vua rắn cai trị từ Calakmul ở Mexico, nhưng có vẻ như triều đại này có nguồn gốc ở những nơi khác. Vua rắn cuối cùng được cho là đã trị vì từ Zibanche. Các nhà khoa học tin rằng sẽ có nhiều khám phá hơn trong khu vực. Ông Estrada Belli nói, chúng tôi đã có phần nổi của tảng băng. Ông cho biết thêm rằng các công nghệ mới này sẽ giúp họ biết thêm nhiều điều về vương truyền vua rắn hùng mạnh một thời và lý do nó bất ngờ biến mất một cách bí ẩn.
1: Kế đến là câu chuyện về 5 vụ án bí ẩn nhất thế giới chưa có lời giải đáp. Vụ án thứ nhất là trường hợp của Jackie Sutton, nữ phóng viên BBC bị chết bí ẩn tại sân bay. Jackie Sutton, nữ phóng viên của cơ quan truyền thông BBC, kiêm quyền giám đốc Viện đưa tin hòa bình và chiến tranh, bất ngờ được phát hiện là đã chết tại sân bay Ataturk ở Thổ Nhĩ Kỳ sau khi lỡ chuyến bay tới Iraq. Vào cuối tháng 10 năm 2015, Jackie Sutton đi đến sân bay Thổ Nhĩ Kỳ để bắt tiếp chuyến bay đến Iraq, nơi cô sắp làm việc với tổ chức tự do ngôn luận IWPR. Vài giờ sau, cô được phát hiện là đã chết trong nhà vệ sinh sân bay. Theo báo cáo, Jackie Sutton đã treo cổ tự tử bằng dây buộc giày của mình. Điều kỳ lạ là, báo cáo trước đó của hãng thông tấn Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Jackie Sutton đã rất buồn khi bỏ lỡ chuyến bay chỉ vì không đủ khả năng mua một tấm vé mới. Tuy nhiên, bản báo cáo sau lại tiết lộ rằng Sutton chẳng khó khăn gì để chi trả cho một tấm vé mới, bởi cô mang theo người hơn 2.000 euro và 2 thẻ tín dụng. Điều này đã khiến cho cái chết của nữ phóng viên trở nên đáng ngờ. Một camera an ninh khác quay được một đoạn clip ngắn trước khi Jackie Sutton chết, cho thấy dường như cô đang đeo một cái túi mua sắm tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay. Theo lập luận của các nhà phê bình, rất có thể Jackie Sutton đã đi mua sắm trước khi tự tử. Một người sắp chết lại hứng thú với việc mua sắm hay sao? Liệu đằng sau cái chết của Jackie Sutton có phải là một âm mưu gì đó thâm độc hơn hay không?
2: Vụ án thứ nhì là của Lars Mittank. Chuyện xảy ra vào tháng 7 năm 2014. Lars Mittank, 28 tuổi, người Đức, đang đi nghỉ hè cùng bạn bè đến Varna, Bulgaria. Sai lầm của họ là đã dính vào một vụ đánh nhau với vài du khách khác và anh đã bị thủng màng nhĩ. Do bị chấn thương, Lars Mittank đã không thể đi chuyến bay trở về Đức cùng với các bạn của mình. Anh ta thuê một căn phòng trọ trong khu người nghèo tại Varna, Bulgaria, vì phải đợi cho đến khi tai của mình lành lại, anh mới có thể bay trở về Đức. Tuy nhiên, vào đêm hôm đó, Lars Mittank đã gọi cho mẹ và nói có thứ gì đó rất kỳ lạ ở bệnh viện nơi anh đang nằm, và mẹ anh đã hủy hết tất cả thẻ tín dụng của anh ấy. Một lát sau, cùng đêm hôm ấy, Lars Mittank rời khỏi bệnh viện trong hoảng loạn. Anh chạy ra sân bay và gọi cho mẹ lần nữa. Lần này, anh báo rằng có 4 người đàn ông lạ mặt đang đuổi theo anh và anh đang lẩn trốn. 2 tiếng sau, Lars Mittank gọi một chiếc taxi và đến sân bay vào sáng sớm. Camera an ninh tại sân bay cho thấy Lars đi vào sân bay với hành lý của mình. Nhưng vài phút sau, lại thấy anh chạy khỏi sân bay trong hoảng loạn, bỏ lại hành lý đằng sau. Các nhân chứng nói rằng Lars Mittank

0: Anh cũng đã chạy vào khu hàng rào kẽm gai quanh sân bay và trèo qua hàng rào, rồi biến mất vào khu rừng gần đó. Từ hôm đó, Lars Mittank đã hoàn toàn mất tích. Gia đình Lars đã đăng tin tìm kiếm, xem ai có được thông tin về Lars, và xin hãy liên lạc với họ qua trang web cũng như Facebook, nhưng cuối cùng vẫn không tìm ra được Lars.
1: Vụ án kế tiếp là của Brian Schaffer, một hồ sơ mất tích kỳ lạ nhất. Brian Schaffer là một sinh viên y khoa 27 tuổi của trường Đại học Tiểu bang Ohio. Anh được báo cáo mất tích vào ngày 1 tháng 4 năm 2006 trong một quán bar có tên Ugly Tuna Saluna. Ngày 31 tháng 3 năm 2016, Brian Schaffer đã đi chơi tối tại thị trấn gần đó với vài người bạn thân. Họ gặp nhau tại Ugly Tuna, một quán bar trên lầu ở phía nam trường đại học tiểu bang Ohio. Brian đã đến quán bar với hai người bạn. Camera quán bar ghi lại cảnh họ cười đùa với nhau ở thang cuốn lên tầng 2 vào khoảng 10 giờ tối. Lúc đó, Brian gọi cho cô bạn gái quen từ lâu và cho biết là đang lên kế hoạch đi du lịch đến Miami vào mùa xuân vài ngày sau đó. Brian nói với cô rằng anh yêu cô và muốn gặp cô sớm. Bạn gái của Brian nói rằng đó là một cuộc gọi như thường lệ. Một lúc sau, Brian Schaffer được nhìn thấy một lần nữa qua camera an ninh gần cầu thang cuốn. Và lúc này anh đang nói chuyện với hai cô gái. Họ trông có vẻ như đang tạm biệt và anh chuẩn bị đi vào quán bar. Từ đó, không còn ai nhìn thấy Brian Schaffer một lần nào nữa. Camera an ninh ngay lối ra tại Ugly Tuna Bar cho thấy Brian Schaffer chưa khi nào rời khỏi đây. Chỉ còn một lối ra khác để rời quán là thông qua một công trình đang xây dựng ở đó, nhưng không mở cửa công khai. Ngay cả khi Schaffer có rời quán bar thông qua khu xây dựng, thì còn rất nhiều camera an ninh khác gần quán bar có thể phát hiện ra. Tuy nhiên, không cái nào ghi lại cảnh Brian Schaffer rời khỏi quán bar. Brian Schaffer dường như đã biến mất vào không khí giữa quán bar đông đúc. Câu hỏi hóc búa của vụ án này là Schaffer đã đi ra khỏi quán bar bằng cách nào? Thậm chí trong băng video giám sát cũng chỉ cho thấy hình ảnh lúc Schaffer đến, chứ không tìm thấy hình ảnh ghi lại lúc anh ta ra về. Không ai trong số bạn bè cũng như người thân của Schaffer tin rằng anh đã tự bốc hơi một cách kỳ lạ như vậy. Một số người thân của Schaffer kể lại, trước đó, mặc dù rất buồn vì sự qua đời của mẹ anh cách đó 3 tuần, Schaffer vẫn cố gắng giữ vững thành tích học tập và lên kế hoạch kỳ nghỉ hè với bạn gái. Nhưng liệu nếu Schaffer bị bắt cóc, thì thủ phạm đã qua mắt các nhân chứng và hệ thống camera giám sát bằng cách nào?
2: Vụ án thứ tư là của Alan Eric Shell, 64 tuổi, ở nước Anh. Vào đêm 23 tháng 2 năm 2014, camera giám sát đã ghi lại cảnh ông Alan Eric Shell đi bộ qua khu Cornwall, nước Anh. Ông dành cả buổi tối lang thang trên các con phố ở 4 thành phố khác nhau trong nhiều giờ. Những mốc thời gian mà camera quan sát ghi lại được hình của Alan Shell như sau. Khoảng 18 giờ, Alan đi bằng xe buýt từ Weybridge tới Truro. Ông lang thang đi trên đường phố. Khoảng 18 giờ 45, Alan đi từ Truro qua Perrin Park tới Newquay. Khoảng 21 giờ 36, Alan đón một chiếc xe buýt từ Newquay quay lại Truro. Khoảng 22 giờ 30 là lần cuối cùng Alan được nhìn thấy là ở Perrin Park. Không ai biết được những gì ông đã làm trong khoảng thời gian ở các khu vực khác nhau. Sáng hôm sau, người ta tìm thấy xác của Alan Shell trôi dạt vào bờ biển Perrin Park. Shell hoàn toàn trần truồng, ngoại trừ một chiếc vớ và một chiếc giày. Chiếc vớ còn lại của Alan Shell được tìm thấy trong miệng của ông ta, cuộn chung với một cặp tai nghe. Gần xác của Alan Shell là một cái áo khoác đen. Trong đó có một cái bóp, có bức hình ông ta khi còn là một đứa trẻ, cùng với số tiền là 95 bảng Anh, nhưng thẻ ngân hàng
0: thẻ tín dụng và thẻ căn cước lại biến mất. Kỳ lạ là áo khoác và chiếc ví được tìm thấy không phải là cái mà Alan Shell đã mặc vào đêm ông chết. Cái chết của Alan Shell được cho là một vụ tự tử. Tuy nhiên, qua khám nghiệm tử thi, cho thấy nhiều vết thương không giải thích được của Alan Shell ở tay phải, ngực và đầu. Cảnh sát xem cái chết này là cực kỳ khả nghi và vẫn chưa có lời giải đáp. Không ai biết chính xác điều gì đã xảy ra với Alan Shell.
2: Vụ án thứ 5 là của gia đình Jamieson, một trong những vụ mất tích kỳ quái nhất trong lịch sử. Gia đình Jamieson đến từ Eufaula, tiểu bang Oklahoma, Hoa Kỳ, đã mất tích đầy bí ẩn, không chút dấu vết. Và chỉ đến 5 năm sau, người ta mới tìm thấy xác của họ. Mục sư Gary Brandon cho biết, Jamieson nói rằng ngôi nhà của họ đang bị ám bởi những linh hồn giận dữ. Họ đã liên kết được với linh hồn của gia đình đã chết trong ngôi nhà của họ. Và cô con gái 6 tuổi, Madison, thường nói chuyện với hồn ma đứa trẻ trong gia đình đó. Có hai hồn ma tên là Emily và Michael. Một trong hai người hiện ra với đôi cánh như thiên thần. Lo lắng cho sự an toàn của gia đình mình, Bobby Jamieson hỏi mục sư Brandon liệu có thể sử dụng kinh thánh hay một loại đạn đặc biệt nào có thể sử dụng để ông đẩy lùi linh hồn đang quấy nhiễu gia đình ông hay không. Mục sư Brandon cũng kể rằng ông Jamieson cũng từng đề cập đến một đoạn trích dẫn trong thánh kinh của quỷ Satan để ngăn chặn các hồn ma. Ngày 8 tháng 10 năm 2008, gia đình Jamieson sắp xếp đồ đạc lên xe vận tải, chuẩn bị cho một chuyến đi. Từ camera an ninh phía trước nhà Jamieson, có thể thấy họ chuyển đồ rất nhiều lần, không ai nói với nhau một lời nào. Dọn xong đồ đạc, họ chạy xe ra đường cái, và từ đó không ai còn nhìn thấy một người nào trong gia đình Jamieson nữa. 8 ngày sau, chiếc xe tải của nhà Jamieson được tìm thấy bên vệ đường. Bên trong chiếc xe bị khóa là một con chó gần như sắp chết vì đói, cùng với chiếc điện thoại, 32.000 đồng tiền mặt và bóp của Jamieson, nhưng không có giấy tờ trong đó. Cuộc tìm kiếm gia đình Jamieson được tiến hành trên khắp cả nước Mỹ trong 8 tháng tiếp theo, nhưng cảnh sát không phát hiện được dấu tích gì. Họ dường như đã hoàn toàn biến mất. Nhiều giả thuyết được đưa ra. Một trong những giả thuyết đó là việc Bobby và Sherry Lynn Jamieson là những người sử dụng và liên quan đến ma túy đá. Giả thuyết này cũng giải thích tình trạng di chuyển đồ của họ trong đoạn video cuối cùng. Tuy nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu sử dụng chất cấm nào được tìm thấy. Vài năm sau, một thợ săn hươu vô tình dẫm lên một số mảnh xương còn sót lại ở một vùng núi cách nơi chiếc xe vận tải được tìm thấy của gia đình Jamieson gần 5 km. Xác chết được khám nghiệm và được xác định là của gia đình Jamieson. Tuy nhiên, do thân xác bị phân hủy ở một tình trạng rất tồi tệ nên không thể tìm ra nguyên nhân cái chết. Lý do mà gia đình Jamieson có những hành vi lạ lùng và nguyên nhân tử vong của họ vẫn còn là bí ẩn tới ngày hôm nay.
3: Sài Gòn Community Center,
4: một trung tâm bất phụ lợi chuyên lo về những dịch vụ an sinh xã hội như
3: Medicare,
4: Medicaid,
3: CHIP,
4: Food Stamp,
3: xin tiền già,
4: tiền bệnh,
3: xin tiền thất nghiệp,
4: xin giảm tiền điện,
3: xin housing,
4: giảm thuế nhà v.v.
3: Hiện chúng tôi còn có chương trình free phone, free lệ phí hàng tháng.
4: Và những dịch vụ trên được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi có 2 địa điểm:
3: văn phòng 1 vùng Southwest, Family Tax and Insurance trong khu chợ Mỹ Hòa;
4: văn phòng 2 vùng Northwest, Sài Gòn Community Center trong khu chợ Đông Hưng.
5: Câu chuyện kế tiếp là gần đây người ta đã phát hiện một xác ướp có hình dạng rất bất thường gần cao nguyên Nazca ở Peru. Kết quả kiểm tra sơ bộ cho thấy sinh vật này không giống bất kỳ chủng người nào từng được biết đến trên trái đất. Đất nước Peru nằm ở Tây Bộ Nam Mỹ, là quê hương của nhiều nền văn hóa cổ đại, trải dài từ nền văn minh Norte Chico, một trong các nền văn minh cổ xưa nhất trên thế giới, cho đến đế quốc Inca, một quốc gia lớn nhất châu Mỹ thời kỳ tiền Colombo. Đây cũng là nơi phát hiện nhiều chứng tích liên quan đến chủng tộc của những người được cho là ở ngoài hành tinh. Jamie Maussan, một nhà báo điều tra từ Mexico, lần đầu tiên giới thiệu phát hiện này cho các nhà làm phim Gaia. Họ đã tham gia vào một nhóm các nhà nghiên cứu và các nhà khoa học ngay bên ngoài Nazca để điều tra câu chuyện về xác ướp này. Qua phương pháp xác định niên đại bằng carbon, các nhà khoa học cho biết xác ướp có niên đại từ khoảng năm 245 đến 410 sau Công nguyên. Xác ướp có chiều cao 168 cm và có tỷ lệ khá giống với con người. Một trong những nhà khoa học hàng đầu nghiên cứu trường hợp này, tiến sĩ Konstantin Korotov, giáo sư tại Đại học Saint Petersburg, khẳng định trong video rằng các đặc điểm này không phải là do biến dạng, mà đó là một sinh vật khác, một loài người khác. Hình ảnh chụp cắt lớp bằng máy vi tính cho thấy một cấu tạo xương phức tạp. Ba ngón tay và ba ngón chân của xác ướp có nhiều khớp nối hơn bất kỳ loài người nào từng được biết đến trên trái đất. Điều kỳ lạ hơn nữa là hình ảnh người có ba ngón tay cũng từng xuất hiện trong lịch sử của người Peru. Xác ướp còn được bao phủ trong một loại bột trắng được dùng để làm khô da và bảo vệ phần hài cốt. Các cơ quan nội tạng được cho là vẫn còn nguyên vẹn. Các trường đại học và các nhà khoa học độc lập hiện cũng đang phân tích vật thể không giống bất cứ thứ gì này. Phải chăng đây là bằng chứng rõ ràng cho việc người ngoài hành tinh đã từng đến trái đất trong quá khứ xa xưa? Bên cạnh đó, hồi tháng 1 năm 2016, một xác ướp có bàn tay 3 ngón với những ngón tay dài hơn 20 cm cũng được tìm thấy trong một đường hầm ở sa mạc Peru, khiến nhiều người tin rằng đây là bộ phận cơ thể của người ngoài hành tinh.
6: Bàn tay kỳ lạ cùng hộp sọ dài và cơ thể tí hon của xác ướp này được người dân tìm thấy trong một đường hầm ở sa mạc phía nam Peru. Họ kể rằng đường hầm bị đóng kín bằng một cánh cửa đá lớn. Bên trong có hai cỗ quan tài chứa các bộ phận cơ thể phủ đầy đất sét. Kết quả chụp quang tuyến X cho thấy mỗi ngón tay xác ướp có 6 đốt xương, nhiều gấp đôi ngón tay người bình thường. Theo các nhà nghiên cứu, động vật có 3 ngón tay hoặc ngón chân được gọi là tridactyl. Phần lớn tridactyl là loài bò sát hoặc chim, dù vẫn có một số ngoại lệ như tê giác. Xác ướp bàn tay ở Peru không thuộc các loài trên vì ngón tay có móng như tay con người hoặc loài linh trưởng. Các loài linh trưởng đều có 5 ngón tay hoặc chân, trừ loài khỉ nhện nhỏ có 4 ngón. Do đó, bàn tay rất bất thường này dường như không thuộc về con người hay động vật. Nhiều người cho rằng bàn tay và những bộ phận khác của xác ướp thuộc về người ngoài hành tinh hoặc sinh vật giống người cổ đại.
0: Kế đến là chuyện gần đây, các nhà khoa học có nhiệm vụ thực hiện cuộc khảo sát dưới đáy biển tam giác Bermuda, khẳng định rằng đã phát hiện hai kim tự tháp bằng thủy tinh đứng sừng sững dưới đó. Tuy nhiên, nhiều dữ liệu liên quan đến chúng ngày nay đã bị che giấu và kiểm soát. Còn được gọi là tam giác quỷ, vùng biển tam giác Bermuda nằm ở phía tây Đại Tây Dương, được xác định bởi ba điểm Bermuda, Florida và Puerto Rico. Nó chảy dài trên dưới 1.600 km ở cả ba phía. Tuy nhiên, theo Hải quân Hoa Kỳ thì nó không tồn tại và cũng không được Ủy ban Quốc gia Hoa Kỳ về tên các địa danh công nhận. Vùng biển huyền bí này ẩn chứa đầy tin đồn lạ lùng và những câu chuyện siêu nhiên như đến từ thế giới khác. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là trong thế kỷ vừa qua, tam giác Bermuda đã nuốt sống nhiều tàu thuyền và máy bay đi qua khu vực này, khiến hàng trăm người có thể đã mất đi mạng sống. Ở khu vực trung tâm tam giác Bermuda, nhà hải dương học người Đức, tiến sĩ Meyer Verlag cùng cộng sự viên của mình
7: đã sử dụng máy dò sonar và đã phát hiện ra hai kim tự tháp khổng lồ ở độ sâu 2.000 mét. Chúng được làm từ một lớp kính khá dày. Công trình được tìm thấy dưới đại dương này thực sự là một bí ẩn đối với khoa học hiện đại. Tuy nhiên, theo các báo cáo, quân đội đã phong tỏa và cho dừng tất cả các nghiên cứu xa hơn. Tiến sĩ Mayer tin chắc việc khám phá ra bí mật về các cấu trúc kim tự tháp ở trung tâm tam giác Bermuda có thể làm sáng tỏ những mất tích bí ẩn của tàu thuyền và máy bay trong quá khứ khi đi ngang qua khu vực này. Đã có nhiều báo cáo về các kim tự tháp nói trên, nhưng đáng tiếc hầu hết đều bị những người hoài nghi xem là trò đùa và công kích bất kỳ thông tin nào về chúng. Phân tích dữ liệu thu thập được, các nhà nghiên cứu hải dương học người Mỹ phát hiện ra những cấu trúc dị thường này cách đây hơn 20 năm đã cho biết bề mặt của các cấu trúc này rất bóng mịn, như thể nó được xây bằng thủy tinh hoặc tinh thể nào đó, không có vết nứt vỡ, rong rêu và tảo không bám vào được.
5: Công trình được cho là kim tự tháp này có nền móng dài 300 mét, cao 200 mét, từ nền móng đến đỉnh tháp cao 100 mét. Kim tự tháp còn lại nằm sâu dưới biển 3 mét và lớn gấp 3 lần kim tự tháp ghi ra ở Ai Cập. Các nhà khoa học đã đặt ra những giả thuyết khác nhau về hai kim tự tháp. Họ cho rằng động đất đã làm kim tự tháp trên mặt đất trượt xuống đáy biển như hiện tại. Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng hai kim tự tháp này là nhà kho của người dân thành phố Atlantis đã từng bị biến mất. Cũng có giả thuyết cho rằng hai kim tự tháp bằng thủy tinh dùng để thu nạp tia vũ trụ nên còn được gọi là cánh đồng năng lượng hay cỗ máy hút lượng tử, từng là một nơi được xem như là nhà máy điện của cư dân thành phố Atlantis. Giả thuyết khác lại cho rằng kim tự tháp dưới đáy biển có thể là một phần của mảnh đất linh thiêng được người dân thành phố Atlantis bảo vệ. Các nhà khoa học thấy trên đỉnh kim tự tháp có hai cái lỗ, nước chảy xuyên qua lỗ thứ hai tạo thành vòng xoáy lớn, gây sóng lớn và sương mù bề mặt. Phát hiện mới này làm các nhà khoa học trăn trở với câu hỏi, không biết sóng lớn từ vòng xoáy này có gây ảnh hưởng đến tàu thuyền và máy bay qua lại vùng tam giác quỷ Bermuda không, và đó có phải là nguyên nhân gây ra những vụ mất tích bí ẩn không? Nhà khảo cổ Calvin Jones ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ cho rằng hai kim tự tháp được xây dựng vào năm 10.000 và 6.000 trước công nguyên, khi Đại Tây Dương lúc đó chưa phải là đại dương. Tuy nhiên, giáo sư nhân loại học là Glenn Duran thuộc trường Đại học tiểu bang Florida, Hoa Kỳ lại cho rằng các kim tự tháp phương Đông được xây dựng vào năm 4.000 trước công nguyên và các kim tự tháp trên thế giới mới được xây dựng vào năm thứ nhất sau công nguyên. Ngày nay, sự tồn tại hay không của các kim tự tháp được cho là đã được xác nhận, nhưng thông tin chỉ được phép nằm trong tay quân đội và các cơ quan nghiên cứu bí mật của chính phủ. Theo những người tin vào sự tồn tại của kim tự tháp, thì các cơ quan chính phủ đã giấu đi tất cả dữ liệu liên quan đến chúng. Các cuộc điều tra về sau không thể thực hiện được vì khu vực này đã nằm dưới sự kiểm soát chặt chẽ của quân đội Hoa Kỳ. Những nghiên cứu về kim tự tháp dưới nước của nhà nghiên cứu địa lý người Đức Mayer Pollack cũng đã bị quân đội Hoa Kỳ tịch thu. Các nhà nghiên cứu không thể xác nhận được phát hiện của tiến sĩ Mayer hay sự tồn tại của các kim tự tháp này và càng không thể thực hiện một cuộc thám hiểm đến từng biển này. Điều duy nhất người ta có thể kết luận là tam giác quỷ Bermuda từng có một lịch sử lâu dài đầy dẫy bí ẩn mà không ai có thể giải thích rõ.
8: Quý vị vừa theo dõi tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi chương trình của quý vị. Kính chúc quý vị có những giờ phút theo dõi chương trình thật vui tươi và hào hứng. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Những chuyện khó tin nhưng có thật vào lần tới. Xin thân ái mến chào.
9: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời.
10: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông TNT Media Houston. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và theo dõi chương trình của chúng tôi. Mọi chi tiết và ý kiến đóng góp xin quý vị gọi số 832-767-9160. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin thân ái mến chào và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Tổng đài Tiếng Nước Tôi.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Nối tiếp chương trình là tiết mục Phật giáo diệu pháp âm qua phần thuyết giảng của Đại Đức Thích Pháp Hòa. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Hôm nay về thăm đại chúng tối hôm nay. Quý vị có khỏe không? Dạ. Dạ. Pháp Hòa cũng được. Tối hôm nay chúng ta bắt đầu nói về một cái bài giáo lý. Đây là một cái giáo lý rất là căn bản mà rất là quan trọng ở trong Phật giáo. Cái giáo lý này được Thái tử Sĩ Đạt Ta, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni đó, Ngài đã giác ngộ, Ngài đã thâm hiểu ngay khi mà ngồi thiền 49 ngày ở gốc cây Bồ Đề. Và chúng ta thường gọi là Ngài giác ngộ thành Phật. Vậy thì chúng ta mới hỏi rằng Ngài giác ngộ là Ngài giác cái gì? Ngài ngồi thiền đó, Ngài suy tư cái gì mà để Ngài gọi là giác ngộ và thành Phật? Thì khi mà Ngài ngồi thiền như vậy đó, Ngài đã tư duy và Ngài đã khám phá ra 12 cái duyên này. Và Ngài đã, khi mà hiểu được cái duyên này rồi đó, mình thấy được cái này rồi, nói chung là, nói thẳng ra là Ngài thấy được cái nhân duyên của các pháp. Thì khi mình hiểu được cái nhân duyên của các pháp rồi á, thì tâm của mình nó tự tại, nó giải thoát, nó an nhàn, nó không có bị, nó không có còn đau khổ nữa. Cái này người ta gọi là nhân duyên. Có khi thì người ta gọi là duyên khởi, giáo lý của duyên khởi. Duyên khởi là sao? Duyên khởi có nghĩa là cái sinh khởi của mỗi một vật, một việc đó, nó liên hệ tới những cái khác. Cái này có thì cái kia nó có, cái này không thì cái kia nó không. Cái đó gọi là duyên khởi. Còn cái tên của cái duyên khởi này, nó còn có một tên đó là nhân duyên. Cái này nó là nhân để nó có cái duyên, nó tạo ra cái quả này. Nhưng mà cái này nó cũng là cái nhân để cái kia nó có mặt. Thí dụ như giờ mình nói là hạt cam là cái nhân để rồi nó sẽ ra trái cam. Nhưng mà ở trong trái cam nó có hạt cam để nó có thể nó sinh ra trái cam nữa. Cái giáo lý nhân duyên của nhà Phật là vậy. Không có cái gì nó có thể nó có mặt một mình nó. Cái gì nó cũng phải do cái duyên. Thí dụ bây giờ mình cái hạt gieo xuống, cái hạt nó mới là một nhân thôi. Rồi đất, rồi nó phải duyên với gì nữa? Nó phải duyên nước, duyên với ánh sáng mặt trời, duyên với nhiều thứ khác để cái cây nó có mặt. Thì tự thân cái hạt nó không có thể lên mầm có hoa có trái được. Cho nên trong nhà Phật dùng cái từ là nhân duyên. Thí dụ hôm nay đó, không, mọi việc mình sắp xếp rồi, nhưng mà nếu mà chỉ cần thiếu một cái duyên thôi, đó là tuyết quá máy bay không cất cánh được, thiếu nhân thôi, thiếu một duyên thôi, thì cái sự có mặt của Pháp Hòa nó cũng không có thể thực hiện được. Vì vậy mà cái bài học này á, thường thường ở trong nhà Phật thường gọi là đây là cái giáo lý căn bản. Nhưng mà nói căn bản như rất là sâu, mà mình không để tâm mình học á, mà nghe đó, thì mình không có hiểu hết. Cái giáo lý này có hai tên ha, có khi gọi là nhân duyên, có khi gọi là duyên khởi. Duyên khởi tức là cái sự sinh khởi của một pháp này tùy thuộc vào cái điều kiện hay là cái yếu tố trước. Giờ là duyên khởi. Cái này nó là một cái nó, mỗi một cái sự việc ấy, nó là một cái khởi sáng cho cái kia, cho gọi là duyên khởi. Thí dụ như ngày xưa mà ở đây mà không có những vị mà tị nạn qua đây trước ấy, rồi có cái tâm muốn lập chùa, rồi cái người mỗi rồi cái đi do tình cờ
tâm tình với vị khác, vị khác nghe cũng đúng cái ý của mình, cái từ đó những cái duyên khác nó khởi lên. Tại vì mỗi người là một pháp, mỗi người là một cái tâm ý, rồi nó duyên với nhau và nó khởi lên cái sự việc, và chúng ta đi tới cái chuyện là chúng ta tạo dựng được cái ngôi chùa. Vậy đó. Thì đây là cái điều mà Đức Phật đã khám phá ở dưới gốc cây Bồ Đề khi mà Ngài ngồi thiền 7 tuần lễ. Thì thường thường các cái giáo lý này người ta gọi là 12 nhân duyên. Nó theo danh từ Hán Việt là thập nhị nhân duyên. Và ngày xưa các vị luận sư trong Phật giáo hay đề cái xứ thế thuyết này ra theo cái thứ tự hàng dọc để mà giải thích lý do luân hồi của con người. Con người mình nó cứ vòng vòng luân hồi sanh tử là bởi vì chúng ta có những cái duyên nó chằng chịt, là do vô minh, rồi do từ vô minh cho nên nó đi tới cái hành, hành nó sanh ra thức, thí dụ vậy đó. Thì cái đó giáo lý đó gọi là giáo lý hàng dọc, giải thích như vậy gọi là giải thích kiểu hàng dọc. Rồi có khi đi ngược lại, chiều thuận là đi thứ tự là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc. Rồi nếu mà đi hàng nghịch là nói ngược lại. Bây giờ mình phải, trước hết mình phải nói ra 12 cái tên này. Mình ráng mình thuộc 12 cái tên này thì mình nghe nó mới suông. Thì cái cách nhớ là mình nhớ Pháp Hòa, nhớ cách nhớ Pháp Hòa học rồi đó. Thì Pháp Hòa học 5 cái cho nó thuộc, là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Nhớ 5 cái: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập là 5, phải không? Rồi bây giờ tiếp những cái sau là xúc, thọ, ái, thủ, hữu là 10 rồi, phải không? Sinh là 11, lão tử là 12. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập. Rồi gì nữa? Xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử, 12 tên. Khi mình thuộc được 12 tên này, bây giờ thuộc chứ ngày mai hỏi lại nó quên. Bây giờ mình nói, bây giờ hôm nay á, cái điều Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng, muốn trình bày với đại chúng là mình sẽ nói hai phần. Lâu nay á, là mình học 12 nhân duyên, mình học theo cái chiều tích cực nhiều hơn, tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Tiêu cực có nghĩa là mình thấy rằng con người mình là do vô minh, rồi nó dẫn mình đi tới những cái việc làm, những cái suy tư là hành. Rồi từ những cái vô minh đó nó sanh ra cái hành, rồi nó sanh ra cái thức là cái phân biệt, rồi dính mắc vào cái danh cái sắc. Dính vào cái rồi bắt đầu tiếp xúc với sáu căn, mình tiếp xúc với sáu cảnh, cho nên mình mới sanh ra những cái sáu cái phân biệt. Rồi mình mới tiếp xúc, rồi mình mới cảm nhận xong rồi mình ái luyến nó, rồi mình bảo thủ nó, mình bảo vệ nó. Từ do mình bảo vệ nó rồi cho nên nó mới sinh ra đủ thứ chuyện. Rồi từ sinh ra những cái chuyện đó, con người mới có đời sống. Con người đời sống bắt đầu, thể có sanh thì phải có già, có chết. Từ chết rồi con người trở lại sanh, rồi gọi là luân hồi sanh tử tiếp tục. Cái đó là mình giải thích theo cái chiều tiêu cực. Và trước hết á, hôm nay mình nói thêm cái phần tích cực. Khi mình thấy nó rồi á, thì mình phải tu làm sao, mình chuyển nó làm sao. Mà cái đó mới là cái chính của Đạo Phật. Mình thấy Đức Phật có cái hay á, là thường thường Đức Phật chỉ cho mình cái dở, xong rồi không có ngừng ngay đó. Luôn luôn Đức Phật chỉ cái dở, xong rồi Đức Phật chỉ cho mình cái cách làm sao làm cho nó hay. Ví dụ như Đức Phật nói tứ đế ha, Đức Phật bắt đầu từ đâu trước? À, phải nói cái khổ trước.
Nói cái khổ xong rồi Phật mới nói nguyên do nào mình khổ, nguyên do nào khổ, rồi Đức Phật mới chỉ cho mình cái cách làm sao, cái cách để mình tu để mình hết khổ. Cho nên thường thường người ta hay kêu là tu đến cái chỗ gọi là hết luân hồi sanh tử. Cái chữ hết đây là sao? Không có nghĩa là mình đi về chỗ nào đó chỗ nó không sanh không chết, không phải. Vẫn sanh, vẫn chết, vẫn già. Nhưng mà hồi chưa hiểu đạo á, thì một lần thay đổi là một lần đau khổ. Còn bây giờ hiểu đạo rồi đó, thì có sanh, có già, có bệnh, có chết đi nữa, thì tâm mình vẫn bình thường, là tại vì mình hiểu nó rồi. Mình nói ví dụ như mấy đứa nhỏ nó chơi đánh bài với nhau đó, nó nhìn cái tờ giấy có in 5 đồng, 10 đồng, nó có thể nó đánh lộn với nhau vì những tờ giấy đó. Tại sao? Vì nó coi những tờ giấy đó là tiền thiệt. Còn mình người lớn á, mình hiểu hơn nó rồi. Bây giờ cái đó có còn có mất, mình có khổ không? Mình bình thường, tại mình biết nó là giả. Nhưng mà hồi nhỏ đó mình cũng y chang như nó, mình cũng từng đánh lộn bởi những cái tờ giấy in cái số tiền đó lên. Hồi nhỏ mà chơi bắn thun á, chơi mà hơn một sợi dây thun thôi là mình cũng cự nữa. Quý vị nào nhớ mình ăn trái ô môi không? Ăn xong rồi lấy mấy cái hộp ô môi để dành bắn. Chơi bi mà hồi nhỏ mà chơi bắn bi mà ăn bi với nhau đó nha. Mà nhiều khi mà bi mà phải lựa, nó chung bi cho mình mà mình phải coi cho kỹ nha. Nhiều khi nó đưa bi mẻ. Phải không? Có ai nhớ không? Cho nên rồi thì hồi nhỏ mình thấy cái đó mình thiệt, cho nên mình mới tranh chấp với cái đó. Một khi bây giờ mình lớn rồi, cái trí mình nó hơn cái hồi nhỏ rồi, thì bây giờ mình nhìn cái bi, cái viên bi đó nó là bình thường. Thì cũng như vậy, giữa Phật với chúng sanh đó, nó chỉ khác ở cái nhau cái chỗ giác với mê. Mê á thì hoành hành gọi là đủ thứ phiền não tranh giành, nhưng mà cái người giác á thì họ bình thường, họ buông bỏ được. Cho nên người ta hỏi giữa Phật với chúng sanh ở nó khác nhau chỗ nào? Nó chỉ có mê với ngộ thôi. Giống như Pháp Hòa hay ví dụ hoài mà ở trong kinh Viên Giác dùng cái từ tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Ngồi coi cải lương mà khóc là tại vì mình không biết nó giả, mình tưởng cải lương nó thiệt, ngồi khóc. Một khi giật mình vỗ tay cái bóp, mình nói trời, tại sao mình lại khóc, cải lương là giả mà. Thì khi một khi biết nó giả rồi, cũng không cần đi đâu, cũng ngồi ngay đó vẫn tiếp tục coi cái tuồng cải lương đó mà bây giờ hết khóc. Gọi là tri huyễn tức ly. Tri nó là giả rồi thì tức là mình lìa nó, mình lìa cái đau khổ sầu muộn do cái tuồng cải lương đó, phải không? Nhưng mà khi mà lìa được cái, mà ly được như vậy rồi là mình là giác. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Mình lìa được, mình tri nó là giả thì tự nhiên mình liền có cái sự giác ngộ. Cho giữa mình với chúng, giữa mình với Phật là chỉ có vậy thôi. Phật thì là giác, còn mình là mê. Cho người ta hỏi Phật nghĩa là gì? Phật nghĩa là giác. Người Trung Hoa gọi rõ ràng là giác giả. Giác giả là người giác ngộ. Ví dụ mình ngồi mình coi cái lương, mình nghe cái ông đó ông hát, rồi hôm nay con lại tới đây, cái là bắt đầu mình rưng rưng rồi đó. Giữa lúc đám cưới của thằng Tăng nó tưng bừng giá tiệc, cái là bắt đầu mình ngồi mình buồn theo cái đó, phải không? Nhưng mà khi mình hiểu ra rồi, mình nói trời ơi, cái ông này ông hát có mùi thiệt, ông đóng đạt đó, nhưng mà giả. Ông khóc vậy chứ, và ông khóc cho ngon cơm chừng nào ở lạng lát ông xuống ăn tiền chừng đấy. Mình ngồi mình đầu mình coi phim mà mình thấy cái anh đó đóng cái vai ác, trời, mình ngồi mình nghiến răng, mình trợn mắt, mình thấy nguýt cái anh chàng đó, anh đó anh mừng dữ lắm, tại anh đạt rồi đó. Thầy Pháp Hòa hỏi hồi xưa cái chú mà đóng cái tuồng Tôn Ngộ Không làm sao mà đóng mà đạt được như vậy, cái bộ phim mà quay hồi bên Trung Quốc năm 86. Thì anh mới, người ta phỏng vấn thì anh mới nói là kể từ khi anh nhận cái vai đó rồi đó, là suốt ngày đêm anh ăn ngủ theo khỉ hết.
Thậm chí là anh phải kiếm một con khỉ. Rồi con khỉ nó làm sao anh làm vậy? À, con khỉ nó đưa tay lên thì anh đưa tay lên, nó ngồi nó gãi thì anh cũng làm gãi cho nó đạt, nó nhập vai. Quý vị thấy cái phim mà Tây Du Ký, mà cái bộ đầu tiên mà quay ở bên Trung Quốc đó, là cái người đóng cái vai Tôn Ngộ Không nhập vai. À, nhưng mà khi mà đóng xong rồi, đóng xong cái tuồng đó rồi, cái anh cũng nhập luôn. Là tại vì bây giờ nó chờ suốt cả bao nhiêu năm trường đóng cái phim mà, thấy không? Chờ ở đây mình cũng nói vậy đó. Khi mà mình hiểu được cái giáo lý nhân duyên, tức là cuộc đời này ha, không có cái gì nó có mặt mà không có những cái nhân duyên với nhau. À, thí dụ bây giờ Pháp Hòa về đây mà không có những cái nhân duyên đẹp á, thì mình đâu có gặp nhau thường xuyên như vậy. Pháp Hòa nhớ lần đầu tiên Pháp Hòa về Hải Đức cũng là lễ Phật thành đạo, cũng là cái mùa lễ Phật thành đạo. Có ai nhớ năm nào không? Năm tới đây nữa là đúng 10 năm, 2002, mùa lễ thành đạo năm 2002. Bây giờ là 2011 rồi, thấy không? Thành thử ra mình mới thấy là tất cả nó đều có cái nhân cái duyên hết. Đó thì bây giờ đó, mình trở lại là mình nói đầu, bây giờ mình giải thích những cái danh từ trước. Trong giáo lý 12 nhân duyên người ta trình bày đó, thứ nhất là người ta nói vô minh. Vô minh là gì? Vô minh tức là cái sự mê mờ, lầm tưởng, hiểu lầm hoặc là không hiểu. Cái đó gọi là vô minh. Rồi từ những cái mà mê mờ, hiểu không có rõ ràng, không có sáng suốt, thì nó đi đến cái bước thứ hai là gì? Đó là hành. Hành là gì? Hành tức là những cái động lực bị quấy rối ở trong tâm. Thí dụ bây giờ quý vị hiểu lầm một người nào đó, thì mình thấy cái người đó lòng mình không có an. Mỗi lần mình gặp cái người đó là bắt đầu cái tâm mình nó bất an. Mà thậm chí người nào mình hận thù, mình ghét bỏ, coi mình nghe tới tên người đó, là mình gặp cái diện mạo của người đó là tay mình rung lên, môi mình rung lên, tim mình đấm thình thịch. Thì trường hợp như vậy là hành. Tâm thức mình nó dao động. Từ đâu? Từ những cái sự hiểu lầm của mình, từ những cái không có hiểu rõ của mình. Có khi hoàn toàn không hiểu, có khi hiểu mà hiểu không hết, hiểu không tường tận, gọi là hiểu lầm. Thì trường hợp đó, đó cái vô minh, nó vô minh nó, người theo cái giải thích theo chiều thuận nha, là từ cái vô minh này nó dẫn cho đến cái tâm thức mình bị dao động, gọi là vô minh duyên hành. Rồi hành nó duyên cái gì? À, hành nó duyên thức. Từ cái vô minh nó làm cho tâm mình bị quấy động, cho nên mình muốn nói, mình muốn làm, mình muốn biểu lộ. Vô minh là khi không có sáng suốt, khi con người bị vô minh. Thì có một cái anh đó đó, anh uống rượu say, anh chạy vô chùa, anh đập cửa chùa, đập cửa tịnh xá. Đức Phật nghe ồn ào, Đức Phật mới đi ra. Thì trong khi mà anh say như vậy, anh mới nói ông là ông Phật đó hả? Ông là ông Phật đó hả? Bữa nay tôi cũng muốn vô, tôi muốn làm Phật. Ông cho tôi làm Phật đi. Phật nghe như vậy, cái Phật mới bảo các thầy á, lấy tông đơ ra, ghim điện vô, cạo tóc, thay xi mi cho ông. Nhưng mà khi mà say rồi, cạo đầu rồi, thì thay pháp phục rồi, cái ông ngủ một giấc tới sáng, ông giật mình. Ông không biết ông đang ở đâu, mà ông nhìn lại ông thấy trời sao toàn là toàn là cạo tóc hết trơn, nguyên một nhà vậy nè, rồi mặc áo vàng hết trơn. Rồi tới hồi nhìn lại ông cũng thấy là ông cũng bị cạo đầu và mặc áo. Quảng hồn ông mới chạy ra. Ông chạy ra thì các vị khác mới đi theo hỏi.
Vì có vậy thì bất bình mới vô hỏi Phật. Nếu bạch Đức Thế Tôn, thường thường người đi xuất gia người ta tỉnh táo, người ta vô người ta xin rồi Ngài cho, tụi con không có gì phản ứng. Mà tại sao mà Phật lại cho một ông sai đi tu? Thì Phật mới hỏi, Phật hỏi rằng á, bây giờ tôi hỏi quý thầy nè, trong khi ổng sai, ổng không nghĩ cái gì hết mà ổng lại biết gõ cửa chùa, ổng đòi vô ổng làm Phật, thấy chưa? Mà cái người say á, say 5-3 tiếng rồi tỉnh, nhưng mà có nhiều người thấy tỉnh mà đã say. Chẳng những vậy mà có nhiều người lúc nào cũng tỉnh nhưng mà cả cuộc đời chưa hề bao giờ nghĩ tới chuyện làm Phật. Cái anh này ảnh say mà ảnh còn đi tìm tới Phật, ảnh để ảnh vô muốn làm Phật. Như vậy thì giữa cái anh say rượu và một người như bình thường như chúng ta, ai tỉnh hơn ai? Ai say hơn ai? Anh say mà ảnh còn biết đi vô chùa, ảnh kiếm làm Phật. Còn mình bây giờ tỉnh mồng mông. Nhưng mà chư tổ cũng nói đó, tỉnh giấc vẫn say nồng. Mình ngồi có bộ tỉnh táo nhưng mà thiệt sự lòng mình đã say. Say đây là gì? Đó là vô minh đó, mê mờ. Thì nhân cái chuyện nói cái chữ vô minh mà Pháp Hòa nhớ Đức Phật nói một câu như vậy. Tại sao ảnh khi ảnh say ảnh không có nghĩ tới chuyện khác? Thấy không? Ảnh say mà ảnh lại nghĩ tới cái chuyện là ảnh vô cửa chùa rồi, đập cửa chùa rồi. Thông thường mình nói cái anh này hết chuyện rồi, say xỉn vô phá làng, phá xóm, phá chùa, phá miếu, phải không? Nhưng mà đối với một người giác, quý vị thấy thấy hơn mình không? Mình tỉnh thì mình mắng cái anh say, nhưng mà cái người giác á, người ta thấy cái sâu sắc hơn mình. Tại sao khi say không nhớ gì khác, lại nhớ đi vô chùa để mà đi xin xuất gia làm Phật? Đức Phật mới hỏi, giờ Đức Phật mới nói rằng nếu mà một cái người say á, vài ba tiếng còn tỉnh, chứ còn đôi khi chúng ta cả cuộc đời chúng ta say mà chưa hề tỉnh. Thì Đức Phật mới hỏi một câu, giữa anh say rượu với mình thì ai say hơn ai? Vô minh nhưng hầm duyên thức. Thức là gì? Thức tức là những cái tâm thức của mình, những cái sự phân biệt. Thì cho nên khi mà chúng ta chứa những cái mầm mống sai lầm thì cái đó gọi là thức. Vậy thì trong thức, trong hành nó có vô minh không? Có. Nếu không có vô minh thì cái tâm thức mình nó không có bị quấy động. Giống như nãy cái Pháp Hòa nói vậy, cái người tỉnh, cái người sáng, cho nên mới thấy người khác đang làm cái gì. Cho nên trong hành, trong thức nó có vô minh. Cho cái gọi là duyên đó. Cái này nó duyên với cái kia đó. Đạo Hòa nói ví dụ bây giờ á, mà một cái lời nói của mình mà không có vô minh rồi thì lời nói mình nó khác. Mà lời nói mình mà có vô minh rồi á, thì mình mà trong tâm thức có vô minh rồi á, thì tự nhiên lời nói mình nó có khác. Theo vô minh, hành, thức là ba rồi. Thứ tư là gì? Danh sắc. Danh sắc là gì? Danh đó, tức là cái phần vật chất, sinh lý. Sắc là phần tâm lý. À xin lỗi, sắc là phần vật chất, sinh lý. Còn danh là phần tâm lý. Tại vì cái gì mà nó có tướng, có hình thì kêu là sắc. Còn có những cái nó chỉ có tên gọi, nó không có tướng hình, gọi là danh. Thấy không? Cho nên gọi là danh, danh và sắc. Thí dụ như là mình nhìn cái bàn tay của mình, thì cái bàn tay của mình cũng là đối tượng của cái thức. Là tại vì khi mình nhìn xong rồi mình còn phân biệt, mình phân biệt cái này là nó như thế này thế kia. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, là bốn rồi. Danh sắc sanh ra lục nhập. Lục nhập là sao?
Con người mình có 6 căn đúng không? Mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, 6 căn. Thì khi 6 căn này nó có 6 cái đối tượng. 6 cái đối tượng của 6 căn là gì? Là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đó. Cái đó gọi là từ 6, khi mà 6 căn nó tiếp xúc với 6 trần, nó tạo ra 6 thức, cho nên mới có 18 giới. Cho nên là hột chuỗi của mình đeo đó 18 hạt đó. Tại sao hột chuỗi mình đeo mình có 18 hột? 18 hột đó là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Mình con mắt của mình á, thì thí dụ bây giờ con mắt mình là căn, cái hoa này là cảnh, sắc cảnh, không thể chưa thành trần nha. Quý vị phải chờ rào cái từ này Hoàng có nói kỳ trước đó. Khi nào mình nhìn nó, mình nhiễm nó đó, chừng đó mới gọi là trần. Còn bình thường nó chỉ là cảnh thôi. Thí dụ bây giờ á, con mắt này là cái căn, mình nhìn cái hoa này á là cảnh, là sắc cảnh. Khi mình bây giờ mình nhìn cái hoa này rồi, mình mê đắm cái hoa này rồi đó, từ cái hoa này nó thành trần nhiễm. Tổ Hòa nói ví dụ, giờ mình đi đường á, mình cũng đi gặp cả ngàn người vậy đó, mình đâu có thấy gì đâu. Thì bây giờ cái ngàn người đó họ cũng xuất hiện trước mặt mình, họ cũng là sắc, nhưng mà chỉ sắc cảnh thôi, thấy thôi. Như một người là mình chấm rồi đó, thì bắt đầu người đó thành gì? Mới bắt đầu trần của mình đó. Rồi bắt đầu mình về mình tưởng tượng, trời ơi sao cái người, sao cái người đó cười cũng dễ thương ha. À, rồi bắt đầu mình làm bài thơ mình tặng chứ ha. Em ăn, em nói, em cười, kiếp này không có hai người như em. Thì khi mà mình làm được bài thơ đó là mình biết giờ cái người đó đó trở thành ra trần rồi. Không, thành thử ra khi mà 6 căn tiếp xúc những cái hình sắc bên ngoài, những âm thanh bên ngoài chưa nhiễm ô là cảnh thôi. Còn khi nào mình nhiễm nó rồi, mình đắm chìm với nó rồi, thì lúc đó gọi là trần. Cho nên Đức Phật Di Lặc á, ngày ngồi yên, có 6 đứa nhỏ nó bu, đứa thì moi mắt, đứa thì móc mũi, đứa thì quấy tai. Thấy không? Thì 6 đứa nhỏ đó là ai? Là tượng trưng cho 6 trần, 6 cảnh đó. Nhưng mà đối với Ngài á, nó bóc gì móc, nó làm gì làm, Ngài vẫn bình thường, thì chúng nó chỉ là cảnh thôi. Chứ Ngài mới hỷ, quan hỷ được với nó. Còn mình bây giờ hãy nó tới với mình, cái mình biến nó từ cảnh thành trần liền tức khắc. Không? Cho nên quý vị thấy tại sao Phật Di Lặc ngồi cười hỷ hạ mà có 6 đứa nhỏ nó bu quanh. 6 đứa nhỏ là tượng trưng cho sắc, thanh, hương, vị, xúc. Hay là có thể nói rằng mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Mà quý vị có biết không, Đức Phật nói trong các kinh đó, nói tới nói lui rồi Ngài cũng quả quyết một điều là con người chúng ta đau khổ hay vui sướng đó, hằng ngày đó cũng đều do 6 căn 6 trần đó. Ví dụ ngày nào không thể thấy, ngày nào không nghe, ngày nào không nói, ngày nào không ngửi, không nếm, không xúc chạm, không phân biệt. Cho nên Ngài mới dạy chúng ta cái pháp tu là gì, là phải phòng hộ. Lúc nào cũng phải để ý phòng hộ nó. Còn mà nếu không phòng hộ nó thì coi như là mỗi ngày chúng ta cứ đắm chìm vậy. Ví dụ bây giờ hồi trước á, mình thích đi shopping lắm. Thích xong rồi nhiều khi mình cũng không biết là mình không có xài bao nhiêu, nhưng mà mình có cái thói quen là thích đi coi, coi rồi là phải mua. Đi shopping là mua. Mua về xài không cần biết. Nhưng bây giờ khi mình có được cái hiểu biết rồi á, mình quả quyết một điều là không xài, không mua. Bây giờ có đi thì cũng bình thường, đi coi cho vui vậy. Thì bao nhiêu cửa hàng mình đi lúc đó là cảnh thôi. Hồi xưa là vừa thấy cảnh là nhào vô lửa. Thì liền cái áo đó nó thành trần. Thấy không? Chứ là lục nhập. Thì khi mà những cái 6 căn với 6 cảnh rồi bắt đầu mình tiếp xúc gió, cho nên gọi là xúc. Vô minh nè,
hành nè, thức nè, danh sắc nè, lục nhập nè. Thấy không? Khi mà có sáu căn, sáu trần rồi, sáu cảnh rồi đó, bắt đầu xúc. Xúc là gì? Là tiếp xúc. Tiếp xúc ngày nào cũng tiếp xúc hết đó. Mà không tiếp xúc bằng mắt thì tiếp xúc bằng mũi, không tiếp xúc bằng mũi thì tiếp xúc bằng cái nghe. Chờ để ý coi mỗi người mình xúc một kiểu. Mỗi người mình mỗi ngày mình tiếp xúc một kiểu. Có nhiều người á là thích coi. Có nhiều người thích nghe. Có nhiều người thích ngửi. Có nhiều người thích nếm. Thí dụ như người nào thích nếm thì ăn hơi nhiều, nấu hoài. Người nào thích ngửi thì thôi đi chợ đi tiệm là mua gì phải thơm. Thí dụ vậy. Mỗi người mình tiếp xúc một kiểu. Khi mình tiếp xúc nó có cái xúc rồi thì bắt đầu cái gì? Có cái thọ. Xúc rồi tới thọ. Thọ là gì? Thọ là cảm thọ. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói một lời nói quý vị nghe, quý vị không vui thì quý vị nghe đó, rồi quý vị xúc, tức là nghe, tiếp xúc với cái lời nói không dễ thương của Pháp Hòa đó, thì từ đó quý vị có cái thọ. Thọ là cảm thọ, nhưng mà cảm thọ này có ba loại. Cảm thọ dễ chịu, cảm thọ không dễ chịu, và cảm thọ trung tính, neutral. Nhưng mà thường thường á, con người mà khổ đau á, là do cái cảm thọ dễ chịu. Tại vì sao? Là tại vì từ cái cảm thọ dễ chịu này á, nó sanh ra cái gì? Nó sanh ra cái ái. Xúc, thọ, rồi ái. Ái

thương nó, mình thích nó, mình luyến nó. Pháp Hòa nhớ trong chuyện Kiều có một câu: nghe càng đắm, ngắm càng say. Ở trong chuyện Kiều có một câu như vậy đó. Xúc thọ ái, một khi mình đã tiếp xúc cái đó, mình thích nó rồi thì bắt đầu mình muốn gì? Muốn bảo vệ nó, muốn giữ nó, cho nên gọi là thủ. Thôi đừng nói chi con người mình, cái người mình yêu nè, mình ái rồi mình thủ nha. Nói một cái bình thường thôi, đôi giày, đôi dép, thậm chí một dĩa đồ ăn, mình thử, mình nếm nó rồi, mình thích nó rồi, mình đem cất liền bao lại cất rồi sợ ta lấy lộn để tên nữa. Không, mình nói một cách rất là đơn giản để rồi mình thấy thế nào gọi là ái và thủ đó. Có nhiều khi á, coi vậy chứ quần áo mình nhiều, giày dép mình nhiều, nhưng mà kiếm một cái mà mình mặc mình vừa ý, mình thoải mái, mình thích á, không phải dễ đâu. Có khi á, mình có một cái áo lạnh, mình mặc cái áo lạnh đó, mình mặc vô mình cảm thấy nó vừa mình, từ cái bề ngang cho tới chiều dài. Mặc cái áo này mình thấy mà ai mình mặc cái áo này ai cũng khen, là bắt đầu đi tới đâu là phải cất cái áo đó, là tại vì cái áo nào mất được chứ áo này mất không được. Ví dụ vậy đó. Để mà nói áo lạnh rồi coi vậy chứ dễ mua, chứ áo tràng khó kiếm nha. Thành thử kiếm cái áo tràng mà vừa mình mà ưng ý mình không phải chuyện dễ đâu cho nên có cái áo đó phải ghi tên vô nha. Cất cho kỹ. Pháp Hòa nói vậy rồi cái là mình thấy mình rõ ràng. Nhiều khi giày cũng vậy, mình mang nhiều đôi lắm mà không phải cái đôi nào mình cũng có thể mình thích được nó, là vì nó êm cái chân rồi nó làm sao á, phải không? Thì từ cái xúc, cái thọ, phải không, cái ái rồi cái thủ, xúc thọ ái thủ, từ cái thủ đó là mình kẹt vô nó, bắt đầu nó hữu. Hữu là gì? Hữu là có. Thấy gì cũng có đó. Từ cái có đó nó dẫn mình đi tới cái sinh, là cái cuộc sống. Mà quý vị thấy cái sinh là cái sống này nó nhiều thứ không? Bởi Hòa phải đi ví dụ ha. Mình có một cái, như Pháp Hòa hay ví dụ, mình có một cái nhà. Mới đầu mình ước đơn giản nha, ước có cái nhà, rồi có tiền mua cái nhà. Bước vô cái nhà rồi bắt đầu mình ngắm: chà, cái chỗ này mà để cái bình hoa này có bộ không hợp à. Bắt đầu là bỏ ra ngày đi HomeSense kiếm một cái bình hoa mà cho nó đúng với cái kích thước chỗ đó đó, để vô. Xong rồi đâu tuần sau bắt đầu mới đi vô tiệm khác nữa, đi kiếm cái tấm gương, tấm kiến hay bức tranh gì đó về treo cho nó hợp với cái mình đã có. Chứ đâu phải chuyện dễ. Có cái nhà là mình nói vậy thôi, nhưng mà có cái nhà không chưa đủ. Từ cái hữu này nè, thấy không, là nó sinh ra gì? Nó sinh ra đủ thứ cái hữu khác. Phải có cái này, có cái kia. Thí dụ như người nào mà độc thân cái sao, thì muốn có bạn. Có bạn rồi thì muốn lập gia đình. Muốn lập gia đình thì muốn có con. Có con xong rồi mình muốn sao nữa? Con mình nó phải đẹp, nó phải thông minh, nó phải học giỏi. Thí dụ vậy đó, vân vân. Cho nên rồi bây giờ mình thấy là từ trong cái sinh đó, nó có cái hữu là có. Và khi cái có đó đó, nó sinh ra cái gì? Nó sinh ra cái cuộc sống. Mà cuộc sống thì nó rất là nhiều những cái khó khăn. Mà chính vì mình có cuộc sống cho nên mình phải có già chết, gọi là lão tử. Và cuối cùng người ta thêm một chữ cuối cho cái chữ lão tử này, ta thêm vô là ưu bi, sầu khổ. Tại vì hễ mà sanh thì vui, mà tử thì buồn. Đó là mình nãy giờ Pháp Hòa giải thích
từng chữ từng

0: chữ ở trong cái 12 nhân duyên theo cái chiều dọc. Rồi giờ cái chiều người ta đi ngược lại, và nghịch từ cái tử ha, cho nên đáo lại con người có sinh, tử rồi mới có sinh, không? Rồi từ cái sinh con người bắt đầu có gì, có hữu, rồi có thủ, có ái, có hữu, có xúc, có lục nhập, có danh sắc, có thức, có hành, có vô minh. Như vậy thì cái vòng luân hồi mà người ta xưa nay người ta hay dùng để người ta giải thích đó, theo cái chiều thuận như vậy. Thì chư tổ ngày xưa quý ngài thường gọi rằng á, các ngài quý ngài hay phân biệt cái này gọi là tam thế lưỡng trùng. Trong 12 nhân duyên này các ngài phân tích theo cái hình thức là tam thế lưỡng trùng. Tam thế là sao? Tam thế có nghĩa là ba đời: quá khứ, hiện tại, vị lai. Còn lưỡng trùng á, tức là hai tầng nhân quả. Mình nói ví dụ theo cái thuyết tam thế lượng trùng á, thì vô minh với hành á, gọi là quá khứ. Bởi vì mình có vô minh, có hành, rồi bây giờ cái quả mà hiện tại đó mình phải hưởng là gì? À, là thức, là danh sắc. Rồi từ những cái hiện tại mình có đó là danh, là thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thụ, hữu. Đó là hiện tại. Rồi sinh với lão tử là vị lai, ba đời. Còn lưỡng trùng là hai tầng nhân quả. Thí dụ giờ mình tại nhân là vô minh, phải không? Nhân là vô minh, cho nên rồi mình vô minh này, cái quả của mình là gì? Là mình đi tới cái hành động. Các ngài hay giải thích như vậy. Quá khứ mình có vô minh, có hành, cho hiện tại mình mới có thức, có danh sắc, có lục nhập, có xúc, có thọ, có ái, có thủ, có hữu. Đó là hiện tại. Và rốt cuộc về sau này mình có sinh, có lão tử. Đó là tam thế. Rồi còn cái nhân quả là các ngài thấy không? Vì mình có sinh, có lão, vì mình có vô minh là nhân, cho nên rồi nó đưa mình đi tới cái quả là gì? Cái quả của mình là có sinh tử luân hồi. Thì quý ngài mới nói rằng cái đó giải thích như vậy cũng được, nhưng mà nó có một cái nguy hiểm là sẽ làm cho người khác hiểu lầm á, là hiện tại không có sinh lão, vị lai mới có sinh lão sao? Trên cái thuyết này á, sau này người ta ít có giải thích theo kiểu này nữa, ít có giải thích theo cái lối gọi là tam thế lưỡng trùng nữa. Nhưng mà hôm nay mình nói là Pháp Hòa cũng phải nhắc tới, để sau này thí dụ quý vị có học 12 nhân duyên ở đâu đó mà người ta có, quý vị có thấy trong sách thì có nghe nữa, thì mình hiểu rằng đây là một thuyết do chư vị luận sư thời xưa đề ra, mục đích là để đi có một cái thứ tự để giải thích về cái vấn đề luân hồi sanh tử. Bởi vì đạo Phật á, thì không có nói tới cái chuyện gọi là có một đấng tạo hóa, mà tất cả những cái sinh tử luân hồi của ta là đều do chúng ta tự tạo. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng con người mình á, lúc nào cũng vô minh, không phải vậy đâu. Mà phải nói rằng con người có minh nữa. Tại vì nếu con người không có minh á, thì tại sao Đức Phật lại xác nhận là con người có thể có khả năng thành Phật? Cho nên mình đừng có tự nhận mình hoàn toàn là vô minh. Có vô minh nhưng mà cũng có minh. Đó, cái hay ở cái chỗ mà Pháp Hòa muốn nói là cái giáo lý 12 nhân duyên này. Nếu mà mình không có cái không có cái minh đó, thì mình đâu có tu được. Mà nếu mình là vô minh rồng rặc thì ngày nay mình không có ngồi đây. Mình có minh cho mình mới đi tìm cái con đường mà tu niệm như thế này chứ. Chờ rõ ràng là mình có minh. Mà hễ mà có vô minh á là nó có những cái phiền lụy như là phân biệt, phiền não. Nhưng mà mình đừng có nghĩ rằng á từ cái vô tại chỉ vì cái vô minh mà con người mình có hành. Mà đã là nói nhân duyên thì mình phải hiểu như thế này. Trong một cái nó có 11 cái kia. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ người ta nói là vô minh duyên hành, cho là từ bởi vì có vô minh cho nên mới dẫn tới cái sự quấy động phiền não của mình. Như vậy thì bây giờ mình đặt trường hợp mà hỏi ngược lại là trong hành có vô minh không? Có không? Có. Tại sao? Tại vì nếu mà trong hành không có vô minh á thì cái việc làm của mình á nó đã tỉnh. Vì mình vô minh cho nên mình mới đi tới cái chuyện mình tác động. Mà vô mình tác động nhiều chừng nào thì vô minh mình lớn chừng nấy, cho nên trong hành này nó có chứa cái vô minh. Cái đó mới đúng nghĩa của chữ nhân duyên. Mình đừng có nghĩ rằng vô minh nó nuôi hành, hành nó cũng nuôi vô minh nữa. Thí dụ bây giờ mình nói cái cây, mình nói cái cây thì cái cây là nó nuôi cái thân cây, nó tiếp xúc với nước rồi nó nuôi ra lá. Mình nghĩ đơn giản là thân này, cái thân cây nó tạo ra lá, nó nuôi lá, nó tiếp xúc những chất nhựa nuôi lá. Nhưng bây giờ mình nhìn sâu mình thấy lá có nuôi cây không? Có. Lá tiếp xúc với ánh sáng mặt trời để nuôi cây. Chờ cái chỗ nhân duyên của Đạo Phật nói là cái chỗ đó. Bây giờ mình sống chung một cộng đồng với nhau, mình đừng có nghĩ rằng mình nuôi cái người đấy. Không có đâu, người kia cũng nuôi mình. Thí dụ như là có nhiều Phật tử gần đây biết Pháp Hòa không khỏe đó, hay phone thăm hay là email tới thăm, thì quý vị mới nói rằng thầy ơi, thầy phải ráng uống thuốc, thầy phải ráng ăn uống nghỉ ngơi cho đàng hoàng để thầy sống, là tại vì thầy phải sống để nuôi tụi con. Cái chữ nuôi này không có nghĩa là cho thức ăn vật chất, nhưng mà ý cái vị này muốn nói rằng nuôi đây là gì? À, tức là mình còn duy trì được cái cuộc sống của mình thì mình có thể mình chia sẻ Phật Pháp, mình hướng dẫn tu học. Rồi các vị mới gửi thuốc qua để nuôi là Pháp Hòa. Người gửi thuốc Bắc, người gửi thuốc Nam, thí dụ vậy. Cho mình sống chung với nhau là mình nuôi dưỡng với nhau hết. Trong Đạo Phật mình dùng cái từ là nuôi dưỡng. Mình là vợ chồng, mình sống chung nhà cũng vậy, mình nuôi dưỡng nhau hết. Cái hạnh phúc của người này nó nuôi dưỡng cái người kia. Bây giờ nói ví dụ đi, hôm nào mà thử ổng mà nóng tánh rồi mình ảnh hưởng không? Ổng bực bội lên cái mình cũng bị lây. Rồi ngược lại á, mình nóng thì ổng cũng lây. Cho nên đừng có tưởng là mạnh ai đấy xấu không có đâu. Cho nên là mình hồi nào giờ á, mình giải thích cái giáo lý thập nhị nhân duyên á, là đôi khi mình hiểu đơn giản lắm. Mình hiểu một cách rất đơn giản là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thổ gì thọ, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, ví dụ vậy. Nhưng mà cái đó là mình hiểu một cách rất là đơn giản, hiểu vậy nó đơn giản lắm. Và mình phải thấy rằng trong cái này, trong một cái nó có những cái kia. Thí dụ như trong vô minh đó, nó có hành, trong vô minh nó cũng có thức, trong vô minh nó cũng có danh sắc, trong vô minh nó có lục nhập, trong vô minh nó có xúc, trong vô minh nó có thọ, trong vô minh nó có ái, trong vô minh nó có thủ, trong vô minh nó có hữu, trong vô minh nó có sinh, trong vô minh nó có lão tử. Tại vì chính trong cái vô minh đó cho nên nó mới có hết tất cả những cái này. Mà ngược lại, những cái này nó cũng có vô minh. Thí dụ bây giờ mà xúc á, mình tiếp xúc mà mình không có chánh niệm là vô minh đó, mình không có chánh niệm thì mình sẽ tạo tác biết bao nhiêu thứ. Rồi trong vô minh đó, nó có ái. Trong vô minh nó có ái, tại vì vô minh đó, nó mới luyến. Mà trong ái nó có vô minh không? Trong ái có vô minh. Tại vì thương mà mình không có hiểu đó, không có sáng suốt đó, thì mình càng thương, mình làm cái người mình thương bị thương, chứ không phải là được thương. Trên trong cuộc sống á, thì không có ai cấm mình thương. Nhưng mà thương mà muốn chiếm hữu, thương mà chỉ muốn dành cái đó về phần của mình, thì cái đó không phải gọi là thương, mà cái đó gọi là ái. Cho nên ngay cả cái chữ bác ái cũng vậy. Bác là rộng, ái là thương. Bác ái là thương rộng, nhưng mà rộng thì cũng có ngần mé, cho nên bác ái cũng không thể sánh bằng từ bi. Từ bi là thương, mà thương bình đẳng, thương không phân biệt. Còn người mà có, hễ mà có ái, chữ ái nó nguy hiểm là ở cái chỗ là có gì, có đối tượng, có chiếm hữu. Ví dụ như mình là người thương, người kia là người được thương, là ái rồi đó. Mình là cái người kia là cái người, mình là người năng ái, người kia là người sợ ái. Quý vị biết cái danh từ năng sợ. Thí dụ mình lễ Phật, mình tụng cái câu năng lễ sợ lễ tánh không tịch. Năng lễ là mình, sợ lễ là Phật. Không? Người lễ và người được lễ, cả hai đều vắng lặng. Còn mình bây giờ là năng thương, sở thương, cả hai đều bị thương. Tại ai cũng muốn chiếm hết đó. Không có tịch. Tịch là gì? Tịch là vắng lặng. Cho nên nếu mà trong cái ái đó đó, mà nó có cái, nó có cái minh đó, thì tự nhiên trong cái ái, trong cái thương đó, nó có cái sự chăm sóc mà nâng đỡ, mà hiểu và cảm thông. Còn cái ái mà bình thường, mà theo cái thập nhị nhân duyên mà nói theo một cách căn bản nhất, đó là gì? Trong ái này nó có lòng vô minh. Vì vậy mà sao? Không cảm thông, không nâng đỡ, không chăm sóc, chỉ được phần mình thôi. Thí dụ giờ đó là tôi muốn mỗi ngày anh phải về nhà lúc 5 giờ, 5:10 là bắt đầu có chuyện, ví dụ vậy. Cũng hỏi sao, tại sao mà làm vậy? Nó tại tôi thương, tôi muốn anh đi 10 phút. Thì là, cái đó cũng là chứng tỏ là mình thương không? Nhưng mà thương đó là mình thương, mà sao mình làm cho cái người mình thương không có thoải mái, bị ngọt ngạt. Cho nên mà thương kỳ kiểu của ông thi sĩ Nguyễn Bính là mệt lắm. Cô nhân tình bé của tôi ơi, tôi muốn môi cô chỉ mỉm cười, những lúc có tôi và cô chỉ nhìn tôi, những lúc tôi xa xôi. Tôi muốn mùi hương của nước hoa mà cô thường sức chẳng bay xa, chẳng làm ngây ngất người qua lại, dù chỉ qua đường khách lại qua. Dễ sợ không? Dầu thơm mà cũng không được nữa, thấy không? Tôi muốn cô đừng nghĩ đến ai, Đừng hôn dù thấy đó hoa tươi, đừng ôm gối chiếc đêm nay ngủ, đừng tắm chiều nay bể lắm người. Muốn đi swimming pool đi 5 giờ sáng qua. Muốn đi exercise swimming pool, đi ngâm nước nóng gì, đi buổi sáng sớm có ai hết trơn. Còn nếu mà có là mấy người ô không, mà mấy người già mà. Đừng tắm chiều nay bể lắm người. Nhưng mà sau đó rồi mình còn bắt đầu mình, đó là ái rồi thủ đó, thấy không? Giống như ông Vũ Hoàng Chương, ông nói một câu: tố của Hoàng nay tố của ai. Hồi xưa là tố của Hoàng, bây giờ không biết là tố của ai rồi. Cho mình ái rồi mình mới có thủ, tức là mình muốn, mình kẹt vào đó, mình muốn giữ cái đó. Hình như nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó, muốn thủ thôi, mình muốn cái gì cũng là của mình thôi. Mà nếu mà mình không được cái đó, mình đau khổ, ubi. Cho nên cái chữ tại sao là chữ ubi nằm cuối, phải không? Thủ không được là cũng ubi, phải không? Muốn chiếm hữu không được cũng ubi, muốn ái không được cũng ubi. Mà ái nhiều nào thì ubi lớn chừng nấy. Cho nên cái chữ vô minh đó, nó giống như nằm trên cái chớp vậy đó, rọi rọi xuống mấy kia. Nhưng mà ngược lại trong mỗi cái kia nó đều có 11 cái khác. Cái đó gọi là nhân duyên là vậy. Cái này là cái nhân mà nó cũng duyên với cái khác, mà nó hoành hành lớn hơn nữa. Cho cái giáo lý mà người ta thường hay giải thích hàng dọc như vậy đó, cái đó gọi là tung. Giải thích theo chiều tung. Tung là gì? Dọc. Ngày mai mình sẽ nói hoành. Hoành đó là chiều ngang. Chẳng hạn như người ta nói người đó tung hoành dữ lắm, tức là sao? Ngang dọc. Tung là dọc theo chiều dọc, hoành là chiều ngang. Chẳng hạn như người ta muốn nói ông Từ Hải, ta nói một tay gầy dựng cơ đồ, bấy lâu bể sở sông ngô tung hoành. Người nào mà nói, nếu nói theo tiếng Việt là trời ơi cái anh đó dọc ngang dữ lắm. Còn nói theo tiếng Hán là người tung hoành thiên hạ. Thì nãy giờ Pháp Hòa giải thích là mới nói tung thôi. Tung là đi theo dọc. Nhưng mà nếu mà mình chỉ biết rằng nó vô minh á, nó từ vô minh nó sanh ra hành, từ hành sanh ra thức, mình nói như vậy tức là mình chỉ nói được có cái rất nhỏ, một phần rất nhỏ của 12 nhân duyên. Thậm chí mình nói ngược lại nó cũng vậy thôi. Nhưng mà phải nói, mình phải nói theo cái chiều hoành nữa. Là sao? Tức là cái này nó duyên cái kia nó duyên cái nọ, nó có hết trong đó. Mình là ví dụ ha. Thí dụ bây giờ là mình có cái tâm nghi. Một khi mà mình có cái nghi rồi á, thì trong đó nó có cái gì? Nó còn nhiều thứ nữa. Người kia làm cái gì mình cũng nghi hết á. Nói một câu nói mình cũng ngồi mình suy diễn, coi cái người đó nói như vậy là ý làm sao. Cái trong lòng của mình bây giờ á, cái hành nó không có, cái hành này á, nó làm cho mình xáo trộn, dao động, nó không có bình thản bình thường nữa. Tại vì mình đã có cái nghi với cái người kia rồi, cho nên cái người kia có nói gì mình cũng bắt đầu cái lòng mình nó suy diễn, mình không có còn nghe đơn giản như ngày trước nữa. Rồi thí dụ bây giờ mình thương người nào đó, mình ghen đi đó, mình ghen rồi đâu phải đơn giản là theo hầu mà ghen rồi cái kiểu nào mình cũng ghen được hết đó. Đi sáng mình cũng ghen, đi trưa mình cũng ghen, đi chiều mình cũng ghen. Nếu mà bây giờ mình ghen rồi người đó mà bữa đó chải đầu một chút cái mình cũng nhìn đó. Sao bữa nay chải đẹp hơn, thí dụ vậy. Sao đi với tôi bình thường đâu có chải kiểu vậy, đâu có diện vậy, mà sao đi không có tôi đi bữa nay như vậy. Nó ví dụ vậy. Cho nên là trong cái vô minh đó, trong cái vô minh cái hành đó, tức là gì? Hành tức là khi cái tâm thức của mình nó không có, nó bị quấy động, nó bị quấy động bởi vô minh. Cho nên mình càng làm thì mình càng sao, càng dở, càng làm càng dở, càng ghen nó càng dở, là tại vì không có cái phương pháp, không có cái tuệ giác mình phải như thế nào. Quý vị thấy cái người mà họ quýnh quán lên rồi thì sao, làm cái gì nó cũng rớt, nó lụp chụp hết, thì cái này nó lay cái kia, thí dụ vậy. Cho nên trong cái này nó lồng những cái thứ khác. Thì cái chữ nhân duyên là vậy. Cái này là nhân, nó duyên với cái kia, nhưng mà cái kia nó cũng là nhân, nó duyên ngược lại với cái này. Thí dụ như mình nói á, mình cắm một bình hoa là chính, nhưng mà mình phải biết rằng cái nước mà ở dưới cái bình hoa này nó cũng quan trọng cho cái hoa lắm. Tại vì nước ở trong này mà nó không có đủ thì nó làm cho cái hoa chết, hoa mau tàn. Vậy thì hoa đó nó cũng là một cái nhân để nó, và nó duyên để nó làm, cái nước đó, nó cũng là cái nhân nó làm cho cái hoa này đẹp và tươi lâu hơn. Chứ cái hoa này nó sống được là nhờ nước, phải không? Mà nước ở trong này á mà làm tròn vẹn được cái bổn phận của nước là vì sao? Vì nước trong này có thể nuôi hoa. Chứ trong người mình ngồi đây đó, ai cũng là chánh báo mà ai cũng là y báo. Mình là chánh báo, mình tạo ra hoàn cảnh. Nhưng mà cái hoàn cảnh nó cũng quan trọng, là tại vì cái hoàn cảnh nó làm cho con người mình thoải mái và dễ thương hơn. Cái người này á, là cái gương, mà cái người kia cũng là gương để mình soi. Chữ nhân duyên trong nhà Phật là vậy. Đừng có nghĩ là mình độc một mình không có. Người này phải nhân với người, phải sống có người kia. Cái hồi nãy giờ Pháp Hòa nói đó là chưa phải là thắng nghĩa. Trong đạo Phật á, cái gì nó cũng có hai phần. Cái phần nghĩa lý đơn giản và cái phần nghĩa lý cao tột. Nãy giờ mình nói đó là để cho mình hiểu theo cái thập nhị nhân duyên, cái giáo lý duyên khởi theo cái chiều dọc, và mình hiểu được hai chữ nhân duyên, và mình đã hiểu được chữ duyên khởi. Duyên khởi tức là một cái sinh khởi của mỗi một pháp nó tùy thuộc vào cái pháp kia. Thí dụ nè, cái hoa này mà nó sống được đó là nó nhờ nước đó, duyên khởi là vậy. Vì vậy cho nên đó là mình thấy được cái nhân duyên rồi đó, thì bắt đầu mình sống mình có cái dễ thương, mà mình thấy rằng mọi người xung quanh mình ai cũng là cái duyên giúp cho mình sinh tồn sống đáng tốt, và mình không có bao giờ mình có cái nghĩ là mình làm hại ai, tại vì người kia họ đau khổ thì mình cũng chẳng vui gì. Quý vị thấy không, Mỹ mà kinh tế xuống thì các nước khác cũng ảnh hưởng, mà kinh tế các nước khác mà có xuống đi nữa đó, thì nước Mỹ cũng ảnh hưởng, chứ không phải là không. Rồi bây giờ mình nói ví dụ trong nhà của mình đó, cha mẹ mà đời sống không lành mạnh thì con cái trong nhà nó ảnh hưởng không ít. Chứ cái người ta dùng cái từ là đời cha ăn mặn đời con khát nước á, mình mới nói ủa sao kỳ vậy. Theo thư đạo Phật nói ai làm đấy chịu, chứ mắc gì cha làm con chịu. Cái chữ chịu đây là vậy nè, bởi vì mình sống hàng ngày mình không có tạo những cái nhân lành đó, mình cứ vung những cái chất xấu, thì con mình nó sống trong cái môi trường đó, sống trong cái môi trường đó, cho nên nó chịu hết những cái gì mà mình giữa hai vợ chồng mình vung vẩy ra và con nó gánh. Ví dụ như thay vì nó con nít nó không biết gì đâu, hai vợ chồng lên mâm cơm giận với nhau là bắt đầu đập bàn đập ghế, cái tự nhiên nó ngồi nó chịu. Và từ nhỏ tới lớn nó không bao giờ nó thấy được cái gì ngoài cái chuyện là cha mẹ gây gỗ, và mỗi một lần gây gỗ là đập đổ. Và đứa nhỏ đó nó bị ảnh hưởng cái tấm tình, cái cách đập đổ như vậy. Và khi nó lớn lên là nó chỉ đập đổ. Mình đừng có tưởng là tại vì nó là cái nhân, rồi hai vợ chồng mình giận, người này cũng là nhân giận, người kia cũng nhân giận, rồi hai cái nhân này nè nó duyên với nhau. Và đứa nhỏ này nó cũng là một nhân, nó ngồi đó nó chịu hết những cái duyên mà mình gieo cho nó. Cho nên rốt cuộc rồi cái nhà mình đó, một nhà quả, mà quả này không có quả tốt, phải không? Nếu khiếu mà không mà bữa nào mà không là pháo đại á, bình thường là pháo tiểu nha, một hai câu cái gỗ khắc khẩu đó kêu pháo tiểu đó. Bữa nào mà hét lên cái là pháo đại, phải không? Mà bữa nào mà đập bàn mà đóng cửa cái râm mà bỏ đi đó gì bơm lựu thử ra ngày nào nó cũng hưởng cái quả. Chứ không phải là cái chuyện mà mình nói là theo như nguyên tắc đạo Phật nói là ai làm thì nấy chịu. Tại sao cha mẹ làm mà con hưởng? Thì cái chữ hưởng đây là hai phần. Nếu mình tạo tác những cái nhân không lành, mình đem gì mình nuôi nó thì nó có ăn chịu trong đó. Ví dụ mình đem mình đi làm những cái chuyện không có hợp pháp, mình đem tiền mà mình nuôi nó đi, thì từ nhỏ tới lớn là nó sống bằng cái tiền mà không hợp pháp của mình, thì nó có ăn chịu trong đó. Rồi nếu mà nói theo cái tâm thức là mình nó tiếp xúc hàng ngày là gì? Hàng ngày cha mẹ mình đã đưa ra cái gì, mình đã vẫy ra, mình đã phun ra cái gì, thì con mình nó bị hưởng cái đó. Chẳng hạn như Pháp Hòa nói ví dụ ha, khi mình lái xe đó, khi mà cái kiến mình nó bị mờ đó, mình hay mở nước á để cho nó phun lên và nó clean cái kiến. Nhưng mà phải cẩn thận, trước khi mình phun cái đó mình để ý coi có ai đứng gần nữa không. Tại vì cái đó đừng có tưởng là nó chỉ phun lên cái kiến, nó văng xa lắm á, những cái người mà đứng gần gần đó là bị hết á. Cho nên thường thường mà vô mà đổ xăng, mình hay có cái thói quen là trong khi ngồi chờ đổ xăng thì mình hay lau kiến rồi vậy, thì phải để ý cái người ta đứng, người ta cầm bơm xăng đó là coi chừng bị trúng người ta. Thì cái trường hợp ở đây mà nói cũng ví dụ cũng như vậy, thấy không? Rồi quý vị để ý rồi, cái người mà sucking smoker luôn luôn là bị nhiễm độc nhiều hơn cái người hút. Cho nên là mình mà hút thuốc á, thì con mình nó cũng bị bệnh. Mà bây giờ trong cái phòng này nè, mà chỉ cần 5 người mà hút thuốc thôi là một lát là quần áo gì của mình là nó bị có mùi hết. Thành thử ra từ đó mình mới biết cái gì gọi là những cái nhân duyên. Một cái mình làm ra thì những người khác có ảnh hưởng. Cho nên ở dưới nhà mình có để cái câu đó không? Nhất nhân tác phước thiên nhân hưởng, độc thọ khai hoa vạn thọ hương là vậy. Một người làm phước ngàn người hưởng. Một hoa mà nó tỏa hương á, không? Thì tất cả đều được tỏa. Dạ, ngày xưa có một vị thiền sư mà ngài trồng hoa cúc á, trong cái chậu hoa của ngài, rồi riết cái trong cái chùa của ngài nó thơm cái mùi hoa cúc lắm. Thì người ta mới tới làng xóm, người tới xin, ngài mới cho. Mấy chú tiểu mới nói sao hòa thượng không giữ lại để trong chùa mình nó có hương hoa. Thì ngài mới nói bây giờ tôi hỏi ông, mà mình để trong chùa mình trồng á, thì bước vô chùa mình á, nó chỉ ngửi chung vi cái phạm vi của chùa. Bây giờ mình chưa điều ra làng trên xóm dưới ai cũng trồng hết, thì mai mốt không gọi là chùa hương nữa mà làng hương. Vậy thì cái làng hương với cái chùa hương cái nào hơn, phải không? Thì ở đây cũng vậy, mình sống mình thấy được cái nhân duyên rồi đó, thì mình cố gắng mình thay đổi. Ngày mai mình sẽ nói cái chuyện làm sao mình thay đổi 12 nhân duyên này. Lâu nay mình chỉ học theo một chiều tiêu cực là vô minh, rồi hành, rồi thức, danh sắc, lục nhập, xuất, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Mà sau này chư tổ đã cống hiến, Phật đã cống hiến cho chúng ta thêm một cái nữa là Đức Phật không dừng ở đó. Mà một cái chủ đích của đạo Phật á, là không phải chỉ nói một cái tiêu cực mà rồi chịu trận. mà quý vị đọc trong kinh thôi. Luôn luôn Phật nói cái này là Phật liền nói cái làm sao để thay đổi nó. Cho nên cái danh từ chuyển hóa, cái chữ tu ở trong nhà Phật đó, càng ngày nó càng hiển lộ ra. Hồi nào giờ mình hiểu chữ tu đơn giản lắm. Tu là gõ mõ tụng kinh, tu là ăn chay, tu là đi chùa, tu là làm công quả, mình hiểu theo hàng dọc. Nhưng mình quên rằng á, tu này nó còn nhiều cái sâu sắc nữa. Đúng rồi, không có mấy cái đó là mình cũng khó tu lắm à. Phải không? Thí dụ giờ là mình thích nghe âm thanh, cho tụng kinh có mõ có chuông. Thay vì mình nghe đàn nghe nhạc thì giờ tụng kinh có mõ có chuông là nhạc lễ. Mình thích có màu sắc thì trong chùa chế ra cho mình những cái pháp phục. Cho nên đây là tất cả những cái gì mà chúng ta thấy đây là phương tiện hết, là hình tướng hết. Nhưng mà những cái này nè, nó nuôi mình lắm, nó trợ duyên cho mình lắm đó. Để ý trong nhà mình mà treo hình Phật, treo hình nào mà lành thiện cái, cả ngày đó mình cũng lành thiện theo, là tại vì mình nhìn những cái hình lành thiện. Còn mình treo những cái hình không lành thiện, lúc nào mình nhìn nó cái tâm mình cũng khởi hành à. Vô minh là duyên hành, lúc nào cũng dao động hết. Vâng vâng. Thành thức cái một cái mà nó sinh thì nó duyên ra những cái khác. Thì Pháp Hòa mới nói là hôm nay là mình nói theo một cái chiều tung đó, chiều hoành. Chiều tung đó là mình đi xuống, dày là mình đi ngược lên. Nhưng mà giải thích rộng chút nữa là mình phải biết rằng không phải chỉ có vô minh rồi mới duyên hành nha, rồi hành nó mới có thức nghe không. Trong vô minh nó có hành, mà trong hành nó cũng có vô minh. Trong một nó có mấy cái khác. Bây giờ Pháp Hòa nói trong cái ví dụ là bát chánh đạo, mình đã nói là chánh kiến, rồi chánh tư duy, chánh ngữ. Nhưng mà đừng có quên là trong cái chánh kiến nó cũng có bảy cái kia. Tại vì người có chánh kiến là sao? Nhờ có chánh tư duy mới có chánh kiến được. Nhờ có chánh ngữ cho nên mới có chánh kiến. Nhờ có chánh nghiệp mới có chánh kiến. Từ cái chánh kiến, người có chánh kiến thì không có nói bậy. Cho nên có chánh ngữ, người có chánh kiến cho nên có chánh ngữ, người có chánh kiến cho nên có chánh tư duy. Người có chánh kiến cho nên có chánh nghiệp. Thấy đúng là nói đúng, thấy đúng cho nên suy nghĩ đúng. Cho nên cái đạo lý của nhà Phật nó hay ở một cái chỗ là Đức Phật thường dùng cái chữ nhân duyên mà Đức Phật nói. Cái này có là cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh. Khi mà mình vô minh không còn thì không có nghĩa là không có nữa. Vô minh không còn thì cái gì sinh? Minh sinh. Phải không? Vô minh không còn thì minh sinh. Thức không có là trí sinh. Hay ở cái chỗ đó. Vậy và nói ví dụ bây giờ nè, nếu mà ngày hôm nay cuối tuần mà mình thường, hồi xưa đời sống thường nhật của mình đó, mình sống theo chiều này, đi làm ngày một tuần lễ 5 ngày, bây giờ cuối tuần thứ 6, thứ 7, chủ nhật phải enjoy. Mình sống theo cái kiểu chiều dọc vậy đó, phải không? Mình mới tung mà mình chưa hoành. Bây giờ hoành, đã đổi ngược lại. Không, đi làm mệt rồi thì tại sao phải đi nhậu nhẹt, tại sao phải rượu chè, tại sao phải cờ bạc làm chi? Mình phải nghỉ ngơi cho nó khỏe. Cho bây giờ để thì giờ ra ngủ nghỉ. Còn khi nào mà chùa có tổ chức lễ lọc quý thầy về giảng, mình tới mình nghe để nó bồi dưỡng cái tâm thức, tâm linh của mình. Trời, bây giờ mình thấy sức khỏe mình có, niềm vui mình có, ác khao mình có dư. Có tu rồi, một cái này nó tu thì những cái khác nó tu theo. Cho quý vị thấy trong kinh Pháp Hoa không? Trong kinh Pháp Hoa nói là sao? Một người cha có 8 người con. Người cha đi tu rồi, 8 người con đi tu theo. Sao kỳ? Người cha đó là mình. Mình mà tu rồi thì 8 thức kia nó tu theo. Mắt, tai, mũi, nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạc na thức, a lại gia thức gì nó tu hết. Hồi xưa cái tàn thức của mình á, biết không, nó chứa đủ thứ hết á. Nó nhìn vô biết nó tới chưa tới. Nó đi vòng rồi nó thấy cái người kia có con bài này, người kia có cây bài kia, ngồi nó chỉ. Bởi vì trong tàn thức nó chứa tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa. Nó chứa cái gì 13 nút rồi 21 nút rồi thùng khóe gì, nó chứa toàn cái đó không. Bây giờ nó không có chứa cái đó nữa. Nó chỉ có chứa gì? Tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần. Nó chứa mấy cái đó không? Cho nên tu là chuyển chứ có gì đâu. Tu có cái gì ghê gớm lắm đâu. Mà cái lành mà nó sanh nó có rồi, những cái khác nó ra liền. Quý vị để ý, quý vị nhớ một câu kinh thôi. Nhớ một câu kinh thôi. Con đã gây ra bao lầm lỗi, khi nói, khi làm, khi tư duy.
1: Thôi mong đại chúng cùng chắp tay hồi hướng.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiến phụ trách, phát thanh trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311, cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408, 1-408-766-6408, 1-408-766-6409, 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410, 1-408-766-6410. Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiến như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiến luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiến trong đêm hôm nay.

Việc tiến sĩ được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh tiếng nước tôi Network. Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 28 tây tháng 5 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 12 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiếng phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần, từ 7 cho đến 8 giờ tối, giờ California. Kính thưa quý thính giả, tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu dành cho tất cả quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, có cơ hội để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Vì tiếng mời gọi của vị thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 cho đến 8 giờ tối giờ California qua những số điện thoại quen thuộc của tổng đài mà Việt Tiếng vẫn luôn nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu chương trình. Việt Tiếng vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị, nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiếng vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiếng giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhịp cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Và một lần nữa, Việt Tiếng xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiếng, đó là viettieng.0517@yahoo.com. viettieng.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Việt Tiếng sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiếng luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiếng cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiếng đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiếng thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiếng không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiếng đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiếng mời gọi quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiếng hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiếng lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiếng giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiếng đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của Tiếng Nước Tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiếng hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu, Việt Tiếng mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiếng. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả
quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào, rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi, Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một số quý vị thính giả, Việt Tiến cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, và Việt Tiến luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi để Việt Tiến có đủ thời giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hũ cốt gửi vào chùa Báo Ân
ở địa chỉ như sau: khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất, liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành, 84-1645-462-458. Và số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai, liên lạc gặp Lê Văn Đẹp, 84-1684-118-839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp, số 845, từ cô Lê Hồng Giáng Tiên, có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hạm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển

Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với bốn người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả năm người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84908244479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy bốn thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với bốn tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài bốn ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com. huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ.

0: hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh. Xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù. Xin liên lạc cho gia đình được biết, để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật, suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm, vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông, bà, chú, bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mãi cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê, hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts, qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này
1: một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840356609777, dấu cộng 840356609777.
0: Kính thưa quý thính giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc. Và bây giờ, Việt Tiến sẽ được tiếp tục với một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Lời nhắn tin kế tiếp số 899 từ cô Nhật có nội dung như sau. Cô Nhật hiện đang ở Boston, gửi lời nhắn tin để tìm anh Kính và anh Kỳ Khánh là con của ông Minh. Trước kia ở Hà Nội, ở nhà số 1, ngõ Lê Văn Hưu. Vào Nam thì ở xóm mới, không biết hiện nay có sang định cư tại Hoa Kỳ hay không. Nếu có nghe được lời nhắn tin, xin liên lạc cô Nhật hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts qua số điện thoại 617-328-1225, 617-328-1225. Kế đến là lời nhắn tin số 898 từ cô Hồng. Nội dung của lời nhắn tin như sau. Trước năm 1975, cô Hồng ở nhà tại 164/16 đường Trương Minh Giảng, quận 3, Sài Gòn, gửi lời nhắn tin để tìm một người quen có tên Nguyễn Đông Quân. Trước năm 1975, ông Nguyễn Đông Quân là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng thủy quân lục chiến, đóng ở rừng Cấm, sau được chuyển về Bộ Tư lệnh Lê Thánh Tôn ở Thủ Đức. Cô Hồng là bạn rất thân với ông Nguyễn Đông Quân. Này, cô Hồng đã định cư ở Hoa Kỳ và muốn liên lạc với ông Nguyễn Đông Quân, nhưng không biết ông Nguyễn Đông Quân hiện đang ở đâu. Nếu ông Nguyễn Đông Quân có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với cô Hồng qua số điện thoại 401-263-0329. Một lần nữa, số điện thoại của cô Hồng 401-263-0329. Và lời nhắn tin kế tiếp số 895 từ chị Út Hương, gửi lời nhắn tin tìm một người quen có tên là Cẩm Thu. Chị Cẩm Thu là người gốc Bạc Liêu, có chồng tên là Tấn Khương. Anh Tấn Khương di tản sang Hoa Kỳ từ những ngày đầu sau tháng 4 năm 1975, sau lên Đồng Nai để học nghề thợ may. Anh và là học trò của chị Út Hương, chị Cẩm Thu đã sang định cư tại Hoa Kỳ theo diện chồng bảo lãnh. Không biết hiện nay chị Cẩm Thu đang ở đâu. Vậy nay nếu chị Cẩm Thu có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc với chị Út Hương qua số điện thoại như sau: 858-722-3809, 858-722-3809. Vâng, và kính thưa quý thính giả, đó cũng là lời nhắn tin cuối cùng mà Việt Tiến có thể cùng nhắc lại đến với quý thính giả trong chương trình Nhịp Cầu Thân Ái Nhắn Tin trong đêm hôm nay. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống, và hy vọng là tất cả những cái mẫu nhắn tin mà quý vị đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm, và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngày sau phần thông tin thương mại Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị thính giả qua tiết mục Tản Màn Văn Hóa Đông Tây. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản Màn Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Thị Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/whatsonyourmind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.

cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay, Việt Tiến và Tùy Hương xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây hai bài viết với nhan đề Lịch sử lâu đài Hart và bài viết Washington, vùng đất của thiên nhiên. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

0: Lịch sử lâu đài Hass.
1: Khi đến thăm miền trung tiểu bang California, du khách chắc chắn sẽ không bỏ qua một địa điểm du lịch nổi tiếng. Đó chính là tòa lâu đài tráng lệ của dòng họ Hart, một công trình kiến trúc vĩ đại được hoàn tất vào khoảng giữa thế kỷ 20. Câu chuyện hình thành lâu đài Hart bắt đầu từ năm 1865 khi ông George Hart, một người khai thác quặng mỏ giàu có, đã mua một mảnh đất rộng 40.000 mẫu bao gồm vùng nông trại Mexican Ranchos thuộc hai vùng San Simeon và Santa Rosa.
0: Vào năm 1919, người con trai duy nhất của ông George là William Randolph Hart thừa kế toàn bộ đất đai của dòng họ Hart để lại, lúc bấy giờ đã được nhân lên thành 250.000 mẫu, tức là vào khoảng 1.000 km vuông. Ông William Randolph Hart có thể nói là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực phát hành báo và sau này đã lập ra Hart Corporation trong lĩnh vực truyền thông.
1: Ban đầu, vùng đất hoang dã này được gọi là đồi cắm trại, là nơi gia đình Hart có những ngày nghỉ ngơi ngoài trời. Các tiện nghi cho sinh hoạt hàng ngày như phòng ngủ và phòng ăn được sắp đặt trong các lều vải lớn. Tuy nhiên, ông Hart lại muốn tạo một nơi tiện nghi và thoải mái hơn, mà ý tưởng ban đầu của ông chỉ là một chút gì đó khác biệt, a little something different. Ông đã chia sẻ suy nghĩ này với một kiến trúc sư nổi tiếng của thành phố San Francisco là bà Julia Morgan, và hai người đã bắt tay vào việc kiến tạo lâu đài Hart từ năm 1919 kéo dài cho đến năm 1947.
0: Sự khác biệt của lâu đài Hart vào lúc công việc kiến trúc hoàn tất vào năm 1947 không chỉ đơn giản là một chút, mà phải nói là một công trình kiến trúc có 102 của thế kỷ thứ 20. Lâu đài có 165 phòng, bao quanh là 127 mẫu trang trí ngoại cảnh, gồm các khu vườn, hàng hiên, hồ nước và lối đi. Khu nhà chính được gọi là Casa Grande và 30 nhà khách được kiến trúc theo trường phái Mediterranean Revival, với một chút cảm hứng từ các thánh đường Tây Ban Nha đã tạo nên nét nghệ thuật độc đáo của tòa lâu đài này.
1: Ngoài ra, ông Hart còn được biết đến trong thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 như là một trong những nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng và giàu có nhất Hoa Kỳ. Hầu hết các phòng trong lâu đài Hart đều được trang hoàng bằng các tác phẩm nghệ thuật hiếm quý. Không những từ trần nhà, cửa đến cửa sổ đều được thiết kế bằng các nguyên liệu cổ mà bàn ghế, giường tủ, tranh, tượng, thảm, tranh thêu, đồ gốm và nhiều vật trang trí khác cũng đều là đồ cổ. Trong đó, phải kể đến các bình cổ của Hy Lạp đã có từ 800 năm trước công nguyên.
0: Sau khi ông William Randolph Hart qua đời vào năm 1951, Hart Corporation đã hiến tặng lâu đài Hart cho tiểu bang California vào năm 1957 nhằm có thể bảo quản tốt hơn tài sản giá trị này, và nơi đây đã nhanh chóng trở thành một di tích lịch sử của tiểu bang, được điều hành như một công viên cấp tiểu bang, mở cửa đón du khách mỗi ngày.
1: Du khách đến thăm lâu đài Hart có khá nhiều nơi để tham quan, trước hết là tòa nhà chính và ba nhà khách. Tòa nhà chính rộng 60.645 square feet, trong khi các nhà dành cho khách có diện tích từ gần 2.300 square feet đến gần 6.000 square feet. Tổng cộng 4 tòa nhà có 56 phòng ngủ, 61 phòng tắm, 19 phòng khách, 41 lò sưởi và nhiều phòng ốc khác.
0: Lâu đài Hart còn nổi tiếng với hai hồ nước thiết kế tuyệt đẹp, hồ tắm Lộ Thiên mang tên Hồ Thủy Thần, dài 104 feet, rộng 58 và 95 feet, với độ sâu là 3.5 feet, chứa được 347.000 gallon nước. Phải mất 12 năm để xây xong hồ tắm này, gồm có hệ thống đèn, hệ thống sưởi ấm nước, các cột trang trí xung quanh, tường thủy thần ở giữa hồ và đáy hồ lót những viên đá hình vuông luôn phản chiếu mặt nước màu xanh da trời tươi mát. Một hồ khác được xây trong nhà có tên là hồ La Mã, với diện tích 1.665 square feet, gồm 8 tượng các vị thần La Mã. Hồ mang nét thiết kế của một hồ tắm thời La Mã cổ, được trang trí bằng kỹ thuật đá ghép đặc trưng của văn hóa La Mã vào khoảng 200 năm sau Công Nguyên.
1: Song song với các tòa nhà và hồ nước với lối kiến trúc độc đáo, du khách đến thăm lâu đài Hot còn có dịp thăm vườn thú hoang dã. Dọc theo các con đường quanh lâu đài là những khu đất có hàng rào, nơi mà nhiều loại thú hiếm quý sinh sống bay nhảy tự do. Như thể vùng đồi này vẫn còn là một nơi sinh sống thiên nhiên. Vào thời gian đầu tạo dựng lâu đài, nữ kiến trúc sư Morgan đã giúp ông Hart thiết kế một sở thú với các chuồng đủ mọi kích cỡ theo mẫu của các sở thú nổi tiếng mà ông Hart đã có dịp viếng thăm tại Âu Châu. Bộ sưu tập các loại thú hoang của lâu đài Hart bắt đầu từ năm 1923, đã từng có những loại thú dữ như cọp, gấu, hổ, báo, cũng như các loại thú vô cùng hiếm quý.
0: Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 1937, khi phải đối diện với sự khó khăn về tài chính, ông Haas đã buộc phải đóng cửa sở thú và tặng bộ sưu tập thú của ông cho các sở thú quốc gia. Ngày nay, du khách đến thăm lâu đài Haas vẫn có thể tìm thấy khoảng hơn 300 con thú thuộc 50 loài ăn cỏ khác nhau, gồm có các loài từ Á Châu, Âu Châu và Phi Châu. Trong đó có các loài lạc đà của Ấn Độ, các loài nai từ Á và Âu Châu, cũng như bốn chú hươu cao cổ. Các loài thú này sinh sống trong môi trường hoang dã, được tiểu bang California bảo quản.
1: Vì được điều hành như một công viên dành cho công chúng, lâu đài Hart có đầy đủ các dịch vụ dành cho du khách với nhiều tour tham quan mỗi ngày. Tất cả các hướng dẫn viên du lịch tại đây đều được huấn luyện kỹ lưỡng về lịch sử của tòa lâu đài này và các vùng lân cận. Đặc biệt, lâu đài Hart còn là một trong những địa điểm tổ chức và chụp hình đám cưới phổ biến nhất đối với người dân tại California. Lâu đài Hart nằm trên xa lộ 1 chạy dọc bờ biển California, thuộc vùng đồi San Simeon, miền trung tiểu bang California, khoảng chính giữa hai thành phố nổi tiếng Los Angeles và San Francisco. Từ hai thành phố này đến lâu đài Hart mất khoảng gần 5 tiếng đồng hồ lái xe.
0: Xa lộ 1, hay còn có tên gọi khác phổ biến hơn là Pacific Coast Highway, là một trục lộ nổi tiếng với nhiều thắng cảnh tuyệt đẹp, các bãi biển nắng ấm và nhiều thành phố cổ. Do đó, những người có máu phiêu lưu đến thăm California thường mong ước thực hiện một chuyến du ngoạn theo đường Pacific Coast Highway, dọc theo bờ biển từ biên giới Mexico ở phía nam và đến biên giới Canada ở phía bắc, để có thể ghé thăm nhiều thắng cảnh đẹp, và trong đó chắc chắn không thể thiếu lâu đài của dòng họ Haas.

0: Nằm ở cực đông bắc trong số 48 tiểu bang đất liền của Hoa Kỳ, tiểu bang Washington thường được biết đến với thành phố Seattle nhộn nhịp, nhưng nơi đây cũng còn được xem là thiên đường của dân đi rừng vì phong cảnh rừng núi trùng điệp. Mỗi một mùa mang một nét đẹp riêng biệt, nhưng có lẽ mùa đẹp nhất tại tiểu bang Washington là mùa thu.
1: Tiểu bang Washington có tên hiệu là bang quanh năm lá xanh nhờ có nhiều loại cây đa dạng trong các khu rừng rậm khiến cho tiểu bang này quanh năm mang một màu xanh. Tiểu bang Washington có diện tích tổng cộng là 71.342 square mile với dân số 6.664.195 người, đứng hàng thứ 13 trên toàn Hoa Kỳ và có mật độ dân số là 88.6 người trên một square mile, đứng hàng thứ 25 trên toàn Hoa Kỳ.
0: Tuy nhiên, dân số của Washington không trải đều khắp nơi, mà có đến 60% sinh sống trong vùng đô thị quanh thành phố nổi tiếng Seattle, thành phố lớn nhất của bang Washington, nơi tập trung mọi tiện nghi hiện đại của nếp sống phô thị, gồm các phương tiện và hệ thống giao thông, giới thương mại, các kỹ nghệ sản xuất, và đặc biệt là một cộng đồng nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Điều này cũng khá hiển nhiên, vì phong cảnh của Washington núi cao rừng sâu, biển tung sóng lên những vách núi thẳng đứng, nói chung là một phong cảnh hùng vĩ hiếm có.
1: Giáp ranh phía bắc của tiểu bang Washington là vùng British Columbia của nước láng giềng Canada, phía nam là bang Oregon, phía đông là bang Idaho và phía tây là biển Thái Bình Dương. Tiểu bang Washington nhờ đó đóng một vai trò quan trọng trong việc giao dịch giữa các tiểu bang đất liền Hoa Kỳ với tiểu bang Alaska, Canada cũng như tất cả các nước khác nằm dọc theo bờ Thái Bình Dương. Vùng phía tây bắc của tiểu bang Washington có tên gọi là Puget Sound, gồm rất nhiều đảo nhỏ với những thương cảng tấp nập được phục vụ bởi một trong những hệ thống và bận rộn nhất Hoa Kỳ, Washington State Ferries. Tuy nhiên, khi nói đến tiểu bang Washington, người ta sẽ nhắc đến phong cảnh thiên nhiên.
0: Washington được xem là miền đất của sự tương phản. Với một dãy núi chạy hướng Bắc Nam, bang Washington có thể được chia ra hai phần, phía Tây và phía Đông của dãy núi Cascade. Phía Tây gần biển mang khí hậu miền duyên hải với mùa đông ẩm ướt và mùa hè khô ráo. Những cụm mây mang hơi ẩm từ biển thổi vào do bị dạng núi chắn lại, nên phía Tây của dạng núi Cascade có lượng mưa cao, hình thành những khu rừng rậm, điển hình như Red Rainforest trên bán đảo Olympic, được xếp vào loại Temperate Rainforest, gồm cả các loại cây lá kim lẫn lá to bản, là một trong những khu rừng duy nhất thuộc loại này trên toàn nước Mỹ.
1: Khu vực phía đông của tiểu bang Washington lại rất tương phản, vì lượng mưa thấp, khí hậu khô ráo, hình thành những vùng khá cằn cỗi, thậm chí có vùng sa mạc. Đi xa hơn về hướng đông thì khí hậu mới trở nên bớt khắc nghiệt. Do đó, phía đông nam của tiểu bang Washington là vùng đồng cỏ, nơi có tập trung rất nhiều các nông trại.
0: Dạng núi Cascade gồm khá nhiều núi lửa. Đây là những đỉnh cao trội lên, trong đó có đỉnh cao nhất của bang Washington và cũng khá nổi tiếng trong giới leo núi. Đó là Mount Rainier, cao 14.411 feet, tức là chỉ thấp hơn đỉnh Mount Whitney, cao nhất 48 tiểu bang đất liền, chưa đến 100 feet, nhưng lại được xem là đỉnh có nhiều băng tuyết nhất trên 48 tiểu bang đất liền của Hoa Kỳ. Những núi lửa khác gồm có Mount Baker, Glacier Peak, Mount Adams và Mount St. Helens. Mặc dù tất cả các núi lửa này đều được xếp vào loại hoạt động, nhưng chỉ có Mount St. Helens là thật sự có những lần phun nham thạch.
1: Lần núi lửa phun nổi tiếng nhất cũng là lần gây thiệt hại nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là vào ngày 18 tháng 5 của năm 1980. Sự kiện này đã làm thiệt mạng 57 người, phá hoại 250 ngôi nhà, 47 chiếc cầu và 15 dặm đường sắt. Không những thế, đỉnh Mount St. Helens còn bị phạt lở tạo thành một hình móng ngựa rộng đến một dặm và chiều cao cũng giảm từ 9.677 feet xuống chỉ còn 8.365 feet.
0: Ngoài ra, Mount St. Helens cũng còn được biết đến như là tên của một loại đá màu xanh lá cây pha chút lam, chỉ có thể được khai thác quanh vùng đỉnh núi này do được hình thành từ vụ núi lửa phun vào năm 1980. Với địa thế phong phú, tiểu bang Washington có 3 công viên quốc gia và 2 vùng bảo tồn được xếp vào loại National Monuments. Sự khác nhau giữa National Park và National Monument là Tổng thống có thể công nhận một vùng nào đó là National Monument một cách nhanh chóng mà không cần thông qua Thượng viện, trong khi muốn trở thành National Park phải có sự chuẩn thuận của Thượng viện.
1: Trước hết, phải nhắc đến Mount Rainier National Park, rộng 368 square mile, một trong những công viên quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1899. Tất nhiên, sẽ gồm có đỉnh Mount Rainier hầu như quanh năm tuyết trắng. Hai công viên quốc gia còn lại của tiểu bang Washington là North Cascades và Olympic. Hai khu vực được bảo tồn là Mount St. Helens National Volcanic Monument và Hanford Ridge National Monument. Ngoài ra, tại tiểu bang Washington còn có đến 9 khu rừng quốc gia, 31 khu vực hoang dã và 23 khu vực bảo vệ đời sống hoang dã quốc gia, và rất nhiều vùng đất, địa danh hoặc di tích lịch sử nằm trong chương trình bảo vệ thiên nhiên của liên bang.
0: Đẹp nhất tại bang Washington có lẽ là vào mùa thu. Trong 2 tháng 9 và 10, rất nhiều loại cây trong những khu rừng rậm cũng như trên dãy núi Cascade thay màu, khoác lên mình những sắc rực rỡ hay vàng óng. Có lẽ vì thế mà Cascade của tiểu bang Washington là điểm dừng của khá nhiều dân hikers trong mùa thu. Một trong những đường hiking mùa thu phổ biến tại Washington thường đi qua khá nhiều hồ với phong cảnh mùa thu lá vàng thật thơ mộng. Nhưng đường đi cũng thật hiểm trở vì vẫn còn khá trơn trượt với băng tuyết.
1: Một số đường hiking mùa thu khác tại tiểu bang Washington gồm có Inglis Lake, Perry Creek Lake, Van Halia, Granite Mountain, Last Lake, Heather Pass, Maple Pass và Half Pass đến Windy Pass. Với sự kết hợp của núi cao, rừng rậm, sa mạc, đồng cỏ và biển, tiểu bang Washington đích thực là một tiểu bang được thiên nhiên ưu đãi.

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi hai bài viết với nhan đề Lịch sử lâu đài Hearst và bài viết Washington, vùng đất của thiên nhiên qua tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi những bài viết kế trong tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước tôi.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số bài viết cho tiết mục tản mạn văn hóa Đông Tây trong đại hôm nay cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ trong những giờ phút còn lại, Việt Tiến chưa được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế Giới Quanh Ta cho đêm hôm nay.

Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8 giờ 26 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Và bây giờ hôm nay là thứ năm, ngày 28 tháng 4 của năm 2026, cũng nhằm vào ngày 12 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Bây giờ là phần chia sẻ của Việt Tiến. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi. Một số những sự kiện mà Việt Tiến sẽ được cùng chia sẻ đến quý thính giả trong chương trình của tối hôm nay. Mở đầu sẽ là bài một cái sự kiện. Quý vị biết rằng là vào đầu năm nay đó, mấy tháng trước thôi, thì đã có một cái sự kiện, hình như nó xảy ra ở một cái buổi nói chuyện tại một cái trường đại học của Turning Point USA. Có sự hiện diện của Phó Tổng thống J.D. Vance và một cái người nữa của Turning Point USA, đó là giám đốc điều hành thay thế cho Sally Kirk, là vợ của Sally Kirk, là Erica Kirk, thưa quý vị thính giả. Tuy nhiên, cái buổi nói chuyện đó cuối cùng đã bị hủy bỏ. Là vì sao? Là vì những cái người cực tả, những cái người đối trọng đó, họ đã có những cái hành động, có những lời đe dọa đến sự an toàn của Erica Kirk. Họ đã cho biết cả cái đường đi nước bước của Erica Kirk sẽ đi đâu, đến đâu, và cuối cùng là sẽ đến cái trường đại học nào, giờ nào, ngày nào. Và chính vì cái sự theo dõi một cách xí sao những cái giờ trong thời gian thật như vậy đó, cho nên cuối cùng thì ngay chính cái đội bảo vệ cho Erica Kirk đã khuyên là không nên hiện diện trong cái buổi nói chuyện đó. Cuối cùng thì cái buổi nói chuyện đó đã phải hủy bỏ, thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ một lần nữa thưa quý vị thính giả, một cái sự đe dọa đến sự an toàn của Erica Kirk. Đây là một cái hồi chuông cảnh tỉnh, thưa quý vị thính giả, với những cái người cánh tả cực đoan. Trong suốt nhiều tháng trường, thưa quý vị thính giả, từ năm 2024, bắt đầu là một cái cuộc ám sát hụt Tổng thống Donald Trump tại Butler, Pennsylvania. Một tay súng núp ở trên mái nhà đã bắn sượt qua tai của Tổng thống Donald Trump. Mà có một cái điều kỳ diệu trong cái lần ám sát hụt Tổng thống Trump đó là may mắn ở cái phút chót, khi mà quý vị biết rằng là sau lưng cái bục nói chuyện của Tổng thống Donald Trump về bên phía bên cánh phải đó, có một cái màn hình rất là lớn, thì Tổng thống Donald Trump cho làm một cái slideshow, một cái đoạn video để nói, để đưa ra những cái số liệu về những cái người nhập cư bất hợp pháp dưới thời của ông Joe Biden. Thì Tổng thống Donald Trump ngay cái giây phút sinh tử đó, ông đã quay đầu sang phía bên tay phải để chỉ cho mọi người thấy cái số liệu ở trên cái màn hình. Và nhờ cái cú quay đầu vừa đủ nha, vì tiếng nói là một cái cú quay đầu vừa đủ đã giúp cho ông tránh được lưỡi hái của tử thần chỉ trong milimet, nanomet. Nó khủng khiếp đến như vậy. Quý vị có thể tưởng tượng, nếu, vì tiếng nói nếu nha, nếu như mà hôm đó, Tổng thống Donald Trump trong cái buổi phát biểu, trong cái buổi mà đi vận động tranh cử đó, không làm một cái đoạn video để mà đưa ra những cái con số, những cái số liệu của những cái người nhập cư bất hợp pháp đã tràn vào Hoa Kỳ như thế nào dưới thời của ông Biden. Không có cái đoạn video đó được chiếu lên, thì thưa quý vị thính giả, chắc là lúc
lúc mà cái tay súng nó đưa cái ngón trỏ để mà bóp vào cái cò súng đó, Tổng thống Donald Trump đã không làm cái hành động, không thực hiện cái hành động là quay đầu vừa đủ để mà né một cái cú chết người, một cái viên đạn chết người, thì bây giờ có lẽ là chúng ta đã không có Tổng thống Donald Trump thứ 47, thưa quý vị khán giả. Hoặc giả sử là cái cú quay đầu đó nó chậm đi một tí, viên đạn có thể sượt qua màng tang. Hoặc nếu cái góc quay của Tổng thống Donald Trump nó già hơn một tí, thì cũng có thể là viên đạn đã ghim vào sau óc của Tổng thống Donald Trump. Thế đó quý vị thấy, nó có một cái điều gì đó đã che chở cho Tổng thống Donald Trump trong cái lần áp sát cuộc đó. Và kể từ đó đó, đã có rất là nhiều những cái lần ám sát hụt có, rồi ám sát, dự định ám sát có, đã liên tục xảy ra. Duy nhất có một người đã không có sự may mắn như Tổng thống Donald Trump, đó là người trẻ, có nhiệt huyết, có sự hiểu biết, đó là Sally Kirk, người đã tạo ra cái gọi là Turning Point USA. Thì trong một cái lần mà anh ta đi du thuyết như vậy đó, ở trường đại học Utah, một tay súng đã cướp đi mạng sống của Sally Kirk bằng một cái cú bắn vào cổ, thưa quý vị thính giả, với những cái sự tiếc thương. Sau đó đó, thưa quý vị thính giả, lại có rất là nhiều những cái vụ ám sát nhắm vào Tổng thống Donald Trump. Cái vụ mới đây nhất là một cái tay súng đã rút súng và bắn vào cái đồi mật vụ ngay cửa ngõ của nhà tòa Bạch Ốc, ở cái khu đường 17 và đường Pennsylvania. Có một vài tiếng súng đáp trả qua lại, và cuối cùng thì hung thủ đã bị chết. Một hung thủ bị bắt ở trong cái buổi tiệc tối của phóng viên tòa Bạch Ốc, ở trong một cái khách sạn Hilton ở Washington, nơi mà vào năm 1996 Tổng thống Ronald Reagan đã bị ám sát, nhưng mà may mắn là không đến nỗi mất mạng, thưa quý vị thính giả. Bây giờ một lần nữa, thưa quý vị thính giả, Erica Kurt bị lên kế hoạch để mà trừ khử, thưa quý vị thính giả. Và hung thủ bây giờ là ai? Là Jacob Wensky, 26 tuổi, một cư dân của tiểu bang Texas. Đã đe dọa khủng bố, nhắm vào muốn sát hại Erica Kurt trước một cái sự kiện của Turning Point USA tại thành phố San Antonio. Và theo như là cái đài phát ở đài, một cái kênh KSAT, thì cái tay này hiện nay đang bị câu lưu và có một cái mức bảo lãnh được ấn định là 120.000 Mỹ kim. Vào tháng 4 đó, Wensky đã bình luận dưới bài đăng về cái hội nghị lãnh đạo nữ của Turning Point USA với cái nội dung như vậy: tôi biết chính xác nơi để đánh bom. Một cái bài đăng khác thì cái tay này nó viết là tôi nóng lòng được làm tài xế đón cô ta. Rồi còn, thưa quý thính giả, theo như cái tài liệu của tòa án là cho biết là trong một cái email ghi danh dưới tên Wensky có một cái đoạn viết như vậy: cái chết dành cho Erica và mọi diễn giả tại đó,
nước Mỹ sẽ tốt hơn nếu không có những kẻ cặn bã này. Mọi phần tử theo chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc sẽ biến mất trong các vụ đánh bom nhằm vào mọi sự kiện của Turning Point. Wow! Bây giờ chúng ta nhìn lại tất cả những cái vụ việc nó đã từng xảy ra. Từ cái vụ đầu tiên nhắm vào Tổng thống Donald Trump vào tháng 7 của năm 2024, thì tay súng đó cũng ở cái độ tuổi 20. Bây giờ, cái tên mà lên án Erica, muốn lấy mạng Erica và tất cả những cái diễn giả của cái gọi là chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc, thì cái tay này nó cũng ở cái độ tuổi 20. Cái vụ mà âm mưu ám sát không chỉ là Tổng thống Trump mà gần như là toàn bộ cái cabinet của Tổng thống Donald Trump trong cái buổi tối của cái bữa tiệc của những cái nhà báo Tòa Bạch Ốc á, cũng ở độ tuổi 30. Chúng ta thấy có một cái điều gần như là đồng nhất, đó là tất cả những cái kẻ mà cực đoan đó đều ở cái độ tuổi rất là trẻ. Rất là trẻ, thưa quý vị thính giả. Vậy thì họ bị cực đoan từ bao giờ? Và cái môi trường mà họ bị cực đoan là ở đâu? Có lẽ trước hết là ở trường học. Cái thứ hai là ở xã hội. Quý vị thấy đó, tại sao mà cái tay này đó cũng như cái tay mà nó ra tay sát hại Charlie Kurt đó, đều cho rằng những người mà trong cái tổ chức Turning Point là những cái kẻ theo chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc. Chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc có gì là xấu xa, thưa quý vị thính giả? Là vì, thưa quý vị thính giả, gần như là tất cả những cái người mà theo cánh tả cực đoan đó, thì họ không tin vào tôn giáo. Gần như họ là những người vô thần. Và một phần đó, thưa quý vị thính giả, tại sao mà họ có cái sự thù hằn đối với tất cả những cái thành viên của Turning Point cũng như là những người cánh hữu, thưa quý vị thính giả? Là vì, thưa quý vị thính giả, bây giờ những cái chính trị gia, những cái người cánh tả luôn tô vẽ những cái người cánh hữu, những cái người thuộc Đảng Cộng Hòa với những cái hình ảnh rất là xấu. Nào là những cái phát xít, nào là những người cực đoan, những người mà phân biệt chủng tộc, những người theo cái KKK, tất cả những cái từ ngữ nào mà xấu xa nhất á, là họ đều gán cho những cái người cánh hữu cho Đảng Cộng Hòa. Nếu như mà cái chuyện mà họ gán ghép như vậy mà không được dừng lại đó, thì vì tiếng nghĩ rằng là những cái trò mà giết chóc như vậy đó sẽ không bao giờ dừng lại, thưa quý vị thính giả. Mà càng ngày đó, cái sự thù hằn, cái sự chia rẽ giữa trái và phải đó, nó càng mỗi ngày mỗi sâu sắc hơn. Và chúng ta thấy rõ ràng một cái điều nữa, thưa quý vị thính giả, đó là có một cái trò. Và cái trò này rất là nguy hiểm, thưa quý vị thính giả. Và rất nhiều những cái người cánh hữu đã bị, đó là có những cái gột cũ gọi nặc danh, gọi để mà báo án giả, thưa quý vị thính giả. Rất nhiều những cái thành viên của Đảng Cộng Hòa cũng như là những người cánh hữu đó, là những cái người bảo thủ đó, đã bị cái trò chơi rất là nguy hiểm này, thưa quý vị thính giả. Khi mà họ báo án á,
họ không chừa tất bất cứ một ai. Cả những cái nhà báo cánh hữu, cả những chính trị gia, cả những người làm trong tòa án, họ cứ gọi đến, họ lấy địa chỉ nhà của những người cánh hữu, rồi họ gọi, họ nói rằng ô, tôi nghe thấy có tiếng súng, có những cái sự xô xát ở cái căn nhà đó. Và một khi, thưa quý vị khán giả, cảnh sát và nhân viên của Cục Điều tra Liên bang mà nghe nói rằng là có xô xát, nghe nói rằng là có tiếng súng ở cái căn nhà nào đó, thì họ đến với một cái tư thế là sẵn sàng nhả đạn. Đó là cái điều nguy hiểm, thưa quý vị khán giả, nếu như mà ở trong nhà, ngay lúc đó, khi mà những cái nhân viên của lực lượng thực thi pháp luật đến đó, gõ cửa mà họ có cái gì, họ sơ suất một cái là có thể ăn đạn. Mà cái trò này nó diễn ra rất là nhiều. Thì bây giờ thưa quý vị, một cái vụ nữa vừa mới xảy ra, một cái vụ gọi báo án giả đó lại xảy ra, thưa quý vị, theo một cái đoạn ghi âm của điều phối khẩn cấp đó, thì cảnh sát đã nhận được một cuộc gọi báo có tiếng súng tại địa chỉ của bà thẩm phán tòa án tối cao là bà Amy Coney Barrett, thưa quý vị khán giả. Tổng đài họ nói như vậy: đơn vị phản ứng với báo cáo tiếng đồng bất thường lưu ý, chúng tôi chưa thể nào liên lạc lại với người gọi, chưa rõ đây có phải là một tình huống gọi báo án giả hay là không. Thì cảnh sát ngay lập tức đến ngay hiện trường, thưa quý vị khán giả. Họ túc trực ở bên ngoài hiện trường, nên là họ bao vây cái căn nhà của bà Barrett. Nhưng mà rất là may, thưa quý vị khán giả, cái căn nhà nó yên ắng, không có gì cả. Nhưng mà họ vẫn phải là barrier cái căn nhà trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Quý vị biết rằng đó, là sau khi mà tòa án tối cao đã lật ngược cái vụ án quyền phá thai đó vào năm 2022, thì có cái chuyện gì xảy ra, thưa quý vị khán giả? Ông Chuck Schumer,

cái chánh án thuộc cánh bảo thủ. Ông nói rằng các ngươi phải chịu trách nhiệm, các ngươi sẽ bị trừng phạt. Ông nêu đích danh nào những là Gorsuch, ông Kavanaugh, bà Barrett. Thì sau đó, thưa quý thính giả, nhà của ông Kavanaugh đã bị tấn công. Bây giờ đến phiên bà Barrett bị một cái cuộc gọi nặc danh ngoài để mà báo án giả, thưa quý vị thính giả. Đây là một cái trò chơi vô cùng nguy hiểm mà người cánh tả đó, những cái người mà cực tả, cực đoan cánh tả đó, họ luôn sử dụng để mà có thể có trong một cái sự sơ suất nào đó đó, thì những cái người cánh hữu có thể là sẽ là nạn nhân. Thì trong thời gian vừa qua, thưa quý vị thính giả, vừa rồi đó thì ông phó tổng thống J.D. Vance là người mà cầm đầu một cái ủy ban là chống gian lận, đã được tổng thống Trump là apply để mà ông là đứng đầu cái ủy ban chống gian lận đó đó. Thì ông nói rằng chỉ trong có 2 tháng mà ông đã tìm ra rất là nhiều những cái vụ gian lận, thưa quý thính giả, mặt gian lận tên lên tới mặt tỷ, thưa quý vị thính giả. Và đã có rất là nhiều những cái người, nhất là vì tiếp được xin lỗi trước cái cộng đồng của người Somalia, rất là nhiều tiểu bang, những người Somalia là những cái người dính trong những cái đường dây gian lận ngân sách, thưa quý vị thính giả. Như là ở Minnesota đã có vài chục người Somalia dính vào những cái kỳ án gian lận tới bậc tỷ. Bây giờ, thưa quý vị thính giả, trong những ngày tháng vừa qua đó, thì tại thành phố Seattle cũng đã nổi lên một số những cái vụ án đang được điều tra về những cái sự gian lận ở những cái cơ sở trông trẻ thuộc cộng đồng người Somalia. Thì trong một cuộc phỏng vấn vừa mới đây, thưa quý vị thính giả, với cái đài Como, khi mà được hỏi liệu là bà có chỉ đạo cho sở cảnh sát Seattle hoặc là văn phòng người nhập cư tị nạn điều tra những cái vụ án gian lận ở những cái cơ sở trông trẻ của cộng đồng người Somalia hay không, thì bà Wilson là cái bà thị trưởng mà mang cái tinh thần xã hội chủ nghĩa đó, bà vừa mới đắc cử cái ghế thị trưởng vào đầu năm nay đó, thì bà trả lời một cái rất là ngắn và gọn: không, bà sẽ không, bà sẽ không cho điều tra những cái vụ gian lận như vậy. Và cái lý do là cái gì, thưa quý vị thính giả? Bà nói rằng những cái cáo buộc đó không thực sự là cái chuyện gian lận, mà đó chỉ là cái chiến thuật để chia rẽ, để cai trị. Những cái vụ báo án này là một cái hình thức biến cộng đồng nhập cư trở thành là cái mục tiêu. Ủa, thưa quý vị thính giả, tại sao họ lại không nhắm vào những cái cộng đồng khác? Tại sao họ không nhắm vào những cái người Mỹ da trắng, Mỹ da đen, Mỹ bản địa, Mỹ da vàng, mà họ lại nhắm vào cái cộng đồng người Somalia? Nếu nói rằng là chia để trị đó, thì tại sao lại không báo án ở những cái cộng đồng như là người da vàng, không báo án như người Hispanic, những người Latino? Là vì, thưa quý vị thính giả, cái cộng đồng người Somalia này đã có một cái lịch sử

gian lận những cái nguồn kinh phí của liên bang. Ở những cái lĩnh vực như là nuôi dạy trẻ, như là như là những cái phòng khám sức khỏe về bệnh tự kỷ. Quý vị có thể tưởng tượng được là ở Minnesota mà cái tình trạng mà trẻ em mà bị tự kỷ nó lên rất rất là cao. Là vì sao thưa quý vị thính giả? Là vì đó những cái gia đình có trẻ em đó, khi mà đến ghi danh ở những cái trung tâm khám chữa bệnh tự kỷ cho trẻ em á, thì tùy theo trẻ em có thể được nhận từ 500 cho đến 1.500 Mỹ Kim, gọi là cái tiền lại quả thưa quý vị thính giả. Mặc dù là các em đó không hề bị truyền tự kỷ, nhưng mà cứ mỗi em đến phòng khám để mà ghi danh thì đều bố mẹ đều được nhận một cái khoản tiền từ 500 cho đến 1.500 Mỹ Kim, tùy theo cái tình trạng của các em. Những cái cơ sở nuôi dạy trẻ em, có một cái cơ sở dạy trẻ em mà lại viết sai chính tả tại Minnesota thưa quý vị thính giả, thay vì viết là learning thì họ lại viết thành là rearing. Mà họ để như vậy trong suốt bao nhiêu ngày tháng, họ chỉ chỉnh sửa khi mà anh Nick Shirley đến làm một cái phóng sự quay vào cái bảng hiệu cho thấy rõ ràng là ô cái bảng hiệu này sao tại sao nó kỳ vậy, nó lại ghi sai chính tả ở một cái cơ sở dạy trẻ em, một cái cơ sở gần như một cơ sở giáo dục ở cái tuổi trẻ đó. Thì lúc đó họ mới chỉnh sửa cái bảng hiệu của họ. Nhưng mà cái điều đáng nói không phải là họ viết sai hay là viết đúng, mà là tất cả những cái cơ sở như vậy đó đều không có cái sự hoạt động thưa quý vị thính giả. Thì bây giờ cái bà này đó, bà Wilson này đó, Katie Wilson đó, bà nói rằng là những cái cáo buộc đó không thực sự là cái chuyện gian lận, mà chỉ là cái chiến thuật chia rẽ để trị. Quý vị biết rằng đó là có một cái báo cáo cho thấy là có những cái cơ sở trông trẻ của người Somalia điều hành đã nhận đến 200.000 Mỹ Kim tiền ngân sách, nhưng trên thực tế thì cái cơ sở nuôi dạy trẻ đó không hề tồn tại thưa quý vị thính giả. Vậy đó có phải là cái tình trạng là chia để trị, hay thật sự đó là những cái chuyện gian lận? Nhưng mà cái bà này thì bà tuyên bố là bà sợ không cho điều tra. Không những vậy mà thưa quý vị thính giả, mà bà còn lên án những nhà báo độc lập. Bà nói là bà sẽ xem xét để mà truy tố một số nhà báo độc lập về cái tội phạm thù ghét. Wow! Bà cho rằng những cái nhà báo độc lập đến mà để mà làm phóng sự đó, để mà lôi ra ánh sáng những cái vụ bê bối về gian lận ở những cái cơ sở trông trẻ đó, là những cái người có cái về cái tội danh là thù ghét thưa quý vị thính giả. Cũng giống như tiểu bang California thưa quý vị thính giả, ở tiểu bang California, ở một số những cái thành phố ở dưới Nam California đó, đã có những cái đề luật là không những là cấm những cái nhà báo độc lập đó đến để mà làm phóng sự ở những cái cơ sở mà nhận cái tiền ngân sách từ liên bang, mà có thể những cái nhà báo đến đó có thể sẽ bị câu lưu, có thể bị
buộc tội, thưa quý vị thính giả. Tại sao vậy? Trong khi họ cho rằng là bên cánh hữu đó là những cái người mà đang cố tình phá cái nền dân chủ, đang đi bịt miệng người dân, nhưng mà họ những cái hành động của họ mới chính là những cái hành động đang bịt miệng những cái nhà báo độc lập, thưa quý vị thính giả.

có một cái bài viết ở trên Breitbart News với cái tựa đề là Người dân Hoa Kỳ sẽ biết về những gì mà chúng tôi đã phát hiện. Quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Brent nói rằng có rất nhiều những cái bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận. Trong một cái chương trình Sunday Morning Future của kênh Fox News Channel phát sóng vào tuần lễ 17 tháng 3, 17 tháng 5, thì quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp Todd Blanche đã thảo luận về những cái nỗ lực đang diễn ra của Bộ Tư pháp nhằm tìm ra bằng chứng cho thấy cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận, thưa quý vị khán giả. Vậy thì thưa quý vị khán giả, những cái mà những cái sự nghi ngờ của Tổng thống Donald Trump vào cái cuộc bầu cử năm 2020 là có cơ sở, thưa quý vị khán giả. Và bây giờ đó, nó đang loài ra rất là nhiều những cái bằng chứng để mà có thể đưa đến cái kết luận là ít nhiều cái cuộc bầu cử của năm 2020 là có sự gian lận, thưa quý vị. Và Bộ Tư pháp đang nắm trong tay rất nhiều những cái bằng chứng có thể chứng minh cuộc bầu cử năm 2020 đã bị cướp khỏi tay của Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà vị trí cho rằng đó, trong cái rủi này có cái may. Trong cái rủi có cái may làm sao, thưa quý vị tác giả? Có thể nếu như mà Tổng thống Donald Trump tiếp tục làm cái nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2021, thì Tổng thống Donald Trump đã không có một cái sự chuẩn bị kỹ càng cho cái cabinet của mình, cho cái nồi cát của mình. Như là hiện nay, thưa quý vị tác giả, sau 4 năm bị gián đoạn, Tổng thống Donald Trump đã có 4 năm để mà nhìn thấu cái chính trường, để mà tìm ra những cái nhân vật Tổng thống Donald Trump có thể tin tưởng để mà giao phó cho những cái người đó vào những cái vị trí quan trọng trong nồi cát của mình. Và bây giờ đó, sau 4 năm Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống đã có một cái dàn nhân sự vô cùng tuyệt vời, thưa quý vị khán giả. Phải nói rằng vô cùng tuyệt vời. Cho nên trong vị tiếng nói rằng là trong cái rủi nó có cái may là như vậy. Cái rủi là Tổng thống Donald Trump đã mất cái ghế trong Tòa Bạch Ốc trong suốt 4 năm. Nhưng mà cái may là nhờ cái chuyện mà có cái 4 năm gián đoạn ở giữa đó đó, Tổng thống đã có cái thời giờ để mà quan sát một cách kỹ lưỡng cái chính trường. Và ông đã tìm ra nhiều những cái nhân vật cho cái nồi cát của mình. Và bây giờ là cái thời gian mà ông sẽ thực hiện tất cả những cái nghị trình mà ông đã định sẵn, thưa quý vị khán giả, để mà thay đổi cục diện toàn thế giới. Chứ không phải là thay đổi cái chính trường của Hoa Kỳ mà thôi, mà thay đổi cục diện của toàn thế giới, thưa quý vị khán giả. Và chúng ta đang thấy nhiều, rất nhiều những cái chuyện đã xảy ra và đang xảy ra và có thể là sẽ xảy ra. Đầu tiên hết là ở Venezuela. Venezuela sụp đổ. Cuba bây giờ đang trên đường sụp đổ. Iran đang trong cái tình trạng sụp đổ. Nói rằng là Tổng thống Donald Trump nhắm vào Venezuela, nhắm vào Iran, nhắm vào Cuba không phải là cái chuyện mà ông chỉ nhắm vào những cái quốc gia đơn lẻ đó. Mà ông đang nhắm đến một cái mục đích xa hơn rất là nhiều. Ở bên kia Thái Bình Dương. Một cái đối trọng mà Tổng thống Trump không thể nào rời mắt, thưa quý vị khán giả, đó là Trung Cộng. Khi mà ông chặn Venezuela là ông đã chặn một cái nguồn cung cấp năng lượng cho Trung Cộng. Bây giờ ông đánh vào Iran là cái vòi thứ hai cũng đang bị chặn lại, thưa quý vị khán giả. Trung Cộng đang trên cái đà phát triển rất là mạnh. Và họ nhờ vào những cái nguồn năng lượng giá rẻ ở Venezuela, ở Iran để mà phát triển cái nền kinh tế về quân sự của họ. Bây giờ tất cả những cái nguồn năng lượng rẻ đó đang bị Tổng thống Donald Trump chặn lại, khóa cái van lại, thưa quý vị khán giả. Và cái đích cuối cùng
Không phải là Tổng thống Trump muốn đánh vào Venezuela, không muốn đánh vào Iran, mà cái đích cuối cùng là đánh cho Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Nhắm vào Trung Cộng. Đó là cái đích cuối cùng đó, thưa quý vị thính giả. Và tại sao mà Tổng thống Trump nhắm vào Cuba? Là tại vì thưa quý vị thính giả, Cuba, như tin tình báo cho biết á, là Cuba đang có những cái cơ sở mà tình báo mà không phải là của Cuba mà là của Trung Cộng điều hành ngay tại Cuba, thưa quý vị thính giả. Những cái cơ sở tình báo nằm ngay sát sườn của Hoa Kỳ, và nó có thể là lấy tức rất là nhiều những cái nguồn tin mật thuộc của Hoa Kỳ. Và dĩ nhiên là Tổng thống Donald Trump, khi mà ông nhìn được cái chuyện đó đó, thì ông không thể nào để cho Cuba còn có thể là một cái chư hầu của Trung Cộng, thưa quý vị thính giả. Một số những cái bài viết nữa mà vì tiếng lại bị lỡ hàng rồi. Đây nè, cái tổ công tác chống gian lận phát hiện hàng tỷ Mỹ Kim thất thoát chỉ sau 2 tháng, thưa quý vị thính giả. Quý vị có thể tưởng tượng được hay là không? Phát biểu tại buổi tòa đàm với Tổng Bộ trưởng Bộ Tư pháp của 15 tiểu bang vào hôm 26 tháng 5, Phó Tổng thống J.D. Vance cho biết lực lượng đặc nhiệm chống gian lận của chính quyền đã phát hiện nhiều vụ thất thoát quy mô lớn chỉ sau hơn 2 tháng hoạt động. Quý vị biết rằng là ông đã chuyển, cái nhóm này đã chuyển hơn 22 tỷ Mỹ Kim ra khoản vay doanh nghiệp nhỏ bị nghi có gian lận cho Bộ Tài chánh để thu hồi. 22 tỷ Mỹ Kim gian lận, thưa quý vị, đã được phát hiện và đang chuyển cho Bộ Tài chánh để mà thu hồi lại. Ông đình lại hơn 1,3 tỷ Mỹ Kim thanh toán Medicaid gian lận từ nhiều tiểu bang, mà trong đó đau đớn là có cả California, Việt Tiến đang ở đây nè. Và cái ủy ban mà chống gian lận này đó cũng đang tạm dừng 6 tháng cái việc cấp mới cho các đơn vị chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà, thưa quý vị thính giả. Đang ngừng cấp thêm giấy phép. Quý vị biết rằng đó, ở California, ở dưới Nam Cali đó, tại một cái khu rất là nhỏ, trong cùng một cái building mà có hàng mấy chục cái cơ sở chăm sóc cuối đời, thưa quý vị thính giả. Chỉ trong một cái building mà có tới hàng mấy chục cái cơ sở chăm sóc cuối đời ở cùng một cái địa chỉ. Thậm chí đó có nhiều cái cơ sở ở có một cùng một cái người đứng tên. Quý vị thử tưởng tượng, chỉ trong một cái building mà có tới mấy chục cái cơ sở chăm sóc cuối đời. Cái chuyện đó nó có khả thi không? Có thể là sự thật hay là không, thưa quý vị thính giả? Dĩ nhiên là không. Mà tại sao những cái cơ sở đó nó tồn tại trong suốt nhiều năm mà giới chức chính quyền ở California không hề hay biết, cho đến khi cái sự việc được phanh phui qua những phóng sự của nhà báo Shirley, thì sau đó đó chính quyền liên bang đã vào cuộc và đã truy ra rất là nhiều những cái cơ sở gian lận như vậy. Và bây giờ chính quyền đang tạm dừng tới 6 tháng việc cấp mới cho các đơn vị chăm sóc cuối đời và chăm sóc sức khỏe tại nhà. Còn rất là nhiều những cái vụ gian lận nữa, thưa quý vị, mà lần lần nó đang bị phanh phui, thưa quý vị.

Ngoài ra đó thì có, quý vị biết rằng là từ dưới cái thời của ông Biden cho đến bây giờ đó, có một cái trò rất là thú vị. Đó là gì thưa quý vị giả? Đó là những cái người nhập cư bất hợp pháp đến từ những cái nước ở Nam Mỹ đó. Họ đi sang đây bất hợp pháp và rồi họ tổ chức những cái băng đảng để mà đi ăn trộm, thưa quý vị thính giả, ăn trộm của những cái nhà giàu. Họ nhắm vào những cái nhà giàu. Họ theo dõi trong suốt nhiều ngày để mà biết được cái đường đi nước bước của từng cá nhân ở trong nhà. Để rồi, thưa quý vị thính giả, họ lên lịch khi mà tất cả mọi người, những cái thành viên ở trong nhà đều đi vắng đó, thì họ sẽ đột kích. Có nhiều người vào trong để mà lục loại, để mà lấy đi tất cả những cái đồ, món đồ có giá trị. Nhưng mà họ vẫn có những cái sự cảnh giác ở bên ngoài, thưa quý vị thính giả. Họ để một số người canh gác ở bên ngoài để làm hiểu một khi mà có sự nguy hiểm. Và vừa rồi đó, thưa quý vị thính giả, thì một cái băng như vậy của những cái người, của những cái nghi phạm đến từ Colombia, nhắm vào một số chủ tiệm gốc Á Châu ở Oregon và Washington, thưa quý vị thính giả. Và họ đã thực hiện những cái vụ cướp như vậy, những cái vụ ăn trộm như vậy, là những cái vụ cướp, những cái vụ ăn trộm như vậy. Nhưng mà cuối cùng thì đã bị phát hiện và họ đã bị bắt. Cũng may, thưa quý vị thính giả, là những cái băng đảng như vậy lần nó đã bị bắt để mà đem lại cái sự an bình cho những cái cư dân của những cái khu vực mà họ nhắm đến, thưa quý vị thính giả. Và trong những ngày vừa qua đó, thì cũng có một cái vụ mà bị đã được phanh phui đó. Cũng may cho ái nữ của Tổng thống Donald Trump, một cái tên hình như nó là cái người gốc Iraq, nhưng mà nó sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, thưa quý vị thính giả. Nó tên là Mohammad Al-Sari, năm nay nước 32 tuổi. Nó bị cáo buộc là lên kế hoạch để mà ám sát Ivanka Trump, để mà trả đũa cho cái vụ không kích mà Tổng thống Donald Trump đã tiến hành vào năm 2020 để mà tiêu diệt cái tên tướng Iran Qasem Soleimani. Cái tên này nó mang lời thề là sát hại con gái của Tổng thống Trump và những cái sở hữu, và nó đang sở hữu một cái sơ đồ rất là chi tiết cái căn nhà riêng, cái biệt thự của Ivanka Trump tại tiểu bang Florida. Khủng khiếp. Không hiểu làm sao mà nó lại có thể có được cái sơ đồ rất là chi tiết của cái căn nhà của Ivanka. Trên cái trang mạng xã hội X, cái tên Al-Sadi này đó, nó đã từng đăng cái hình bản đồ khu vực nơi mà Ivanka Trump cũng như là gia đình sinh sống tại Florida. Và nó kèm theo một cái thông điệp rất là khủng khiếp nhằm đe dọa đến gia đình của Ivanka. Nói như vậy, hãy nhìn cái bức ảnh này và hiểu rằng cung điện hay mật vụ của Hoa Kỳ cũng không thể nào bảo vệ các người. Chúng tôi đang trong giai đoạn theo dõi và phân tích. Sự trả thù của chúng tôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng mà rất may, thưa quý vị thính giả, là đặc vụ của Hoa Kỳ đã tìm ra tên này và bắt nó trước khi nó có thể ra tay thực hiện cái mưu đồ của nó. Mà có một cái vụ, thưa quý vị thính giả, là trong cái thời gian vừa rồi, thời gian gần đây đó, thì là có một cái trò của những cái đứa trẻ vị thành niên, đó là nó vào những cái nhà hàng rồi nó chia phái ra, nó đánh nhau, nó phát ở trong những cái nhà hàng. Thì trong một cái trận như vậy ở Chicago, năm cảnh sát đã bị một chiếc xe hơi lao trúng vào rạng sáng ngày 24 tháng 5, trong lúc mà họ đang tiến hành một cuộc giải tán đám đông tại một cái vụ tập
tụ tập cái kiểu teen takeover đó. Cái teen takeover là một cái làn sóng mới của những cái đứa trẻ vị thành niên, nó tập trung làm với nhau rồi nó phá phách, nó làm rum beng ở những cái nhà hàng, thưa quý vị khán giả. Sở cảnh sát Chicago đó cho biết là cái vụ việc xảy ra vào khoảng 3:20 sáng, khi mà các cảnh sát đi bộ yêu cầu đám đông rời khỏi khu vực. Tài xế điều khiển một chiếc xe màu xanh đã tông trúng vào 5 cảnh sát viên. Sau đó cái chiếc xe này còn lao lên vỉa hè, đâm vào xe tuần tra, đâm vào cái cột điện cùng với hàng rào, thưa quý vị khán giả. Khủng khiếp đến như vậy. Tuy nhiên rất là may mắn, cả 5 cảnh sát viên tuy là bị thương nhưng mà không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng cả, thưa quý vị khán giả. Ba mươi phút sau cái vụ việc đó xảy ra thì một thanh niên 19 tuổi đã bị bắn, nhưng mà nhà chức trách chưa xác nhận cái vụ nổ súng có liên quan đến đám đông ở trên, đám đông mà gây rối ở trên hay là không, thưa quý vị khán giả. Bây giờ nó có những cái làn sóng phá hoại cái kiểu như vậy, thưa quý vị khán giả, với những cái đám đông chứ không phải là một vài người, mà nó kéo bè kéo phái với nhau rồi nó cùng nhau phá phách ở những cái cơ sở như vậy, ở những cái cơ sở, những cái nhà hàng, ở những cái tụ điểm. Đây là một cái trò mới, thưa quý vị khán giả, mà không hiểu tại sao những cái đứa trẻ vị thành niên lại có thể đi ra ngoài vào cái giờ sớm đến như vậy, khi mà nhiều cái thành phố bây giờ đã có cái lệnh giới nghiêm đối với trẻ vị thành niên. Cái lệnh giới nghiêm trẻ vị thành niên là những cái một cái khoảng thời gian mà trẻ vị thành niên bị cấm không được đi ra khỏi nhà. Vì tiến nghĩ rằng là cái giờ mà 3:20 sáng đó là cái giờ mà những cái đứa trẻ vị thành niên đang bị cấm rời khỏi gia đình. Nhưng mà không hiểu tại sao bố mẹ của những đứa trẻ này ở đâu mà lại không ngăn các con của mình, lại để cho chúng nó tập trung lại với nhau để mà phá phách như vậy. Và kính thưa quý vị khán giả, có lẽ đến đây thì Việt Tiến sẽ được tạm ngừng chương trình. Còn một cái bài viết nữa mà Việt Tiến rất là muốn được cùng chia sẻ đến quý vị khán giả, đó là cái trò mà lừa đảo về năng lượng lại lỗi hẹn quý vị khán giả một cái lần nữa rồi. Xin được hẹn lại quý vị khán giả cái chủ đề đó vào tuần tới. Và trong đêm hôm nay, rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay sau phần thông tin thương mại. Tiếp mục tuyến đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý SG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, xin được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9 giờ 20 phút trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ Năm, 28 tây tháng 5 năm 2016, cũng nhằm vào ngày 12 tháng 4 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm. Và kính thưa quý thính giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam, với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề vỡ bồn chứa hóa chất tại tiểu bang Washington, nhiều người thương vong. Kế đến là bản tin chính quyền liên bang cân nhắc ngừng tiếp nhận những chuyến bay quốc tế tại các thành phố trú ẩn. Và bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề nhà báo bị cáo buộc làm đặc vụ cho Trung Cộng nhận ít nhất 100.000 Mỹ Kim. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin sau vụ nổ súng gần tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump tuyên bố công việc tôi đang làm là một nghề vô cùng nguy hiểm. Phần tin kế tiếp và phần tin thế giới mở đầu một bản tin. Đài Loan tuyên bố Hoa Kỳ giữ nguyên chính sách đợt bán vũ khí sẽ tiếp tục theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Kế đến là bản tin Đại sứ Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo về việc Tây Ban Nha tăng cường mối quan hệ với Trung Cộng. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới là bản tin với nhan đề Iran nhập thiết bị từ Trung Cộng, quan chức cấp cao nói muốn cắt Internet vĩnh viễn. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin nhà bất đồng chính kiến Trung Cộng vượt biển bằng thuyền cao su để tìm đường đến Canada. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu bằng bản tin hai công nhân Việt Nam ở Nhật Bản bị xi măng vùi chết trong ống cống sâu 12 mét. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc cũng là bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề Sài Gòn hai chú cháu lôi nhau ra tòa vì căn nhà đứng tên giùm. Bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý thính giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Vỡ bồn chứa hóa chất tại tiểu bang Washington, nhiều người thương vong. Giới chức chính quyền cho biết, vào sáng thứ Ba 26 tháng 5, bồn chứa hóa chất tại một nhà máy ở tiểu bang Washington đã bị vỡ, khiến cho nhiều người thiệt mạng và bị thương nặng. Tuy nhiên, số người thương vong cụ thể hiện vẫn chưa được xác định. Vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 phút sáng theo giờ địa phương tại nhà máy của công ty Nippon Packaging ở thành phố Longview, tiểu bang Washington. Một bồn chứa bên trong có chứa dịch trắng đã bị vỡ. Đây là hỗn hợp gồm natri hydroxide, natri sulfate và natri carbonate được sử dụng trong quy trình sản xuất giấy. Theo ABC News, lực lượng cứu hỏa địa phương cho biết có tổng cộng 9 người bị thương tại nhà máy, bao gồm các trường hợp bị bỏng hóa chất đã được xe cứu thương đưa đến bệnh viện gần đó, mức độ thương tích khác nhau. Nguyên nhân khiến cho bồn chứa bị vỡ hiện vẫn chưa rõ. Giới chức chính quyền cho biết hiện vẫn chưa có mối đe dọa trực tiếp nào đối với cộng đồng dân cư chung quanh. Ban đầu, nhà chức trách mô tả tai nạn là một vụ nổ hóa chất, sau đó đổi thành hiện tượng nổ ép vào trong, và cuối cùng xác định là tai nạn vỡ bồn chứa. Giám đốc Sở Cứu hỏa Longview Mike Gorsuch phát biểu trong buổi họp báo vào hôm thứ Ba như sau. Tình hình hiện đã ổn định, nhưng vẫn đang trong giai đoạn khắc phục hậu quả. Ông cho biết đây là một vụ việc đau lòng. Đội trưởng lực lượng cứu hỏa Gurley 2, ông God Golden, cho biết trong buổi họp báo rằng hiện số người thiệt mạng vẫn chưa được xác định. Ông nói có nhiều người đang mất tích, nhưng do vấn đề quyền riêng tư nên không thể công bố số lượng cụ thể. Ông Golden cho biết bồn chứa bị vỡ có dung tích 80.000 gallon và vào thời điểm xảy ra tai nạn, bên trong chứa khoảng 60% lượng dung dịch trắng. Hiện nay nguyên nhân gây nên tình trạng rò rỉ vẫn chưa được làm rõ. Ông nói, hiện nay chúng tôi vẫn đang tập trung xử lý vấn đề an toàn tính mạng và ổn định tình hình. Công việc này sẽ vẫn tiếp tục được giải quyết trong vài giờ và vài ngày tới. Theo tuyên bố chung do chính quyền địa phương và công ty Nippon Packaging công bố, hiện trường vẫn đang trong giai đoạn khắc phục và lực lượng ứng cứu khẩn cấp vẫn đang tiếp tục làm việc. Trong quá trình điều tra và phục hồi tiếp diễn, các cơ quan cấp cứu sẽ vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhân viên nhà máy và các cơ quan đối tác. Nhà máy của tập đoàn Nippon Paper nằm gần ranh giới giữa tiểu bang Washington và Oregon, gần con sông Columbia. Theo Sở Sinh thái tiểu bang Washington, nhà máy sản xuất bột giấy Kraft và bao bì lỏng này sử dụng gần 1.000 nhân công.
0: Kế đến là bản tin với nhan đề chính quyền liên bang cân nhắc ngừng tiếp nhận những chuyến bay quốc tế tại các thành phố trú ẩn. Hôm 26 tháng 5, Bộ trưởng Bộ An ninh Bộ Nội an Mark Wayne-Mullen cho biết chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng kế hoạch ngừng xử lý thủ tục nhập cảnh đối với các hành khách và hàng hóa quốc tế tại các sân bay lớn nằm ở những thành phố trú ẩn không hợp tác với các hành động thực thi luật nhập cư của liên bang. Trong chương trình Hannity phát sóng trên Fox News vào hôm thứ Ba, ông Mullen cho biết ông đã họp với các quan chức Tòa Bạch Ốc về kế hoạch này, nhưng nhấn mạnh rằng hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng về việc thực hiện. Ông nói với người dẫn chương trình Sean Hannity như sau: "Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thực hiện kế hoạch này, nhưng hiện chúng tôi đang xây dựng một kế hoạch hoàn chỉnh." Ông nói thêm, chúng ta không nên tiếp tục xử lý các chuyến bay quốc tế đến những thành phố đó, đồng thời cho rằng tại các thành phố trú ẩn, các chính trị gia dân chủ cánh tả cực đoan ở địa phương không cho phép chúng tôi thực hiện nhiệm vụ và thi hành luật của liên bang. Theo Reuters và nhiều hãng truyền thông khác đưa tin vào hồi tuần trước, ông Mullen đã nói riêng với các lãnh đạo ngành du lịch rằng Bộ Nội An có thể sẽ ngừng xử lý thủ tục nhập cảnh cho khách quốc tế tại các thành phố trú ẩn. Danh sách của các thành phố trú ẩn và tiểu bang trú ẩn do Bộ Tư pháp công bố bao gồm nhiều thành phố có sân bay quốc tế lớn như Boston, Denver, Philadelphia, Chicago, LA, New York, Newark, Seattle và San Francisco. Ông Mullen từng đưa ra cảnh báo từ đầu tháng 4 và hôm thứ Ba tiếp tục khẳng định ý tưởng này vẫn đang được xem xét một cách nghiêm túc. Hiệp hội Du lịch Hoa Kỳ US Travel Association, đại diện cho các hãng hàng không lớn, khách sạn, công ty cho thuê xe và nhiều doanh nghiệp có liên quan đến ngành du lịch cho biết đại diện của tổ chức này đã gặp ông Mullen vào tuần trước. Trong tuyên bố gửi Reuters, Hiệp hội cho biết ông Mullen đã xác nhận phát biểu trước đó của mình rằng chính phủ đang cân nhắc đến việc rút các nhân viên của cơ quan hải quan và bảo vệ biên giới CBP ra khỏi các sân bay quốc tế ở một số thành phố trú ẩn. Nếu được thực hiện, động thái này có thể kiểm soát, sẽ có thể khiến cho các hoạt động hàng không quốc tế và thương mại tại các sân bay lớn ở những tiểu bang do đảng Dân Chủ kiểm soát gần như bị đình trệ. Trong bối cảnh dự báo sẽ có hàng triệu du khách nước ngoài đổ vào Hoa Kỳ khi giải bóng đá quốc tế FIFA World Cup sẽ bắt đầu khai mạc vào tháng 6 sắp tới.
1: Nhà báo bị cáo buộc làm đặc vụ cho Trung Cộng nhận ít nhất 100.000 Mỹ Kim. Hồ sơ tòa án cho thấy một nhà báo là công dân Hoa Kỳ, con trai của một chính trị gia thuộc đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Texas, đã bị cáo buộc hoạt động như một đặc vụ Trung Cộng. Thomas Paulken đệ nhị, theo một bản tuyên thệ vừa được giải mật, người đã sống ở Trung Cộng hơn một thập kỷ và từng làm việc cho nhiều cơ quan truyền thông nhà nước Trung Cộng, bị cáo buộc đã được trả ít nhất 100.000 Mỹ Kim để làm việc với một cá nhân thuộc Bộ An ninh Quốc gia Trung Cộng, cơ quan chuyên trách các hoạt động gián điệp. Hồ sơ vụ án nêu rõ, kẻ điều khiển, một người phụ nữ mà Thomas gọi là Katie, nói với Thomas rằng các tài liệu mà ông ấy cung cấp đã được Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đọc. Thomas đã bị bắt vào tháng 3 và đang phải đối mặt với một phiên điều trần luận tội vào ngày 29 tháng 5 tại Alexandria, tiểu bang Virginia. Bản tuyên thệ cho biết Thomas khai ông đã chuẩn bị các báo cáo và ghi âm các cuộc phỏng vấn với Katie qua Telegram hoặc WeChat, một ứng dụng mạng xã hội của Trung Cộng, trước khi xóa các tin nhắn theo yêu cầu của Katie. Thomas Paulken là con trai của ông Tom Paulken, giám đốc một cơ quan liên bang quản lý các chương trình tình nguyện trong nước dưới thời chính quyền Reagan, người sau này từng giữ chức chủ tịch Đảng Cộng Hòa Texas và Ủy ban Lực lượng Lao động Texas, một cơ quan của tiểu bang. Theo hồ sơ, những người cộng tác phía Trung Cộng của Thomas đã đặc biệt tích cực thu thập thông tin về cha ông ta, người được cho là đã yêu cầu con trai mình sử dụng bí danh để tránh bị liên lụy đến các hoạt động của ông ta ở Trung Cộng. Thomas sử dụng bút danh là Tom McGregor. Bản tuyên thệ mô tả việc Thomas đã tham gia một cuộc kiểm tra nói dối theo sự thúc giục của Katie và kết nối Katie với một người hiện đang làm việc cho một cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Người này đã nhận nhiều khoản thanh toán từ đặc vụ tình báo Trung Cộng để cung cấp các thông tin mà ông thu thập được có liên quan đến suy nghĩ của chính quyền Tổng thống Trump. Cũng theo bản tuyên thệ, Thomas đã khai với Cục Điều tra Liên bang, ông ta chắc chắn đến 80% rằng người này sẽ giao nộp thông tin mật cho Trung Cộng, mặc dù ông ta đã khuyên ngăn. Theo đặc vụ Cục Điều tra Liên bang, người soạn bản tuyên thệ, dưới sự hướng dẫn của Katie, Thomas đã đưa cho cá nhân này một máy tính xách tay, một điện thoại Samsung để liên lạc với Katie và một ổ USB. Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang viết, rằng Thomas đã thực hiện nhiều chuyến đi từ năm 2019 đến năm 2025 và Katie đã chuyển khoảng 7.000 đến 8.000 Mỹ Kim vào tài khoản của vợ Thomas để bồi hoàn cho mỗi chuyến đi. Ngoài Katie, theo các hồ sơ vụ án, Thomas cho biết ông ta còn làm việc với một nhóm cá nhân Trung Cộng sống tại thành phố Vũ Hán của quốc gia Cộng sản này. Những người tìm kiếm thông tin liên quan đến công nghệ và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, đặc vụ Cục Điều tra Liên bang biết rằng những người đàn ông này muốn Thomas tìm một chuyên gia để hỗ trợ cho các nỗ lực gián điệp mạng của họ. Cá nhân làm việc cho chính phủ Hoa Kỳ không được nêu tên trong các tài liệu của tòa án. Theo bản tuyên thệ, người này nói với Cục Điều tra Liên bang rằng ông ta đã ngừng làm việc với Thomas sau khi nhận được máy tính, sách tay và điện thoại, nhưng đã kết nối lại với Thomas vào khoảng tháng giêng thông qua một người quen chung. Sau đó, người này bắt đầu làm việc với tư cách là một trung gian tiềm năng trong một thỏa thuận dầu mỏ có liên quan đến một hoặc nhiều công ty Trung Cộng hoặc nước ngoài, theo hồ sơ tòa án. Trong một cuộc gặp vào tháng 2, Thomas được cho là đã gặp người này tại một khách sạn, đưa cho ông ta một thẻ SIM và đề nghị tặng một khoản tiền 10.000 Mỹ Kim nếu đồng ý làm việc với Katie. Đặc vụ Cục Điều tra Liên bang cho biết, Thomas nói rằng Katie mong đợi mỗi tuần một báo cáo, chúng sẽ được gửi đến ông Tập và tác động đến chính sách. Luật sư của Thomas, ông Charles Braham cho biết họ mong muốn đưa ra phản hồi đối với các cáo buộc của chính phủ trước tòa. Trong một tuyên bố, luật sư nói với tờ The Epoch Times, điều quan trọng cần hiểu là ông Thomas không bị buộc tội gián điệp hay làm sai lệch thông tin mật. Đơn kiện của chính phủ cáo buộc rằng ông Thomas đã làm công việc chuyên môn cho một chính phủ nước ngoài mà không hoàn thành một số thủ tục giấy tờ bắt buộc trước. Thomas là tác giả của cuốn sách xuất bản năm 2019 có tựa đề Hoa Kỳ và Trung Cộng, từ chiến tranh thương mại đến thỏa thuận có đi có lại. Cuốn sách tự nhận là mang lại một góc nhìn trung lập và cân bằng về mối quan hệ thương mại song phương.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ bản tin với nhan đề. Sau vụ nổ súng gần tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump tuyên bố công việc mà tôi đang làm là một nghề vô cùng nguy hiểm. Trong cuộc họp nội các vào ngày 27 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Trump mô tả vị trí Tổng thống là một công việc vô cùng nguy hiểm và đồng thời cho rằng những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn thường phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh rất nghiêm trọng. Khi trả lời câu hỏi từ NTD, một kênh truyền thông cùng hệ thống với The Epoch Times, Tổng thống Trump nói như sau, đó là một phần đáng buồn của cuộc sống, đây là một công việc vô cùng nguy hiểm, những gì mà tôi đang làm là một công việc không có gì nguy hiểm hơn. Tổng thống Trump đưa ra phát biểu như trên để phản hồi vụ nổ súng gần tòa Bạch Ốc vào hôm 23 tháng 5 xảy ra chưa đầy một tháng sau vụ ám sát bất thành thứ ba nhằm vào ông trong bữa tối của Hiệp hội Phóng viên tòa Bạch Ốc tại khách sạn Washington Hilton. Tổng thống Trump nói như sau, khi bạn là một tổng thống có ảnh hưởng lớn, mạng sống của các bạn sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng, tôi đã biết rất rõ về điều đó. Vào ngày 23 tháng 5, một người đàn ông gần giao lộ phố 17 và đại lộ Pennsylvania đã nổ súng vào các đặc vụ mặc vụ. Các đặc vụ đã bắn và tiêu diệt nghi phạm. Một người qua đường cũng bị trúng đạn và được cho là đang trong tình trạng nguy kịch. Thời điểm xảy ra vụ việc, Tổng thống Trump đang ở bên trong tòa Bạch Ốc. Không có nhân viên an ninh nào bị thương trong vụ đấu súng. Khi được hỏi ông đối phó thế nào với các mối đe dọa liên tiếp, Tổng thống Trump cho biết ông cố không nghĩ quá nhiều đến những rủi ro đó. Tổng thống nói, tôi không thể nào nghĩ quá nhiều về điều đó, bởi nếu như nghĩ quá nhiều, có lẽ tôi sẽ không thể nào trở thành là một tổng thống tốt. Tổng thống Trump cũng khẳng định, ông cùng với các thành viên nội các đã xây dựng nên điều mà ông gọi là một chính quyền có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử. Ông nói, người ta nói rằng nếu như bạn không có ảnh hưởng lớn, bạn sẽ không gặp quá nhiều vấn đề, nhưng nếu bạn có ảnh hưởng lớn thì sẽ có. Ngay sau vụ nổ súng, Tổng thống Trump đã đăng một thông điệp trên mạng xã hội Truth Social để cảm ơn các đặc vụ mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật vì đã hành động nhanh chóng và chuyên nghiệp. Ông cho biết tay súng bị nghi ngờ có tiền sử bạo lực và có thể bị ám ảnh. Với tòa Bạch Ốc, ông cũng nói vụ việc cho thấy tầm quan trọng của dự án xây dựng phòng đại tiệc mới mà ông đang thúc đẩy cho tòa Bạch Ốc. Tổng thống Trump viết như sau, an ninh quốc gia của đất nước chúng ta đòi hỏi điều đó. Nguồn ngân sách cho các nâng cấp an ninh của mật vụ liên quan đến dự án này và khu phức hợp tòa Bạch Ốc hiện vẫn đang được Quốc hội xem xét và đàm phán. Trước đó vào ngày 25 tháng 4, trong một bữa tối của Hiệp hội Phóng viên Tòa Bạch Ốc ghi vào Coral Island đã vượt qua một chốt kiểm tra an ninh gần phòng đại tiệc của khách sạn Wilson Washington Hilton và bắn bị thương một đặc vụ mật vụ. Tổng thống Trump cùng với các thành viên chính quyền cùng hàng trăm khách mời vào thời điểm đó đều đang ở bên trong hội trường. Allen hiện phải đối mặt với 4 cáo buộc liên bang, bao gồm âm mưu ám sát tổng thống, tấn công nhân viên liên bang bằng vũ khí chết người và 2 tội danh có liên quan đến súng đạn. Trong cuộc họp nội các, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh các nỗ lực nhằm cải thiện an ninh tại Washington, bao gồm quyết định điều động lực lượng vệ binh quốc gia đến thủ đô. Tổng thống cho biết muốn tiếp tục duy trì lực lượng này tại Washington. Tổng thống Trump nói như sau, họ trông rất tuyệt vời. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth cũng cho biết sẽ có một đợt tăng cường lực lượng vệ binh quốc gia tại Washington trong mùa hè này. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Đài Loan tuyên bố Hoa Kỳ giữ nguyên chính sách đợt bán vũ khí sẽ vẫn tiếp tục theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Sau cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình, dư luận Đài Loan đặc biệt chú ý đến chính sách của Hoa Thịnh Đốn với hòn đảo này, cũng như khả năng diễn ra cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức. Theo CNA, ngày 25 tháng 5, Ủy ban Ngoại giao và Quốc phòng thuộc Viện Lập pháp Đài Loan đã mời Ngoại trưởng Lâm Gia Long và Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Thái Minh Ngạn báo cáo về tác động của cục diện địa chính trị mới sau hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Trả lời báo giới trước phiên họp, ông Lâm Gia Long cho biết Đài Loan đã nhận được trao đổi và tường trình từ phía Hoa Kỳ sau cuộc gặp Trung Tập. Theo ông, Hoa Thịnh Đốn nhiều lần khẳng định chính sách đối với Đài Loan không thay đổi. Ông nói, Đài Loan và Hoa Kỳ đều mong muốn duy trì hòa bình, ổn định tại eo biển Đài Loan. Trước sức ép và sự đe dọa dùng vũ lực từ Trung Cộng, lập trường của hai bên là nhất quán. Ngoại trưởng Đài Loan cũng cho biết Hoa Kỳ xác nhận các thương vụ bán vũ khí cho Đài Loan sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện theo đạo luật quan hệ Đài Loan nhằm tăng cường năng lực phòng vệ cho hòn đảo này. Ông nhấn mạnh nền tảng của đạo luật quan hệ Đài Loan là giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, song Trung Cộng đã đơn phương phá vỡ hiện trạng. Theo ông, vấn đề hiện nay là ngăn Bắc Kinh tiếp tục gây sức ép và đe dọa hòa bình tại eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các hoạt động quân sự của Trung Cộng quanh eo biển vẫn tiếp diễn. Theo thông báo ngày 26 tháng 5, trong vòng 24 giờ trước đó, Đài Loan đã phát hiện 7 tàu chiến và 29 lượt máy bay quân sự Trung Cộng hoạt động quanh đảo. Trong số này, 24 lượt máy bay đã vượt đường trung tuyến eo biển Đài Loan. Các máy bay Trung Cộng được cho là hoạt động ở khu vực phía Bắc, Trung Tâm, Tây Nam và phía Đông Đài Loan. Quân đội Đài Loan đã điều động máy bay, tàu chiến và hệ thống tên lửa bờ để giám sát và ứng phó. Trong phiên chất vấn tại Viện Lập pháp, nghị sĩ Đảng Dân Tiến Trần Tuấn Vũ đã đặt câu hỏi về cụm từ thiết lập mối quan hệ ổn định chiến lược mang tính xây dựng trong tài liệu Tòa Bạch Ốc công bố có liên quan đến quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Ông Lâm Gia Long cho rằng quan hệ ổn định giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng phải dựa trên cách tiếp cận mang tính kiềm chế đối với Trung Cộng, quốc gia mà ông gọi là đang tìm cách thay đổi hiện trạng. Ông nói, Hoa Kỳ và Trung Cộng vẫn là đối thủ cạnh tranh chiến lược. Mối đe dọa ngày càng tăng từ phía Trung Cộng không chỉ là vấn đề khu vực mà còn mang tính toàn cầu. Liên quan đến vấn đề bán vũ khí, ông Lâm cho biết, đợt bán vũ khí thứ hai của Hoa Kỳ cho Đài Loan hiện vẫn được xúc tiến theo đúng quy trình pháp luật và thủ tục hành chính của Hoa Kỳ. Theo ông, các thương vụ bán vũ khí dưới thời Tổng thống Trump đạt mức cao kỷ lục, bao gồm cả nhiệm kỳ đầu và thương vụ đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, với tổng giá trị vượt giai đoạn 4 nằm dưới thời cựu Tổng thống Đảng Dân Chủ Joe Biden. Cũng tại phiên điều trần, Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Thái Minh Ngạn cho biết, cơ quan này đã phát hiện gần 100 nhóm tài khoản bất thường trên mạng xã hội trong thời gian diễn ra cuộc gặp Trung Tập. Theo ông, các tài khoản này đã phát tán hơn 9.000 nội dung gây tranh cãi, chủ yếu có liên quan đến thuyết nghi ngờ Hoa Kỳ và thuyết bỏ rơi Đài Loan. Ông Thái cho biết, các tài khoản bất thường thường không có tương tác xã hội thông thường, nhưng lại đồng loạt lan truyền các luận điệu điểm trùng khớp với tuyên truyền chính thức từ phía Trung Cộng. Sau khi rà soát, cơ quan an ninh Đài Loan sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan để kịp thời đưa ra thông tin phản bác và làm rõ. Theo ông Thái, việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng các cơ quan liên quan nhanh chóng tái khẳng định chính sách không thay đổi và vẫn tiếp tục bán vũ khí cho Đài Loan đã góp phần bác bỏ các luận điệu nói trên. Ông cũng cáo buộc Trung Cộng đang thúc đẩy luận điệu hòa bình sai lệch theo ba hướng, gắn nguyên tắc một Trung Cộng với hòa bình eo biển, tuyên truyền rằng hai bờ đều ủng hộ thống nhất hòa bình và mô tả Đài Loan là bên gây bất ổn vì tiếp nhận vũ khí từ Hoa Kỳ.
0: Kế đến là bản tin, Đại sứ Hoa Kỳ đưa ra cảnh báo về việc Tây Ban Nha tăng cường mối quan hệ với Trung Cộng. Đại sứ Hoa Kỳ tại Tây Ban Nha Benjamin Leon vào hôm 27 tháng 5 đã công khai cảnh báo Madrid phải hết sức thận trọng trong quá trình tăng cường mối quan hệ với Trung Cộng, đặc biệt không để cho Bắc Kinh thâm nhập vào các lĩnh vực chiến lược như dữ liệu, quốc phòng và viễn thông. Đây được xem là tín hiệu cho thấy Hoa Tình Đốn ngày càng cảm thấy lo ngại trước xu hướng xích lại gần Trung Cộng của chính phủ cánh tả Tây Ban Nha dưới tên Thủ tướng Pedro Sanchez. Phát biểu tại diễn đàn kinh tế mới ở Madrid, ông Leon bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về việc một số hợp đồng công của Tây Ban Nha được trao cho các công ty hợp tác với Huawei. Hoa Kỳ từ lâu đã xem Huawei là mối đe dọa an ninh quốc gia không thể nào chấp nhận được. Theo ông Leon, nếu Trung Cộng bị loại ra khỏi các lĩnh vực trọng yếu, thì hợp tác kinh tế vẫn có thể chấp nhận, nhưng việc để cho Bắc Kinh tiếp cận với các hạ tầng chiến lược sẽ gây rủi ro cho chuỗi cung ứng, nghiên cứu khoa học và các cơ chế chia sẻ tình báo giữa Hoa Kỳ với các đồng minh châu Âu. Ông cũng cáo buộc Trung Cộng đang tìm cách để thống trị các công nghệ then chốt thông qua các biện pháp thương mại không công bằng và cưỡng ép kinh tế nhằm mở rộng ảnh hưởng chiến lược. Đại sứ Hoa Kỳ kêu gọi các nước châu Âu bảo vệ mạnh mẽ hơn các giá trị dân chủ, tài sản trí tuệ và hệ thống nghiên cứu của mình. Những phát biểu này diễn ra trong bối cảnh Tây Ban Nha gần đây đã cho công bố sách trắng chiến lược châu Á-Thái Bình Dương 2026-2029. Trong đó xem Bắc Kinh là đối tác chiến lược cốt lõi của Madrid tại khu vực. Chính phủ Sanchez thậm chí còn lên kế hoạch thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược cấp bộ trưởng với Trung Cộng, điều hiếm thấy trong Liên minh châu Âu. Vào hồi tháng 4, Thủ tướng Sanchez cũng đã thực hiện chuyến viếng thăm Trung Cộng lần thứ tư trong vòng 4 năm và gặp lãnh đạo Trung Cộng tại Bắc Kinh để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như xe hơi điện, trí tuệ nhân tạo và năng lượng xanh. Động thái này đi ngược lại với xu hướng giảm thiểu rủi ro mà Hoa Kỳ và nhiều nước châu Âu đang áp dụng đối với Trung Cộng. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Tây Ban Nha hiện cũng đang căng thẳng vì nhiều bất đồng khác. Madrid bị Hoa Thịnh Đốn chỉ trích do không nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% GDP như cam kết với NATO và đồng thời từ chối cho quân đội Hoa Kỳ sử dụng căn cứ và không phận Tây Ban Nha trong bối cảnh xung đột với Iran leo thang. Tổng thống Trump trước đây đã từng ám chỉ khả năng áp đặt biện pháp kinh tế đối với Tây Ban Nha vì vấn đề chi tiêu quốc phòng. Trong khi đó, thì nội bộ chính phủ Sanchez tiếp tục đối mặt với cuộc khủng hoảng chính trị. Cùng ngày, ông Leon phát biểu, lực lượng chống tham nhũng Tây Ban Nha đã bất ngờ khám xét trụ sở đảng xã hội cầm quyền ở Madrid nhằm phục vụ cuộc điều tra cáo buộc tài trợ bất hợp pháp. Vài ngày trước đó, Đại sứ Hoa Kỳ cũng đã gặp lãnh đạo đảng cánh hữu Vox Santiago Abascal, người công khai chỉ trích chính phủ Sanchez vì các bê bối tham nhũng ngày càng lan rộng.
1: Iran nhập thiết bị từ Trung Cộng, quan chức cấp cao nói muốn cắt Internet vĩnh viễn. Sau 88 ngày gần như bị cô lập hoàn toàn khỏi mạng quốc tế, Iran ngày 26 tháng 5 đã khôi phục một phần Internet. Tuy nhiên, nội bộ giới lãnh đạo nước này đang chia rẽ sâu sắc, phát đi nhiều tín hiệu trái ngược. Có nguồn tin cho biết Iran đã nhập thiết bị giám sát mạng từ Trung Cộng, thậm chí một số quan chức muốn cắt Internet vĩnh viễn. Sau khi đó, truyền thông thân quân đội Iran đưa tin một tòa án hành chính đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ quan do chính phủ lập ra để phụ trách việc khôi phục Internet. Tổ chức giám sát Internet NetBlock đăng trên mạng xã hội X như sau. Dữ liệu thời gian thực cho thấy sau 2093 giờ gần như bị cô lập hoàn toàn khỏi mạng quốc tế, kết nối Internet của Iran đã được khôi phục một phần nào vào ngày thứ 88. Đây là đợt giai đoạn Internet toàn quốc kéo dài nhất trong lịch sử hiện đại. Cơ quan đặc biệt về không gian mạng do Tổng thống Masoud Pezeshkian thành lập đã bỏ phiếu hôm 25 tháng 5 để khôi phục kết nối Internet quốc tế về trạng thái trước tháng Giêng năm 2026. Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Sata Hashemi cho biết, quyết định được thông qua với 9 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Theo cấp phó của ông, Internet cố định trên toàn quốc đã bắt đầu được khôi phục. Tuy nhiên, bất đồng trong nội bộ chính quyền Iran vẫn rất rõ rệt. Hãng thông tấn Fars News, cơ quan truyền thông của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran,

0: đều đặt câu hỏi liệu chính phủ có đủ thẩm quyền ban hành quyết định này hay không. Forbes cho rằng vì các hạn chế Internet do Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao áp đặt nên chỉ cơ quan này mới có quyền hủy bỏ. Vài giờ sau, Forbes News đổi giọng trong một bài xã luận gọi việc mở lại Internet là quyết định cần thiết về kỹ thuật và an ninh, đồng thời nhận định động thái này sớm muộn cũng sẽ xảy ra khi môi trường mạng được cải thiện. Đến ngày 27 tháng 5, một số truyền thông thân quân đội Iran vẫn tiếp tục đưa tin tòa án hành chính đã tạm đình chỉ hoạt động của cơ quan phụ trách khôi phục Internet. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận chính thức. Ông Mohammad Sarafra, cựu giám đốc đài phát thanh truyền hình quốc gia Iran và hiện là thành viên Hội đồng Không gian mạng tối cao, nói với báo Faraz News rằng các phe phái trong nội bộ Tehran đang tìm cách hạn chế truy cập Internet toàn cầu của người dân, chỉ duy trì mạng cho một nhóm nằm trong kiểm soát. Ông cho biết Iran đã nhập thiết bị từ Trung Cộng nhằm phục vụ khả năng cắt Internet vĩnh viễn. Theo Faraz, giám đốc đài phát thanh truyền hình quốc gia Iran Payman Jabali và Tổng thư ký Hội đồng Không gian mạng tối cao Amin Amgamiri là hai nhân vật phản đối mạnh mẽ nhất việc khôi phục Internet quốc tế. Nguồn tin cho biết cả hai vẫn giữ lập trường phản đối cho đến khi cuộc họp kết thúc. Faraz cũng cho rằng lập trường của ông Agamiri đặc biệt đáng chú ý vì đây là chức vụ do Tổng thống bổ nhiệm. Dù được bổ nhiệm từ thời chính phủ trước, ông vẫn được Tổng thống Pakistan giữ lại. Theo bài báo, quan điểm phản đối của ông Agamiri đã khiến ông mâu thuẫn với chính phủ trong bối cảnh Tổng thống Pezeshkian công khai tuyên bố khôi phục Internet là một trong những ưu tiên hàng đầu. Bà Laura Elderson, trợ lý giáo sư khoa học máy tính tại Đại học Northeastern, nhận định với Iran International rằng nhiều quốc gia, đặc biệt là Iran, đang phát triển theo mô hình kiểm soát Internet tập trung của Trung Cộng. Theo bà, chính quyền Trung Cộng sử dụng bộ máy nhà nước để lọc nội dung, giám sát người dùng và kiểm soát thông tin người dân được tiếp cận. Các chính phủ có xu hướng gần gũi với Bắc Kinh càng ngày càng sử dụng hệ thống giám sát mạng linh hoạt để kiểm soát trong giai đoạn nhạy cảm chính trị và nới lỏng khi cần duy trì kinh tế. Ông Max Melis, chuyên gia cấp cao tại Foundation for Defense of Democracies và cựu quan chức phụ trách thực thi trừng phạt của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, cho rằng Trung Cộng từ lâu đã xuất cảng công nghệ kiểm duyệt và giám sát cho các đối tác độc tài. Ông cảnh báo mô hình này có thể dẫn đến vi phạm nhân quyền trên quy mô lớn. Theo ông Melis, việc chuyển giao công nghệ giám sát mạng giữa Trung Cộng và Iran ngày càng được nhìn nhận dưới góc độ đàn áp kỹ thuật số và vi phạm nhân quyền.
1: Sau đây bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề nhà bất đồng chính kiến Trung Cộng vượt biển bằng thuyền cao su để tìm đường đến Canada. Động Quang Bình, một nhà hoạt động nhân quyền Trung Cộng, người từng nhiều lần tìm cách rời khỏi Trung Cộng, đã bị lực lượng cảnh sát biển Nam Triều Tiên bắt giữ sau khi được tìm thấy trên một chiếc thuyền cao su ở ngoài khơi bờ biển phía Tây của nước này. Đây là một nỗ lực chạy trốn khác của ông khỏi Trung Cộng nhằm đoàn tụ với gia đình tại Canada. Lực lượng cảnh sát biển cho biết trong một tuyên bố rằng một công dân Trung Cộng đã bị phát hiện trên một chiếc thuyền bơm hơi cách bờ biển phía Tây Nam Triều Tiên khoảng 70 km vào cuối ngày 25 tháng 5 sau khi thủy thủ đoàn của một tàu cá báo động cho cơ quan chức năng này. Bà Thịnh Tuyết, một nhà văn kiêm nhà hoạt động dân chủ người Canada gốc Hoa nổi tiếng sống tại khu vực Toronto, đã xác định nhà bất đồng chính kiến Trung Cộng này là Động Quang Bình trong một loạt những bài đăng trên mạng xã hội X. Bà cho biết đã nói chuyện với ông Đổng qua điện thoại vào đêm 25 tháng 5 sau khi ông bị bắt giữ và lưu ý rằng một người bạn của bà ở Nam Triều Tiên đã định vị được ông Đổng và gọi cho cảnh sát biển. Trong một bài đăng vào ngày 26 tháng 5 trên mạng xã hội X, bà Thịnh Tuyết viết như sau: ông Đổng Quang Bình quả thực vô cùng kiên cường và dũng cảm. Trước đây ông ấy đã từng thảo luận với tôi về việc bỏ trốn bằng thuyền và tôi đã nghĩ việc đó quá nguy hiểm, nhưng ông ấy đã thực sự làm được điều đó. Bà cho biết ông Đổng xuất phát từ Quy Hải thuộc tỉnh Sơn Đông, Trung Cộng và đã di chuyển hơn 30 giờ trước khi bị phát hiện ở vị trí cách thuyền Tây Yên, Nam Triều Tiên khoảng 18 km về phía Tây Bắc. Bà nói thêm rằng ông Đổng chia sẻ với bà rằng khi vào đến vùng biển hạn Nam Triều Tiên, ông cảm thấy mình gần như kiệt sức vì đã không ngủ suốt hơn 50 giờ. Bà Thịnh Tuyết cho biết cảnh sát biển ngay lập tức điều động các tàu tuần tra khẩn cấp đưa đến hiện trường. Sau đó khoảng một tiếng, và tạm giữ ông Đổng.

0: Bình. Lực lượng cảnh sát biển Nam Triều Tiên cho biết ông Đổng đã bị bắt giữ sau hành trình vượt biển dài hơn 300 km từ Trung Cộng và đang bị thẩm vấn do nghi ngờ vi phạm luật nhập cư. Ông Đổng, 68 tuổi, là một cựu cảnh sát Trung Cộng bị sa thải vào năm 1999 sau khi ông chỉ trích chính quyền Trung Cộng và tham gia vào một buổi tưởng niệm cuộc đàn áp tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ông đã từng bị bỏ tù vì các hoạt động nhân quyền từ năm 2001 cho đến năm 2004 và bị giam giữ vào năm 2014 cho đến trong hơn 8 tháng sau khi tham dự một sự kiện khác tưởng niệm các nạn nhân của cuộc đàn áp này. Vào năm 2015, ông Đổng trốn sang Thái Lan cùng với vợ và con gái, những người sau đó đã được định cư tại Canada dưới tư cách là tị nạn. Ông Đổng cũng được Liên Hiệp Quốc công nhận là người tị nạn và được Canada chấp thuận cho tái định cư, nhưng chính quyền Thái Lan đã cho phép cảnh sát Trung Cộng đưa ông Đổng trở lại quốc gia cộng sản này. Sau khi bị cưỡng chế trở về Trung Cộng, ông Đổng bị giam giữ, bị buộc phải nhận tội giả trên truyền hình nhà nước và tiếp tục bị bỏ tù từ năm 2016 cho đến năm 2019. Ông phải đối mặt với sự giám sát và quấy rối liên tục từ chính quyền Trung Cộng sau khi mãn hạn tù. Ông Đổng lại trốn khỏi Trung Cộng một lần nữa và đến Việt Nam vào năm 2020 để chờ đoàn tù với gia đình tại Canada, nhưng ông lại một lần nữa bị chính quyền Việt Nam tạm giữ vào năm 2022 và bị trục xuất về Trung Cộng. Các nhóm nhân quyền cũng như gia đình của ông Đổng trước đây đã thúc giục chính quyền Trung Cộng trả tự do cho ông và cho phép ông đến Canada để đoàn tù với gia đình. Tổ chức nhân quyền Trung Cộng SRIC, một nhóm vận động có trụ sở tại thành phố New York, cho biết nhiều năm tù đày và đàn áp mà ông Đổng phải đối mặt hoàn toàn xuất phát từ việc ông thực hiện một cách hòa bình các quyền con người và quyền tự do cơ bản của mình. Tổ chức nhân quyền Trung Cộng tuyên bố trong một thông cáo vào ngày 26 tháng 5 như sau: trong hơn một thập kỷ, ông chưa bao giờ ngừng đấu tranh cho tự do và cơ hội đoàn tù với gia đình. Việc một người đàn ông gần 70 tuổi bị dồn đến bước phải vượt biển trên một chiếc thuyền bơm hơi nhỏ từ nó đã là một lời tố cáo đanh thép đối với tình trạng nhân quyền tại Trung Cộng. Tổ chức Nhân quyền Trung Cộng đang thúc giục chính phủ Nam Triều Tiên bảo đảm các nguyên tắc nhân đạo và nghĩa vụ quốc tế về nhân quyền bằng cách bảo đảm không trục xuất ông Đổng trở về Trung Cộng, nơi mà tổ chức này khẳng định ông phải đối mặt với nguy cơ nghiêm trọng bị đàn áp và tra tấn. Tổ chức Nhân quyền Trung Cộng cũng kêu gọi Nam Triều Tiên cho phép ông Đổng xin tị nạn chính trị hoặc tạo điều kiện cho ông quá cảnh an toàn để đoàn tụ với gia đình tại Canada. Bà Thịnh Tuyết cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 27 tháng 5 rằng một nhà ngoại giao đã yêu cầu bà cung cấp thêm thông tin về ông Đổng vào ngày hôm đó, điều mà bà cho rằng có nghĩa là nỗ lực can thiệp chính thức của Canada đã được tiến hành. Theo The Epoch Times đã liên hệ với Đại sứ quán Canada tại Nam Triều Tiên để xin bình luận, nhưng Đại sứ quán cho biết họ không ở vị trí có thể đưa ra bình luận và khuyến nghị nên gửi câu hỏi đến Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada, IRCC. Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada nói với tờ Epoch Times rằng Canada có một truyền thống tự hào về việc bảo vệ người tị nạn và hỗ trợ họ tái định cư với lòng trắc ẩn, sự tôn trọng và phẩm giá. Tuy nhiên, bộ này lưu ý rằng họ không thể nào bình luận về các trường hợp cá nhân do luật bảo mật quyền riêng tư. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thủy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay sang với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hai công nhân Việt ở Nhật Bản bị xi măng vùi chết trong ống cống sâu 12 mét. Báo Thanh Niên dẫn tin từ đài MBS News của Nhật Bản cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng hôm 26 tháng 5 tại một công trường ở thành phố Kusatsu, tỉnh Shiga. Hai nạn nhân là thực tập sinh Lưu Thanh Vang, 27 tuổi và Nguyễn Thế Phong, 25 tuổi, công dân Việt Nam sinh sống tại thành phố Osaka làm việc tại công trường. Giới chức địa phương cho biết khi hai anh Lê Thu Vang và Nguyễn Thế Phong đang làm việc bên trong một đường ống dẫn nước nông nghiệp đã xuống cấp, có đường kính khoảng 1.5 mét. Nằm sâu 12 mét dưới lòng đất, thì trên mặt đất các công nhân khác tiến hành bơm xi măng nhằm lấp kín đường ống cũ để phục vụ việc thi công. Tuy nhiên, Trong lúc bơm thì bất ngờ một lượng lớn xi măng đã tràn mạnh xuống phía dưới đường ống, khiến hai nạn nhân không kịp thoát thân và bị vùi lấp ngay trong không gian ngầm chật hẹp. Khi các đồng nghiệp phát hiện và cấp tốc kéo hai nạn nhân Lưu Thanh Vang và Nguyễn Tế Phong ra ngoài, thì cả hai đã rơi vào trạng thái ngừng tim, phổi. Dù nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cả hai nạn nhân đã không qua khỏi. Vụ tai nạn với thông tin và hình ảnh tại công trường sau sự việc cho thấy độ sâu lên đến cả chục mét của đường ống cũ nát đã gây chấn động dư luận địa phương, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Cảnh sát Nhật Bản hôm 27 tháng 5 đã tiến hành giảo nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân thiệt mạng và đang điều tra nhằm xác minh liệu có tồn tại tình trạng tắc trách, vi phạm quy định an toàn lao động hoặc sai sót trong quá trình quản lý thi công tại công trường dẫn đến thảm kịch đau lòng này hay không.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề Sài Gòn, hai chú cháu lôi nhau ra tòa vì căn nhà đứng tên giùm. Một tòa án ở Sài Gòn tuyên bác bỏ đơn kiện của ông Nguyễn Khánh Duy nhắm vào người chú ruột để đòi lại căn nhà được cho là đứng tên giùm cho cha của ông Duy. Theo dự báo VN Express vào hôm 28 tháng 5, căn nhà tranh chấp tòa lạc tại phường Dị An, tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc Sài Gòn, được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương cấp giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Duy Đức là chú ruột của ông Duy vào ngày 28 tháng 10 năm 2018. Vào thời điểm đó, căn nhà có giá mua bán là 1.86 tỷ đồng, ở vào khoảng 60.772 Mỹ Kim. Phía ông Nguyễn Khánh Duy cho rằng cha của mình mới là người bỏ tiền ra mua nhà, rồi nhờ ông Nguyễn Duy Đức đứng tên. Ông Đức không thừa nhận chi tiết này, và ông Duy không đưa ra được tài liệu hay chứng cứ chứng minh việc cha của mình nhờ đứng tên nhà. Hội đồng xét xử phiên tòa đánh giá lời khai của các nhân chứng chỉ thể hiện việc họ nghe cha của ông Duy nói căn nhà nêu trên là do mình mua và nhờ em trai đứng tên hộ, nhưng không ai trong số này chứng kiến việc mua bán căn tiền. Trong khi đó, chủ cũ của căn nhà khai không quen biết với cha của ông Duy và chưa từng giao dịch hay thỏa thuận mua bán với người này. Từ căn cứ này, tòa cho rằng yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn Khánh Duy không có cơ sở để chấp nhận. Theo như hồ sơ của vụ án, ông Duy cho biết cha mẹ của ông trước đây sở hữu căn nhà tại phường Phước Long, Sài Gòn. Vào tháng 10 năm 2018, hai người bán căn nhà với giá 5.6 tỷ đồng, tức vào khoảng 212.705 Mỹ Kim, rồi chia đôi số tiền. Cha của ông đem tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Vài ngày sau, ông rút tiền để mua căn nhà công thừa đất rộng 70m² ở phường Dị An. Tuy nhiên, thời điểm đó, do đang làm thủ tục ly hôn, cha của ông không muốn đứng tên tài sản này nên đã nhờ em trai là ông Đức để tránh xảy ra tranh chấp với vợ. Ông Duy cho rằng nguồn tiền mua nhà xuất phát từ việc bán căn nhà cũ, theo như sau kê ngân hàng gia đình cung cấp. Thời điểm cha của ông tất toán số tiền tiết kiệm ở ngân hàng đồng trùng với ngày ông Đức ký hợp đồng công chứng mua nhà. Ông Duy khai thêm rằng trong một lần vào nhà tù thăm cha của ông đã từng nói việc nhờ ông Đức đứng tên căn nhà để sau này giao lại cho các cháu. Phía ông Duy cho biết nhiều người thân, hàng xóm và bạn bè biết đến sự việc, trong đó có bà Nguyễn Thị Ninh là em dâu của ông Đức và là người thuê căn nhà để ở sau khi cha của ông Duy qua đời vì bệnh COVID-19 vào hồi năm 2021. Gia đình của ông đã nhiều lần yêu cầu ông Đức giao lại căn nhà nhưng đã bị khước từ nên mới quyết định khởi kiện.

Quý thính giả và công việc Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm đến đây sẽ được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay trong phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón theo dõi, cùng ngồi vào tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu: gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

vườn hoang chinh lực xếp đôi lá dâu rợi buồn cũng nhẹ.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm. Và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc ở tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việc Tiến chưa được mời quý thính giả cùng gọi vào để cùng tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Nhưng vẫn như thường lệ thì để mở đầu cho phần thơ nhạc giao hòa, Việt Tiến là xin được mời quý thính giả cùng theo dõi một cái bài thơ mà Việt Tiến đã chọn để cùng chia sẻ đến quý thính giả của Tiến Đức Tôi nha. Bài thơ của đêm hôm nay có cái tựa đề là Mong Ước. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Kìa lá trên cây đã ửng vàng, dịu dàng trong gió chớm thu sang. Và xuân này vắng cành sao xuyến, lơ lửng cùng mây giấc muộn màng. Tình thu dậu thắm cũng phai mau, cho hồn thu nhuốm những thương đau, đem tình gian díu xây trên cát, sớm sóng cuốn tan theo giấc mộng đầu, mong ước mùa thu mãi đượm nồng, hương thu ngày ấy mỏi mòn trông, cho dậu thu tàn thu lại lại, tình thu còn cháy mãi trong lòng. Đó là Mong Ước, một bài thơ mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến quý thính giả. Và bây giờ thưa quý thính giả, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây nhạc tiếng hát của nam ca sĩ Trần Thái Hòa qua một nhạc phẩm với tựa đề Anh Đã Quên Mùa Thu. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức sau đây một sáng tác của Tùng Giang và Nam Lộc.

Trần Tư Hòa vừa đến với chúng ta qua một tác phẩm với tựa đề Em Đã Quên Mùa Thu của Tùng Giang và Nam Lộc. Vâng, và kính thưa quý tác giả, hai đường live vẫn còn chờ quý tác giả cùng gọi vào nha. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ. Hai đường live đang chờ quý tác giả nha. Vâng, và kính thưa quý vị tác giả, để tiếp nối cho chương trình trong khi chờ đợi quý tác giả có thể gọi vào, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi thêm một cái bài thơ nữa. Bài thơ Mùa Thu Em Và Tôi. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Mùa thu có lá vàng bay, có đêm vời vời, có ngày mưa ngâu, có ô thước bắt nhịp cầu, có đôi tinh tú mãi sầu chia phôi, có con đường vắng đơn côi, có người em gái làng môi ngọt ngào, có ngày nắng vội lên cao, có mây theo gió bay vào hư không, có mình tôi mãi ngóng trông, ngàn thu lá đổ cho hồng môi em, để nghe những tiếng dịu êm, để nghe tôi rót vào đêm nỗi sầu. Đó là bài thơ Mùa Thu Em Và Tôi. Và bây giờ Việt Tiến xin được nhận Việt Tiến giả đang gọi vào trên đường line. Alo, Việt Tiến giả trên đường line. Alo. Alo, Việt Tiến giả trên đường line ạ. Vâng, và bây giờ để tiếp nối, Việt Tiến là xin được mời quý thính giả nha. Hình như là nó đang bị cái gì đây, Việt Tiến không rõ. Tự nhiên nó lại bị cái gì. Việt Tiến chưa có lỗi, quý vị chờ đợi chút xíu nha.

0: hình như là nó đang bị cái gì đây rồi. Vị trí được nhận vị trí giả trên đường live vậy. Alo, vị trí giả trên đường live. Alo, vị trí giả trên đường live ạ.
1: Alo.
0: Vâng, dạ thưa vị trí nghe.
1: Alo, alo, có rồi đó Việt Tiến ơi.
0: Vâng, dạ thưa thầy giáo.
1: Alo.
0: Vâng, Việt Tiến nghe đây, thưa thầy có nghe Việt Tiến không?
1: À, hồi nãy gọi mà Việt Tiến vừa bắt đầu đọc thơ thành ra lại tắt đi.
0: Vâng, rồi.
1: Bây giờ nghe Việt Tiến nói ở trên đài mà Việt dạ, Tiến vâng. Nhận đây rồi mà.
0: Vâng, thì có đây rồi.
1: Ờ.
0: Dạ vâng.
1: Rồi.
0: Dạ vâng.
1: Bữa nay chưa tới mùa thu, mới mùa hè mà phát nhạc, phát thơ thu không à?
0: Dạ vâng, thế mùa thu mới có cảm hứng nhiều thầy ơi. Rồi hôm nay thầy có bài thơ gì đây?
1: Rồi bây giờ hỏi Việt Tiến cái này nè, cái bài thơ mà của Minh Đức Hoài Trinh á.
0: Dạ vâng.
1: À, bài Kiếp Nào Có Yêu Nhau á.
0: Kiếp Nào Có Yêu Nhau.
1: Thì cái bài đó à. Cái Phạm Duy phổ nhạc thì có phổ nguyên lời của bài thơ không hay là ông chỉ lấy ý thôi?
0: À, vì tôi nghĩ là dựa trên cái lời thơ rồi ông viết thêm, nhưng mà cũng có lời thơ thưa thầy, chứ không phải là ông viết lại hoàn toàn. Không phải là cái ý
1: rồi,
0: thơ.
1: Bây giờ, dạ vâng. Bây giờ trước khi Việt Tiến phát cho bài, nếu như Việt Tiến có bài thơ thì Việt Tiến đọc giùm.
0: Dạ vâng.
1: Rồi Việt Tiến cho phát cái bài
0: Kiếp Nào Có Yêu Nhau.
1: Kiếp Nào Có Yêu Nhau.
0: Dạ vâng.
1: Trước khi phát bài cho ông giáo Minh này góp ý chỗ này chút.
0: Dạ vâng, được thầy.
1: Bữa nay nghe trong cái phần mà Thùy Hương với Việt Tiến nói về cái danh lam thắng cảnh á.
0: Dạ vâng.
1: Thì nói về cái lâu đài của
0: hạt
1: cá số á.
0: Vâng.
1: Thì giáo Minh này có đến đó rồi.
0: Vâng.
1: Ồ, đẹp vô cùng, nhưng vâng, mà trong đó cùng. Có một cái mà cái bài viết đó thiếu một cái chuyện hết sức vâng. Là quan trọng.
0: Vâng.
1: Đó là toàn bộ cái lâu đài đó phía bên trong á.
0: Vâng.
1: Từ nhà bếp đến phòng khách đến này kia với lại vâng. Ngay cả cái hồ bơi á. Cái vâng. Cái ông này, ổng dắt vàng hết á.
0: Vâng, vậy đó.
1: Ổng lấy vàng, ổng bill luôn á.
0: Ồ, oh, wow. Dữ
1: vậy
0: nó
1: mới, cái giá trị đó nó ghê gớm, nó sợ người ta ăn
0: dạ
1: gỡ
0: vâng.
1: Trộm ăn cắp, cho nên chính quyền giao cho chính quyền quản lý rồi giữ mấy
0: dạ
1: tên
0: vâng.
1: Vợ
0: dạ vâng. Ô, Việt Tiến nghĩ cái đó là và tại vì là sau cái đời của ông chủ đó thì con cháu lúc mà được thừa hưởng đó thưa thầy thì là cái thuế mà thuế thừa hưởng đó, nó quá cao. Thành ra là những cái công trình mà thường những cái công trình lớn như vậy đó, qua đời thứ hai, qua đời thứ ba đó, thì thường là họ cúng lại cái đó cho chính quyền địa phương. Xong rồi chính quyền địa phương lại cho họ có một cái quyền lợi gì đó ở trong cái cơ sở đó thưa thầy.
1: Ờ đúng, cái đó dạ thì vâng. Đúng, nhưng mà ý nói là cái đó mà giờ có giao cho tư nhân giữ không nổi.
0: Dạ vâng, thì đúng như vậy. Cái tiền mà để mà giữ gìn nó không á là cũng là mệt, đủ mệt á.
1: À.
0: Dạ vâng.
1: Ồ đẹp lắm, cái chỗ đó đẹp lắm, đi cái
0: dạ
1: tour
0: vâng.
1: Đi chơi.
0: Nhưng mà
1: đi
0: cái đường rất là khó
1: rồi.
0: Lên.
1: Ờ, à, tới chỗ parking xe đó rồi mà lấy vé xong rồi
0: dạ vâng.
1: Họ đưa, họ có xe bus họ đưa vô.
0: Dạ vâng, chứ mình đâu có được lái lên phải không thầy?
1: Ờ không có được lái lên xe bus
0: dạ,
1: nó
0: vâng.
1: Đi vòng vòng
0: rồi.
1: Nguyên một chuyến cái tour dạ, đó vâng. Có cái xe tour đó
0: dạ vâng
1: cái xe tour giống như xe bus vậy nó đưa
0: dạ, vâng.
1: Một lần mấy chục người đi lên đó
0: dạ vâng
1: đẹp lắm
0: dạ vâng.
1: Rồi còn cái tiểu bang Washington á
0: dạ vâng
1: tôi cũng đến đó rồi.
0: Ô à
1: tôi cũng đến tới Seattle rồi này kia chơi hết xong
0: dạ,
1: rồi
0: vâng.
1: lái xe đi tới cái Olympic cái dãy núi Olympic á.
0: Dạ vâng thưa thầy.
1: Tuốt cái dưới ngoài nó ve nó cái đó nó lồi ra ngoài biển á, cao lắm.
0: Dạ vâng.
1: Rất là đẹp, bãi biển xung quanh đẹp lắm. Rồi đi từ đó mới đi phà qua bên Victoria của của Vancouver.
0: Dạ vâng.
1: Ô là rất là đẹp, đẹp quá chừng đẹp luôn.
0: Dạ vâng thưa thầy.
1: Ok rồi. Cũng phụ thêm cái
0: cảm ơn thầy rất là nhiều.
1: Có một cái điểm nữa, có một cái điểm nữa là cái ngọn núi cao nhất nước Mỹ là ở thành phố Long Bay, là ở chỗ đi lên chút nữa đi vô cái dãy núi cao Sierra Nevada.
0: Dạ vâng.
1: Là dãy núi cao nhất cái mít gì đó của Mỹ, rồi còn cái núi thứ nhì là cao 14.000 mấy trăm mét, đó là cái của cái rặng Cascade, đó là cái đỉnh núi cao thứ nhì của nước Mỹ đó.
0: Dạ vâng.
1: Theo đúng như bài của Việt Tiến đọc á.
0: Dạ vâng. Chú cha.
1: Có chương trình như vậy để cho kiến thức người ta đi du lịch cũng vui. Hay lắm.
0: Cảm ơn
1: Việt Tiến với Thị Hương. Dạ rồi bây giờ cho nghe bài Kiếp Nào Có Yêu Nhau cho bà con nghe.
0: Dạ vâng, Việt Tiến không biết là có phát được không nha, tại vì cái không biết tại sao mà cái trang web ở trong này nó đang bị cái gì á, Việt Tiến không biết nữa.
1: Ủa, mới hồi nãy mới phát được mà.
0: Dạ đó, bây giờ nó lại đang bị không biết là nó bị cái gì, để Việt Tiến thử lại xem nha. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn thầy rất là nhiều.
1: Rồi, cảm ơn.
0: Dạ. Rồi bây giờ để Việt Tiến thì tìm thử xem cái bài thơ Kiếp Nào Có Yêu Nhau của Minh Đức Hoài Trinh để mà gửi đến quý vị thính giả. Có cái bài nhạc phẩm thì Việt Tiến không biết là có phát được không nha. Nếu mà không được thì xin lỗi thầy nha.
1: Không sao.
0: Dạ vâng. Và Việt Tiến nghĩ là không biết là có được không nữa. Tự nhiên cái trang web nó bị cái gì đó. Vâng, rồi thưa cảm ơn thầy. Bây giờ Việt Tiến bắt đầu với cái bài thơ Kiếp Nào Có Yêu Nhau của Minh Đức Hoài Trinh. Việt Tiến sẽ được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Anh đừng nhìn em nữa, hoa xanh đã phai rồi. Còn nhìn em nữa chi nữa, xót lòng nhau mà thôi. Người đã quên ta rồi hẳn chứ. Trăng mùa thu gãy đôi, chim nào bay về xứ. Chim ơi có gặp người, nhắn dùm ta vẫn nhớ. Hoa đời phai sắc tươi, đềm gối sầu nức nở. Kiếp nào có yêu nhau, nhớ tìm khi chưa nở. Hoa xanh tận nghìn sau, tình xanh không lo sợ. Lệ nhòa trên gối trăng, gối trắng, anh đâu rồi. Rượu yêu nồng cay đắng, sao cạn mình em thôi. Đó là một bài thơ của nhà thơ Minh Đức Hoài Trinh mà Việt Tiến vừa mới cùng chia sẻ đến với quý vị thính giả. Bây giờ không biết là có thể tìm được cái bài thơ đó ở một cái trang web nào khác hay là không, đây Việt Tiến không biết ạ. Rồi đây có rồi. Để xem Kiếp Nào Có Yêu Nhau ở đây có chỉ có mỗi mình tiếng hát của Nguyễn Hồng Nhung. Vì thế xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức về nha. Rồi, Kiếp Nào Có Yêu Nhau, xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức với tiếng hát của Nguyễn Hồng Nhung.

Kiếp nào có yêu nhau. Thật sự ra thì Việt Tiến nghe lại cái bài bài nhạc này thì Việt Tiến thấy là hình như là nó chỉ có Phạm Duy chỉ lấy cái ý ở trong cái bài thơ là nhiều, còn từ ngữ ở trong cái bài thơ mà nó rớt rớt rớt rớt vào trong cái nhạc phẩm này là rất ít, rất là có hàng. Thưa thầy, thưa quý vị thính giả. Vâng, và kính thưa quý vị thính giả, hai đường like vẫn tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng gọi vào nha. Chúng ta còn cũng khá khá thì giờ dành cho phần tư nhạc giao hòa. Để xem Việt Tiến lại tiếp tục gửi đến quý thính giả cái bài thơ nào nữa đây. Bài thơ kế tiếp mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả.

Không biết tại sao hôm nay Việt Tiến lại có cái thôi, không có mùa thu nữa. Mùa thu hơi sớm rồi. À, bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng cùng theo dõi nha. Tình vẫn đam mê đi nha. Rồi, bỏ mùa thu qua một bên. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi bài thơ Tình vẫn đam mê. Mây đen phủ kín bầu trời, một người lặng đứng một đời tịch liêu. Vẳng vẳng trong tiếng hạc kêu chiều, ngỡ như tổ khúc tình yêu vọng về. Xa người lòng luống ủ ê, xa tôi người có tái tê cuộc tình. Đắm chìm trong ánh bình minh, mà thương mà nhớ mối tình hoàng hôn. Ngỡ tình đặt sớm vùi chôn, tận trong sâu thẳm đầy hồn tịch liêu. Ngờ đâu tình vẫn muôn chiều, từ trong gió thoảng hương yêu lại về. Mới hay tình vẫn đam mê, dù trong xa cách không hề nhạt phai. Bây giờ Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức bài nhạc phẩm nào đây để xem.

Thu Hằng sẽ đến với chúng ta, Nguyên Khang sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm kế tiếp Yêu Em Giữa Đời Quen Lãng. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Yêu Em Giữa Trời Quen Lãng. Như đây là một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Ông, của Phạm, của như là của Ngô Thủy Miên thì phải.

0: Vâng, tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang vừa đến với chúng ta qua nhạc phẩm với tựa đề Yêu Em Giữa Đời Lãng Quên. Hình như bài này là của nhạc phẩm của Ngô Thủy Miên thì đúng ạ. Vì tiếng không nhớ lắm, thưa quý vị thính giả. Hy vọng là vì tiếng nhớ đúng nha. Và vì tiếng chưa có tìm ra được tên của tác giả, thưa quý vị. Và chúng ta còn một ít thì giờ nữa. Hồi nãy có một vị thính giả gọi vào, nhưng mà vì nhạc phẩm nó vừa mới lên thành ra vị tiếng không có nhận được quý vị thính giả. Bây giờ quý vị thính giả có thể gọi vào, chúng ta còn rất là ít, rất là ít thì giờ dành cho phần chơi nhạc giao hòa ngày hôm nay của chúng ta. Hy vọng là quý vị thính giả gọi vào kịp nha. Bài thơ có lẽ là bài thơ là vừa đủ. Chiều nao nhẹ bước em đi, vàng phai trước ngõ xuân thì vẫn đưa, còn đâu đây giấc mộng xưa, rì rào như những cơn mưa trong đời. Thu vàng lá rụng tả tơi bời, mùa đông vừa chớm đầy trời tuyết pha, chiều xuân ôm giấc mộng xa, màn đêm cô tịch nỗi ta vắng mình. Còn đâu đây một bóng hình, ngày xưa ngày ấy chúng mình bên nhau, ai làm giấc mộng qua mau, cho mây nhớ gió, cho cau vắng trầu, cho tình thu chớm phai màu, cho trời xanh bỗng nhạt câu mong chờ, cho lòng ai nhạt ý thơ, biết người còn nhớ ước, biết người còn có ươm tơ mộng lành. À, bây giờ vị tiến xin được nhận vị thính giả trên đường line, vị thính giả cuối cùng. Alo, vị thính giả trên đường line.
1: Chào vị tiến dạ vâng. Chơi sờ bài ạ. Về đâu mấy các người thương.
0: Dạ vâng.
1: Và vị tiến tìm cho một bài thơ nào hay hay nha.
0: Vâng,
1: tặng cho Việt Tiến.
0: Dạ vâng. Bài thơ gì?
1: Bài thơ gì tùy Tiến tìm. Tiến tìm.
0: Việt Tiến nghe chưa ra.
1: Nghe không rõ.
0: Vâng, Việt Tiến chưa hiểu ý lắm ạ.
1: Muốn
0: em. Dạ vâng.
1: Rồi, cảm ơn Việt Tiến nha. Chúc Việt Tiến cho có một cái chút cũng ngon.
0: Dạ vâng, cảm ơn Việt nhiều.
1: Vâng.
0: Vâng, thưa, vậy là mới nghe xong cái bài thơ đó thôi. Rồi có yêu cầu gì nữa không ạ?
1: Ủa, yêu cầu cái bài đau mắt tóc này thương.

0: mở ra cái nghe Việt tiếng là đó.
1: Vâng, để Việt tiếng xem lại tự xem, nhưng mà Việt tiếng không biết là bây giờ mà cô mua lên thì mua sao, Việt tiếng chưa biết đây.
0: Mua sớm mà tiếng nghe.
1: Vâng, rồi để Việt tiếng tính từ xem. Rồi, cảm
0: Nhưng
1: ơn
0: mà
1: nhiều
0: ai
1: nha.
0: cũng ngủ, nhưng mình cũng ngủ, mình
1: Dạ
0: cứ vừa
1: vâng,
0: làm ra
1: rồi. Vâng.
0: đúng
1: Rất
0: không
1: ghê.
0: nha.
1: Dạ vâng.
0: Rồi,
1: Và bây giờ
0: xin
1: là
0: chào.
1: Hoài Lâm sẽ đến với chúng ta qua nhạc phẩm Về Đâu Mái Tóc Người Thương.
2: Và rất là vinh dự khi được hát trong chương trình của chúng.

0: tôi nữa.
1: À, vừa rồi là nhạc phẩm Về Đâu Mái Tóc Người Thương hả? Vâng, là nhạc phẩm cuối cùng mà chúng ta có thể cùng nhau thưởng thức qua tiếng hát của Hoài Lâm. Vâng, và đến đây thì một lần nữa tiết mục Tuyến Đêm là sẽ được tạm ngưng. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng ngay trong phần thông tin thương mại. Tiết mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Đông hướng Bắc, người ta gọi là Đông Bắc.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network. Sau đây xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

tình yêu, giàu có hay thành công. Nơi nào có tình yêu thì nơi đó có giàu có và thành công. Và một ngày nọ, một người phụ nữ bắt gặp ba người đàn ông râu tóc bạc trắng trước cửa nhà mình. Bà nói: "Tôi không nghĩ là tôi biết ba vị đây, nhưng trông các vị có vẻ đang đói thì phải. Xin mời vào nhà và tôi sẽ làm vài thứ gì đó cho các vị." Họ nhìn người phụ nữ và nói: "Chồng bà có ở nhà chứ?" Bà trả lời: "Không, ông nhà tôi đã đi làm từ sớm." Những người khách có vẻ ngần ngại: "Chúng tôi sẽ đi ngay khi chồng bà trở về." Buổi tối, khi người chồng về, người phụ nữ kể mọi chuyện lại cho ông nghe. Ông nói: "Hãy đi nói với họ, tôi đã về và mời họ đến đây." Người phụ nữ đi tìm và mời ba người đàn ông kia đến nhà mình. Nhưng khi đến nơi, họ lại nói: "Chúng tôi không cùng vào một ngôi nhà lần thứ hai." "Tại sao vậy?" người phụ nữ thắc mắc. Một trong số ba người giải thích: "Tên người này là giàu có." Ông chỉ vào một người bạn của mình, rồi quay ra người còn lại nói: "Người này là thành công, còn tôi tên là tình yêu." Ông nói thêm: "Giờ bà hãy vào bàn với chồng và quyết định chọn ai trong ba chúng tôi." Người phụ nữ trở vào kể câu chuyện với chồng. Ông vui mừng và reo lên: "Tuyệt quá, hãy mời giàu có vào đi, và ông sẽ cho chúng ta sự giàu có." Người vợ có vẻ không đồng ý: "Ông à, tại sao chúng ta không mời thành công?" Người con dâu của họ nghe thấy vậy liền nói: "Sẽ tốt hơn nếu chúng ta mời tình yêu vào nhà, ngôi nhà sẽ tràn ngập tình yêu thương." Người chồng phân vân rồi quay sang nói với vợ: "Ta hãy nghe theo lời con đi bà, hãy mời tình yêu vào đi." Người vợ ra và hỏi ba người đàn ông: "Trong ba người ai là tình yêu, xin mời vào nhà chúng tôi." Tình yêu đứng dậy và đi vào ngôi nhà. Hai người còn lại cũng đứng lên và đi theo tình yêu. Người vợ rất ngạc nhiên, bà hỏi giàu có và thành công: "Tôi chỉ được mời một người thôi mà, và tôi đã mời tình yêu, tại sao hai người lại đi cùng?" Một trong hai người trả lời: "Nếu bà mời giàu có hoặc thành công thì hai người còn lại trong số chúng tôi sẽ ở ngoài, nhưng nếu bà mời tình yêu thì bất cứ nơi nào ông ấy đi, chúng tôi cũng sẽ đi cùng ông ấy. Nơi nào có tình yêu thì nơi đó có giàu có và thành công."

17 điều nên ghi nhớ để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Ai trong chúng ta cũng mong muốn sống một cuộc đời thành công và hạnh phúc, nhưng điều đó không phải tự nhiên mà có được. Và nếu như chúng ta không muốn cả cuộc đời bị nghèo đói và xui xẻo, thua kém những người khác, hãy ghi nhớ 17 điều dưới đây có thể sẽ giúp ích được cho chúng ta. Thứ nhất, suy nghĩ trước khi nói. Người xưa thường căn dặn rằng, phải để ý đến lời ăn tiếng nói nhiều sẽ không có lời. Trong những sự việc nhạy cảm, lại càng phải thận trọng trong lời nói hơn. Do đó, mọi lúc mọi nơi nên để ý lời nói của chính mình, nếu không sẽ mang đến cho bản thân không ít điều rắc rối. Thứ hai, bất kỳ việc gì cũng không nên đưa ra kết luận một cách nhanh chóng. Nếu như chúng ta cho rằng mình đã có câu trả lời tốt nhất thì cũng nên bình tĩnh mà chờ đợi. Biết đâu sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Thông thường khi chúng ta nhìn nhận sự việc từ một góc độ khác, chúng ta sẽ có một câu trả lời khác. Do đó, nên học cách nhìn vấn đề từ nhiều khía cạnh, đặc biệt là khi chúng ta gặp phải những điều rắc rối trong cuộc sống. Chúng ta nhất định phải học cách chờ đợi, bình tĩnh quan sát những thay đổi. Nhiều khi không những giải quyết được khó khăn trước mắt, mà lại còn đem lại cả vận may cho chúng ta. Thứ ba, học cách đơn giản hóa sự việc. Hãy xử lý một cách đơn giản nhất có thể những sự việc phức tạp. Không nên phức tạp hóa một việc đơn giản. Biết nắm bắt làm việc một cách hiệu quả cũng là một nghệ thuật để sống. Làm được như vậy, nó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Thứ tư, không nên bình luận bất kỳ một ai. Yêu và ghét trên đời này luôn có lý do của nó. Không nên tham gia bình luận vào bất kỳ một người nào, chỉ cần trong lòng hiểu rõ là được. Hãy thử tưởng tượng, người mà chúng ta bình luận, nếu họ nghe được những gì chúng ta nói, họ sẽ có cảm giác như thế nào? Và chúng ta sẽ cảm nhận như thế nào khi nghe những lời bình luận về mình từ những người khác? Cuộc sống của chúng ta có thể trở nên đơn giản hay phức tạp. Điều đó hoàn toàn do chúng ta quyết định. Thứ năm, tuân thủ luật chơi, không làm việc cạn tàu, ráo máng. Làm bất cứ một việc gì cũng phải tuân thủ luật chơi. Ngay cả đến dân xã hội đen cũng biết việc gì không thể làm. Thế cho nên mới nói, làm việc gì thì cũng nhất định không được quá càng tình càng nghĩa. Cho người khác một đường lui cũng chính là loại bỏ một trở ngại cho chính bản thân mình. Thứ sáu, giữ khoảng cách với những kẻ tiểu nhân. Đối với những kẻ tiểu nhân, thì nên nhường nhịn, lùi một bước biển rộng trời cao. Không may động chạm tới tiểu nhân cũng đồng nghĩa với việc chuốc phiền phức vào người. Từ xưa cho tới nay, triều đại nào cũng đều có những kẻ tiểu nhân, nhưng chúng ta chỉ có thể tránh xa mà thôi. Thứ bảy, tôn trọng những người yêu thương chúng ta. Người ta yêu bạn, người ta yêu chúng ta là có lý do. Đừng hỏi tại sao, khi chúng ta đón nhận tình cảm đó, đồng thời phải dùng tình cảm yêu thương mà đáp lại gấp nhiều lần. Nhưng tuyệt đối, đừng bao giờ lừa dối tình cảm của người khác. Cho dù chúng ta không có hứng thú với người ta, cho dù người ta có còn nhiều khuyết điểm, nhưng tình cảm người ta dành cho chúng ta là thứ tài sản trân quý mà chúng ta không thể mua được bằng tiền. Thứ tám, muốn đạt được thì phải biết buông bỏ. Phải có một tâm thái ôn hòa. Khi tâm trạng không tốt, sẽ khiến cho chúng ta suy nghĩ không thông suốt và biểu hiện dằn vặt ra bên ngoài. Mặc dù thực tế không tệ đến mức như chúng ta nghĩ. Cuộc sống có lúc thăng, lúc trầm. Không thể nào cứ mãi thuận buồm xuôi gió. Biết cách cầm lên thì cũng phải biết cách buông xuống. Nếu cầm lên đòi hỏi dũng khí, thì khi buông bỏ cũng cần phải có sự can đảm.
Thứ 9. Trân trọng duyên lành, nhưng tuyệt đối không bài xích duyên nợ. Duyên phận tuy rằng có tốt, có xấu, chúng ta trân trọng duyên lành thì cũng không nên bài xích cái chưa tốt. Dù chỉ là những ánh mắt thiện ý hay gặp nhau trong một vài phút ngắn ngủi, cũng là có duyên. Trên thế giới, có hàng tỷ người, không dễ dàng gì để gặp được một ai đó. Thế cho nên, khi chúng ta gặp phải duyên xấu, thì cũng nên thử khoan dung, cho đối phương một cơ hội, chứ đừng vội phủ định hoàn toàn mọi thứ. Thứ 10. Đừng để khó khăn trong công việc làm ảnh hưởng đến gia đình. Đừng để những khó khăn trong công việc gây ảnh hưởng đến gia đình, và càng không nên để những bất hòa trong gia đình gây ảnh hưởng tới công việc. Làm như vậy rất không thỏa đáng. Gia đình và sự nghiệp đều bị ảnh hưởng, thậm chí có thể gây ra tổn thất. Đặc biệt là đàn ông luôn phải gánh vác các trách nhiệm. Người ta thường nói đàn ông không dễ dàng rơi lệ, nước mắt đàn ông chảy ngược vào trong là như vậy. Thứ 11. Đừng quá ảo tưởng về bản thân. Trong cách đối nhân xử thế, phải luôn biết rõ vị trí của bản thân mình. Đừng luôn tự cho mình là nhân vật nào đó, một vị lãnh đạo, một người giàu có, tự cho bản thân là một thánh nhân, luôn cảm thấy mình cái gì cũng tốt. Cho dù là thật đi chăng nữa, thì cũng phải thận trọng và khiêm nhường. Thật ra, kết cục cuối cùng của con người, kết cục cuối cùng của mỗi con người đều giống nhau. Chỉ là chúng ta đã nhìn nhận bản thân một cách phức tạp hơn mà thôi. Tuyệt đối không nên quá đề cao chính bản thân mình. Thứ 12. Không lừa gạt người cũng sẽ không dễ bị người gạt. Người nào lừa gạt chúng ta được một lần, thì họ sẽ không bỏ qua cơ hội để lừa gạt chúng ta lần thứ hai. Đừng nên ôm ấp bất cứ một hy vọng nào đối với kẻ lừa đảo. Nâng cao giá trị của bản thân bằng việc hạ thấp người khác, cuối cùng cũng sẽ lộ ra bản thân dốt nát và nghèo túng. Chỉ có tố chất tốt cùng kiến thức uyên thâm mới khiến cho những kẻ lừa gạt không dám lại gần chúng ta. Thứ 13. Con gái cũng nên xem trọng sự nghiệp. Là con gái, đừng nên cho rằng sự nghiệp không có liên quan gì tới bản thân. Nếu chúng ta nghĩ rằng bản thân chỉ cần giặt quần áo, nấu cơm, quét nhà, trông con thì quả thật là một điều sai lầm lớn trong cuộc sống. Thứ 14. Đừng cho rằng đàn ông không cần chăm chút. Ít nhất thì cũng không thể quá tùy tiện về mặt ăn uống, nên ăn nhiều cà chua, hải sản, chuối. Đây đều là những thực phẩm tốt cho sức khỏe của nam giới. Thứ 15. Thời gian rảnh rỗi, hãy chăm chỉ làm mới bản thân. Khi có thời gian rảnh rỗi, không nên thường xuyên lên mạng đọc những tin tức vô bổ hay chơi những trò chơi không có ý nghĩa, mà thay vào đó, hãy đọc các tác phẩm văn học, học hỏi kiến thức quản lý doanh nghiệp, xem các tin tức thời sự quốc tế hay kiến thức pháp luật, vân vân. Điều đó bảo đảm trong mọi cuộc hội họp, chúng ta đều có cái để nói. Thứ 16. Giữ cho vẻ ngoài luôn sạch sẽ, chỉnh tề. Đầu óc, móng tay, râu đều phải chỉnh sửa gọn gàng. Xã hội là một quần thể tiếp nhận có tính bài xích. Dù cho chúng ta để tóc dài trông dễ nhìn hơn, thì hãy cố gắng đem lại cho người khác cảm giác sạch sẽ khi nhìn vào chúng ta. Thứ 17. Trước khi thành công, không nhất thiết phải nói ra trước cho người khác biết. Muốn làm một việc gì đó trước khi thành công, không nhất thiết phải nói trước cho mọi người biết. Sau khi thành công rồi, không cần chúng ta phải nói thì người khác cũng đã biết rồi. Người xưa có câu, nói trước bước không qua, không phải là không có lý do.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Biệt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời, qua tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Biệt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Biệt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Biệt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thùy Hương xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ, cuốn tiểu thuyết với nhan đề Buồn Cao Trổ Ngược. Và bây giờ, phần truyện kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết Buồn Cao Trổ Ngược của tác giả Xuân Vũ sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi ngay sau đây.

0: hội nhìn làn vải đang thấm máu trên tay Hai Trình và hỏi:
1: Nè, đã bớt nhức cười vậy hả chú?
2: Dạ, tôi nghe ông hội giảng kinh kê cho nên hết cả thấy đau rồi. Kỳ sau á, nếu mà đụng độ với Thanh Long, tôi sẽ cho nó đâm như kỳ này nữa.
0: Thầy Năm cứ trầm trồ khen ông hội.
2: Thiệt là tôi chưa thấy ai cãi kinh kê như là ông hội vậy bao giờ à.
1: Tôi đâu có cãi kinh kê đâu chứ. Tôi chỉ thêm một điểm mới mà thôi. Nghĩa là độc đao có thể ăn Thanh Long nếu như chủ kê hiểu tường tận cái ý nghĩa cái giải Thanh Long mà thôi.
0: Thằng Đặng đang ngồi nhậu phía sau lái với gã tài công bỗng la lên:
2: Dạ bóng hội, hình như là có một chiếc cano nó đuổi theo mình á.
0: Ông hội quay lại nhìn rồi bảo:
1: Cano của người ta đi chơi hoặc là của kiểm lâm canh rừng đó mà.
2: Dạ cháu thấy người đứng trước mũi ngoắc ngoắc à.
0: Thầy Năm bèn bò ra đứng đằng sau lái, che mắt nhìn rồi nói:
2: Đúng là có người đứng trước mũi cano mà ngoắc ngoắc mình. Tôi nghĩ đó là hai cái thằng thổ đen cà tha giữ ngành hầu ở trường gà đuổi theo mình để mà giật tiền đó ông hội à.
0: Ông hội không nói gì. Ông dở khoang hầm lái lên. Thầy Năm ngó xuống thấy ba cây súng, một cây hai lòng và hai cây súng hơi. Thầy vẫn thường thấy ông hội đồng mang trên vai cưỡi ngựa đi thăm đồng. Ông hội bảo:
1: Coi bộ nó không có định làm dữ đâu. Nè, tôi thủ cái cây súng hai lòng nha, còn phần thầy Năm với lại chú Hai Trình á thì cầm hai cây súng hơi nha.
0: Vừa nói, ông hội đồng móc súng ấn vào tay hai người, còn mình thì bẻ họng cây hai lòng, lắp đạn vô rồi đứng nép bên bệ cửa. Chiếc cano kia tới càng gần. Quả thật, tên giữ ngành thầu đen hung, một tay hắn ngoắc lia, còn tay kia thì giơ lên một cái túi trắng. Thầy Năm nói:
2: Quay bộ đó không có định làm giữ ông hội, đừng có bắn nghe.
0: Mũi cano rẽ nước trắng xóa, sóng đập mạnh làm cho lái cano của ông hội lắc lư. Thầy Năm nhìn thấu bên trong cano trống rỗng, không thấy có người nào hết.
2: Không có phải là ăn cướp đông hội à?
1: Sao thầy biết vậy?
2: Dạ chỉ có mỗi một thằng đứng ở đằng trước mũi cano với lại một thằng ở đằng lái mà thôi.
0: Ông hội bảo:
1: Nè, cho cano chạy chậm chậm lại, coi nó định làm cái gì nha.
0: Gã tài công tốp máy, mũi chiếc cano kia chờ tới. Ông hội nhìn rõ những hình xăm trên nước da láng o của gã kia. Gã vung vung cái bao trắng và nói lơ lớ những gì không ai hiểu. Ông hội quát:
1: Nè, anh là ai đó?
2: Gã tôi là Thạch Sung ở trường Sà Nó.
1: Anh theo tôi để làm cái gì nào? Định ăn cướp có phải không?
2: Dạ không có. Hồi nãy ông lấy có 100 thôi, còn bỏ quên là 20 nè.
0: Nói vừa dứt, Thạch Sung liền ấn bao bạc vào tay ông hội. Ông hội xua tay nghe lòng nhẹ nhõm. Ông nói:
1: Không có phải là tôi quên đâu. Tôi có ý biếu lại ông cả với lại ông chủ trường đó chứ. Nè, bây giờ nhờ anh đem trở về, giao cho ông cả dùm cho tôi đi Thạch Sung mà.
2: Ý không có được đâu. Ông cả bảo tôi đưa cho ai thì tôi phải đưa cho người ấy. Tối mà đem trở về là ông cả cho kêu thầy Hương quản bỏ tù tôi liền.
0: Ông hội từ chối không được, đành phải nhận rồi bảo:
1: Thạch Sung về nói lại dùm là tôi cảm ơn ông cả à.
2: Dạ tôi chưa có về. Ông cả nói tôi phải đưa mấy ông ta tới tận sông cái rồi mới được về.
0: Để gã không có ác cảm với mình, ông hội trỏ mấy cây súng và nói:
1: Hai bên bờ kinh nó có nhiều chim với hạc với lại khỉ lắm, cho nên chúng tôi định bắn ít con mang về nhà đặng nhậu chơi đó mà.
0: Thạch Sung ngây ngô nói:
2: Mấy cái thứ này ông cả cũng có, nhưng mà chỉ để bắn chim cò nai khỉ mà thôi, chứ bắn tôi không có lũng lâu.
1: Ủa sao vậy?
2: Tôi vô cà tha là dao chém không có lứt, mà súng bắn cũng không có sợ. Bởi vậy cho nên chủ trường mới mướn tôi đặng giữ trường gà đó chứ. Tụi ăn cướp bu chung quanh trường gà thiếu gì. Lúc mấy ông lui ghé có tụi nó muốn đi theo ghé mà giật tiền đó. Nhưng mà ông cả nói tôi chặn lại hết rồi, để tụi nó làm như vậy mất tiếng tâm của trường xà lo hết à. Khách không có thèm tới chơi nữa.
0: Ông hội móc một nắm bạc dúi cho Thạch Sung, nhưng hắn lắc đầu.
2: Tôi không có lấy đâu, ông cả đã cho tôi rồi. Nếu mà tôi lấy nữa, ông cả mà biết lượt, ông sẽ rầy tôi chết hà.
0: Thạch Sung đưa phái đoàn cao lãnh ra tới sông cái, vẫy tay chào rồi quay trở lại. Thầy Năm gật gù nói với ông Hội.
2: Dân trận đó chung tiền bạc cân, bạc thước, tôi cũng không có ngán. Nhưng mà tôi thiệt là phục bằng cái sự điệu nghệ của họ ở trong làng gà nha.

0: Chương 29.
1: Thằng Đặng đưa ông Hội be cho 800, tiền mướn con gà mặt lọ 300, đá độ 300, cho thêm 200, cả một gia tài. Cái bầy vịt hãng kia phải đẻ 4 năm liền, và nó phải không xài một xu nào thì họa may mới được phân nửa số tiền đó. Bỗng nhiên giàu lên trong chớp nhoáng. Thầy Năm nhút nhát không dám đá, lương thầy giáo một tháng có 10 đồng, thầy đâu nỡ để cho vợ con mình nhịn đói. Tuy vậy, vì tình ông bạn gà, thầy cũng bậm môi ký sổ 20 đồng. Ông Hội bảo,
2: thầy Năm à, tôi đá cho thầy 100 nha, ăn thì thầy lãnh, còn như mà thua thì tôi chung cho thầy.
1: Bây giờ ông Hội rúi cho thầy 2 bộ lư. Riêng sư kê 2 trình thì ông đáp vịt cựa 1000 và bảo,
2: nè chú sư kê à, vợ con của chú ăn bao nhiêu thì cứ lên giữa lúa của tôi mà xúc nha.
1: Cả tài công cano cũng được tặng 1 tấm giấy oảnh bằng 2 tháng lương thầy giáo. Ông Hội chơi điệu thiệt, ông bỏ quên 20 ngàn ở trường xà no, chỉ lấy 100 ngàn. Thằng Đặng không tưởng tượng được 100 ngàn là bao nhiêu nữa. Nó chỉ biết 1 trứng vịt bán được 2 xu, 1 tô cháo lòng từ 2 xu tới 5 xu. Nếu má nó bán cháo lòng thì đời nào mới để dành được 100 đồng. Một lần nó vô chợ thấy 2 người lơ xe đò tranh khách đánh nhau bằng manivan đến lỗ cả đầu vì dành bán tấm vé giá có 1 cắc cho 1 người khách. Công gặt 1 ngày được 2 cắc, khom cục cả lưng, rách cả lưng áo, mòn cả ống quần. Vậy mà đương không nó lại có đến 800 đồng, nó bỏ trong túi quần đầy nhóc chứ không có phải là nó tưởng tượng. Không phải nó hái lá mận, lá khế để làm tiền như hồi nhỏ chơi nhà tròi. Nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu, ông Hội nói, nếu nó cứ để cho ông nuôi con ô mặt lọ, hễ ông đem đi trường bất cứ kỳ đá hay không đá, thì ông sẽ bê cho nó 300. Còn nếu nó để cho ông nuôi luôn, thì ông sẽ cho nó 2000 đồng. Chao ôi, nó sợ quá. Nó làm gì mà có được một số tiền lớn như vậy? Nó có đầu thai 10 kiếp cũng không đào đâu ra số bạc đó. Nó được 4000 dạ lúa hay sao? Bộ nó ở trên trời rớt xuống đây chắc. Nó biết ông già vợ của nó mỗi năm chỉ được có 600-700 dạ lúa thôi, mà cũng được gọi là giàu có trong vùng, nữa là 4000 dạ. Nó sẽ mua gì? Nó sẽ cất giữ ở đâu cho khỏi bị trộm cướp? Nó không ngờ một chú gà con đẻ ở bụi tre mà bây giờ lại quý giá và làm cho ông Hội nổi danh như vậy. Ông sẽ mang nó đi đến các trường Tiền Giang để đá tiếp. Bây giờ Đặng mới hiểu tại sao bác Hai Trình nuôi gà nòi kỹ lưỡng và xem vầy xem cựa gà tỉ mỉ như vậy. Đặng về đến nhà không thấy ai hết. Mới đi có 2 ngày 2 đêm mà tất cả đã thay đổi. Ở nhà thì chán nhưng đi xa lại nhớ. Người ta nói đi xa nhớ con chứ không nhớ vợ. Không biết có đúng hay không. Không những nhớ con mà còn nhớ cả cái chòi vịt, nhớ đống rơm, nhớ cái giường ọp ẹp, chiếc ghế bố tả tơi. Đặng vội vã đi thẳng xuống chòi năm mẹo.
2: Mày mới vừa đi ra thì bả bắt vợ con mày về đẳng liền hả?
1: Năm mẹo nói ngay rồi hỏi,
2: nè, có ô bạc lọ đó đụng độ hay là không vậy hả cháu?
0: Dạ ông Hội ăn 2 bao bạc đó cậu à.
1: Năm mẹo nhảy dựng lên.
2: Hả? Mày nói cái gì?
0: Dạ ông Hội ổng ăn 100 ngàn đồng lận đó cậu à.
2: Trúng số độc đắc có 10 ngàn đồng mà ổng ăn tới 100 ngàn lần sao vậy hả mày?
0: Dạ ai mà biết đâu cậu. Nhưng mà cháu thấy rõ ràng mà. Ở miền dưới người ta đá gà ăn bạc thước bạc ký không hả? Một thước đó là 100 ngàn đó cậu à.
1: Năm mẹo đang còn ngơ ngác chưa hiểu thì Đặng đã móc trong túi ra 1 nắm bạc để trên bàn rồi nói,
0: nè, ổng cho cháu đây nè cậu.
1: Đặng xì xìa nắm bạc trước mặt năm mẹo.
0: 800 chẵn đó cậu.
1: Năm mẹo thấy toàn là bộ lư và giấy oảnh, bây giờ năm mẹo mới tin là thật.
2: Rồi con gà đâu?
0: Dạ ổng nói để cho ổng mượn gà nghề, cháu lơ đỉnh sợ người ta ăn cắp mất hà. Ổng hứa hễ như mỗi lần mà ổng đi trường á thì ổng cho cháu 100, Còn nếu như mà hễ đụng độ thì bất cứ ăn thua gì ổng cũng cho cháu 300 cậu à.
2: Vậy là coi con gà ghê thiệt rồi đó cháu à.
1: Đặng kể lại độ gà cho Năm Mẹo nghe. Năm Mẹo không hiểu tại sao mà ông Hội lại bắt Hai Trình chịu một cặp cửa đến đổ máu như vậy. Đặng cũng lắc đầu.
0: Thiệt mình không có chơi, không có hiểu được đâu cậu à.
2: Nhưng mà sao ổng lại cho cháu vậy chứ?
0: Dạ hôm trước ổng nói là để cho ổng đá cho, vốn cả thảy được 600, còn 200 thì ổng cho thêm. Ổng cho chú Hai Trình 1000, và ổng nói là ổng sẽ xây trường học nè, xây cái chùa, với lại sửa lại đường xá, còn bao nhiêu thì ổng sẽ đem con ô đi đá nữa.
1: Đặng đưa cho Năm Mẹo và nói.
0: Cậu à, cậu cất đi.
2: Bậy mày.
0: Không có cậu thì cháu đâu có được cái gì đâu. Mà không có chừng bây giờ còn phải giữ trâu cho người ta hoài ha.
1: Nói đoạn Đặng đứng lên.
0: Thôi để cháu đi đòi vợ với con lại nha.
1: Năm Mẹo xua tay.
2: Cháu không có phải đi đòi, họ sẽ năn nỉ mà đem trả vợ với con lại cho cháu thôi.

0: Ông Hương ngồi buồn rầu, ủ rũ, tưởng cháo hôn là thắng, nào dè lại thua. Ông kêu bà Hương ra hỏi.
1: Nè, bà bắt vợ con của nó về nhà để mà làm mắm hả?
0: Chứ con nhỏ nó không có chịu ở, để nó đằng đó, lấy ai đâu ra mà săn sóc cho nó.
1: Đã gả đi rồi mà còn bắt trở lại là sao?
0: Hư bột hư đường là cũng do ông hết đó.
1: Bà cứ nói cái kiểu đó hoài, chắc tôi tốn luôn quá.
0: Ai đời hư gả đứa này rồi mà lại gả đứa kia?
1: Vậy chứ hồi đó tại sao mà bà lại không có cản gắt đi? Bà chỉ nói hàng hai à, ông làm sao em thì thôi.
0: Bây giờ con chị vừa mới cứng cát thì con em đã tanh cơm tanh cá rồi kia kìa. Tôi nói để cho ông biết mà mừng. Ông Hương nhảy dựng lên như đồng an bị thầy Tư quất khăn ấn vào mặt.
1: Hả? Hả?
0: Hôm trước ông nói là tôi sắp nuôi đẻ nữa, thì bây giờ nuôi thiệt chứ sao?
1: Bà nói sao? Bà nói lại cho tôi nghe thử coi.
0: Ông chưa có điếc mà. Tiếng tù và của bà đò sầm, thổi cách 30 công bề đứng, mà ông còn nghe hơi. Sao tôi nói sát một bên tai mà ông lại ngánh ngang? Ông Hương nổi giận phừng phừng.
1: Bà kêu nó ra đây cho tôi biểu coi.
0: Ông kêu không được, sao ông bắt tôi kêu?
1: Cái bà này bữa nay chẳng gây thiệt hả?
0: Cậu Sáu kể từ ngày cưới được cô Láng liền tỏ ra biết nghe lời cha mẹ, thương vợ và lo lắng công việc nhà, mà lại biết giữ của nữa. Cậu ở ngoài sân lon ton đi vào, thấy hai ông bà đang phùng xè như cá lia thia, thì cậu bắt trước ông Tử Lộ chọc cho cha mẹ vui.
1: Ba ơi, con trâu cổ của nhà mình nó mới đẻ một cặp nghe này ba. Bộ mày lại dở cái khùng khùng nữa rồi hay sao vậy hả cháu? Dạ, còn nói đùa chút vậy bà ba. Con nghe nói đâu là ông Hội sắp đổ đá cho con Lộ, rồi lại sắp cất thêm trường học nữa. Vậy bà bán con trâu cổ của mình cho người ta xẻ thịt cho đám Lục Lộ nó ăn quách cho rồi đi ba. Ai nói với mày là ông Hội sắp cho làm những cái chuyện đó chứ? Sao tao ở trong làng mà tao lại không có biết?
0: Cậu Sáu thấy bóng người lóng ngóng ở ngoài ngõ thì ngưng câu chuyện, chạy ra thầm ngóng rồi trở vào nói.
1: Ba ơi, ông Từ Tư ổng tới kìa ba. Mày đi ra ngoài mày nói cho ổng trở về đi. Đừng có đem ba cái bùa chú cầm đầy vườn đầy ao của tao nữa nghe chưa?
0: Bà Hương xua tay. Ấy ấy, tôi rước ổng tới cho ổng ém cái hàng câu tơ để khỏi chỗ buồn ngược mà hại nhà ta đó ông à.
1: Ếm đó, câu tổ xui hai buồn rồi đó. Ếm phát này, tới buồn thứ ba.
0: Bộ ông định trù cho tới mạt nữa hả? Bà Hương nói với cậu Sáu dắt thầy Tư đi vòng bên hiên, ra sau vườn để lập đàn mà ví trận, xua đuổi dùm 7 quỷ 3 con, như thầy bảo kỳ rồi. Ông Hương giận no cả bụng, nhưng thấy bà sắp nổ to nên cũng dáng mà rằng bớt cơn thịnh nộ. Thầy Tư vừa ếm xong thì lại có khách, đó là Năm Mẹo. Năm Mẹo chắp tay xá ông Hương và nói ngay.
1: Dạ, ông Hương có tin mừng. Suốt cả năm nay á, tôi chỉ toàn mắc đại nạn không hà. Tin mừng gì đó hả chú Năm? Dạ thưa ông, thằng Đặng nó mới ăn độ gà đòi 1.000 đồng đó. Hả?
0: Ông Hương lại nhảy dựng lên, nhưng lần này không như đồng an mà như ngồi trên lửa. Năm Mẹo từ tốn, lễ phép, thưa qua câu chuyện của thằng rể quý của ông Hương rồi tiếp.
1: Dạ, ông Hội hứa là ông sẽ cho nó thêm tiền nữa, và án đổi đất cho nó để bắt cái con gà. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu đất vậy? Dạ, ông hứa cứ mỗi lần mà ông ôm con gà đi trường á, thì ông sẽ cho nó 400, còn hễ như mà đụng độ thì ông sẽ cho nó 800. Vậy rủi thua rồi ông cũng cho hả? Dạ, theo như ông chính tôn nói á, thì con gà nào chứ con ô mặt lọ này á, nó có dạy nghề mà, đã không có bao giờ thua đâu thưa ông Hương à. Con gà gì mà kỳ dữ vậy? Dạ, nó là linh kê đó thưa ông. Ông Hội ổng muốn mua mà nó thì không có bán thưa ông Hương. Nè, chú kêu đầu cái thằng Đặng lên đây cho tôi. Đặng tôi còn kêu nó bán quách cái con gà đó cho rồi đi. cầm tiền ở trong tay á, nó chắc hơn chú à. Để cho ổng ồn tới ồn lui, rủi như bị người ta đánh tráo mất.

0: hội là người trên trước, ông mà cháo trở như ông à? Ông Hương trợn ngược đứng tròng, tưởng có thể ngã ra hộc máu mà chết tươi. Năm Mẹo mừng như thắng trận. Năm trước cũng tại đây, Năm Mẹo bị sập bẫy. Bây giờ cũng tại đây, Năm Mẹo đã gỡ được cái bẫy mà còn gài ngược lại cho kẻ đã bẫy mình. Năm Mẹo nói,
1: dạ tôi cũng tính như ông Hương vậy, bán quách cái con gà đó cho nó rồi, cầm tiền ở trong tay nó chắc. Làm cái quái gì ba cái thứ gà đòi đó, này đá mài rót, chừng đó có mồm mà nấu cháo cối đi mời, sợ còn không ai thèm ăn. Nhưng mà cái thằng nó bướng bỉnh dữ và thưa ông Hương, tôi nói nó hoài ha, mà nó cứ bột mực không có chịu nghe. Nó nói ông hội đồng còn nhờ hai trình nói với tôi á, làm mai để cho ông gả con cháu của ổng cho nó, rồi ổng cho nó ruộng đất mà làm ăn luôn với ổng nữa. Như vậy ổng sẽ xài cái con gà nòi đó dễ dàng hơn.
0: Ông Hương lại nhảy nhộm lên, lần này thì nghe như dưới mông mình mọc gai, ông xua tay.
1: Đâu có được, nó là con rể của nhà này mà, đâu có ai bắt ngang như vậy được.
0: Bà Hương lại chọc vào họng ông. Sao không? Hễ như mà nó chịu là được, nó còn thưa là ông cháo hôn. Đến lúc đó, ông hội đồng còn quở nặng ông nữa là đằng khác. Quay sang Năm Mẹo, bà Hương trở giọng nhỏ nhẹ. Chú Năm à, chú Năm có biết là nó đã hứa với ông hội cái chuyện đó chưa hả chú Năm?
1: Dạ, thưa tôi là cậu của nó, hễ như mà nó muốn làm bất cứ cái chuyện gì á, thì nó cũng phải hỏi qua tôi trước chứ.
0: Bà Hương không giấu được sự bối rối. Nó có vợ con đàng hoàng rồi mà chú, chắc là ông hội cũng biết chứ chú Năm. Năm Mẹo làm như không nghe thấy, cứ bình tĩnh nói tiếp.
1: Nó đem tiền về và kể cho tôi nghe cái chuyện đi đá gà ở biệt dưới. Nó nói với tôi là nếu mà nó ở nán lại để đá ké với ông hội một vài độ nữa, hoặc là nó cho chồng đổ cái con gà của nó, thì có lẽ là nó sẽ kiếm thêm được đâu vài ngàn nữa chứ không có ít. Nhưng mà ngặt cái nó phải về.
0: Bà Hương tiếc ngẩn tiếc ngơ. Về làm cái gì mà gấp gáp dữ vậy, rồi để mà mất cả bạc ngàn?
1: Dạ nó nói là nó nhớ vợ với lại nhớ con của nó, cho nên nó không có ở nán lại được.
0: Vợ con của nó có tôi săn sóc đây này. Năm Mẹo nói tiếp, mặt tỉnh bơ.
1: Nào ngờ đâu về tới nơi thì thấy nhà cửa trống lỏng hả? Còn vợ với con của nó thì đã bị ai bắt đi đâu mất hết rồi. Nó bèn chạy tuốt vô nhà làng đặng mà thưa.
0: Bà Hương ú ớ. Vợ của nó đang ở với tôi đây, chứ ai đâu mà bắt. Ông Hương thêm vào.
1: Má nói với tôi thấy con vợ của nó nằm ở nhà chèo queo có một mình hả? Mà lại còn đang non ngày non tháng nữa, cho nên nó mới đem về đây đặng cho nó tiện việc chăm sóc đó mà.
0: Năm Mẹo nói mát.
1: Dạ cảm ơn ông Hương với bà Hương có lòng tốt đối với cháu của tôi.
0: Ông Hương bảo vợ.
1: Nè, bà mau đem mẹ con nó về đặng đi, ai biểu bà tài khôn làm gì?
0: Bà Hương đáp lại giọng hơi gay gắt. Cơm không lành, canh không ngọt giữa hai đứa nó, cho nên con nhỏ nó không có muốn ở đằng đó nữa. Vì vậy mà tôi mới đem nó về đằng này, chứ không phải tự dưng ách giữa đàng mà mang vào cổ. Năm Mẹo lại vò cho cuộn tơ dối thêm.
1: Quả thiệt cái tiền bạc nó làm cho con người ta thay đổi màu quá đi. Lận bạc ngàn ở trong túi, bây giờ nó nói toàn những cái chuyện trên trời dưới biển không hả? Nó chê cháu ông hội đồng mà cứ khen miết con gái miệt xà no hả? Nó nói ở dưới đó con gái bán bánh bán kẹo mà cũng đẹp y như là con gái nhà giàu ở trên mình vậy, chứ không có kém cạnh đâu. Nhiều ông điền chủ biết nó là chủ thiệt sự của cái con ô bạc lọ thì lại muốn bắt xác nó đem về mà làm rể nhà mình. Ông thì hứa sẽ cho nó 100 mẫu ruộng, còn ông thì lại hứa cho nó đứng làm chủ cả một cái ruộng muối đó.
0: Ui trời đất! Bà Hương đến đó thì giật mình đánh thót, bà xuống nước. Chú Năm à!

0: chú lựa lời mà khuyên nó dùm cho tôi chú à. Đừng có làm như vậy mà tội chết.
1: Chà, bây giờ thiệt nó ít có chịu nghe lời của tôi lắm bà Hương.
0: Vậy chú làm ơn kêu nó đến đây cho ba nó nói chuyện một chút nghe chú.
1: Dạ tôi cũng không hiểu tại sao á, mà từ cái hôm đi xà no dẻ nó đầm ra cứng đầu lắm bà Hương.
0: Nói xong Năm Mẹo đứng dậy cứu từ. Năm Mẹo không về nhà mà đi thẳng vào chợ. Năm Mẹo đến tiệm nước uống ly rượu thuốc và khề khà nói chuyện ông hội đồng ăn độ gà quá lớn ở Hậu Giang. Ông sẽ làm thêm trường học, đổ đá đường làng, trùng tu ngôi chùa Phật. Sau cùng Năm Mẹo mới dì già kể chuyện chủ điền dưới đó muốn gả con cho thằng Đặng để bắt con gà nghề. Trong lúc đó thì ông Hương bà Hương ngồi chết chân nhìn nhau. Ông à, cái kiểu này thì nó sắp bỏ con Tám thiệt rồi ông ơi. Bà Hương thở dài hắt ra não nề. Mưu sâu thì họa cũng sâu.
1: Rồi á, bây giờ bà tính sao đây?
0: Tôi tính nhiều cách, nhưng mà không biết có ăn thua hay là không.
1: Cách nào đâu, bà nói cho tôi nghe thử coi.
0: Bà Hương chậm rãi nói. Nó biết mình lừa nó, nhưng mà lúc đó nó đang lép vé, không có dám chống cự, nên nó phải bấm bụng mà ở với con Tám. Bề mặt thì nó làm như nó ưng thuận, nhưng trong bụng thì nó luôn luôn tính kế để mà trả thù. Trước nhất là nó tìm đủ mọi cách để mà ve vãn con Chín.
1: Bộ cái chuyện đó có nữa hả?
0: Mà con Chín nó cũng ưng chịu nó làm chồng.
1: Trời đất, có cái chuyện đó nữa hả?
0: Trước kia ông hứa gả con Chín chứ đâu có phải là gả con Tám cho nó. Con Chín nó cứ viện cái cớ đó mà đeo nó. Tôi bắt được một lần, tôi giày thì con Chín nó trả treo. Ba hứa gả con cho ảnh rồi. Tôi cứng họng chứ còn nói được cái gì nữa. Bây giờ thằng Đặng nó có bạc ngàn trong túi, nó càng đeo cứng hơn, trời gầm nó cũng không thả. Ông Hương thở dài.
1: Còn các cái gì mà như vậy chứ, thiệt là hết chỗ nói rồi.
0: Chưa có hết đâu ông ơi.
1: Còn cái gì nữa chứ?
0: Ông Hương trợn mắt.
1: Bà biểu nó trốn đi chứ hễ như mà nó gặp tôi á, là tôi chặt cái đầu đó liền đó nghe.
0: Ông không có biểu, nó cũng trốn với thằng Đặng rồi. Có 1.000 đồng giắt túi, chốt khỏe quá mà ông.
1: Vậy bà liệu mà kêu cái thằng Năm Mẹo tới đây cho tôi biểu, tôi gả luôn cả con Chín cho nó đi.
0: Xì, hồi xưa ông bắt nó lạy ông để lấy con gái của ông, còn bây giờ thì ông phải lạy nó để cho nó ưng chịu mà lấy con gái của ông. Mà có lẽ nó cũng không thèm.
1: Tại làm sao mà lại kỳ như vậy chứ?
0: Là tại vì nó có tới 5-7 đứa con gái chủ điền ở miệt Cần Thơ đang chờ nó. Còn có cả ông hội đồng Bình đòi gả cháu cho nó nữa chứ sao? Bộ ông không có nghe ra hả?
1: Bộ tụi nó bảnh, còn con gái của mình thì tệ lắm sao?
0: Bà Hương trỏ mồm qua mặt bà nói khẽ vào tai chồng. Con Chín nó tanh cơm tanh cá rồi đó, ông có biết chưa? Ông Hương vừa há miệng định quát một tiếng bay nóc nhà thì thầy Tư ló đầu vào. Thầy Tư nói:
2: Dạ thưa bà Hương, xin bà Hương quá bộ ra giường rót rượu đốt nhang để cho tôi còn bắt đầu tóc quỷ à.
0: Thầy Tư thấy bà Hương đứng lặng thinh thì tỏ vẻ sốt ruột. Bà Hương lấp bấp: Hồi nãy tôi bảo thầy êm như thế nào vậy hả thầy Tư? Thầy Tư bước tới nói nhỏ:
2: Dạ thưa bà Hương, bà Hương biểu tôi êm cho hai bên vàng ra, cắt đứt luôn.
0: Hồi nãy khác, bây giờ khác.
2: Dạ khác là khác làm sao hả bà Hương?
0: Khác là hồi nãy. Bà Hương ngập ngừng, khác là hồi nãy bà chưa biết thằng Đặng nó có bạc ngàn trong túi, nên bà muốn ếm cho con của bà giang ra. Nhưng bây giờ biết được thằng Đặng nó có bạc trong túi, thì bà lại muốn con Chín nó dính thật chặt vào. Bà lọng ngọng một chút rồi bảo:
3: Thầy à, thầy làm ơn...
0: em ngược trở lại dùm cho tôi.
1: Nghĩa là làm cho mấy buồng cau nó trổ ngược luôn hả?
0: Phải rồi, coi ngược như vậy mà lại xui đó thầy Tư à. Thầy Tư lui ra vườn, bà Hương càng quýnh quáng chạy theo. Thầy Tư à, thầy Tư ếm cho hai đứa nó giang ra dùm tôi nghe thầy Tư.
1: À, hai đứa nào vậy hả bà Hương?
0: Con Chín với thằng Đặng ấy mà.
1: Ủa, bộ có cái chuyện gì hay sao vậy hả bà Hương?
0: Không có chuyện gì hết. Tôi nói lộn, con Tám với thằng Đặng.
1: Bộ bà Hương muốn tôi ếm cho vợ chồng cô Tám lìa đôi à?
0: Không.
1: Bà Hương à, bà Hương phải nói thiệt cho tôi biết, chứ bà cứ úp úp mở mở như vậy á, một khi tôi đã trấn lá bùa vô rồi á, thì không có tài nào, không có làm sao mà mở ra cho được đó bà Hương nha.
0: Bà Hương đổ mồ hôi trán, hơi thở phèo phào. Thôi thầy Tư, thầy cứ ếm cho tụi nó dính luôn với nhau đi thầy.
1: Ai dính với ai vậy hả bà Hương?
0: Thì là con Tám với thằng chồng của nó, chứ còn ai vào đây nữa?
1: Nghĩa là cô Chính không có gì hết, có phải không bà?
0: Thôi, thì cứ ếm cho cả ba tụi nó thương nhau đi. Thầy Tư không hiểu gì cả, nhưng vẫn lãnh mạn đi ếm. Bất cứ ai dính ai, ai lìa ai, bùa của thầy cũng đều linh hết. Bà Hương chạy vào trong buồng tìm mẹ con cô Tám. Người đau khổ nhất trong cái gia đình này có lẽ là cô Tám. Có con, nhưng hầu như không có chồng. Tám bị Chín nói xéo nói xiên, bị Mười cười, bị cha mẹ bạc đãi. Tám chỉ biết khóc mà không dám ngó ai. Bà Hương sòng sọc vào buồng bảo, mày sửa soạn mau lên mà về nhà. Cô Tám trả lời, nhà con ở đây mà má. Bà mẹ gắt, nhà của mày ở Đặng chứ không phải là ở đây. Thằng Đặng bây giờ nó có bạc ngàn rồi nghe không? Về đó ở, tao không có nuôi mày nữa. Cô Tám cương quyết, chết thì chết chứ con không có về Đặng đâu má à. Bà Hương nói mát, hay là để tao bảo với thằng Đặng cho nó tới đây dắt vợ con nó về. Cô Tám nói với vẻ chua cay, con không có phải là vợ nó đâu má, vợ của nó là con Chín kia. Bà Hương hết kiên nhẫn quát lên, ai bảo với mày như vậy hả con kia? Cô Tám thút thít thưa, con Chín nó nói thằng Đặng là chồng của nó vì ba hứa gả nó, chứ không có phải là gả con cho thằng Đặng. Bà Hương thở dài đau khổ, hơi cũng tại ba mày cho nên bây giờ mới ra nông nỗi này. Nghe mẹ nói, cô Tám lại càng nức nở. Mấy bữa má ở nhà, nó lại có một mình. Con nghe hai đứa nó giỡn với nhau trên giường, con cứ phải làm bộ như không biết. Bà Hương ngán ngẩm nói, bây giờ, cơ sự đã lỡ ra như vậy rồi, tao biết phải làm sao đây hả con? Cô Tám nghẹn ngào nói, Thì má cứ gả con Chín cho nó y như lời hứa trước kia đi. Bà Hương nói hờn, hừ, con em làm bé cho con chị à, ai người ta coi cho? Cô Tám nhẫn nhục nói, con chị làm bé cho con em chứ má, nó nói là con đi giật chồng của nó mà. Bà Hương dậm chân bành bạch, đấm ngực thùng thục. Không biết kiếp trước tôi ăn ở ác đức làm sao mà bây giờ tôi phải mang cái họa như thế này đây. Cô Mười bưng cơm vô cho chị Tám. Bà Hương giận cá chém thớt, bà trỏ mặt Mười. Còn cái con quỷ nhỏ này nữa, mày cứ cấn rỡn coi chừng rồi cũng chính như con Chín cho mà coi. Cô Mười hốt hoảng buông mâm cơm rồi chạy tuốt. Trong lúc đó, khác với bà Hương, ông Hương đang đi những nước cờ ngầm

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích kế tiếp trong cuốn tiểu thuyết của tác giả Xuân Vũ với nhan đề Buồn Cau Trổ Ngược qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Và kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào 2 tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp vận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
2: Hướng Dương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5494 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây:
3: nghệ sĩ Lê Quảng Hà bị công an mời làm việc và đe dọa;
2: cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến lãnh án 6 năm tù giam;
3: hàng giả vẫn tràn lan dù Hà Nội ráo riết mở các chiến dịch bài trừ hàng giả;
2: nhiều quốc gia tăng cường việc kiểm soát di chuyển để đối phó nguy cơ Ebola lan rộng. Sau phần chi tiết của bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Những thi sĩ và những án thơ bất khuất. Và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt trong sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh anh Nguyễn Văn Tuấn, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hướng Dương trình bày sau đây.
3: Ngày 26 tháng 5, 2026, họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Quảng Hà đã bị Phòng An ninh Chính trị Nội bộ, Công an Hà Nội mời đến trụ sở Công an phường Bồ Đề làm việc liên quan đến các nội dung đăng tải trên mạng xã hội. Trước đó, ông Hà đăng trên trang Facebook cá nhân hình chụp giấy mời của cơ quan công an cùng thông báo sẽ đến làm việc. Sau khi trở về nhà, ông tiếp tục đăng bài tường thuật lại buổi làm việc với phía an ninh. Theo lời kể của ông Hà, vài giờ sau khi bài viết được đăng tải, một cán bộ an ninh tham gia buổi thẩm vấn đã liên lạc yêu cầu ông gỡ bài. Ông cho biết người này nói nếu không thực hiện thì có thể bị áp dụng biện pháp khác. Trong một bài đăng sau đó, nghệ sĩ này thông báo đã gỡ bài viết theo yêu cầu và gửi lời xin lỗi tới những người theo dõi trang Facebook của mình. Họa sĩ, nhà điêu khắc Lê Quảng Hà sinh năm 1963, là một gương mặt đáng chú ý của mỹ thuật đương đại Việt Nam. Tác phẩm của ông thường được mô tả mang phong cách dữ dội, gai góc và có tính phê phán xã hội. Ông từng tham gia nhiều buổi triển lãm quốc tế tại Đức, Mỹ, Nhật, Ý và Nam Hàn. Một số tác phẩm của ông hiện nằm trong các bộ sưu tập tư nhân và tổ chức nghệ thuật. Ông cũng được biết đến như một nghệ sĩ thường lên tiếng về tự do sáng tác và vai trò phê phán của nghệ thuật trong đời sống xã hội. Chính điều này đã khiến ông luôn gặp phải những trở ngại từ phía nhà cầm quyền.
2: Tòa án Hà Nội vào hôm 27 tháng 5 đã tuyên án cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Ngoài ra, bà Tiến phải nộp 108 tỷ đồng để gọi là khắc phục hậu quả. Theo tin từ truyền thông quốc doanh, bà Tiến được tòa cho hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và phạm tội lần đầu. Trong thời kỳ đương nhiệm, bà Tiến là người trực tiếp quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, gây thất thoát 803 tỷ đồng tiền ngân sách nhà nước. Cấp dưới của bà Tiến là ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Y tế Trọng điểm, bị tuyên phạt 30 năm tù giam, trong đó 20 năm về tội nhận hối lộ. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, người kế nhiệm ông Thắng, nhận hình phạt 25 năm tù. Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được khởi công xây dựng từ năm 2014, kéo dài 12 năm và vẫn chưa hoàn tất. Đây là một trong hàng loạt dự án nghìn tỷ bị bỏ không hoặc xây dựng dang dở liên quan đến tham nhũng, hối lộ, bất chấp đời sống dân chúng ngày càng khó khăn, kiệt quệ.
3: Theo hai chuyến đi khảo sát thực tế của phóng viên Reuters trong tháng 5, chợ bán sỉ Ninh Hiệp ở ngoại ô Hà Nội vẫn tấp nập hàng giả, bất chấp các đợt thanh tra của nhà cầm quyền và nguy cơ bị Hoa Kỳ áp thuế. Một người bán hàng tại Ninh Hiệp nói với Reuters trong lúc bày la liệt áo polo giả nhãn hiệu Ralph Lauren rằng mỗi năm cảnh sát chỉ đến một lần với cả đoàn quay phim. Họ quay cảnh tịch thu một sạp hàng rồi đi, sau đó mọi chuyện trở về như cũ. Ninh Hiệp nằm trong danh sách khoảng 30 chợ tai tiếng trên thế giới do văn phòng đại diện thương mại Hoa Kỳ nêu trong bản phúc thường trình thường niên về nạn hàng giả và vi phạm bản quyền. Hoa Thịnh Đốn dự xếp Việt Nam vào hạng quốc gia vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tệ hại nhất thế giới vào cuối tháng 4 vừa qua. Đây là lần đầu tiên trong 13 năm có một nước bị đưa vào hạng thấp nhất này, và Hoa Kỳ cảnh cáo có thể mở cuộc điều tra dẫn đến việc trừng phạt về thuế. Thặng dư mậu dịch của Việt Nam với Hoa Kỳ trong 3 tháng đầu năm 2026 lên tới 54,8 tỷ Mỹ Kim, cao hơn cả Trung Cộng và Mễ Tây Cơ, khiến chính phủ Trung càng quyết tâm gia tăng áp lực. Hà Nội vội vã phát động chiến dịch bài trừ hàng giả và vi phạm bản quyền trên mạng từ ngày 7 đến 30 tháng 5. Tuy nhiên, các tiểu thương tại Ninh Hiệp cho biết hàng giả vẫn có sẵn trong kho nếu khách đặt mua. Chiến dịch được phát động chỉ mang tính tạm thời và hiệu quả rất hạn chế.
2: Tổ chức Y tế Thế giới hôm 17 tháng 5 tuyên bố, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo là tình trạng khẩn cấp y tế quốc tế, đồng thời báo động nguy cơ dịch Ebola lây lan sang các nước lân cận. Trước thảm trạng ấy, nhiều quốc gia cấp tốc gia tăng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh. Hoa Kỳ cấm người ngoại quốc từng đến Congo, Uganda và Nam Sudan nhập cảnh. Ngay cả thường trú nhân nếu đã lưu lại vùng dịch trong 21 ngày qua cũng bị hạn chế. Công dân Hoa Kỳ hồi hương phải qua khu vực khám xét đặc biệt. Canada, Bahamas, Jordan và Bahrain đồng loạt ban hành lệnh cấm hoặc bắt buộc cách ly. Ấn Độ khuyến cáo dân chúng tránh những chuyến đi không cần thiết. Thái Lan chỉ cho hành khách từ vùng dịch nhập cảnh qua phi trường Suvarnabhumi và phải cách ly 21 ngày. Trong khi đó, Liên hiệp Âu Châu cho rằng chưa cần áp dụng biện pháp khám xét gắt gao vì mức rủi ro còn thấp. Mexico và Kenya cũng kiểm soát nghiêm ngặt biện pháp kiểm dịch tại các phi trường và hải cảng.
4: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website radio đáp lời sông núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

0: Kính thưa quý vị, nhân ngày Memory Day, ngày chiến sĩ trận vong của Hoa Kỳ, chúng ta lại tưởng nhớ đến các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vì lý tưởng tự do xả thân xông ra trận tiền can trường chiến đấu, hầu bảo vệ non sông, bảo vệ đời sống của đồng bào miền Nam, ngăn chặn sự xâm nhập tấn công ồ ạt của cộng sản từ miền Bắc. Cuộc chiến quốc tổng ngày càng khốc liệt xảy ra trên khắp các mặt trận chiến trường. Hàng hàng lớp lớp người trai đã anh dũng hy sinh, để lại biết bao tang tóc đau thương cho người quả phụ.
1: Thưa quý vị, tác giả Lê Thị Ý sáng tác bài thơ Ngày Mai Đi Nhận Xác Chồng trong tập thơ Thương Ta gồm 10 bài. Tác giả đã kể rằng vào năm 1970 tại Pleiku, Tây Nguyên, vì ở gần nhà xác quân đội nên bà chứng kiến cảnh trực thăng, những hàng xe quân đội hàng ngày vận tải xác lính từ mặt trận về, và bà thấy vợ lính ẩm con thơ chiếc khăn ta sụt sùi đi nhận xác chồng cuốn trong từng chiếc bông trơ. Bài thơ được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc Tưởng Như Còn Người Yêu đầy xúc cảm, làm hàng triệu con tim ngập ngùi thổn thức. Nỗi đau của người quá phụ chính là nỗi đau của chính mình và là nỗi mất mát của cả dân tộc. Những vần thơ đầy xúc động được thể hiện như sau: Ngày mai đi nhận xác chồng, xây đi để thấy mình không là mình, xây đi cho rõ người tình, cuồng si đồ ấy hiện linh bây giờ.
0: Cả bầu trời như muốn sụp đổ vì ngày mai em đi nhận xác chồng. Em cầm ly rượu uống say, quên đi nỗi khổ chính mình hỡi ơi. Tình yêu tuổi trẻ vợ chồng cuồng si lại hiện về. Ôi, đất cao nguyên hoang lạnh như ơ hờ. Anh ơi, còn nhớ môi son thuở nào, giờ em quả phụ giữ sao lời thề.

Ôi, xót thương biết mấy khi máy bay chở anh về một chiều cao nguyên âm u. Thương thân côi cút với tà áo đen, trời ơi, em thèm nụ hôn yêu. Anh còn nhớ những đêm trường, em thức trắng chờ anh đêm dài. Tiếng con bập bẹ, ba ơi có về. Nghẹn lòng thương cảnh con thơ, ba đang phủ kín cờ vàng Việt Nam. Phi cơ đáp xuống một chiều, khung mây bàng bạc mang nhiều

0: quen, đêm đêm hẹn sẽ trong đèn chờ nhau. Chiếc quan tài phủ cờ màu, hằng lên ba vạch đỏ âu phủ vàng.
1: Em như ngây dại vì không được thấy mặt anh lần cuối. Tấm poncho cuốn trọn thân chàng, cờ vàng phủ kín quan tài chồng em. Ô kìa, chàng được thêm lon, lung linh ánh nến ấm lòng người đi. Mùi hương vương vấn là bay cao, làm em cứ ngỡ hơi chồng ấm êm. Nghĩa trang mà tưởng như phòng đôi ta.

0: Bá Cơ và Thùy Linh.
1: Kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả vào kỳ sau.

Thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt trong sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Hân hạnh chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng của Đài Đáp Lại Sông Núi ngày hôm nay, thưa ông.
1: Vâng, xin kính chào anh Quang Nam, xin kính chào tất cả quý vị khán giả.
0: Thưa ông, hôm nay chúng ta xin tiếp tục bàn về đề tài bản quyền mà hồi tuần trước mình có nhắc đến đó. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trước tiên xin ông cho biết tác quyền và bản quyền nó có gì khác biệt nhau không ạ?
1: Dạ vâng. Trước khi mà chúng ta đi sâu vào thì phải xác nhận thế này, tác quyền tức là author right, tức là cái quyền tối thượng, không có tranh cãi, không chi nhượng của tác giả, tức là cái người đã tạo ra một cái tác phẩm, một cái sản phẩm gì đó, và ông tác giả nó có đủ toàn quyền rộng rãi về tác phẩm sử dụng thế nào, phân phối và tái tạo sao, là cái đó gọi là tác quyền. Còn cái bản quyền á, thì nó mang tính chất luật pháp, đó là một phần của tác quyền, tức là bản quyền nó nằm trong tác quyền, như trong định nghĩa vừa rồi là cái quyền đó là quyền cho phép được sử dụng cái tác phẩm đó như thế nào đó, đó là cái bản quyền đó, thưa anh Quang Nam.
0: Rồi thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, khi mà một tác giả chuyển nhượng bản quyền cho người khác đó, thì có lẽ nó phải có cái giới hạn về thời gian mà người đó có quyền sử dụng bao lâu, phải không thưa ông?
1: Vâng, chắc chắn như vậy. Đây là vấn đề về luật pháp. Và có hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất gọi là trường hợp thời hiệu về pháp lý. Và cái trường hợp thứ nhì gọi là thời hiệu về giao ước. Thời hiệu về pháp lý tức là luật ấn định trong một khoảng thời gian nào đó, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, tùy theo cái loại hình của tác phẩm mà những cái người sử dụng đó và ông tác giả có thể đưa nhau ra tòa kiện tụng được thì chỉ trong vòng đó thôi. Còn nếu ra khỏi cái thời hiệu đó rồi á thì coi như là không, tòa sẽ không xử. Thì ngoài có hai cái ngoại lệ thứ nhất gọi là fair use ở trong khoản 107 của bộ luật, thì gọi tạm gọi là cái sự sử dụng có cái mức chừng mức hợp lý. Và cái ngoại lệ thứ hai trong khoản 108 tức là dành cho các thư viện, thì người bản quyền vẫn là người chủ của tác phẩm đó, nhưng mà luật cho phép những cái thư viện và những cái nhà nghiên cứu này có thể được sử dụng tác phẩm trong một vài cái hoàn cảnh nào đó thôi. Thì cái chuyện này rất là phức tạp, chúng ta không có đi sâu vào. Vấn đề thứ gì là thời hiệu về giao ước, tức là nếu ra khi mà có sự tranh chấp cái ảnh hưởng đến chủ quyền hay sự sử dụng tác phẩm, ở trong trường hợp mà người giữ bản quyền ký hợp đồng cho phép người khác đây có thể là nhà xuất bản, nhà phát hành, có thể người dịch, có thể người làm phim, người viết kịch để sử dụng tác phẩm của mình, thì cái người có bản quyền là có toàn kia quyền kiểm soát tất cả mọi mục ở trong cái quyền của mình được ấn định, tức là trong khoản 106 ghi rõ tất cả những cái người có bản quyền có những điều gì là ở trong luật này, và người giữ bản quyền thì có thể cho phép một phần hay toàn bộ hay có thể chuyển nhượng cái quyền đó lại cho người khác theo ý của mình, hay cũng có thể lấy lại cái quyền đó. Đó là thời hiệu về giao ước. Thưa quý vị, nó luật cho nó hơi phức tạp một tí. Còn khi nói đến cái thời hiệu chung đó, cách chung chung đó, thì theo chương 3 của điều 301 của luật bản quyền Hoa Kỳ, nếu tác phẩm này ra đời vào từ ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 1978 trở về sau này, thì bản quyền của tác giả sẽ chấm dứt sau 70 năm khi ông ta qua đời. Ví dụ đó, ông ta qua đời rồi thì 70 năm sau thì cái bản quyền của tác giả sẽ không còn nữa. Người nào muốn sử dụng thì cứ tùy nghi. Nhưng mà phải tôn trọng cái tác quyền, tức là sử dụng nhưng mà phải ghi tên tác giả thôi. Ví dụ tôi có thể dịch một cuốn sách của một nhà văn đã chết cách đây 70 năm rồi, tôi không phải xin phép ông ta nữa, nhưng mà tôi trên cái bìa hay là trong đó tôi phải ghi là cuốn này dịch từ cái cuốn đó của ông này, ông kia. Đó là cái đó là cái điều bắt buộc. Rồi còn những cái tác phẩm mà ra đời trước ngày 1 tháng 1 78, tức là trước cái điều mà tôi vừa nói đó, nhưng mà chưa phát hành và chưa xin bản quyền, thì cái bản quyền sẽ coi như chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2002. Còn nếu cái tác phẩm đó được phát hành, trong cái thời gian đó được phát hành, tức là trước 31 tháng 12 năm 2002 đó mà đã phát hành rồi, thì thưa quý vị, cái bản quyền sẽ chấm dứt vào ngày 31 tháng 12 năm 2047. Tức là có 45 năm để giữ cái bản quyền đó. Sau năm 47, tức là sau 45 năm đó thì không còn bản quyền nữa. Cái đó là nói về luật Mỹ, tác phẩm của Mỹ. Còn tác phẩm ngoại quốc á, thì khoảng 304 có cho cái bản quyền của nước họ, nhưng mà không có bản quyền do Mỹ cấp, thì thưa quý vị, thời hạn là 28 năm. Ví dụ như cuốn sách của tôi dịch cái vườn dạ đàng của ông Hans Christian Andersen đó, ông mất từ lâu rồi, bây giờ cái bản quyền của ông mình không cần xin đó, bởi vì ông đó không có xin bản quyền của Mỹ, thì cái thời hạn sau 28 năm rồi là tôi được việc mà tôi không còn xin phép gì hết. À, thì thưa quý vị, cái bộ luật cái về bản quyền nó phức tạp lắm, chúng ta trong thời hạn không phải là phút nói không đủ, quý vị có thể nghe là vào cái trang web để tìm đó trên Quang Nam.
0: Vâng, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, ông vừa nhắc đến cái quyền hạn, cái bản quyền của người dịch đó, thì xin hỏi ông là các dịch giả đó thì có bản quyền gì không thưa ông?
1: Dạ vâng, đây là một vấn đề đang tranh cãi và có cái chiều hướng rất tốt cho người dịch. À, trước đây tôi dịch sách á, thì trên cái trang bìa tôi chỉ để tên tác giả chứ không dám để tên tôi. Nhưng mà từ năm vừa rồi thì tôi dịch cuốn Đất Cổ của bà Island Chan thì tôi để tên của tôi. Nhưng mà dĩ nhiên cái tên bà Island Chan là lớn, rất lớn, thì cái tên tôi rất nhỏ, một cách khiêm tốn ở cuối trang mà thôi. Thì đây là một cái phần mà chúng ta bây giờ nó đẩy sinh ra là do cái sự bàn cãi cái người dịch có phải sáng tác không? Bởi vì có người ta bảo là cái sách của người ta viết ra đầu tư trí tuệ, ta viết ra cái cuốn truyện. Còn người dịch chỉ là dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt qua tiếng Tàu thì đâu có làm cái công tác sáng tác đâu. Nhưng mà thưa quý vị, không phải như vậy đâu. Người dịch, nếu mà dịch theo kiểu Google, tức là chữ từ chữ này qua chữ kia, thì thưa quý vị, cái bản dịch đó chắc quý vị đọc không nổi, bởi vì nó sẽ quý vị đã không hiểu cái gì. Cái người dịch phải sáng tác quý vị ạ, cái người dịch phải đọc hiểu cái bản dịch của nguyên tác giả, rồi hiểu cái ý đó và chuyển sang cái ngôn ngữ của mình. Nhưng mà phải giữ cái ý của tác giả, phải giữ cái bố cục của tác giả. Coi như chữ toàn là chỉ có thay đổi cái gì? Thay đổi cái văn phong. Thay đổi làm thế nào để cho người Việt Nam khi đọc một cái bản văn đó, với cái tâm hồn Việt Nam hiểu được cái tác phẩm đó. Cái đó rất là khó. Thành từ cái luật Hoa Kỳ á, thì trước đây coi cái luật người dịch á, là không có bản quyền. Nhưng bây giờ ở Pháp người ta đang đặt vấn đề coi người dịch cũng là sáng tạo. Thì cái khảo hướng đó đó, chúng tôi thấy rất là đúng, bởi vì tôi đã đọc nhiều cái bản dịch và tôi nói thực quý vị, tôi đọc nó gãy gọn, nó khúc khắc, nó đọc cái kiểu mà dịch Google đó, tức là cứ theo cái văn phong của Tây, văn phong của Mỹ rồi dịch qua Việt Nam mà không chuyển cái văn phong. Anh tự nó giống như mình ngồi trên cái xe mà chạy chóc rồi nó nay trục trặc, tùm lum hết. Nhưng mà nếu cái người dịch mà đem cái tâm hồn của mình vào, dùng cái văn phong của mình uyển chuyển, lèo lái cho cái bản văn đó trở thành một cái bản Việt văn Việt Nam. Thưa quý vị, cái đó mang tính sáng tạo, bởi vì ngôn ngữ mỗi một nước có một sắc thái riêng, mỗi một chữ nó có nhiều nghĩa, cái người dịch phải hiểu tất cả cái nghĩa đó để áp dụng cái nghĩa nào đúng vào trong cái câu mà tác giả muốn viết. Cho nên chúng tôi coi cái dịch một cuốn sách cũng là một công trình, mà là một công trình trí tuệ, bởi vì coi như là người dịch đã góp chút sáng tạo để cái dịch phẩm đó hợp với tâm lý người đọc hơn, do đó người dịch cũng đòi bản quyền. Thưa quý vị cứ nghĩ như thế này, nếu quý vị lên trang web, quý vị bấm Google bên này, tiếng Việt, tiếng Anh bên này qua tiếng Việt, quý vị dịch một cái trang như vậy, cái đó không có sáng tạo gì cả. Nhưng mà quý vị thử đọc cái trang và những cuốn sách của ngoại quốc, như cuốn như là những cuốn Iliad của Hy Lạp đó, hay là cái bây giờ ta nói trở lại cái cuốn Chim Phủ Ngâm, mà cái cuốn chữ Hán là của ông Đặng Trần Côn, mà bà Đoàn Thị Điểm đã dịch cuốn Chinh Phủ Ngâm từ thơ của ông Đặng Trần Côn, là thơ nghĩa là không có luật theo 5 chữ 7 chữ, mà bà Chinh Phủ Ngâm đã dịch qua để trở thành Song Thất Lục Bát, mà vẫn giữ được cái ý của ông Đặng Trần Côn, mà chúng ta đọc câu nào thì thấm câu đó. Thưa quý vị, có thể nói cái tác phẩm này xuất sắc quá, bà Đoàn Thị Điểm dịch quá xuất sắc, mà tôi không hiểu cái bản văn ông Đặng Trần Côn hay như thế nào, nhưng mà tôi coi cái bài của bà Đoàn Thị Điểm như là một người sáng tạo rồi. Thì thưa quý vị, chỉ có ở Mỹ thì hiện nay đang chưa có cái sự thừa nhận cái copyright của người dịch. Nhưng mà ở Đức họ coi cái người dịch cũng có quyền ngang hàng với người tác giả ở tại Đức. Và người Mỹ thì họ có nhiều điều luật khắt khe hơn. Thì thưa quý vị, nó khắt khe đến nỗi nó mơ hồ mà chúng ta không xác nhận được cái biên giới nào để mà áp dụng cái điều nào với điều nào cả. Thì ví dụ như là Hoa Kỳ xét cho những công trình dịch mà người dịch đầu tư nhiều trí tuệ thì coi như có phần sáng tạo, mà còn ít đầu tư trí tuệ thì ít phần sáng tạo. Thưa quý vị, chúng ta không biết lấy cái tiêu chuẩn nào để mà đánh giá cái đó được. Thành thử ra rất là khó nói. Ví dụ như là cái chuyện của Ngọn Cỏ Gió Đùa, mà ông Hồ Biểu Chánh, ông dịch từ cái cuốn Les Misérables. Thì ông chỉ thay đổi cái tên Jean Valjean bằng tên là Văn Giản Việt Nam. Cái tên Javert thì ông đổi là Gia Về. Thưa quý vị, rồi ông đem cái bối cảnh từ một miền quê ở Pháp, ông đưa qua cái bối cảnh miền quê Việt Nam. Thưa quý vị, có coi đó là sáng tạo không? Tôi không rõ là chúng ta sẽ xét đoán như thế nào đó, thưa quý vị. đó là nói về cái vấn đề bản quyền của người dịch. Cho nên tóm lại, người dịch phải được coi là có một sự sáng tác trong đó và phải có quyền đưa tên mình lên cái trang bìa, dĩ nhiên là khiêm tốn với một cái hàng chữ nhỏ hơn tên của tác giả trên Quang Nam.
0: Vâng, thưa ông, ngoài những cái bó buộc về mặt pháp lý cho người dịch đó, chúng ta phải xét về cái mặt đạo đức, cái phép lịch sử. Tối thiểu khi mà dịch một tác phẩm là phải xin phép tác giả, tôn trọng cái nội dung, cái nguyên tác, vân vân. Theo ông nhận xét thì cái việc dịch thuật của người Việt ở trong nước và ở hải ngoại hiện nay ra sao? Họ có tôn trọng những cái luật lệ và những cái phép đạo đức lịch sử tối thiểu đó không thưa?
1: Dạ, thưa anh Quang Nam, trở lại trước năm 1975 thì tôi không biết chắc lắm là có bao nhiêu người dịch đã xin phép tác giả. Nhưng mà những cuốn sách mà tôi nêu ra trong cái kỳ trước thì tôi biết những cuốn sách đó hoàn toàn không xin phép tác giả. Bởi vì người dịch họ đã tự ý đề tên của họ lên trang bìa và họ đã làm lơ không đề tên tác giả. Thì tôi nghĩ cái đó là một cái điều mà họ làm rất sai. Nhưng mà chúng ta cũng thông cảm, như tôi có nói là tại vì ngày xưa Việt Nam chưa có cái luật về tác quyền. Và những người đó trong cái tình trạng mà Việt Nam mới độc lập rồi mới có chiến tranh thì họ không rành lắm. Thì họ làm như vậy mà họ không nghĩ là sai. Nhưng mà quả thực cái vấn đề đạo lý đó rất là sai. Bởi vì coi như là cầm nhầm đó, thưa quý vị, của người ta thì mình cầm nhầm, mình bảo là của mình. Thì quý vị cứ vào những cái trang web, vào thư viện của Hoa Kỳ, quý vị xem những cái tác phẩm của Nga, của Hoa, của Pháp, của Đức, của Ý mà khi dịch sang tiếng Anh á, thì quý vị thấy cái trang bìa khi nào cũng đề tên của tác giả, không có tên của người dịch, chỉ mới có tên của người dịch về sau này thôi. Thì như anh Quang Nam hỏi tôi xét về vấn đề dịch thuật đó là sao thì tôi thưa như vậy. Còn cũng như có một cái thí dụ rất là gần nhất là cái cuốn Vung kiếm từ phương trời xa gì của ông George Vai, thì là ông cho quyền một người dịch ở Hoa Tịnh Đốn, Kinshasa, và ngược mặt đồng thời thì cũng có một người ở Việt Nam cũng dịch, mà cái bản dịch của ông Việt Nam lại hay hơn, hay rất nhiều và chính xác hơn nhiều. Và cái bản dịch ở Mỹ thì tôi không dám phê bình, nhưng mà quý vị đọc thì quý vị biết, mà tôi chỉ nói cái bản dịch Việt Nam rất hay. Nhưng mà bản dịch Việt Nam thì không xin phép ông sọc vai, tại sao ông gặp tôi, ông tan phiền, ông bảo đang đến sau kiệt ra tòa cái lần. Nhưng mà chắc là không kiệt được, bởi vì từ Việt Nam thì ông kiệt giống như là con kiến kiệt của khoai đã đến Quang Nam.
0: Dạ vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc đã cho Đài Đáp Lời Sông Núi một cái đề tài tuy là nó rất chi tiết khô khan, nhưng mà Quang Nam nghĩ nó rất là quan trọng trong cái nền văn học của chúng ta. Xin trân trọng kính chào ông ạ.
1: Vâng, kính chào anh Quang Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1984, đã bị bắt tháng 2 năm 2017 với bản án 12 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của Đài Phát thanh.

0: đổi của mùa. Sự thay đổi thời gian ban ngày cũng ảnh hưởng lớn đến trạng thái của các em. Theo các nhà nghiên cứu, tuổi teen cảm thấy rất khó khăn để thích nghi với những tối mùa hè muộn và ánh sáng đến sớm vào mỗi sáng, bởi điều này làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của em.
1: Điều này dẫn tới sự ủ rũ và mệt mỏi trong những tháng ấm áp và thậm chí có thể tác động đến trọng lượng cơ thể. Do chúng chơi muộn vào buổi chiều cho nên quá trình tiết melatonin, chất giúp cho cơ thể buồn ngủ, bị ngưng lại, gây ra tình trạng mệt mỏi. Chúng đôi khi ngủ muộn đến vài tiếng đồng hồ so với lịch ngủ mùa đông bởi không có các cảm giác buồn ngủ. Nhưng ngay khi chúng ngủ được thì giấc ngủ cũng nhanh chóng bị ánh sáng ban ngày đánh thức.
0: Các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ tin rằng những tháng mùa hè đã khiến cho các em tuổi vị thành niên cảm thấy kiệt sức. Trong phần thứ nhì của nghiên cứu, các nhà khoa học đã phân tích một khảo sát online, tức là trên computer. Trong đó, 50% tình nguyện viên được yêu cầu nhớ lại một thời điểm mà họ cảm thấy không thoải mái trong tiết trời nóng bức. Sau khi kết thúc bảng hỏi, tức là questionnaire, vào những thời điểm khác nhau, nóng hoặc mát, cả hai nhóm sẽ được mời tham gia vào một nghiên cứu thứ nhì. Nhưng ở nhóm thứ nhất, tức là hỏi trong thời tiết nóng bức, thì chỉ có 34% đồng ý.
1: Trong khi một nhóm khác không được hỏi về những ngày nóng bức nhưng trong thời điểm mát trời, thì có 74% sẵn sàng tham gia nghiên cứu tiếp theo. Phần cuối cùng của nghiên cứu là những người tình nguyện sẽ được đưa vào một căn phòng nóng để trả lời một bảng câu hỏi. Kết quả là những người này trả lời chỉ được có 64%, trong khi so với tỷ lệ 95% hoàn thành bảng hỏi của những người ở trong căn phòng mát mẻ. Những người trong căn phòng ngột ngạt cũng ít hợp tác hơn 6 lần so với những người ở phòng mát, cả về chất lượng và số lượng của câu hỏi.
0: Giáo sư Brad Bushman, Đại học Ohio, cho rằng thời tiết ảnh hưởng tới cách mà chúng ta sống. Nó cũng ảnh hưởng tới văn hóa, đây có nghĩa là cách ứng xử, theo cách mà chúng ta không hề nghĩ đến.

0: Thưa quý vị, công nghệ cao giúp san sẻ gánh nặng đối với các bà nội trợ. Sắp tới đây thì quý vị nội trợ sẽ bớt cực nhọc khi chăm sóc gia đình. Nhờ sự xuất hiện của các sản phẩm công nghệ hỗ trợ cho việc giặt giũ, rồi thì gấp quần áo một cách thông minh, vừa được các nhà sáng chế Nhật Bản tạo ra.
1: Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu móc áo khử mùi trang phục, có tên gọi là Deodorant Hand Work MS. Một trong số các sản phẩm công nghệ hỗ trợ giặt ủi vừa ra mắt đó là mẫu móc áo thông minh Deodorant Hand Work MS do tập đoàn điện tử Panasonic phát triển. Sản phẩm được khẳng định là có thể loại bỏ mùi hôi như là mùi khói thuốc lá, mồ hôi, thịt nướng v.v. khỏi trang phục nhờ sử dụng công nghệ độc quyền gọi là Nanoe. Về lý thuyết thì chiếc móc sẽ tự động phóng thích các phân tử mang điện tích âm kích cỡ nano vào không khí bao quanh trang phục, tác động để tách các phân tử gây mùi hôi ra khỏi sợi vải hoặc là bề mặt vải.
0: Hệ thống khử mùi của Deodorant Hanger MS vận hành thông qua một sợi dây cáp dùng cắm vào ổ điện trên tường. Nhưng nó cũng có thể hoạt động độc lập nhờ vào các cục pin đi kèm để phòng ngừa trong trường hợp không sẵn ổ điện. Khi muốn khử mùi y phục, chủ nhân chỉ cần treo nó lên trên móc rồi ấn vào nút khởi động, tức là nút on. Ở chế độ bình thường, chiếc móc mất khoảng 5 tiếng đồng hồ để loại bỏ hết mùi hôi thông thường và hơn 7 tiếng đồng hồ để làm mất những mùi gắt hơn. Sản phẩm đã có mặt tại thị trường Nhật Bản với giá bán 20.000 yen, tức là khoảng 180 Mỹ Kim.
1: Kế tiếp, tủ xếp đồ tự động Laundroid. Cũng với nỗ lực giảm gánh nặng việc nhà cho các bà nội trợ, Seven Frames, một nhóm chuyên gia công nghệ tại thủ đô Tokyo đã chế tạo và cho ra mắt nguyên mẫu hoàn chỉnh của sản phẩm tủ xếp quần áo Laundroid sau hơn 10 năm tìm tòi nghiên cứu. Những gì mà người sử dụng cần làm là chỉ cần bỏ quần áo giặt sạch vào trong ngăn tủ và cánh tay robot ở bên trong sẽ làm phần việc còn lại là xếp gọn số quần áo đó. Do được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo, Laundroid còn có khả năng nhận biết đặc điểm của từng trang phục. Nhờ đó, nó có thể xếp quần áo theo ý thích của chủ nhân và còn phân loại quần áo của mỗi thành viên trong gia đình thành từng xếp riêng biệt. Với

0: Tính năng ghi nhớ và sắp xếp quần áo, nó cũng có thể phục vụ như là một tủ quần áo online cho phép chủ nhân biết họ đã mặc những trang phục nào. Seven Frames khẳng định robot gia đình mới Lonfroid sẽ mang đến sự đổi mới cho mọi gia đình. Seven Frames cho biết thêm là nó là một dịch vụ mới mà chúng tôi cung cấp cho thế giới nhằm làm cho cuộc sống thường ngày của mọi người trở nên dễ dàng hơn.
1: Hiện nay, người sử dụng có thể điều khiển hoạt động của Lonfroid thông qua ứng dụng đi kèm hoặc nút điều khiển được gắn sẵn trên tủ. Nhưng theo thông báo mới nhất từ hãng Seven Dreams, họ đang hợp tác với Cerevo, là công ty chuyên sản xuất thiết bị điện tử kết nối Internet, gọi tắt là IoT, để đơn giản hóa việc sử dụng Lonfroid. Theo đó, Seven Dreams sẽ tích hợp vào Lonfroid khả năng tương tác với Lumigen, loại đèn bàn thông minh của Cerevo, có chức năng nhận biết giọng nói. Như vậy, người dùng có thể dễ dàng điều khiển các hoạt động căn bản của chiếc tủ xếp đồ tự động bằng cách đưa ra khẩu lệnh, tức là nói miệng, thông qua đèn Lumigen.

0: Và bây giờ thưa quý vị, máy bay phát Internet của Facebook thử nghiệm thành công lần thứ nhì. Máy bay không người lái Aquila của Facebook đáp xuống mặt đất thành công sau khi bay 106 phút trên bầu trời.
1: Hôm 29 tháng 6, Facebook tuyên bố máy bay không người lái Aquila đã hạ cánh thành công sau chuyến bay thử nghiệm thứ hai, theo TechCrunch. Chiếc máy bay đáp xuống mặt đất sau 1 giờ 46 phút bay ở độ cao trên 900 mét với vận tốc là 0.9144 mét giây. Đây là lần thử nghiệm thành công thứ hai của Aquila. Trong lần thử nghiệm đầu tiên, chiếc máy bay gặp sự trục trặc ảnh hưởng đến quá trình hạ cánh, kéo theo một cuộc điều tra của Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ. Aquila nằm trong dự án của Facebook nhằm sử dụng máy bay không người lái chạy bằng năng lượng mặt trời để cung cấp Internet tới nhiều khu vực hẻo lánh và hiểm trở trên thế giới.
0: Theo Facebook, Aquila có thể bay trên một khu vực trong thời gian dài với vận tốc khoảng 4.5 cho đến 7 mét một giây trong điều kiện ngược gió. Để cung cấp đường truyền Internet ổn định, Aquila sử dụng lượng điện tương đương 3 máy sấy tóc lấy từ hệ thống pin năng lượng mặt trời. Chuyến bay thứ nhì của Aquila cung cấp dữ liệu thực tế để đội thiết kế điều chỉnh các mô hình và tối ưu hóa hệ thống pin. Thiết bị bay truyền Internet này cũng thử nghiệm các thiết kế mới được tích hợp nhằm tăng lực cản, giảm tốc độ và thử tín hiệu radio. Sau khi hoàn thiện, Aquila với sải cánh dài gần 35 mét được kỳ vọng là sẽ bay liên tục 90 ngày, cung cấp Internet cho một khu vực rộng lớn. Quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

Mấy năm nay, nhà nông trong xứ làm ruộng trúng mùa luôn luôn, mà bán lúa cũng được cao giá. Và chuyện thương mại nhờ đó trở nên thịnh vượng, bởi vì mọi người đều làm ra tiền một cách dễ dàng. Ai cũng mua đồ dùng trong nhà, ai cũng sắm áo quần lè lẹt. Chuyện ăn ở của người bình dân thì rộng rãi, còn của phú gia thì xa xỉ, nhất là ở mấy châu thành, sự ăn xài quá độ thấy rõ hơn ai hết. Tại Sài Gòn, trong dãy phố trệt ở đường La Grandia, bây giờ là đường Gia Long giáp với đường Vendu, bây giờ là đường Lê Văn Duyệt, căn nào cũng chưng dọn rực rỡ, nhưng mà có một căn dọn vén khéo đồ đạc tốt hơn hết. Ở trên hai lan can phía trước có để hai cái chậu, mỗi chậu trồng một bụi cao lá sum xuê cộng vàng tươi. Tại cửa giữa treo một tấm màn màu trứng gà, vén hai bên đặng ra vào cho tiện. Hai cửa sổ có giăng hai tấm màn ren cũng màu trứng gà, để ngăn cát bụi chứ không ngăn ánh sáng mặt trời.

0: cái căn nhà đặc biệt này. Phía trước để một cái bàn nhỏ với bốn cái ghế. Ở trên bàn có để một bình bông, còn trên mặt ghế có lót nệm gòn để mà khách ngồi cho êm. Phía trong đụng vách buồng có để một cái đi văn, bên nào cũng trải nệm mỏng, còn chung quanh thì đóng hộc để mà để đồ. Hai bên vách cũng không bỏ trống, một bên thì để cái tủ nhỏ, ở trên tủ có một cái máy hát. Phía trong buồng có giường sắt giăng mùng trải ra trắng muốt, có bàn viết, tủ áo, tủ sắt. Lại giữa cửa sổ có lót một cái bàn để ăn cơm cho mát. Căn nhà đẹp đẽ này là nhà của cậu Xuân mướn ở mấy tháng nay, để mỗi ngày vô trường Sasoluplopa để mà học cho gần. Vào một bữa chủ nhật, lối 4 giờ chiều, Xuân mặc bộ đồ mát bằng lụa trắng. Cậu ra đứng giữa cửa sổ rồi mới kêu thằng Chí là đứa nhỏ làm bồi, kêu nó nhắc cái ghế xích đu đem ra để trong hàng ba. Cậu trở vô lấy cuốn sách rồi nằm trên ghế mà đọc. Mặt trời lúc này ngã bóng lần lần, trước cửa bây giờ mát rượi, còn ngoài đường thì người và xe cộ đi lại nườm nượp. Thằng Chí nó xách nửa thùng nước đem tưới hai bụi cao vàng. Nó mới trở vô thì chị Chính Thiện là người ở đi nấu ăn ở trong bước ra cõi thềm rồi mới lên tiếng đứng nói:
1: Bữa nay chị nghỉ mai phải không chị Hai? Có cô Hai ở nhà không chị Hai?
0: Tưới cao rồi nói chuyện, những chuyện đó làm cho Xuân lo ra không thể nào tập trung đọc sách được. Cậu mới xếp sách đứng dậy bước ra đứng trước thềm. Lúc đó dì Hai Oanh là thợ may tuổi trên 40, ở cách Xuân một căn phố đang thủng thẳng đi lại. Mấy tháng này Xuân ở gần ra vô thường gặp dì Hai Oanh, cho nên vừa thấy dì là Xuân cúi đầu chào liền. Dì Hai Oanh đáp lễ và vui vẻ nói với Xuân:
2: Chủ nhật nghỉ học cậu không đi chơi sao?
0: Dạ cháu mới đi sớm mời, chiều ở nhà học bài, mời dì vô nhà uống nước gì.
2: Thôi để cậu học chứ, có lẽ nào mà tôi dám làm ruộng cậu.
0: Dạ đâu có, cũng không có bận gì hết, cháu học bài rồi, nãy giờ chỉ đọc sách chơi thôi. Lúc này thì chị Thiện lại chen vô để tiếp lời:
1: Vô nhà chơi chị Hai ơi, vô uống nước, tôi mới chế bình trà còn nóng hổi đây nè.
0: Xuân thấy dì Hai Oanh chịu vô, cậu mới lui một bên để nhường lối. Dì Hai Oanh đi trước, chị Thiện đi theo sau để vô nhà. Xuân đi tiếp theo sau, rồi kéo một cái ghế mời dì ngồi. Chị Thiện thì lo nước trà để mà đãi khách. Xuân đi lại ngồi trên đi văn rồi mới hỏi dì Hai Oanh: Việc dì Mai hổm rày của bộ đắt dữ rồi nha, cháu thấy người ta tới đông lắm á.
2: Không mấy khá đâu cậu à, tôi lãnh mai của mấy cô quen thuở nay, chứ người lạ họ có biết tôi đâu mà đưa đồ cho tôi mai.
0: Rồi dì có mướn người phụ với dì không?
2: Có, tôi có mướn một người luôn đồ cho tôi mai. Đồ có nhiều đâu mà phải mướn thợ phụ.
0: Dì lập tiệm rồi lãnh bài sanh ý, treo bảng rao trong báo, thì lúc đó người ta mới biết mà tới dì để đặt mai đồ chứ.
2: Nói chứ lập tiệm phải có vốn 700 hoặc 1.000. Tại vì không có vốn nên tôi không có dám tính tới việc đó, tôi mai bậy ở nhà vậy thôi.
0: Rồi dì mai ở nhà vậy rồi làm sao có tiền đủ để mà trả tiền nhà rồi tiền xài nữa?
2: Thì mình biết tiện tặng thì nó cũng đủ. Tôi có con cháu nó đi theo, nó phụ giúp với tôi.
0: Chị Thiện lúc đó đang đứng vịnh cái máy hát, chị lên tiếng để cắt nghĩa tiếp:
1: Ta nói chị Hai đây có một người cháu gái là cô Hai Quế, thêu khéo lắm cậu. Cô đi thêu cho nhà hàng ở ngoài đường Catinat, lãnh lương mỗi tháng tới 50-60 lận.
0: Ủa như vậy cổ thêu cái gì? Cổ thêu theo kiểu Việt Nam hay là kiểu Tây? Chị Thiện tuy lanh miệng để mà xen vào nhưng mà bây giờ lại không biết, cho nên im lặng không trả lời được. Dì Hai Oanh thấy như vậy mới lên tiếng trả lời:
2: Hồi con em tôi còn sanh tiền, có cho cháu tôi học trường nữ học đường 2 năm. Bởi vậy nó biết theo cái lối Tây, theo theo cái lối Tây. Rồi chừng em tôi nó khuất rồi, tôi mới đem cháu tôi về ở với tôi, thì tôi cho nó học thêm lối việc của mình nữa. Nhờ vậy cho nên nó biết thêu cả hai điệu. Nó thêu mặt dài, khăn tay, thêu màn làm ren, thêu bông vào chờ áo cho mấy ông mấy bà. Ta nói nó thêu cái thứ gì coi cũng được hết à.
0: Chà, vậy giỏi quá. Có nghề vậy thì sống mới vững, không có lo thiếu thốn phải không gì?
2: Phải, nó khỏi lo đói rách. Mấy tiệm mai lớn à, họ dành nhau mà mướn nó đó cậu.
0: Nếu mà bây giờ mà dì có tiệm mai lớn mà dì để cho cổ lãnh phần thiêu đó, chắc là tiệm phát đạt dữ lắm á.
2: Nói gì cái đó nữa. Ủa, cậu ở có một mình á, mà dọn nhà coi đẹp quá nha.
0: Dạ thầy, cái tính của tôi thì nó ưa sạch sẽ vậy thôi.
2: Cậu gốc ở tỉnh nào?
0: Dạ tôi là người ở Cần Thơ.
2: Nghe nói Cần Thơ là tỉnh giàu đệ nhất. À mà ông cụ bà cụ còn sống toàn chứ?
0: Dạ ba má tôi đã khuất bóng hết rồi.
2: Tội nghiệp dữ không? Mồ côi sớm dữ vậy á.
0: Dạ tại cái mạng của tôi nó vậy, bây giờ cũng đâu biết nói làm sao.
2: À cậu nè, ở trên cái bàn này á thì lẽ cậu phải để một cái tấm thêu tròn hoặc là hột xoài, rồi để cái bình bông chính giữa coi mới đẹp.
0: Dạ đúng rồi, hôm trước có một người bạn học của tôi đó, người ta cũng nói vậy. Để bữa nào tôi kiếm tôi mua cái đó mới được.
1: Cậu cậy cô hai thêu cho cậu.
2: Con cháu tôi nó thêu thứ này hoài, thêu lẹ lắm, chừng ít bữa thì rồi.
0: Dạ nhưng mà cô hai cổ mắc đi thêu cho người ta, cổ đâu có giờ mà thêu cho tôi.
2: Không sao, ai đặt đồ riêng á thì nó thêu ban đêm ở nhà. Cậu muốn thêu cách nào, thêu bông gì thì vẽ kiểu cho cậu coi, như cậu chịu á rồi nó thêu cho cậu.
0: Dạ cái vụ đó tôi dốt lắm dì ơi. Tôi không biết phải thêu bằng cách nào mà nói đâu.
2: Cái thứ trải bàn đây nè, tôi thấy có sẵn nhiều kiểu, để nó đưa kiểu cho cậu lựa. Cậu chịu kiểu nào á rồi nó thêu kiểu nấy cho cậu.
1: À chị hai để tôi lại, tôi kêu cô Hai Quế đem kiểu cho cậu tôi coi nha.
0: Chị nói dứt lời liền quay lưng đi liền. Xuân mới lên tiếng nói tiếp với dì Hai Oanh. Dạ tôi làm mất công dì quá, rồi mất công cô Hai nữa, thiệt là ngại quá.
2: Có cái gì mà mất công, dì cháu tôi là thợ mai thợ thêu, cậu đặt đồ cho chúng tôi thêu, đó là cậu giúp cho chúng tôi chứ.
0: Dạ nếu mà dì nói vậy thì tôi mới dám nhờ. Lúc này cô Hai Quế đi theo chị Thiện đến trước cửa. Cô đứng lên thềm do dự, chưa dám bước vào. Cô vừa được 20 tuổi, chân mang guốc, mình mặc y phục tầm thường, áo lụa đen, quần lãnh đen, không dồi phấn thoa xoan. Tay trái đeo cà rá nhận một cái hộp ngọc màu đỏ bầm, chứ không có món nữ trang nào khác. Nhưng giờ nhờ nước da trắng má bầu, gương mặt sáng rỡ, cặp mắt có đức, hình vóc thì dong dãy và tướng đi dịu dàng, nhất là nhờ vẻ đẹp thiên nhiên, bởi vậy ai nhìn thấy cô cũng đều cho cô là người quốc sắc. Chị Thiện mời cô vào mà dì Hai Oanh cũng kêu cô vô, bởi vậy cô chậm rãi bước vô trong nhà. Xuân đứng dậy chào cô cũng cúi đầu đáp lễ, mỗi cử động đều vô cùng duyên dáng. Dì Hai Oanh mới lên tiếng nói:
2: Cậu đây muốn đặt cho con thêu một tấm trải trên bàn, đặng để cái bình bông coi cho đẹp. Con coi có kiểu nào hay thì đem lại cho cậu coi.
0: Xuân mời cô Quế ngồi, nhưng mà cô vẫn đứng nhìn cái bàn. Cô đứng nhìn suy nghĩ một chút rồi cô mới lên tiếng nói:
2: Cái bàn này vuông, theo ý con thì tấm thêu cũng nên cắt hình vuông theo chiều của cái bàn coi mới được. Nhưng mà chính giữa đó thì phải có mặt trăng tròn đặng để cái bình bông.
1: Còn màu thì cậu muốn cậu nà muốn màu nào hả cậu Xuân?
0: Dạ tôi không biết màu nào đẹp hết trơn á. Lúc đó đứa tớ gái của dì Hai Oanh chạy lại cho dì biết rằng có bà Lục Sự ghé để may áo và mời dì về nói chuyện. Dì Hai Oanh liền từ giả Xuân và chị Thiện, rồi dặn cô Hai Quế ở đó bàn cái việc thiêu với Xuân, rồi dì mới lật đật đi về. Cô Quế đứng ngó cùng ở trong nhà. Xuân kéo cái ghế ra mời cô ngồi một lần nữa. Bây giờ thì cô mới ngồi xuống. Xuân ngồi phía bên kia bàn ngang mặt cô. Còn chị Thiện thì đi vô trong, bởi vì đã chiều rồi cho nên chị phải lo nấu cơm. Cô Quế mới khiêm nhượng lên tiếng hỏi Xuân.
2: Thưa cậu, cậu muốn thêu hàng hay là thêu vải, và cậu muốn màu nào?
0: Chà, cái vụ này tôi không rành à nghe. Cô liệu coi thứ nào tốt thì cô làm giùm cho tôi.
2: Theo ý em đó, thì tấm thêu màu cũng phải một màu, với mấy tấm màn coi mới có vẻ thanh nhã.
0: Cô nói vậy cũng đúng.
2: Trải bàn đó thì chẳng cần phải dùng tơ lụa, làm bằng vải cũng được. Chẳng nên thêu rằng rực, thêu bốn phía bốn nhành mai, lan, cúc, trúc á, thì đủ đẹp rồi.
0: Như vậy thì tôi đồng ý đó. Vậy cô thêu đi nha.
2: Để em về em vẽ kiểu cho cậu xem trước.
0: Khỏi đi. Cô liệu coi làm cho được, cho đẹp thì được rồi. Nếu mà cô thêu vậy chừng nào mới xong?
2: Dạ lối chừng 5-3 bữa thôi.
0: Thiệt ra thì nó cũng không gấp đâu. Cô một tuần cũng được mà. Nhưng mà cô thêu dùm cho khéo để làm kỷ niệm nha. Cô Quế nghe nói thì mỉm cười, mặt càng ửng đỏ như hoa hường mới ướm nở. Cô nhìn Xuân và lên tiếng hỏi.
2: Thưa cậu, cậu nói thêu cho khéo để làm kỷ niệm. Vậy chứ kỷ niệm gì chi? Cậu nên cho em biết, đặng em liệu coi như cần phải sửa sao cho nó hợp với việc làm kỷ niệm của cậu.
0: Nghe Xuân dùng hai chữ kỷ niệm, không biết cô Quế có nghi cậu không thông nghĩa cho nên nói đùa, như là cậu là thanh niên đời nay, hay là cô nghi cậu chú ý muốn ghẹo tình cô như nhiều cậu trai đa tình lãng mạn mà cô hỏi như vậy. Nghe cô hỏi thì Xuân cũng bối rối, sắc mặt hơi thẹn thùng rồi mới lên tiếng nói. Tôi mới phát một ý riêng. Tôi muốn kỷ niệm cái ý đó. Tôi nghĩ dầu tôi có tỏ cái ý riêng cho cô hiểu đó, nó cũng không sao, cho nên cũng không cần phải giấu. Số là mấy năm nay ở trong trường đó, tôi có kết bạn tham giao với hai người bạn học một lớp. Ba anh em tụi tôi đó tính kiếm thêm một người nữa cho đủ bốn người, đặng làm những người bạn mai lan cúc trúc, để tiêu biểu một cái tính chất tứ thời. Tụi tôi chưa gặp một người nào đồng tâm đồng chí để mà nhận làm người thứ tư hết trơn đó. Hôm trước đó, một anh bạn tôi đó, ảnh tỏ ý nếu mà kiếm bạn con trai không ra đó, thì tại sao mình không kiếm một cô gái nào đó làm người thứ tư cũng được. Người bạn thân tôi nói vậy, tôi nghĩ là ảnh muốn nói chơi. Chẳng dè hôm nay đó, cô lại tính thiêu mai lan cúc trúc, mà cô lại là con gái nữa. Vậy không biết chừng cô là người thứ tư trong đám bằng hữu mà người bạn tôi đã đón hôm trước đó. Cho nên tôi muốn cô thiêu để mà kỷ niệm cái ý đó thôi.
2: Dạ thưa cậu, em lựa kiểu thêu. Thiệt là em không có dè cái kiểu đó lại thích hợp với việc riêng của cậu. Vậy thì em cũng thêu cái kiểu đó, khỏi cần phải sửa đổi, mà em lại ráng thêu cho đẹp, để biểu hiện cho xứng đáng cái tình cảm của cậu.
0: Tôi cảm ơn cô. Nè, cô có cần phải lấy tiền trước để mua hàng, mua chỉ gì để thiêu không?
2: Dạ, không cần đâu cậu.
0: Mấy năm nay đó, ba anh em tôi nói với nhau đó, là tôi thì trơ trọi một mình, không có anh em, mà tôi thì lại không chịu cưới vợ. Bởi vậy mấy người bạn tôi đó là anh Triều, người gốc Bạc Liêu, ảnh tha thước, ảnh yếu đuối lắm, cho nên ảnh là Lan. Còn tôi đó thì mấy ảnh nói tôi là Mai. Còn anh Quang đó là người gốc Trà Vinh, ảnh lỏng khổng, ốm yếu, tính tình ghét cái dở, cái thấp, cái bậy, cho nên mới cho ảnh là Trúc, là người quân tử. Còn riêng Cúc đó thì chưa có ai. Cúc yếu biểu hiện cho một người ẩn vật mà thơm tho xinh đẹp. Cô là người ẩn trong những người bình dân mà lại có sắc đẹp, có danh thơm. Nếu mà cô vui lòng làm biểu hiện cho Cúc đó thì chúng tôi rất là hân hạnh. Cô Quế nghe nói thì nghiêm sắc mặt suy nghĩ một chút rồi nhìn Xuân và đáp.
2: Em rất là cảm ơn cậu, nhưng mà em không dám.
0: Sao cô không dám? Bộ cô sợ nam nữ làm bạn với nhau rồi bị mang tiếng hả?
2: Thưa không, nam nữ làm bạn với nhau rồi mang tiếng xấu, đó là tại tánh tình thấp thỏi, rồi gây ra những cái chuyện không hay cho nên mới mang tiếng xấu. Chứ người mà đã quyết lập tánh tình cao thượng như Mai Lan Trúc thì quý lắm. Em được làm bạn em có ngại gì đâu. Em nói em không dám làm gì, em sợ em không xứng đáng ngang hàng với mấy cậu là bậc giàu có sang trọng đó mà thôi.
0: Cái lời cô nói đó là chỉ là những lời khiêm nhượng thôi, chứ tôi biết chắc là cô Dư hiểu biết được cái ý chí của người quân tử thì nhân nghĩa đạo đức nó mới quý, chứ cái chuyện giàu sang thì có cái gì đâu. Mà thiệt ra đó, anh em tụi tôi đâu có giàu sang gì đâu, có người cũng nghèo lắm à.
2: Mấy cậu là người học giỏi, còn em thì phận dốt nát quá, em phải đi thuê mướn mới có cơm mà ăn.
0: Theo ý của tôi đó thì ai cũng vậy, cho dù cầm cây viết hay là cầm cây kim thì cũng vậy thôi. Hễ mà cái nghiệp nghề của mình được tốt, được tận mỹ đó, được giỏi đó, thì nó cũng quý như nhau thôi, chứ đâu phải là người cầm viết mà sang hơn người cầm kim đâu. Tụi tôi học chữ, ví như chúng tôi có tài viết văn hay đó, còn như cô đi thiêu mướn mà cô lại thiêu khéo, thì cái hay đối với cái khéo nó bằng nhau, chứ nó đâu có gì đâu mà cao với lại thấp. Cô Quế nghe nói thì chỉ mỉm cười chứ không trả lời. Cô đứng dậy định từ giả mà ra về. Xuân biết ý cho nên mới lên tiếng nói. Tôi mời cô ngồi nói chuyện chơi chút nữa nha.
2: Em chỉ sợ làm mất thời giờ của cậu.
0: Không có đâu. Cô nói chuyện nghe có lợi lắm. Chủ nhật không có đi học, tôi ở nhà tôi buồn quá. Nãy giờ có cô nói chuyện tôi vui dữ lắm á.
2: Em mới đến nhà cậu lần đầu mà em nói chuyện nhiều quá, em sợ khiếm nhã. Vậy thôi, em xin từ cậu mà về, để khi khác có lẽ em sẽ ngồi lâu hơn.
0: Bộ cô sợ ngồi đây lâu quá rồi dì Hai la hả?
2: Thưa không, dì Hai biết tánh tình của em cho nên chẳng bao giờ hiềm nghi chỗ đó đâu.
0: Như vậy rồi còn cái tấm thiêu đó, cô tính chắc đó là bữa nào thiêu xong nè?
2: Cậu cho em một tuần thì mãn tuần rồi em sẽ đem lại cho cậu.
0: Hôm nay đó là chủ nhật, như vậy chủ nhật tuần sau tôi sẽ có cái tấm thiêu mà trải trên bàn phải không?
2: Dạ thưa phải.
0: Xuân lúc này mới đứng dậy suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng nói tiếp. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi cô nè, cô có thể cho biết là cô đồng ý cô chịu làm cúc theo như lời tôi nói nãy không?
2: Dạ thưa cậu, cậu để cho em suy nghĩ ít bữa đi, rồi em sẽ trả lời cho cậu.
0: Được rồi, như vậy sáng chủ nhật được không? Sáng chủ nhật cô đem tấm thiêu lại đây rồi trả lời luôn.
2: Dạ thưa được.
0: Nếu vậy tôi sẽ cho hai người bạn tôi biết, để mà cùng với tôi tiếp rước cái tấm thiêu đó. Cô Hai, tôi muốn mời cô sớm mai chủ nhật đó, cô ở lại chơi rồi ăn cơm trưa với ba anh em tụi tôi luôn được không? Tôi sẽ lại nhà cô tôi xin phép dì Hai cho cô nha.
2: Nếu vậy thì có lẽ được.
0: Để mai mốt rồi tôi sẽ xin phép dì Hai để mời cô ăn cơm. Cô Quế mỉm cười rồi từ giả mà đi về. Xuân đưa khách ra đến thềm mà vẫn còn đứng ngó theo, miệng chúm chím mỉm cười.

0: thấm thoát đã đến ngày chủ nhật, lối 7:30 sớm mời. Triều là con của ông Từ Tệt ở Bạc Liêu, cùng với Quang là con của một bà xương phụ ở Trà Vinh. Cả hai đều học tại trường Sasolopa, ăn ngủ trong trường và cũng là bạn thâm giao của Xuân. Y theo lời Xuân mời cho nên hợp nhau kéo ra nhà của Xuân. Khi bước vô cửa, hai cậu có ý rụt rè vì sợ có khách trước rồi. Đến chừng thấy chỉ có một mình Xuân từ trong đi ra, y phục đàng hoàng, mặc đồ trắng mới ủi thẳng băng, cổ thắt nơ đen, đầu chải láng mướt, thì Triều cười và lên tiếng hỏi: "Nè, cô Cúc chưa tới hả?"
1: "À, chưa chưa, mời hai anh ngồi, có lẽ 8 giờ cô mới tới."
0: "À, mà cô hứa có chắc cô tới không?"
1: "Chắc chứ, nay thứ năm, mò có tới nhà mà xin phép dì của cổ. Dì cổ bằng lòng rồi, mà cổ cũng hứa nữa. Mà sao to nghi to hỏi vậy?"
0: "Bị con gái hay mắc cỡ, mò sợ cổ ngại, cổ không dám ăn cơm với mình."
1: "Không có đâu, đời bây giờ con gái Việt Nam mình nó cũng dạn dĩ, cũng lanh lẹ lắm, chứ đâu có phải giống như con gái đời xưa đâu."
0: "Nhưng mà rồi cái vụ mà kết tình bằng hữu với ba anh em mình á, rồi sao?"
1: "Chuyện đó đó thì cổ chưa hứa, cổ nói để cô suy nghĩ ít bữa."
0: "Được rồi, vậy mo sẽ năn nỉ với cổ nghe."
1: "Năn nỉ làm cái gì?
0: To ở ngoài này to buồn, để to năn nỉ cho to có một người bạn để nói chuyện cho vui chứ, được không?"
1: Nãy giờ Quang ngồi im lìm, tới chừng nghe Triều nói như vậy, Quang mới lên tiếng nói:
0: "Anh Triều, anh bày đặt chuyện quá à. Anh muốn làm cho anh Xuân vui rồi cuối năm á, anh thi rớt cho coi."
1: "Vui mà sao thi rớt?"
0: "Bị mắc vui quá, cứ lo chơi hoài, làm sao học được mà thi đậu."
1: "Trời ơi, con người phải làm việc mà cũng phải giải trí. Nếu mà làm việc hoài mà không giải trí thì bệnh điên luôn á."
0: "Nhưng mà giải trí có nhiều cách. Người ta đi chơi ngoài đồng, người ta đi coi hát. Giải trí như vậy đó, giàu không có ích nhưng mà nó cũng không có hại. Chứ kiếm con gái làm bạn hả, đặng nói chuyện giải trí hả, trời ơi, nguy hiểm lắm á nghe. Mo sợ có hại chứ không có lợi đâu."
1: "Rồi rồi, to tụng kinh cho hai đứa mo nghe phải không? Tụng tiếp đi." "Thôi thôi, hai anh cãi làm cái gì nữa. Anh Triều anh sợ mo buồn, còn anh Quang sợ mo hư. Hai người đều lo cho mo hết, vậy mo cảm ơn. Nhưng mà mo xin là Quang cũng không cần phải lo đâu. Bởi vì mo giống như gốc cây, nó không có biết nhiễm ái tình, không có để ý tới chuyện gia thất đâu. Cho nên mo có gần đàn bà con gái cũng không sao hết trơn á."
0: "Cần phải thí nghiệm rồi mới chắc được đó nghe."
1: Ba anh em bàn luận tới đó. Kế đến cô Quế bước vô, tay của cô cầm một gói giấy màu trắng hường. Bữa hôm nay cô mặc một bộ y phục bằng lụa trắng mới tinh, may thiệt khéo. Tuy cô không trang điểm nhiều nhưng mà nhờ có vẻ đẹp thiên nhiên cho nên cô thật có duyên mà có sắc. Ba cậu đứng dậy chào cô. Cô cúi đầu đáp lễ, vừa đoan trang vừa nghiêm nghị. Xuân muốn giới thiệu hai người bạn cho cô Quế biết cho nên mới lên tiếng: "Anh này là anh Triều, ảnh là người tiêu biểu cho Lan. Còn anh này là anh Quang, tiêu biểu cho Trúc. Hai người bạn thân mà tôi nói cho cô nghe bữa hôm trước đó. Còn đây là cô Quế, 20 tuổi. Hết thảy phải tôn anh Triều làm anh cả nha. Còn cô Quế đó phải chịu làm em út thôi." Xuân hỏi Triều: "Vậy chứ được chức anh cả, sao không đãi tiệc hoặc là làm lễ gì để ra mắt người lớn?" Triều suy nghĩ rồi mới kêu thằng Chí đưa 5 đồng, kêu nó đi mua 2 đồng bạc bánh ngọt, còn bao nhiêu thì mua nước cam với nước đá để đãi các em. Xuân với Quang vỗ tay khen làm xứng đáng lắm. Lúc đợi thằng Chí đi mua đồ ăn uống thì Xuân mời hết anh em cùng trong nhà đi từ trước ra sau để thấy cách sắp đặt chỗ ăn ở của mình. Triều khen cái này chê cái kia nói vang rân, duy chỉ có Quang với cô Quế đi theo mà không nói tiếng nào hết. Xuống tới nhà bếp thấy chị Thiện đang lăn xăng nấu nướng. Triều kiểm soát các vật thực coi chủ nhà đãi ăn món gì, rồi mới móc túi lấy ra một đồng bạc đưa cho chị Thiện và nói: "Chị nấu cho ngon nha, nếu tôi ăn ngon tôi thưởng thêm nữa." Quang mỉm cười nói với Xuân. Anh Triều hôm nay hình như rộng rãi quá ha.
2: Dĩ nhiên rồi, được lên chức anh cả người ta khoái, người ta xài lớn thôi.
1: Xuân mời mỗi người ra trước đặng nghe vặn radio. Cô Quế xin để cô tiếp tay với chị Thiện lo nấu ăn. Mấy anh em không chịu ép cô phải ngồi chơi chứ không được làm. Đang hát trong máy thu thanh thì thằng Chí, cô Quế đi lấy dĩa mà sắp bánh. Còn Xuân với Quang thì vô trong lao ly và coi thằng Chí chặt nước đá. Duy chỉ có Triều cứ ngồi nghe hát, làm ra tuồng anh cả, phải để cho các em lo cho mình. Đến chừng bánh với nước cam dọn ra rồi, Triều mới tắt máy thu thanh, buộc mỗi người phải ngồi ngay hiệu của mình. Xuân vối tay tính lấy một cái bánh, Triều cản lại và nói, nè nè nè, khoan đã, để cho anh cả đọc đích cua trước rồi mới được ăn uống chứ. Quang có tính trầm tĩnh hơn hết mà nghe nói như vậy cũng vỗ tay nói, dạ dạ, đích cua chắc là của anh chắc là hay lắm, để tôi vỗ tay trước nha. Triều không thèm để ý đến lời châm biếm của Quang. Cậu thủng thẳng đứng dậy, bộ coi rất nghiêm nghị, mắt nhìn tấm thiêu trên bàn rồi mới lên tiếng nói. Các em, bộ tứ thời của chúng ta mấy năm nay chỉ có 3 tấm thôi, là Mai Lan và Trúc. Còn thiếu một tấm nữa là cúc, mình tìm không ra. Hôm nay đó tìm ra được một bụi cúc, mà cúc này vừa thơm tho vừa tươi đẹp, thì chúng ta có phước không biết chừng nào. Vậy chúng ta mỗi người đó phải ăn vài cái bánh, uống cạn một ly nước cam để chào mừng cái bụi cúc xinh đẹp mới tìm được. Cầu chúc cho tình Mai Lan Cúc Trúc của chúng ta trăm năm bền vững, nhất là thệ tâm, giữ thái độ và tánh tình cho cao thượng, cũng như bốn thứ cây biểu hiện của chúng ta. Triều nói dứt lời, lấy một cái bánh ăn. Anh em đều vỗ tay lớp bóp rồi bắt đầu ăn uống. Xuân mới lên tiếng nói, Lan mừng cúc, theo phép lịch sự thì cúc phải cảm ơn. Đợi nghe em Quế nói làm sao đã nè. Cô Quế nghe lời nói khích như vậy thì cô đứng dậy, bộ rất yểu điệu, miệng mỉm cười duyên dáng và chậm rãi lên tiếng.
3: Kính thưa ba anh, phận em hèn mọn, em có phước, cho nên được ba anh hạ cố khứng kết nghĩa kim bằng với em. Cái ơn ấy dù ngàn năm em cũng chưa quên được. Em là em út, vậy thì em xin ba anh dạy bảo cho em. Nếu như em có sơ sót chỗ nào, xin ba anh dung thứ. Em nguyện sẽ giữ gìn bản tánh như cúc, cũng như ba anh hứa giữ gìn tánh tình như Mai, Lan và Trúc vậy. Em gian giái cho ba anh ăn học, công sớm thành, danh được toại, rồi chung lộn với đời mà làm những việc ích quốc lợi dân. Nghĩa là đem tài hay đức tốt làm cho dân tộc ta được tiến bộ, được văn minh, ngang hàng với những dân tộc tiên tiến trên thế giới.
1: Ba cậu nghe nói thì vỗ tay một hồi rất lâu, rồi mỗi người đều cúi đầu và đưa tay nắm tay cô Quế để biểu hiện tình bằng hữu bắt đầu kết chặt từ đây.

Kính thưa quý vị vừa theo dõi phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay thời tiết Bắc California đổi và

0: mưa một tí và ngày hôm nay bắt đầu mưa nhiều. Mưa dường như từ tối ngày hôm qua bắt đầu và kéo dài đến sáng ngày hôm nay. Hiện giờ bên ngoài thì vẫn mưa. Mưa không lớn lắm nhưng mà cũng đủ làm ướt đường phố, cũng có ngập tí nước. Thì tương đối nó cũng vẫn là mưa. Những cơn mưa này thì nó có vẻ nó hơi trái mùa một chút xíu. Bởi vì thông thường thì ở vào cái thời điểm tháng này ít thấy mưa lắm ở Bắc California. Nhưng mà ngày hôm nay thì mưa và có thể ngày mai cũng vẫn còn mưa. Đây là ảnh hưởng của một số những cái luồng khí lạnh và những cái cơn gió thổi về từ hướng Bắc. Nó đưa những đám mây về và tạo thành mưa. Cộng thêm một số những cái gió ngoài biển với những đám mây ngoài biển thổi vào nữa. Cho nên nó mới có những cái cơn mưa bất chợt như vậy, thưa quý vị. Quý vị nào mà sống ở gần những cái thành phố gần ven biển thì cái chuyện mưa nắng bất thường nó cũng hay xảy ra lắm. Bởi vì ở ngoài biển mà gió đổi chiều hay có bão gì thì khi mà nó thổi vào đất liền thì nó đem theo những đám mây, nó sẽ trở thành mưa. Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ năm ở trong tuần. Thì chúng tôi trở lại với quý vị trong tiết mục những vấn đề trong cuộc sống để nói về một số những cái chuyện mà nó hay xảy ra trong cuộc sống. Chúng tôi nhận được cũng khá nhiều những cái câu hỏi và những cái thắc mắc nó liên quan đến vấn đề phong tục tập quán rồi chữ nghĩa. Thì có những điều mà chúng tôi được hỏi nhưng mà lại không biết thì chúng tôi phải đi tìm hiểu, học hỏi, sưu tầm thêm để biết thêm, để có thể trả lời cho một số những quý vị, đặc biệt là những quý vị trẻ tuổi. Tương đối bây giờ thì nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu một cái gì đó thì chúng ta có những cái phương tiện về Internet, chúng ta tìm hiểu thì tương đối nó dễ. Nhưng cũng phải tìm hiểu cho nó đúng cái nguồn và tìm hiểu hai ba cái nguồn khác nhau để chắc chắn là cái điều mà mình tìm hiểu nó đúng. Bởi vì đôi khi có những điều khi mà chúng ta tìm hai ba cái nguồn khác nhau thì nó lại nói khác nhau. Cho nên lúc đó chúng ta phải chính mình nhận định rồi đi hỏi han thêm để biết coi cái điều mà chúng ta đọc nó có đúng hay không. Cho nên nếu mà chúng ta tìm hiểu và chúng ta đọc cái gì trên Internet thì không nên vội tin, bởi vì nó có những cái điều nó không có chắc chắn. Để chắc ăn nhất là chúng ta tìm hai ba cái nguồn khác nhau để chúng ta biết được đó là cái điều đó là nó chính xác và nó đúng. Vâng, thưa quý vị, những cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề chữ nghĩa và văn học thì đúng lý ra chúng tôi giao cho cô Mỹ Tâm.
1: Ủa, nhưng sao lại là em?
0: Tại vì cô là chuyên viên trẻ chữ. Nhưng mà đôi khi thì thôi thì trong cái tiết mục này thì chúng tôi cũng nói. Những lần trước thì chúng tôi cũng nói về cái đời sống trong gia đình, làm sao để chúng ta có thể giữ được cái hạnh phúc, cái hòa khí trong gia đình. Rồi tới lúc mà có con rồi thì lúc đó dạy con như thế nào? Thì phần lớn người ta nói là con hư tại mẹ. Tại vì người mẹ là cái người ở trong gia đình, chịu cái trách nhiệm làm tất cả những cái việc ở trong nhà. Nhưng mà phải nói rằng đó là một cái công việc mà như chúng tôi đã nói, nó công việc nó cực khổ vô cùng, nó bận rộn vô cùng. Từ sáng tới chiều lê quay, những cái việc không tên nó cứ liên tục nó xảy ra. Nấu một cái nồi cơm, làm một cái món ăn, mua một cái cọng hành, vân vân. Tất cả những cái điều đó nó chiếm hết thời gian của người phụ nữ. Cộng thêm nếu mà có con nữa, phải lo chăm sóc cho con ăn, thay tã cho bú, vân vân. Rất là nhiều những cái công việc mà người phụ nữ phải đảm đang. Trong khi ở Việt Nam ngày xưa thì ông chồng ông ấy chỉ có cái việc đi ra ngoài, ông ấy làm việc rồi đem tiền về nuôi

0: gia đình. Cho nên khi mà ông ấy về đến nhà đó, ông ấy được cái quyền làm vua, tức là ngồi bật ngửa ra đọc báo hay là xem truyền hình, trong khi người vợ thì vẫn tất bật bận rộn. Sang đến bên Mỹ này thì cái thời thế nó khác, mà ngay cả bây giờ bên Việt Nam nó cũng khác. Cái sự chia sẻ bận rộn lo lắng nó cần phải được thể hiện ra thì nó mới giữ được cái hòa khí trong gia đình, nó giữ được cái hạnh phúc trong gia đình. Vâng, còn riêng nói đến cái vấn đề mà chữ nghĩa đó, thì thưa quý vị, dĩ nhiên khi mà nói đến chữ nghĩa, người ta hay nói một cái câu nửa đùa nửa thật là mỗi một người Việt Nam là một nhà thơ. Thì cái điều đó nó cũng không có sai lắm thưa quý vị, bởi vì trong đầu của mỗi một người Việt Nam chúng ta nó ít nhiều nó cũng vương vấn những cái câu ca dao, những cái câu tục ngữ. Thì cái đó là cái gì? Cái đó là văn thơ, đó là những cái lời hay ý đẹp để mà chúng ta đọc rồi chúng ta nhớ. Cho nên những người ngoại quốc khi mà học tiếng Việt Nam rồi bắt đầu nói chuyện với người Việt Nam, bất cứ một người nào, từ một bác nông phu cho đến một anh chạy xích lô cho đến một ông thầy giáo, ai cũng có thể mở miệng ra và văn thơ nó cứ tuôn ra cuồn cuộn. Và những cái án thơ đó, những cái vần thơ đó, nó nhiều lúc không cần ghi vào sách vở mà nó vẫn truyền từ đời này qua đời khác và không bao giờ nó bị mai một hết, bởi vì nó được người ta nhắc nhở mỗi ngày. Và thí dụ chẳng hạn như cái câu mà nói là con hư tại mẹ, nó từ đâu tới? Dĩ nhiên nghe cái câu này thì biết ngay đó là từ các ông rồi. Nó cũng giống như cái kiểu mà quý vị sau này mà quý vị nghe người ta kể những câu chuyện tiếu lâm, những câu chuyện cười đó, mà quý vị thắc mắc nói tại sao đa số những chuyện cười đều đem các bà các cô ra để mà trêu chọc. Cái chuyện đó nó dễ hiểu lắm, bởi vì đa số những cái chuyện cười đó là do các ông nghĩ ra, cho nên nó trêu chọc các bà là cái chuyện bình thường. Nhiều khi trong lúc trà dư tửu hậu, ngồi uống cà phê hay là nhậu nhẹt gì đó, các ông lại kể cho nhau nghe những cái chuyện đó. Những cái chuyện mà đó nó vô thưởng vô phạt thì nghe để cười thôi, nhưng mà cũng có những cái câu chuyện nó trở thành một cái gì đó, một cái đề tài gì đó, và kể từ đó hễ nói tới cái chuyện đó là người ta liên tưởng tới cái chuyện kia. Thí dụ như là một cái cách mà người ta biểu hiện, ngày xưa có bao giờ cô nghe cái chữ mà hứa lèo chưa?
1: Có. Tức là hứa mà không bao giờ thực
0: hiện. Hứa mà không làm đó.
1: Dạ.
0: Thì tại sao người ta lại xài cái chữ hứa lèo?
1: Nói một lèo, giống như là, rồi, nó nói coi kìa, nghe nó nói kìa, nó nói cho một lèo vậy đó, mà không ai hiểu gì hết. Rồi cái từ đó, nó người ta dùng nó để mà trong cái cách chỉ cái người đó, mày nghe nó nói nó hứa lèo thôi, nó hứa thôi, thay vì nói nó hứa mà nó không làm thì người ta dùng vắn tắt là nó hứa lèo thôi. Đó cũng là giống như một cái slang của người Việt mình.
0: Từ cái chữ mà hứa lèo đó, ai cũng hiểu rằng là hứa mà không có thực hiện, hứa mà không có làm.
1: Yeah.
0: Hứa, ví dụ ngày mai tôi trả tiền cho cô nha, nhưng mà cái cô bạn của cô nói ủa đừng có tin, trả đó anh trả hứa lèo đó. Thì từ cái chữ hứa lèo đó, đó bắt đầu những người mà có cái đầu óc tưởng tượng rồi tiếu lâm đó, thì họ liên tưởng ngay tới nước Lào. Nước Lào thì cũng có cái tên là nước lèo.
1: Đúng rồi. Để Lào rồi, hoặc lèo, anh đã bị mang tiếng.
0: Để rồi từ đó đó, người ta lại chế ra cái chữ là, thí dụ chẳng hạn vua nước lèo hay là thủ tướng nước lèo. Thì người ta thay vì nói là đừng có tin thằng đó nó hứa lèo đó, thì nó đừng có tin thằng đó, nó là thủ tướng nước lèo đó. Thì từ cái chữ đó nó, người ta lại chế ra thêm những cái giai thoại về cái chuyện đó, mặc dầu không biết rằng là mấy ông thủ tướng lèo hay là mấy ông kia đó trên cái trường ngoại giao mấy ông có hứa mà mấy ông không làm hay không, mà mang tiếng dữ quá chắc là cũng có, cho nên người ta sử dụng cái chữ đó. Rồi cái chữ lèo đó tại sao người ta dùng cho cái thùng nước lèo, cho cái nồi nước lèo? Thì cái chữ lèo nó liên quan gì tới cái nồi súp đó? Rồi cũng từ cái hình dung từ đó, một thường thường thì nấu nước lèo để nấu phở, nấu mì, thì trong tiệm, trong quán người ta hay sử dụng những cái nồi rất là lớn, phải không cô?
1: Rồi,
0: bự to. Cho nên người ta lại nghịch ngợm nghĩ ra, ồ, một cái anh mà cái bụng bự quá đó, thì người ta lại đặt cho cái bụng đó là cái thùng nước lèo. Cho nên ngôn ngữ Việt Nam mà nói, mà mấy ông Mỹ mà mấy ông học để rồi mà nghe mấy ông Việt Nam nói những cái chữ như vậy đó, mấy ông nhức đầu lắm.
1: Ông nói trời ơi. Em có mấy người học trò người Đài Loan, khi mà học tiếng Việt đó, thì một chữ mà anh bỏ cái dấu sắc quyền hỏi ngã thôi, như Phong là tên anh đi, Phong là không có dấu gì hết, là kêu là gió đó, thì cái nghĩa là gió mà thêm dấu sắc là phóng, là phóng lao, thêm dấu hỏi là phỏng, bị phỏng, rồi á thêm một cái dấu quyền là phòng, là phòng chống này nọ. Mấy ông nói trời ơi tiếng Việt, mấy ông nói với em vậy.
0: Lúc sau này đã không biết là học sinh đi học nó có cái bộ môn học thuộc lòng hay không, chứ ngày xưa thì có.
1: Yeah.
0: Ngày xưa thì có cái bộ môn học thuộc lòng, và học thuộc lòng ở đây đó, đa số ngày xưa đó, người ta sử dụng những cái bài học thuộc lòng bằng văn thơ, đa số là lục bát. Phải công nhận một cái điều đó là khi mà những cái chi tiết, những cái điều mà được biến thành cái văn thơ để cho người ta đọc thì người ta lại dễ nhớ hơn là bình thường. Ví dụ đọc một cái đoạn văn thì nhiều khi khó nhớ hết những cái chi tiết của những cái đoạn văn đó, nhưng mà khi mà biến nó trở thành văn thơ thì lại dễ nhớ hơn. Và đó nó cũng là cái lý do mà người ta có cái chuyện mà ca dao, có cái chuyện là tục ngữ, để nói về những cái việc mà người ta muốn lưu truyền lại cho nó dễ. Ngay cả những cái lời mà người ta nói là sấm truyền, mà của một cái người nào đó cố tình đưa ra, thì người ta cũng sử dụng những cái văn thơ để cho cái người nghe, người đọc, người ta ghi nhớ vào trong lòng và người ta không có quên. Chỉ có 6 chữ thôi, nhưng mà khi mà nó đi vào cái văn thơ đó, thì nó làm cho người ta nhớ và không quên. Ví dụ như là trong cái chiến dịch tâm công của Nguyễn Trãi đó, thì ông sử dụng cái chiến dịch đó với 6 cái chữ là Lê Lợi Vi Quân, Nguyễn Trãi Vi Thần. Thì chỉ có 6 chữ đó thôi, nhưng mà với cái chuyện mà sử dụng mật để mà kiến đục lỗ trên lá để người ta có thể thấy được những cái chữ đó, vô hình chung nó trở thành một cái lời sấm truyền, giống như từ ở trên trời mà giáng xuống. Hay là những cái bài thơ ở trên cái dòng cái bờ sông Như Nguyệt mà danh tướng Lý Thường Kiệt mà phát ra đó, nó gây cái ảnh hưởng tâm lý cho quân nhà Tống vào lúc đó rất là nhiều. Tại vì ở trong cái đền thờ mà của hai anh em Trương Hát đó, mà buổi tối có tiếng thần vọng ra đó, lúc đó người ta tin tưởng về vấn đề thần và các vị thánh lắm. Mà đột nhiên giữa đêm khuya những cái lời vang vẳng ra theo cái điệu thơ, cái vần thơ đó, khẳng định là Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư đó, thì lúc đó làm cho bên phía quân nhà Tống sợ lắm, và tinh thần chiến đấu nó bị tan rã. Và chính cái điều đó đã làm nên cái chiến thắng ở cái sông Như Nguyệt của danh tướng Lý Thường Kiệt. Cho nên văn thơ nó đi vào cái đời sống của người dân Việt rất là sâu. Và văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại. Ngày xưa khi mà ảnh hưởng của văn hóa Nho giáo của Trung Hoa mà đưa vào Việt Nam thì người ta học chữ Nho, rồi bắt đầu người ta làm thơ. Thì thơ lúc đó đa số là những cái loại thơ mà mang cái tính cách là gọi là thơ đường luật, tức là nó xuất phát từ cái thời nhà Đường và nó có một cái luật mà không thể nào mà trệch ra ngoài được, phải làm đúng như vậy. Và nếu mà làm không đúng như vậy đó thì không phải là thơ Đường. Rồi văn thơ thì nó có nhiều cái thể loại khác nhau sau này ở Việt Nam. Dĩ nhiên cái mà người ta thường nghe nhất đó là gọi là thơ lục bát, tức là cái hàng trên 6 chữ và cái hàng dưới 8 chữ. Rồi sau này nó có những cái thơ thêm vào đó, người ta gọi là song thất lực lục bát, có nghĩa là hai câu 7 chữ và một câu 6, một câu 8. Thường nó đi 4 dòng như vậy, người ta gọi là song thất lục bát. Và nó cứ vậy, nó diễn tiến đều như vậy. Rồi những cái phần thơ mà 7 chữ cũng được sử dụng rất là nhiều. Thỉnh thoảng thì cũng có những cái dòng thơ 8 chữ. Ví dụ người ta nói là thơ Thất Ngôn Bát Cú. Thất Ngôn Bát Cú
1: theo đường luật mà. Thất Ngôn Bát Cú đường luật.
0: Thật sự cái đó nó cũng không có cần đường luật cô. Thơ bình thường cũng được. Nhưng mà Thất Ngôn có nghĩa là 7 chữ chứ gì. Bát Cú có nghĩa là 8 câu. Thì cái con số 8 nó rất là đặc biệt ở trong cái văn hóa của người Á Đông. Con số 8 nó chiếm cái vị trí rất là quan trọng. Ví dụ như người Tàu thì lúc nào họ cũng thích cái con số 8 bởi vì nó tượng trưng cho cái gì đó may mắn. Rồi thí dụ như là có những cái người mà người ta xem bói xem quẻ đó, thì hoặc là những ông thầy địa lý thì người ta cũng căn cứ theo cái vấn đề bát quái. Ngày xưa Khổng Minh đánh giặc nó lập ra cái bát quái trận đồ, không biết là có thật hay không, nhưng mà nếu mà ngồi suy nghĩ thì cũng có thể là nó là sự thật. Nhưng mà nó phải có một cái biến ảo gì đó khi mà sắp xếp thành trận đồ rồi đó, thì nó phải có một cái sự biến hóa ở trong đó thì mới làm cho người ta bị lạc ở trong cái trận đồ, bị vây trong cái trận đồ đó. Ngày xưa ở trong truyện Tam Quốc, người ta nói là danh tướng Lục Tốn của Đông Ngô đó, bị Khổng Minh chỉ cần xếp những cái tảng đá làm thành bát quái trận đồ và vây ông này trong đó. Thì nếu mà chỉ căn cứ vào những cái tảng đá để rồi nói rằng vây được cả một cái đoàn quân và danh tướng trong đó thì nghe có vẻ vô lý quá. Nhưng mà theo mô tả đó thì khi mà xếp thành những cái trận đồ như vậy đúng theo các cửa sanh cửa tử đó, thì lúc đó nó, mọi vật nó sẽ biến đổi và xương khối nó tỏa ra mù mịt, nó làm cho người ta không có biết đường đi. Thông thường trong một cái trận đồ bát quái thì nó chỉ có một cửa duy nhất là cửa sanh thôi. Mà căn cứ theo cái hình bát quái đó, thì nó có 8 cửa và trong đó duy nhất có một cửa sanh thôi. Và cũng dường như duy nhất có một cửa tử thôi. Còn mấy cái cửa kia là làm cho người ta quờ quạng, có nghĩa là đi lạc đường hoặc là khốn khổ hoặc là cảm thấy say sẩm mặt mày. Cho nên nếu mà tính theo 8 cửa đó, nó cũng căn cứ theo đó để rồi người ta nói là Đông Tây Nam Bắc. chia ra làm bốn hướng, và người ta còn nói là tám phương. Tại sao là tám phương? Thì thường thường nếu mà quý vị và cô Mỹ Tâm mà nhìn vào cái bản đồ đi, thì ở phía trên thông thường người ta tính là hướng Bắc, ở phía dưới cái bản đồ là hướng Nam. Thông thường thì người ta vẽ bản đồ thì phải vẽ như vậy. Bên tay trái khi mà mình nhìn vào đó là hướng Tây, và bên tay phải là hướng Đông. Để rồi đó thì người ta mới căn cứ vào hai cái cánh trái và phải đó để người ta phát sinh ra thêm bốn cái hướng khác nữa để nó trở thành con số 8. Thí dụ như bên phía tay trái đó là hướng Tây chứ gì, thì người ta sẽ phát sinh ra ở giữa hướng Tây và hướng Bắc đó, nó có một cái hướng gọi là hướng Tây Bắc. Và cũng từ hướng Tây đó đi xuống phía dưới đó, giữa hướng Tây và hướng Nam đó, thì nó có cái hướng Tây Nam. Và ngược lại bên phía bên kia, bên hướng Đông, bên tay phải đó, từ giữa hướng Đông và hướng Nam đó, thì người ta gọi là Đông Nam. Và ở phía trên đó, từ giữa hướng Đông và hướng Bắc đó, người ta gọi là Đông Bắc. Và nó có một cái quy luật để người ta gọi tên, người ta đặt tên nó như vậy rồi, cho nên không thể nào mà gọi khác hơn được. Đông Tây Nam Bắc thì không thay đổi, nhưng mà hướng Đông Bắc thì phải gọi là Đông Bắc, chứ không thể nào mà bắt từ ở trên xuống gọi là hướng Bắc Đông được. Bên kia cũng vậy, là hướng Tây Bắc thì phải gọi là Tây Bắc chứ không gọi là Bắc Tây được. Và cũng căn cứ ở cái trục giữa đó, thì ở phía dưới cũng vậy, phải gọi là Đông Nam chứ không gọi là Nam Đông, hay là bên phía hướng Tây đó thì phải gọi là Tây Nam chứ không có thể gọi là Nam Tây được. Và từ đó thì nó kết cấu trở thành cái vấn đề bát quái, rồi bắt đầu nó lại phát sinh ra, nó chia ra thêm nhiều cái cung khác nhau. Và những cái cung đó nó biểu hiện cho những cái những cái vật ở trong trời đất, ví dụ như là lửa, gió, rồi đủ thứ hết trơn. Ngày xưa ở Việt Nam đó, khi mà nói rằng những cái trận đồ mà người ta trấn và người ta có bốn hướng đó, thì thông thường đó, lúc đó tại sao bốn hướng mà trong đó, đó người ta gọi là phong lôi vũ điện, tức là gió rồi sấm sét, mưa và chớp. Thì bốn cái cửa đó, đó là nó là bốn cái cửa mà người ta ở trong bát quái trận đồ người ta lấy ra để rồi người ta thí dụ thành là người ta muốn đánh một cái trận nào đó mà có bốn cái cửa đó, thì hoặc là một cái đoàn quân trong đó nó có bốn cái cánh quân đó, thì người ta hay đặt tên nó như vậy. Cho nên bát quái trận đồ nó có thật hay không đó thì không biết, chỉ có hỏi ông Cộng Minh khi mà ông lập, nhưng mà chắc là nó phải có một cái quyền cơ nào trong đó, cho nên người ta mới nói rằng nó có thể vây khổm một cái đoàn quân trong đó. Và trong đó nếu mà chẳng may mà đi vào cửa tử đó, thì coi như là toàn quân tan rã. Còn nếu mà ở trong đó mà tránh được cái cửa tử đó thì chỉ bị vây trong đó thôi chứ không có bị chết. Và may mắn nhắm mắt mà đi liều, mà đi nhầm cái cửa xanh đó, thì lọt được ra ngoài. Và đó nó là cái vấn đề mà Đông Tây Nam Bắc. Thì trở lại với những cái vần thơ đó, cái con số 8 đó, nó góp phần rất là nhiều ở trong vần thơ Thất Ngôn Bát Cú. Rồi nó có một cái loại thể loại thơ nữa gọi là Thất Ngôn Tứ Tuyệt, tức là bốn câu bảy chữ. Thì đó là những cái vần thơ mà người ta viết rồi người ta chế ra, người ta đặt ra, Và thông thường đó thì như chúng tôi nói, những cái bài học thuộc lòng đó, đa số hồi nhỏ nó học là theo cái thể thơ lục bát. Thí dụ như cái bài Tát nước đầu đình đi, cái bài đó là cũng là cái vần thơ lục bát. Rồi khi nói tới thơ lục bát thì người ta sẽ nói tới cái âm bằng và âm trách để làm thơ. Và dĩ nhiên nó có cái quy lực bằng trách mà người ta đã đặt ra sẵn rồi, và chúng ta phải làm đúng theo cái đó. Và nếu mà không làm đúng theo mà làm hơi trệt một chút hoặc là làm sai đó, thì cái câu thơ nó nghe ngang phè phè và nó không có đi vào cái lỗ tai của người nghe một cách ngọt ngào được. Bởi vì nó cái âm bằng trách nó đã đúng rồi, tới lúc đó nó phải đọc cái âm bằng nó cho nó đi xuống chẳng hạn, mà tự nhiên nện một cái chữ trách vào đó, những cái chữ mà có dấu sắc vào đó, thì tự dưng cái nó lạc lòi ngay. Cho nên thơ văn thì nó cũng có cái quy luật riêng của nó, từ vấn đề lục bát hay là thất ngôn tứ tuyệt hay là thất ngôn bát cú vân vân. Nó có những cái bài thơ như là Tát nước đầu đình, hoặc là những cái bài thơ rất là quen thuộc mà khi mà người ta đọc đó, thì người ta chỉ nhớ bởi vì bài thơ đó hay. Nhưng mà nếu mà ngồi phân tích bài thơ đó thì nó là cả một cái bài dài để mà phân tích. Thí dụ như bài Qua đèo ngang của bà Nguyễn Thanh Quan đi. Đây nó là một cái bài thơ mà rất là nhiều người biết và nhiều người nhớ. Chúng ta đọc và chúng ta nhớ những cái câu trong đó, những cái điểm hay trong đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngồi mà chúng ta đếm chữ lại đó, thì chúng ta mới nói ô thì ra đây là bài thơ Thất ngôn bát cú. Bởi vì nó có 8 dòng và mỗi cái dòng như vậy đó là nó có 7 chữ. Đó nó cũng là lý do mà cái con số 8 đó cô, nó đặc biệt ở trong ngay cả trong âm nhạc nữa. Thường thường đó là một cái bài nhạc mà ngày xưa mà chúng tôi viết, bây giờ cũng như mấy ông nhạc sĩ ngày xưa viết đó, thông thường đó một cái phiên khúc như vậy nó có 8 trường canh, đó là cái con số trung bình. Thì phiên khúc 1 8 trường canh, phiên khúc 2 cũng 8 trường canh, điệp khúc nếu mà được cũng 8 trường canh, và phiên khúc thứ 3 cũng 8 trường canh. Cái con số 8 nó làm cái nền căn bản. Rồi ngay cả nếu mà làm hòa âm viết đó, thì cái intro lúc đầu để mà trước khi cho ca sĩ mà vào hát đó, thì nó cũng 8 trường canh. Và những cái đoạn solo ở giữa đó cũng 8 trường canh. Và nó cứ vậy, nó đi đều đều. Cho nên là cái con số 8 nó góp phần khá nhiều ở trong cái văn thơ của người Việt Nam chúng ta. Rồi những cái bài thơ khi mà chúng ta ngồi chúng ta phân tích, thí dụ chẳng hạn như bài như hồi nãy chúng tôi nói cái bài Qua đèo ngang đó, thì bà Nguyễn Thanh Quan khi mà đi qua cái đèo này đó, thì bà tức cảnh sinh tình, bởi vì thấy cái phong cảnh trong đó nó làm cho bà xao xuyến. Thì mà đặc biệt đó là cái lúc mà bà đi đến đèo ngang, đi ngang qua cái địa điểm đó, thì lúc đó trời nó đã xế chiều rồi. Cho nên cái câu mở đầu đó bà viết là bước bước đến đèo ngang, bóng xế chiều, bóng xế tà, bóng xế chiều ta. Bóng xế tà. Thì lúc đó đó, nếu mà nói cái chữ chiều đó, thì nghe nó có vẻ nó bình dân quá. Và nếu mà bóng xế tà đó thì nó người ta làm cho người ta liên tưởng đến đó, là cái ánh tà dương, tức là mặt trời đó, nó đã bắt đầu nó đi xuống, nó đã xế rồi. Rồi bà tả một cái dòng, cái khung cảnh chung quanh là cỏ cây chen lá chen hoa. Thì nội 7 cái chữ đó, nó làm cho người ta thấy cái khung cảnh của đèo ngang lúc đó. Rồi bà sử dụng cái hình dung từ để nhấn mạnh những cái điều mà bà trông thấy, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà. Thì sau này có nhiều người đó, người ta sửa lại cái đó thành cái chữ chợ mấy nhà, thì cái điều đó nó không đúng, thưa quý vị. Ngay cả cái chữ mà lom khom và cái chữ lác đác là tác giả cố tình đặt nó lên đầu để nhấn mạnh là những cái hành động của những người tiều phu đó, bởi vì trời nó đã xế chiều rồi, cho nên họ phải làm cho thật nhanh để mà còn đi về trước khi trời tối chứ. Cho nên những cái hành động lom khom đó, nó đã nhấn mạnh những cái bận rộn của những người tiều phu đó. Rồi cái chữ lác đác nó cho thấy đó là không có nhiều, tức là lưa thưa, lác đác. Cho nên nếu mà sửa lại cái chữ của bà Nguyễn Thanh Quang là lác đác bên sông chợ mấy nhà đó, thì nói chà, cái chợ này chắc ế dữ lắm rồi. Nhưng mà thật sự ra cái đó là cái chữ rợ. Chữ rợ đây người ta dùng để người ta chỉ những cái dân tộc ít người ở Việt Nam vào cái thời đó, thưa quý vị. Tức là lác đác bên sông rợ mấy nhà, để cho thấy cái hình ảnh nó rất là lưa thưa ở đó. Rồi câu kế tiếp là gì cô?
1: Không nhớ rồi. Em chỉ nhớ 4 câu đầu thôi, như vậy thôi.
0: 4 câu đầu. Rồi 2 cái câu kế nó nói về tâm tình của một cái người đối với quốc gia.
1: Đâu, anh gợi ra có thể em nhớ lại.
0: Nhớ nước.
1: À, nhớ nước về con quốc.
0: Đó, nhớ nước thương nhà, con quốc. Đau lòng mỗi miệng.
1: Mỗi miệng cái da da.
0: À, thì đó là 2 cái câu mà bà cảm thán về cái chuyện mà nhớ nhà, nhớ nước. Thì 2 cái câu cuối cùng của cái bát cú này đó là gì? Đọc luôn.
1: 2 câu kia chưa thuộc, phải anh gửi.
0: Nhiều khi đó, thưa quý vị, một cái bài thơ nó có 8 câu như vậy. Cái tự nhiên hỏi ngang cái mình không nhớ. Nhưng mà nếu mà cô đọc từ đầu đó, cô sẽ nhớ. Tức là bước đến đèo ngang bóng xế tà, cỏ cây chen lá, lá chen qua, lom khom dưới núi tiều vài chú, lác đác bên sông rợ mấy nhà, nhớ nước thương nhà, con quất, đau lòng mỗi miệng cái da da. Dừng đây ngắm lại trời non nước, một mảnh tình riêng ta với ta.
1: Ồ, 2 câu đó là em không thuộc rồi đó.
0: Thì đó là cái bài Qua Đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Quang. Thì có những cái mà chữ ở trong đó đó, bà sử dụng rất là khéo để mà đưa ra cái hình dung từ. Cho nên nếu mà nói mà văn thơ đó, tự dưng một cái bài thơ rất là hay của bà Nguyễn Thanh Quang, nó được chúng tôi đọc ra lào lào trước mặt một cái ông Mỹ, ông kia phục lăn ra chứ. Ôi trời ơi, ông này giỏi quá. Cái thơ văn nó cứ tuôn ra tuồn cuồn cuộn, nhưng mà thật sự ra thì cái này là đạo thơ, có nghĩa là nhắc lại thơ của một người khác. Rồi nếu mà ông
1: mà cũng đúng là khi anh gặp cái cảnh đó thì tức cảnh sinh tình mà. Thì khi mình đến đó mình thấy cái đèo ngang nó có mây nó vần vũ như vậy, mà cái bóng chiều tà nó làm cho cái cảnh nó hơi hiu quạnh đó. Rồi mình lại thấy có những người tiều phu sau một cái ngày làm việc thì họ bắt đầu họ đi về, rồi những cái mái tranh của những cái người dân tộc đó thì họ nấu ăn, mà bếp phải nấu ăn thì khói nó bốc lên. Thì đó là những cái hình ảnh mà tự nhiên tất cảnh sinh tình, thì mình lại nhớ tới cái bài Qua Đèo Ngang của bà Nguyễn Thanh Quang.
0: Thì khi mà ở vào một cái hoàn cảnh nào đó thì người thi sĩ hay là người nhạc sĩ, người ta nói rằng có cái hứng sáng tác. Và nếu mà quý vị nào là nhà thơ, quý vị nào là nhạc sĩ, thì quý vị cũng sẽ biết đó là cái cảm hứng nó rất là quan trọng khi mà chúng ta sáng tác. Có những nhạc phẩm chúng tôi có thể viết, nếu mà có cảm hứng, nhiều khi chỉ cần có 2 tiếng đồng hồ. Rồi có những bài là chúng tôi cố tình chúng tôi viết đó, mà viết hoài không ra. Viết nhiều khi cả tháng mới xong. Cho nên cái để tìm được cái cảm hứng để mà sáng tác thơ hay là sáng tác nhạc nó rất là quan trọng. Không có cảm hứng mà gượng ép mà sáng tác nó khó lắm. Và đó nó cũng là cái khó cho những cái người mà sáng tác theo đơn đặt hàng, tức là sáng tác theo order. Những văn nô, những cái người mà làm theo Bác và Đảng để sáng tác những cái vần thơ ca ngợi Bác và Đảng ở bên Việt Nam của chế độ cộng sản đó, tôi phải phục mấy ông đó, bởi vì mấy ông bẻ cong ngồi bút, mấy ông có thể làm được cái chuyện đó. Và làm sao mấy ông có thể viết ra những cái vần thơ đó. Cho nên đôi khi thì nói xin lỗi, cũng có những cái vần thơ nó ngang phè phè và nó nghe nó chói cái lỗ tai lắm. Trong khi mà sáng tác mà được tự do đó, thì lúc đó cái tâm hồn của mình bay bổng, mình có thể viết được những cái điều mà mình viết. Và khi mà sáng tác mà nó có được tự do, nó có được cái niềm cảm hứng, thì sáng tác rất là nhanh, và đặc biệt là nó có cái cảm xúc ở trong đó. Cho nên để tạo cái cảm xúc đó, thì người nhạc sĩ hay là người thi sĩ đó, phải tự tạo cho mình cái cảm xúc để viết ra những cái vần thơ và những cái dòng nhạc theo cái ý của mình. Và đó nó cũng là lý do khi mà cô đi ngang mà cô gặp một ông nhà thơ, ông ấy ngồi ông sáng tác một cái bài thơ mà trong đầu dự định là một cái bài thơ thất tình đó. Thì cô thấy gương mặt của ông là cô biết liền. Bởi vì lúc đó phải tự tạo cho mình cảm xúc.
1: Hết tiền nó làm bài thơ còn bi đát hơn nữa anh.
0: Và cũng có những nghệ sĩ đó, họ tự tạo cho mình cảm xúc được. Còn có ông đó thì không làm được cái chuyện đó. Mấy ông cố gắng tạo cho mình cảm xúc nhưng mà không tạo ra được. Cho nên thơ của mấy ông nó không có hay. Nó cứ bình bình vậy đó, không có đặc sắc. Nhưng mà đột nhiên có một cái biến cố nào đó nó tạo cho mấy ông cái cảm xúc, tự dưng cái bài thơ nó hay lên gấp nhiều lần. Thí dụ chẳng hạn như đột nhiên một ông bạn thân qua đời, thì ông này xúc động quá đến đi đám tang, rồi bắt đầu làm một cái bài thơ vô cùng xuất sắc. Mấy ông bạn còn lại là khen không nứt lời. Chưa bao giờ thấy ông làm thơ hay như vậy. Thì cái điều đó nói lên cái vấn đề cảm xúc. Nhưng mà cái vấn đề mà mượn cảm xúc bên ngoài này nó hơi nguy hiểm. Là bởi vì mỗi lần muốn làm một cái bài thơ hay đó, thì phải có đứa nó lăn đùng ra nó chết thì mới làm được cái bài thơ hay. Cho nên cái bài mượn cảm xúc này cũng không nên sử dụng nhiều lắm. Thông thường thì các thi sĩ, các nhạc sĩ thì hay tự tạo ra cho mình cảm xúc. Đó nó cũng là lý do mà những bạn trẻ sau này nếu mà viết nhạc mà sử dụng nhạc cụ để viết đó, nó sẽ bị gò bó hơn nhiều. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn ngày xưa ông Nam Phương, ông ấy chỉ cần đi ngang qua một cái xóm nghèo mà nghe tiếng ru con, ông ấy về ông ấy viết cái bài Kiếp Nghèo. Mà ngay lúc đó, những cái người nhạc sĩ họ có thể rút ra một cái mảnh giấy và cây viết, họ ghi lại ngay bằng những cái dòng nhạc đó, để về nhà là nó quên mất à. Còn nếu mà chúng ta bị lệ thuộc vào nhạc cụ thì lúc đó không biết làm sao ghi lại. Rồi những cái cảm xúc đó nó sẽ qua rất là nhanh. Ngày xưa đó, khi mà cái người anh tinh thần của chúng tôi là ông nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đó, ông ấy có kể lại cái câu chuyện mà khi mà ông ấy sáng tác cái bài anh không chết đâu anh. Ông ấy nói cái bài đó nó tao viết có hai anh em xưng nhau mày tao không? Tao viết có 2 tiếng đồng hồ chưa tới nữa. Tại vì sáng hôm đó nó tin truyền về nói là ông Đương đó là ông bị chết, và bên phía Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu là phải viết một cái bài để mà nêu cao cái tinh thần của cái người chiến sĩ Nhĩ Dù này. Thì ngay lập tức ông viết rồi chưa đầy 2 tiếng viết xong chuyển qua cho ban nhạc của Bộ Tổng Tham mưu vào buổi trưa, và ngay chiều hôm đó đó là tiếng hát Nhật Trường với cái bài Anh Không Chết Đâu Anh nó bay trên là đài phát thanh Sài Gòn. Có những cái lúc mà cái niềm cảm xúc nó góp phần rất là nhiều vào cái vấn đề sáng tác, và có những cái điều đó nhiều khi sự thật nó không phải là như vậy, nhưng mà để cho cái bài hát và những cái vần thơ nó đẹp hơn đó, thì nó sẽ phải có một cái sự điều chỉnh. Thí dụ cái nhân vật mà cô sinh viên hay buồn trong đó, đó thì thật sự không phải là cô sinh viên, là một cái người yêu nhưng mà không phải là sinh viên. Nhưng mà để cho cái hình ảnh nó đẹp hơn đó, thì bắt buộc phải điều chỉnh lại một chút xíu. Nó cũng giống như ngày xưa mà mấy ông nhạc sĩ mà từ ngoài miền Trung vào miền Nam, hay là ngoài miền Bắc mà vào miền Nam, bắt đầu hợp tác với bên phía đài phát thanh quân đội hay là đài phát thanh quốc gia. Có những lúc có những cái điều mà cần phải điều chỉnh lại để cho nó hợp với cái thời thế. Thì chẳng hạn như cái bài đơn giản như cái bài mà Tôi Đưa Em Sang Sông đi. Cái chữ mà trong cái đoạn điệp khúc mà tôi là người chiến binh, cái đó là đã được sửa lại rồi để cho hợp với thời thế vào cái lúc đó. Chứ cái original đó, khi mà được viết ra nó không phải là tôi là người chiến binh. Nó là một cái nói về một cái người mà đi lãng tử, đi khắp nơi thôi. Cho nên vào cái thời đó đã được nhạc sĩ Y Vân ông đề nghị sửa lại cái đó, để rồi cái bài Tôi Đưa Em Sang Sông ra đời của nhạc sĩ Nhật Ngân. Vâng, thưa quý vị, rất tiếc là thời gian không còn nữa, cho nên chúng tôi sẽ phải tạm ngưng tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và đã theo dõi. Mong rằng là những cái tâm tình vừa qua của chúng tôi về vấn đề chữ nghĩa văn chương thì một phần nào đó cũng trả lời được một số những cái câu hỏi của những quý vị thính giả trẻ đã text vào cho chúng tôi. Chúc quý vị một ngày thật là vui, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Mỹ Tâm và chúc Mỹ Tâm một ngày vui. Nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5, gửi đi, nộp lại, đến nơi, tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

Dạ vâng, Phượng Dung xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả trong ngày đầu năm mới. Thưa quý vị vừa nghe tiếng hát của nam ca sĩ Hùng Cường và nghệ sĩ Bạch Tuyết với bài Tân Cổ Giao Duyên, Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa. Vâng, thưa quý vị, trong tiết mục nghệ sĩ ngày hôm nay, Phượng Dung xin được mời quý vị nghe đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương. Vâng, và bây giờ xin mời quý thính giả bắt đầu theo dõi.

Dạ vâng, thưa quý thính giả, cái Tết ngày xưa của cải lương như thế nào? Dạ vâng, thưa quý vị, ở tại Việt Nam đó thì ngày Tết ngày nhất thì tất cả những cái ngành nghề ở trong xã hội thì họ đều nghỉ để mà ăn Tết, mà ăn Tết lâu hơn chúng ta ở hải ngoại này. Nhưng mà đối với hoạt động của cải lương thời xưa đó thì phải nói là ngày hôm nay đó, mọi cái đoàn hát lớn hoặc nhỏ đều chờ đợi cái ngày vui vẻ nhất trong nghề làm nghệ thuật sân khấu. Vâng, ngày xưa đó cải lương thì phải làm việc nhiều hơn gấp bội, nhất là những cái năm mà thịnh thời của cải lương ở những thập niên 1950-1960 đó, thì ngày Tết là dịp để mà hốt bạc của giới cải lương. Nhưng mà giờ đây cứ mỗi lần Tết đến đó thì mỗi lần họ không khỏi ngậm ngùi để luyến tiếc cho cái thời vàng son thuở ấy. Thực vậy khi mà lúc trước đó, ngày xưa đó, thì giới cải lương đã đón Tết một cách huy hoàng, phải nói là tiền vô như nước vậy. Chỉ nội ngày mùng 1 Tết thôi, thưa quý vị, là họ có thể hát đến 4 suất hát, mà mỗi suất hát đó thì được trả tiền gấp đôi, tức là cái số tiền lãnh tăng lên gấp 8 lần. Thí dụ hát 4 suất thì là coi như là được lãnh 8 suất đó. Nói một cách rõ ràng hơn là những ngày mà trong tháng chạp mỗi đêm họ còn lãnh 1.000 đồng, nhưng mà đêm mùng 1 Tết đó thì bầu gánh phải trả đến 8.000, mà còn cộng thêm tiền lì xì Tết, và tiền nhiều ít đó thì tùy theo cái gánh hát đó. Ngày mùng 2, mùng 3 cũng vậy, hoặc nếu mà có thấp xuống đó thì cũng còn 2 hoặc 3 suất hát. Mấy ngày Tết thì đào kép phải nói là mệt khờ người luôn, bởi vì xuất hát vừa vãn nghỉ xả hơi độ chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì lại tiếp tục lên sân khấu. Phượng Dung cũng nhớ là vào khoảng năm 80 mấy đó, thưa quý vị, thì lúc đó Phượng Dung cũng còn ở Việt Nam cũng đi hát đó. Nhớ một ngày hát tới 3 suất, ngày mùng 1, mùng 2 á, là hát một ngày tới 3 suất. Sáng là khoảng chừng 9 giờ hát, rồi đến khoảng 1 giờ xong rồi nghỉ khoảng 1-2 tiếng gì đó, rồi lại hát tiếp đến suất trưa, rồi hát suất tối. Đến nỗi mà để gọi là để tiết kiệm son phấn đó, thưa quý vị, thì nghệ sĩ đó không có rửa hết cái mặt của mình đâu. Họ hát xong rồi đó, họ chỉ rửa coi như là chùi phân nửa cái mặt thôi, tức là từ cái phần mà con mắt với chân mày đó, với cái lỗ mũi thì để nguyên, nhưng mà chùi cái phần dưới là cái miệng với lại hai cái bên cái má ở phía dưới đó, đó chùi phân nửa vậy thôi, xong rồi ăn uống nghỉ ngơi, xong rồi chuẩn bị mà lúc mà hát tiếp đó thì họ lại make up tiếp trở lại cái phần dưới thôi, vẽ cái môi thôi. Phượng Dung còn nhớ hoài cái cách mà hát ngày Tết là như vậy đó, tức là tiết kiệm son phấn với lại tiết kiệm thời gian nữa. Chứ nếu mà phải làm nguyên một cái make up lại nguyên một cái mặt đó thì nó mất thời gian. Rồi đầu tóc thì cũng vậy, chỉ gỡ mấy cái trâm cài xuống thôi, còn tóc thì vẫn để nguyên đó. Rồi tới khi mà hát đó thì lại cắm mấy cái trâm vô hay là làm lại, chứ không có làm nguyên gọi là over từ đầu tới đuôi, không có, thưa quý vị. Dạ vâng, đó là cái cách mà anh chị em nghệ sĩ họ chuẩn bị cho cái ngày Tết để hát, và cái cách mà để mà tiết kiệm son phấn cũng như là tiết kiệm thời gian.

như là ở trong đoàn hát, ở trong rạp nguyên cả ngày vậy đó, ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Cho nên là nhiều khi gia đình ai mà có chồng, có vợ đó thì vô trong đoàn rồi cũng như là vừa xem hát rồi vừa cũng như là ăn Tết luôn ở trong rạp hát vậy. Nhưng và phải nói là mặc dù như vậy nhưng mà người nào cũng thoải mái, vui lắm. Tại vì hát như vậy thì có tiền nhiều, tiền gấp đôi. Rồi mà một ngày hát mấy suất như vậy đó thì là tiền nhiều lắm, cho nên nghệ sĩ ai cũng vui. Vâng, và bây giờ thì Phượng Dung lại tạm ngưng nơi đây để mà mời quý thính giả tiếp tục nghe cho hết cái bài Đón Xuân Này, Nhớ Xuân Xưa với hai tiếng hát gọi là Cải Lương Chi Bảo, Hùng Cường và Bạch Tuyết. Xin mời quý vị tiếp tục thưởng thức.

Dạ vâng, quý thím giả vừa nghe Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa, bài Tân Cổ Giao Duyên với hai nghệ sĩ Hùng Cường và Bạch Tuyết. Dạ vâng, trở lại với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương đó. Thì khi mà hát một ngày mà mấy suất rồi lãnh lương được nhiều, được trả gấp bội đó, thì nghệ sĩ nào cũng vui, cũng cảm thấy tinh thần rất là phấn chấn, mặc dù là hát mệt. Vâng, thưa quý vị, còn về phần bầu gánh cải lương đó, những người bầu mà trả lương cho nghệ sĩ gấp đôi như vậy đó, thì họ có lời không? Dạ vâng, thì đương nhiên là phải có lời, mà lời rất là nhiều. Bởi vì vé bán tăng tiền lên gấp rưỡi, mà cái suất hát nào đó thì cũng hết vé. Vì cái thời đó đó, thiên hạ họ chen chân mua vé, sân khấu vẫn còn đang trình diễn, mà cái suất hát kế tiếp đó thì đã treo bảng là hết vé rồi. Đó là chưa kể đến cái tiền cửa. Tiền cửa tức là cái tiền mà đưa tại cửa rồi đứng coi, vì cái ghế ngồi đã đầy hết. Ngay cả những cái ghế mà sắp thêm gọi là ghế súp đó thì cũng hết luôn. Cho nên họ đưa tiền cửa để họ đứng ở ngay cửa để mà họ xem. Cái tiền vô cửa đó nó ngang bằng với cái vé mà ngồi hạng 3, và cũng thu vô liền tay, bỏ đầy thùng. Và thưa quý vị, cái đặc biệt của cải lương hát Tết đó là khán giả không hề kén chọn tuồng, cũng không kén chọn đào kép, diễn viên, tuồng hay tuồng dở gì cũng chật rạp. Và hầu như là tuồng nào đó cũng bị nhận lớp, ít hay nhiều, nhận lớp tức là giống như là bỏ bớt đó quý vị. Thí dụ như thay vì cái màn đó là có cái cảnh cái cảnh đó là có cái đoạn này đoạn kia nhiều đoạn, nhưng mà bỏ bớt một hai đoạn, tức gọi là nhận lớp, bỏ bớt những cái cảnh nào đó mà người xem vẫn hiểu. Chứ nếu mà hát đủ đó thì không có đủ giờ để mà hát cho cái suất kế tiếp. Cải lương thì hát Tết ngon lành như vậy. Bảo sao khi xưa đó, mấy tháng cuối năm là ở các địa phương xa gần, tỉnh nào cũng có thêm gánh hát mới ra lò, với không khí đầy hy vọng. Họ vẽ bản hiệu mới, vẽ tranh cảnh mới, và người ta cũng nghe ca hát tập tuồng ngày đêm. Và đây là thời gian mà bầu gánh mới họ chuẩn bị cho ngày Tết ra quân, khai trương bản hiệu để mà lượm bạc, ít nhất là cũng đầy túi trong 3 ngày xuân. Sau ngày mùng 4 thì hát trở lại bình thường, nhưng mà khán giả cũng còn đông đảo, kéo dài cho đến rằm tháng Giêng thì khán giả mới thưa dần, thưa quý vị. Và bây giờ thì Phượng Dung xin được mời quý thính giả nghe tiếp một bài Tân Cổ Giao Duyên, bài hát Thư Xuân Trên Rừng Cao, với hai tiếng hát nam nghệ sĩ Thanh Tuấn và nữ nghệ sĩ Lệ Thủy, trước khi chúng ta trở lại với bài viết

Dạ vâng, quý thính giả vừa nghe bài Thư Xuân Trên Rừng Cao với hai tiếng hát Thanh Tuấn và Lệ Thủy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trở lại với bài viết. Nhưng mà cái thời kỳ mà Tết đến rồi, thiên hạ nô nức rủ nhau đến rạp cải lương xem hát, nó không còn nữa. Khi mà Việt Nam bắt đầu có truyền hình rồi, đến bây giờ đó thì nó lại còn có nhiều cái giải trí khác mà người ta đua nhau, người ta xem. Người ta, cái thời mà lúc mới có truyền hình đó thì người ta nằm ở nhà coi cải lương trên truyền hình. Tại vì đài truyền hình nào cũng chọn tuồng hay để mà phát vào dịp Tết. Và dĩ nhiên là sân khấu chẳng còn đông người coi. Có gánh thì khán giả thưa thớt, phải đóng màn chịu trận cho qua 3 ngày đầu xuân. Rồi nhiều đoàn thì đã cho đào kép nghỉ ăn Tết với cái túi trống rỗng, chứ mở màn thì có mấy người đi coi đâu, cho nên không có mở màn. Bởi vì thiên hạ họ đã đổ dồn về những nơi có máy truyền hình để mà coi tuồng của những gánh lớn ở trên truyền hình. Và bây giờ đó thì cải lương lại thêm một cái Tết điêu tàn nữa. Cái thời kỳ hoàng kim của cải lương đã lui về dĩ vãng và có lẽ là sẽ không bao giờ trở lại. Trừ khi có một phép lạ nào đó, người ta, những người làm nghề, những khán giả mà yêu bộ môn này chỉ mong sao mà cái bộ môn nghệ thuật này được vẫn còn bảo tồn là may mắn lắm rồi. Và bây giờ đó, Tết bây giờ đó thưa quý vị, thì Sài Gòn phải nói dùng cái từ là hiu hắt cải lương thưa quý vị. Như thường lệ đó, mà cứ sắp Tết đó thì sân khấu Sài Gòn lại rục rịch những chương trình Tết. Những cái chương trình mà sân khấu kịch, rồi nụ cười, rồi họ tập những cái vở mới để mà tung ra trong những ngày giáp Tết. Thì sân khấu cải lương lại điều hiu trong dịp Tết. Đây là cái điều lạ, bởi vì Tết năm ngoái đó thì mặc dù là khó khăn nhưng mà sân khấu cải lương Sài Gòn vẫn cố gắng ra mắt cái vở hát gọi là của tác giả Nguyễn Thành Châu. Cái vở này chi phí hơn 500 triệu đồng. Diễn ở rạp Thủ Đô, vở Đã Chiến Phá Sông Ngân của tác giả Nguyễn Thành Châu, đạo diễn là Vũ Minh, nhưng mà cũng không có thành công. Nhìn xa hơn, cách đây vài năm đó thì những nhà cải lương đó cũng cố gắng để mà dựng những cái vở cải lương gọi là quy mô cho Tết, như là Kim Vân Kiều, rồi vỡ Chiếc Áo Thiên Nga, vân vân, với những cái chi phí cũng phải nói là gói ghém để mà giữ bảo tồn cải lương. Nhưng mà những cái điều đó thì nó cũng mất đi, và cải lương lại điều hiu. Và cái điều này cũng là một cái điều rất là buồn cho giới anh chị em nghệ sĩ cải lương, khi mà những cái rạp hát vắng bóng vở cải lương mùa Tết thì nghệ sĩ đó họ cũng phải đi kiếm tiền, họ chạy show bằng những cái chuyến lưu diễn ở một số vùng quê, nhưng mà chỉ là những cái trích đoạn cải lương, những cái bài ca tân cổ giao duyên lẻ thôi, chứ nó không có một cái vở tuồng. Vâng. Và những người nghệ sĩ này đó, khi mà họ đi show đó, những nơi đó đa số là ở miền Tây thưa quý vị. Và cái điều này thì cho chúng ta thấy là ở miền quê sông nước, ở Cửu Long, thì sân khấu cải lương vẫn có sức hút với khán giả. Họ nghệ sĩ ở Việt Nam họ tâm sự, nếu mà muốn hát ở Sài Gòn đó thì chỉ diễn được ở những cái quán nhậu hay là những cái điểm du lịch thôi, chứ
những cái vở trích đoạn cải lương đó mà ngắn ngắn thì được, hay là ca Tân Cổ Giao Duyên, chứ không có được diễn cái vở cải lương nào hết. Và bây giờ thì nghệ thuật cải lương dường như đã bỏ qua cơ hội ở cái mùa làm ăn đẹp nhất trong năm, đó là Tết. Và muốn mà phục hồi cải lương trở lại đó thì không biết đến chừng nào mới được, và có lẽ là phải cần nhiều hơn, và không chỉ là cố gắng của một số ít người, cũng là của nghệ sĩ, cũng là của soạn giả, của đạo diễn, nhưng mà cũng phải có những mạnh thường quân, rồi phải có những khán giả mà vẫn còn yêu mến cái bộ môn này. Vâng, thưa quý thính giả, đôi nét về cái Tết ngày xưa của cải lương để nhớ lại cái thời hoàng kim của cải lương. Bây giờ thì chắc là Phượng Dung sẽ mời quý thính giả nghe tiếp một bài Từng Cổ Giao Duyên, bài hát Đêm Giao Thừa, nghe một khúc dân ca với tiếng hát của nữ nghệ sĩ Phượng Hằng và nam nghệ sĩ Vũ Linh Tâm.

Dạ vâng, đó là đêm giao thừa, nghe một khúc dân ca. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay, ngày đầu năm mới, Phượng Dung gửi đến quý thính giả những tâm tình của soạn giả Ngành Mai với bài viết nói về cái Tết ngày xưa của cải lương, rồi cái Tết hắc hiu cải lương ở Sài Gòn hiện bây giờ. Thì mỗi một thời điểm nào thì nó cũng có những cái thay đổi, phải không quý vị? Nhưng mà là một nghệ sĩ cải lương thì Phượng Dung cũng ước ao rằng quý thính giả mà ái mộ bộ môn này vẫn tiếp tục yêu thương bộ môn cải lương, vẫn tiếp tục yêu những điệu dân ca, những dập điệu hò, câu lý, rồi những câu giọng cổ, những bài bản tài tử cải lương. Ngày hôm qua thì mùng 2 Tết thì Phượng Dung có đi tham dự đại hội hội chợ Tết ở tại San Jose, thưa quý vị. Thì ở trong hội chợ Tết cũng có một cái nơi họ cũng dựng lên là một cái nơi gọi là đờn ca tài tử để hát cho nhau nghe. Những người nào mà yêu mến cải lương, thích hát cải lương, hay là có những cái bài bản cải lương nào mà muốn hát, hay trích đoạn cải lương, bất cứ những cái bài gì đó mà liên quan đến bộ môn này thì họ đến đó họ hát. Nhưng mà thực sự Phượng Dung nhìn thì cũng thấy cái lòng mình nó cũng bùi ngùi lắm. Tại vì cái sân khấu đó họ dựng lên rồi, một cái nơi rồi họ cũng trang trí giống như là ở quê vậy đó quý vị, đẹp, rất là dễ thương. Nhưng mà thực sự thì cái số người đến để mà nghe đó nó cũng không có nhiều. Và cái số người mà hát thì cũng không được bao nhiêu. Rồi thì lại có để cái đờn keyboard đó nữa thì người ta cũng có thể lên hát tân nhạc nữa. Cho nên nó cũng chưa có gọi là nguyên, gọi là mình dùng cái gọi là nguyên chất mà cải lương. Cho nên thấy cũng cái lòng mình nó cũng thấy bùi ngùi sao á quý vị ơi. Dạ vâng, thì Phượng Dung thì cũng tính lên góp phần để mà hát một cái bài giọng cổ, vì nơi đó là đờn ca tài tử. Nhưng mà cái người mà đánh đàn đó thì chắc là cũng mệt rồi hay là sao, thấy đi đâu mất tiêu không có, cho nên là thế là thôi, Phượng Dung cũng không có hát, chỉ đứng đó để mà nhìn, để mà ngắm, để mà mình nhớ lại những cái kỷ niệm ngày xưa lúc mà mình còn đi hát ở tại Việt Nam. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì chắc là Phượng Dung xin chào tạm biệt quý thính giả một lần nữa. Trước thềm năm mới, ngày hôm nay đã là ngày mùng 3 Tết rồi, nhưng mà Phượng Dung cũng xin được kính gửi lời chúc đến quý thính giả thân yêu của Đài Tiếng Đức Tôi một năm mới, năm Đinh Dậu 2017, một năm mới vạn sự tốt lành, một năm mới mà những cái điều thật là tươi tốt, thật là phước hạnh trước mắt đang chờ đợi quý vị. Dạ vâng, một năm mới an khang, thịnh vượng. Và trước khi mà tạm biệt quý thính giả, thì Phượng Dung một lần nữa mời quý thính giả nghe một bài hát, bài cũng bài tân cổ giao duyên, bài Ly Rượu Mừng, lời tân nhạc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và lời vọng cổ, để Phượng Dung xem coi ai sáng tác lời vọng cổ bài Ly Rượu Mừng. Phượng Dung nghĩ chắc là soạn giả Viễn Châu. Vâng, với những tiếng hát Minh Cảnh, Thanh Kim Huệ và nữ nghệ sĩ Hồng Nga. Vâng, bài hát Ly Rượu Mừng cũng là bài hát sau cùng để kết thúc cho tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả rất là nhiều đã lắng nghe, và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ vào lần tới. Một lần nữa, cùng chúc tân xuân.

Ngon, ngon. Ủa cạn, cạn đi anh. Cái ly này mình rót đầy lý khác, làm gì sai? Chẳng mấy khi có tết. Uống, uống cho vui. Uống, uống ta tiễn chân thần chết kìa.

Ngày nào ổ vào ngày sau trước mặt chúng tôi ngày e ngại ngượng ngùng. Tự nhiên đây là ly rượu mừng chúc ngài thượng lộ bình an. Chúng tôi xin ngài một kỷ niệm là hãy giao lại đấy chiếc lưỡi hái đã mòn.

làm sao mẹ uống cho ngon. Xuân thanh bình mà chồng con vẫn chưa trở lại. Hai mươi mấy năm rồi mẹ không

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
2: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh bạn câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 28 tháng 5. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Thưa quý vị, như thường lệ, chúng tôi xin được nhắc lại ở đây là nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra, có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp, muốn tham dự vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên để chúng ta cùng bàn thảo, nhìn vấn đề, phân tích vấn đề một cách rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hai ngày sau khi quân đội Mỹ tấn kích vào khu vực hải cứ Bandar Abbas ở miền nam Iran, ngày hôm qua 27, quân đội Mỹ lại thực hiện một cuộc tấn kích khác, cũng giới hạn, cũng mang tính cách tự vệ vào nơi này, nơi mà Iran chuyển vận một số phi cơ không người lái loại tác chiến trong khu vực mà Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tại Trung Đông cho rằng nó đe dọa đến tàu hàng, tàu dầu qua lại eo biển Hormuz. Theo báo cáo thì lực lượng quân đội Mỹ đã bắn hạ 4 air drones loại tác chiến và phá hủy một giàn phóng gần hải cứ Bandar Abbas, nơi được ghi nhận là họ dự phóng một phi cơ không người lái thứ năm. Giá dầu hôm trước giảm 5%, rồi hôm sau vụt lại lên 2% vào ngày hôm qua, ngừng ở $88.38 một thùng. Iran không cho biết là họ đã phản ứng ra sao, chỉ nghe họ lại nhại rằng Mỹ chơi xấu, Mỹ vi phạm dừng bắn. Vụ việc xảy ra ngày 27 hôm qua đi theo lời khẳng định của Tòa Bạch Ốc rằng không có sự đồng thuận nào giữa Iran và Mỹ, và rằng cái tin mà Iran phổ biến trên Internet và TV đại chúng hoàn toàn là tin bịa đặt. Ngay sau lời lên tiếng này, cuộc tấn kích thứ nhì đã diễn ra trong cái mà Iran gọi là khung sườn tạm thời. Liên quan đến điều mà họ tiết lộ đó, thì họ nói rằng eo biển Hormuz đã được mở, Mỹ sẽ giải tỏa, phong tỏa, và Mỹ sẽ rút quân ra khỏi vùng. Tất cả bốn điều này trên văn bản đều không đả động gì tới hai yếu tố then chốt, đó là số lượng tồn kho uranium tinh chế và vấn đề nguyên tử năng. Nói về Iran kiểm soát eo biển Hormuz, Tổng thống Trump lên tiếng, đây là láo khoét, không một quốc gia nào có quyền làm như vậy trên giải nước thuộc biển quốc tế. Phải đón chào và giúp đỡ mọi tàu bè quốc tế qua lại, không một quốc gia nào có quyền làm chuyện này. Ngay cả Iran cũng đề nghị hợp tác với chính phủ Oman nằm ở phía cửa vịnh, cùng kiểm soát eo biển Hormuz. Tổng thống Trump được hỏi về việc này, ông lên tiếng rằng không ai cả, không một quốc gia nào hết có quyền kiểm soát eo biển Hormuz. Đây là vùng biển quốc tế, và ngay cả quốc gia Oman cũng đã phải hiểu rõ việc này. Bằng không, chúng tôi sẽ bắn họ nổ tung. Oman biết như vậy, và Oman sẽ vẫn bằng yên. Sau một ngày đề nghị một số quốc gia Hồi giáo trong vùng gia nhập Hiệp ước Abraham Accord, Tổng thống Trump lên tiếng, nếu cần một vài quốc gia trong vùng cũng nên bút ký chung văn kiện hòa bình giữa Iran và Mỹ. Ông nói ví dụ như Ả Rập Saudi. Hôm thứ Tư vừa qua, lực lượng cách mạng bảo vệ Hồi giáo loan báo rằng đã có 23 tàu bè qua lại thông thả trên eo biển Hormuz trong 24 giờ qua. Vâng, con số 23 trong vòng một ngày quá nhỏ so với con số 140 trước khi có chiến tranh. Quân đội Do Thái lên tiếng họ sát hại viên thủ lãnh mới của Hamas tại dải Gaza. Tên của nhân vật này là Mohammad Odeh và là một trong những tên thủ lãnh tham dự cuộc tấn kích ngày 7 tháng 10 năm 23, kéo dài cho tới ngày hôm nay. Nhân vật này, điện thế thủ lãnh Iyad Al-Adin Al-Hamad, ngày 15 tháng 5, sau khi nhân vật này bị giết chết ở quân đội Do Thái, Thủ tướng Do Thái lên tiếng rằng những bọn thủ lãnh chủ mưu biến cố 7 tháng 10 năm 23 từng bị lên án tử hình, đa số đã vong mạng, từng lớp thay thế cũng bị trùng số mạng. Từ ngày Hamas và Do Thái đi vào rừng bắn 11 tháng 10 năm 25, báo cáo của Hamas ghi nhận là tổng số tử vong trên 72.803 người và bị thương là 172.855 người. Quân đội Do Thái vẫn dứt khoát và kiểm soát gắt gao tình trạng dải Gaza, và mới đây còn làm mạnh tay về phiến quân Hezbollah ở bên Lebanon, bất chấp là cũng có lệnh ngừng bắn. Hôm 27 tháng 5, quân đội Do Thái liên tiếp toàn bộ vùng Nam Lebanon, tức là khu vực 40 cây số dài theo biên giới dọc theo sông Latani, là vùng tác chiến. Quân đội Do Thái đã giải truyền đơn dân sự yêu cầu mọi cư dân di tản để quân đội Do Thái tiếp tục truy lùng phiến quân Hezbollah. Trung tá Ian Zama của Do Thái liên tiếp nói rằng chúng tôi cố tăng cường mức độ đánh mạnh vào xảo huyệt của Hezbollah. Phía quân Hezbollah cho biết họ từng chống trả quân đội Do Thái ngay cả ở cái lằn ranh vàng, tức là chạy dài vào Lebanon. Một phái bộ quân sự của Lebanon gồm 6 sĩ quan, dẫn đầu bởi giám đốc George Risala, sẽ lên đường đi họp với đối tác Mỹ tại Ngũ Giác Đài vào ngày mai thứ Sáu 29 tháng 5, bàn về một số việc, trong đó có dừng bắn, có kiểm soát vũ khí và định nghĩa lại ảnh hưởng vùng tại khu biên giới giữa Lebanon và Do Thái. Bộ Chỉ huy Lực lượng Trung ương Mỹ tại Trung Đông cho biết quân đội Mỹ đã ngăn cản 108 tàu không cho họ đi vào các cảng lớn ở Iran. Các chuyến hạm của Mỹ, hầu hết là khu trục hạm diệt lôi có sứ mạng, là ngăn cản không cho tàu bè ra vào các cảng Iran dọc theo vịnh Arab ở vịnh Oman, tức là ngay lệnh danh phong tỏa trước khi đi vào cổ cò ở eo biển Hormuz. Hàng không mẫu hạm nguyên tử George W. Bush số 77, hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln số 68, cũng như mẫu hạm đổ bộ Tripoli số 7, đóng vai trò ngăn chặn những tàu treo cờ Iran hoặc liên quan tới dỡ hàng, tải hàng, đổ hàng tại các cảng lớn tại Iran. Tính tới nay, tình trạng dừng bắn vẫn có hiệu lực. Chiến dịch phong tỏa eo biển Hormuz vẫn thường xuyên xảy ra. Chỉ có một việc mà không được tái diễn, đó là Project Liberty, tức là Hải quân Mỹ dẫn đạo an toàn cho một số các tàu bè của các quốc gia lương thiện ra vào eo biển Hormuz. Project Liberty tới nay vẫn chưa được tái khởi động. Nghị hội đối thoại an ninh khu vực Shangri-La tại Singapore đã khai diễn ngày hôm nay, ngay giờ địa phương. Đây là cơ chế hội nghị chủ đề quốc phòng và an ninh cho toàn vùng Đông Nam Á hàng năm. Năm nay có 44 phái đoàn các quốc gia đến tham dự, trong đó đại diện Trung Quốc là Phó Thủ tướng Ngoại giao Khôi Thiện Khải, của Mỹ là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth và của Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm. Như năm ngoái, Trung Quốc đã không đề cử Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của mình là Đô đốc Đồng Công đến Singapore, mà hai năm liên tiếp họ cử một phái bộ của Trường Đại học Quốc phòng Quốc gia thuộc Lực lượng Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Tô Lâm sẽ đọc bài diễn văn vào tối thứ Sáu, và ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth sẽ đọc bài diễn văn vào sáng thứ Bảy. Hội nghị với nhiều diễn đàn đủ loại, nhiều sinh hoạt trong nhóm chuyên đề sẽ kéo dài 3 ngày và chấm dứt vào ngày 31 cuối tháng. Tòa đại sứ Mỹ ở Kiev lên tiếng rằng họ sẽ tiếp tục mở cửa sứ quán và nhân viên đại sứ sẽ không có đi đâu cả sau hai lần nhận khuyến cáo của Nga rằng Nga muốn họ di dời nhân viên vì Nga sẽ tấn kích ở thủ đô Kiev để trả thù cái mà Nga nói là Ukraine đã dùng phi cơ không người lái đánh vô một làng đại học ở bên Nga. Liên Âu cũng lên tiếng họ chẳng có gì rời gì cả, mặc dù họ nhận được khuyến cáo của Nga. Khuyến cáo của Nga ngày 24 tháng 5 được ban bố lần đầu, và sau đó ngày 26 ban bố lần thứ nhì rằng Nga cho biết họ sẽ sử dụng hỏa tiễn siêu âm Oreshnik đánh vào thủ đô Kiev lần này. Iran vừa mới dùng hỏa tiễn đánh vô Kuwait sau khi Mỹ tấn công lần thứ hai hải cứ Badr Abad ngày hôm qua. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết Kuwait đã ngăn chặn được một hỏa tiễn của Iran hướng vào không phận của họ lúc 10 giờ 17 tối đêm 27 tháng 5 hôm qua. Không quân của Kuwait cũng cho hay họ đã cho lưu dụng hệ thống không yểm đề phòng thêm nữa Iran tiếp tục bắn hỏa tiễn vào không phận của họ. Qatar lên tiếng lên án Iran về cái hành vi vi phạm dừng bắn này. Qatar là đồng minh của Mỹ ở phía nam Iran. Kuwait là đồng minh của Mỹ ở phía tây bắc. Cả hai là hai quốc gia nạn nhân của phi pháo Iran trong thời chiến tranh bùng vỡ. Vì lý do hai quốc gia này cho phép Mỹ sử dụng đất nước của họ để tấn công Iran. Đó là toàn bộ cập nhật chương trình thứ năm, 28 tháng 5 của chúng ta. Kính cảm ơn hai anh của tin giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân. Trước khi chúng ta quay trở lại với cái tình hình có vẻ không có được suôn sẻ lắm ở tại Iran, thì chúng tôi có nhận một vài câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến việc kiểm soát bầu cử. Xin các anh cho biết, cho đến giờ phút này, việc xác định người cử tri đi bầu có phải là công dân Mỹ hay không, có được thi hành hay không? Riêng tại California, dường như điều này không có được thi hành, có phải đúng như vậy hay không? Và nếu như vậy, thì làm sao kiểm soát được vấn đề gian lận phiếu bầu giống như những lần trước? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Đây là cái những cái thủ tục mà chúng ta đã ấn định được, đó là đã phổ biến rộng rãi ra trong cuộc bầu cử này. Những cái phần thông báo liên quan đến tổ chức bầu cử cũng như những cái điều kiện để mà ghi danh, như là những cái tiến hành để bỏ phiếu cũng đã phổ biến rộng rãi, mà nó kéo dài gần hơn cả tháng rồi chứ không phải bây giờ. Nhìn chung đó là theo cái điều kiện, đó là công dân Mỹ 18 tuổi, không có những cái trở ngại về pháp lý thì sẽ được đi bầu. Rồi những người nào mà ghi danh đi bầu rồi, đã đi bầu rồi trước đây, đã đi bầu thì cũng đã gửi đến cái phiếu bầu đến tận nhà của mình bằng cái ngôn ngữ mà mình chọn lựa, đặc biệt đó là tiếng Anh hoặc là một vài cái ngôn ngữ khác, trong đó ngay cả tiếng Việt của mình cũng đã có cái phần hướng dẫn. Rồi còn cái việc mà bỏ phiếu thì ta thấy cái tính tới ngay bây giờ bỏ phiếu bằng thơ hoặc là bỏ phiếu ngay tại các địa điểm ở tại vùng của California, rất đặc biệt là chúng tôi đã được thông báo rõ ràng một cách minh bạch bằng những cái văn thư cũng như là gọi là tờ giấy truyền đơn quảng cáo để cho biết được cái cách thức mà tôi đi bầu. Hoặc là đó là cái vấn đề. Còn kiểm soát như thế nào thì tôi thấy được rằng ban tổ chức cũng nói rằng tổ chức một cách minh bạch và bảo đảm là các thùng phiếu được gửi đến từ bưu điện cho những người bỏ phiếu bằng thơ để được gửi thẳng cho đến văn phòng bầu cử hoặc là qua khu điện để kiểm tra đó. Rồi còn có vấn đề nói làm sao mà kiểm soát, dĩ nhiên là trong khi mà tổ chức đó, ngoài ra thì có những nơi mà gọi hẻo lánh hoặc là cái cách thức kiểm soát, thì đó là một trong những cái vấn đề mà các ủy ban mà về giám sát của những người quan tâm cũng đã theo dõi bằng cách này cách khác, và mọi người cũng đã khuyến khích để mà tố cáo hoặc là để làm nhân chứng về cái vấn đề cái cuộc gian lận này. Đó là cái vấn đề mà trên nguyên tắc nó là như vậy. Còn thi hành như thế nào thì phải chỉ có những người trong cuộc mới biết được rõ ràng đó là sao, cách thức mà nó gian thế nào, đó là cái vấn đề. Chứ không có nghĩa rằng tất cả những người nào đều có phiếu bầu mà đều được đi bầu, đó là cái điều đúng, nhưng mà cũng không có ai hỏi cái thẻ ID của mình về cái vấn đề hết. Bởi vì trước khi mà nộp đơn cái hồ sơ đến tới cho văn phòng bầu cử để nhận được phiếu bầu cử thì phải chứng minh đó là cái sự hợp pháp, đó là cái vấn đề mà những người cho rằng về việc bỏ phiếu là có lý lúc là như vậy. Còn ngoài ra có những cái điều kiện mà là gian lận nào đó thì đây chúng ta cũng đã thấy nó cũng đã xảy ra, và có rất nhiều quan sát viên sẽ tiếp tục theo dõi về những cái sự kiện này để mà có thể báo cho là có cái sự gian lận nào hay không. Còn có vấn đề mà như thế nào đó thì cũng phải dựa theo là cái mà tổ chức bầu cử cũng như là cái sự quan tâm của mọi người. Còn như nếu chúng ta chỉ

0: chỉ có là bàn vô thắng ra mà chúng ta ngồi thi đấu để chờ đợi những kết quả, những cái điều mà muốn của mình, chắc có lẽ là nó khó mà có thể đến ngay chương trình mình, hơn là mình phải thực hiện những cái điều kiện mà mình cần thiết, mình tự mình quan sát và mình đi vào một cách đàng hoàng. Và nếu trường hợp mình thấy có những cái điều mà sai trái, mình là một trong những cái nhân chứng đó để làm câu chuyện đó. Đó là cái chỉ ý kiến của tôi vậy, cũng như là cái vấn đề mà tổ chức bầu cử cũng đã nói rõ về cái vấn đề này. Còn vấn đề mà còn gian lận hay không, đó là những cái thủ tục mà cần phải có bác chuyên môn để điều tra để chứng minh có cái sự gian lận hay không, hay là để thi hành một cách chính đáng. Trong phòng tổ chức bầu cử là một cái cơ quan gọi là tổ chức bầu cử không có đảng phái, và họ sẵn sàng để làm theo những cái điều mà thông báo chiếu theo luật pháp mà làm mà thôi. Còn cái vấn đề mà còn cái vấn đề mà gọi là dùng đến cơ quan truyền thông để mà tô hồng đánh bóng hay là làm những gì khác hay là bôi bác, đó là những cái chuyện mà nó thường thường xảy ra trong các cuộc bầu cử, mà chính ngay cả chuyện ở tại địa phương Senegal hoặc là ở những nơi khác đều có những trường hợp đã xảy ra là như vậy. Đây là cái vấn đề của sinh hoạt gì cái vấn đề, nhưng mà còn cái vấn đề quyết định hay không là do cái vấn đề của cái người cầm lá phiếu, cũng như nếu chúng ta thấy là có một điều sai trái và chúng ta thấy cho cái vấn đề mà gọi là không đúng, chúng ta là một trong những người mà tố cáo và làm nhân chứng để mà truy ra thì nó có thể được. Còn nếu không là chúng ta không mong muốn là tất cả mọi người mà chúng ta thủ động để xem, chắc có lẽ là nó khó một câu trả lời chính xác như cái câu hỏi này đặt ra. Đó là ý kiến của như vậy chưa Nam Phong?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc người ta nói rằng các văn phòng bầu cử là độc lập, nhưng mà tính đi tính lại văn phòng bầu cử là do ai lập ra? Là do tiểu bang lập ra, do cái quyền của thống đốc tiểu bang lập ra, thì không ít nhiều nó cũng có dính dáng đến tiểu bang. Cho nên nếu mà nói cái chữ mà độc lập và hoàn toàn thì chắc có lẽ là không. Đặc biệt đó là cái vấn đề kiểm soát bầu cử cho đến giờ phút này nó vẫn chưa có quyền được công khai, có nghĩa rằng chưa có ai được phép vào để mà kiểm soát vấn đề phiếu bầu hoặc là cái phương thức để mà cử tri đi bầu tại nơi đó như thế nào. Thêm nữa đó là cái vấn đề bầu bằng thư đó. Bầu bằng thư khiếm diện mà có ghi danh từ trước đến giờ, chuyện đó bình thường. Nhưng mà có những cái thư đó gửi về như bướm bướm đó. Rất là nhiều, bất cứ hãy thấy có cái tên là gửi về đó. Rồi người ta cứ vậy lẳng lặng điền đi, rồi nhận lại, rồi chỉ có đếm thôi. Nhiều khi cũng không có cần kiểm soát xem người này là ai, có đủ điều kiện là để được đi bầu hay không, vân vân. Đó là cái điều thứ nhất mà xin anh Dân có thể góp ý thêm. Một cái câu hỏi kế tiếp mà chúng tôi nhận được: tôi không biết cho đến giờ phút này việc vẽ lại bản đồ ở nhiều tiểu bang khác nhau, tôi nghe nói rất nhiều nhưng không biết là cho đến giờ phút này việc vẽ lại bản đồ này đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ đang có lợi nhiều hơn. Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Câu hỏi thứ hai chúng tôi đã giải đáp cách đây 2 tuần. Là hiện tượng vẽ lại bản đồ cử tri cho các ghế trong Quốc hội Liên bang đó, trong tháng vừa qua đó, tại Missouri, Indiana, Texas, Louisiana, Virginia đã đem lại lợi thế cho đảng Cộng Hòa rất nhiều. Và chúng tôi đã mạo miệng nói rằng nếu bầu cử ngày hôm đó đó, thì đảng Cộng Hòa sẽ không lo ngại rằng họ mất ghế ở Hạ Viện. Mặc dù hiện nay họ chỉ gác cái con số đa số 4 người. Và cho tới nay đó, cái chuyện vẽ lại bản đồ đó vẫn mang lợi thế cho đảng Cộng Hòa. Không hiểu đây là một cái may mắn mà đảng Cộng Hòa gặp sự giúp đỡ của tất cả các viện liên bang và tất cả các viện tiểu bang hay không. Nhưng đó là một cái sự chuyển hướng thấy rõ sau một loạt

0: những cái vận chuyển như vậy làm giật mình Trung ương Đảng của Cộng đảng Cộng hòa. Và sau cái chiến thắng trưng cầu dân ý nghị quyết 50 ở California, nhưng nghị quyết 50 ở California bây giờ đang gặp trục trặc về vấn đề thi hành, tại vì cái lưu manh của ông Gavin Newsom đó, là thay vì để cho một nhóm độc lập kiểm soát và thi hành thì ông dùng cái yếu tố đảng tính, và đó là cái vất vả của ông. Trong khi Texas đó, được hưởng thêm 6 cái ghế, họ không có gặp một cái gì trở ngại cả. Vâng, trở lại câu hỏi đầu tiên. Chính sách kiểm soát các cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ vừa qua đó, thì thính giả có đặt vấn đề ở California. Vấn đề California đó thì từ xưa đến nay và trong tương lai nữa, họ sẽ không áp dụng cái vấn đề đòi hỏi người có quốc tịch Mỹ mới được đăng ký đi bầu. Và sau cái đăng ký đi bầu, đi vào phòng phiếu đó, thì người đăng ký đi bầu là người Mỹ đi nữa cũng phải trình diện giấy tờ hợp pháp. Cái chuyện đó lâu lắm rồi không có xảy ra tại California, và nó sẽ không có cơ hội xảy ra. Tại vì tiểu bang này có luật riêng là nhân viên phòng phiếu sẽ không đặt vấn đề đó với cử tri. Câu hỏi thứ hai của thính giả đó là, thế thì còn các quốc tiểu bang khác thì sao? 26 tiểu bang khác đó, liên quan đến cái vấn đề mà Thượng viện vẫn còn nhung nhằng chưa bỏ phiếu để quyết định, là cái dự luật Save America Act đó, nó có được vượt pháp chưa? Thượng viện vẫn không có đòi hỏi đến vấn đề họ cần thiết phải giúp cho cái dự luật Save America Act nó hoàn tất. Cho nên 26 tiểu bang dựa trên cái dự luật đó nó biến thành luật, họ sẽ thi hành, và họ thi hành công khai, thi hành đứng đắn. Tại vì theo dự luật đó, khi một kia nó biến thành luật thì mặc dầu là luật của liên bang, nhưng các tiểu bang nên ứng hành một cách nghiêm chỉnh. Mặc dầu cái luật nó dùng chữ nên, tức là không phải là chữ phải, nhưng mà chữ nên nó đó sẽ được kiểm soát một cách gắt gao bởi các hệ thống bảng tính viên, quan sát viên, điều tra viên, kiểm soát viên. Họ thách đố nhân viên phòng phiếu có hỏi cử tri. Nhân viên thành phiếu có theo dõi rằng cử tri này quả có là quốc tịch Mỹ, vân vân. Anh kể ra câu hỏi đó là ở California không, và tất cả các tiểu bang còn lại đó, ai làm thì làm, không làm thì chả sao, tại vì cái luật đó nó chưa thành bạch văn. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Thính dân, một cái câu hỏi phụ ở đây để thính giả có thể thấy rõ thêm cái gọi là ủy ban bầu cử độc lập của từng tiểu bang. Thì thưa anh, ai sẽ là cái người có quyền thay đổi cái luật bầu cử? Thí dụ như California, chúng tôi đặt giả thuyết thí dụ thôi, trong tương lai có một ông thống đốc của đảng Cộng hòa. Ông ấy lên rồi ông ấy có quyền thay đổi cái vấn đề luật bầu cử của cái ủy ban bầu cử hay không, thưa anh dân?
0: Chưa hết, ông ấy chỉ có quyền phủ quyết hoặc là không ký thôi. Chứ cái quyết định là quyết định của giới làm luật, mà giới làm luật đó, thì nó có hai hệ thống, một hệ thống độc lập và hệ thống chính quyền. Hệ thống chính quyền đó, thì nó có vẻ nhiều thiên kiến, tại vì nó liên quan đến văn phòng của thống đốc chỉ huy cái tiểu bang đó. Còn hệ thống độc lập đó thì họ làm theo nguyên tắc, thành thực ra sẽ không có những cái chuyện nó như vậy dễ dàng mà xảy ra được. Cảm ơn anh Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Bây giờ chúng ta quay trở lại với cái tình hình chiến sự tại Iran. Xem ra cái mà gọi là đàm phán để mà ngưng bắn tiến tới cái chuyện mà chấm dứt chiến tranh, nó có vẻ nó càng lúc nó càng xa. Iran vẫn cứng đầu, vẫn gian xảo, vẫn luồn lách và đòi hỏi những cái điều mà ông Trump nói là nhảm nhí. Rõ ràng đôi bên vẫn là hai cái đường thẳng song song, chưa có gặp lại ở một cái điểm nào hết. Rồi mới đây Hoa Kỳ bị Iran tố cáo nói rằng các anh vi phạm hiệp định ngưng bắn. Hoa Kỳ nói không, các anh gây nguy hiểm cho chúng tôi, rồi các anh đi rải thủy lôi, các anh làm đủ trò hết, thì chúng tôi phải tự vệ thôi. Để rồi mới đây thì Iran đã tấn công căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Kuwait. Ở đây theo cái báo cáo đó, thì dĩ nhiên tấn công nó có thể nó tổn thất về vấn đề cơ sở vật chất một phần nào đó, không nhiều thì ít. Câu hỏi mà người ta đặt ra, chúng ta đã từng nói rằng nếu một chiến hạm của Hoa Kỳ bị tấn công và bị hư hại thì Hoa Kỳ sẽ thẳng tay để mà tấn công Iran. Thì tương tự như vậy, một cái thì ở trên biển, một cái thì ở trên đất liền. Nếu một căn cứ quan trọng nào của Hoa Kỳ ở một đất nước Hồi giáo nào đó trong vùng bị tấn công, bị tổn thất nặng nề và thậm chí có vấn đề tổn thất về nhân mạng nữa, thì lúc đó chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó Hoa Kỳ có sẽ tấn công mạnh, làm mạnh một cách dứt khoát hay không? Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ sao về cái chuyện này thưa anh?
2: Đây là những cái vấn đề mà quá thật nóng bỏng và thời sự. Thì như cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân có cập nhật về tin tức liên quan cho đến Iran, thì Iran cũng đã công bố những cái phần phóng gọi là quả tiễn vào một số căn cứ của Mỹ. Mà căn cứ của Mỹ đây đó không phải là nằm trên đất Mỹ mà nằm ở trên các quốc gia gọi là Hồi giáo và gọi là Tân Mỹ, như là Kuwait chẳng hạn. Thì Iran đã công bố những cái tin tức này với những sự vấn đề mà gọi là cơ quan phòng không của Kuwait cũng đã có nỗ lực để ngăn chặn những máy bay cũng như là cái quả tiễn về phía này. Thì những bài giải binh quốc gia của phía Hồi giáo thì cũng đã công bố về cái đồng thả của sánh vào căn cứ của Mỹ tại Trung Đông, thì cho thấy rằng có ba cái quả tiễn gọi là đạn đạo của thuộc vào cái loại gọi là Patriot 110 đã rời cái làn cái dàn phóng và phóng đi trong đêm. Từ lực lượng gọi là lực lượng này cũng đã cảnh báo Mỹ sẽ đối mặt với những cái phản ứng cứng rắn diễn ra từ những cái tấn công của Iran. Thì đây là cái vấn đề mà gọi là trên phương diện về ngoại giao và những cái thông báo và những trạng của đó. Rồi đây là những chuyện mà nó đã xảy ra rồi, và có những cái vụ mà tôi nghĩ rằng các cái lực lượng cũng như là các căn cứ của Mỹ ở các cái quốc gia Hồi giáo ở trong vùng như là Kuwait chẳng hạn, hoặc là một số căn cứ khác tại khu vực vùng ở Trung Đông cũng đã cảnh báo rất là cao độ về cái vấn đề khả năng tấn công bằng cái cơ công tự lái cũng như là quả tiễn. Thì việc này như cái phần đầu anh Hoàng Thế Dân có dẫn chứng, đó là cái vấn đề là để mà ngăn chặn những cái hành động khiêu khích đe dọa cho các sự an toàn của các cơ sở của Mỹ, cũng như là để bảo vệ về cái sự an toàn của những cái lực lượng của Hoa Kỳ, như là các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ. Và cũng không có gọi là mô tả những cái chi tiết về cái vấn đề tổn thất nó như thế nào, nhưng mà hầu hết những phi cơ không người lái và những quả tiễn này cũng đã được bị ngăn chặn, cũng đã không có gây được nguy hại lớn cho về cái vấn đề và tổn hại về vật chất. Đó là những cái phần mà báo cáo trên phương diện gọi là thông tin tổng quát của mặt tôi. Cái vấn đề mà anh Nam Phong có nêu ra đó là sở dĩ mình đã gọi là chuẩn bị, cũng như là đã gọi là thực sự nằm trong cái tình trạng gọi là báo động đỏ, tất nhiên là trong cái tư thế tác chiến, chứ không phải chỉ là khi có cuộc tấn công mới làm cái chuyện này. Ngoài ra đó là cái phần mà chúng tôi vượt nổi về cái vấn đề về các cái cơ sở mình lái cũng như cách trả đũa. Nhưng mà đối với cái những cái người bên trong về cái vấn đề liên quan cho đến cái việc rồi là ngăn chặn, thì quân đội Mỹ và chính phủ Hoa Kỳ cũng nói rằng việc làm này đó là sự cần thiết để tấn công vào một số các mục tiêu mà phần đầu anh Hoàng Thái Dân có nêu ra, đó là để mà ngăn chặn những cái hành động quá khích mà có những cái chỉ dấu cho thấy rằng các phương tiện về cái vấn đề cơ phục mình lái cũng như là các quả tiện này có mục đích là khiêu khích, mà cũng là một cái điều kiện để chặn đứng cho những cái chuyện đáng tiếc nó xảy ra. Về phía Iran cũng tổ chức cũng đối thoại qua lại, nói rằng Mỹ vi phạm về cái vấn đề ước gọi là các đồng ý về cái vấn đề gọi là ngừng bắn. Thì đây không phải là ngừng bắn nếu trường hợp mà để nó bắn rồi hoặc là để làm thiệt hại rồi thì được tội phạm pháo thì quá thể. Trong phương pháp này về vấn đề mà quân sự, đó là sẵn sàng để đáp trả và để ngăn chặn tất cả những cái khuynh hướng hoặc là những cái điều kiện mà có thể gây nguy hại, là cảnh đứng trước khi mà có cái việc gọi là nổ súng nó xảy ra. Đây là cái nguyên tắc thì tuy nhiên là đối với cái vấn đề thông tin trên ra quần chúng cũng như là những phần mà cả hai đối bên về phía của về của Mỹ, phía của Iran cũng như là các cái phần gọi là tấn công cũng như là phòng thủ của các quốc gia mà gọi là thân Mỹ như là Kuwait, Oman là vấn đề khác, là một trong các vấn đề đặt trong cái tình trạng gọi là báo động đỏ, tất nhiên là sẵn sàng để mà ngăn chặn, để tránh cái sự đột hỏi này. Đây là cái vấn đề mà chúng tôi thấy đặt trên phương diện về vấn đề tin tức, đặt trên phương diện về vấn đề quốc tế, đặt trên phương diện về ngoại giao, hơn là mà có những cái hành động cụ thể mạnh bạo hơn. Mặc dù đây chỉ là một cái bước để bảo vệ cái sự an toàn mà tránh đi cái sự thiệt hại. Cái nguyên tắc mà tôi nghĩ rằng cả chính phủ Mỹ đều phải chỉ ra thay ngăn chặn, tất nhiên là phải làm sao cho nó tê liệt trước, chứ không có đến tội để mà để nó bắn rồi chúng ta ngăn chặn, đó là cái vấn đề thực hành mà thôi. Tất nhiên là có những cái điều kiện hoặc là những cái chỉ dấu mà kẻ gọi là đối đầu, tức là phía của Iran, là đã làm, đã chuẩn bị làm những chuyện này và lại phải tiêu diệt trước. Tất nhiên là có những cái tin tức hoặc là những hình ảnh hoặc là những cái tài liệu cho thấy rằng nó đe dọa có mức độ cao và bắt buộc phải có một cái hành động cụ thể, tức là ra tay trước, chứ không phải đợi tới khi nào mà họ đã bắn rồi mình đã làm thành phủ, cái đó là chủ động. Cho nên cái việc mà Iran nói rằng để mà tấn công các cơ sở Mỹ, đó là một cái sự gọi là cáo buộc cũng như là để gọi là trả đũa. Nhưng mà họ cũng hiểu được rằng là để mà đo lường cái điều kiện cũng như là cách thức cũng như là cái chiến lược về quân sự của Hoa Kỳ, đó là có chờ đợi tấn công rồi mới trả đũa hay là để ngăn chặn trước. Thì chúng ta theo sự suy nghĩ của tôi, đó là quân sự Hoa Kỳ ngăn chặn trước hơn là để nó tấn công, đó là hai lý do. Nhưng mà cũng là một cái thách thức để cho các phía của Hồi giáo, đặc biệt của là cái cơ bộ phận về cái vấn đề đấu thủ này sẽ có đủ cái uy tín để mà xuất hiện trước hay là như thế nào đó. Hay là đây cũng là cái cớ để cho biết được là lực lượng của phía của Iran có những cái khả năng về vấn đề hỏa tiễn và như thế nào, và có ai để hỗ trợ trong này, và các cơ hỏa tiễn đó xuất phát từ đâu và nó có từ phương diện nào để mà có thể mà trả đũa về phương diện ngoại giao cũng như là phương diện chiến lược của mình. Nói tóm lại đó là cái chuyện mà cô đã đáp trả qua lại, Hoa Kỳ nói rằng tôi không chờ đợi anh tấn công mà tôi sẽ tấn công trước nếu như là những hành động đe dọa đó. Còn ông mà có đế Iran mà muốn đe dọa tấn công vào các cái cơ sở quân sự của Hoa Kỳ thì mức độ phản pháo của chúng tôi là cái vấn đề gọi là nhanh trước ông các và cái gì bằng những kịch mà có. Đó là cái sự đáp lỗ qua lại đó mà thôi. Và trên phương diện và truyền thông, tôi nghĩ rằng đây là những cái vấn đề mà tôi vừa tạm phân tích nó như vậy, và không hiểu nó sẽ xảy ra nó như thế nào và nó có đưa đến những cái sự thật bên trong hay không. Đó là chúng ta chỉ thấy trên phương diện về thông tin đó mà thôi. Đó là ý kiến tôi về phương Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa anh Dân, cũng cùng cái câu hỏi giống như vậy, nó liên quan đến vấn đề mà Iran đã tấn công một căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Kuwait. Thì việc này Hoa Kỳ sẽ có cái thái độ như thế nào theo cái nhìn của anh? Và đặc biệt, thưa anh Dân, anh có thể cho biết cái sự khác biệt giữa một chiến hạm của Hoa Kỳ, một chiếc tàu chiến ở ngoài biển, và một căn cứ quân sự ở trong đất liền mà nằm trên một quốc gia khác? Nó có cái sự khác biệt nào hay không nếu mà hai địa điểm này bị tấn công, chiếc tàu ngoài biển nó bị tấn công, thì Hoa Kỳ sẽ có thái độ như thế nào? Căn cứ quân sự của Hoa Kỳ nằm trên Kuwait bị tấn công, Hoa Kỳ sẽ có thái độ ra sao? Dạ, xin mời anh Dân.
0: Nhắc lại, năm 1974 đó, và năm và trước đó, hai khu trục hạm của Hoa Kỳ làm vàng ở Vịnh Bắc Việt, và rồi họ tuyên bố là họ bị ngư lôi đỉnh của Cộng sản Việt Nam tấn công, và Tổng thống Lyndon B. Johnson của Mỹ tuyên bố đánh Bắc Việt. Chúng tôi đã nhắc thì nhắc lại rồi, hai cái ngư lôi đỉnh đi ra hướng về hai khu trục hạm của Mỹ đó không phải là của Việt Cộng, mà là của Việt Nam Cộng Hòa. Và đó là một sự giàn cảnh. Thì chiến tranh đó, nó bùng vỡ hay không là do tài đạo diễn của quốc gia này hay quốc gia nọ. Họ đạo diễn cái đứng đắn đó, thì họ dễ có chính nghĩa. Còn đạo diễn một cách mà ma quỷ đó, cái suy nghĩ của họ nó bị suy tàn một cách mau chóng. Ở ngoài khơi một chuyến hạm nó mong manh lắm, chết sống như lật bàn tay. Ở trong bờ đó, Kuwait bắn hạ một hỏa tiễn xuyên lục địa của Iran, như họ đã từng bắn hạ nhiều cái qua những dàn không hiểm và dàn chống hỏa tiễn của Mỹ. Nó không có đặt cái sự an nguy của Kuwait một cái trầm trọng như một chuyến hạm trên mặt nước. Kuwait lần này bị đánh không phải lần đầu tiên. Ngay hai ngày khởi đầu cuộc chiến, tức là ngày mùng 1, mùng 2 tháng 3 vừa qua, Kuwait đã bị ăn đòn rồi mà. Nhưng mà cái hệ thống không hiểm của họ quá giỏi, quá hữu hiệu, cho nên cái sự thiệt hại nó không bao nhiêu. Và sự thiệt hại nó không bao nhiêu đó, nó khiến cho người ta nói rằng hãy khoan để ứng dụng những cái quy luật, những cái quy định về chiến tranh. Ví dụ như hai ba lần ba anh em chúng mình có giải thích bốn hỏa tiễn xuyên lục địa của Iran bắn vào Thổ Nhĩ Kỳ, cả bốn lần như vậy đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ không hề cho kích hoạt thực hoạt năm trong Liên minh Bắc Đại Tây Dương, là Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên của liên minh này. Thổ Nhĩ Kỳ bị bắn bốn lần như vậy, cho nên NATO nên có hành động. Ông Tổng thống của Thổ Nhĩ Kỳ, ông là một nước chủ nhà, ông có thể kích hoạt cái Article 5 trong hiến chương của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, ông đã không làm. Hai căn cứ không quân ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ của ông đó, ông ấy sang nhượng cho Mỹ để gọi là Mỹ dùng cái vùng đất đó để bảo vệ quyền lợi của Thổ Nhĩ Kỳ và quyền lợi của Liên Âu. Người mà có thể kích hoạt Article 5 đó là ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth. Ông này cũng nói rằng chúng tôi không thấy có cái nhu cầu đó. Cho nên trở lại, Hoa Kỳ đã cam kết yểm trợ cho các quốc gia đồng minh của mình ở Trung Đông bằng cách cung ứng cho họ các cơ phận, các thiết bị để phòng chống hỏa tiễn. Và cái mức độ phòng chống hỏa tiễn vô cùng hữu hiệu. Nhưng Hoa Kỳ cũng không ngồi yên ở đó, nếu cái hệ thống công nghiệp không còn hữu hiệu nữa, và nếu các quốc gia đồng minh Hồi giáo của Mỹ bị tràn ngập, bị rắc gạo bởi các loại hỏa tiễn của đối phương, cái yếu tố rằng Tổng thống Trump đó có một cái nhiệm vụ không thành bạch văn là bảo vệ 6-7 quốc gia Hồi giáo liên minh với ông, liên minh với chính phủ Mỹ, và đặc biệt là ký kết hàng ngàn tỷ đô la đóng góp nền kinh tế cho Hoa Kỳ đó. Nó có chứ không phải không. Nhưng mà vì cái sự tác hại nó không có nhiều. Sự tác hại mạnh mẽ nhất là đối với UAE, UAE là quốc gia nằm ngay dưới cái cổ cò ở eo biển Hormuz đó, mà hải quân Mỹ có mặt nhiều như vậy ở đó mà không can thiệp. Nhưng cái vấn đề can thiệp để cứu nguy các đồng minh đó, nó quan trọng nhất là làm nó bằng ngoại giao, làm nó bằng hiệp định Abraham Accord hơn là sử dụng sức mạnh quân sự. Chúng ta không ngạc nhiên một tí nào là Kuwait bị hành hạ như vậy. Tại vì bây giờ Iran mà hành hạ tàu chiến của Mỹ là Iran thất bại ngay. Iran nó bắn hỏa tiễn vô khu trục hạm của Mỹ là Iran ăn đòn vỡ mặt liền. Và Iran biết chuyện đó. Cho nên cái chuyện mà họ thả lỏng mấy cái ngư lôi đỉnh đi giải mìn ở phía bên trái cái cổ cò đó để gây khó khăn cho thương thuyền tàu dầu qua lại đó là chuyện nhỏ, chuyện vô bổ. Và lần tấn kích thứ hai nhắm vô 4 chiếc ngư lôi đỉnh đang giải mìn ở khu vực đó, đó là cách Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ ở Trung Đông thăm dò xem cái 15% ở tiễn không người lái nó còn không. Thêm một cái 15% của hỏa tiễn xuyên lục địa nó còn không. Và họ khám phá ra rằng nó còn rất nhiều cái lũ ruồi, lũ ngư lôi đỉnh, cái gốc đỉnh nhỏ đó, nó có cái khả năng tàn phá và gây rắc rối nhỏ lắm. Nhưng mà rắc rối đó đối với các thương thuyền dân sự người ta đâu có khả năng tự vệ đâu, cho nên họ lo ngại. Và nó là một trở ngại lớn cho vấn đề an toàn bên này bên kia eo biển Hormuz. Vâng, để chấm dứt cái phần nói chuyện này, Iran làm những cái chuyện mà Iran phải làm để họ chứng minh cho dân của họ biết đó. Mặc dù họ ác với dân nhưng mà họ bảo vệ dân trước áp lực của đế quốc Mỹ, và cái đó quan trọng lắm. Người dân mà được chính quyền láo lếu nói rằng chúng tôi lo cho vấn đề an sinh, cho vấn đề an toàn của quý vị đó, chỉ có ở Việt Nam và ở Iran người ta mới nghe lời. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra những tay đầu lãnh của Iran này tuy là cuồng tính, khát máu và thậm chí đôi khi điên khùng, nhưng mà chúng nó cũng tính toán rất là kỹ. Như anh Dân vừa trình bày, chúng nó sẽ không đụng tới các chiến hạm của Hoa Kỳ, bởi vì biết đụng tới là có chuyện lớn, cho nên thôi thì bây giờ cứ nện vào những cái nước Hồi giáo chung quanh vùng, anh nào mà theo Mỹ thì cứ bắn lai rai, gây bất ổn. Có một cái lời bình luận và đề nghị về cái sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và các nước Hồi giáo ở trong vùng. Các nước Hồi giáo trong vùng thì chung quanh đó, nếu mà nhìn ra một số các nhân tố mà chính thì cũng khoảng độ chừng 5-6 nước thôi, chứ cũng không có nhiều lắm. Và nếu mà tất cả đều đồng lòng hợp tác với Hoa Kỳ và tẩy chay hoặc là lên án hoặc là thậm chí tấn công thì không có, có thể tấn công, nhưng mà với cái áp lực mà tất cả chung quanh mình đều đồng lòng để mà chĩa mũi dùi vào Iran, thì người ta nói rằng cái kết quả nó có thể nó sẽ thay đổi. Cái khó đó là Hoa Kỳ làm sao vận động hết tất cả những nước Hồi giáo đó cùng theo mình để gây áp lực với Iran. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ cái xác suất về cái khả năng này nó có cao hay không? Nó có thể nó sẽ xảy ra được hay không với cái tài ngoại giao của Hoa Kỳ, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Với những nỗ lực ngoại giao của Ngoại trưởng Rubio cũng như là với cái áp lực của chính phủ của Hoa Kỳ, mà chính phủ Hoa Kỳ nói rằng tôi cái chính đề mà cái cuộc mà tấn công nó đã qua rồi, nhưng mà tôi vẫn phải ở đó để bảo đảm về cái sự an toàn chung cho cái công dùng, đặc biệt đó là Bung Hợp Quốc, cũng như là để ngăn ngừa những cái hệ quả có phải có của Iran về vấn đề mà tinh luyện, về hạt nhân, về cái vấn đề mà gọi là uranium. Rồi những cái quốc gia trong vùng đó họ là những quốc gia để sản xuất dầu, cũng như là để mà sống ở trong cái hoàn cảnh mà gọi là bị bế tắc về cái vấn đề dầu hỏa đi ra bên ngoài, mà em hoặc muôn đó là một trong những cái khó khăn. Thì cái sự thiệt hại về cái vấn đề mà kinh tế, sự thiệt hại về cái vấn đề tiền bạc là một trong những cái điểm nóng. Mà cách cứ Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ nói rằng nếu như là không có cái hành động của Hoa Kỳ để mà ngăn ngừa cho những cái hành động quá khích, tất nhiên là Iran có vũ khí nguyên tử, nó để sẽ làm ra cho ảnh hưởng, gọi là nó tổn hại trong khu vực trung vùng rất là nhiều về cái vấn đề an toàn. Phần nữa là có vấn đề mà chúng ta cũng thấy là nỗ lực của chính phủ của Hoa Kỳ như là cho thấy để mà làm sao ngăn chặn được cái thành phần mà trước đây thì giải Gaza rồi đã gần như là được kiểm soát rất là cao, bây giờ chỉ còn có nhóm Hezbollah ở Lebanon để mà quậy phá ở trong vùng với cái sự tài trợ và cái giúp đỡ từ phía của những người thuộc là Iran để tạo ra cái sự bất ổn này. Và nếu như là có những cái sự bế tắc đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều cho các quốc gia về Hồi giáo ở đó, về cái vấn đề an toàn của chính cá nhân họ, cũng như là cái quyền lợi về vấn đề mà cái cản dầu, cũng như là cái tình trạng bế tắc về nhiều mặt khác nhau. Mà trong đó nó thì Iran có thể khuyến khích những cái nhóm Hồi giáo để quậy phá, để làm cho cái tình trạng bất ổn của những cái quốc gia ở trong vùng. Đó là nhìn trên phương diện tổng quát phía bên trên. Do đó thì nếu trường hợp bạch sứ của Hoa Kỳ là do cái để làm những chuyện mà nó có cái giá trị về cái vấn đề an toàn chung cho thế giới và tạo ra một cái sự trật tự mà thế giới để chỉnh để phần an toàn chung cho ở trong vùng cả thế giới luôn, chứ không phải là chỉ có cái giá trị nào thì là chỉ thời mà thôi. Bây giờ mọi chuyện thì Hoa Kỳ nói rằng tôi là kiểm soát về cái vấn đề này để nó không có nguy quan hại thêm, chứ không có nghĩa rằng đã là Hoa Kỳ cứ nói là tôi không tấn công nữa. Nhưng mà nếu trường hợp mà người ta vẫn tiếp tục tấn công chúng tôi bằng cái vấn đề nguy hiểm này thì tôi sẽ có cái tâm tư thế sẵn sàng là tại vì quân đội Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia đồng minh phải chọn lựa cái thế đất của mình và cái tư thế của mình để mình có thể sẽ được an toàn. Nói như vậy thì chúng ta cũng hiểu được rằng Iran đã bằng cách này cách khác cũng đã có những cái sự tiến bộ mà tuần vừa rồi qua hoặc là những ngày vừa qua chúng ta thấy có cái sự thiện chí trên phương diện về vấn đề ngoại giao dưới sự trung gian của Pakistan để mà có thể tạo ra về cái vấn đề vừa về vấn đề hòa bình cũng như là có cái giá trị tiến bộ lâu dài mà có thể tác dụng ngài trong cái vấn đề hưu chiến ngừng bắn có thể được xảy ra. Tuy nhiên đây là một sự thách thức mà cũng là một cách đo lường cho cái vấn đề cái người quy về phía giáo chủ Hồi giáo cũng như là cái vấn đề về cái phần tử mà của quân đội mà gọi là bảo vệ Hồi giáo có được gọi là đồng thuận hay là giảm bớt đi cái cuộc phá hoại này hay không, cũng là một cái bàn còn cân nhắc mà các chiến lược gia cũng phải gọi là suy nghĩ tính tới để làm như thế nào. Và một phần nữa là chúng tôi nghĩ rằng tới những cái cuộc trả đũa và những cuộc tấn công trước để mà gây ngăn chặn cái sự nguy hại về vấn đề an toàn của Hoa Kỳ là một sự ưu tiên. Do đó thì chính phủ Hoa Kỳ nói rằng chúng tôi sẽ không có di chuyển về vấn đề quân sự nào hết, nhưng mà nếu Trường có đe dọa là chúng tôi sẽ phản pháo ngài, đó là một trong những cách thức. Rồi những cái quốc gia Hồi giáo tại đây trong cái tình trạng mà căng thẳng ở eo biển Hoa Phú cũng như là căng thẳng về cái vấn đề cuộc chiến tại đây, nó cũng bị ảnh hưởng về cái vấn đề kinh tế của quốc gia trong trục đó, và họ phải chọn lựa vào cái tư thế rồi là thân với Mỹ hay là phải độc lập hay là ngã theo phía Iran. Mà trong cái khuynh hướng này bây giờ ngã theo phía Iran thì gần như nó không có tốt cho giới cứu con đó. Rồi cái ảnh hưởng của thế giới bên ngoài về cái vấn đề về dầu mà chúng ta cũng đã nói rồi. Do đó thì nếu trường hợp mà có Hoa Kỳ để kiểm soát và không có để cho Iran kiểm soát để thu kiếm để vũ khí, làm cho cái việc mà thông thương nó trở nên bế tắc, là một trong những cái tiến trình mà của những nhà nghiên cứu về cái phát triển quân sự cũng như là cái nỗ lực về kinh tế, là một trong những cái vấn đề mà chúng ta mình bên ngoài để mà tiên đoán nó có thể diễn ra như thế nào. Một phần quan trọng là nếu như là cái sự lên tiếng từ phía của chị giáo chủ cũng như là cái sự xuất hiện của chị giáo chủ này hoặc là các cái vệ binh Hồi giáo mà có cái vấn đề bớt đi khủng hoảng và tạo ra những cái phần thiện chí để mà làm tê liệt. Thật sự cuộc tấn công này đó là chúng ta chỉ biết trên cái phương diện về thông tin, trên phương diện nổi về tình tâm mà thôi. Còn cái sự bên trong và cái sức mạnh nó như thế nào, cái cách thức như thế nào là có lẽ là không có bên nào cho mình biết hết. Và đây chỉ là thăm dò để xem một phản ứng đó mà thôi. Nói tóm lại là thưa anh Nam Phong, đối với suy nghĩ của tôi là các giáo Hồi giáo đã biết rằng mình phải chọn cái thế đứng như chỗ nào trong cái giai đoạn này. Và trong cái chọn cái đứng này đó, để mà giúp cho cái vấn đề giải quyết cái cuộc chiến ở tại Iran nó càng sớm càng tốt, đặc biệt đó là có cái giá trị lâu dài về vấn đề mà an ninh ở trong vùng, và đặc biệt đó là Do Thái sẽ không có rồi là sẵn sàng để mà tấn công đối nếu như cái sự đe dọa về cái sự an toàn của Do Thái mà chúng ta đã thấy rồi. Với lại những chỉ trích nữa là Do Thái cũng đã làm về cái khó dễ cho cái nhóm gọi là Hezbollah. Mà Hezbollah thì cũng không có thân thiện nào đối với Lebanon, và Lebanon cũng không thể nào gọi là kiểm soát Hezbollah. Do đó thì Do Thái sẽ làm những việc gì mà Do Thái làm, và đây cũng là một cái sức mà không phải chỉ có cái vấn đề gọi là chỉ điểm nóng mà thôi. Cho nên những quốc gia trong vùng mà không thể nào gọi là cho tay đứng yên lặng đó để mà làm gì mà không có giúp được để mà giảm thiểu cho cái vấn đề bị đổi vỡ, cũng như là giúp cho Hoa Kỳ để giải quyết về cuộc chiến tại Iran sớm được thành công, của là như là phải mở cửa cho cái vấn đề họp yêu mưu họp quân mà không thể nào Hoa Kỳ đồng ý cho Iran tiếp tục để mà gọi là kiểm soát cũng như là đóng lệ phí cũng như là bảo đảm tại đây. Đây là những cái tiến trình mà chúng ta chỉ thấy có những cái tia hy vọng bắt đầu mà thôi, chứ chưa có phải là cái sự an toàn. Do đó thì các quốc gia Hồi giáo phải chọn lựa vào cái thế đứng của mình, liên minh với Mỹ hay là đứng trung lập hay như thế nào đó để được sự an toàn. Nếu như là cái cuộc tấn công của Iran tới những cái cơ sở của Mỹ ở tại Oman hay là một số các quốc gia nào khác, mà nếu được và nó đồng loạt xảy ra thì tôi nghĩ rằng nó khó có thể xảy ra, tại vì Hoa Kỳ cũng biết rằng đây là cái mục tiêu nó có thể là tâm ngòi cho cái vấn đề khổ dở trong cái vấn đề giải quyết cái cuộc chiến ở tại Iran, và Hoa Kỳ sẽ có những hành động cụ thể hơn và cái hậu quả của những quốc gia đó. Nói tóm lại đó là để có nhìn cái cách thức của tôi đó là các quốc gia đều biết là mình phải biết phải làm thế nào, và họ cũng không có thể nào mà chần chờ để mà không hợp tác với Hoa Kỳ. Nhưng mà trên phương diện về ngoại giao chắc có lẽ là khó, còn phương diện mà thực hành như thế nào đó là chúng ta phải chờ xem. Đối với sự suy nghĩ của tôi cũng như là có những cái bí mật bên trong mà cả đôi bên về những luật không có thể nào mà đoán được, nhưng mà chúng ta phải xem coi cái thế đánh của mỗi phía cũng như là cái sự liên kết đồng minh của những cái quốc gia về Hồi giáo trong đó không có thể nào đứng vững dưng. Mà nếu có quốc gia nào đó một cuộc hợp tác với Iran có thể sẽ bị ràng buộc nhiều trong cái thế lực của Mỹ tại đây, cũng như là các quốc gia Âu Châu cũng sẽ cảm thấy vô cùng khó khăn. Mà khi khó khăn đó là dần dần nó cũng giảm bớt đi, là tại vì các lực lượng của các quốc gia tại Âu Châu cũng đã có mặt. Nhưng mà vẫn chưa có hợp tác một cách rõ ràng đối với Hoa Kỳ một cách chính thức, nhưng mà để bảo vệ cái sự an toàn và cái mức độ gọi là quyền lợi của họ trong tương lai nếu như tiến. Thì đối với nhận của tôi thì các quốc gia mà Hồi giáo ở trong vùng phải hiểu được rằng cái nguyên do tới đây cũng như là cái cách thức mà làm của chính phủ Hoa Kỳ là muốn cho có sự ổn định lâu dài ở trong vùng và bảo vệ về cái sự an toàn, nghĩ rằng không có thể nào có vũ khí nguyên tử để gây ra nguy hại mà có thể xảy ra trong một cái sự đổ vỡ chết chóc người như cái chiến thứ ba và không ai muốn xảy ra. Đó là cái ý kiến mà cho nên các quốc gia ở trong vùng bắt buộc phải có cái tư thế mạnh và thân mỹ hơn và phải tự để mình bảo vệ cho mình. Đó là cái phần mà suy đoán của tôi và cái suy đoán là như vậy. Còn xảy ra như thế nào thì chúng ta chờ xem. Thưa Nam Phong.
1: Vâng, thật sự ra đây đó là một cái điều nó hơi lý tưởng một chút xíu. Các quốc gia Hồi giáo ở trong vùng nó dẫu sao vẫn là những cái người Hồi giáo, vẫn là cái người Trung Đông. Và bây giờ nói là họ đồng loạt theo Hoa Kỳ để mà gây áp lực với Iran thì xem ra cái điều đó nó có vẻ nó khó mà thực hiện. Vâng, chúng tôi có nhận được một cái lời góp ý của anh Timon, chắc có lẽ là nhờ anh Dân giúp để góp ý thêm về cái điều này. Anh có đề nghị như sau: xin các anh làm rõ về hình thức tổ chức ghi danh và bầu cử tại các tiểu bang. Như các anh nói, không phải tất cả các tiểu bang đều có ủy ban độc lập để tổ chức và kiểm soát bầu cử riêng tại tiểu bang California, thì cũng như đa số luật đến từ nhiều tiểu bang là do lập pháp đưa luật và thống đốc thi hành. Nhưng vào thời ông Arnold Schwarzenegger, qua cuộc trưng cầu dân ý, cử tri đã tước quyền từ hành pháp và giao cho một ủy ban độc lập từ các nhân sĩ uy tín trong cộng đồng. Cho đến năm qua, ông Nelson đã bỏ gần 100 triệu để tổ chức cuộc trưng cầu dân ý để tước quyền từ ủy ban độc lập để giao cho tiểu bang. Vì vậy Cali sẽ không có gì thay đổi và thể thức về bầu kiểm soát bầu cử với không có danh sách cử tri qua hệ thống kiểm soát sự hợp hiến của cử tri và không có ủy ban độc lập, cuộc bầu cử năm nay sẽ không có gì thay đổi về luật. Và còn thêm việc không còn ủy ban độc lập mà bây giờ do lập pháp tự do chọn người để tổ chức bầu cử. Dạ vâng, không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái góp ý này không, thưa anh Dân?
0: Cảm ơn anh Timon. Góp ý này là anh Timon cũng đã đề cập tới hai tuần trước rồi.
1: Dạ.
0: Toàn bộ cái chuyện mà anh Nam Phong vừa quảng diễn, cái ý của anh Timon đó, nó đúng 100%. Cái đó là thực tế của California sau nghị quyết 50 thành công tốn kém. Và đó là bế tắc của ông Gavin Newsom. Bây giờ đó, ông tự bắn vào chân ông. Ông có nghị quyết 50 mà ông không làm sao ông lấy được 5-6 cái ghế của Đảng Cộng Hòa dễ dàng như bên Texas. Tại vì ông chọn cái cơ quan ứng hành cái nghị quyết 50 đó là người của Đảng. Khi mà người của Đảng quyết định như thế này đó, dễ bị tố cáo vào viện bác bỏ lắm. Cảm ơn anh Timon đã giải thích những điều mà anh đã cung cấp cho ba anh em chúng tôi cách đây 2 tuần trước với chung một cái chi tiết như vậy. Còn California là khó hiểu lắm, khó bảo lắm. Họ sẽ không làm gì quy phục chính quyền trung ương cả. Ngay cả giả dụ như là Save America Act mà có thành công thì nữa, để viết thành luật thì nữa, thì các giới quan sát viên, bảng tính viên, kiểm tra viên, thanh tra viên có tới phòng phiếu cũng chả có làm gì được. California tại vì bầu cử là local mà, bầu cử là có tính cách địa phương. địa phương ở đây là Cali, và Cali có luật riêng là chúng tôi theo luật định của tiểu bang không được phép hỏi cử tri. Thứ nhất, làm như vậy đó là gây cái sự bất kính trọng. Thứ hai là chúng tôi vi phạm ngay cái quy định của Ủy ban bầu cử đã đặt ra. Vâng, Cali là khó sống, khó nuốt, khó ăn lắm. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Anh Timon cũng vừa gửi thêm một cái ý kiến và cái lời góp ý nói về cái vấn đề ai cũng lo ngại về cái giá dầu nó lên cao ở trên mức 100 đồng một thùng. Bây giờ nó xuống, ngày hôm qua nó có lúc nó xuống còn 77 đồng một thùng. Hiện giờ thì có thể là khoảng 88 đồng. Như vậy tính ra nó đã xuống gần 20 đồng một thùng. Và như vậy, cái lý do tại sao mà tình hình ở tại Iran, cái cuộc chiến giữa Hoa Kỳ do Thái tấn công Iran, nó vẫn còn đó và nó chưa có ngã ngủ đến đâu là đến đâu. Nhưng mà lý do nào đã làm cho giá dầu nó có thể tuột xuống khoảng gần 20 đồng? Thưa Trọng Nghĩa, anh nghĩ lý do nào mà giá dầu nó lại có thể nó đi xuống một cách ngoạn mục như vậy, thưa Trọng Nghĩa?
2: Đây là cái sự tính toán mà những người có cái trách nhiệm về vấn đề làm sao cho bớt đi cái căng thẳng về cái giá dầu. Đó là cái áp lực mà để cho dân chúng thấy được rằng, ví dụ như California có dùng những cái số tiền của mình để mà ngăn chặn về vấn đề khai thác dầu thì bắt buộc phải mở cửa ha. Nếu không thì sẽ không có đủ tài chính để mà tìm cái sự hỗ trợ của chính phủ liên bang. Đó là một. Chuyện thứ hai, khi mà cái giá dầu mà nó giảm xuống thì nó có nhiều cái phương tiện, đó là chính quyền địa phương nó đã dùng một cách này cách khác và đã gia tăng lên cái lệ phí về cái dùng nguyên liệu. Ví dụ như là một ca lăng lông dầu khi mà mua thì chúng ta phải trả có thể lên trên dưới là $1 về vấn đề rồi là sử dụng về nguyên liệu này. Thì từng đó những nhà khai thác sẽ gọi là làm tính chất nhà gia tăng lên cái giá dầu. Vấn đề nữa là có những phần chống đối, đó là khai thác dầu thì có cả cái vấn đề ô nhiễm, rồi chứ còn ô nhiễm đây là những cái người gọi là cho rằng cái sự thay đổi về khí hậu cũng như là về cái vấn đề làm ra cái tổn hại về lâu và dài, cho nên cái sự ngăn chặn cũng như là các thủ tục rất là khó cho cái vấn đề để mà làm cái giá dầu giảm, mặc dù có giảm nhưng mà nó lại không cao. Một cái ví dụ để về đơn giản, khi chúng ta đi trên đường đi thì cũng có loại cây xăng, có cây xăng chỉ còn có khoảng 5 mũi kim, 50 xu hoặc 5 mũi kim 45 xu cho một cái galon xăng 91. Tôi lấy lần 91 để cho dễ hiểu, coi như là xăng tốt nhất ngày thở. Thì lại có những loại cây xăng thì vẫn duy trì ở cái mức độ gọi là 60 kim 40 xu, 60 kim 30 xu, xin xăng về cây xăng teo hay là xăng Chevron hay là xăng đồ khác. Thì tại sao có cái sự chênh lệch cáo vào khoảng trên dưới là 70-80 cả mỹ kim đó như vậy? Đó là những cái thủ tục mua dầu, những cái thủ tục sản xuất là như thế nào, nó còn có cái sự trồng chéo bên trong của những cái quyền lợi của những cây xăng. Rồi thì trên cái phương diện mà khủng hoảng về cái vấn đề là cái xăng này, và nó cũng làm gia tăng trên cái giá nhiên liệu vận chuyển, xăng vận chuyển thì nó cũng sẽ làm ra cái sự mà là phí tổn cho người khác. Rồi chính phủ liên bang cũng đang điều chỉnh lại cái người dự trữ cục dự trữ liên bang để làm sao hạ cái giá, rồi gọi là hạ cái giá lạm phát xuống cũng như là các phân loại xuống để tìm cách hạ gia tăng về cái vấn đề gọi là phân loại để làm sao cho cái giá nhiên liệu và đời sống tốt hơn. Mặc dù là Hoa Kỳ không có cái tình trạng nội chiến nhưng mà nó có liên hệ nhiều về vấn đề quyền lợi của những nhà đại tư bán và những đại công ty sẽ lợi dụng về mọi cái chương trình mà về cái việc mà gia tăng về vấn đề kinh tế cũng như là phân lời hoặc là nhiều vấn đề khác để làm lợi. vấn đề này đó, là chúng ta phải hiểu được rằng nó có cần phải cái thời gian, chứ nó không phải nói ngày hôm nay nó có thể thay đổi liền trong cái vấn đề này. Ngoài ra, cái vấn đề mà cũng có báo cáo về cái vấn đề công ăn việc làm cũng là một trong những lý do nó có ảnh hưởng. Còn cái về giá nhiên liệu thì nói rằng ngày hôm nay cái giá dầu xuống thì đương nhiên là cái ngày mai nó sẽ tiếp giảm xuống, thị trường đó nó khó có thể xảy ra và cần phải có cái thời gian để điều chỉnh. Đó là vấn đề ý nghĩa tôi là như vậy. Nếu mà chúng ta thấy California gọi là cao nhất của nước Mỹ, thì có những cái tiểu bang khác như tại vùng Trung Mỹ thì có thể cái giá trên dưới gọi là 39, 49 cũng là tôi nghĩ là bình thường. Đó là tùy theo cái giá nhiên liệu mà thôi. Nhưng mà nếu trường hợp chúng ta nghĩ rằng một gallon xăng mua thì cái giá này nó vẫn rẻ hơn là mua một ổ bánh mì thịt mà ăn, thì đó là chúng ta cũng là thấy được đó, nó có nhiều cái ràng buộc để mà chúng ta có thể suy nghĩ. Thì thưa anh không, với những cái vấn đề mà gọi là giá nhiên liệu ở thế giới giảm xuống thì nó cần phải có một cái thời gian điều chỉnh nào đó. Rồi thêm mình nó có những cái yếu tố ràng buộc theo nữa, chứ không phải chỉ có là ô tô mới tức giảm, tức là ngày mai nó giảm xuống là không phải đâu. Thì vận chuyển đến các sản xuất thì cũng như là cái sự nhập cảng, về tồn kho, về cái nhu cầu về nhiều cái mặt khác nhau lắm, mà nó ảnh hưởng cho đến giá nhiên liệu, cho nó phải chỉ có cái vấn đề cái giá dầu thô giảm ngày hôm nay rồi nó xuống từ ngày mai, phải là vậy đâu, mà nó cần phải có thời gian. Đó là ý nghĩa tôi thế nào vậy.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi quay trở lại cái điểm chính của cái câu hỏi của Timon, đó là giá dầu trên thị trường dầu quốc tế đã hạ giảm gần 20 đồng. Bây giờ đang ở cái mức là khoảng 80 mấy đồng một thùng. Thì lý do nào mà nó đã hạ giảm một cách ngoạn mục như vậy, mặc dầu cuộc chiến ở tại Iran nó vẫn còn đang ở trong cái mức giằng co và chưa có giải quyết được đến đâu hết. Thì thưa anh Dân, theo cái nhìn của anh thì lý do nào mà dầu nó lại hạ giảm như vậy thưa anh?
0: Cái nền tảng của sự giá dầu nó đi xuống là tuyên bố ngừng bắn cách đây 7 tuần. Sau khi mà Mỹ tuyên bố như vậy đấy, ông làm cho ông có 3 cái lợi. Tức là thứ nhất là không có bị bèo nhào bởi Đảng Dân Chủ rằng này có luật liên bang, cái luật nói về quyền bính chiến tranh mà giới hành pháp phải thông qua quốc hội đấy nhé. Phải thứ hai nữa là ông Trump muốn nói chuyến của cái Iran cao lắm, nó qua 6 tuần. Và thứ ba nữa đó, cái duyên của ông Trump là ông nói cái gì đó, có nhiều khi nó có hại, có nhiều khi nó có lợi. Và cái lợi hại đó, đó nó là cái nguyên tắc giá dầu lên xuống. Và ông Trump cũng kiểm soát được cái giá dầu từ lúc nó gần được tới 119 đồng cho đến khi nó xuống thấp. Như ngày hôm qua anh Timon có trình bày đó, chúng tôi theo dõi nó xuống thấp gần 77 đô la. Cái giá dầu nó lên xuống đó, nó tùy theo cái mức độ phiêu lưu trong tư tưởng. Phiêu lưu trong tư tưởng ở đây là giới tiêu thụ, giới sản xuất người ta lo âu về một cuộc chiến tranh, về một tình trạng bất bình nó xảy ra. Mà Iran là cái vựa dầu. Cái vựa dầu này nó ảnh hưởng đến thế giới một cách trầm trọng. Và Iran nó biết như vậy. Nó gây khó khăn cho tiến trình hòa bình của Mỹ là nó không có muốn ông Trump, ông lèo lái cái giá dầu nó lên xuống. Mà Iran muốn lèo lái cái giá dầu nó đi xuống. Và họ đã thành công, họ đã thất bại. Nhưng mà ông Trump đó, thì ông thành công kể từ khi ông tuyên bố dừng bắn. Cái khổ ở đây là 6-7 quốc gia gốc Hồi giáo, đa số Hồi giáo, họ nhận chân rằng họ làm ăn trong hòa bình với Iran. Và họ đã thừa hưởng như vậy mấy chục năm qua. Để chiến tranh với Iran là chuyện không nên. Và họ không có khả năng. 6-7 quốc gia đó từ Kuwait, Qatar, Bahrain, UAE, Oman, họ đổ tiền bạc tỷ cho ông Trump để mua vũ khí. Mua vũ khí để tự vệ. Cách đây 3 tuần chỉ có Ả Rập Saudi là nghĩ đến vấn đề này, nếu chọc giận chúng tôi sẽ tấn công ngược lại đấy nhé. Nhưng mà họ chưa bao giờ dám tấn công Iran. Ả Rập Saudi là quốc gia mạnh mẽ nhất về dầu hỏa, về ngoại giao, về quân sự, về kinh tế mà họ còn ngại Iran. Tại vì những tay mà sư tổ và phù thủy về dầu hỏa người ta thấy là thà làm ăn với Iran có thiệt hại nhỏ, có bèo nhèo nhỏ về vấn đề năng lượng đó, vẫn còn hơn là đi vào cuộc chiến tranh với Iran. Cho nên cái giá dầu nó lên xuống như vậy đó, nó tùy theo cái mức độ phiêu lưu trong tư tưởng của các quốc gia tiêu thụ dầu. Ông Trump ông làm chuyện này đó, Đảng Dân Chủ ở trong nước ghét ông lắm. Thời Đảng Dân Chủ nói là thế nào cái giá dầu nó cũng lên 200. Đảng Dân Chủ là cái đảng mà ăn nói cổ quạc nhất. Lên 200 nó phải vượt qua số 120 cái đã nhé. 120 là con số mà ông Trump ông chấm. Ông không cho nó vượt qua, lấy cái gì nó vượt qua. Mà ông là khả năng làm cho giá dầu lên, giá dầu xuống. Chỉ một lần lời ông tuyên bố thôi. 7 lần ông tuyên bố. Ông không đánh Iran. Ông dìm giá dầu một cách ngoạn mục luôn. Rằng thì giá dầu nó là một hình xin, tức là nó có lên đỉnh. Rồi nó gặp đỉnh sóng, nó xuống xong nó xuống trũng. Chúng sóng đó nó lại lên, nó là cái hình sin. Giá dầu không bao giờ đứng một mình cả. Cho nên giá dầu nó tùy theo tình hình và cái mức độ phiêu lưu của giới chi và giới thu. Trong trường hợp này đó, thì cuộc chiến tranh tại Trung Đông và cuộc chiến tranh tại Ukraine. Nhưng mà cuộc chiến tranh tại Trung Đông đó thì Iran nó ảnh hưởng được, ảnh hưởng mạnh. Chúng tôi vừa nhận được cái tin rằng đã có sự nhận hiểu là Iran nó đề nghị với Mỹ 60 ngày ngừng bắn để đi đến một cái kết luận 60 ngày đó sẽ làm gì cho cái nhu cầu chính mà Mỹ muốn, đó là nguyên tử năng và uranium. Trong 60 ngày đó, Mỹ nói rằng 30 ngày đầu tiên là Iran phải quét sạch những cái mìn lớn, mìn trôi, mìn nam châm, mìn nổi, mìn dưới đáy ở khu vực cổ cò để thông thương hóa eo biển Hormuz. Và theo chỗ cập nhật chúng tôi xem ra đó, ông Trump ông có vẻ hơi vừa lòng. Ngày hôm kia ông không vừa lòng là vì bốn cái trong cái khung sườn của Iran đưa đó, chả có cái mẹ nào mà nói về nguyên tử, chả có cái mẹ nào nói về uranium cả. Thì bây giờ ông biết rằng cái này là tiền đề cho giai đoạn 2. Giai đoạn 2 chỉ nói về vấn đề nguyên tử và uranium. Cho nên ông Trump muốn các vụ vừa lòng. Nhưng mà ông vừa tuyên bố rằng quyết định cuối cùng là quyết định của tôi. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Nếu mà chúng tôi ở cái vị trí ông Trump, chúng tôi vẫn không tin được mấy cái tên này, mấy cái tên Iran này. Chúng nó đã từng cù cưa cái vấn đề nguyên tử năng với cả thế giới, với Liên Hiệp Quốc biết bao nhiêu năm rồi. Vâng, một cái vấn đề, chúng tôi còn hai câu hỏi nhưng mà chắc có lẽ chúng ta không còn thời gian, nhưng mà chúng tôi sẽ đưa cái câu hỏi cuối này. Câu hỏi này thì lại đặt vâng, đặt cho anh Dân. Chúng tôi nghe nói Hoa Kỳ trong thời gian đánh Iran vừa qua sử dụng vũ khí quá nhiều, bây giờ kho vũ khí đang bị thiếu. Mà hiện giờ ông Zelensky lại còn cù cưa yêu cầu Hoa Kỳ gửi thêm những cái thứ vũ khí tối tân nữa. Ở đâu mà gửi cho ông ấy? Có thật sự Hoa Kỳ đang thiếu vũ khí hay không, bởi vì trong thời gian vừa qua xài quá tay? Mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Theo Ngũ Giác Đài và cơ quan hữu trách về kho vũ khí quân sự của quân đội liên bang Mỹ đó, thì tổng số đạn dược và vũ khí mà quân lực Mỹ đã sử dụng tại chiến của Iran nói riêng đó, sẽ buộc Hoa Kỳ phải cần ít nhất là 3 năm mới có thể phục hồi. 3 năm mới có thể phục hồi được đổ đầy chám chỗ những số lượng đạn dược quân quân sự mà sử dụng trong cuộc chiến. 3 năm là một thời gian dài lắm đó, mới có thể phục hồi lại cái mức cơ bản của nó. Thì nếu Hoa Kỳ là một nước hùng mạnh nhất về con số tồn kho, thì Iran đó, theo 3 lần tuyên bố của đại tướng Dan Kane, chủ tịch ủy ban tham mưu hỗn hợp liên quân, ông nói rằng chúng ta tức là quân đội Mỹ đó, đã vô hiệu hóa 85% sức mạnh hỏa tiễn xuyên lục địa, đã vô hiệu hóa 85% cơ đồ sản xuất

0: 15% đó nó vẫn còn đủ mạnh để nó gây khó khăn cho cái cổ cò ở eo biển Hormuz, nhưng nó sẽ buộc Iran từ 5 cho đến 10 năm mới phục hồi. Mà phục hồi đầu tiên là phải tái tục lại các cơ quan, cơ sở sản xuất. Mà các cơ sở đó bây giờ đã thành gạch vụn hết. Cho nên cái đó mà không gọi là chiến thắng thì cái nào gọi là chiến thắng cho ông Trump? Ông đem cái mối nguy Iran đó lùi lại 10 năm, 5 năm. Trong khi đó cái phiêu lưu của ông chỉ cần 3 năm để lấp đầy kho vũ khí chuẩn bị cho cuộc chiến mới. Vâng, đó cũng là bài học. Bài học rằng khi chuẩn bị chiến tranh đó, thì phải chuẩn bị bom đạn. Phải chuẩn bị bom đạn đó không phải là một chuyện dễ làm. Tại vì hàng hóa sản xuất mà Mỹ còn chê mà. Mỹ chỉ có đặt hàng rồi Mỹ. Họ có hóa đơn đặt hàng rồi đó họ mới tiến hành việc sản xuất. Tức là họ làm theo chủ nghĩa just in time. Đúng thời, đúng lúc, đúng việc, đúng cách. Chứ họ không làm như bên Trung Quốc. Trung Quốc nó sản xuất ồ ạt tại vì cái giá công nhân nó rẻ quá, giá nhiên liệu nó rẻ quá. Thế nó bây giờ kho chất đầy hàng hóa như núi ấy. Mà hàng hóa ở trong kho đó, theo thời gian nó bị mai một. Và hàng hóa, vũ khí mà bị mai một làm sao nó có độ hữu hiệu của nó. Vâng, con số 3 năm cho chính quyền trung ương và các cơ sở giao kết giữa kỹ thuật, dân sự và thương mại chiến tranh cần 3 năm. 3 năm là một thời gian khá dài. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Xem ra kỳ này ông Zelensky thất vọng lắm đây, bởi vì ngay chính bản thân Hoa Kỳ mà còn không có làm kịp vũ khí, còn nợ nần tùm lum, hứa với lại Đài Loan, hứa với lại nước này nước kia cung cấp vũ khí mà không làm kịp, rồi thậm chí ngay chính bản thân của mình trong thời gian qua bắn dữ quá, bây giờ cũng bị hao hụt cái kho luôn, thì làm sao mà còn nói tới cái chuyện mà giao cho ông Zelensky. Xem ra là Ukraine chỉ còn cách là phải níu kéo và khóc lóc với các nước NATO. Mà các nước NATO thì khả năng của họ rất là giới hạn. Không biết rằng trong tương lai đó, Iran sẽ phải đối phó như thế nào với những cái lời hăm dọa nghe rất là rùng rợn của Nga trong cái thời gian vừa qua. Vâng, kính thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
2: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả theo dõi diễn biến về những chính trị cũng như là những cuộc chiến trên thế giới hiện nay, cũng như là tình trạng về vấn đề bầu cử của nước Mỹ đang xảy ra cho bầu cử diễn kỳ. Tôi nghĩ xin hẹn với quý khán giả Nam Phong và quý dân của truyền thời sự dòng 2. Xin trân trọng chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
0: Kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh trong chương trình cuối tuần thứ 6 29. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com. Gửi đến

người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Vâng, trong giây lát chúng tôi sẽ mời chị Hoài Hương nhập sóng. Bây giờ thì chị Hoài Hương đã có mặt trên làn sóng. Nam Phong gửi lời chào đến chị Hoài Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi, San Diego, xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình của tối hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Và hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Hoài Hương, hôm nay Bắc California là một ngày ướt át, mưa từ sáng đến giờ. Và trong giây lát sau 1 giờ đến khoảng 2 giờ thì mưa sẽ tạm ngưng, nhưng mà buổi chiều tới 5-6 giờ thì lại mưa trở lại. Và ngày mai thì xác suất mưa cũng sẽ tiếp tục đến với Bắc California. Vâng, thưa quý vị, đây là những cái cơn mưa nó hơi trái mùa một chút xíu. Nhiệt độ ngày hôm nay cao nhất trong ngày là 69 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 54 độ F. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 62 độ F và gió đang thổi hơi mạnh một chút xíu với tốc độ là 12 dặm một giờ từ hướng đông nam, thưa quý vị. Và những ngày kế tiếp, thời tiết nhiệt độ sẽ có khuynh hướng gia tăng đôi chút, có thể lên đến khoảng 69-70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Hiện giờ độ ẩm bên ngoài đang ở con số là 67%, thưa quý vị. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California. Trong khi đó ngày hôm nay San Diego thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 28 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 12 tháng 4 thiếu. Có nhiều mây và nhiệt độ cao 70 độ và thấp trong đêm là 59 độ. Gió hướng Tây 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Bắc 6 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa ban ngày 25%, ban đêm 20%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 43 sáng và lặn lúc 7 giờ 49 tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 06 phút và trăng mọc lúc 5 giờ 49 và lặn lúc 4 giờ 14 tối. Dự báo cho ngày thứ sáu thì nhiệt độ cao 71 và ban đêm là 59 độ và mưa khoảng 40%. Bây giờ thì xin được trả lời với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc Bộ Tư pháp vừa mở cuộc điều tra hình sự để nhắm vào nhà văn nữ Jean Carroll, người được cho rằng có thể đã phạm cái tội khai dối trong những cái lời khai của bà tại những cái vụ kiện mà bà kiện ông Trump. Từ những nguồn am hiểu sự việc thì bà Carroll, nữ tác giả 82 tuổi, là người đã thắng kiện hàng chục triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại. Và cuộc điều tra này đang được thực hiện tại văn phòng liên bang ở Chicago dưới sự chỉ đạo của công tố viên Hoa Kỳ là Andrew Potros. Các công tố viên đang xem lời khai vào năm 2022 khi mà bà Carroll nói với bà Alina Haba, khi đó là luật sư của ông Trump, là không có ai khác trả chi phí pháp lý cho bà. Nhưng mà sau đó thông tin bị tiết lộ cho biết là tỷ phú Red Hoffman, đồng sáng lập Like Inc. và là một nhà tài trợ lớn của đảng Dân Chủ, chính ông này đã giúp chi trả một số những cái khoản chi phí pháp lý thông qua một tổ chức phi lợi nhuận. Trong khi đó thì luật sư của bà Carroll đã nói với tòa trước phiên xử rằng cái nguồn tài trợ đó đến từ tổ chức American Future Republic của ông Hoffman, đồng thời nói bà Carroll chưa từng gặp hay là nói chuyện với bất kỳ ai liên quan đến tổ chức này. Tờ Forbes đưa tin năm 2023 nói rằng luật sư của bà Carroll đã tiết lộ vai trò của ông Hoffman ngay trước phiên xử, sau khi nhóm luật sư của bên phía ông Trump cho rằng thông tin này nó liên quan đến lý do đơn kiện của bà này. Cuộc điều tra đã được chuyển cho các công tố viên liên bang ở Chicago, là nơi đặt trụ sở của tổ chức phi lợi nhuận của ông Hoffman. Dù lời khai của bà Caron diễn ra ở New York, sự việc hiện do đang các quan chức trong văn phòng phó bộ trưởng tư pháp giám sát và tiếp tục cuộc điều tra. Văn bản tin kế tiếp liên quan đến việc tòa đã từ chối chặn cái sắc lệnh của Tổng thống Trump về vấn đề thắt chặt luật lệ bỏ phiếu bằng thư. Một chánh án liên bang ngày hôm nay đã từ chối chặn cái sắc lệnh của Tổng thống Trump về vấn đề thắt chặt luật lệ bỏ phiếu qua thư, nhưng mà vẫn cho cái cơ hội cho bên kiện cáo, tức là bên đảng Dân Chủ, có thể tiếp tục kiện. Ông Kurt Nichol là chánh án liên bang ở Washington DC cho biết là đảng Dân Chủ đã nộp đơn yêu cầu chặn cái sắc lệnh hôm 31 tháng 3 là cái thời gian quá sớm. Ông không nói sắc lệnh này hợp pháp hay là không hợp pháp. Theo sắc lệnh này được đưa ra thì bên phía hành pháp sẽ soạn cái danh sách những người công dân Hoa Kỳ được xác định là đủ điều kiện để bỏ phiếu trên từng tiểu bang. Phía nguyên đơn trong đó có ông thượng nghị sĩ Chuck Smith của đảng Dân Chủ ở New York đã lập luận rằng sắc lệnh này có thể tước đi cái quyền bầu cử của hàng triệu cử tri. Vụ kiện này vẫn diễn ra lúc đảng Cộng Hòa đang cố gắng giữ thế đa số ở cả Thượng viện lẫn Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 sắp tới. Mấy năm qua thì vấn đề bầu cử vẫn là một vấn đề khá nhạy cảm mà người ta tranh cãi khá nhiều. Riêng những lập luận của bên phía đảng Dân Chủ về việc nói rằng tước đi quyền bầu cử của hàng triệu cử tri là một điều không có chính xác, bởi vì tất cả mọi bên, cả hai bên đều đồng ý một cái điều hết sức là căn bản, phải là công dân Hoa Kỳ mới được đi bầu. Bây giờ nếu có hàng triệu người không phải công dân Hoa Kỳ mà bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu thì cũng là điều hết sức bình thường. Theo sắc lệnh này thì bên phía hành pháp phải sử dụng cái dữ liệu liên bang để giúp cho các giới chức bầu cử tiểu bang xác định ai là cái người được quyền bỏ phiếu. Bưu điện Hoa Kỳ giao phiếu bầu cho cử tri nào có tên trong danh sách bỏ phiếu qua thư đã được đồng ý cho từng tiểu bang, và tiểu bang có nhiệm vụ phải lưu giữ cái hồ sơ bầu cử trong vòng 5 năm. Chánh án Nicole lưu ý là bên phía hành pháp chưa đưa ra danh sách cử tri nào như vậy, và bên bưu điện cũng chưa áp dụng luật lệ mới nào. Sắc lệnh này cho bưu điện 60 ngày để đề nghị luật lệ mới nhằm thi hành cái sắc luật này. Đảng Dân Chủ thì lập luận rằng phán quyết này xâm phạm quyền quản trị bầu cử của từng tiểu bang theo hiến pháp của Hoa Kỳ. Và họ nói sắc lệnh này bắt buộc chính quyền phải dùng dữ liệu của Bộ Nội an và Sở An sinh Xã hội để soạn ra danh sách của những người công dân cho tiểu bang. Và điều này sẽ loại bỏ những cử tri hợp pháp, bởi vì dữ liệu có thể bị lỗi, hoặc lỗi thời, hoặc là chưa cập nhật, hoặc là bị sai. Một liên minh tiểu bang Dân Chủ cũng nộp đơn kiện tương tự đối với sắc lệnh này lên tòa ở Boston. Và chánh án liên bang bổ nhiệm sẽ nghe tranh luận trong vụ đó vào ngày 2 tháng 6 sắp tới. Nhìn chung thì bỏ phiếu bằng thư được coi là cách bỏ phiếu chắc chắn và đáng tin. Hiện tại có 8 tiểu bang, trong đó có California cho phép bầu cử hoàn toàn qua thư. Và những chỉ số bầu cử trung thực ở 8 tiểu bang này cũng được người ta nhắc đến. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Tôi xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 33 điểm và Dow Jones giảm 46 điểm và Nasdaq tăng 145 điểm và giá vàng tăng 20.50 Mỹ kim hay là 4.502 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.327 đồng cho tiền Việt Nam. Giá dầu thô tăng 89 xu hay là 89.68 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. phụ huynh thúc giục học khu San Diego hạn chế việc sử dụng màn hình trong lớp học. Vào một buổi sáng tháng 4 ở trung tâm thành phố San Diego, Elizabeth Johnson và khoảng nửa tá phụ huynh khác có con đang học tại học khu thống nhất San Diego đã tập trung để biểu tình. Johnson dán các chữ cái lên một mảnh bìa cứng để ghép thành cụm từ giáo viên hơn công nghệ. Các tấm biển khác ghi ít màn hình hơn, nhiều con người hơn. Và công nghệ giáo dục là trò lừa đảo lớn nhất trong giáo dục. Nhóm này là một phần của chi nhánh địa phương thuộc tổ chức School Beyond Green. Và một bản tin nữa là sau vụ xả súng tại nhà thờ Hồi giáo San Diego, các buổi lễ cầu nguyện El Abra mang một ý nghĩa sâu sắc hơn. Hàng trăm người đã tập trung tại công viên Polina ở City 2 hôm thứ Tư để tham dự một cái lễ cầu nguyện nhân ngày lễ của người Hồi giáo. Phóng viên Ellen Alfaro của đài KBS đã trò chuyện với các lãnh đạo cộng đồng. Những người cho biết ngày lễ này tôn vinh sự hy sinh và đức tin, mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc sau vụ xả súng tại trung tâm Hồi giáo hôm thứ Tư tuần trước. Các thành viên cộng đồng Hồi giáo ở City 2 đã làm điều mà họ vẫn thường làm trong nhiều thập kỷ qua để tôn vinh ngày lễ của hàng năm. Mặc những bộ trang phục đẹp nhất, tay cầm thảm cầu nguyện, họ tập trung tại công viên Colina del Sol để cầu nguyện. Và một bản tin nữa là chi tiêu quảng cáo của tỷ phú Tom Steyer đã phá vỡ kỷ lục trong một cuộc đua tranh chức thống đốc ở California. Steyer, một cựu quản lý quỹ đầu tư nay trở thành nhà hoạt động tự do, đã chi hoặc là đặt hơn 195 triệu đô la cho quảng cáo trên truyền hình phát sóng, truyền hình cáp và đài phát thanh, và con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Theo dữ liệu do công ty theo dõi quảng cáo Epoch của tổng hợp, việc ông liên tục tung ra nhiều quảng cáo đã khiến cho ứng cử viên tổng thống một thời này bị chỉ trích là đang cố gắng mua chức thống đốc. Và tổng số tiền quảng cáo của ông gấp hơn 20 lần so với đối thủ gần nhất, cũng là đảng viên dân chủ Silvio Becerra, trong một cuộc tranh giành một suất tham gia cuộc bầu cử tháng 11 trên phạm vi toàn quốc. Mức chi tiêu của ông ấy là chưa từng có, không ai có thể sánh kịp. Và một bản tin nữa là quận San Diego bắt đầu các phiên lấy ý kiến công chúng về đề xuất ngân sách 9.15 tỷ đô la. Quận San Diego đang yêu cầu ý kiến đóng góp từ công chúng về ngân sách đề xuất trị giá 9.15 tỷ đô la của mình. Kế hoạch chi tiêu của quận tập trung vào việc củng cố mạng lưới an sinh xã hội đã bị cắt giảm vào năm 2025 theo dự luật HR1. Dự luật lớn tuyệt vời của Tổng thống Donald Trump. Ngân sách này chuẩn bị cho khu vực đối phó với những tác động của HR1. Đạo luật liên bang thay đổi điều kiện hưởng trợ cấp và nhiều dịch vụ hỗ trợ để các gia đình có thể ổn định cuộc sống và tiếp cận với các cơ hội. Bản tóm tắt ngân sách cho biết là 3.6 tỷ đô la, tương đương 39% ngân sách, sẽ được dành cho các dịch vụ công cộng. Và một cái bản tin nữa là vòng lấy ý kiến công chúng cuối cùng về ngân sách do thị trưởng Top Gloria đề xuất đã kết thúc, và cộng đồng nghệ thuật San Diego đã đưa ra lời kêu gọi cuối cùng đầy tha thiết nhằm bảo toàn nguồn kinh phí. Tối thứ Tư, hơn 200 người đã tập trung tại tòa thị chính, bày tỏ lo ngại về một kế hoạch cắt giảm gần 12 triệu đô la từ các chương trình nghệ thuật và văn hóa. Các khoản cắt giảm được đề xuất sẽ loại bỏ các khoản trợ cấp của thành phố mà nhiều tổ chức địa phương cho rằng rất cần thiết cho sự tồn tại của họ. các thành viên hội đồng thành phố sẽ tiếp tục thảo luận về ngân sách trong những ngày tới, và dự kiến quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào đầu tháng 6. Trong khi đó, những người ủng hộ nghệ thuật tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh để có được một cái nguồn tài trợ cho đến cùng. Và bệnh nhân được xuất viện sau khi sự cố nghi ngờ nhiễm Ebola dẫn đến phản ứng khẩn cấp tại bệnh viện Scott Rosemont. Các quan chức y tế tại Scott Healthcare cho biết một bệnh nhân đang điều trị nghi nhiễm Ebola tại bệnh viện Scott Rosemont đã được xác nhận âm tính sau khi gây ra một phản ứng khẩn cấp ngắn vào ngày thứ ba. Bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng thường thấy ở bệnh Ebola và gần đây đã đi du lịch đến Đông Phi, nơi các quan chức y tế đang theo dõi sát sự bùng phát dịch bệnh. Lãnh đạo bệnh viện cho biết các cơ quan y tế liên bang, tiểu bang và địa phương đã được liên lạc ngay lập tức trong khi nhân viên kích hoạt và các quy trình khẩn cấp được thiết kế cho các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ cao. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, nhắc đến dịch bệnh Ebola thì mới đây bên phía Bộ Y tế của Hoa Kỳ cho biết là họ đã được bên phía hành pháp thông báo là Hoa Kỳ sẽ thành lập một cái trung tâm cách ly tại Kenya dành cho những người Hoa Kỳ nào mà đã từng tiếp xúc với dịch bệnh Ebola. Trong cái bối cảnh mà hiện giờ cái dịch bệnh này đang bùng phát mạnh tại Cộng hòa Congo. Và quyết định này là một cái sự thay đổi lớn so với những đợt bùng phát dịch bệnh Ebola trước đây. Vốn những người Mỹ bị bệnh thì sẽ được đưa về Mỹ để mà tiếp tục cách ly hoặc là để mà điều trị. Ông Lawrence Gostin là giám đốc trung tâm hợp tác của Tổ chức Y tế Thế giới về luật y tế quốc gia và toàn cầu cho biết là quyết định cách ly người Mỹ tại Kenya là điều chưa từng bao giờ xảy ra. Và ông Gostin nói điều này có thể làm nguy hiểm cho sức khỏe và tánh mạng của người Mỹ. Chúng ta có bổn phận phải bảo vệ người dân Hoa Kỳ, đặc biệt là những nhân viên y tế và nhân đạo đã can đảm chăm sóc những bệnh nhân Ebola. Ở tại Kenya không thể cung cấp sự chăm sóc với phẩm chất cao cho những người bệnh Ebola như những cơ sở hiện đại tối tân bậc nhất tại Hoa Kỳ. Trong một cuộc họp nội các tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Tư, thì ông Ngoại trưởng Marco Rubio nói ưu tiên số 1 của Hoa Kỳ là bảo vệ người dân Hoa Kỳ tại nội địa. Chúng tôi không thể và sẽ không cho phép bất kỳ con vi khuẩn Ebola nào vào trong nước. Trong khi đó, thì tờ Wall Street Journal là cơ quan đầu tiên đưa tin về cái cơ sở cách ly có thể sẽ được xây dựng tại Kenya. Đợt bùng phát tại Congo đã nhanh chóng trở thành nghiêm trọng hơn, với số ca bị bệnh đã tăng lên hơn 1.000 người, và số người bị chết đã bắt đầu vượt qua cái con số hơn 200. Bên phía chính quyền bắt đầu di tản người Mỹ khỏi khu vực. Đầu tháng 5 này, thì bác sĩ Peter Stafford, một bác sĩ người Mỹ bị nhiễm Ebola tại Congo, được đưa về bằng máy bay đến một bệnh viện ở Đức, trong khi vợ và 4 người con của ông cũng được đưa đến Đức, và một bác sĩ khác là Patrick LaRoelle được đưa đến Cộng hòa Czech để theo dõi. Ông Stafford có lúc gần như không thể đứng vững và xuất hiện sau những cái triệu chứng như là ớn lạnh, bị nóng sốt. Ông lạc quan nói rằng ông sẽ hồi phục theo một tuyên bố được công bố hồi tuần trước từ tổ chức truyền giáo Christine nơi ông làm việc. Cơ quan phòng dịch CDC đã ra lệnh chặn không cho những người không phải là công dân Hoa Kỳ nhập cảnh nếu họ đã từng đến những quốc gia đang có dịch bệnh như là Congo, Uganda hoặc là South Sudan trong vòng 21 ngày vừa qua. Trong khi công dân Hoa Kỳ được miễn trừ, họ đang được chuyển hướng đến các phi trường tư để có thể được kiểm tra y tế bổ sung. Một viên chức chính quyền cho biết cơ sở tại Kenya nhằm sẽ giúp cho Hoa Kỳ có thể chăm sóc y tế nhanh hơn và tránh phải sử dụng những chuyến bay di tản kéo dài quá lâu, có thể mất hơn 12 tiếng đồng hồ. Đây là điều nguy hiểm cho bệnh nhân. Hiện chưa rõ cơ sở y tế này sẽ được xây dựng ở đâu tại Kenya, hoặc là liệu giới chức chính phủ Kenya đã đồng ý với cái kế hoạch xây dựng này hay chưa. Hiện không có thuốc chủng ngừa hoặc là những cái thuốc điều trị nào được phê chuẩn cho dịch bệnh Ebola hiện đang xảy ra, và đây là một căn bệnh mà nó đang bùng phát ở Congo. Bệnh này gọi là Bundi Bujo. Con vi khuẩn này nó có tỷ lệ tử vong khoảng 25-40%. Các chuyên gia nói chăm sóc hỗ trợ sẽ là cái điều quan trọng đối với những ai bị nhiễm con virus này, và nếu biết làm đúng cách thì sẽ không nguy hiểm. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với những bản tin từ Việt Nam. Lào Cai, dòng lốc mưa đá khiến cho một người bị thương, cầu treo bị tụt cáp. Trận dòng lốc kèm mưa đá cục bộ đổ xuống Lào Cai sau một chuỗi ngày nắng nóng cực đoan khiến cho một người đàn ông 64 tuổi phải đi cấp cứu. Cầu treo Yên Phú bị lật nghiêng, tụt cáp. Cầu treo Yên Phú tại xã Trung Ái bị tụt cáp cho nên hiện không thể lưu thông được. Và một bản tin tiếp theo đó là cầu Long Biên thông xe trở lại từ 0 giờ ngày 28 tháng 5. Sau hơn 2 tháng sửa chữa đột xuất, cầu Long Biên sẽ được khôi phục lưu thông hai chiều đối với xe máy, xe thô sơ và người đi bộ từ 0 giờ ngày 28 tháng 5. Việc khôi phục lưu thông được thực hiện sau hơn 2 tháng sửa chữa phần đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô và xe thô sơ hai bên cầu Long Biên nhằm bảo đảm an toàn khai thác cho tuyến đường sắt Hà Nội. Và một bản tin tiếp theo là Iran lập cơ quan mới thu phí qua eo biển, Mỹ tuyên bố áp đặt trừng phạt. Tài chính Mỹ hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5 tuyên bố chính thức áp đặt trừng phạt đối với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mới được Iran thành lập. Bộ này cho biết VCSA thực chất là công cụ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nhằm tiến hành hoạt động tống tiền trên biển và gây quỹ, vi phạm công khai luật pháp của quốc tế cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ. Và tiếp theo một bản tin nữa là nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc vượt biển bằng thuyền cao su để tìm đường tới Canada. Đổng Quảng Bình, một nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc người từng nhiều lần tìm cách rời khỏi Trung Quốc, đã bị lực lượng cảnh sát biển Hàn Quốc bắt giữ sau khi được tìm thấy trên một chiếc thuyền cao su ở ngoài khơi bờ biển phía Tây nước này. Đây là một nỗ lực chạy trốn khác của ông khỏi Trung Quốc nhằm đoàn tụ với gia đình tại Canada. Và một bản tin nữa là Mỹ từ chối lên án kế hoạch nhắm mục tiêu vào Kiev của Nga. Moscow đã cảnh báo các cơ quan ngoại giao tại thủ đô của Ukraine về các cuộc tập kích mang tính hệ thống vào các địa điểm liên quan đến quân sự và kêu gọi sơ tán. Và một cái bản tin nữa là vỡ bồn chứa hóa chất ở Washington, 9 người mất tích, nghi đã thiệt mạng. Một vụ vỡ bồn chứa hóa chất nghiêm trọng đã xảy ra hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5 tại một nhà máy giấy ở thành phố Longview, bang Washington. Đến ngày thứ Tư thì giới chức xác nhận số người thiệt mạng đã tăng lên 2 người, trong khi 9 công nhân khác vẫn mất tích và được cho là đã tử vong. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến tình hình chiến sự tại Iran. Tình hình tại vùng Trung Đông hiện đang bấp bênh hơn bao giờ hết. Vào sáng ngày hôm nay thì Iran tiếp tục tố cáo Hoa Kỳ đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sau cái vụ oanh kích của Hoa Kỳ nhắm vào thành phố Bandar Abbas ở miền nam Iran hướng ra eo biển Hormuz. Đầu tiên thì 4 chiếc tàu của Hoa Kỳ đã tìm cách vượt qua eo biển Hormuz bằng cách tắt máy phát tín hiệu nhưng đã bị bên phía Iran phát hiện, và lực lượng cách mạng Hồi giáo Iran đã nổ súng cảnh cáo, và các tàu này đã phải quay trở lại điểm xuất phát ở trong vùng vịnh Ba Tư. Tiếp theo đó, Hoa Kỳ đã cho oanh kích vào một mục tiêu gần sân bay Bandar Abbas ở miền nam Iran. Iran sau đó là cũng bắn quả tiễn qua căn cứ không quân của Hoa Kỳ ở Kuwait hôm nay. Chỉ sau vài tiếng đồng hồ mà Hoa Kỳ đã tấn công Iran, rồi cả hai bên cùng lên tiếng cáo buộc nhau là đã vi phạm thỏa thuận ngưng bắn và làm hại đến tiến trình đàm phán hòa bình. Kuwait đã bắn rớt quả tiễn đạn đạo của Iran. Quân đội Hoa Kỳ và Kuwait tuyên bố là không có thiệt hại hay thương vong gì xảy ra. Một giới chức của Hoa Kỳ cho biết lực lượng Hoa Kỳ ở Kuwait có lẽ là mục tiêu trong vụ này. Iran cho biết là họ nhắm vào căn cứ Hoa Kỳ đã tấn công vào Bandar Abbas, thành phố cảng của Iran gần eo biển Hormuz hôm thứ Tư. Bộ Ngoại giao của Kuwait đã lên án vụ tấn công ghê tởm của Iran trên lãnh thổ của họ, trong khi ông Kajen Garibabadi, là Thứ trưởng Ngoại giao của Iran, nhấn mạnh vụ tấn công của Hoa Kỳ là khiêu khích và chắc chắn đã vi phạm thỏa thuận ngưng bắn. Trước đó chỉ vài tiếng đồng hồ thì Tổng thống Trump đã tỏ ý nói hai bên không sớm được cái thỏa thuận sớm hơn, và ông cũng sẽ không vội vàng để mà đạt được những cái thỏa thuận bất chấp những cái áp lực kinh tế quốc tế hay áp lực chính trị của cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm nay tại Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ đã tấn công các vùng Bandar Abbas hôm thứ Tư. Hôm thứ Năm thì bên phía lực lượng Hoa Kỳ thông báo vụ tấn công được thực hiện lúc 10 giờ 17 phút tối ngày thứ Tư giờ miền Đông, tức là khoảng 6 giờ 47 phút sáng thứ Năm giờ địa phương, nhắm vào các máy bay không người lái tấn công của Iran. Và một giới chức Hoa Kỳ cho biết vụ tấn công chỉ là tấn công hạn chế trả đũa, không phải là đánh lớn trở lại. Giới chức này cho biết là máy bay không người lái của Iran là mối đe dọa cho lực lượng Hoa Kỳ gần eo biển Hormuz, cũng như cho các tàu thuyền đi lại qua khu vực đó. Và Iran đã tuyên bố là họ đã bắn vào căn cứ không quân của Hoa Kỳ để thực hiện cái vụ trả đũa. Căn cứ này ở Kuwait từng bị Iran và những nhóm vũ trang nước này hậu thuẫn tấn công trong cuộc chiến kéo dài 3 tháng vừa qua. Hôm ngày hôm nay thì bên phía Iran nói là nếu Hoa Kỳ tấn công nữa, họ sẽ đáp trả mạnh mẽ và dứt khoát hơn, và Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Iran đã cho biết là sẽ đưa tất cả các quyết định cần thiết về vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia lên trên bàn đàm phán. Về phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump đã bác bỏ thông tin về một dự thảo thỏa thuận gồm 14 điểm được đài truyền hình của Iran loan tải giúp giải quyết những bế tắc tại eo biển Hormuz. Ông Trump coi đây là một kế hoạch không có thể thực hiện được dễ dàng, bởi vì Iran thì tự nghĩ ra cái chuyện này mà thôi. Đồng thời, ông Trump đe dọa nếu không đạt được thỏa thuận sớm, Iran sẽ bị đánh tan tành. Tuy nhiên, khi phát biểu thì ông Trump dường như cũng đã lên tiếng là ông sẽ cố gắng kiên nhẫn cho Iran thêm thời hạn để có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình đúng nghĩa của cả đôi bên. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là ông Trump sau vụ nổ súng gần Nhà Trắng cho biết là công việc ông đang làm là một nghề rất là nguy hiểm. Trong một cuộc họp nội các ngày 27 tháng 5, Tổng thống Donald Trump mô tả vị trí Tổng thống là một công việc vô cùng nguy hiểm, đồng thời cho rằng những nhà lãnh đạo có ảnh hưởng lớn thường phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là Đài Loan công bố chiến lược dân số mới, trẻ từ 0 đến 18 tuổi được hỗ trợ hàng tháng. Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức ngày 27 tháng 5 đã tổ chức một cuộc họp báo sau một cuộc họp cấp cao về an ninh quốc gia, công bố chiến lược mới về chính sách dân số Đài Loan. Chương hỗ trợ gia đình đưa ra 18 biện pháp nhằm ứng phó thách thức do tình trạng ít con và biến đổi cơ cấu dân số. Và tiếp theo một bản tin nữa là Mỹ cân nhắc ngừng tiếp nhận chuyến bay quốc tế tại các thành phố trú ẩn. Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Mark Wayne Mullen hôm thứ Ba ngày 26 tháng 5 cho biết là chính quyền Tổng thống Donald Trump đang xây dựng kế hoạch ngừng xử lý thủ tục nhập cảnh đối với hành khách và hàng hóa quốc tế tại sân bay lớn nằm ở những thành phố trú ẩn, không hợp tác với các hoạt động thực thi luật nhập cư của liên bang. Và một bản tin nữa đó là Tây Ban Nha tăng cường quan hệ với Trung Quốc, đại sứ Mỹ đưa ra cảnh báo. Đại sứ Mỹ tại Tây Ban Nha Benjamin Leon hôm 27 tháng 5 đã công khai cảnh báo Madrid phải hết sức thận trọng trong quá trình tăng cường quan hệ với Trung Quốc, đặc biệt không để Bắc Kinh xâm nhập vào các lĩnh vực chiến lược như dữ liệu, quốc phòng và viễn thông. Đây là được xem là tín hiệu cho thấy Washington ngày càng lo ngại trước xu hướng xích lại gần Trung Quốc của chính phủ cánh tả Tây Ban Nha dưới thời của Thủ tướng Pedro Sanchez. Và ông Trump cho biết là không dỡ bỏ trừng phạt để đổi lấy việc Iran từ bỏ chương trình hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5 cho biết là Mỹ sẽ không dỡ bỏ các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Iran từ bỏ lượng uranium làm giàu ở mức cao mà ông Trump gọi là bụi hạt nhân. Hiện Mỹ và Iran vẫn đang tiếp tục đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Trung Đông. Và một cái bản tin nữa tiếp theo đó là ông Trump nói dưới sự giám sát của Mỹ không ai có thể kiểm soát eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5 cho biết ông sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào cho phép Iran kiểm soát eo biển Hormuz. Ông nhấn mạnh đây là tuyến đường thủy quốc tế, sẽ không để bất kỳ ai kiểm soát và Mỹ sẽ giám sát khu vực này. Và một cái bản tin cuối đó là ông Trump triệu tập họp nội các đàm phán ngừng bắn, Mỹ và Iran bước vào giai đoạn nhạy cảm. Theo hãng tin AP hôm 27 tháng 5 thì Tổng thống Mỹ Donald Trump đã triệu tập một cuộc họp nội các vào ngày thứ Tư trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về việc chấm dứt chiến tranh vẫn còn nhiều bất định. Nhà Trắng đang cố thúc đẩy một thỏa thuận theo từng giai đoạn nhằm làm dịu cuộc xung đột Trung Đông kéo dài nhiều tháng qua. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego, và Hoài Hương xin thông báo kể từ đây quý vị có mua thuốc qua đà thì quý vị hãy liên lạc với anh Đạt, tiệm Hoàng Hảo, tiệm nước Hoàng Hảo sau lưng Hoài Quế, đối diện với Sinh Ly, chợ Sinh Ly. Và mọi chi phí xin gọi anh Đạt số 619-549-0982. Quý vị nên gọi trước mấy ngày để cho anh Đạt đáp ứng nhu cầu của quý vị khi mà cần thiết. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Nói Kết hôm nay, và chúc cho quý khán giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Xin cảm ơn anh Anh Phong từ Tổng Đài.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, chúc chị một ngày làm việc vui, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả, chúc quý vị và gia đình một ngày vui vẻ.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng Nước Tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi. Trân trọng.

Sau đây, xin kính mời quý vị theo dõi tiết mục Hạt giống tâm hồn. Đây là một tiết mục với những bài viết chọn lọc về nhân sinh quan và những bài học làm người trong cuộc sống qua những đề tài rất thông thường để chúng ta cùng suy gẫm. Mời quý vị bắt đầu theo dõi.

Đôi khi bất hạnh của người này lại là ân huệ đối với người khác. Bác sĩ Howard House. Bác sĩ Howard House là người đã biến phòng khám chuyên khoa tai mũi họng của mình thành trung tâm khám chữa bệnh về thính giác và thần kinh lớn nhất thế giới. Ông đã đạt được những bước tiến quan trọng về việc điều trị tai trong và tai giữa, áp dụng cách cấy ghép ốc tai đối với bệnh nhân bị điếc nặng. Ông cũng là bác sĩ hàng đầu về chẩn đoán và chữa trị bệnh suy yếu thính giác ở trẻ sơ sinh. Như đồng nghiệp phấn gọi, những việc ông phải trải qua là mối nguy hiểm của Howard. Con đường tiến tới thành công của ông quá là dài và đầy gian nan. Nhiều lúc chính từ sự khó khăn đó mà ông đã đạt được những tiến bộ vượt bậc về y học và cứu được sinh mạng cho nhiều người.

Cha tôi nói nếu muốn làm gia sĩ, trước tiên tôi phải trở thành một bác sĩ. Bởi theo ông, con không thể tách răng ra khỏi các bộ phận khác của cơ thể được. Tôi luôn ghi nhớ lời dạy ấy và tôi đã trở thành bác sĩ. Nhưng tôi lại không làm gia sĩ. Hồi còn là sinh viên, tôi rất ít khi thuộc bài. Một phần vì bẩm sinh tôi mắc chứng khó đọc, lúc này tôi vẫn chưa biết. Phần vì tôi dành quá nhiều thời gian để chơi tennis và hẹn hò với các cô gái. Điểm trung bình 3 năm cao đẳng của tôi chỉ được có 1,8. Vì thế mà tôi gặp khó khăn khi xin vào trường đại học y miền Nam California. Tiến sĩ Paul McKibben gặp tôi tại trường và nói rằng: "Anh House à, tôi hiểu là anh rất muốn vào học ở trường này." Tôi đáp: "Dạ, thưa ông." Ông ấy khẽ nhíu mày và nói: "Nhưng tôi cũng đã xem qua điểm số trong bản sao học bạ của anh." Trước thái độ đó của ông, trong phút chốc tôi cảm thấy xấu hổ và thoáng nhục chí. Sau một lúc lâu, tiến sĩ Paul nhìn thẳng vào tôi. "Anh House, theo tôi thấy thì anh không có vẻ gì là muốn trở thành bác sĩ cả." Tôi vội vàng thanh minh rằng mình có ý định rất nghiêm túc, nhưng ông đã nói tiếp: "Lớp học của chúng tôi rất nhỏ, chương trình thì rất nặng, nên chúng tôi chỉ nhận những ai kiên trì. Anh có thể giải thích tại sao điểm số của anh kém đến như vậy không?" Không còn cách nào khác, tôi đành kể cho ông ấy nghe chuyện tôi chơi tennis, làm quản lý cho đội bóng và là thành viên của một nhóm hội thảo, và cả chuyện tôi đi hẹn hò với những cô gái. Nghe xong, ông ấy thở ra: "Anh House, tôi nghĩ là anh nên quay lại trường Whitehall, tức là trường cao đẳng của anh, vào mùa thu này. Hãy hủy bỏ các hoạt động và tập trung vào việc học đi. Nếu điểm số khá hơn, năm sau quay lại, tôi sẽ nhận anh." Nếu chiếc thang máy dẫn bạn đến thành công bị trục trặc, hãy đi lên bằng cầu thang bộ, từng bước một. Joe Girard. Tôi nhớ lại chuyện của cha. Ông đã đăng ký học làm gia sĩ mà chưa hề tốt nghiệp trung học. Cha tôi nghỉ học từ năm 13 tuổi. Đến năm 19 tuổi, một lần cha đưa mẹ tôi đến phòng cha và bà đã gắn một chiếc răng giả với giá $5. Cha tôi nhận ra rằng để kiếm được $5, ông phải mất rất nhiều thời gian và sức lực làm việc ở trang trại của bà nội tôi. Vì vậy, ông quyết định sẽ tới Indiana đăng ký vào trường cao đẳng gia khoa Indiana. Đến nơi ông mới biết điều kiện nhập học là đã tốt nghiệp trung cấp hoặc có bằng cấp tương đương. Không đành lòng, cha tôi xin vào trường trung học. Một năm sau, cha tôi lại tới gặp vị hiệu trưởng trường cao đẳng. Cuối cùng, ông ấy phải công nhận rằng hoài bão và quyết tâm của cha tôi vượt lên trên cả sự ghi nhận của bằng cấp và đã nhận ông vào trường. Và cha tôi, ông Miles Howard, sau này đã trở thành nhân vật quan trọng trong lịch sử ngành gia khoa hiện đại. Thật không ngờ 30 năm sau, tôi lại gặp tình huống giống hệt như cha ngày xưa. Là một thầy thuốc, cha yêu cầu tôi không hút thuốc lá cho tới khi tôi 21 tuổi. Nếu tôi giữ đúng lời hứa, ông sẽ tặng tôi một chiếc ô tô mới. Trong lần sinh nhật thứ 21, ông hỏi tôi đã lần nào đụng tới thuốc lá chưa. Tôi nhận là mình có đôi lần bập bẹ thử, nhưng chưa bao giờ hít vào. Mới nghe nói tới đó, ngay lập tức cha tôi tuyên bố sẽ không có cái xe mới nào cả. Rồi ông còn nói thêm: "Nhưng dù sao con cũng vừa chứng tỏ mình có một phẩm chất không thể thiếu của một bác sĩ, đó là sự trung thực. Vì vậy ta sẽ chi trả toàn bộ học phí ở trường y cho con." Với món quà ý nghĩa đó, cùng lời động viên của tiến sĩ McKibben, tôi trở lại trường Whitehall và miệt mài học tập. Ngay sau khi tốt nghiệp, tôi tới văn phòng của tiến sĩ McKibben với học bạ có điểm số trung bình là 2,15. Ông ấy vẫn còn nhớ tôi và lời hứa năm trước, nhưng ông bảo các lớp học đã đủ sinh viên rồi. Rồi ông nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: "Giờ anh định làm gì?"
Tôi không nản lòng khi gặp thất bại, bởi sau những lần nỗ lực nhưng không có kết quả đó là một bước tiến về phía trước. Thomas Edison. Mặc dù trong lòng thất vọng ghê gớm, nhưng tôi cố nén lại. Thưa tiến sĩ McKibben, điều tôi phải làm bây giờ tùy thuộc ở ông. Ông bảo gì tôi sẽ làm đấy. Tôi sẽ quay lại trường cao đẳng trong năm tới và năm tới nữa, nếu cần thiết. Bởi vì cuối cùng, một ngày nào đó tôi sẽ trở thành bác sĩ. Im lặng một lúc, ông McKibben nói, được rồi, tôi sẽ cùng với hội đồng tuyển sinh xem xét trường hợp của anh. Sau 2 tuần hồi hộp và lo lắng, tôi nhận được thư từ văn phòng trường đại học Y miền Nam California. Có một suất trống trong lớp học vào tháng 9, và tôi được nhận. Lúc đó tôi không hề biết, tiến sĩ McKibben là thành viên trong hội đồng tuyển sinh, là trưởng khoa và kiêm luôn cả việc phụ trách ban tài chính. Chuyện các lớp học đều hết chỗ là do ông tự đặt ra. Ông ấy nói, làm bác sĩ, hàng ngày bạn phải đối mặt với những cơn khủng hoảng, và ông muốn xem tôi phản ứng ra sao trước sự khủng hoảng của chính mình. Và tôi đã vượt qua được bài kiểm tra đó của ông. Năm đầu tiên của tôi ở trường Y quả là một cơn ác mộng, vì ngoài chứng khó đọc, tôi còn bị bệnh mù màu. Trong khi đó, khả năng phân biệt màu là cực kỳ quan trọng đối với sinh viên trường Y, bởi bạn phải phân tích các mẫu bệnh phẩm qua lớp kính hiển vi. Đứng trước trở ngại đó, tôi không còn cách nào khác là phải nỗ lực hết sức nếu muốn tiếp tục theo đuổi nghề này. Và tôi đã vượt qua được trước sự kinh ngạc của tiến sĩ McKibben. Giữa năm thứ 2, ông gọi tôi vào phòng và thông báo điểm số của tôi xếp thứ 3 trong lớp. Thật là không thể nào tin nổi, tôi đã tiến bộ đến như vậy sao? Những cố gắng của tôi cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Toàn thân tôi như rung lên vì hạnh phúc.

được. Thường thì người ta thất bại vì thiếu sự chuyên tâm hơn là thiếu phương tiện. Vài năm sau khi tốt nghiệp, tôi bắt đầu đi chuyên sâu về tai và bệnh xơ cứng tai. Đây là hiện tượng một loại xương trong tai, gọi là xương bàn đạp, và cũng là xương nhỏ nhất trong cơ thể, bị cố định tại một chỗ. Đó là nguyên nhân chính dẫn tới căn bệnh nặng tai trong giới trẻ. Có một số tình huống bất ngờ, đôi khi lại giúp cho các bác sĩ khoa tai tìm ra phương thức chữa trị khả thi. Đầu thế kỷ 20, một người bán thuốc rong đã tụ họp đám đông và nói sẽ thưởng $5 cho những ai dám đấu với một tay đấm bốc chuyên nghiệp. Một cậu bé bị điếc đã lên sàn, và ngay lập tức cậu bị đánh gục. Lúc ngã, đầu của cậu va phải một cái cột. Tới khi tỉnh lại, đột nhiên cậu bé reo lên một cách sung sướng. Ôi lạy Chúa, con có thể nghe được rồi. Một trường hợp khác được công bố trong tạp chí y học của Đức. Một thanh niên trẻ đã hồi phục được thính giác sau khi bị rạn nứt hộp sọ. Chính sự va chạm mạnh ở sọ đã tác động đến tai trong và kích thích dây thần kinh thính giác hoạt động trở lại. Những trường hợp đó đã cho thấy một số chi tiết quan trọng để từ đó các bác sĩ nghiên cứu những phương thức chữa trị thính giác. Một trong những cuộc tranh đấu khó khăn nhất trong đời tôi là cuộc chiến để khắc phục những phương thức chữa bệnh lạc hậu. Bác sĩ Bill House, anh trai tôi, là một thiên tài. Anh ấy muốn tập trung nghiên cứu về tai trong. Anh đã thực hiện nhiều lần phẫu thuật trên tử thi nhằm tách lấy khối u từ tai trong ra một cách an toàn, giảm tỷ lệ tử vong xuống còn 0.5%. Việc này trước đây chưa ai làm được. Thông thường các nhà giải phẫu thần kinh phải đi từ phía sau đầu và não để tiếp cận những khối u đó. Nhưng với phương pháp này, nguy cơ tử vong chiếm tới 40% do những biến chứng sau phẫu thuật. Tuy nhiên, phương pháp mới của Bill bị các nhà phẫu thuật thần kinh phản đối kịch liệt vì họ cho rằng chúng tôi đã cố tình lấn sân. Lịch sử đã chứng minh hầu hết những người chiến thắng vinh quang nhất từng đối đầu với nhiều thách thức lớn và vượt qua nhiều thất bại trước đó. B.C. Forbes. Bill ngồi suốt buổi theo dõi ca phẫu thuật lấy khối u ở tai theo phương pháp cũ, để rồi phải chứng kiến cảnh bệnh nhân bị tử vong. Khi kể lại cho tôi câu chuyện này, anh như sắp khóc. Vì thế, ca mổ tiếp theo, chúng tôi quyết định sắp xếp cho Bill mổ tại bệnh viện St. Vincent. Ted Kersey, trưởng khoa phẫu thuật thần kinh thuộc trường Đại học Nam California, giám đốc bệnh viện St. Vincent và cũng là bạn thân của tôi, quyết liệt ngăn cản Bill thực hiện ca phẫu thuật. Trong buổi họp với các vị lãnh đạo bệnh viện, Crossy phản ứng dữ dội. Nếu các vị cho phép anh ta thực hiện ca mổ, tôi sẽ từ chức. Tôi cũng tỏ thái độ kiên quyết. Nếu các vị không cho phép Bill House thực hiện ca mổ này, tôi cũng sẽ từ chức. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy căn phòng. Mặc dù biết từ chức cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt luôn cả sự hỗ trợ của bệnh viện St. Vincent đối với công việc của chúng tôi, nhưng tôi vẫn giữ quyết định của mình. Nếu không phải ở bệnh viện St. Vincent, chúng tôi cũng sẽ tìm một nơi khác, chứ nhất quyết không chấp nhận phương pháp phẫu thuật cũ. Các vị lãnh đạo bệnh viện St. Vincent đã phải họp kín trong vòng 10 phút và sau đó tuyên bố rằng Bill được phép thực hiện ca mổ. Crosby lập tức từ chức, còn ca mổ thì kết thúc tốt đẹp. Nếu bạn đang thực hiện một kế hoạch nào đó mà bạn chắc chắn mình đi đúng hướng, thì nhất định bạn phải nỗ lực hết sức để hoàn thành. Sitfield. Trong cuộc đời của mình, có lẽ tình huống hiểm nghèo mang tính kỳ diệu nhất mà tôi từng gặp là vào năm 1987. Lúc đó tôi đang ở Leningrad cùng với Caroline, cô con gái của tôi, Dick, con rể tôi, và Nanette Fabray, bạn tôi, là ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh. Lúc đi ngang qua khu mua sắm, đột nhiên tôi cảm thấy khó chịu kinh khủng ở vùng ngực, giống như cơn đau tim 400 về trước. Tôi ngồi sụp xuống lề đường. Dick và Nanette cố gắng tìm cách đưa tôi về khách sạn, bởi ở đó có dịch vụ chăm sóc y tế. Lúc đó tôi như người sắp chết. Do bất đồng ngôn ngữ,
nên khi chúng tôi cầu cứu

những người dân Nga ở đó cũng không hiểu là chúng tôi muốn gì. Chợt Nenet nhìn thấy ba người đàn ông đang đứng ở góc phố nói chuyện với nhau bằng cử chỉ. Với chút ít kiến thức học được về ngôn ngữ mang tính quốc tế này, cô ấy đã làm cho họ hiểu tình trạng của tôi. Họ chặn một chiếc ô tô lại và nói với người lái xe là đưa tôi đến bệnh viện. Nói theo trường phái triết học duy tâm, đây quả là một sự sắp xếp kỳ lạ. Thực tế thì Nen cũng có vấn đề về thính giác, nên cô ấy đã học chút ít ngôn ngữ cử chỉ để tự giúp mình khi cần thiết. Thật không ngờ điều đó đã cứu sống tôi. Cuộc sống vốn là như vậy, những bất hạnh của người này đôi khi lại là ân huệ với người khác. Hãy để ý sự khác biệt giữa một người thường tự nhủ mình đã 9 lần thất bại với một người luôn luôn có suy nghĩ mình là một kẻ thất bại.

Nếu không từng thất bại, sẽ không thể có động lực và niềm tin vững vàng. Deborah Wilson. Deborah Wilson từng là ngôi sao hài thu hút đông đảo khán giả MAD TV của hãng truyền hình Fox kể từ những ngày đầu chương trình này ra mắt công chúng. Không những thế, cô còn là gương mặt quen thuộc của chương trình The Uptown Comedy Club. Ngoài ra, Deborah còn tham gia đóng nhiều bộ phim và đảm nhiệm vai trò phát ngôn viên của hãng thức ăn nhanh nổi tiếng Burger King trên toàn nước Mỹ. Nhưng ít ai có thể hình dung được một nữ diễn viên xinh đẹp, giàu nghị lực và tràn đầy niềm tin như cô, một người làm việc không biết mệt mỏi để truyền cho trẻ em thông điệp của sự lạc quan, lại là một người đã từng trải qua nhiều năm tháng u uất.

Cha mẹ tôi là những bậc đáng kính, họ luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Dù vậy, tôi vẫn không thể tránh khỏi mặc cảm do chứng đái dầm kinh niên theo tôi dai dẳng đến những năm đầu thời trung học. Tôi luôn nghĩ rằng mình thật sự là một sự sỉ nhục của cha mẹ, luôn làm họ bị tổn thương. Chừng nào còn sống, tôi sẽ còn làm cho gia đình phải đau khổ, và ý định tự tử bắt đầu xuất hiện trong tôi năm 11 tuổi. Thật khó khăn khi phải giữ gìn cơ thể khỏe mạnh song song với sự phát triển tự nhiên của cơ thể phụ nữ. Điều đó càng khó khăn hơn khi tôi luôn tự đánh giá thấp về bản thân mình. Tôi ghét nó và ghét lây thái độ của người khác đối với tôi. Dù cha mẹ có cố gắng bày tỏ tình thương yêu dành cho tôi đến thế nào, tôi vẫn không sao cảm nhận được. Đầu óc tôi luôn bị đè nặng bởi ý nghĩ cha mẹ miễn cưỡng nuôi tôi như là nuôi một vật nuôi trong nhà. Họ nuôi tôi chỉ vì trách nhiệm. Khi giáo viên hỏi tôi về định hướng nghề nghiệp trong tương lai, tôi nói rằng mình muốn trở thành gái mại dâm. Lúc đó, gái mại dâm trong suy nghĩ của tôi là những cô gái thường đi lại với những thương gia sồn sồn, hầu có người nghe họ thổ lộ tâm sự. Sức tưởng tượng của tôi vô cùng phong phú. Vì muốn được mọi người yêu thích và chấp nhận, tôi đã theo dệt rất nhiều về mình. Tôi mô phỏng cá tính của mình theo tính cách của những nhân vật trên phim ảnh, và điều đó đã hướng tôi đến giới nghề biểu diễn lúc nào chẳng rõ. Để tự an ủi mình, tôi đã ăn uống một cách vô độ trong thời gian học đại học. Kết quả là tôi nhanh chóng trở nên béo phì. Trước đây, tôi luôn phải đối diện với sự mặc cảm, tự ti, thì nay lại gặp thêm rắc rối khác. Mặc dù không hề có ý định trốn tránh cuộc sống, nhưng không hiểu sao tôi lại không thích thân thiện với người khác. Tôi tự khoác lên cho mình một cái vỏ bọc, và càng ngày sự giả tạo đó càng trở nên đáng sợ. Kết thúc đại học, tôi đã kịp tạo được cho mình một vẻ bề ngoài hấp dẫn chỉ để thu hút cánh đàn ông. Tôi tìm đến họ với mục đích duy nhất là đùa cợt. Điều đó làm tôi thật sự thích thú và có cảm giác mình luôn là kẻ chiến thắng. Như còn thiêu thân, tôi lao vào những gã đàn ông xa lạ, không tìm được sự an ủi. Nhưng những gì động lại sau mỗi cuộc tình chỉ là một khoảng không trống rỗng. Lối sống buông thả đó như thứ thuốc gây nghiện, khiến tôi không thể nào dứt ra được. Và cuộc sống vô vị của tôi cứ thế tiếp diễn. Tôi vẫn để những gã đàn ông đưa đón mình mỗi ngày và mong một lúc nào đó họ sẽ hủy diệt tôi. Tôi muốn mình sẽ chết một cách đau đớn nhất, bởi tôi luôn bị ám ảnh rằng cuộc sống là một sự nghiệt ngã. Tôi kinh tởm bản thân mình chỉ vì không thể thoát khỏi mặc cảm về chứng đái dầm. Bước sang tuổi 20, một lần nữa, tôi lại có ý định tự tử, và tôi đã uống một nắm thuốc ngủ. Cuộc sống của tôi đầy tội lỗi. Tôi muốn chết và đổ hết trách nhiệm lên chị tôi, người mà tôi rất ghét, để chị ấy phải sống trong sự dày dò, ân hận suốt quãng đời còn lại. Đồng thời, tôi cũng đã sử dụng cách thức bệnh hoạn ấy để đối xử với những gã đàn ông. Tôi cầm chắc mình đã mắc bệnh SIDA, và thần chết sẽ không buông tha cho tôi sau tất cả tội lỗi mà mình đã gây ra. Tôi lấy làm an ủi khi nghĩ rằng mình luôn xinh đẹp và không đến nỗi cô đơn khi đêm về, bởi vẫn còn một ai đó cần đến tôi. Tôi có thể làm cho người này cười, người kia cảm thấy thoải mái, nhưng lại không đủ khả năng làm cho bản thân mình hài lòng. Một tối nọ, hai người đàn ông đến đón tôi đi. Họ dẫn tôi vào một ngõ tối ở Howard Beach, New York. Thật là kỳ quặc, tôi lại cảm thấy dễ chịu với ý nghĩ họ sẽ đánh đập tôi cho đến chết. Nhưng không hiểu sao họ lại trả tôi về nhà. Bất giác, nỗi sợ hãi nhanh chóng bủa vây lấy tôi. Tôi cảm thấy bực bội khi nhận ra rằng mình còn sống. Tôi đứng hàng giờ ngay giữa phòng khách với mắt mở to, bất động. Lại phải tiếp tục sống. Điều đó làm tôi ngán đến tận óc. Bước sang tuổi 25, thần chết vẫn chưa cho tôi thỏa nguyện. Bỗng một ngày, tôi như bừng tỉnh khi chợt nhận ra rằng chỉ có thể thay đổi thái độ sống thì tôi mới có thể thoát ra khỏi vũng lầy tự tạo. Khi nỗi oán hận cuộc đời lắng dịu, tôi nghĩ đến việc tìm cho mình một hướng đi mới. Nhưng tôi thực sự bối rối vì không biết đó là hướng nào. Tôi lục lọi trong ký ức và trong sâu thẳm trong lòng mình để khám phá xem tôi thực sự muốn gì. Khi màn đêm buông xuống, các vì sao sẽ xuất hiện. Ralph Waldo Emerson. Tôi nhớ mình đã khóc ròng khi cha mẹ đến New York thăm tôi. Lần đầu tiên, tôi lấy hết can đảm
thổ lộ với cha mẹ về căn bệnh của mình. Chứng đã dầm đã hành hạ tinh thần tôi khổ sở đến mức nào. Và sau khi nói ra tất cả, lòng tôi trở nên nhẹ nhõm và thanh thản biết bao. Cha mẹ lặng nhìn nhau và cha tôi bước ra khỏi phòng. Sau đó, tôi được biết ông cũng bị chứng đá dầm kinh niên, cả cô tôi cũng thế. Nó là nỗi tủi nhục dai dẳng, là điều bí mật của gia đình, làm chúng tôi thấy xấu hổ và mặc cảm với những người xung quanh. Lẽ ra cha không nên giấu giếm để tôi phải một mình chống chọi với nó. Tại sao các bậc cha mẹ, những người có nghĩa vụ bảo vệ con cái lại làm như vậy? Hóa ra đối với chuyện này, cha tôi cũng quên mất vai trò của một người lớn mà lại có phản ứng như một đứa trẻ, luôn tìm cách che giấu sự thật về bản thân chỉ vì sợ xấu hổ. Sau khi tôi đã trút được nỗi mặc cảm tự ti đang đè nặng trong lòng, cha tôi cũng đã vượt qua chính mình và thậm chí còn chia sẻ điều đó với người khác. Ông nói với chị dâu tôi khi biết đứa cháu nội cũng mắc chứng đái dầm là: "Con hãy cho con trai mình biết rằng con rất yêu nó, hoàn toàn cảm thông với nó, thì mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Đừng lặp lại sai lầm mà cha đã mắc phải đối với Deepra." Giờ đây, tôi thấm thía được rằng không nên giấu kín những khiếm khuyết của bản thân, đến nỗi mặc cảm luôn đeo bám dai dẳng mà phải nỗ lực khắc phục chúng bằng tất cả khả năng có được. Nếu có được sự động viên, khích lệ và thái độ ân cần của người lớn kịp thời, trẻ con sẽ cảm thấy mạnh dạn hơn khi thổ lộ về bản thân chúng. Còn tôi, vì không có ai giúp đỡ nên cứ ghìm mình trong chất lòng sợ hãi và đã trượt dài theo lối sống buông thả một thời gian. Qua đó, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm quý báu này đối với những bậc làm cha làm mẹ. Mong các bậc phụ huynh hãy dành nhiều thời gian để trò chuyện với các con mình.

khoảng thời gian bất tận. Khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ nhận ra những khoảnh khắc bạn sống thật sự chính là những lúc bạn làm những việc nhân danh tình yêu. Henry Drummond. Một buổi sáng thứ bảy, Kate, đứa con gái 16 tháng tuổi của tôi, thường ngày rất vui vẻ và lanh lợi, thức dậy với một tâm trạng cáu bẳn. Suốt buổi sáng, nó không hài lòng với thứ gì cả. Bữa điểm tâm thật tệ hại, những món đồ chơi tệ hại, và mẹ cô bé dĩ nhiên là tệ hại nhất. Kết quả là con bé tìm mọi cách để có thể bày tỏ sự bực bội của mình. Nó khóc thét lên rồi lại mè nheo. Con bé làm tất cả những việc mà nó không được phép làm và cứ lặp đi lặp lại những việc đó. Kéo con bé ra khỏi máy truyền hình đến lần thứ năm, tôi quyết định sẽ chấm dứt ham muốn của nó bằng cách đưa nó lên lầu thay cái áo đã bị vấy bẩn đầy mức khi con bé từ chối bữa ăn sáng. Con bé ngồi trên bàn thay đồ, còn tôi cố xoay sở để cởi áo nó ra. Dĩ nhiên nó không hề có ý định hợp tác. Nó bắt đầu kéo đôi bông tai toàn ten của tôi thật mạnh. Khi tôi mắng nó đánh lại tôi. Tôi hoàn toàn mất hết kiên nhẫn nên đặt nó vào chiếc giường củi để nó nghỉ một chút. Khi tôi ra khỏi phòng, nó khóc sướt mướt trong khoảng 45 giây. Tôi quay lại, nghiêm giọng nói: "Không được đánh mẹ." Nhưng ngay khi tôi vừa bồng nó lên, nó lại đánh tôi. Thế là tôi lại cho nó ở một mình. Chúng tôi cứ lặp đi lặp lại quy trình đó vài lần. Tôi quay lại phòng, nghiêm khắc răn đe nó không được đánh, rồi bồng nó lên, để rồi lại bị nó đánh tiếp. Trong lần nghỉ cuối cùng, tôi nhận ra không có cách nào khả dĩ có thể thay đổi hành vi của con bé, trừ khi tôi thay đổi thái độ của chính mình. Thế là tôi quay lại phòng con bé, nhìn nó và nhỏ nhẹ nói: "Kate, mẹ yêu con. Mẹ rất tiếc vì con đã có một buổi sáng khó chịu, nhưng mẹ vẫn yêu con rất, rất nhiều. Con là một đứa bé tuyệt vời." Tôi không biết liệu những lời nói đó của tôi có tác dụng hay không, nhưng khi tôi bồng nó lên, nó chồm lên ngay lập tức và ôm lấy tôi.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/washonyourmind.

0: xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
1: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
0: Thưa bác sĩ, ngày hôm nay nghe tin bác sĩ nói về nhiếp hội tuyến. À, thật sự mà nói nha, tại không biết nhiếp hội tuyến là gì, vậy thì tại xin hỏi ngay với bác sĩ rằng nhiếp hội tuyến là gì? Và cái nguyên nhân mà gây ra cái căn bệnh sưng nhiếp hội tuyến đó như thế nào thưa bác sĩ?
1: Vâng, thưa quý vị, thì cái nhiếp hội tuyến hoặc là tiền liệt tuyến, tức là cái prostate, là một cái tuyến có hình dạng bằng cỡ trái mận. Thì cái nhiếp hội tuyến nó bao quanh cái đường tiểu, tức là bao quanh cái niệu đạo. Và cái nhiếp hội tuyến nó nằm ngay phía dưới bọng đái, tức là cái bàng quan, thưa quý vị. Thì cái nhiếp hội tuyến nó tiết ra một cái chất kiềm lỏng trắng như sữa đó, nó có khả năng làm tăng cái sự di động của tinh trùng và làm nhờn niệu đạo để ngăn ngừa bị nhiễm trùng đường tiểu. Thì cái sự bài tiết của cái nhiếp hội tuyến nó còn giữ một cái phần rất là quan trọng trong sự thụ tinh của trứng. Thưa quý vị, thì cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hội tuyến đó, nó gây nên bệnh sưng nhiếp hội tuyến, tức là enlarged prostate. Thì cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó ít thấy ở người trẻ tuổi. Cái bệnh nó ảnh hưởng dưới 10% ở đàn ông tuổi 30. Và cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó sẽ tăng dần lên ở đàn ông lớn tuổi, tức là khoảng 50% đàn ông bị sưng nhiếp hội tuyến ở ngoài tuổi 50. Và khi lên tới 75 tuổi đó, thì 75% đàn ông bị sưng nhiếp hội tuyến. Thì trên nước Mỹ có khoảng 10 triệu người bị sưng nhiếp hội tuyến. Thì cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến nó phần đông ảnh hưởng là do sự thay đổi của kích thích tố mà liên hệ tới quá trình lão hóa, thưa quý vị. Cái bệnh sưng nhiếp hội tuyến là cái nguyên nhân mà gây cái hội chứng tắc nghẽn niệu đạo dưới bàng quan. Thì ngoài những cái triệu chứng thông thường như là cái sức vọt ra của nước tiểu bị yếu đi, đi tiểu xong vẫn thấy nước tiểu nó nhỏ giọt, cảm giác như là tiểu chưa hết, thì cái sự chèn ép của cái khối sưng nó được chia thành hai loại, thưa quý vị. Thứ nhất là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào đường tiểu đó, thì cái điều này nó gây tắc nghẽn, khiến bệnh nhân đi tiểu nhỏ giọt, tiểu ngập ngừng, tiểu giãn cách mà dẫn đến bí tiểu tiện, thưa quý vị. Cái thứ hai nữa là cái sự chèn ép của khối sưng nó vào bàng quan, thì cái điều này nó khiến cho bệnh nhân có chứng như là đi tiểu vội, tức là buồn tiểu hay là mắc tiểu là phải đi ngay mà không kìm được, và đi nhiều lần trong ngày và đêm, đặc biệt là ban đêm gần về sáng thì càng đi tiểu nhiều hơn nữa.
0: Nếu như mà chúng ta không may mắc phải căn bệnh sưng nhiếp hội tuyến rồi, thì không biết là bác sĩ có những cái loại dược thảo, loại thuốc nào có thể giúp giảm được cái căn bệnh sưng nhiếp hội tuyến này không, thưa bác sĩ?
1: Nó gọi là Super Prostate, tức là cái chai số 15. Cái chai này về nhiếp hội tuyến thì gồm toàn những cái dược thảo, dược chất, khoáng chất và vitamin thiên nhiên, đặc biệt giúp làm giảm sưng nhiếp hội tuyến bằng cách làm điều hòa lại các thay đổi của kích thích tố và ngăn chặn cái sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hội tuyến. Thì tổng hợp từng thứ một trong cái thuốc nhiếp hội tuyến, tức là cái chai số 15, sẽ được giải thích sau đây theo khoa học. Thứ nhất là có 5 cái loại dược thảo, trong đó có cái Sopalmetto, cái Pisum Africanum, cái Stinging Nettle, cái Pumpkin Seed, tức là cái hạt bí, và Licorice, tức là cam thảo. Thì 5 cái dược thảo này nó làm điều hòa lại các thay đổi của các kích thích tố và từ đó giúp ngăn ngừa cái chứng sưng nhiếp hội tuyến. Cái đến là có cái loại, một cái loại dược thảo đó tên là Sir Newton, cái dược thảo này giúp ngăn chặn sự tăng trưởng phì đại của các tế bào nhiếp hội tuyến. Cái đến là có Flaxseed, tức là cái dược thảo này chứa một cái loại chất béo cần thiết cho sự hoạt động của nhiếp hội tuyến. Cái đến là có Noni nhầu, thì cái dược thảo này làm khỏe lại những cái tế bào suy yếu lão hóa của nhiếp hội tuyến. Thì nói tóm lại thì tổng hợp tất cả những cái dược thảo, dược chất, vitamin và khoáng chất thiên nhiên vừa kể trên có trong một viên thuốc nhiếp hội tuyến là cái Super Prostate, tức là chai số 15 á, nó giúp ngăn ngừa và làm giảm sưng nhiếp hội tuyến, từ đó có thể ngăn chặn và làm bớt đi những cái triệu chứng như là tiểu yếu, tiểu nhỏ giọt, tiểu vội, tiểu nhiều lần, tiểu đêm vân vân. Thì cái thuốc này có thể uống hàng ngày từ 1 đến 2 viên và rất nhiều bệnh nhân đã uống qua cái thuốc này và kết quả rất là tốt. Cũng như một ông cũng bị sưng nhiếp hội tuyến, làm cho ông đi tiểu nhiều lần nhất là đi tiểu đêm tới 3-4 lần, và sau đó ông uống cái chai thuốc số 15 tức là về nhiễm phổ tuyến đó, đã bớt rất nhiều và ông mừng lắm, cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Tức là hồi xưa mà trước khi mà uống cái thuốc mà nhiễm phổ tuyến á, là ông đi tiểu ngày một đêm mấy lần?
3: Đêm cỡ chừng 3 lần, 3-4 lần.
2: Vậy đó.
3: Rồi sau khi tôi thấy cái thuốc của bác sĩ tôi uống là mới có 3 ngày là thấy tác dụng, tới nay 12 ngày là mỗi một đêm đi lần một.
2: Ồ vậy đó hả?
3: À ha.
2: Vậy là ngủ ngon hơn hả?
3: Dạ, dạ. Nó ngủ tốt hơn á. Với lại còn cái ban ngày thì nó cũng bớt á, nhưng mà nó đi nhiều hơn ban đêm chút á, nhưng cũng bớt á.
2: Vâng.
3: À ha. Giờ tôi tính xin bác sĩ uống thêm một viên cách khoảng trưa sáng tôi uống, với bây giờ sáng uống viên, tối uống viên à.
2: Vâng.
3: À. Mà tôi thấy nó cũng bớt dữ lắm, hay lắm bác sĩ.
2: Ồ, tức là coi như bớt được bao nhiêu phần trăm so với cái hồi xưa?
3: Bớt cỡ chừng 80% quá.
2: Ồ vậy đó hả?
3: Ừ.
2: Ồ vậy thì tốt.
3: Dạ tôi bệnh hình như cũng 3-4 tháng rồi bác sĩ.
2: Ồ, rồi trong 3-4 tháng đó?
3: Lắm, tôi uống thuốc bắc á.
2: Vâng.
3: Không hết, rồi tôi uống qua thuốc tây cũng không hết luôn.
2: Vâng.
3: Cái tôi thấy tờ báo đăng, bác sĩ đăng cái loại thuốc này mà ngay cái chứng bệnh tôi đó, tôi tính đi lên nhưng mà tôi cũng kẹt luôn chuyện thôi, tôi để tôi uống thử á.
2: Vâng.
3: Nhưng mà tôi uống thấy hay quá.
2: Vâng, cảm ơn ông.
3: Thấy hay lắm, cho nên mấy hôm rồi tôi đang phổ biến bè bạn tôi á.
2: Vâng.
3: Coi như là tôi cũng mừng lắm á, tôi không ngờ cái thuốc của bác sĩ sao hay quá.
2: Dạ, cảm ơn anh.
3: Bác sĩ biết tôi bệnh cỡ 3-4 tháng rồi đó. Mà tôi uống thuốc bắc đã không hết, tôi qua thuốc tây. Tôi qua thuốc tây tôi cũng đi bác sĩ cho uống mà không anh.
2: Ồ vậy.
3: À, nhưng mà tôi uống của bác sĩ mới có 3 ngày là tôi thấy nó tác dụng liền này.
2: Tức là đêm mà nó bớt đi tiểu à?
3: Uống có 3 lần, mỗi lần một đêm đó, trước khi đó là uống đi tiểu cỡ 3-4 lần mà tôi uống có 3 ngày của bác sĩ coi như là nó đi tiểu trở lại một lần.
2: Ồ.
3: À, giờ tới nay là 12 ngày là đêm nào cũng một lần mà thấy dễ chịu lắm á.
2: Ồ vậy à.
3: À, còn tôi nói với bác sĩ biết không, nói có lẽ nó sưng hay là nó đau cái tâm rồi đó bác sĩ.
2: Vâng.
3: Nhưng mà tôi uống của bác sĩ sao tôi thấy nó êm quá, tôi mừng quá.
2: Vâng, vậy thì tốt, tôi nghe vậy tôi cũng mừng nha.
3: Dạ, nghĩa là thuốc bác sĩ hay lắm đó.
2: Dạ, cảm ơn.
3: Thì coi như tôi bệnh cỡ chừng 3-4 tháng mà tôi uống thuốc bắc rã rồi nó không hết, nó bớt rồi nó cũng đau trở lại như thường ha.
2: Vâng.
3: Tôi uống thuốc tây, thấy không kết quả gì hết. Sau một bữa bà xã bà đăng lên, bà thấy cái tờ báo đăng mà cái thuốc này mới ra nữa.
2: Dạ.
3: Cái tôi thấy sao nó đúng cái bệnh quả, tôi uống thử tôi thấy hay quá.
2: Dạ, cảm ơn.
3: Hay lắm đó bác sĩ.
2: Dạ, cảm ơn tụi nghe tụi.
3: Tôi uống, bây giờ tôi vẫn uống 2 viên đó bác sĩ.
2: Dạ, vẫn uống 2 viên, anh bớt vậy là mới có 12 ngày, bớt tới 80% mà không có cần phải tăng đâu.
3: Dạ. Tôi đang phổ biến với mẹ bạn thôi đó. Nếu mà không có bệnh, mình uống nó một
2: ngày viên, dạ, ngày viên để ngừa, dạ. Thường
3: là tốt lắm anh bác sĩ.
2: Dạ, thường 40-50 là nó bắt đầu nó bị, thì mình cứ ngừa trước, uống ngàn viên là tốt nhất.
3: Mấy anh bạn cũng đồng tuổi với tôi, 60 tôi nói coi chừng mà mấy anh sợ lắm, anh nói giờ thì chưa có nhưng mà sợ quá muốn uống á.
2: Dạ.
3: Vậy là tôi nói mấy người bạn nó uống ngàn viên thôi á.
2: Dạ, ngàn viên đủ rồi.
3: Còn tôi thì 2 viên ha.
2: Dạ, ngày 2 viên, rồi mai muốn anh bớt nhiều nữa anh có thể xuống ngàn viên cũng được.
3: Dạ, chừng nào tôi chừng đến hỏi tôi liên lạc với bác sĩ á.
2: Dạ được.
3: Cảm ơn bác.
2: Dạ.
1: Và vâng thưa quý vị, thì tiếp theo đây có một ông cũng bị bệnh tiểu xón, ban ngày tiểu nhiều lần và sau đó ông uống khoảng 2 chai nhiễm phổ tuyến, tức là cái chai số 15 đó, thì đã hết cái bệnh tiểu xón và ban ngày ông ngồi xe ông giữ được 7 tiếng mà không cần phải đi tiểu, và ông cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi như sau.
2: Ngài uống cái super postat, tức là cái thuốc nhiễm phổ tuyến á. Từ hôm giờ uống thì thấy như sao ạ?
3: Chai rồi. Một chai hết rồi.
2: Dạ.
3: Mà một chai kia thì tại tôi bệnh không phải là bệnh nặng mà tôi bị như chữa hơi nhiều chút, nhưng mà cả đêm thì không bao giờ bị cái bệnh mà kêu bằng cái đêm không có.
2: Vâng.
3: Ngủ đêm sáng dậy mới đi tiểu.
2: Vâng.
3: Nhưng mà ví dụ mình nói vậy có mấy ông ngày xưa đông y á.
2: Dạ.
3: Nó mình già lớn thì đi tiểu rồi cái thì không có hết mà
2: dạ.
3: Còn sót là dài giọt.
2: Dạ.
3: Thì các ông cho là đó là bệnh yếu thận.
2: Dạ.
3: Chứ ông không tìm được như mình tìm đây, với ông đắp hình dẫn mình coi thấy đó.
2: Yeah.
3: Tại nó bị nghẹt, nó nghẽn đi.
2: Yeah.
3: Cho nên bây giờ mình xón, giống như xón đáy vậy, xin lỗi.
2: Yeah.
3: Nha.
2: Yeah.
3: Giống như cái đáy xón đó.
2: Yeah.
3: Thì nó không có nhiều lắm, ví dụ mỗi lần, xin lỗi ông, bây giờ mình đi bắt đi tiểu, hay là cầm theo cái miếng giấy chút xíu đó, mình cầm cái, thấy không?
2: Yeah.
3: Cho nên cầm nó xót xót xíu, mình vậy thôi.
4: Dạ.
3: Nhưng mà cái đó là coi như kinh niên.
4: Vâng.
3: Nó không hết hẳn, nhưng mà mình vẫn phải lâu mình rải chút xíu.
4: Dạ.
3: Nổi.
4: Dạ.
3: Phải cái cầm rải chút xíu là nó không bỏ vô liền cầm được.
4: Dạ.
3: Nó bị ướt.
4: Dạ.
3: Tức là có cái vấn đề gọi là sóng sóng chút không có nhiều.
4: Dạ.
3: Thì nó không gọi là nhiều lắm.
4: Dạ.
3: Thì đó là một cái triệu chứng đầu tiên.
4: Vâng.
3: Cái thứ hai đi tiểu nó cũng không phải nhiều. Đêm ngủ thì không đi tiểu là gì hết, chỉ có đêm ngủ tới giấc sáng dậy mới đi tiểu.
4: Vâng.
3: Thì ngoài ra cái bệnh này không phải là gọi dự sáu nó là trong để cho phải đi mổ.
4: Dạ.
3: Tại ông bị nặng quá rồi.
4: Dạ.
3: Mổ tìm tiểu thứ ông mắm hổ mới rồi.
4: Dạ.
3: Tôi thấy sau khi mà tôi cũng đi ra xa mà tôi cũng đi khám bác sĩ, nhưng mà theo mà ông bạn trước nhà ông nói thì nếu anh đi bác sĩ là nó có bị gì đâu.
4: Ừ.
3: Tôi bị ông biết rồi. Anh bác sĩ chắc khe anh mỗi ngày mà nó có sợ nữa.
4: Yeah.
3: Tại khi mình bị tôi bị cái bệnh ông vô thì ông cũng lật đầu cũng có đau rồi.
4: Yeah.
3: Thì đổi ông đụng anus mình ông cũng khá cái đau rồi.
4: Yeah.
3: Mà nếu có problem cho anh biết.
4: Yeah.
3: Mình nghĩ là chắc lẽ bây giờ ha biết đậu lâu rồi.
4: Yeah.
3: Nhưng mà cái bệnh này không biết nặng nhẹ, nhưng mà tự dù của ông thì bác sĩ cho tôi mua tháng rồi
4: uống.
3: Yeah. Hết chai rồi.
4: Yeah.
3: Thì thấy nó thông suốt không có gì hết.
4: Yeah.
3: Tức là coi như nó có cái hiệu quả lắm.
4: Dạ. Yeah, vậy
3: tôi tiếp tục dùng thêm.
4: Ông uống cái Super Postat là cái nhiễm bột tuyến đó, thì sau đó thì ông có đỡ đi tiểu xóa nhiều không?
3: Dạ, không có nữa.
4: Bây giờ hết hả?
3: Nó bớt gì nữa, tiểu xóa thì tôi không có ngại, bởi vì cái đó thì nó không quan trọng, bởi vì mình chỉ rải cái nó hết thôi.
4: Vâng.
3: Nó không phải bị mà cái đổi mà nhiều đâu, hồi đó thì nhiều lắm.
4: Dạ.
3: Nó có khi ướt quần á.
4: Dạ.
3: Bây giờ không có nữa, bây giờ nó khô rồi, nó có, nhưng mà có điều là rất là kết quả, theo tôi rất, bởi tôi mới mua hộp nữa đủ lắm.
4: Vâng. Ok, vậy cái Super Postat mà nó chữa cho ông được cái tiểu xóa thì tôi mừng hả?
3: Dạ, cái đó là hết, bớt nhiều.
4: Dạ, dạ.
3: Còn cái bệnh mà đi tiểu nhiều thì không có nữa.
4: Dạ.
3: Còn cái tiểu xóa thì, còn cái sưng hay không thì tôi chưa không biết.
4: Ừ.
3: Không biết nó có sưng không.
4: Ừ. Vậy.
3: Tôi bị cái mà. Nhưng nói chuyện nãy giờ tôi rất bình thường, không cần đi tiểu.
4: Dạ.
3: Cả ngày, ví dụ đi xe đó.
4: Ừ.
3: Chạy 7 tiếng không chắc luôn cho mà chạy đi.
4: Dạ.
3: Còn tháo nó cứ chạy thì cứ ngồi.
4: Dạ.
3: Tức là không có mắc, phải bắt tiểu và giặt nó có.
4: Dạ.
3: Nào tới nơi lại tiểu thôi. Mà đặt buộc các bộ gì đi tiểu phải đâu đầy.
4: Ừ.
3: Nghĩa thì đi khoảng 15 phút nửa tiếng.
4: Ừ.
3: Đi lâu chút xíu để cho đầy cho nó càng hết á.
4: Dạ.
3: Chứ đừng có là tiểu dội.
4: Dạ.
3: Tiểu dội tất nhiên nó lại bắt tiểu nữa.
4: Dạ.
3: Còn nếu mà MT thì nó hết.
4: Dạ. Dạ. Dạ.
3: Nói tiếng Mỹ là MT cho nó dễ.
4: Vâng.
3: Hết đi.
4: Vâng.
3: Nó không có trái lại.
4: Vâng.
3: Dạ là sức khỏe bác sĩ không biết.
4: Dạ. Dạ. Dạ.
1: Vâng, thưa quý vị, tiếp theo đây thì có một ông bị ung thư nhiễm phổi tuyến, người yếu mệt mỏi, xuống 20 pound, đi tiểu đêm, chỉ số PSA của nhiễm phổi tuyến lên rất là cao. Sau đó ông uống cái thuốc nhiễm phổi tuyến, tức là cái chai số 15, thấy người khỏe ra, lên cân trở lại, hết đi tiểu đêm, cái chỉ số PSA nó xuống. Và mấy bác sĩ theo dõi bệnh của ông cũng rất là ngạc nhiên vì bệnh tình của ông thuyên giảm rất nhanh. Xin mời quý vị theo dõi ông tâm sự như sau.
5: Nghe nói là trước ông có mua cái thuốc... Postat là cái nhiễm phổi tuyến không uống đó, thì ông thấy làm sao ạ?
6: Dạ thưa, thì như hồi nãy tôi có thưa với lại cô nhân viên của bác sĩ đó.
5: Dạ.
6: Là cái kết quả rất là tốt.
5: Vâng.
6: Kết quả rất là tốt chứ không phải là tốt thường nữa.
5: Vậy. Vâng. Dạ. Vâng, thì trước đó hồi đó ông bị sao, ông uống không thấy làm sao, ông có thể kể lại cho tôi.
6: Dạ thì nói như thế này, tức là trước đây khoảng 1.5 năm đó, thì cái bác sĩ gia đình tôi đó có phát giác ra là tôi bị prostate cancer.
5: Oh my God.
6: Mới bây giờ mới đưa tôi đi bác sĩ chuyên môn và làm cái implant.
5: Vâng.
6: Và làm cái implant. Thì nhưng mà từ đó thì tôi thấy những bác sĩ của tôi thường hỏi tôi một cái câu là tối thì đi tiểu mấy lần.
5: Vâng.
6: Thường hỏi cái câu đó.
5: Vâng.
6: Thì trước khi tôi uống thuốc của bác sĩ đó, thì một đêm như vậy tôi có thể đi tiểu 2 lần.
5: Vâng.
6: 3 lần.
5: Vâng.
6: Nhưng mà sau khi tôi uống cái thuốc đó thì rất là lạ.
5: Dạ.
6: À, khoảng 20 ngày sau thôi.
5: Vâng.
6: Cho tới bây giờ.
5: Vâng.
6: Thì tôi không có đi tiểu gì nữa được.
5: Tức là ban đêm cũng một mạch luôn.
6: Một mạch luôn.
5: À.
6: Sau khi mà tôi như vậy đó thì tôi đi trở lại những bác sĩ mà chuyên môn điều trị cho tôi đó.
5: Vâng.
6: Thì họ cũng rất là ngạc nhiên, nhưng mà tôi không có nói là tôi uống thuốc của bác sĩ.
5: Vâng.
6: tôi họ rất là ngạc nhiên, họ nói tại sao mà cái bệnh của mày diễn biến một cách lạ lùng như vậy.
5: Vậy hả?
6: À, đó. Thử ra tôi từ đó ra tôi rất là quý cái thuốc của bác sĩ.
5: Dạ, cảm ơn.
6: Dạ, mà như hồi nãy tôi có thưa với cô nhân viên bác sĩ đó, tôi rất là hoan nghênh cái thuốc của bác sĩ. Hoan nghênh bác sĩ.
5: Dạ, cảm ơn.
6: Dạ. Cái nguyên nhân mà tôi mua cái thuốc đó là hồi tháng 5 á.
5: Dạ.
6: Thì tôi có xuống đây chơi.
5: Vâng.
6: Thì tôi có đọc cái tờ báo.
5: Dạ.
6: Thì tôi thấy nó tự chữ là super prostate.
5: Vâng.
6: Tôi chiều thứ bảy rồi. Chiều thứ bảy rồi. Tôi mới nhờ cái đứa cháu tôi nó chở lại cái văn phòng chỗ bán thuốc của bác sĩ á.
5: Vâng.
6: Đó, tôi mua hai hộp.
5: Dạ.
6: Thì tôi cái kết quả là vậy
5: đó.
6: Thành ra tôi rất là hoan nghênh cái bác sĩ.
5: Dạ, cảm ơn ông. Nhưng mà lúc mà ông đó ông đi khám lại cái bác sĩ mà khám về cái prostat là cái nhóm bộ tuyến của ông á, thì bác sĩ có thử hay cái gì mà là bác sĩ chỉ hỏi ông là ông không thấy ông không đi tiểu đêm thì bác sĩ nói sao mà lạ vậy?
6: Có thử. Thì đây đó là cái máu của tôi là 5 chấm mấy đó.
5: Cái PSA á phải không?
6: Dạ, 5 chấm mấy đó.
5: Bây giờ nó có xuống không?
6: Bây giờ nó còn có 5.2 thôi.
5: À vậy hả?
6: Dạ, tức là trước đây tôi là 5.9, 5.8 gì đó.
5: Vâng.
6: Dạ, thì bây giờ nó chỉ còn 5.2 thôi.
5: Ồ.
6: Thì họ nói tôi có hai ông bác sĩ. Một ông là về radiation á.
5: Vâng.
6: Dạ, và một ông về surgery. Thì hai ông nói với tôi là lạ lắm nha. Lạ lắm là tại vì cái diễn tiến của mày nó rất là lẻ. Rất là lẽ.
5: Yeah.
6: Mà tôi thì tôi không có nói với thuốc của bác sĩ.
5: Yeah.
6: Nhưng mà phải nói thẳng á, là từ đó tới nay đó thì tôi lên được 8 phào.
5: Ồ vậy đó hả?
6: À, tôi lên được 8 phào mà những bác sĩ rất là mừng.
5: Ừ.
6: Nói rằng bây giờ tao thấy cái trường hợp của mày lạ lùng lắm nha. À, thì tôi khi tôi bị bệnh đó, là tôi mất 20 phào.
5: Tức là ung thư nhiếp bộ tuyến á.
6: Đó đó.
5: Vâng.
6: Thì tôi mất 20 phào. Sau bây giờ đó thì tôi đang lên lại.
5: Ồ vậy đó hả?
6: Không phải là chấm dứt đâu, đang lên lại.
5: Ồ mọi người thì
6: nghĩa là tôi ăn cơm ngon miệng hơn.
5: Ồ
6: đó, mà một tối như vậy là tôi ăn linh đình lắm.
5: Vậy
6: à, một ngày tôi làm việc đó là 14 tiếng đồng hồ.
5: Vậy đó không chờ làm dữ hả?
6: Và tôi làm về cái tức là cái máy tiện mà điều khiển bằng computer đó.
5: Ờ, NC đó vậy.
6: CNC đó.
5: CNC đó hả?
6: Dạ, rồi tôi có lập ra một cái công ty.
5: Dạ.
6: Dạ, tôi làm, nhưng mà bây giờ tôi thấy là càng lúc tôi càng khỏe hơn.
5: Từ ngày uống thuốc tới giờ đó hả?
6: Dạ.
5: Ông có thấy người coi như nó thấy nó có vẻ có sức hơn hả?
6: Có sức hơn nhiều lắm.
5: Vâng.
6: Tức là trước đây khi tôi làm từ 6 giờ sáng tới 4 giờ chiều thì nó làm như nó hơi quặn xuống một chút.
5: Vâng.
6: Nhưng mà bây giờ đó thì cái sức tôi làm tới 10 giờ đêm nó vẫn còn rất là tốt.
5: Vậy đó hả?
6: Dạ, thành thử là tôi có hỏi cái cô nhân viên của bác sĩ đó.
5: Dạ.
6: Có cái thuốc nào mà thì cô có giới thiệu tôi cái thuốc Paracetamol á.
5: Paracetamol đúng
6: rồi. Dạ, thì tôi có nói cô là cho tôi một hộp thì về tôi uống thử coi sao.
5: Dạ. Dạ. Như vậy là coi như hồi xưa là ung thư nhiếp bộ tuyến. Rồi sau đó uống cái thuốc Super Prostat là ngày có 2 viên. Thì trong vòng 20 ngày.
6: Một ngày tôi uống có viên à.
5: Một ngày uống có viên hả?
6: Thì tại vì bác sĩ có dặn là tối đa là 2 viên.
5: Vâng.
6: Đó, thành ra tôi cũng dám uống nhiều, tôi uống 1 viên à.
5: Mà trong vòng có 20 ngày thôi hả? Là ông thấy nó khác.
6: Thì nó khác hẳn.
5: Oh.
6: Rồi bây giờ nó càng lúc á, thì tôi càng thấy nó tốt hơn.
5: Oh,
6: thành
5: vậy.
6: Ra tôi uống là còn mười mấy viên nữa là tôi order đó.
5: Ồ vậy trời ơi. Vậy thì đúng rồi, một chai nó 60 viên mà uống đúng rồi, vậy là 2 tháng mới thành chai.
6: Dạ.
5: Coi như là 4 tháng từ tháng 5 tới tháng này, đúng rồi, vậy đúng rồi. Trời, vậy thì cũng kết quả cho ông, vậy tôi cũng mừng quá.
6: Dạ, tốt lắm.
5: Nói
6: thẳng là rất là tốt.
5: Dạ.
6: Mà không phải là tôi nói tốt không đâu, các bác sĩ tôi đều nói rằng cái sức khỏe này lúc này rất là tốt.
5: Tức là ông thử máu này kia ông cũng nói chứ không phải là chỉ có triệu chứng mà nó thấy nó khá hơn mà phải thử máu đúng không?
6: Ba ông đó đều là mỗi khi tôi tới là thử máu.
5: Ồ là thấy tốt.
6: Dạ.
5: Rồi vậy thì chúc mừng đó. Dạ. Làm cái ung thư nhiếp bộ tuyến là nó cũng ghê gớm lắm chứ phải không?
6: Dạ. Dạ, thì bây giờ nghĩa là họ nói coi như là rất là tốt kìa. Họ nói rất là đặc biệt.
7: Dạ.
6: Tại vì trước đây họ theo dõi những người khác rồi thấy nó có diễn tiến, nhưng mà diễn tiến chậm lắm.
7: Dạ.
6: Đó. Còn cái của tôi họ không biết sao mà nói lẹ vậy đó.
7: Dạ.
6: Thì cái giữa tôi chỉ có khác giọng là tôi có uống cái thuốc của bác sĩ mà tôi không có nói thôi.
7: Dạ.
6: Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
7: Dạ.
0: Và kính thưa quý vị vừa mới nghe những cái lời chia sẻ rất là chân tình của một người bệnh nhân sau khi mà ông đã dùng những cái loại sản phẩm, những cái loại dược thảo thì đã thấy được những cái kết quả vô cùng là diệu kỳ. Và thưa bác sĩ, xin cho tài hỏi là anh này anh dùng chai thuốc số...
1: chai thuốc nhiếp ở tuyến, tức là cái chai số 15.
0: Trở lại với bác sĩ thì còn những cái điều gì mà bác sĩ muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong ngày hôm nay không, thưa bác sĩ Phạm Hoàng Trung?
1: Vâng, thưa quý vị, thì tiếp theo đây chúng tôi cũng xin đặc biệt giới thiệu cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, là cái thuốc mà phối hợp toàn hảo của 30 loại dược thảo tinh quý thượng hạng, trong đó có sâm nhung, nấm linh chi, sữa ong chúa, rồi nghệ, kết hợp với nhiều loại dược thảo tương quan khác để bổ túc cho nhau, hầu đạt đến cái mức độ toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể. Thì nói chung là cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10 đó, là làm điều hòa những cái rối loạn ở trong cơ thể. Cũng như có một bà bị mất ngủ khoảng 30 năm, người rất là mệt mỏi, nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc Marathon, tức là cái chai số 10, thấy ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung ra. Và bà cho biết trước đây là bà hoàn toàn không tin vào cái thuốc dược thảo, và bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Chị uống thuốc Marathon này kia, chị thấy sao ạ?
8: Gọi bác sĩ để cảm ơn bác sĩ. Nói cho thật, tôi bị cái mất ngủ
4: là
8: cũng khoảng gần 30 năm nay rồi. Coi như là càng ngày nó càng nặng thêm đó bác sĩ.
4: Vâng.
8: Mà uống thuốc tây thì tôi sợ quá rồi, tại vì nó làm như là nó quên hết á.
4: Vâng.
8: Thế phải hôm ấy lên chị Liên Bích mua mỹ phẩm lên tham cho chị bảo thôi chị lấy thử cái chai Marathon của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chị uống thử đi.
4: Vâng.
8: Thế thì tôi về tôi uống cái chai thứ nhất là chị thấy là bắt đầu là nó có cái triệu chứng là nó muốn ngủ rồi.
4: Vâng.
8: Thèm ngủ, với lại nó cho ngay nữa là mất ngủ, đâm ra tôi cũng không muốn ăn luôn nữa bác sĩ.
4: Vâng.
8: Coi như cả ngày ấy, tôi chỉ có chừng nửa chén cơm thôi chứ không muốn ăn gì nữa hết.
4: Vậy
8: ạ. Dạ. Thế rồi người thì lúc nào nó cũng như là nó mỏi mệt mà nó không có khỏe.
4: Vâng.
8: Cái đầu lúc nào nó cũng cứ nặng tình tịch để nó không có lúc nào mà thấy cái người mình gọi như nó khỏe tí nào hết á.
4: Vâng.
8: Tôi uống hết một chai cho tôi thấy hết, mà tôi nói thật bác sĩ, tôi ít có tin dược thảo lắm, thế mà sao tôi uống một chai thế tôi cảm thấy cho nó dễ chịu. Thế bắt đầu với tôi lên chỉ tích, tôi lấy thêm chai thứ nhì nữa, là uống chai thứ nhì là bắt đầu cái giấc ngủ nó đi vào được rồi. Và bao nhiêu khoảng 9 giờ là bắt đầu tôi buồn ngủ. Thì khoảng ăn cơm xong đó là khoảng chừng 7-8 giờ là tôi uống cái thuốc. Tôi uống xong đến 9 giờ là buồn ngủ, là tôi lên giường là tôi nằm chỉ trong vòng nửa tiếng là giấc ngủ nó đến. Nó đến một cách nhẹ nhàng lắm bác sĩ, chứ không có phải là như hồi xưa mà uống thuốc ngủ còn phải lăn qua lăn lại cả 2-3 tiếng nó mới ngủ được á.
4: Vâng.
8: Mà nhiều khi ngủ nó không đủ giấc, cái sáng dậy á, cái người nó làm như là cho nó như là nghiện cần sa vậy á, nó lâng lâng mà lúc nào cũng như là mình ở trên mây trên gió ấy.
4: Vậy.
8: Cái bụng thì lúc nào nó cũng như làm nó no chứ nó không có đói.
4: Vâng.
8: Để mà ăn nữa. Tôi nói thật bác sĩ, tôi cao 1 thước 4 2 mà tôi nặng chỉ có 80 pounds.
4: Vậy.
8: Đi bác sĩ mà ta phải sợ luôn á, cũng thuốc bổ cái này kia uống mà cũng đâu có đỡ được đâu.
4: Vâng.
8: Rồi đi làm vô hãng làm cũng không có được cái gì hết, tại vì người nó quải lên hết tất cả vậy. Phần tôi cũng bị bệnh đau nhức nữa bác sĩ.
4: Vâng.
8: Thì ra đến khi cái xong với tôi uống vài chai thứ ba là tôi cảm thấy rất là tốt các bác sĩ.
4: Vậy thì.
8: Bây giờ cứ tối đến là cứ tôi uống một viên nào và tôi tự động lên giường là tôi uống một vài từ 9 giờ tối cho đến 4 giờ sáng là thức dậy. Mà nó thức dậy cái người nó khỏe.
4: Okay.
8: Không có cái vẻ gì gọi là trao dao mà nó không có chuyện hết trơn đó bác sĩ.
4: Được rồi.
8: Nhưng nó đầy đủ trong người.
4: Vậy là so với hồi xưa là tới bây giờ thấy khác biệt một trời.
8: Dạ, khác biệt liền đó bác sĩ. Bây giờ đi bác sĩ là bao nhiêu bác sĩ gia đình giữa mắt đi check hàng tháng đó. Thì tôi dám bây giờ tôi coi như tôi cũng lên được 95 thao rồi
4: đó bác sĩ.
8: Dạ. Thì nó ngủ được, với lại ăn biết ăn, thèm ăn, giờ còn thèm ăn. Chứ còn hồi xưa đó là bác sĩ nấu cơm lên xong để gọi cho con chồng cho con ăn, ăn thiết tha cái cơm, biết không? Vì cái người nó làm lúc nào nó cũng lăng y như là ta. Người ta bảo hồi xưa ở Việt Nam ta bảo chắc là hiền chị ke vẫn như vậy. Rồi là nó quải cho người để sợ lạnh nữa. Trời lạnh là tôi bắt đầu là tôi bệnh rồi đó. Thế thì tôi bảo để nào tôi gặp bác sĩ thì cảm ơn. Thế nãy lên trên cô Liên Bích thì nói chuyện cô Liên Bích chứ. Wow, trời ơi, mà thật là này nhìn thấy chị thấy khác hẳn ngày xưa luôn á.
4: Vậy.
8: Vâng, đi ra bây giờ nó cũng thẳng ra, nó không có nhăn như hồi xưa nữa.
4: Ờ.
8: Được á. Rồi cái mặt nó không có vẻ tưng tưng phục phục như hồi xưa nữa. Hồi xưa nó làm như là khi uống thuốc tây nhiều ấy, nó làm như nó giữ nước á, chứ uống lại thuốc không đủ uống.
4: Vâng.
8: Nó như nó giữ nước trong người nữa. Cái người đấy mập mà mập yếu lắm, cái nghiện nhạo lắm.
4: Rồi mấy người quen chị có thấy chị khác không?
8: Dạ, ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên, cũng hỏi hết á.
4: À.
8: Đi là nhà thờ hàng tuần đó bác sĩ.
4: Ờ vậy. Vậy.
8: Ai cũng gặp cũng bảo chị, ủa sao lúc này tầm mắt da mắt thịt mà trông cái đẹp gái quá vậy.
4: Rồi.
8: Sao đâu giống như bà già hồi xưa. Vậy tôi bảo chứ em với thật chị em uống thuốc mà là xong bác sĩ bảo mình chung đấy.
4: Ờ. Rồi.
8: Để cho tôi nói cô lên bếp chợ để nào tôi gặp bác sĩ, cảm ơn bác sĩ thật sự á. Tôi không tin mà tôi phải tin đó bác sĩ.
4: Dạ.
8: Dạ. Trời tôi nói với nhà tôi là đúng là thần dược anh ơi, em uống được cái thuốc này em uống nó khỏe cái đầu em chứ không có như thuốc ngủ. Bây giờ là thuốc ngủ là tôi liệt đầy nhà hết, không dám uống đấy nữa.
4: Vâng.
8: Vì càng ngày ấy bác sĩ cứ thấy mình ngủ không được, cái họ cứ cho cái đô nó hơn lên đó, mà cái đô nó không có hạt cái cơ thể mình á. Nó uống xong cái nó vật tôi, nghĩa là cả uống một viên đêm này chứ nó vật phải đi tận 4 ngày sau.
4: Rồi.
8: Nó cứ lần thì bảo.
4: Ừ, bây giờ thì thấy khỏe quá.
8: Dạ, giờ thì tôi thấy khỏe lắm, tôi nói thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
4: Dạ, cảm ơn chị.
8: Hồi xưa nói thật bác sĩ, cái đầu tôi nó nặng nề đến độ mà tôi lái xe trên đường mà tôi cảm thấy như là tôi đang đi ở trên trời, là tôi phải vội vàng tôi mới xin đậu lề, tôi không dám lái xe.
4: Rồi.
8: Vì mình lái mình không có tập trung được, nó sẽ không nhìn thấy cái đường, nó cái mắt nó loa nên không có thấy cái đường, cái len nào với cái len nào mà lại lái xa lộ nữa.
4: Vâng.
8: Wow. Nhà tôi sợ quá, ông mắt ở nhà ông ra đi làm, ông mà đi kiểu đó còn hành chết đó. Đi là thành nhiều khi nhìn thấy rõ ràng như mình đi hai len.
4: Ôi.
8: Dạ, nên từ ngày uống được bác sĩ thấy mức khỏe rất là nhiều. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều.
4: Dạ vâng, vậy cảm ơn chị. Chị
8: có gọi về Việt Nam cho cô em chồng uống, cô cũng bảo đỡ lắm.
4: Vậy.
8: Kiểu Việt Nam cô vừa làm cực khổ mà lại vừa sanh con, sanh nhiều lắm bác sĩ.
4: Vâng.
8: Thế nên cô cũng mất sức, tôi cũng gọi về cho cô uống, mà cô và em thấy nó cũng khỏe được, chứ không có nhiều gì chưa.
4: Rồi.
8: Ừ.
4: Dạ vâng, phải cảm ơn chị đã chia sẻ đến cái thời này.
8: Dạ vâng.
4: Dạ vâng, dạ dạ.
8: Đang dùng cái thuốc mắt của bác sĩ cho đó.
4: Thuốc mắt thì thấy sao?
8: Trời ơi, cái mắt tôi giờ nó khỏe lắm bác sĩ ơi. Chứ nó như hồi xưa
4: là.
8: Hồi xưa mới có 4 mấy tuổi mà giống thịt như bà già, mà lúc nào nó cũng kèm nghèm mà nó chảy nước mắt ra, mà lúc nào nó cũng ngứa hết á.
4: Vậy.
8: Thế rồi tôi cũng lên chị lên tích á, tôi bảo chị nói cho lấy cho em cho mình thử cái chai thuốc mắt của bác sĩ Phạm Bằng Trung mình uống thì nó mắt kỳ quá.
4: Vâng.
8: Đi bác sĩ thì họ bảo là nó khô cái rác mạc á.
4: Vâng.
8: Nên nó mới vậy á. Thế rồi họ bảo họ là hậu hổ mà tôi không chịu. Thế rồi từ ngày tôi uống bác sĩ coi như là mới có 3 lọ, cái mắt này nó tốt lắm bác sĩ.
4: Vậy.
8: Dạ. Tốt thế nó sáng nó gì nó không có nhiều hồi xưa, còn hồi xưa nhiều khi cái gì nó 1-2 luôn.
4: Trời vậy.
8: Dạ.
4: Nhưng mà chị uống thuốc nào trước, thuốc ma tông trước hay là thuốc mắt trước?
8: Tôi thuốc mắt thì tôi hay uống vào buổi sáng, thì tối thì trước khi ngủ thì tôi uống cái ma tông thì cho nó đỡ hết thuốc
4: dễ. Nhưng mà cái thuốc nào là chị uống đầu tiên, tức là coi như là
8: uống cái ma tông trước.
4: À, sau đó chị mới uống thuốc mắt là 7 tháng sau. Okay, vậy là tốt hết phải không vậy? Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Tuyền. Dạ vâng, dạ dạ.
1: Quý vị vừa nghe qua một bà và đã uống cái thuốc marathon, như là quý vị đã nghe là bà bị mất ngủ khoảng 30 năm. Người mỏi mệt rồi nặng đầu, và sau đó bà uống cái thuốc mà tôi quý vị đã thấy là ngủ được, người khỏe ra, thấy trẻ trung. Bà cũng uống cái thuốc mắt, nó cũng thấy hết khô mắt, mắt sáng ra. Vì nghe qua thì có biết là bà trước đây là hoàn toàn mà không tin vào cái thuốc dược thảo. Và trước đó là phần trình bày của tôi về cái bệnh xương nhĩ phổ tuyến, và nói về cái chai thuốc nhĩ phổ tuyến, tức là cái chai số 15. Quý vị vào chương trình tới.
0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026. Hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau, quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
7: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
9: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
10: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

0: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
1: Ứng cử viên quốc hội bị soi quá khứ có liên quan đến tổ chức bị cáo buộc làm bình phong cho Al-Qaeda. Adam Humphrey, ứng cử viên đảng Dân Chủ hàng đầu tại tiểu bang New Jersey trong cuộc đua kế nhiệm hạ nghị sĩ Bonnie Watson Coleman, bị chú ý vì từng tham gia hoạt động tình nguyện cho một tổ chức sau này bị xác định là có liên hệ với Al-Qaeda. Humphrey, bác sĩ phẫu thuật quân y gốc Ai Cập, từng phục vụ trong chiến tranh Iraq cho biết, ông từng thực tập năm 1994 tại tổ chức Quỹ Từ Thiện Quốc tế ở Bosnia. Trong cuộc phỏng vấn với báo New York Star Ledger năm 1996, ông nói đã hỗ trợ vận chuyển vật tư y tế đến các bệnh viện tại Sarajevo và Zenica. Theo báo cáo của Ủy ban điều tra vụ khủng bố 911, tổ chức này nằm trong mạng lưới các văn phòng bí mật hỗ trợ tài chính và hậu cần cho hoạt động khủng bố của Osama Bin Laden trong thập niên 1990. Trong cuộc đột kích vào năm 2002 vào văn phòng của tổ chức tại Bosnia, giới chức chính quyền thu giữ nhiều tài liệu có liên quan đến Al-Qaeda, gồm vũ khí, thư từ của các thủ lãnh khủng bố, ảnh Osama Bin Laden và hồ sơ hoạt động của mạng lưới này. Nhà chức trách cho rằng tổ chức đã được sử dụng làm bình phong để xây dựng căn cứ hoạt động tại châu Âu chống lại Hoa Kỳ. Tờ Jewish Insider là đơn vị đầu tiên khởi lại thông tin về quá khứ của Humphrey. Tuy nhiên, ông chưa từng bị truy tố hay bị cáo buộc có liên quan trực tiếp đến khủng bố Hồi giáo. Đội ngũ tranh cử của Humphrey bác bỏ cáo buộc nói trên và cho rằng đây là đòn tấn công tuyệt vọng vào giai đoạn cuối chiến dịch bầu cử. Phát ngôn viên chiến dịch nhấn mạnh Humphrey vào thời gian đó chỉ là sinh viên y khoa tình nguyện hỗ trợ nạn nhân chiến tranh Bosnia theo chương trình được Liên Hiệp Quốc phê duyệt. Phía này cũng cho biết ông đã từng phục vụ quân đội suốt 20 năm, nhận huân chương chống khủng bố toàn cầu và tham gia cứu nạn tại Ground Zero sau vụ 911. Ngoài vụ việc nêu trên, Humphrey còn bị soi mói về mối quan hệ với giáo sĩ cực đoan Omar Abdel Rahman, còn được gọi là Black Sheep, nhân vật bị kết án âm mưu khủng bố tại Hoa Kỳ sau vụ đánh bom Trung tâm Thương mại Thế giới vào năm 1993. Theo hồ sơ tòa án, Humphrey gặp Abdel Rahman lần đầu tiên vào năm 1991 khi còn học y khoa và từng làm phiên dịch cho giáo sĩ này.

phiên tòa xét xử Abdel Rahman Hamway đã từng ra làm chứng phản bác cáo buộc cho rằng lại chết kêu gọi ám sát cựu tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak. Dù vậy, Hamway hiện vẫn là một trong những ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại khu vực bầu cử số 12 của New Jersey. Ông nhận được sự ủng hộ của nhiều nghị sĩ cấp tiến như Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib và thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Hamway trước đó cũng thu hút chú ý khi tham gia hoạt động y tế tình nguyện tại dải Gaza. Thượng nghị sĩ Tammy Duckworth từng cho biết Hamway đã cứu mạng bà sau vụ trực thăng bị bắn rơi ở Iraq.

Bộ Nội An chỉ trích chính sách thành phố trú ẩn sau vụ người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc dùng gậy bóng chày tấn công đã được thả ra khỏi trại giam. Bộ Nội An lên tiếng chỉ trích các chính sách thành phố trú ẩn tại tiểu bang Massachusetts sau khi lực lượng của cơ quan di trú và hải quan bắt giữ một người nhập cư bất hợp pháp bị cáo buộc đã dùng gậy bóng chày hành hung người khác chỉ vài ngày sau khi người này được địa phương trả tự do mà không thông báo cho cơ quan liên bang. Nghi phạm là Ranva Patel, công dân Ấn Độ nhập cư bất hợp pháp. Người này bị sở cảnh sát Worcester bắt vào ngày 16 tháng 5 với cáo buộc hành hung bằng hung khí nguy hiểm. Theo báo cáo cảnh sát được Bộ Nội An dẫn lại, Patel xảy ra cãi vã với một khách hàng tại cửa hàng rượu nơi nghi phạm làm việc. Vụ việc sau đó leo thang khi Patel lấy gậy bóng chày đánh nạn nhân. Bộ Nội An cho biết giới chức địa phương tại Massachusetts đã không phối hợp với cơ quan di trú và hải quan và thả Patel mà không thông báo cho cơ quan di trú. Hai ngày sau, cơ quan di trú và hải quan đã bắt lại vào ngày 18 tháng 5. Quyền trợ lý Bộ trưởng Bộ Nội An Lauren Bush chỉ trích người nhập cư bất hợp pháp này nghĩ rằng có thể tùy ý dùng gậy bóng chày để tấn công người khác. Tuy nhiên, các chính trị gia theo chính sách thành phố trú ẩn đã thả nghi phạm dù bị bắt vì hành hung bằng hung khí nguy hiểm. Bà Bush kêu gọi các địa phương hợp tác với Bộ Nội An thay vì thả tội phạm trở lại cộng đồng và đồng thời cảnh báo việc không phối hợp với cơ quan này có thể đe dọa đến sự an toàn của người dân. Hiện vẫn chưa rõ Patel đã nhập cảnh bất hợp pháp bằng cách nào và từ thời điểm nào.

ứng cử viên Dân Chủ Texas từng kêu gọi bỏ người Do Thái theo chủ nghĩa Zion vào tù đã thất cử vòng 2. Ứng cử viên Hạ viện của Đảng Dân Chủ ở Texas Johnny Garcia đã đánh bại nhà hoạt động cánh tả Maureen Galindo trong cuộc bầu cử vòng 2 tại khu vực bầu cử số 35 hôm 27 tháng 5 vừa qua, với chiến thắng cách biệt gần 30 điểm phần trăm, khép lại chiến dịch gây tranh cãi vì hàng loạt phát ngôn bị cho là bài Do Thái của Galindo. Garcia, cựu chuyên gia đàm phán con tin và phát ngôn viên văn phòng cảnh sát trưởng hạt Mesa, nhiều lần đã bị Galindo công kích trong chiến dịch tranh cử, cáo buộc ông ủng hộ việc nhốt người Do Thái và người Mexico vào nhà kho vì quan điểm cứng rắn về kiểm soát nhập cư. Bản thân Galindo lại gây phẫn nộ khi đăng trên Instagram rằng bà muốn biến trung tâm giam giữ Canes của cơ quan di trú và hải quan thành nhà tù dành cho những người theo chủ nghĩa Zion và cựu nhân viên của cơ quan di trú và hải quan vì tội buôn người. Bà còn viết, nơi đó cũng sẽ là trung tâm thiến dành cho ấu dâm mà phần lớn có lẽ là những người theo chủ nghĩa Zion. Galindo, một nhà trị liệu tình dục kiêm nhà hoạt động nhà ở, tiếp tục bị chỉ trích sau nhiều bài đăng nhắm vào người Do Thái, cơ quan di trú và hải quan và lực lượng thực thi pháp luật. Trong một cuộc phỏng vấn với Texas Public Radio, Galindo tuyên bố, tôi chống lại người Do Thái theo chủ nghĩa Zion và đồng thời khẳng định mình không bài Do Thái. Bà cũng cho rằng, người Do Thái theo chủ nghĩa Zion kiểm soát truyền thông, ngân hàng và toàn bộ giới chính trị. Ngoài ra, Galindo còn lan truyền nhiều thuyết âm mưu cho rằng Do Thái kiểm soát cơ quan di trú và hải quan và bộ nội an và hệ thống camera an ninh Flock là phần mềm gián điệp Do Thái, và đồng thời mô tả người Do Thái theo chủ nghĩa Zion là những kẻ thực dân châu Âu mang tư tưởng diệt chủng. Các phát ngôn này vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhiều chính trị gia dân chủ trên toàn Hoa Kỳ. Nghị sĩ tiểu bang Texas James Talarico tuyên bố những luận điệu bài Do Thái không có chỗ trong nền chính trị Hoa Kỳ. Hàng nghị sĩ Jared Mosrowski viết trên mạng xã hội X, lần đầu tiên một ứng cử viên chính trị công khai đề xuất các trại tập trung dành cho người Mỹ gốc Do Thái, đây lẽ ra phải là tin tức cấp quốc gia. Thượng nghị sĩ Ruben Gallego cũng cho rằng Galindo không nên nắm giữ bất kỳ một chức vụ công nào. Ngay cả hạ nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez, người thường bị chỉ trích vì quan điểm chống Do Thái, cũng lên án Galindo như sau: điều này hoàn toàn ghê tởm, chủ nghĩa bài Do Thái và tư tưởng cực đoan không nên xuất hiện trong chính trị. Trước đó, ban biên tập The New York Times cũng kêu gọi cử tri dân chủ không ủng hộ Galindo trong cuộc bầu cử vòng 2.

Meta cắt giảm gần 1.400 việc làm tại Seattle, lo ngại gia tăng về môi trường, kinh doanh. Meta đang thực hiện kế hoạch cắt giảm khoảng 8.000 nhân sự trên toàn cầu, tương đương với 10% lực lượng nhân công, và đồng thời tái cơ cấu để tập trung vào trí tuệ nhân tạo, tức AI. Thông báo sa thải bắt đầu được gửi đi từ tuần trước. Hồ sơ Wall tại tiểu bang Washington cho thấy có 1.395 vị trí bị cắt giảm tại Hacking, bao gồm các văn phòng ở Seattle, Bellevue, Redmond và nhiều nhân sự làm việc từ xa tại Washington. Theo hồ sơ này, khoảng 43 nhân viên tại văn phòng Dexter Avenue ở Seattle đã bị ảnh hưởng, 10 người tại cơ sở Utah Avenue South, 9 người ở Bellevue, 67 người ở Redmond và khoảng 39 nhân viên làm việc từ xa ở Washington. Đài Como News cho biết các vị trí bị cắt giảm trải rộng ở nhiều bộ phận, trong đó kỹ sư phần mềm và nhân sự tuyển dụng chiếm tỷ lệ lớn nhất. Ngoài ra còn có các vị trí quản lý sản phẩm, quản lý thiết kế, khoa học dữ liệu và một số vai trò quản lý khác. Meta cho biết đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc nhằm tinh gọn hoạt động và tăng mạnh đầu tư vào trí tuệ nhân tạo. Giám đốc điều hành Mark Zuckerberg xác định trí tuệ nhân tạo là ưu tiên chiến lược hàng đầu của công ty trong cuộc cạnh tranh với OpenAI, Google và Anthropic. Meta cũng dự trù chuyển hơn 7.000 nhân sự sang các dự án có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, được cắt giảm tập trung nhiều ở Reality Lab, bộ phận phụ trách kính thông minh, công nghệ thực tế tăng cường AR, thực tế ảo VR và thiết bị đeo. Theo như nguồn tin nội bộ, công ty vẫn có thể tiếp tục cắt giảm thêm nhân sự trong thời gian sắp tới. Đây là diễn biến mới nhất trong làn sóng khó khăn của các doanh nghiệp lớn tại tiểu bang Washington. Theo như dữ liệu của Sở An ninh Việc làm Washington, gần 500 nhân viên Meta đã mất việc từ đầu năm trước khi đợt sa thải mới được công bố. Công ty cũng từng thu hẹp kế hoạch mở rộng tại Bellevue và cắt giảm diện tích văn phòng trong khu vực để tiết kiệm chi phí. Trong năm nay, hàng nghìn công nhân công nghệ tại Washington đã mất việc. Tỷ lệ trống văn phòng ở trung tâm Seattle hiện vượt mức 35% khi nhiều tập đoàn công nghệ tiếp tục thu hẹp diện tích làm việc sau giai đoạn tăng trưởng nóng. Động thái của Meta diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về môi trường kinh doanh tại Washington. Starbucks gần đây đã công bố kế hoạch tuyển dụng hoặc chuyển 2.000 nhân sự đến Nashville trong dự án mở rộng trị giá 100 triệu Mỹ Kim tại Tennessee, và đồng thời cắt giảm việc làm, thu hẹp văn phòng và đóng cửa một số cửa hàng ở Seattle. Nhà cung cấp hàng không Janisky Industries cũng cho biết đang tìm kiếm cơ hội tăng trưởng ngoài tiểu bang Washington do chi phí và quy định ngày càng cao. Trong khi đó, nhà sản xuất DataCam Sharp thông báo sẽ chuyển hoạt động sang Arizona sau 48 năm hoạt động tại Washington. Cựu giám đốc điều hành Starbucks Howard Schultz trước đó cũng đã cảnh báo trên Wall Street Journal rằng giới lãnh đạo chính trị tại Seattle ngày càng xem doanh nghiệp là đối tượng đối đầu với lợi ích công cộng.

Blatter bứt phá trong cuộc đua vào thượng viện Maine trước Collins. Ứng cử viên thượng viện đảng Dân chủ tiểu bang Maine Graham Blatter đang dẫn trước thượng nghị sĩ Susan Collins thuộc đảng Cộng hòa trong cuộc tranh cử để đại diện cho tiểu bang Pitre theo một cuộc thăm dò gần đây cho biết. Blatter trở thành là ứng cử viên được đề cử trên thực tế của đảng Dân chủ sau khi thống đốc Janet Mills, đảng Dân chủ Maine, kết thúc chiến dịch tranh cử của mình. Trong cuộc thăm dò mới nhất của Patrick Swayze, ông dẫn đầu với 51% sự ủng hộ trong số các cử tri có khả năng tham gia bỏ phiếu so với 42% của bà Collins, trong khi 2% ủng hộ ứng cử viên khác chưa đưa ra quyết định. Dữ liệu cho thấy cả hai ứng cử viên đều giành được nhiều sự ủng hộ hơn so với tháng 2, khi 49% ủng hộ Blatter, 38% thích Collins, 4% muốn người khác và 9% không chắc chắn. Mặc dù bà Collins thường có kết quả thăm dò tốt hơn và giữ được ghế của mình với tư cách là một đảng viên Cộng hòa tại một tiểu bang chưa từng bỏ phiếu cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử quốc gia kể từ năm 1988, nhưng Blatter dường như đang khiến cho đảng Cộng hòa phải lo lắng trong chu kỳ bầu cử này. Bà Collins dự trù sẽ phải đối mặt với một trong những cuộc đua cạnh tranh nhất trong cuộc chiến giành ghế thượng viện và có thể đại diện cho một trong số ít cơ hội giành thêm ghế của đảng Dân chủ trong một chu kỳ không có lời cho họ. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 21 cho đến ngày 25 tháng 5 vừa qua, với 493 cử tri tiềm năng tham gia và có sai số lấy mẫu là cộng trừ 2,7%.

tin Việt Nam, nắng nóng 40 độ C thiêu đốt miền Bắc và miền Trung Việt Nam. Hôm 25 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hưởng là trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết Vĩnh Yên, Phú Thọ ghi nhận mức nhiệt cao nhất ở 40 độ C, khu vực Lãng, Hà Nội 39,7 độ C. Tại miền Trung, nhiều điểm đo cũng vượt ngưỡng 39 độ C như tỉnh Gia Thanh Hóa, Hương Khê Hà Tĩnh, Vinh, Tây Hiếu, Con Cua Nghệ An, Đồng Hới và Ba Đồn. Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ trên được đo trong lều khí tượng cách mặt đất 2 mét. Nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn đáng kể do hiệu ứng bê tông hóa và mật độ phương tiện lớn. Nhiệt độ mặt đường có nơi lên gần 50 độ C, riêng mặt bê tông tại sân đổ máy bay ở sân bay Nội Bài lên đến 71 độ C. Gió phơn tức gió Lào tiếp tục khiến cho không khí khô nóng hơn, làm bức xạ nhiệt tăng mạnh. Ghi nhận trưa 25 tháng 5 tại Hà Nội cho thấy nhiều tuyến phố trung tâm vắng người hơn thường lệ. Khoảng sau 11 giờ, lưu lượng xe cộ và người đi bộ giảm mạnh do nắng gắt. Người dân phải che kín cơ thể bằng áo chống nắng, khẩu trang, kính và găng tay khi ra đường. Nhiều shipper và công dân tự do trú dưới gầm cầu vượt, bóng cây hoặc mái hiên để tránh cái nóng trong lúc chờ giao hàng. Tại các trục đường lớn như Hoàng Kiếm, Nguyễn Chí Thanh, Phạm Văn Đồng, mặt đường vừa hấp nhiệt mạnh, hơi nóng hắt ngược lên gây cảm giác bỏng rát cho người đi xe máy. Nhiều quán nước ven đường trở thành điểm tránh nóng tạm thời của những người phải làm việc ngoài trời. Khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng thưa vắng hơn do nắng nóng kéo dài. Theo AccuWeather, vào ngày 26 tháng 5, nhiệt độ tại Hà Nội có thể dao động từ 30 đến 43 độ C. Những ngày sau, nhiệt độ giảm dần, nhưng phải đến cuối tuần mới xuống khoảng 25 cho đến 32 độ C. Liên quan đến tình hình thiên tai, ông Tiến cho biết Việt Nam tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Năm 2025, cả nước ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, cao nhất từ trước cho đến nay. Nhiều đợt lũ lớn xuất hiện trên diện rộng, vượt mức lịch sử tại nhiều hệ thống sông, khiến cho 484 người thiệt mạng và mất tích. Thiệt hại kinh tế ước tính hơn 104.000 tỷ đồng, khoảng 3,94 tỷ Mỹ kim. Theo ông Tiến, nhiều vi phạm có liên quan đến hành lang bảo vệ đê điều, bãi sông và tập kết vật liệu trái phép vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Từ năm 2011 cho đến tháng 7 năm 2025, hơn 12.000 vụ vi phạm đã xảy ra trên các tuyến đê cấp 3 trở lên tại nhiều địa phương.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.

0: Kính thưa quý vị thính giả, dù sống ở bất cứ nơi đâu, chúng ta, những người mang trong mình dòng máu Việt Nam, luôn tự hào về lịch sử của dân tộc, về truyền thống bất khuất từ thời vua Hùng Vương dựng nước cho đến ngày nay. Trên dòng lịch sử, có những lúc vinh quang, cũng có đôi khi cay đắng. Nhưng với ý chí quật cường của người Việt Nam, nước Việt Nam sẽ mãi mãi trường tồn, dân tộc Việt Nam ngàn đời vẻ vang. Chương trình Lịch sử Phong tục Việt Nam do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách. Kính mời quý vị thính giả cùng tìm về với cội nguồn dân tộc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay trong tiết mục Lịch sử Việt Nam, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi tiếp Việt Nam sử lược của học giả Trần Trọng Kim với phần Nhà Hậu Lê mất ngôi vua. Nói về việc Tây Sơn rút quân về Nam, Nguyễn Huệ đã dứt được họ Trịnh rồi, vào thành Thăng Long, xuống lệnh cấm quân lính không được cướp phá dân gian và định ngày xin ý kiến vua Lê ở đền Vạn Thọ. Bấy giờ vua Hiển Tông đang đau, không ngồi dậy tiếp được. Ngài mời Nguyễn Huệ vào ngồi gần sập ngự, lấy lời ôn tồn mà phủ dụ. Nguyễn Huệ tâu bày cái lẽ đem binh ra phù Lê diệt Trịnh, chứ không dám có ý dòm ngó gì. Vua mừng rỡ mà tạ Nguyễn Huệ.
1: Khi quân Tây Sơn ra đến Thăng Long, các quan triều thần chạy trốn cả, chỉ còn có mấy người nội giám ở lại hầu hạ vua. Nguyễn Hữu Chỉnh thấy vậy, vào tâu với vua xin xuống chiếu tuyên triệu các quan về triều. Được mấy hôm, có độ 10 người lục tục kéo nhau trở về. Vua bèn định đến ngày mùng 7 tháng 7, lập đại trào ở điện Kính Thiên. Nguyễn Huệ đem các tướng vào lạy và dâng sổ quân sĩ, dân đinh để tỏ rõ cái nghĩa tôn phù nhất thống, nghĩa là từ đó về sau, nhà Lê có quyền tự chủ.
0: Vua phong cho Nguyễn Huệ làm nguyên soái uy quốc công, và lại gả cho bà Ngọc Hân công chúa là con gái của ngài. Chẳng bao lâu, vua Hiển Tông mất. Hoàng tôn là Duy Kỳ lên nối ngôi, đặt niên hiệu là Chiêu Thống.
1: Nguyên lúc trước, vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc vốn không có ý ra đánh Bắc Hà. Đến khi tiếp được thư của Nguyễn Huệ nói sắp ra đánh ngoài Bắc, Nguyễn Nhạc vội vàng sai người ra Thuận Hóa ngăn lại. Nhưng khi sứ thần sẽ đến nơi, thì Nguyễn Huệ đã cử binh đi rồi. Sau lại tiếp được thư nói rằng quân Tây Sơn đã lấy được Thăng Long rồi và còn phải ở lại để giúp nhà Lê. Nguyễn Nhạc sợ em ở lâu ngoài Bắc Hà có sự biến gì chăng, bèn đem 500 quân ra Thuận Hóa, rồi lấy thêm 2.000 quân đi không trì ngày đêm ra Thăng Long.
0: Vua Chiêu Thống được tin vua Tây Sơn ra Bắc, bèn đem bách quan ra đón ở ngoài Nam Giao. Nhưng Nguyễn Nhạc cứ đi thẳng, rồi cho người đến nói rằng xin để ngày khác tiếp kiến. Được mấy hôm, Nguyễn Nhạc mời vua Chiêu Thống sang phủ Đường làm lễ tương kiến. Nguyễn Nhạc ngồi giữa, vua Chiêu Thống ngồi bên tả, Nguyễn Huệ ngồi bên hữu, các quan văn võ đứng hầu hai bên.
1: Khi vào làm lễ xong rồi, vua Chiêu Thống xin nhường mấy quận để khao quân. Nguyễn Nhạc nói rằng vì họ Trịnh hiếp chế nên chúng tôi ra giúp nhà vua, nếu bằng đất nước họ Trịnh thì một tấc cũng không để lại, nhưng mà của nhà Lê thì một tấc cũng không dám lấy. Xin mong nhờ vua gắng sức làm việc, giữ yên cõi đất, để đời đời giao hiếu với nhau, ấy là cái phúc của hai nước đấy.
0: Đoạn rồi vua Chiêu Thống về điện. Hôm sau anh em Tây Sơn bàn rút quân về Nam, và thấy Nguyễn Hữu Chỉnh là người giảo quyệt, định bỏ lại ở Bắc Hà, bèn mật truyền cho các tướng thu xếp quân thủy bộ, kho tàng có gì lấy hết, rồi đến nửa đêm 17 tháng 8 kéo quân về Nam. Sáng hôm sau, Nguyễn Hữu Chỉnh biết Tây Sơn về rồi, sợ hãi lắm, hoảng hốt bỏ cả đồ đạc, chạy xuống chiếc thuyền buôn vào Nghệ An, theo vua Tây Sơn. Nguyễn Nhạc thấy Hữu Chỉnh lại theo về, không nỡ bỏ, cho ở lại cùng với Nguyễn Duệ giữ đất Nghệ An.
1: Bây giờ quyền bính ở đất Bắc Hà về cả vua nhà Lê, thật là một cơ hội ít có để lập lại cái nền tự chủ của nhà Lê. Nhưng tiếc vì vua Chiêu Thống không có tài quyết đoán, mà đình thần lúc bấy giờ không có ai là người biết kinh luân, hễ thấy có giặc thì bỏ chạy, giặc đi rồi thì kéo nhau ra bàn ngược bàn xuôi, người thì định lập lại nghiệp chúa, kẻ thì muốn tôn phù nhà vua. Lại có dòng dõi họ Trịnh là Trịnh Lệ và Trịnh Bồng chia đảng ra đánh nhau để tranh quyền. Vua Chiêu Thống bất đắc dĩ phải phong cho Trịnh Bồng làm hán đô vương, lập lại phủ chúa. Đảng họ Trịnh lại toan đường hiếp chế nhà vua. Vua Chu Thống phải xuống mật chiếu, vậy Nguyễn Hữu Chỉnh ra giúp

0: về việc Nguyễn Hữu Chỉnh chuyên quyền ở đất Bắc. Nguyễn Hữu Chỉnh từ khi trở về Nghệ An, chiêu mộ dũng sĩ, ngày đêm luyện tập. Nhân có chiếu nhà vua gọi vào, bèn thu xếp được hơn 10,000 quân ra giúp vua Lê. Trịnh Bồng đem quân ra chống giữ, đánh thua phải bỏ chạy. Hữu Chỉnh vào ý kiến vua Chiêu Thống và chuyên giữ binh quyền.
1: Trịnh Bồng có khởi binh mấy lần để toan sự khôi phục, nhưng không thành công. Cho nên cũng chán sự đời, bèn bỏ đi tu. Về sau, không biết chết ở đâu. Họ Trịnh mất từ đấy. Nguyễn Hữu Chỉnh đánh đuổi họ Trịnh đi rồi, vua phong cho chức đại tư đồ bằng trung công. Từ đó, Hữu Chỉnh cậy công khinh người, làm lắm điều trái phép, vua cũng lấy làm lo. Nhưng không biết trông cậy vào ai, cho nên đành phải chịu vậy.

0: về việc Tây Sơn lấy đất Bắc Hà. Ở trong Nam thì từ khi vua Tây Sơn là Nguyễn Nhạc về Quy Nhơn rồi, tự xưng làm Trung ương Hoàng đế, phong cho Nguyễn Lữ làm Đông Định Vương ở đất Gia Định, cho Nguyễn Huệ làm Bắc Bình Vương ở đất Thuận Hóa, lấy Hải Vân Sơn làm giới hạn.
1: Được ít lâu, Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ có chuyện hiềm khích với nhau. Nguyễn Huệ đem binh vào phải đánh thành Quy Nhơn, ngặt đến nỗi Nguyễn Nhạc phải thân lên thành mà kêu khóc, gọi Nguyễn Huệ và bảo rằng: "Nỡ lùng nào lại nồi da nấu thịt như thế?" Nguyễn Huệ động lòng mới dậy vây rút quân về Thuận Hóa. Theo ghi chú của tác giả, tục người ở trong Bình Định, hễ ai đi săn được hươu nai gì thì lột da ra làm nồi mà nấu thịt. Ở đây Nguyễn Nhạc có ý nói rằng cùng da cùng thịt, nỡ nào mà hại lẫn nhau như vậy.
0: Trong khi anh em nhà Tây Sơn đánh nhau thì Nguyễn Hữu Chỉnh ra Bắc Hà. Đến khi anh em Tây Sơn đã giảng hòa rồi, Nguyễn Huệ ở Phú Xuân thấy Hữu Chỉnh lừng lẫy ở đất Bắc, bèn sai Vũ Văn Nhậm ra Bắc. Tháng 11 năm Đinh Tỵ 1787, Vũ Văn Nhậm phá quân Nguyễn Hữu Chỉnh ở Thanh Quyết Giang thuộc làng Thanh Quyết, huyện Gia Viễn, và ở Châu Cầu, phủ Lý Nhân, rồi đánh đuổi ra đến Thăng Long.
1: Vua Chu Thống thấy quân của Nguyễn Hữu Chỉnh đã thua rồi, bèn bỏ kinh đô chạy sang kinh Bắc, và sai Lê Quýnh cùng với hơn 30 người tôn thất đem bà Hoàng Thái Hậu, bà Hoàng Phi và Hoàng Tử lên Câu Bằng. Còn vua thì cùng với Hữu Chỉnh về đóng ở núi Mục Sơn ở đất Yên Thế. Tướng Tây Sơn là Nguyễn Văn Hòa đem binh lên đánh bắt được Hữu Chỉnh đem về làm tội ở Thăng Long. Vũ Văn Nhậm giết Nguyễn Hữu Chỉnh rồi, cho đi tìm vua Chu Thống không được, bèn tôn Sùng Nhượng Công tên là Lê Duy Cẩn lên làm giám quốc để thu phục lòng người.
0: Bây giờ các quan không ai theo, Sùng Nhượng Công ở trong điện chỉ có vài người hoàng thân và mấy viên võ tướng, sớm tối hầu hạ. Còn thì không ai tâu hỏi việc gì cả. Ngày ngày cứ đi bộ sang chầu trực bên dinh Vũ Văn Nhậm. Văn Nhậm cũng không biết xử làm sao. Người kinh thành thấy vậy gọi Sùng Nhượng Công là thầy đề lại giám quốc. Khi Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ sai Vũ Văn Nhậm ra đánh Nguyễn Hữu Chỉnh thì đã có lòng nghi Vũ Văn Nhậm, cho nên lại sai Ngô Văn Sở và Phan Văn Lân làm tham tán quân vụ để chia bước binh quyền. Đến khi Văn Nhậm lấy được Thăng Long, bắt được Hữu Chỉnh rồi, có ý cậy tài và ra bộ kiêu ngạo, Ngô Văn Sở đem ý ấy viết thư về nói Vũ Văn Nhậm muốn làm phản. Bắc Bình Vương lập tức truyền kéo quân kỵ, đêm ngày đi gấp đường ra Thăng Long, nửa đêm đến nơi bắt Vũ Văn Nhậm giết đi, rồi truyền gọi các quan văn võ nhà Lê cho vào ý kiến, đặt quan lục bộ và các quan trấn thủ để Lê Duy Cẩn làm giám quốc, chủ trương việc tế lễ, dùng Ngô Thời Nhậm làm lại bộ tả thị lang, còn các quan nhà Lê thì có người ở lại nhận chức, có người trốn đi, cũng có người tuẫn tiết.
1: Bắc Bình Vương đã đổi đặt quan quân, chỉnh đốn mọi việc xong cả rồi, chọn ngày về Nam để bọn Ngô Văn Sở ở lại giữ đất Bắc Hà. Vua Chu Thống từ khi thua trận Mục Sơn chạy về núi Bao Lộc, rồi nay ở Hải Dương, mai ở Sơn Nam cùng với mấy người trung nghĩa lo sự khôi phục. Nhưng vì thế lực mỗi ngày một kém, bề tôi như bọn Đinh Tích Dưỡng thì dở mặt làm phản, còn thì ai nấy trốn tránh đi mất cả. Bởi thế cho nên cơ nghiệp nhà Lê đổ nát vậy. Nhà Lê kể từ vua Thái Tổ khởi nghĩa đánh đuổi quân Minh về tàu, lập lại cái nền tự chủ cho nước nhà, truyền đến vua Lê Chiêu Tông thì họ Mạc cướp mất ngôi. Sau nhờ có họ Nguyễn và họ Trịnh giúp đỡ, nhà Hữu Lê lại trung hưng lên, truyền đến vua Chu Thống, tức là Mân Đế thì hết.
0: Nhà Lê làm vua, kể cả Tiền Lê và Hậu Lê, được 360 năm, từ năm 1428 đến 1788. Trước sau sửa sang được nhiều việc, sự học hành, việc luật pháp, việc canh nông đều được mở mang ra hơn trước. Nhưng từ khi Trung Hưng lên trở về sau, nhà vua bị họ Trịnh hiếp chế, thành ra có vua lại có chúa. Vua ngồi làm vì, chúa giữ cả quyền chính trị. Đến khi nghiệp chúa suy thì ngôi vua cũng đổ vậy.

Quý vị khán giả vẫn đang theo dõi Việt Nam Sử Lược của Trần Trọng Kim. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục Lịch Sử Việt Nam sáng thứ Sáu tuần tới.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
3: Kính thưa quý vị, cách đây hơn 44 năm, vào tháng 5 năm 1981, để khởi đầu cho phong trào đấu tranh giành lại tự do cho đất nước Việt Nam, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và những chiến hữu của ông đã từ bỏ đời sống an bình tại đất nước tạm dung để quay trở lại Việt Nam tìm con đường cứu nước. Trong khi chờ đợi thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan như một đầu cầu để mở đường quay trở về Việt Nam, khởi động phong trào đấu tranh với chủ trương lấy sức mình làm chính. Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh và một nhân sự lãnh đạo của Đảng Việt Tân đã phải tạm dừng chân ở tại một ngôi chùa nổi tiếng tại Nhật Bản, đó là Thiền viện Gotokuji. Tại ngôi chùa này, ông và chiến hữu của ông đã nhận công việc quét lá chùa, chăm sóc cây cỏ để có thêm kinh phí hoạt động. Ngày xưa, Lục Tổ Huệ Năng khi quét lá trong sân chùa đã ngộ ra được con đường giải thoát bằng thiền định và đã mở ra cho Việt Nam một thiền phái nổi tiếng vẫn còn lưu truyền đến tận ngày hôm nay. Vào thời điểm đó, có lẽ khi đưa những nhát chổi để gom những chiếc lá vàng rơi rụng trong sân chùa, Phó Đề đốc Hoàng Cơ Minh đã ngộ ra con đường chính nghĩa mình đang đi cũng chính là ý nguyện chung của toàn thể người dân Việt Nam yêu chuộng tự do. Mùa thu năm đó, ông và chiến hữu của ông đã rời ngôi chùa này để trở về phát động chiến dịch Đông Tiến nhằm đưa nhân sự trở về đấu tranh để chấm dứt chế độ độc tài và canh tân Việt Nam. Dẫu cường nhược có lúc khác nhau, song hào kiệt đời nào cũng có. Vào tháng 8 năm 2018, để tưởng nhớ đến giai đoạn và sự kiện lịch sử này, nhiều anh em trong Đảng Việt Tân đã chung góp để lập một tấm bia tưởng niệm anh hùng Đông Tiến tại địa điểm đó, nhằm lưu dấu bước chân của các chiến hữu tiên phong trên con đường Đông Tiến.

0: 爷，双桥乃王英外人，
1: 招公爷吗？外日门前梯官乃大冷宫，唐国姚叻贵人。

0: 南宫大公公一直在有人女人
1: 啊，有人
0: 有人来得
2: 啊，有人有这个男一女
0: 又那么哥哥碰大刚先将来买爷你的买得他来得了
1: 啊，有人他没来也工作工咱们感受啊，真的工作可真不得
2: 有兰公，正路上sắp tới，公rất cần bằng hữu thân tình，đừng từ chối。
0: 公xin dâng lời ngoại dạy。
1: Ta đi đi cùng với vũ lan。
2: Ấy chứ, hoàng tử Long Quốc, quỳ xuống, hãy quỳ xuống đi con, quỳ xuống.
1: Ngoại, ngoại dạy.

0: cùng ta sang Tề Quốc. Nhưng để còn
1: sao đó,
0: chuyến về ta sẽ cùng rước ngoại về Yên Quốc. Vậy Quỳnh đi trước đợi anh nhé.
2: Dạ.
3: Vũ Lan Phương, làm trái phải biết mài muốn trên yên ngựa, nên do câu qua mới dẫm trường đình.

难得拥哥，嫩绿嫩蓝，美美当红，还是高，还是高。

0: Tôi xin cảm ơn Lệ Quyên và thật lòng gửi gắm trông cậy Lệ Quyên săn sóc ngoại những ngày hiu quạnh.
1: Anh hãy yên lòng ra đi. Nhưng
0: gì hả Lệ Quyên?
1: Nhưng ngày về anh nhớ tặng cho Quyên một món quà kỷ niệm mà nghe.
0: Vâng, tôi sẽ mang về cho Lệ Quyên một món quà kỷ niệm duy nhất.
1: Nhưng không phải là...
0: Là gì?
1: Là đôi mắt đẹp gia nhân kinh điển.
0: Không, Lệ Quyên, Lệ Quyên.
2: Như Liên, em có biết dọc sông Tô Giang này có nơi nào phong cảnh đẹp hơn nữa không em?
1: Thưa công nương,
2: em đừng gọi ta bằng công chúa chứ.
1: Thưa công, ý mà tiểu thơ. Dạ, dạ em quên.
3: Ta là kẻ phá nguyệt nương sơn tìm ý sống, nghe núi rừng rung chuyển dưới tà quy.
2: Kìa, người là ai?
3: Mã Đăng. Vì vua miền biên giới yên tề đã từng chôn xác mấy vạn quân thời chiến quốc. Một bước ta đi nắng rơi vàng trên mặt đất, một tiếng ta cười khuấy động cả trăng sao.
2: Mã Đăng,

trong miền phải rửa cho xong. Ta sẵn sàng đợi chờ thác đố ngày báo hận của con cứ quyệt từ sớm.

0: kìa, An Võ Hầu, việc tiếp đón hoàng tử nước Yên thế nào?
1: Hiện họ đang ở dịch xá, và có lẽ sáng nay họ sẽ vào chầu chúa thượng. Chẳng hay Nhung Nhung nghĩ gì về cuộc hôn nhân này?
0: Còn nghĩ gì khi cuộc hôn nhân của công chúa Phượng Anh cùng Yên Ly để gây tình hòa hiếu lưỡng quốc tề yên? Chỉ riêng tôi tan nát cả cõi lòng, đã bao lần tôi lên tiếng cản ngăn mà chúa thượng cũng không nghe.
1: Chắc có lẽ tại chúa thượng đã trót hứa với Yên Dương nên đành phải giữ lời, chứ xưa nay bao giờ chúa thượng lại chẳng nghe lời Nguyên Nhung.
0: Phải, những ý của quân ở Dương chỉ một lần này thôi cũng đủ làm tim tôi tan nát tới bời,
1: vì tôi đã yêu.

0: Võ Hầu muốn nói.
1: Tôi muốn nói lát nữa đây khi vào chầu, Nguyên Nhung hãy mở lời cản ngăn thì công chúa sẽ từ hôn ngay. Vì tôi thấy công nương có nhiều cảm tình với Nguyên Nhung.
0: Có nhiều cảm tình với tôi?
1: Phải.
0: Nhưng chúa thượng không bằng lòng thì sao?

0: 我是河马名叫红，黄公主和俺将英雄，梦女将马带我点灯。感恩安岳侯，我有多一金，正如今多一温暖。
1: 嗯，哥知道，明少乃làm hò mã nguyên nhung đừng quên lão già tấu hỏi này thôi à.
0: Tiểu đạt này sẽ không bao giờ quên công của an võ hầu.
1: Tốt lắm, vậy chúng ta.

0: lễ hoàng tử và các quan với mình thần tâu chúa thượng. Thần hạ và các quan từ Y Quốc sang đây cầu mong chúa thượng nhớ lời giao ước cũ, chuẩn phê cho kẻ hạ ngôn được cùng với công chúa tề ban cử hành hôn lễ. Đó là việc chẳng hằng mong đợi, cho tình bản giao giữa hai nước thêm đậm đà, hổ dễ vương dời công chúa vào chầu trước bể.
1: Tuân lệnh.
2: Con kính chúc phụ vương muôn tuổi. Muôn tâu phụ vương, chẳng hay cha gọi con có điều chỉ dạy bảo.
0: Hôm nay cha gọi con đến đây là để cho con biết quyết định của cha về việc hôn nhân của con và hoàng tử Yên Kiều.
2: Muôn tâu phụ vương, xin phụ vương chớ quá vội vàng.

0: chúa thượng, nhìn sự việc xảy ra nãy giờ, Hạ Thần có một ý nghĩ rất hay, và ý nghĩ này đã khiến cho Hạ Thần vô cùng sung sướng.
1: Ý nghĩ ra sao mà Tiểu Nguyên Nhung sung sướng như vậy?
0: Muốn tâu, Hạ Thần nghĩ rằng việc hôn nhân của công chúa thành hay bại đều do trời sắp đặt, vì vậy nên Hạ Thần muốn đưa ra một cuộc thử thách để biết rõ ý trời.
1: Thử thách? Mà thử thách ra sao chứ?
0: Tâu chúa thượng.

0: thất tình thì tôi không muốn xảy ra điều đáng tiếc. Nhưng vì quốc thể liên bang, tôi xin nhận điều kiện ấy.
1: Không, hoàng tử không thể so gương với liên nhân tài quốc.
0: Lão hoàng muốn chúng ta chịu nhục sao?
2: Không phải là chúng ta chịu nhục.

0: mọi việc đã xong rồi truyền bái chào. Tâu chúa thượng, đã đến giờ xin chúa thượng ban lệnh sơ gươm.
1: Ngự lâm quân
0: đánh lên một hồi chiến lệnh. Đó là y trần muốn cho công chúa con ta được kết duyên cùng Yên Ly thái tử. Phượng Anh còn hãy rót ngự tử thưởng trong hàng tiểu tướng.

thôi. Tất cả theo ta trở lại hoàng cung để sửa soạn cử hành hôn lễ cho ông ta và phò mã. Tất cả đã đi rồi, chỉ còn lại một.

0: Cảm ơn tiểu thân, nhưng thôi, tôi xin từ giá.
1: Hàng Vũ Lan, ơ kìa, lại có cả Mỹ Hà tiểu thơ ở đây nữa.

皇上，新官恩哈，领先斗改革了。

thân chi, người xó chiền mày mía là ăn chỉ người nào.

hoàng tử. Hoàng tử ôi nghĩa đệ huynh như thủ túc, tay cắt tay bao nở còn ruột bức ruột sao đành

0: Nhung tâu bệ hạ, công chúa đây rồi.
1: Kìa, Phượng Anh con, sắp đến giờ cử hành hôn lễ, sao con lại bỏ đi đâu vậy?
0: Ủa,
1: lại có cả phò mã và hàng tiểu tướng ở đây nữa à? Ừ, coi, mà sao cả ba người đều mặc ủ mày trông hết vậy?
0: Bộ có chuyện gì kỳ lạ mới xảy ra đây có phải không? Nhung tâu bệ hạ, xin bệ hạ nên tử tội vũ.

chúng ta không chớ dối buông lời, dù không biết rằng nghĩa mai Trung Quốc chẳng có bao giờ dung túng kẻ vua nịnh hay cuồng nông.

0: tập dĩ không hàng tướng quân. Rồi phò mã đỉnh thế nào? Dạ muôn tông, nghĩa đệ con muốn vậy thì con đành phải chiều theo cho nghĩa đệ con được vui. Vậy thì hai con theo cha về cung để cử hành hôn lễ, còn tôn tướng quân ở đó xin lỗi hàng tướng quân rồi về sau nhé. Đi hai con, đi nguyên soái tuân lệnh.
1: Chính biết hàng lang tướng quân.
2: Họ đi hết rồi, giờ đây tôi xin mời tướng quân một ly rượu gọi là tạ lỗi.

0: còn lưu từ gian kỳ. Những dần trăng đã sẽ ở non tây, người về đây quê cũ vẫn còn đây, hình bóng ngoài làm sao tìm thấy được.
1: Ê Quyên, nàng

0: của lão bà, anh phải gánh lấy một phần trách nhiệm.
1: Lễ Quyên muốn nói là tại tôi ra đi nên ngoại tôi buồn nhớ.
0: Không, vì quan cừu chồng chất.
1: Vì quan cừu chồng chất. Phải, vì tổ quán đã nảy sinh.

0: bao giờ gặp ta nữa. Đi đi. Anh Tần Mộc.
1: Dạ.
0: Anh ở đó coi chừng nhà, để tôi đi thăm mộ phần của ngoại tôi một chút.
1: Có ai ở trong nhà không?
2: Không có ai hết.
1: Không có ai sao có tiếng trả lời đó?
2: Tiếng mà xóa đây nè, biết chưa? Ủa trời ơi công chúa.
1: Dạ kính chào công chúa.
2: Tôi đến đây đi tìm lại kỷ niệm và môn lão bà.
1: Dạ kỷ niệm thì tôi biết rồi, nhưng kỷ niệm thì đã ra đi viên thăm mồ mà, còn lão bà thì đã chết rã hết thay thi.
2: Tần Mộc, Tần Mộc ơi anh đừng khóc nữa mà làm cho lòng tôi

0: Hằng dữ lắm, em đến tìm anh đi.
1: Vậy thì tôi xin phép rút lui cho phải đạo.

Phố ăn đi hàng hiếu lang là thể nghiệm son sắc. Nay dù quét lòng các bước chú quy, thì tình kia còn lưu.

0: công chúa và nghĩa đệ hãy theo ta về triều, để ta tâu với hoàng thượng, xin hoàng thượng tư hôn.
1: Ta đã tư hôn rồi và không thay đổi nữa. Còn Hà Vũ Lan, ta xem nó là người có tội pha rồi.

0: Nam Triều để hôn nhân được thành tựu.
1: Nếu vậy thì trẫm đây cũng có tội làm cho gian dở mối tình đầu của con trẻ. Vậy hôm nay trẫm vui lòng tuyên hứa cho Phượng Anh và Vũ Lan.

Mỹ Tâm xin mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Và bây giờ xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay là ngày thứ 6, ngày 29 tháng 5 năm 2026 và cũng nhằm 13 âm lịch tháng Tư Đủ năm Bính Ngọ. Và hiện tại nhiệt độ trong phòng ghi âm của chúng tôi từ thành phố San Jose, California là 59 độ F. Vào ngày hôm nay, mặt trời mọc vào lúc 5 giờ 49 phút sáng và lặn vào lúc 8 giờ 20 phút chiều. Ngày hôm nay, trời sẽ có mây và nắng xen kẽ, với nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ là 70 độ F. Và thưa quý thính giả, vào tối nay thì trời sẽ có nhiều mây và với nhiệt độ thấp nhất trong ngày sẽ là 51 độ F. Vào ngày mai thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ F và thấp nhất là 52 độ F. Vào chủ nhật, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 82 độ F và thấp nhất là 51 độ F.

Tâm xin mời quý thính giả theo dõi bản tin buổi sáng. Xin được bắt đầu với bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Washington DC, tòa liên bang đã chặn quỹ chống vũ khí hóa 1.8 tỷ của Tổng thống Donald Trump. Hôm thứ Sáu, ngày 29 tháng 5, một chánh án liên bang đã tạm thời ngăn chặn chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục khai triển số tiền của quỹ chống vũ khí hóa 1.8 tỷ nhằm bồi thường cho những người mà ông gọi là nạn nhân của vũ khí hóa của chính phủ. Theo Reuters, loan tin lệnh do chánh án Leonie Brinkner thuộc tòa liên bang ở Virginia ban hành. Lệnh ngắn gọn của chánh án nêu rõ chính quyền không được thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thành lập hoặc vận hành quỹ chống vũ khí hóa, bao gồm việc chuyển tiền vào quỹ, xem xét bất kỳ yêu cầu bồi thường nếu được đệ trình và giải ngân bất kỳ khoản tiền nào từ quỹ. Bà chánh án đã ấn định phiên điều trần vào ngày 12 tháng 6 để nghe các lập luận về việc liệu bà có nên ban hành lệnh tạm dừng lâu hơn đối với nỗ lực của chính phủ trong việc thành lập quỹ này hay không. Vào thứ Sáu tuần trước, ngày 22 tháng 5, một nhóm gồm có các cá nhân và tổ chức, trong đó có một cựu công tố viên liên bang và một nhóm giám sát chính phủ, đã đề nghị chánh án tại Alexandria, Virginia, ngăn chặn chính quyền Tổng thống Donald Trump phân bổ bất kỳ khoản tiền nào với lập luận rằng quỹ này vi hiến và vi phạm hàng loạt luật liên bang. Vụ kiện này diễn ra hai ngày sau khi các cảnh sát đương nhiệm và cựu cảnh sát quốc hội tại Washington DC, những người đã bảo vệ tòa nhà quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc bạo loạn ngày 6 tháng Giêng năm 2021, đã đệ đơn nhằm ngăn chặn việc thực hiện quỹ đen này. Liên quan đến quỹ chống vũ khí hóa, các lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng viện hôm thứ Năm ngày 21 tháng 5 vừa qua đã về nhà nghỉ lễ sớm, hoãn cuộc bỏ phiếu để thông qua gói ngân sách cho cảnh sát di trú ICE và biên phòng trị giá khoảng 70 tỷ, trong đó bao gồm 1 tỷ dành cho an ninh phòng khiêu vũ mới ở Tòa Bạch Ốc. Theo NBC News trích dẫn, hai nguồn tin thuộc đảng Cộng hòa nắm rõ sự việc cho biết lý do cuộc nổi dậy này là do có nhiều phản đối về quỹ chống vũ khí hóa 1.776 tỷ gây tranh cãi của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Theo The New York Times, loan tin chỉ một ngày sau khi ông Tổng thống Donald Trump đồng ý rút đơn kiện 10 tỷ chống lại IRS và Bộ Tài chính liên quan đến việc hồ sơ thuế của ông bị rò rỉ và bị xử lý sai cách. Bộ Tư pháp của Tổng thống Donald Trump đã lập một quỹ gần 1.776 tỷ bồi thường những người nói họ là nạn nhân của việc chính phủ liên bang vũ khí hóa quyền lực hoặc dùng pháp luật như công cụ chính trị. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, Bộ Tài chính Mỹ dự tính phát hành tờ 250 in hình của Tổng thống Donald Trump. Bộ Tài chính Hoa Kỳ dự tính phát hành tờ 250 đô la in hình mặt trước của Tổng thống Donald Trump nhân dịp lễ độc lập lần thứ 250, theo đài NPR vào hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5. Hiện tại, luật Mỹ không cho phép in hình Tổng thống còn sống trên tiền, nhưng Bộ Tài chính đang chuẩn bị cho trường hợp Quốc hội chịu thông qua dự luật chuẩn thuận tờ tiền đặc biệt này. Tất cả nằm trong tay Quốc hội, ông Scott Bessent, Bộ trưởng Bộ Tài chính, cho hay trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm, chúng tôi chuẩn bị trước cho các thứ, nhưng chúng tôi sẽ làm theo luật. Ông Bessent nói ông nghĩ không có gì không phù hợp trong việc để vị Tổng thống đang tại chức vào lễ độc lập lần thứ 250 xuất hiện trên tờ tiền này. Và năm ngoái, dân biểu Joe Wilson thuộc đảng Cộng hòa của South Carolina đã đề nghị dự luật yêu cầu Bộ Tài chính phát hành tờ 250 in mặt của Tổng thống Donald Trump, nhưng cho tới nay Quốc hội vẫn chưa xem xét dự luật này. Báo Washington Post đưa tin hai người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào Bộ Tài chính hối thúc
tạo ra tờ 250 mẫu có hình mặt của ông. Trong buổi họp báo vào hôm thứ Năm, ông Bessel giới thiệu tờ tiền mẫu này với báo chí. Nếu Quốc hội thông qua dự luật của ông Wilson, Tổng thống Donald Trump sẽ là Tổng thống còn sống đầu tiên xuất hiện trên tiền Mỹ từ năm 1866 cho tới nay. Nói về xuất hiện trên tiền, Tổng thống Donald Trump từng làm nên lịch sử. Trước đây trong năm nay, Bộ Tài chính loan báo chữ ký của Tổng thống Donald Trump sẽ được in trên toàn bộ tiền mới, trái với truyền thống từ trước tới nay là in chữ ký của Bộ trưởng và Thủ quỹ của Bộ Tài chính. Tờ 250 in mặt của Tổng thống Donald Trump nằm trong xu hướng ghi dấu ấn của ông trên tòa nhà và đỉnh chế chính phủ cũng như những thứ khác, trong đó có một số thứ nhân dịp kỷ niệm 250 năm nước Mỹ ra đời. Chẳng hạn Bộ Ngoại giao đang tính phát hành sổ thông hành có hình mặt của Tổng thống Donald Trump, rồi đồng xu kỷ niệm lễ độc lập lần thứ 250, rồi vé đi công viên quốc gia ở Washington DC, mặt Tổng thống Donald Trump xuất hiện trên băng rôn trên phía trước của Bộ Tư pháp. Tên ông đã được thêm vào Trung tâm Kennedy và Viện Hòa bình Mỹ. Chính quyền của ông cũng đặt tên ông cho chính sách như Trump Accounts.

Theo bản tin Hoa Kỳ, theo cuộc khảo sát, ông Marco Rubio đã đuổi sát Phó Tổng thống J.D. Vance trong cuộc thăm dò bầu cử Tổng thống năm 2028. Theo Washington DC, Ngoại trưởng Marco Rubio đã vượt lên còn Phó Tổng thống J.D. Vance mất điểm đáng kể trong cuộc thăm dò mới về những người có thể là ứng cử viên Tổng thống Cộng hòa năm 2028, theo USA Today vào hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5. Đó là dấu hiệu cuộc đua giành sự đề cử của đảng Cộng hòa sẽ diễn ra gay cứng. Ông J.D. Vance được 36% cử tri Cộng hòa chọn là ứng cử viên hàng đầu, theo kết quả thăm dò toàn quốc của Emerson College Polling Center công bố vào hôm thứ Năm, nhưng nay ông chỉ hơn ông Rubio một điểm. Ông Rubio đã được 35% cử tri Cộng hòa chọn là ứng cử viên hàng đầu. So với cuộc thăm dò lần trước của Emerson hồi tháng 2, tỷ lệ cử tri Cộng hòa ủng hộ ông Rubio tăng 15 điểm, còn ông Vance giảm 16 điểm. Đứng xa phía sau Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Rubio là ông Ron DeSantis, thống đốc Florida, và bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc. Cả hai người này chỉ được 5% cử tri chọn là ứng cử viên hàng đầu. Khoảng 15% cử tri Cộng hòa nói họ chưa quyết định. Trong cuộc thăm dò diễn ra từ ngày 24 cho tới 25 tháng 5, Emerson hỏi 432 người khắp nước Mỹ nhiều phần sẽ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ của đảng Cộng hòa. Sai số là 4.7 điểm. Cả ông Vance lẫn ông Rubio đều chưa chính thức tuyên bố sẽ tranh cử tổng thống hay không. Ông Rubio vượt lên giữa lúc ông đóng vai trò quan trọng hơn nhiều trong chính quyền tổng thống Donald Trump liên quan tới chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela và Iran. Mấy tuần gần đây, ông Vance vài lần đọc diễn văn và công du bên ngoài Washington DC để ca ngợi việc chính quyền nỗ lực chống gian lận trong các chương trình trợ cấp của liên bang. Tổng thống Donald Trump từng tỏ ý coi cả ông Rubio lẫn ông Vance là người có thể thay thế ông lãnh đạo phong trào MAGA, nhưng tới nay Tổng thống Donald Trump từ chối nói ai hơn ai. Trong buổi tiệc tại Tòa Bạch Ốc mà ông tổ chức cho nhân viên công lực hôm 11 tháng 5, Tổng thống Donald Trump thăm dò khách dự tiệc xem ai xứng đáng được đảng Cộng hòa chọn ra tranh cử năm 2028. Chúng ta có nhiều người đẹp, ông nói, tôi không biết ai sẽ được, có phải ông J.D. không hay ai khác. Trong cuộc thăm dò khác của Emerson đối với những người nhiều phần sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ, ông Pete Buttigieg, cựu Bộ trưởng Giao thông Vận tải, đứng đầu được 18% cử tri ủng hộ. Theo sau là ông Gavin Newsom, thống đốc California, được 16%, dân biểu Alexandra Ocasio-Cortez của New York được 11%, ông George Shapiro, thống đốc của Pennsylvania, được 10%, cựu phó tổng thống Kamala Harris được 10%.

Kentucky được 9%. Cuộc thăm dò phía Dân Chủ cũng diễn ra từ ngày 24 cho tới 25 tháng 5 và 432 người tham gia. Cũng giống như những cuộc thăm dò toàn quốc khác, cuộc thăm dò của Emerson cho thấy tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Donald Trump giảm xuống còn 30%, trong khi 55% cử tri phản đối ông.

Và một bản tin cũng khá là buồn cười ở Seattle, Washington. Con khỉ đột trong sở thú ở Seattle sinh mổ. Đây là một trường hợp rất hiếm. Con khỉ đột trong sở thú Woodland Park Zoo ở Seattle, Washington vừa sinh con cuối tuần qua bằng kỹ thuật mổ lấy thai. Lần đầu tiên, có khỉ đột sinh mổ trong lịch sử 126 năm của sở thú này. Theo đài truyền hình địa phương KOMO vào hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5, con khỉ đột con đực nặng 5.4 pounds, chào đời khỏe mạnh lúc 1 giờ 44 phút trưa Chủ nhật sau khi kết quả siêu âm cho thấy bào thai của con khỉ đột mẹ tên Olympia bị biến chứng. Bác sĩ thú y của sở thú Woodland Park Zoo và đội ngũ bác sĩ sản khoa của bệnh viện Swedish Medical Center xác định bào thai của Olympia không thể phát triển an toàn vì ít nước ối và cổ tử cung không giãn nở đầy đủ, theo blog của sở thú này. Một nhóm chuyên gia y tế thiện nguyện thường điều trị cho con người đã hỗ trợ bác sĩ thú y của sở thú Woodland Park Zoo mổ lấy thai khẩn cấp cho Olympia. Cả hai mẹ con đều đang hồi phục tốt, theo giới chức sở thú cho biết. Con khỉ đột con này là con thứ nhì của Olympia và là con thứ nhì sinh ra trong sở thú Woodland Park Zoo trong chưa đầy một tuần. Hôm 18 tháng 5, con khỉ đột cái khác tên là Chamani cũng sinh khỉ đột đực. Con khỉ đột đực tên là Nayada là cha cả hai con khỉ đột đực con này. Chamani đang tạm thời chăm sóc con khỉ đột con mới sinh của Olympia trong lúc Olympia hồi phục sau ca mổ. Nhân viên sở thú này cho biết và đội ngũ chăm sóc đang theo dõi cả hai con khỉ đột mẹ lẫn hai con khỉ đột con 24/24 trong những ngày đầu tiên rất quan trọng sau khi sinh. Khỉ đột sinh mổ là cực kỳ hiếm và từ trước tới nay chỉ khoảng 10 con khỉ đột khắp thế giới sinh mổ. Và tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Washington DC, tòa từ chối chặn sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về thắt chặt luật lệ bỏ phiếu qua thư. Chánh án liên bang hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5 từ chối chặn ngay lập tức sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về thắt chặt luật lệ bỏ phiếu qua thư, nhưng vấn đề có cơ hội cho đảng Dân Chủ kiện trở lại nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện những bước khác để thi hành sắc lệnh này. Ông Carl Nichols, chánh án liên bang ở Washington DC do Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm trong nhiệm kỳ đầu, cho hay đảng Dân Chủ nộp yêu cầu chặn sắc lệnh hôm 31 tháng 3 của Tổng thống Donald Trump quá sớm. Ông Nichols không nói sắc lệnh này hợp pháp hay không. Theo sắc lệnh này, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ soạn danh sách công dân Mỹ được xác nhận hội đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu cho từng tiểu bang. Phía nguyên đơn, trong đó có thượng nghị sĩ Chuck Schumer thuộc đảng Dân Chủ của New York, trưởng khối thiểu số thượng viện, lập luận rằng sắc lệnh này có thể tước quyền bầu cử của hàng triệu cử tri. Vụ kiện này diễn ra giữa lúc đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump đang cố gắng giữ thế đa số ở cả thượng viện lẫn hạ viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm nay. Mấy năm qua, Tổng thống Donald Trump thường xuyên tuyên bố rằng ông thất cử năm 2020 do cuộc bầu cử bị gian lận, tràn lan và liên tục chỉ trích bỏ phiếu qua thư. Mặc dù chỉ trích bỏ phiếu qua thư là gian lận, Tổng thống Donald Trump cũng bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử đặc biệt ở Florida hồi tháng 3 và trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018. Theo sắc lệnh này, chính quyền Tổng thống Donald Trump phải dùng dữ liệu liên bang để giúp giới chức bầu cử tiểu bang các xác định ai được quyền bỏ phiếu. Bưu điện Mỹ USPS chỉ giao phiếu bầu cho cử tri nào có tên trong danh sách bỏ phiếu qua thư đã được chuẩn thuận cho từng tiểu bang, và tiểu bang phải lưu giữ hồ sơ bầu cử 5 năm. Chánh án Nichols lưu ý chính quyền Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra danh sách cử tri nào như vậy và USPS cũng chưa áp dụng luật lệ mới này. Sắc lệnh này cho USPS 60 ngày

để đề nghị luật lệ mới nhằm thi hành sắc lệnh, vì sắc lệnh này không bắt buộc nguyên đơn làm bất cứ điều gì và chưa có cơ quan nào thi hành sắc lệnh này theo cách có thể làm hại nguyên đơn, nên lúc này họ chưa bị thiệt hại gì, ông Nicole viết trong phán quyết vào hôm thứ Năm. Đảng Dân Chủ lập luận rằng phán quyết này xâm phạm quyền quản trị bầu cử của tiểu bang theo Hiến pháp Mỹ. USPS không có vai trò chủ động trong quản trị bầu cử. Đảng Dân Chủ cho hay việc sắc lệnh này bắt buộc chính quyền dùng dữ liệu của Bộ Nội an và Bộ An sinh Xã hội để soạn danh sách công dân cho tiểu bang, có thể loại bỏ cử tri hợp pháp vì dữ liệu có thể lỗi thời hoặc bị sai. Bộ Tư pháp cho rằng Đảng Dân Chủ kiện quá sớm.

Và bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ Sacramento, California, Thống đốc Newsom ký luật ngăn chặn Tổng thống Donald Trump can thiệp bầu cử giữa nhiệm kỳ ở California. Thống đốc Gavin Newsom ký dự luật nhằm ngăn chặn Tổng thống Donald Trump can thiệp cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở California, theo nhật báo The Orange County Register vào hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5. Dự luật SB 73 có hiệu lực ngay lập tức. Theo dự luật này, bất cứ ai tịch thu phiếu đã bầu từ giới chức bầu cử địa phương thì có thể lãnh án tù. California sẽ không để người ta chiếm đoạt các cuộc bầu cử của chúng ta bằng hăm dọa chính trị, lạm quyền hoặc nạn can thiệp một cách hỗn loạn của những kẻ cực đoan chạy theo tin đồn nhảm nhí, ông Newsom cho hay trong thông cáo báo chí được văn phòng ông công bố vào hôm thứ Tư. Đạo luật SB 73 cũng cố ngăn chặn rủi ro tái diễn vụ ông Chad Blanco, cảnh sát trưởng Riverside County, tịch thu hơn 650.000 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu cho đạo luật 50 hồi tháng 11. Ông Blanco chưa trả lời thư của báo OACR yêu cầu cho biết ý kiến. Đạo luật 73 cấm bất cứ ai cho nhân viên công lực lấy danh sách cử tri hoặc máy bỏ phiếu đã được chứng nhận nếu không có lệnh tòa hoặc cuộc điều tra trường hợp vi phạm luật bầu cử California cụ thể, theo thông cáo báo chí của văn phòng vị thống đốc thuộc đảng Dân Chủ. Đạo luật 73 cũng cấm nhân viên công lực can thiệp công việc của nhân viên bầu cử trừ khi có tình trạng khẩn cấp về an toàn công cộng, và đạo luật này cũng cấm tịch thu phiếu đã bầu từ cơ quan bầu cử quận hạt. Ai vi phạm điều này có thể lãnh án tù tới 3 năm, bị phạt $1,000 hoặc cả hai. Đảng Dân Chủ đang lo ngại đặc vụ liên bang có thể tịch thu máy bỏ phiếu, phiếu bầu và đặt danh sách cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong một cách đảng này hy vọng giành lại thế đa số ở Hạ viện và có thể Thượng viện. Tổng thống Donald Trump liên tục tuyên bố rằng ông thất cử năm 2020 do cuộc bầu cử bị gian lận, lan tràn. Bất chấp điều đó, trước đây trong năm nay, cơ quan điều tra liên bang FBI tịch thu phiếu bầu năm 2020 ở Fulton County, Georgia và ra lệnh cho ở Maricopa County, Arizona giao nộp phiếu bầu và tài liệu bầu cử năm 2020. Tổng thống Donald Trump thua sát sao cựu tổng thống Joe Biden ở cả hai tiểu bang này vào năm đó. Hồi tháng Giêng, Tổng thống Donald Trump nói với báo New York Times, ông hối hận vì không dùng vệ binh quốc gia tịch thu máy bỏ phiếu sau cuộc bầu cử năm 2020. Còn ông Steve Bannon, cố vấn và đồng minh lâu năm của Tổng thống Donald Trump, đề nghị đưa đặc vụ di trú tiểu bang liên bang tới phòng phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Quý khán giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý khán giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu: gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu: gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
3: Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg, được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. Nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268, hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
3: Tiếp
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu: gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's on your mind.
1: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức, hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị bắt đầu theo dõi tiết mục Giai Thoại Điển Tích qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Trước hết xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm và mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, Mỹ Tâm xin mến chào anh Nam Phong và mến chào quý thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay đã là ngày thứ 6 cuối tuần. Thời tiết của Bắc California mấy ngày hôm nay không có được đẹp lắm. Và theo dự đoán, mưa vẫn còn tiếp tục đến với Bắc California tối ngày hôm nay và ngày mai. Cho nên đây là những cơn mưa trái mùa, nó làm cho đường xá cũng ướt át, nhưng mà cũng không đến nỗi nào nhiều lắm. Thôi thì cứ đón những cái trận mưa xem như là để cho nó mát mẻ một chút xíu ở trong mùa hè. Bởi vì theo như lịch thì chúng ta đã ở vào mùa hè rồi. Và mùa hè mà nóng nực, mà nếu mà mưa lớn một tí thì nó cũng sẽ mát mẻ hơn. Mùa hè nó có một cái đặc điểm là khi mà nó nóng quá rồi mà mưa xuống, mà mưa không có nhiều,
1: không trọn vẹn,
0: mưa mà lâm râm đó,
1: yeah,
0: là nó lại càng thấy khó chịu và nó nóng hơn. Bởi vì lúc đó cái nóng nó cộng với cái ẩm của cái nước mà xuống rồi nó bốc hơi lên, nó thành cái độ ẩm nó làm cho người ta khó chịu. Và lúc đó lại càng những cái người mà yếu đó, thì lại càng dễ bệnh hơn. Cho nên vào mùa hè đó, mà thỉnh thoảng mà quý vị, nơi quý vị cư ngụ mà có một cái cơn mưa nhỏ độ chừng một chút xíu rồi nó drop xuống rồi bắt đầu nó ngưng, thì lúc đó nếu mà quý vị nào mà sức khỏe mà không có tốt thì nên cẩn thận khi mà đi ra ngoài. Hoặc là đi ra ngoài sau vườn, hoặc là trước sân, hay là đi ra ngoài. Tại vì người ta nói rằng hít những cái hơi đó nó làm cho chúng ta có thể bị bệnh, bị cảm, bị sổ mũi, vân vân. Cái đó thì theo sách Đông y nói rằng chúng ta bị trúng cái hơi độc, cái hàn độc, hoặc là cái phong, hoặc là cái gió độc, vân vân. Cho nên thôi thì nếu mà quý vị nào mà sức khỏe không tốt thì cũng nên hết sức là cẩn thận. Vâng, hôm nay là ngày vui của nhiều người, bởi vì là ngày thứ 6 cuối tuần, chỉ còn đi làm tới chiều nữa là chúng ta có 2 ngày nghỉ thoải mái, nhẹ nhàng vào cuối tuần. Nhất là đây là cái thời điểm mùa hè, sẽ có rất là nhiều bạn bè, nhiều gia đình tổ chức những cái buổi gặp gỡ, ăn uống ngoài trời, rồi có dịp nói chuyện tâm tình. Đôi khi những cái người mà muốn tổ chức để mời bạn bè tới, họ cũng gặp những cái khó khăn. Bởi vì bạn bè, ví dụ mười mấy người mà muốn mời hết đó, thì phải có cái thời điểm nào mà tất cả mọi người đều có thể đến được. Hoặc là nếu mà chẳng đặng đừng thì phải chọn cái thời điểm nào mà nhiều người đến được nhất, để rồi thông báo rồi tổ chức. Cho nên nếu mà nói tổ chức thì nó cũng khổ lắm. Bởi vì bỏ công ra nấu nướng rồi chuẩn bị mời đến ăn mà còn khó khăn như vậy thì thôi thì cũng đành chịu thôi. Bởi vì mình là cái người tổ chức mà. Rồi bàn ghế sắp xếp như thế nào, ngồi ngoài sân ra sao, hay là ăn ở trong nhà như thế nào, vân vân. Thì mỗi lần mà tổ chức như vậy đó thì mệt lắm. Bởi vì bạn bè, người thân tới đông đầy nhà thì phải chuẩn bị hết chứ. Từ vấn đề ăn uống, từ vấn đề sắp xếp bàn ghế, rồi ăn món gì, rồi nhiều khi những người bạn, những người khách tới họ có những cái request, những cái đòi hỏi riêng đó, thì cũng phải làm cho người ta vui lòng, và vân vân. Như vậy thì cuối tuần này cô lại có party nữa không?
1: Dạ, tuần rồi thì party quá trường anh. Cuối tuần này thì em bận rộn rồi, bận rộn một cái việc khác, cũng làm việc cộng đồng thôi. Còn tuần rồi thì em tham gia party của lễ Ngân Khánh kỷ niệm 25 năm của đôi bạn kết hôn, thì cũng rất là vui, tổ chức ở nhà nhưng mà cái không khí rất là ấm cúng bởi vì cái sân rộng đó anh, thành ra cũng khá đông người tham dự, có ban nhạc sống nữa, thành ra nói chung là rất là vui, cũng rất là kỷ niệm, tại vì tụi em cùng biết nhau từ lúc mà hai người còn là độc thân mà chưa yêu nhau nữa kìa, cho tới yêu nhau rồi kết hôn rồi có tới 7 đứa con cho tới bây giờ, thành ra cái hành trình đó tụi em đi với nhau cũng vỏn vẹn là 29 năm. Nếu mà từ ngày biết nhau đó, rồi hai người thì sau đó đám cưới là tới bây giờ là 25 năm. Thành ra nó cũng có quá nhiều kỷ niệm để có thể ngồi lại với nhau, ôm lại với nhau. Đó là cũng là những cái dịp để chúng ta đôi khi vì bận rộn cuộc sống thì ai cũng lo cái mưu sinh, ai cũng lo công việc của mình. Thành ra đôi khi chúng ta cũng ít có thăm hỏi, thì đây cũng là cái dịp để ngồi lại với nhau, chia sẻ với nhau những vui buồn mà chúng ta đã từng trải qua.
0: Cô nói hai ông bà này có bao nhiêu đứa con?
1: 7 đứa thưa anh. Đám cưới năm 2001, tháng năm 2001, và bây giờ 2026 đã đúng 25 năm thì được 7 đứa. Cháu lớn nhất là 2002 sinh cháu, thì con bé Cecilia thì cũng đã tốt nghiệp rồi. Coi như là 7 đứa thì em 7 lần đều đến đích thân đến bệnh viện để thăm những cái đứa bé đó.
0: Như vậy thì có nghĩa là cô cũng có kinh nghiệm làm bà mụ.
1: Sự thật ra em học về mụ là 1 năm ở bên Việt Nam đó anh. Khi em chọn ngành y, em học 1 năm về mụ, rồi sau đó thì em mới chuyển qua. Sự thật không phải em chuyển mà bị chuyển, bắt phải học đông y chứ không cho học tây y nữa, tại vì cái lý lịch của mình.
0: Thật sự ra nếu mà nói đỡ đẻ, chúng tôi thì chưa bao giờ đỡ đẻ, nhưng mà mình nghĩ chắc nó cũng đơn giản hả cô? Bởi
1: dạ
0: vì
1: không.
0: ngoại trừ cái trường hợp mà nó gọi là sanh khó đẻ khó, ví dụ hoặc là đứa bé nó ngược đầu hay là nó nằm ngang, vâng vâng, chứ còn nếu mà nó xuôi chèo mát mái thì chỉ có là làm sao cho nó trấn an cho cái người sản phụ đừng có đau bụng và có thể làm theo cái lời mình, thì tôi nghĩ chắc cũng ok.
1: Dạ, về nói về sanh đẻ thì nó có rất nhiều ca, nó rất là phân nì. Có đứa bé nó ra nó ngửa mặt lên anh, như thằng cháu của em á, thì nó sinh ra thì nó ngửa mặt, mà nó ra được mình nhìn thấy gương mặt nó rồi nó chạy tọt vô trong lại. Nó không chịu ra, thành ra máu thì nó bắn tùm tóe hết, thì bác sĩ bắt đầu mới nghĩ xả hơi, xong bác sĩ nói rồi thôi làm lại một lần thứ hai nữa mới lôi được nó ra. Thì nói chung rồi có đứa thì lệch vai, có đứa thì nằm ngang, phải lật cái thai này nọ. Nhưng mà em chỉ đeo đuổi cái ngành này có 1 năm thôi, sau đó em bị đổi qua phải đi học đông y đó, thì cũng có một chút xíu kinh nghiệm, thì em lại thành mụ mèo, tức là em đỡ đẻ cho mèo.
0: Vâng, cái nghề nào cũng vậy, nó cũng phải cần có cái kinh nghiệm và từng trải qua thực tế đó, thì nó mới làm tốt được cái công việc. Cho nên nói tới cái vấn đề ngày xưa, nói ở dưới làng, ở dưới quê, mỗi lần mà muốn sinh đẻ thì phải chạy đi rước bà mụ tới. Thì đó là những cái người mà đã từng trải qua, đã từng đỡ đẻ cho nhiều người, rồi có kinh nghiệm nhiều. Thí dụ chẳng hạn như nếu mà có những cái người mà chưa bao giờ biết đỡ đẻ đi, mà bây giờ đứa bé nó mới ra thì họ không biết làm gì hết, phải chuẩn bị rồi cắt cuốn rúng như thế nào, cột cuốn rúng ra sao, rồi đứa bé nó ở trong đó nó ra đó thì phải ở trong miệng, trong mũi nó bị nước nó ở trong đó thì phải làm sao lấy ra, vân vân. Nó có những cái điều mà rồi tới lúc nhiều khi nó ra rồi nó cứ nằm im ru, nó không chịu khóc. Cái quan trọng là đứa bé khi mà nó ra đời nó phải khóc, chứ nếu mà nó im ru đó là coi chừng nguy hiểm. Cho nên có nhiều bà mụ xách cái giò nó chổng đầu xuống dỗ vô trong mông. Thì tới dỗ vài cái, tới khi nào mà nó khóc ré lên thì bà nói ok, thì bắt đầu mới clean up, rồi cắt cuốn rúng vân vân. Vâng, thưa quý vị, hôm nay trong tiết mục giai thoại điển tích thì chúng tôi sẽ mời quý vị nghe một cái câu chuyện về sự tích của một vị, chúng ta cứ gọi là vị thần ở chùa Hương. Vị thần này đó thì hoặc là vị thánh này đó, có cái tên là Bà Chúa Ba. Chùa Hương thì chắc quý vị không nhiều thì ít cũng đã từng nghe tới. Cái chùa Hương là một cái ngôi chùa rất là nổi tiếng và nổi tiếng linh thiêng ở miền Bắc Việt Nam, và có những cái nhạc phẩm thí dụ như là Em Đi Chùa Hương. Đây là một cái bài thơ của thi sĩ Nguyễn Nhật Pháp, và được ai phổ nhạc ta? Phạm Duy hả?
1: Không, em không nghĩ là Phạm Duy ạ.
0: Vâng, thì đây là một cái bài thơ của thi sĩ Nguyễn Nhật Pháp mà đã được phổ nhạc. Và cái người mà hát Em Đi Chùa Hương đó, theo như một số người nhận xét đó, là phải diễn tả đó, nếu mà diễn tả trên sân khấu đó, là nó phải có cái nét đặc biệt lắm, là bởi vì kính đáo rồi nhí nhảnh vân vân, thì nó mới diễn tả được cái chuyện mà Em Đi Chùa Hương. Bởi vì Em Đi Chùa Hương em không có đi một mình, em đi với bố mẹ, cho nên mấy cái thằng mà nó đi theo, nó chọc ghẹo, nó theo đuôi đó, thì em phải biết, mặc dù em thích lắm nhưng mà em nói là em còn bé lắm mấy anh ơi, cho nên mấy anh đừng có lãng giảng theo sao, rồi có bố mẹ của em ở đây nữa, cho nên vâng. Thưa quý vị, cái sự tích đó nó được mở đầu như sau. Theo trong sách ở bên Phật giáo đó, thì ngày xưa vào cái đời vua Diêu Trang Vương ở nước Hương Lâm đó, thì kể lại rằng cái thời mà nhà vua trị vì, nhà vua không có con để mà kế vị ngai vàng của mình. Ngày xưa thì quý vị biết là cha truyền con nối mà, cho nên nhà vua cũng lo lắng lắm, đi cầu khẩn khắp nơi. Và đến một ngày thì đến cái miếu gọi là miếu Tây Nhạc để mà cầu tự. Cầu tự ở đây có nghĩa là cầu cho có con đó, thưa quý vị. Và cuối cùng thì người ta nói rằng cái lòng thành khẩn của nhà vua đã cảm động lên đến Ngọc Hoàng Thượng Đế. Vì vào cái lúc đó, nhân cái lúc đó ở dưới trần gian có một cái gia đình này đó là họ Thị, có ba người con trai. Và theo như trên thiên đình cho biết đó, ba người con trai này đó là bị Ngọc Hoàng giáng tội bởi vì gia đình ăn ở không có tốt và bị nhốt vào trong ngục tối. Được tin ở dưới trần gian có ông vua, ông ấy đang cầu xin con, cho nên lúc đó Nam Tào mới xin Ngọc Hoàng cho ba anh em họ đầu thai vào cái gia đình của nhà vua này. Nhưng mà không có được giữ là ba anh em nữa, mà bây giờ đã phải biến thành con gái, tức là trở thành ba chị em. Và thời gian trôi qua, hoàng hậu cũng bắt đầu may mắn, bắt đầu hoài thai, mang thai. Nhưng mà sau nhiều năm sinh nở, chỉ sinh được ba người con gái thôi. Thì ngày xưa đó, người ta rất là mong muốn có con trai để nối dòng, nối dõi. Những người bình thường còn vậy, huống hồ chi là trong cung đình của nhà vua. Nhưng mà thôi thì con nào cũng là con. Sinh ra ba người con gái và đặt tên là Diệu Thanh, Diệu Âm và Diệu Thiện. Bởi vì không sinh được con trai để nối ngôi, cho nên ông vua ông ấy cũng buồn lắm. Rồi thời gian cứ vậy mà trôi qua, các công chúa cũng dần dần khôn lớn lên. Thì trong ba cô công chúa đó, thì cái cô công chúa thứ ba đó, cô này đó, vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại có cái tâm hướng thiện rất là cao. Và từ lúc sinh ra tới lúc lớn lên biết suy nghĩ đó, thì cô công chúa thứ ba này đó, chỉ mong là được xuất gia tu hành thôi. Và cũng bởi vì không có con trai nối ngôi, cho nên nhà vua phải gả chồng cho các công chúa, hy vọng có được phò mã tốt để có thể tiếp tục vấn đề ngôi báo, tức là sẽ nhường ngôi báo thay vì cho con thì bây giờ cho phò mã. Nhưng mà rất là tiếc, hai người rể của hai cô lớn là họ Triệu và họ Mã đều là những cái người cưới công chúa là bởi vì cái lòng tham và muốn có được cái ngôi vị phò mã. Cho nên ông vua ông ấy cũng nhìn thấy điều đó và ông buồn lắm. Ông cũng không có muốn nhường ngôi cho hai cái chàng rể bất tài này. Cho nên khi mà nhà vua bắt công chúa thứ ba phải bắt đầu xuất giá để lấy chồng, thì ông hy vọng sẽ tìm được một cái chàng rể tốt để mà truyền ngôi báo. Nhưng mà cô thứ ba này, cô ấy nhất định là từ chối, cự tuyệt, không có muốn lấy chồng, không muốn xuất gia, mà không muốn xuất giá mà chỉ muốn xuất gia để mà tu hành. Thì ông vua ông ấy giận lắm, cho nên ông ấy mới nhốt công chúa vào vườn sau, cách ly với mọi người. Nhưng mà công chúa lại thấy nơi đây mình lại thích, bởi vì nó yên tĩnh, nó thích hợp để mà tu hành. Cuối cùng thì ông vua mới đưa cô này tới chùa Bạch Tước và bảo những cái nhà sư phải đài đọa nàng, bắt nàng làm cái việc nặng nhọc để cho nàng này từ bỏ đi cái ý mà muốn đi tu. Nhưng mà làm như vậy đó thì cô này vẫn thản nhiên và còn cảm thấy vui nữa, bởi vì cô nghĩ đó nó là cái quy luật tự nhiên của trời đất, và mong ra tiếp tục cái kiếp này để mà tu hành, để được đắc đạo. Thì ông vua ông ấy thấy cái cô này si mê đạo quá, mà ông này đó thì chỉ mong tới cái chuyện ngôi báo và có người được nối tiếp cái ngôi báo mình thôi, cho nên ông giận lắm. Cuối cùng ông ấy mới sai quan quân tới chùa đốt ngôi chùa đó đi, giết mấy ông sư đó đi. Thì cô công chúa thứ ba thấy như vậy thì cô ấy mới cắt tay mình và vung lên trên trời. Có lẽ là ban đầu cô này cô ấy buồn quá, cô ấy muốn chết theo ngôi chùa hay như thế nào đó. Nhưng mà lúc đó đó, Ngọc Hoàng ở trên thấy vậy đó thì biến những cái giọt máu này thành mưa và dập tắt cái lửa ở trong cái ngôi chùa đó. Thì việc làm của cô này nó làm cho ông vua ấy lại càng giận thêm. Mặc dù hoàng hậu và những người ở trong gia đình cũng lên tiếng ngăn cản, nhưng mà ông vua ông ấy vẫn sai quan quân bắt cô này rồi đưa ra pháp trường để mà xử trảm, bởi vì cái tội dám kháng cự và chống lại lệnh của nhà vua. Thì lúc đó ở trên ông Ngọc Hoàng ông ấy thấy vậy đó, thì ông ấy mới sai thần linh hóa thành một cái con cọp lớn, rồi biến thành cuồng phong tâm tối, rồi con cọp nó mới nhảy ra, nó mới tha cô công chúa vào rừng, nó cứu khỏi cái sự truy đuổi của quan binh lúc đó. Và sau đó cô công chúa thứ ba này được sứ giả của Diêm Vương đưa xuống để mà thăm viếng 18 tầng địa ngục. Và chính tại 18 tầng địa ngục này thì cô công chúa này đã thấy và chứng kiến rất là nhiều những cái sự khổ hình tra tấn của những cái người tội nhân mà đã bị phạm tội trên trần gian, bây giờ xuống đây phải chịu tội. Nhưng là bởi vì cô này với cái tấm lòng từ bi, cho nên cô ấy rất là thương, rất là đau lòng và mong cầu mong được xá tội cho những cái tội nhân. Thì lúc đó cô ấy mới thốt ra hai câu: ước sao tù ngục vắng không, bao nhiêu tội chúng sạch trong lầu lầu. Và lời cầu nguyện cũng như cái lòng thành của cô công chúa này được Ngọc Hoàng cảm động, cho nên mới ra lệnh cho Diêm Vương xá tội cho những cái tội nhân đó. và sau đó cô này được đưa trở lại trần gian và được thần hổ đưa về chùa Giải Quang để mà tiếp tục tu hành. Và ở tại cái ngôi chùa này, nàng được Đức Phật thử lòng son sắt, xem nàng có thực tâm là muốn tu hành, muốn hướng về Phật Pháp hay không, hay là trong lòng đôi khi nó vẫn còn vấn vương về cái tình ái của nhân gian. Nhưng mà cô này một lòng một dạ muốn được tu hành để mà cứu độ chúng sinh. Cho nên sau mấy lần thử thì Đức Phật thấy cô này có lòng hướng thiện, cho nên cuối cùng mới sai thần hổ đưa cô này vào ở trong động Hương Tích để tiếp tục tu hành. Thì trước khi bước vào động Hương Tích, nàng được Đức Phật cho tắm ở cái suối gọi là suối Giải Oan, mong là sẽ trút bỏ hết mọi phiền muộn để chuyên tâm vào cái việc tu hành. Và cuối cùng sau 9 năm tu hành thì bắt đầu nàng công chúa thứ ba này đã có được nhiều pháp thuật, được chư Phật kính trọng và được tôn là Quan Thế Âm Bồ Tát, và còn có cái tên gọi của cái vùng dân gian ở đó là Bà Chúa Ba, ứng với cái mong ước của bà là tu hành để phổ độ chúng sinh, giúp cho chúng sinh được an bình. Và cũng trong cái thời điểm mà bà đắc đạo đó, thì ở quê nhà ông vua, ông ấy bị bệnh nặng, đất nước thì lúc đó nó loạn lạc bởi vì cái sự tranh giành ngôi báo của hai người con rể thứ nhất và thứ hai. Và thấy vua cha như vậy, bà mới phải quay trở về cải trang đến chữa bệnh cho nhà vua và giúp cho hoàng gia tránh được khỏi cái cảnh loạn lạc. Mà vì để chữa bệnh cho vua cha mà bà đã phải chặt tay mình, móc mắt mình để làm thuốc chữa bệnh. Sau khi mà vua cha khỏi bệnh, bà quay lại cái động Hương Tích để tiếp tục tu hành. Mà khi ông vua ông ấy khỏi bệnh và đất nước trở lại thanh bình, ông ấy mới dò hỏi và rồi cuối cùng biết được, dẫn cả gia đình tới động Hương Tích để cảm tạ. Thì lúc đó ông mới biết là cái người chữa bệnh cho mình chính là cô con gái thứ ba ngày xưa mà mình đã hất hủi nó. Thì cả gia đình hoàng gia khi thấy cô công chúa thứ ba bị mất tay, bị mất mắt thì rất là đau lòng. Nhưng mà cô ấy nói rằng mọi người đừng có đau lòng, bởi vì đã mãn nguyện tu hành rồi thì những cái bên ngoài như vậy nó không có còn vấn đề nữa. Và sau nhiều năm xa cách thì gia đình được đoàn tụ. Lúc này ông vua ông ấy mới tỉnh mộng, thức tỉnh, và ông ấy cũng mong muốn được xuất gia tu hành để có thể chuộc lại cái lỗi lầm ngày xưa mình đã vướng phải. Và thấy cái tấm lòng của gia đình như vậy thì bà Ngọc Hoàng ở trên mới tìm cách quá phép để cho bà trở lại như ngày xưa, tức là không còn bị đuôi mắt, không còn bị mất tay nữa. Và lúc đó sắc phong cho cô công chúa thứ ba là Quan Thế Âm Bồ Tát. Và công chúa thứ nhất đó là Văn Thù Bồ Tát và công chúa thứ hai là Phổ Hiền Bồ Tát. Còn nhà vua thì cũng được tu hành đắc đạo, được phong là Thiện Thông Bồ Tát. Hoàng hậu, tức là mẹ của cô này đó, được phong là Khuyến Thiện Bồ Tát. Và cuối cùng đó, cả gia đình đã được độ, được vinh hiển và lưu truyền hậu thế. Và cái câu chuyện này nó trở thành một cái câu chuyện truyền thuyết về nét đẹp văn hóa riêng của dân tộc Việt Nam, về cái nhân vật mà cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Và trong dân gian còn lưu truyền cái câu rằng trong bể nước Nam ta chùa Hương có Đức Phật Bà Quan Âm. Và ở chùa Hương bây giờ, nếu mà quý vị nào mà có cái dịp đến thăm chùa Hương, đi dâng lễ ở chùa Hương, thì có một nơi hiện giờ vẫn lưu truyền thờ phụng gia đình của bà chú Ba ở đó, đó là động chùa Tiên Sơn, tức là chùa Hương. Và từ ngày xưa cái nét đẹp đó nó trở thành một cái lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam. Cứ mỗi độ mùa xuân về thì du khách cả nước nô nức kéo về đây để mà trải hội, để mà thắp hương cầu mong cho được cái sự che chở và phù hộ của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, được bình an, được hạnh phúc trong cuộc sống và tiếp thêm sức mạnh cho mọi người vượt qua được những cái khó khăn. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là sơ lược qua cái câu chuyện về bà Chúa Ba, một cái tên rất là thân thương ở miền Bắc Việt Nam, và là một cái tên mà nếu mà nói ra ai cũng biết, Đức là Quan Thế Âm Bồ Tát, người phổ độ chúng sinh, người là cứu khổ cứu nạn. Thì nếu mà theo cái thuyết Phật giáo đó, thì mỗi một vị Phật, mỗi một vị tiên, mỗi một cái vị thần, họ có một cái công việc riêng. Và cái việc mà họ làm đó, nếu mà chúng ta cầu khẩn thì có thể cái lòng thành của chúng ta nó được đáp ứng. Thí dụ như nói đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì theo truyền thuyết cho biết đó, là một cái người đã tu hành rất là nhiều kiếp thì mới trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát được. Một trong những cái câu chuyện về Quan Thế Âm Bồ Tát mà ở Việt Nam ai cũng biết, đó là cái chuyện Quan Âm Thị Kính. Và đó là một trong những cái kiếp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Và có nhiều câu chuyện khác nhau về Quan Thế Âm Bồ Tát. Và vị Bồ Tát này đó là cái người chuyên cứu khổ cứu nạn. Cho nên khi mà người ta gặp cái gì đó nguy hiểm, khó khăn thì người ta hay lên tiếng khẩn cầu cái sự cứu giúp của Quan Thế Âm Bồ Tát. Thí dụ ngày xưa trong những cái chuyến vượt biên mà gặp bão bùng ở giữa biển, mà cái tàu thì mong manh sắp sửa chìm đó, thì những cái người mà tin tưởng Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì người ta hay cầu khẩn đến bà. Người ta nói là dường như cái câu đó là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát. Thì đó nó là một cái câu cầu xin để cho Đức Quan Thế Âm giúp người ta vượt qua được cái nguy hiểm, cái khó khăn. Cho nên nói tới cái pháp mà Quan Thế Âm đó, thì phải tu hành nhiều kiếp, phải có cái lòng thành thì tu hành nó mới đắc đạo. Ở đây chúng tôi nhớ ngày xưa ở San Jose có một cái nhân vật xuất hiện, đó là bà Thanh Hải. Bà này thì tự xưng là Vô Thượng Sư. Và cô Mỹ Tâm, nếu mà cô muốn trở thành đắc đạo, cô chỉ cần tới tập cái phép mà Quán Thế Âm của bà này trong vòng một ngày thì từ sáng tới chiều thì cô có thể đắc đạo, bước ra khỏi cái nơi mà tu hành.
1: Thưa anh, có người nói em là bà giảng nhiều thứ tiếng lắm, thông thái lắm, thì em cũng ráng mà vào để em nghe thử như thế nào. Thì nói thật, cái giọng thôi là em đã, khi em nghe cái giọng cất lên là người em nó rợn gai ốc hết trơn rồi. Mà khi mà bà nói đó, em thật sự em cũng ráng dữ lắm mà em cũng không hiểu luôn. Rồi em nghĩ hay là trình độ tiếng Hoa của em dở quá, cái em mới đến những người bạn người Hoa tụi em cùng mở cái channel đó lên. Thì thường đó bà hay có ở trên AM 1500 của local mình ở đây nè. Thì khi mở lên, mấy người bạn cũng ráng ngồi nghe, người Trung Hoa cũng có, người Taiwanese cũng có. Nhưng mà rốt cuộc rồi tụi em cũng nhìn nhau, mày có hiểu không? Tao không hiểu. Mày có hiểu không? Tao không hiểu. Không ai hiểu bà nói cái gì luôn anh. Thì chỉ có thể bịp những cái người mà không biết tiếng Hoa thôi. Còn người Chinese, người Taiwan họ không muốn nói họ là người Chinese anh. phải kêu họ là người Taiwanese thì Taiwanese Chinese, rồi có người cũng là Malaysia nhưng mà họ nói tiếng Hoa chung với tụi em tiếng phổ thông thì cũng không hiểu, thành ra em không biết bà nói cái gì.
0: Thật sự ra thì bà mua một số giờ trên đài radio để mà thuyết pháp, để giảng đạo, để kêu gọi người ta gia nhập. Và đa số những cái người gia nhập thì theo như tôi biết là những người tương đối giàu có và cũng có tí tiếng tăm. Và gia nhập vào làm đệ tử bà được chừng vài năm là gia đình tan nát và tài sản bay hết. Bởi vì trong cái pháp tu hành của bà này đó, thì có cái phần là về không cho ông chồng đụng vào trong người mình, thí dụ như vậy, để mà tu hành đắc đạo. Và có nhiều cái điều nó vô cùng quái đản và nghe ra nó cũng rùng mình, giống như cô nói. Và thật sự ra bà này bà ấy cũng giảng tiếng Việt Nam cho những cái người đệ tử Việt Nam nghe, nhưng mà quả đúng như cô nói đó, bà này bà ấy nói không phải là mình không hiểu, mà là bà ấy nói giống như bà ấy đang nói chuyện với mấy em nhỏ khoảng 5-6 tuổi vậy đó. Có nghĩa rằng nó ngây ngô lắm, nghe nó rất là buồn cười. Rồi từ cái giọng của bà nữa. Cho nên những cái người mà người ta có cái nhận thức về cái vấn đề lường gạt này đó, thì người ta biết ngay bà này là một cái người lường gạt. Tôi đó, may mắn đó là không có phải là nạn nhân của bà. Bởi vì bà đến, bà cũng đã từng cho đệ tử đến mời tôi nhiều lần lắm, nhưng mà may quá tôi né được. Lúc đó còn một chút xíu ra là tôi dính rồi đó cô.
1: Dính là sao?
0: Không, tức là tại vì đó, khi đó đó người ta đồn với nhau đó là bà này có bùa, có bùa có ngải gì đó. Tôi thì tôi không có tin cái việc đó, tôi tin ở chính cái bản thân của mình. Rồi tôi khi mà đệ tử của bà ấy mời đến mời đi để mà tham dự một cái đại nhạc hội ở miền Nam California đó. Lúc đó tôi còn nhớ ở Nam California nó gần như là cả gia đình của nhạc sĩ Phạm Duy đều tham gia. Ở Bắc California đó thì bà ấy cho đệ tử đi dụ một vòng đến để mà mời đến gặp bà đó. Thì dường như cuối cùng đó là có hai người đồng ý đó, đó là anh Đan Hùng, ông thi sĩ Đan Hùng và cô gì mà con của ông thi sĩ Hoàng Cầm đó, tự nhiên tôi quên mất tên. Thì hai người đó đồng ý đi và sau đó, sau cái lần đó trở về thì thành đệ tử của bà. Nhưng mà may mắn là hai người này đã sau một năm đó, thì cũng giác ngộ,
1: tỉnh ngộ chứ.
0: Tôi dùng cái chữ giác ngộ trong ngoặc kép đó cô, có nghĩa là giác ngộ biết được mình sai rồi đó, thì cho nên né bà đi. Lúc đầu đó tôi bực lắm, tôi cũng muốn tới tôi xem thử. Thì lúc đó một cái ông bạn vong niên của tôi đó là ông nhà văn Hoàng Chí Kiên đó. Ông này thì bây giờ ông chết rồi, ông chết lâu lắm rồi. Thì ông ấy nghe tôi có ý định, tôi nói chuyện vậy, tôi nói tôi tức quá ông. Tôi phải tới tôi xem coi bà này bà ấy dụ người ta bằng cách nào mà ai cũng bị bà dụ hết trơn vậy. Thì ông bạn tôi, ông ấy mới nói là chớ chớ, đừng có tới gặp bà làm cái gì, nó mất công, mất thời giờ của ông, cái thứ nhất. Cái thứ hai đó, nếu mà nói vấn đề bùa ngải thư yếm, tôi là cái người làm việc ở miền Bắc cả thời gian dài trên 10 năm. Cho nên vấn đề mà thư yếm bùa ngải ở những cái dân tộc ít người ở đó như là mèo, mường máng gì đó vân vân, tôi cũng biết chút đỉnh. Vấn đề ngải nói hay là ngải yêu, ngải gì đó thì nửa tin nửa ngờ, không biết là nó có thật hay không. Nhưng mà thôi, tôi thấy đó là chắc ăn nhất đó là ông đừng có đến gặp làm cái gì, mất thời giờ của ông. Mà nhiều khi mà nếu mà chẳng may mà bà ấy con có bùa có ngải thật thì lúc đó

0: quá, tôi sợ quá, tôi đâu có dám đi. Chứ nếu mà ngày xưa đi không biết có bị bả dụ hay không, mình không biết.
1: Đây là coi như là mất được chiếc hay luôn.
0: Thì những cái pháp mà tu tập pháp quán âm gì của bà này nó quái đản lắm. Chỉ có những cái người mà làm đệ tử của bà mới biết được là nó quái đản như thế nào. Nhưng mà sau này nó cũng được tiết lộ ra. Ngay cả cái chuyện mà nước mà bà tắm ở trong bồn cũng được múc về để uống đó, thì thôi thì
1: quá đáng.
0: Chịu thua rồi. Vâng, thì trở lại với cái câu chuyện mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thì đây là một nhân vật có nhiều kiếp tu hành và đắc đạo, và để cứu người khổ nạn ra khỏi cái cơn nguy hiểm. Cho nên từ cái chức sắc và cái nhiệm vụ của vị Phật, vị thần, vị tiên đó, đó thì chúng ta rút được một cái bài học như thế nào? Chúng ta rút được một cái bài học đó là khi mà cầu khẩn thì phải cầu cho đúng người. Ví dụ chẳng hạn như là cứ đứng trước Đức Phật Thích Ca hay là Phật Quan Thế Âm đó mà cầu cho con được trúng số đó, thì dường như chúng ta đang cầu khẩn sai địa chỉ. Bởi vì đây là những người tu hành tứ đại giai không, không có đồng xu nào hết, thì tiền ở đâu mà cho chúng ta? Cầu khẩn phải cầu cho đúng người, tới cái ông Tài Đức Tinh Quân hay là ông Thần Tài gì đó. Để mà cầu khẩn thì quả mai ông ấy có tí tiền ông ấy cho đó, thì mới có thể trúng số được chứ. Chứ còn đi cầu những người không có tiền, hay là ở nhà nhiều khi có quý vị nào thờ cúng ông Địa đó, thì cứ cầu khẩn cho con trúng số. Nhưng mà khổ nổi đó quý vị, nếu mà xem lại cái job description của ông Địa đó, tức là cái việc làm mà ông Địa phải làm đó, thì cái job của ông Địa là giữ an bình cho ngôi nhà của quý vị, cho cái vùng đất đó không có bị tai nạn, không có bị ma quỷ xâm nhập. Chứ ông Địa thì cũng nghèo kiết xác, không có tiền để mà cho đâu. Cho nên khi cầu khẩn thì cầu khẩn cho nó đúng, đúng địa chỉ thì quả mai mới được trúng số. Rồi có những cái việc mà cầu khẩn những vị thần này, thần kia, thì nói chung đó thì cái niềm tin ở người Việt Nam chúng ta nói riêng và người Á Châu họ có. Và cái nét văn hóa mà đặc thù đó, đó nhiều khi nó bị lợi dụng. Và sau này ở bên Việt Nam đó, người ta lợi dụng cái sự tín ngưỡng đó để mà người ta kiếm tiền và làm ra những cái chuyện mà thường mất đi cái luân thường đạo lý trong cái vấn đề đạo pháp. Thí dụ sau này ở Việt Nam có những sư thầy mà gọi là sư thầy quốc danh, rồi sư thầy hổ mang nhiều lắm, và chỉ cần đọc thuộc một vài đoạn kinh, nói giảng thao thao bất tuyệt thì trở thành một cái vị đại đức, hay là trở thành một cái vị thầy nổi tiếng, rồi từ đó lợi dụng để làm những cái chuyện xấu. Hay là ngay cả những cái ngôi chùa được dựng lên ban đầu chỉ là một cái chòi, rồi từ từ nó phát triển và nó trở thành một cái khu đất lớn và một cái ngôi chùa vĩ đại với cái khuôn viên rộng lớn. Thí dụ như ở Việt Nam, ở ngoài miền Bắc có cái ngôi chùa Ba Vàng. Thì chả biết là người ta nghĩ sao mà người ta đặt cái tên là chùa Ba Vàng. Thì nghe cái tên nó không có được hay lắm. Thứ nhất, cái ý nghĩa của nó cũng chả đi đâu vào đâu. Cho nên nó có những cái ngôi chùa người ta đặt tên theo các vị Phật hay các vị Bồ Tát. Rồi cũng có những cái ngôi chùa người ta đặt cái tên nó có cái ý nghĩa. Thì đọc lên thì nghe nó xuôi tai. Còn cái chùa mà cái chùa Ba Vàng đó thì nó lại làm cho tôi nhớ tới cái chuyện Ba Giai Tú Sức ngày xưa. Thì

0: ngày xưa trong, nếu mà quý vị nào đọc truyện Ba Giai Tú Sức rồi, quý vị sẽ biết một cái đoạn truyện trong đó nó có cái chữ Ba Vạn. Thì đó là cái những cái câu chuyện cười trong những cái tác phẩm Ba Giai Tú Sức, và những cái nụ cười đen chứ không phải là cái nụ cười bình thường. Vâng, cho nên người ta lợi dụng cái tín ngưỡng, cái niềm tin để mà người ta trục lợi cho mình và làm những cái việc mà không có đúng với luật pháp. Ở Việt Nam có những cái người mà họ tuyên bố họ là người tu hành, được một số những cái người mà họ đưa lên trên internet, website để mà vạch trần cái thủ đoạn lừa bịp của những người này. Nhưng mà khổ nổi là vẫn có người tin theo và đi theo, mù quáng tin theo, không thấy được mình đang bị lừa gạt, mình đang bị lợi dụng. Cho nên nếu mà nói một cái người mà tu hành đúng nghĩa, nó phải là một cái người tu hành, chứ không có phải là chỉ vì nói ồ tôi muốn xây cái chùa cho nó to lên, nó lớn lên, nó vĩ đại lên, để cho Phật tử khắp nơi có nơi để mà đến cúng bái lễ Phật vân vân. Còn ở trong cái thuyết tu hành của nhà Phật, cái lòng thành nó mới là cái chuyện quan trọng. Chứ còn chùa lớn, chùa khổng lồ, rồi có nhiều tiện nghi ở đó, thì nó thật sự nó không có nhất thiết nó phải như vậy, theo cái nhìn về việc tu hành ở bên Phật giáo. Cho nên qua cái câu chuyện sự tích Quan Thế Âm Diệu Thiện này, thì quý vị thấy rằng để mà cứu khổ cứu nạn thì Quan Thế Âm đã sẵn sàng móc mắt chặt tay để mà cứu. Người ta đặt câu hỏi, nếu mà người đó không phải là ông vua phụ thân của bà có làm như vậy hay không? Thì theo cái pháp tu của Phật giáo mà bên Đại Thừa đó, thì cái chuyện đó bà vẫn làm. Có nghĩa là để cứu một cái sinh mạng thì người ta sẵn sàng hy sinh cái bản thân của mình. Nó xuất phát từ cái câu chuyện mà Đức Phật đó, khi mà ông ngồi, ông tham thiền nhập định, thì có một con chim ưng rượt theo một con chim sẻ nhỏ. Thì con chim sẻ nó bị dí và nó bay vào trong lòng của Đức Phật, nó trốn ở trong đó. Thì con chim ưng nó rượt theo tới đó, thì nó thấy con kia chui ra trốn, nó đâu có rượt tiếp được. Thì nó mới nói là tại sao ông che chở, nó là thức ăn của tôi. Thì Đức Phật nói là mọi vật đều có cái sự sống, tại sao lại giết nó để mà có ăn. Thì con chim ưng nó mới nói đó là nếu mà tôi không ăn nó thì tôi bị chết. Cho nên là bây giờ Ngài đã che chở cho nó thì Ngài phải bắt đền cho tôi. Thì Đức Phật mới nói thôi được rồi. Thì ông mới quá phép biến ra một con dao và cắt cái thịt ở cái cánh tay mình đưa cho con chim ưng nó ăn. Thì con này chắc cũng thuộc vào cái loại ham ăn. Nó ăn một miếng xong cái nó chưa có đủ no đó, nó mới nói là cái miếng thịt của ông đưa nó nhẹ quá, nó nhỏ quá. Nếu mà tính theo cân nặng đó, thì con chim sẻ kia nó nhiều hơn, nó lớn hơn. Cho nên Đức Phật phải tiếp tục là lóc thịt để mà cho con chim ưng nó ăn, đến lúc mà nó no thì nó mới bay đi. Thì từ cái câu chuyện này đó thì mới có cái truyền thuyết về lóc thịt cho chim ăn. Và những người tu hành theo cái phái Đại Thừa đó, thì thông thường nếu mà tu đúng nghĩa họ có thể họ làm những cái việc như vậy. Ở Bắc California, kính thưa quý vị, ở đây chúng tôi có một cái ngôi chùa ở trên phía bắc của tiểu bang California. ngôi chùa đó được một cái vị thiền sư người Đài Loan, ông qua bên Mỹ rồi bắt đầu ông lập ra cái ngôi cổ tự đó, rồi từ từ nó phát triển trở thành một cái ngôi chùa lớn. Và vị thiền sư này chúng tôi không có nhớ tên nha, nhưng mà khi mà ông tịch đó thì khi mà ông viên tịch đó thì cái xác của ông nó khô lại chứ nó không có bị phân hủy, cho nên người ta đã giữ cái xác của ông ở trong chùa, người ta thép lên một cái lớp bảo vệ ở ngoài, lớp vàng ở ngoài, và hiện giờ cái xá lợi của ông nó vẫn còn ở đó. Và cái ngôi chùa này nó khi mà ông qua bên đó, ông lập ngôi chùa và ông có cái nguyện vọng là để cho người ta có cái tâm thành nghĩ đến Phật, thì cứ mỗi người nào mà có điều kiện thì cứ đóng góp vào trong chùa một cái ngôi tượng Phật.
1: Yeah, hình như là anh đang nói chùa Vạn Phật phải không?
0: Vâng, thì cái ngôi chùa này là bởi vì theo cái ước nguyện của vị thiền sư này thì trở thành một cái ngôi chùa mà người ta đặt tên là 10,000 Buddha, và tiếng Việt chúng ta hay dịch ra là Vạn Phật Thành, tức là cái ngôi chùa có rất là nhiều những cái tượng Phật. Và sau này đó, để giản tiện hơn, thay vì một cái người Phật tử phải đi đặt làm một cái tượng Phật rồi mỗi người làm mỗi khác đó, cho nên cuối cùng thì để giản tiện thì có một cái nơi để mà người ta muốn cúng dường, người ta muốn đặt cái tượng Phật đó thì cứ đến nơi đó mà làm. Và cuối cùng bây giờ là những cái ngôi tượng Phật đó nó đầy ở khắp nơi trong chùa và nó được để rất là nhiều. Thì trung bình cái tượng Phật đó người ta làm nó cao độ khoảng 3-4 tấc gì đó, rồi để trong một cái hộp kiến, và cái hình của Đức Phật Thích Ca ngồi nhập định, và người ta làm, và ai mà có lòng thì người ta tới người ta thỉnh, rồi cái số tiền đó sẽ được cúng dường. Và nếu mà bây giờ bước vào trong chánh điện của ngôi chùa này, muốn đếm hết những cái ngôi tượng để san sát trên chùa, tức là họ để trên cái vách tường nó gắn dính lên từ dưới đất lên tới trên trần và vòng quanh những cái tường rồi ở khắp nơi. Nếu mà nói 10,000 cái tượng Phật đó, thì tôi nghĩ chắc có lẽ là chưa tới, nhưng mà nếu mà nói vài ngàn cái tượng Phật thì có. Và đây là một cái ngôi chùa cũng lớn, và cái cổng vào nó cũng lớn giống như cái cổng Thiếu Lâm Tự ở bên Trung Quốc đó. Và vào trong đó thì thấy những cái con vật như là nai hoặc là những con công đó, nó đi khắp nơi, tức là nó đi nhởn nhơ khắp nơi và nó không có sợ con người. Thì đây là một cái ngôi chùa mà họ tu theo cái pháp môn Đại Thừa, tức là họ tu khổ hạnh. Tu khổ hạnh thì không biết rằng cái tu khổ hạnh đó nó có giúp họ đắc đạo nhanh hay không. Có thể là nhiều khi nó đi ngược lại cái thuyết của Phật giáo, nhưng mà chắc là nó cũng phải có một cái lý do nào đó thì người ta mới tu tập theo cái khổ hạnh. Ví dụ chẳng hạn như buổi tối thay vì cô ngủ nằm thì người ta ngủ ngồi, hoặc thậm chí có người ngủ đứng một chân nữa. Rồi có người thì tập trung ngồi thiền cả từ ngày này qua ngày khác. Rồi có người đó thì thay vì đó là ngủ nằm thì họ quỳ, họ ngủ. Nói tóm lại là những cái hình thức để làm hành sát, để cho có thể là giúp cho người ta tập trung về một cái cõi cao siêu nào đó. Thì mình chưa có tu, mình không có biết. Nhưng mà quả thật ngôi chùa này lên trên đó thì thấy người ta tu hành, người ta cũng đọc kinh Phật, người ta nhưng mà cái lúc mà tham thiền nhập định thì người ta làm theo cái phương thức khổ hạnh, và ăn uống thì phải nói rằng rất là kham khổ. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi thì chúng tôi vừa kể cho quý vị cái sự tích của bà chú Ba ở chùa Hương. Mà nếu mà nói đúng ra là sự tích của Quan Âm Diệu Thiện theo cái nhìn về truyện cổ của Việt Nam chúng ta. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, đã theo dõi tiết mục giai thoại điển tích ngày hôm nay. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị và gia đình sẽ có một ngày vui, những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc. Và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, chúc Mỹ Tâm cuối tuần vui, được hy vọng là có thêm party để cho có vui. Nhưng mà nhớ đừng có nhớ tới bà Thanh Hải, bởi vì nó sẽ trở thành ác mộng cho cô. Nhưng lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Làm sao anh để cho em một cái dấu ấn như thế? Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã cùng với Mỹ Tâm và anh Nam Phong chúng ta theo dõi một cái câu chuyện cũng rất là ý nghĩa trong tiết mục giai thoại điện tích. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thương chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật ấm áp, thật hạnh phúc bên những người thân thương.

0: Nhà thuốc Hoa Đàm Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đàm Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đàm Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.

0: Xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
1: Dạ vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài và Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Ấn bản câu chuyện thời sự trong ngày thứ sáu cuối cùng của tháng 5 hôm nay là ngày 29. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý vị giả từ Santa Clara, chúng tôi là Hoàng Thế Dân.
0: Vâng, kính thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin thật nhanh nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những câu hỏi, có những quan tâm đến các diễn biến thời cuộc, muốn tham gia vào tiết mục này, quý vị có thể tham gia bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta cùng bàn thảo, cùng có cái cơ hội nhìn vấn đề một cách rõ ràng hơn. Và thưa quý vị, nếu mà có những câu hỏi thì quý vị xin cứ text cho chúng tôi thì chúng tôi sẽ sắp xếp để đưa lên làn sóng để chúng ta bàn thảo. Vâng, thưa quý vị, bây giờ để mở đầu thì chúng tôi sẽ mời quý vị bắt đầu nghe phần cập nhật một số những diễn biến thời sự quan trọng xảy ra trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Hôm qua 28 tháng 5, tin tức cho biết đã có một thỏa ước rằng Mỹ và Iran nới rộng dừng bắn hiện nay lên 60 ngày. Thứ nhất là 30 ngày đầu, Iran sẽ phải giải trừ tất cả mìn ở khu vực eo biển. Thứ hai, hợp tác với Mỹ để thông thương dòng chảy, để giúp tàu bè quốc tế qua lại nhanh chóng và dễ dàng. Và thứ ba, sau đó tìm cách đưa một khung sườn giải quyết vấn đề chính, đó là yêu cầu của Mỹ, vấn đề nguyên tử và tương lai của uranium. Hiện nay các chuyên gia đang thảo luận cho một giải pháp người ta gọi là giác thư hiểu biết, tức là Memorandum of Understanding, để chính thức hóa. Như vậy là hai lần tấn công gọi là giới hạn và tự vệ vào hải cứ Badr Abbas vào ngày 25-27 vừa qua đã không hề gây trở ngại một tí nào cho tiến trình hòa bình cho đôi bên. Giữ thông thoáng eo biển Hormuz là một việc làm cấp thiết. Giảm giá dầu, giảm bớt áp lực quân sự trong vùng và giúp Iran thoát khỏi áp lực tài chính năng lượng. Phó Tổng thống Vance ngày hôm qua trên đường đi Colorado Springs để đọc diễn văn tại trường võ bị không quân, ông ca ngợi tiến bộ này. Ông nói rằng ông Trump sẽ là người quyết định cuối cùng. Đây là một tiến bộ có tính cách hệ trọng, nghiêm chỉnh và tích cực nhất trong 7 tuần lễ qua. Tuy nhiên ông nói Mỹ sẽ không đồng ý nếu Iran chủ trương bàn giao số lượng 475 kg uranium 60% tinh chế cho Nga hoặc là cho Trung Cộng. Hai giải pháp còn lại là phải hoán chuyển nó tới Mỹ để phá hủy, hoặc Iran đồng ý trao nó cho một cơ quan quốc tế nguyên tử năng. Lá thư hiểu biết Memorandum of Understanding cho giai đoạn 1 đang được nghiên cứu ngay giờ lúc này tại phòng tình hình ở Tòa Bạch Cung. Lá thư này không hề đề cập một tí gì về chi tiết uranium và nguyên tử. Đó là thuộc giai đoạn 2, tức là 30 ngày sau. 30 ngày sau khi Iran đã gỡ bỏ hết cả thủy mìn ở cổ cò eo biển Hormuz. Đã một ngày trôi qua, Tổng thống Trump vẫn chưa lên tiếng vì ông đang họp trong phòng tình hình từ sáng thứ sáu cho tới giờ phút này. Những điểm chính trong lá thư hiểu biết Memorandum of Understanding liên quan đến giai đoạn 1 gồm có thứ nhất là ở biển Hormuz sẽ được mở thông thoáng 100% hai chiều để giải quyết áp suất năng lượng cho mọi phía. Mỹ không muốn Iran đánh thuế vô bất cứ một tàu bè nào. Và trong 30 ngày đầu, Iran phải dọn sạch thủy mìn ở cổ cỏ eo biển Hormuz. Mỹ sẽ từng phần một rút quân ra khỏi vùng và gỡ bỏ chế độ phong tỏa ở biển Hormuz. Thứ hai, giá dầu phải xuống như trong 4 ngày qua, từ 94 đồng xuống 91 đồng, và bây giờ, hiện giờ là 89 đồng. Thứ ba, vấn đề nguyên tử sẽ là vấn đề tiếp sau. Vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Ngân khố Scott Bessent lên tiếng rằng Mỹ sẽ tiếp tục cấm vận phong tỏa kinh tế Iran nếu Iran còn nhùng nhằng về quyết định giao số lượng uranium 60% kinh tế đi về đâu. Thứ tư, tính tới nay, tức là hôm nay là thứ sáu, cuối tháng 5, 29. Hai bên xác nhận là vẫn chưa có một cái gì chính thức. Ở bên Mỹ thì cái chính thức đó là bút ký của Tổng thống Trump. Ở bên Iran, cái mà gọi là chính thức đó là bút ký của Chủ tịch tối cao Mujahid Khamenei. Phía Iran cũng có đề cập tới một vấn đề là họ hy vọng Mỹ sẽ giải tỏa hàng tỷ đô la tiền mà Mỹ cấm vận. Và cuối cùng thứ năm, các thượng nghị sĩ Cộng Hòa đang nghiên cứu liệu Quốc hội Mỹ có nên can dự vào tiến trình vô cùng quan trọng này hay không. Và nếu có, thì Thượng viện Liên bang đang chờ Tổng thống Trump đưa ra quyết định này trong vòng 5 ngày. Sáng nay, sáng thứ sáu 29 ngày phải giờ địa phương ở Singapore, Chủ tịch kiêm Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam là Tô Lâm đã đọc xong bài diễn văn của ông nghị đối thoại an ninh khu vực Shangri-La ở Singapore lần thứ 23 cho năm 2026. Đây là lần đầu tiên Tô Lâm viếng thăm Singapore và cũng là lần đầu tiên một lãnh đạo Cộng sản Việt Nam được đọc bài diễn văn có chủ đề tại một nghị hội dưới sự tham dự của 44 phái đoàn trên toàn thế giới. Bài đọc của Tô Lâm gom gắt vào một vài điểm. Thứ nhất, đương sự cho rằng vẫn còn quá nhiều rải rạc và thụ động, ít nhiều về một số quốc gia khi đối đầu với áp lực. Thứ hai, đương sự cảnh cáo ba nguy cơ mà thế giới đang vướng phải. Và thứ ba, ông Tô Lâm cũng đưa ra một số đề nghị giải quyết. Năm nay là năm thứ hai, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc là Đô đốc Đồng Quân không có mặt. Đây là một dấu hiệu Trung Quốc không còn mặn mà với hội nghị Shangri-La này nữa. Ngày mai thứ Bảy, 30 tháng 5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tức là Bộ Chiến tranh của Mỹ, ông Pete Hegseth sẽ đọc diễn từ của ông, nói về chủ đề về phía Mỹ, lập trường và chính sách của Mỹ liên quan đến chủ đề của Nghị hội Shangri-La lần thứ 23. Dự trù sẽ chấm dứt vào ngày Chủ nhật. Mặc dù Tổng thống Trump đang ở trong phòng tình hình và ông chưa tuyên bố gì cả, nhưng tin tức cho biết rằng ông đã tiết lộ ba chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất, ông sẽ chấm dứt phong tỏa eo biển Hormuz. Trong bài lên tiếng, ông nói rằng tôi muốn các anh chị em quân nhân trở về quê hương mình, ôm ấp vợ chồng, con cái, cha mẹ, gia đình sau một thời gian đã tham dự cuộc chiến tranh. Tôi ca ngợi thành quả 111 tàu bè lớn bé liên quan đến Iran đã bị phong tỏa. Ông cũng nói rằng sớm chúng ta sẽ đi đến một kết luận. Mà kết luận này đó, ông xác định rằng số lượng uranium đó nên bàn giao cho Mỹ để phá hủy. Ông cũng lên tiếng là sẽ không có vấn đề giới hạn thông thường trên eo biển Hormuz một khi chế độ phong tỏa của Hải quân Mỹ không còn nữa. Và Hoa Kỳ không muốn Iran đánh thuế, đánh cướp bất cứ chiều nào, chiều ra hay chiều vào. Vâng, thưa quý anh và thưa quý giả, Tổng thống Trump và Hội đồng An ninh Quốc gia đang họp trong phòng tình hình. Những tin tức mà chúng tôi nhận được mở một cánh cửa vô cùng sáng lạn sau gần 11 tuần lễ bế tắc. Điều này có nghĩa là giải quyết sự thông thương của eo biển Hormuz, giảm lạm phát, giảm giá dầu, giảm áp lực kinh tế cho thế giới. Iran phải nói chuyện một cách đứng đắn. Và cũng tin mới nhất, Tổng thống Iran nói rằng lần này Iran sẽ nói chuyện thẳng với Mỹ về vấn đề Mỹ muốn tương lai nguyên tử năng của Iran ra làm sao và vấn đề chuyển giao uranium 60% tinh chế đi về ai. Vâng, đó là tất cả những gì chúng tôi cập nhật được trong một ngày dường như có tính chất lịch sử, ngày cuối tháng 5 thứ 6 29. Vâng, chúng tôi xin nhắc lại, tới giờ này chưa có cái gì là 100% cả, nhưng nó tiến rất gần tới một thỏa ước cho một giải pháp chấm dứt sự can thiệp của quân đội Mỹ tại vùng Trung Đông. Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả đã lắng nghe.
0: Vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Dân. Thưa quý vị, chúng tôi có nhận được một vài cái ý kiến đóng góp cũng như một vài câu hỏi xin được đưa ra ở đây. Câu hỏi đầu tiên liên quan đến vấn đề cuộc bầu cử vừa qua tại tiểu bang Texas. Có dư luận và có người cho rằng việc đưa ông Ken Paxton lên để thay thế vị trí của thượng nghị sĩ John Cornyn là một quyết định sai lầm về chiến thuật về lâu về dài sau này. Các anh nghĩ sao về chuyện này? Vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về việc này không?
1: Mình đứng bên ngoài khó mà có thể nói rằng nó có sai lầm hay là không sai lầm. Đây là những cái vấn đề rất thiết tế nhị và cần phải có những cái tiến triển khi mà cái việc thay thế, việc bầu cử này nó có đáp ứng được cái nhu cầu của ý kiến của người dân, tức là cử tri hay không, cũng như là cái lập trường của những vị dân cử này. Đó là ý kiến của tôi là vậy. Bây giờ cái chuyện chưa xảy ra thì làm sao mà chúng ta có thể tiên đoán nó như thế nào được, mà tại vì đây là những người cần phải thi hành chính sách cũng như là cái sự tin cậy từ phía của những cái cử tri. Đó là ý kiến tôi, khó mà có thể nói chính xác là 100% nó như thế nào. Chúng ta cũng có thể làm thầy bói trong vấn đề này. Đó là cái sự thận trọng của tôi trong cái trả lời này, thưa nào không?
0: Vâng, nếu căn cứ theo cái quá trình làm việc của hai nhân vật này, ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ken Paxton và quá trình làm việc khá lâu của Thượng nghị sĩ John Cornyn ở cái chức vụ Thượng nghị sĩ, thì thân dân cái nhận xét của anh đó là cái việc thay thế này nó có đúng thời đúng lúc hay không? Hay là chỉ vì một cái việc nào đó mà người ta nói là ẩn tàng nho nhỏ phía bên trong mà thay thế cả một cái cục diện như vậy, nó sẽ làm cho cái nội bộ của đảng Cộng hòa ở tại Texas nó bị lung lay, thưa dân?
2: Vâng, trước nhất là chúng tôi đồng cảm với vị thính giả. Cách đây 10 ngày, chính quan điểm của chúng tôi đã cũng nêu lên cái nét phiêu lưu của quyết định của Tổng thống Trump khi vào ngày thứ ba, một tuần trước thứ ba sơ bộ 26 tháng 5 vừa qua tại Texas, rằng ông Trump đã liều lĩnh quá, tuyên bố sau một năm ông chờ đợi rằng ông yểm trợ 100% cho Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiểu bang Texas Ken Paxton vô cái ghế thay thế thượng sĩ John Cornyn. Nhưng kết quả nó xảy ra đã làm tôi vô cùng ngạc nhiên. Những đơn vị mà cuộc bầu cử trước đó dẫn dắt tới cuộc runoff vào ngày 26 tháng 5 vừa qua đó, tại Houston, tại Dallas đó, là ông John Cornyn thắng lớn lắm. Mà bây giờ ông thua thảm bại như vậy. Điều đó nó cho biết được rằng lòng dân, tức là người cầm phiếu cử tri, đã đồng thuận với quan điểm của ông Tổng thống Donald John Trump rằng phải dứt khoát. Và cái dứt khoát này đấy, không biết thì nhiều, nó nặng nợ về cái duyên tình với MAGA, tức là chính cương dân túy sẽ không bị hủy hoại bởi những người có cái đầu óc Rhino. Rhino tức là màu đỏ Cộng Hòa chỉ ở phía ngoài thôi, chứ ở phía trong đó là màu gì không ai biết. Và chúng tôi cũng nêu lên hai cái điểm nguy hại. Ông Ken Paxton có thắng nổi ứng cử viên trẻ của Đảng Dân Chủ, thay thế một nữ ứng cử viên gào gấu kinh khủng lắm. Nhưng mà tay này đã cũng không có vừa gì đâu. Ngày hôm qua ba anh em chúng tôi có nói hai cái điều tiêu cực của cả hai ứng viên, Paxton và Caralico của Đảng Dân Chủ. Chúng tôi cũng nói rằng nếu tháng 11 này mà ông Ken Paxton không vượt qua cầu đó, thì cái quyết định của Tổng thống Trump là một phiêu lưu đáng trách. Nhưng hiện giờ đó thì tin tức cho biết rằng không cách chi mà ứng cử viên Đảng Dân Chủ James Talaclico đã có thể thắng ông Ken Paxton được. Một lần nữa cứ điểm cử tri vô cùng mạnh mẽ của MAGA. Về điểm bất lợi, sai lầm liên quan đến chiến thuật của vị thính giả đưa ra đó, chúng ta thấy nó có căn cứ chứ. Bây giờ đánh đuổi ông bác sĩ Bill Cassidy ở Louisiana ra khỏi cái ghế này thay thế bằng một nữ dân biểu. Đánh đuổi ông John Cornyn ra khỏi cái ghế thượng sĩ Texas thay thế bằng ông Ken Paxton. Trong vòng mấy trăm ngày trước mặt, trước khi Quốc hội Mỹ đi vào khóa mới đó, hai nhân vật này vẫn bỏ phiếu mà. Hai nhân vật này đó, bây giờ đã thù hằn ông Trump tới cái mức là phải nói rằng không còn chối cãi gì cả. Ông bác sĩ Bill Cassidy đã bỏ phiếu ngược lại về cái ý niệm của ông về cầm chân Tổng thống Trump tại chiến trường Iran chỉ hai ngày sau khi ông thất bại. Ông John Cornyn từ tốn hơn, mực thước hơn, nhưng ông cũng đủ cay đắng. Hai lá phiếu này cộng với hai lá phiếu của hai vị nữ thượng nghị sĩ Lisa Murkowski và Susan Collins ở Maine là bốn cái phiếu chống ông Trump. Trên thượng viện đó ông có 53/47. Bây giờ bốn cái phiếu chống ông đó, tức là ông còn có 49 thôi. 49 đa số trên thượng viện là con số không có làm ăn gì được cả. Không có chiến thắng trong bất cứ một cuộc bầu cử nào cả. Thành thử về cái quan điểm đó là một sai lầm chiến thuật, chúng tôi đồng ý. Bà Lisa Murkowski không cách chi đó, bà chuyển hướng. Bà Susan Collins không cách chi mà bỏ bà chuyển hướng. Còn hai nhân vật mà Tổng thống Trump mới hạ bệ đó, chúng ta khỏi bàn. Mất bốn người đó, làm sao những nghị trình của Tổng thống Trump còn lại trong năm nay trước khi Quốc hội mới được thành lập vào ngày 3 tháng 11 năm 2027. Vâng, trong cái quan niệm đó, chúng tôi sẽ nhắc lại. 10 ngày cách đây chúng tôi cũng đã báo động làm một quyết định quá ư phiêu lưu. Nhưng sau khi thấy rằng ông Trump, ông chiến thắng 131 những cái vụ ông yểm trợ, những ứng viên thống đốc, thượng nghị sĩ, dân biểu đó, chúng tôi không còn hoài nghi sức mạnh của ông Trump. Chúng tôi không còn hoài nghi sức mạnh của MAGA. Có thể đây là những chuyện đó, nó sẽ được giải quyết nội bộ. Nhưng thà giải quyết lúc này còn hơn. Tại vì cuối năm đó, Đảng Cộng Hòa tiếp tục chiến thắng 2 năm sau. Ngoại trừ 4 tháng, 3 tháng còn lại, ông Trump không gặp bất cứ một khó khăn nào nữa về vấn đề phiếu bầu, thảm viện hay là thượng viện. Vâng, kính cảm ơn vị thính giả đưa ra quan điểm về quyết định ủng hộ ứng cử viên Ken Paxton để đánh đổ thượng nghị sĩ John Cornyn. Nó mang tính chất sai lầm về chiến thuật. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến vấn đề bầu cử, xin được gửi đến anh Trọng Nghĩa. Mới đây, ông thống đốc tiểu bang California đã ký và ra lệnh không cho phép người ta can thiệp vào vấn đề bầu cử, có nghĩa là không cho đụng vào những cái lá phiếu. Như vậy thì làm sao có thể, ai có thể kiểm soát được sự gian lận bầu cử nếu có xảy ra ở California? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa. Theo như chúng tôi biết thì vâng, theo tin tức cho biết thì cái dự luật mang tên SB 73 này do Gavin Newsom ký đó, thì cấm không cho bên phía cảnh sát hay là bất cứ người nào đụng vào những cái thùng phiếu, bởi vì trước đây có cái chuyện mà ông cảnh sát trưởng ông Chad Banco ông ấy tịch thu mấy cái thùng phiếu để điều tra đó. Bây giờ thì Gavin Newsom đã một phần nào đó ra tay chặn lại những cái việc như thế này nó có thể xảy ra, và cái điểm chính ở đây vẫn là vấn đề ngăn chặn những cái cuộc điều tra về gian lận của liên bang đối với những cuộc bầu cử, đặc biệt là cuộc bầu cử giữa kỳ tại California. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, qua cái việc làm này của Gavin Newsom thì anh nghĩ như thế nào? Làm sao mà có thể, nếu mà có gian lận thì người ta có thể điều tra ra được, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là một cái vấn đề mà gọi là hết sức khó khăn để làm, như với cái phần đầu mà anh Hoàng Thế Dân cũng như là Nam Phong có dẫn chứng. Luật của California thì chính phủ không khó, liên bang khó mà có thể can thiệp vào để giải quyết vấn đề này như thế nào, mà đó là cái quyền hành của vị thống đốc như phần anh Nam Phong giải. Phần thứ hai nữa là đối với vấn đề này đó, tài chỉ nào nó cũng có cái sự quan sát mà nó không đụng vào cái lá phiếu của người ta, để xem rằng những cái chứng minh mà người ta có thể điều tra được là những cái người bầu cử đó, những người đi bỏ phiếu đó là có tính cách gọi là nó không hợp pháp. Ví dụ như là cái người đó đã chết rồi mà vẫn còn có cái phiếu bầu. Thứ hai là những cái người đó không có địa chỉ rõ ràng nhưng mà lại cũng có phiếu bầu. Cái điểm thứ ba nữa đó là có cái vấn đề gọi là chỉ quan sát mà thôi, là không có được tiếp cận về của những cái người làm việc mà chịu bỏ phiếu. Thì đây là những cái thủ tục mà về cái vấn đề hành chính, thủ tục mà nó dựa theo cái điều kiện cũng như là cái luật pháp mà thôi. Ngoài ra nữa đó thì cấm lệ điều tra thì có thể là nó dính đáng đến tòa án, dính đáng đến vấn đề mà luật, nếu như là cái sự gọi là bỏ phiếu một cách gọi là nó không có được kiểm soát, tức là kém đi minh bạch, và có những cái chứng minh đó, những cụ thể đó để mà có thể thu kiện lại với nhau thì nó có thể cản trở lại được vấn đề. Còn vấn đề nữa đó là làm sao trong cái giai đoạn mà gọi là kiểm phiếu thì nó cần phải nhanh chóng, chứ nó không thể nào ví dụ như là để khi mà bỏ phiếu xong ngày 3 tháng 6 ngày 20 tháng 6 thông rồi thì lại phải chờ khoảng là 1 tháng sau nữa thì mới biết được kết quả cuối cùng. Đó là cái vấn đề bao giờ mà nó có thể có những cái vấn đề trục trặc về gian lận này kia. Thì cái vấn đề mà gọi là đưa trong cái lĩnh vực về vấn đề tòa án cũng như là luật pháp thì phải có một cái dàn luật sư nào đó hoặc là có một cái cơ quan nào đó để mà có mở ra những cái cuộc điều tra hoặc là có những cái chứng minh thì mới có thể được. Hoặc là trong cái giai đoạn mà gọi là bỏ phiếu thì nhân viên bỏ phiếu có cái vi phạm về cái vấn đề chính sách vô tư trong cái việc bỏ phiếu hay không. Rồi thêm nữa là sự công bố về những cái lá phiếu gọi là ẩn danh tất nhiên là bỏ phiếu bằng thơ hoặc là có cái vấn đề ủy quyền bỏ phiếu nó có hợp pháp hay không. Đây là những vấn đề thủ tục, đây là những cái vấn đề cần phải được chứng minh. Ngoài ra nữa, không có thể nào tới phòng phiếu mà can thiệp để mà bắt buộc nhân viên phải làm cái điều này kia. Ngoài ra nữa, cái thẩm quyền của cái vị thống đốc tại đây cũng đã nói rằng và cái cách bầu cử của những cái tiểu bang màu đỏ mà chúng ta đã thấy khó mà có thể gọi là cản trở hay là làm ra những cái chuyện mà có thể vi phạm lại được mà sẽ có cái vấn đề rắc rối tới với những người mà quan sát viên đó vấn đề. Ngoài ra nữa, cái vấn đề mà dễ dàng để mà có thể là chứng nhân đó là những cái người tình nguyện làm cái việc mình gọi là thư ký của vấn đề bầu cử, đó là chúng ta tình nguyện để làm mà đạt cái điều kiện vô tư trong cái vấn đề đó và chúng ta quan sát hoặc là chúng ta chứng kiến để chúng ta là chứng nhân là vấn đề này kia thì nó có thể gọi là khiếu nại trong cái vấn đề gọi là sai trái này. Ví dụ như là những cái phiếu đó đã được sắp xếp nó như thế nào, hoặc là lấy một ví dụ nhỏ đó mà thôi. Ngoài ra đây cũng là vấn đề nó rất khó và vấn đề rất là tế nhị trong cái vấn đề này. Mà trước khi cầu bỏ phiếu thì vị thống đốc cũng đã ban hành một số những cái quyết định để làm cho cái cuộc bỏ phiếu này. Còn mà chúng ta nói rằng có cái sự nghi ngờ, thì cái nghi ngờ thì bao giờ nó cũng có. Nhưng mà nếu là cái ủy ban đó có thể tịch thâu hoặc là để làm giám sát hoặc là để như thế nào đó, bắt buộc phải đòi hỏi có cái vấn đề công bằng và có cái vấn đề cho phép của luật pháp thì mới được. Đó là vấn đề. Chứ nó không có thể nào nói rằng chúng ta là một cái người bên ngoài mà có thể can dự vào cái cuộc bầu cử này là chúng ta vi phạm và chắc chắn là sẽ không cho ai chúng ta làm cái chuyện này. Đó là vấn đề. Còn như nếu trường hợp mà có những cái người chính từ bên trong và họ tự tố cáo ra để người ta tức, đó là một chuyện khác nữa. Nhưng mà cái điều khó rất là hiếm trong cái vấn đề trong cái câu hỏi này. Đó là cái sự thận trọng để trả lời một câu hỏi hết sức là tế nhị và cũng có là cái vấn đề đó là ràng buộc trong những lệnh luật pháp. Có mà cũng có thể nói chung chung về cái vấn đề là phải đóng băng hay là giãn kín hay là được tiếp cận về cả phiếu đó. Nó có thể dính dáng về nhiều cái vấn đề trong luật pháp trong bầu cử đó, thưa Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ở đây trong cái môi trường chính trị hiện giờ đó, người ta có vẻ đụng chạm nhau một cách hết sức là thẳng thừng, trắng trợn. Nó không có còn khéo léo như ngày xưa nữa. Đặc biệt là cái gì mà có lợi cho phe phái của mình thì họ sẵn sàng họ làm. Như bên phía đảng Dân Chủ, thí dụ một cái vấn đề đơn giản thôi. Chuyện mà kiểm soát xem có cái người bỏ phiếu đó có đủ cái điều kiện để bỏ phiếu hay không, ai cũng đồng ý một cái điểm chung, đó là phải là công dân Hoa Kỳ mới được bầu phiếu, mới được bỏ phiếu, được đi bầu. Ngay cả nếu mà nói ra trước mặt thì bên phía đảng Dân Chủ thì cũng đồng ý cái điều này. Nhưng mà khi mà nói rằng để kiểm soát và xem coi có đúng là người đó là quốc tịch Hoa Kỳ hay không thì họ lại phản đối. Và họ nói một cách mơ hồ. Thí dụ như ông Chuck Schumer của đảng Dân Chủ mới nói nếu mà làm như vậy, kiểm soát ra như vậy có thể sẽ mất đi khoảng cả 10 triệu cử tri. Thì cái câu nói mà mập mờ kiểu này đó, nó làm cho người ta nghĩ rằng có thể người ta bực bội, người ta giận, người ta không bỏ phiếu nữa. Nhưng mà không, người ta không nghĩ rằng cái chuyện mà nếu mà thật sự mất đi 10 triệu cử tri mà không xứng đáng đó, tức là cử tri lậu, không có đủ điều kiện để đi bầu đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện tốt chứ tại sao lại khiếu nại. Cho nên cái kiểu nói mập mờ để mà gây hoang mang đã được sử dụng để ngăn chặn cái vấn đề điều tra hoặc là theo dõi vấn đề gian lận ở trong những cái cuộc bầu cử. Cái điều lạ ở đây đó là cả hai bên đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa đều đồng ý với nhau một điều, đó là ai có quốc tịch mới được đi bầu. Nhưng mà bây giờ nói rằng để làm cho nó rõ ràng ra xem ai là con người quốc tịch để mai mốt bầu bán nó được công bằng đó, thì lại phản đối. Đây nó là một cái điều nó hơi nghịch lý trong cái vấn đề đấu đá về chính trị. Thì thương dân để mà làm được cái điều này, tức là trong tương lai sẽ phải có một cái đợt kiểm soát hay là như thế nào đó để xem những cái người đi bầu có đúng là công dân Hoa Kỳ hay không, thì ai sẽ có cái quyền đưa ra cái phán quyết này. Thí dụ như quốc hội hay là tòa án liên bang hay là tòa án của từng tiểu bang, vân vân. Hay là cuối cùng mọi cố gắng đều vô ích và từng tiểu bang vẫn có cái quyền riêng của họ, thưa anh Dân?
2: Để giải cứu cái vấp váp tệ hại như thế này về chính sách bầu cử giữa liên bang và tiểu bang đó, chỉ có một cách thôi. Một cách đó có thể sẽ trở nên hữu hiệu, mặc dù nó không có làm cái gì bảo đảm 100% rằng người ta có thể ngăn ngừa được những gian lận và những lùng bùng. Đó là thượng viện phải bỏ phiếu để thông qua cái dự luật mà họ đang ngâm tôm nữa, là Save America Black Act. Nếu thượng viện không thông qua cái đó, theo ý của Hạ viện đã thông qua cả tháng nay, thì cái chính sách áp dụng rằng theo hiến pháp chỉ có công dân Mỹ mới được đăng ký đi bầu, nó sẽ bị làm lu mờ bởi một số các tiểu bang cũng dựa vô khoản 2 của hiến pháp Hoa Kỳ đó, cho phép họ có luật riêng tại địa phương. Và luật riêng về bầu cử tại địa phương đó, nó có giá trị cao hơn là chính sách liên bang. Chính những cái lùng bùng như thế này đó, ông Trump ông giận lắm. Và chính vì ông giận như vậy đó, nó xảy ra cái vụ Bill Cassidy, thượng nghị sĩ ở Louisiana bị giam. John Cornyn, thượng nghị sĩ ở Houston, Texas bị giam. Tại vì trên thượng viện có một khối thượng nghị sĩ Cộng Hòa vẫn còn ở trong cái mà chúng ta gọi là quan quyền và cố chấp theo truyền thống đó. Là họ không có dễ gì làm vừa lòng bên hành pháp. Cho nên để giải quyết cái vấn đề này đó, ông Trump sẽ gặp khó khăn, tại vì thượng viện, ngay cả ông chủ tịch đa số Cộng Hòa ở trên thượng viện là ông John Thune, ông này cũng ấm ờ lắm. Và chúng tôi nghĩ rằng nếu ông này ấm ờ đó, số mạng của ông sẽ không có yên ổn đâu. Về mặt chính trị đó, ông này có vẻ quá truyền thống, cho nên không có chấp nhận được cái sức mạnh vũ bão của MAGA nó áp lực. Mà nếu cái chính sách liên bang dựa trên Save America Act không thành luật đó, chúng ta không có một tí gì bảo đảm rằng sẽ khui được, dù bầu phiếu đã xong, sẽ điều tra được trước khi bầu phiếu xảy ra rằng chỉ có người có quốc tịch Hoa Kỳ mới được đăng ký đi bầu. Mà đó là một chuyện nha. Chuyện thứ hai nữa, sau khi người có cái tịch được đăng ký đi bầu rồi đó, chính người đó phải xuất trình giấy tờ tùy thân tại phòng phiếu khi đi bầu để xác nhận và làm dễ dàng cho cái vụ bầu cử. Ở California đó, cái chuyện thứ nhất không bao giờ xảy ra, tức là không cần phải là có quốc tịch. Chuyện thứ hai đó, đi vào phòng phiếu đi bầu chả có ai hỏi giấy tờ tùy thân gì cả, chỉ có cái sổ cử tri thôi. Cái sổ cử tri đó là giấy tờ tùy thân, mà cái sổ cử tri nó là một cái văn kiện liên tiếp của thói quen của bầu cử trước, của bầu cử trước đó, của bầu cử trước đó nữa, rằng nó là chứng minh người đi bầu này là sạch sẽ, trong khi thực sự ra không có gì bảo đảm cái người đi bầu đó là sạch sẽ cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có một cái câu hỏi, cái câu này thì nó cũng hơi vui vui đây. Các anh nghĩ sao về việc Bộ Tài chánh nói rằng sẽ in ra tờ tiền 250 đồng có hình của ông Trump? Từ trước đến giờ, mấy ông tổng thống còn sống thì không được in hình. Bây giờ tại sao lại có sự thay đổi đó? Dạ vâng, không biết là anh Trọng Nghĩa có ý kiến gì về cái câu hỏi này không, cái tin này hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Cái tin này cũng đã được loan ra từ Bộ Tài chánh, nhưng mà cũng phải xây được và Bộ Tài chánh cũng có đề nghị có hình ảnh thông tin để kỷ niệm cho cái năm ngày Quốc Khánh mà kỷ niệm 250 năm của nước Mỹ. Thì cái bức hình này đó là tiền, nhưng mà cũng cần phải được cái sự thông qua của từ chủ nhiệm nữa. Nhưng mà những cái tin tức cũng phổ biến mấy ngày nay về trong cái tờ tiền này, thì đây cũng là cái vấn đề mà anh Nam Phong có đề cập tới, đó là chỉ có được tiền của những tổng thống mà đã mãn nhiệm rồi sẽ được cái sự thông qua quốc hội thì mới ít tiền được. Thì mục đích là để đánh dấu cho cái kỷ niệm 250 năm, rồi còn được hay không nữa đó là cái chuyện của quốc hội để bàn thảo, để rồi sau đó thì mới chính thức ra. Cái chuyện đây mới chỉ là cái đề nghị thôi, đó là cái vấn đề mà mọi người cũng theo dõi đã được biết. Thì chuyện này nó cũng đưa ra một cái vấn đề cho rằng nó có cái một cái điều kiện mà quốc hội cần phải được thông qua. Thì thống đốc California ông Newsom cũng tuyên bố về cái vấn đề này, nhưng mà vẫn chưa có một cách rõ ràng. Nhưng mà Bộ trưởng Tài chánh ông Scott Bessent cho biết là quốc hội cuối cùng sẽ quyết định liệu chân dung của Tổng thống Donald Trump có được in trên tờ tiền mệnh giá là $250 đặc biệt kỷ niệm 250 năm ngày của Quốc Khánh hay không. Đó là cái vấn đề mà chúng ta sẽ thấy chỉ đưa ra trên cái lịch trực mà về thông tin đó mà thôi. Nhưng mà tại vì quyết định chưa có rõ ràng từ phía của thư viện cho nên khó mà có thể nói được. Còn vấn đề mà bàn vô bàn ra đó, thật sự thì cái hình của Tổng thống không cần nhất thiết là phải có khi mà đã nhiễm đội, nhiễm độ hoặc là qua đời hay không. Đó là truyền thống cũ. Nhưng mà ngay bây giờ với cái trào lưu mà nó có tính cách thời sự cũng như là có tính cách lịch sử, thì sự bàn thảo của hội của thượng viện cũng là một trong những cái cách thức mà để cho cái sự mà thông qua hay là bị chậm đứng, đó là cái vấn đề. Nhưng mà dù sao từ đây cho đến cái ngày 4/7 cũng còn trên tháng nữa, nó cũng vẫn còn có cái kịp. Nhưng mà yêu rằng đa số của thượng nghị viện của Đảng Cộng Hòa có chấp nhận hay không, đó là một chuyện khác. Tôi thì tiền cũng vẫn là tiền, nhưng mà cũng thể đánh dấu một cái dấu mốc lịch sử, cũng là một cái điều quan trọng. Tại vì đồng tiền này đặc biệt là $250 chứ không phải chỉ 100, 200 hoặc là $50. Đó là cái điều kiện. Và tâm tấm hình thì cũng có đưa ra tấm hình của ông Trump để làm cái mẫu trên đó. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Phải chờ xem cho năm không.
0: Vâng, chắc chắn là chúng tôi nghĩ theo cái thiện ý riêng của mình thì sẽ gặp nhiều chống đối. Bởi vì thứ nhất là cái truyền thống từ trước đến giờ là những tổng thống đã qua đời rồi mới được in hình. Cái thứ hai đó là nếu mà nói mà in hình tổng thống thì những vị tổng thống tiền nhiệm họ sẽ đưa ra cái lý do là thí dụ chẳng hạn như có những cái người sẽ xứng đáng được in trên cái tờ tiền nhiều hơn ông Trump, thí dụ như cố tổng thống Ronald Reagan, thí dụ như vậy, của đảng Cộng Hòa, hoặc là một vị tổng thống nào đó của đảng Dân Chủ. Việc này ta xem ra chắc có lẽ là nó sẽ không có có được thành công theo cái nhìn của chúng tôi. Vâng, chúng tôi nhận câu hỏi kế tiếp. Hoa Kỳ đã đạt được những lợi lộc gì? Cái chữ lợi lộc này ở trong ngoặc kép. Hoa Kỳ đã đạt được những lợi lộc gì sau khi chiến cuộc tại Iran chấm dứt? Và vâng, thưa câu hỏi chỉ có bao nhiêu đây thôi. Không biết là anh Dân có nắm được cái câu hỏi này của vị thính giả này hay không, thính Dân?
2: Hoa Kỳ lợi quá nhiều chứ. Lợi được một chuyện nó 47 năm Hoa Kỳ chờ đợi đó, nó không xảy ra. Tức là đế quốc mà thâm thù Tây Phương và Mỹ đã cuối cùng phải cam chịu, nhượng bộ và tự chế về vấn đề sản xuất thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Cái đó là một trong những chiến thắng lớn nhất đấy. đó là chưa kể những chiến thắng khác. Hoa Kỳ đạt được cái yếu tố tâm lý đối với Liên Âu, một tập hợp mà khi nó thành lập người ta đã biết đó, là muốn cạnh tranh và cạnh tranh gay gắt với lại Hoa Kỳ về mặt ổ dịch và kinh tế. Liên Âu trong chiến thắng Iran này họ đâu có ăn cái giải rút gì đâu. Họ không làm gì cả mà. Điểm thứ ba, lời lộc là lời lộc về cái vị trí của Hoa Kỳ đối với Trung Cộng. Trung Cộng không dám can thiệp quân sự ở vùng mặc dầu có 6 chiến hạm vô cùng tối tân nằm ngay hải cứ Bajuti. Trung Cộng đã đích thân ông Tập Cận Bình đề nghị với ông Trump rằng ông muốn giải quyết vấn đề Hormuz, vấn đề Iran. Điều đó có nghĩa là ông Tập ông biết cái cao cờ của ông Trump. Ông cho Iran có nghĩa là ông muốn đì Trung Quốc. Và Trung Quốc bị đì về cái gì chứ bị đì về năng lượng là Trung Quốc không chịu nổi đâu. Và đó là ba cái chiến thắng lớn nhất.

0: Thứ nhất, còn nếu mà giá dầu tiếp tục đi xuống, lạm phát đã được ổn định, rồi đường dài từ bây giờ đến cuối năm qua năm 2027 đó, giá cả đồ hết dụng đó, nó bớt đi một tí nữa là ông Trump ông có lợi chứ. Nên thực ra chúng tôi cho rằng lợi lộc gì đối với Mỹ một khi mà chính quyền Iran không còn nữa, vô cùng lợi lộc. Đó là chưa kể lợi lộc là nước Mỹ sẽ làm chùm về những cái đồ án canh tân lại Iran. Mà dĩ nhiên đế quốc Iran đó là mong mỏi cái đề án đó, người Mỹ trả tiền, người Mỹ góp công. Tại vì Liên Âu lấy cái gì mà họ trả, mà họ góp. Thành thực ra cái đó lại là một chiến thắng nữa. Các đại tổ hợp công ty kỹ thuật xây dựng tha hồ có công ăn việc làm. Thành thực ra nói chưa lợi lộc đã ngoặc mở ngoặc đó. Chúng tôi e rằng nó hơi nặng. Nhưng mà cái lợi thế đó nó trở nên vô địch. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân.
2: Thưa Nam Phong, xin Phong cho tôi góp ý thêm một cái vấn đề này đó, để mà có thể mở rộng ra lại cho khán giả Mỹ hiểu là nó có như thế nào trong khi mà chờ đợi 30 ngày hoặc là 60 ngày để cái điều kiện đóng và sau khi buổi họp những ngày hôm nay của Tổng thống sẽ thấy được kết quả như thế nào. Tôi rất là đồng ý với anh Phong để phân tích về cái lợi lộc mà gọi là cái trước mắt, đó là tại vì đây là cái thế gọi là siêu cường của nước Mỹ, đó là một cái điểm. Thứ hai là sẽ tạo ra một cái lợi thế lợi ích cho toàn cầu đó. Cái điểm thứ ba nữa đó là Trung Quốc sẽ thấy được rằng cái giá trị mà cái quyền lợi của họ với vấn đề mà ngoại giao cũng như là về kinh tế giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ cũng như là thế giới, nếu như là cái chuyện mà gọi là Liên Hợp Quân bị bế tắc. Cái điều kiện nữa đó là các quốc gia Hồi giáo ở thân Mỹ ở đó cũng sẽ được hưởng lợi, đó là cảng dầu nó ít tốn kém hơn và nó có cái uy tín gọi là nhiều hơn, rồi giờ nó sẽ xích lại gần với Mỹ hơn. Cái vấn đề nữa là giải quyết cái cuộc chiến ở tại Iran thì cũng nhằm giải quyết cái vấn đề cấp về sự an toàn của Do Thái, mà Do Thái nói rằng nó kiểm soát hết về giải Gaza cũng như là làm tê liệt với cái nhóm của Hezbollah. Tại vì Trung Quốc là Iran cũng khó mà có thể hỗ trợ một cách mạnh mẽ cho những cái nhóm Hồi giáo thì cái sự hòa bình ở tại vùng Trung Đông nó kéo dài nhiều hơn. Rồi cuối cùng nữa là cái vấn đề mà tái thiết về những cái đổ dở cũng như là cái quyền lợi về của những cái đại chủ nhân ông bên trong về những cái lời hứa hẹn đầu tư của những quốc gia khác đi vào Hoa Kỳ mở lên tới cả hàng tỷ của những quốc gia đó để mà phục hưng cho cái sự gọi là bế tắc mà kéo dài trong cái cuộc chiến này. Và cuối cùng nữa là trật tự thế giới cũng sẽ có một cái khuynh hướng để nhằm giải quyết một cái bài toán nhìn vào phía giới tư cấp gọi là lãnh đạo thế giới cũng như là một cái cường quốc thế giới để chúng ta cùng thấy cùng ngồi gần lại với nhau để mà diễn tiến cuộc hòa bình sau khi có những xáo trộn rất nhiều trên thế giới. Và điều kiện đó cũng sẽ thúc đẩy cho cái vấn đề cuộc chiến ở tại Ukraine mà cái sự tổn thất về nhân mạng cũng như là sự tái thiết cho các Liên Âu phải thấy thật rằng. Và cuối cùng là Liên Âu cũng như là khối NATO cũng phải nhìn nhận rằng mình phải tự do và nó phải công bằng. Nút trong khi giờ phải tự lo chứ đừng có để trông chạy vào phía Hoa Kỳ, thì điều đó nó là một cái bài học cho các quốc gia tại Âu Châu. Đó là một số những cái điều chúng ta phải để ý tới đó. Cho nên dịp này nó không phải chỉ là một cái chuyện làm thành công của Tổng thống Trump đâu, mà đây là một cuộc cách mạng đúng hơn để mà gọi là mạnh ra và để thực hiện cái nhu cầu gọi là nước Mỹ trước nhất là những cái đồ án mà Tổng thống Trump đã làm và chúng ta đã làm sáng tỏ từ trong nội bộ của nước Mỹ đến tư thế lãnh đạo và đến cái chuyện mà gọi là tiến trình về cuộc hòa bình này mà hiện nay đó là chúng ta chờ cái tin cuối cùng cho cái ngày hôm nay sau buổi họp có một cái tuyên bố nào đó là một cái sự chúng ta cũng nói là ăn mừng sơ khởi đối với ý kiến của tôi và

0: tốt ít của tôi là như vậy, thưa anh Đạo Phật.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một cái câu hỏi của một vị thính giả. Vị thính giả này chắc có lẽ cũng xin lỗi, hơi đa nghi một chút xíu đây. Tôi thấy dường như có một âm mưu nào đó đang diễn ra khi người ta đưa ra việc tranh đua giữa ông Marco Rubio và ông J.D. Vance cho ghế tổng thống 2028. Mặc dù cho đến giờ phút này hai ông chưa ông nào nói về chuyện sẽ ra tranh cử hết, tại sao người ta lại đưa vấn đề này ra? Có phải là muốn gây chia rẽ hay không? Vâng, cái này thì hơi đa nghi một chút xíu, nhưng mà cũng có cái lý do của nó. Thưa chân, anh nghĩ rằng cái chuyện mà đưa ra này nó có bị ảnh hưởng gì không, có gọi là gây chia rẽ giống như vị thính giả này nói hay không, thưa anh Dân?
2: Giới chức mà đưa ra nhiều nhất là truyền thông hổ lốn bên Đảng Dân Chủ. Tại vì cái liên danh mà J.D. Vance và Marco Rubio cho năm 2028 là coi như liên danh vô địch. Hai người này vô cùng tương đầu ý hiệp với MAGA. Trừ khi hai người này phản lại chủ nghĩa MAGA đó, thì Đảng Cộng Hòa coi như sắp tiệm. Chứ còn họ tiếp tục đồng thuận với Tổng thống Trump là người boss của họ cho hết nhiệm kỳ thứ hai của ông đó. Liên danh này là liên danh bất khả đánh bại. Liên danh này là trẻ nữa. Và liên danh này có quá nhiều kinh nghiệm đối đầu với thế lực thù nghịch và tương tranh với lại Mỹ. Và hai người trẻ này đó đạt được quá nhiều kết quả nội chính về những chính cương trị nước qua khung sườn của MAGA. Người ta ở đây đó là những người muốn gieo rắc những cái tin này đó, như là một cái loại tin có thật, nó chả có thật thế nào cả. Hai ông này chưa bao giờ nghĩ đến chuyện 28 cả. Mới có 19 tháng vào nhiệm kỳ đầu đó, mà chính phủ 47 gặp quá nhiều vất vả như này, ai mà dám nghĩ đến nhiệm kỳ sau. Cho nên chính trị đó là hôm nay, lúc này, chính trị là địa phương, nội bộ. Thì nếu lấy tất cả những định nghĩa cơ bản về chính trị đó, năm 28 vẫn còn quá sớm. Có một lần Tổng thống Trump được hỏi như vậy, ông nói rằng hai người, người nào là đứng đầu liên danh tôi cũng bằng lòng hết, tại vì hai người này đều xứng đáng. Cái ý của ông Trump đó là ông không có muốn một cách thiếu tế nhị nào đó đó, ông gieo vào trong lòng người rằng ông ấy yểm trợ người này hơn yểm trợ người kia. Và ông đã đủ khôn ngoan giữ như vậy cho nề nếp của Đảng nó ra hồn. Thế nhớ là năm 22 chính ông mới nói mà. Và ông nói xong nó toàn Đảng đã đi về một mối. Ông nói rằng muốn cứu nước đó, chúng ta phải cứu Đảng. Muốn cứu Đảng thì chúng ta phải cứu những ứng cử viên của chúng ta đang chờ đợi. Và muốn cứu Đảng thì chúng ta phải làm việc thống nhất với nhau. Và cái thông điệp đó dẫn dắt tới chiến thắng năm 24. Khi ông Trump ông ra khơi lần thứ nhì. Và năm 24 đó, 4 tháng đầu tiên thôi, nội các 47 làm việc còn hơn bất cứ một nội các nào làm việc trong 4 năm. Bây giờ đó, thì gặp khó khăn mấy cuộc chiến tranh, gặp khó khăn về kinh tế, nó có vẻ chìm lại. Nhưng mà chìm lại không có nghĩa là người ta để cho người ta đóng ngọc mà ngọc tiếp tục góp gió gây chia rẽ cho cái người ta gọi là làm tổn thương hoặc là tổn thất cái ý chí bền bỉ giữa liên danh J.D. Vance và Marco Rubio cho năm 2028. Cá nhân chúng tôi đó không có một trở ngại nào đến liên danh này, ai là thủ ủy, ai là đứng phó, chúng tôi không hoàn toàn có bất cứ một cái nao núng nào. Tại vì cái đó là cái quyết định của Trung ương Đảng, quyết định của toàn khối MAGA, và quyết định sau khi quốc dân nhìn thấy thành quả nhiệm kỳ đầu, mà họ là hai yếu nhân đóng góp hết sức quan trọng cho Tổng thống Trump. Một là Phó Tổng thống, một là Ngoại trưởng. Cảm ơn anh Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Dân. Xem ra cái ý đồ mà đưa cái chuyện này ra đó, đúng như anh Dân nói, họ muốn có thể nếu được tách hai ông này ra. Và khi tách hai ông này ra đó, có nghĩa rằng mỗi ông sẽ muốn là cái người đứng chính để rồi sẽ đấu đá với nhau. Thì đó là cái mục tiêu của cái chuyện mà đưa ra cái vấn đề này. Nhưng mà đúng như anh Dân nói, bây giờ còn sớm quá. Chứ nếu mà để cuối năm sau thì cái thời điểm nó sẽ gây cái tác dụng nhiều hơn. Nhưng mà cuối cùng đó thì ngay cả hai ông Marco Rubio và ông J.D. Vance chưa có ai lên tiếng gì là tôi sẽ ra tranh cử vào 2028 hết. Chỉ có một cái người mà có cái ý định rõ ràng đó, tuy cũng chưa nói ra nhưng mà ai cũng biết là anh này rất là hăm hở, đó là ông Gavin Newsom của California. Không biết rằng là nhân tài bên Đảng Dân Chủ sẽ còn những ai nữa, mà xem ra đó, ông có vẻ rất là hy vọng. Và có nhiều người còn ngầm nói rằng bây giờ bên Đảng Dân Chủ chỉ còn có Gavin Newsom là số 1. Nhưng mà nếu mà nhìn lại cái quá trình làm việc của ông Gavin Newsom trong suốt 8 năm, hai nhiệm kỳ làm thống đốc, California là tan tành, một cái tiểu bang vàng thì bây giờ nó trở thành thao, chứ nó không còn vàng nữa, nợ nần tứ tung, và cái tình trạng về vấn đề xã hội, an ninh, nó cứ loạn cào cào lên. Những cái người mà chống đối ông Gavin Newsom họ càng lúc càng đông. Cho nên ông này đi xuống là đúng lúc, đúng thời. May mắn là trụ lại được hai nhiệm kỳ. Bây giờ mà nếu mà có cho phép mà tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba đi nữa đó, ông này ông cũng sẽ rớt đài. Vâng, trở lại với...
0: Tôi Nam Phong cho tôi góp ý vào câu này ông một chút xíu. Thì quá thật như anh Nam Phong nhận định đó là chỉ có nhân vật ông giải quyết sớm của tiểu bang California để mà gọi là nhân vật đề cập được nhiều qua thăm dò trong cái nội bộ. Rồi những cái việc làm mà ông Đương Tâm đã làm với cả tiểu bang California này, mà cái gần đây nhất là trong cái việc mà có một cái vụ tai nạn, có một cái bồn chứa cái hóa chất để chứa người ta tập plastic cho máy bay đó, thì ông cũng lại lên tiếng để ban hành một cái điều kiện khẩn cấp để mà trợ giúp. Sau đó thì tổng thống liên bang cũng đã tuyên bố là hỗ trợ cho vấn đề này. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng thấy, và sau đó thì chỉ nói khơi khơi như vậy thôi, không có một cái làm cụ thể nào hết. Nhưng mà chúng ta cũng đã nhớ trong cái việc làm mà nó quá trễ, cũng như là chính cho tới ngay bây giờ trong cái việc mà ông Newsom đã không làm cụ thể, và đang gặp những cái khó khăn trong cái vụ cháy rừng tại Los Angeles mà trước đây thì ông là trách nhiệm. Ngoài ra nữa thì ông đã làm bằng mọi cách để mà làm sao chống lại những cái việc làm mà chính phủ của liên bang, đặc biệt đó là ông cũng nêu ra là cái lý do ông ra tranh cử dư trù ra tranh cử và mong được cái đồng bộ của đảng Dân Chủ ủng hộ cho ông để ra tranh cử vào cái tổng thống năm 2028. Ngoài ra cũng có một cái nhân vật giữa bà Kamala Harris cũng đã im lặng, nhưng mà cũng có vài lần lên tiếng, cũng sẽ cố gắng phải làm ra cái cuộc tranh cử này. Nhưng mà về vấn đề tài chính cũng như là sự hỗ trợ về các bậc mà chính phủ giàu có cũng vẫn chưa xong, chúng ta phải chờ đợi xem cái việc mà bầu cử sơ bộ vào cái thứ ba tuần tới của California này sẽ biết được như thế nào. Ngoài ra nữa đó là cái vấn đề ta sẽ xét rằng đây là một sự bế tắc mà cho phía của đảng Dân Chủ cũng vẫn không có một cái nhân vật nào sáng giá ra và những cái nhân vật mà quan trọng từ phía trong quốc hội cũng là im hơi lặng tiếng và cũng không có nói ra là tại vì sẽ lòi ra những cái tệ hại này. Nói tóm lại đó là cái vấn đề đây là trên mặt nổi mà mọi người ta cũng đã thấy thì cái việc làm của ông Newsom cũng không có khá cho cái tiểu bang California này và có thể được chứng minh mà chỉ trên phương diện hình thức nữa mà thôi. Cho nên ngoài ra những cái vấn đề mà hỗ trợ cho vấn đề chính phủ của liên bang nào cái vấn đề đưa ra thì California gần như ông Newsom là đi hàng đầu để mà chống đối lại những cái điều kiện về cái vấn đề gọi là của chính phủ liên bang, đặc biệt trong cái vấn đề mà gọi là bồi thường cho những cái người được chính phủ liên bang tài trợ cho những cái vụ tai nạn trước đây về cái vấn đề mà có những cái biến cố quan trọng thì chính phủ những số tiền của liên bang này thì ông Newsom cũng đã nói rằng ông sẽ gọi là không có cấp phát và sẽ giữ lại cho tiểu bang. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy đặt trên cái phương diện chính trị, những cái gì mà chính phủ liên bang làm cho tiểu bang California thì ông đã tìm cách gọi là cũ lợi cho mình và cản trở vấn đề này. Đó là cái vấn đề mà mới nhất mà số tiền mà chính phủ liên bang gọi là để chính phủ của liên bang để hỗ trợ cho vấn đề mà giúp cho những người bị thiệt thòi trong cái vấn đề biến cố trong thời gian vừa qua thì đã bị thiệt thông. Đó là vấn đề mà chúng ta thấy. Do đó thì gần như phía của đảng Dân Chủ gần như không có nhân vật nào trả giá ra trong cái giai đoạn này, trong cái cuộc bầu cử 28 thì là không tụi xin góp ý thêm về vấn đề này. Xin trả lời nhân pháp.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng ta trở lại một cái vấn đề liên quan đến chiến cuộc tại Ukraine. Trong mấy ngày qua đó, tình hình chiến cuộc có vẻ nó leo thang, nó gia tăng. Không biết rằng sau cái chuyến đi thăm Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã có lời ngon tiếng ngọt như thế nào đó, mà trở về đó, thì cái thái độ của Nga xem ra nó có vẻ hơi hung hăng hơn và cái cường độ tấn công cũng nhiều hơn. Đặc biệt là mới đây đó là Nga khi mà tấn công Ukraine, máy bay không người lái của họ bay ngang cái vùng trời của Romania, một thành viên của khối NATO, rớt xuống cái khu vực dân cư gây nhiều người bị thương. Mà theo báo cáo của Romania, từ trước đến giờ là cái chuyện không phận của họ bị máy bay của Nga nó xâm phạm ít nhất là 20 mấy lần. Nhưng mà họ chỉ phản đối cho có lệ. Rồi gần đây đó, Nga liên tục mở những cái cuộc tấn công lớn, đưa ra những cái lời đe dọa sử dụng cái loại hỏa tiễn tối tân nhất, nhưng mà rất may là họ chưa có sử dụng. Rồi những cái máy bay không người lái của Nga mới đây lại tiếp tục tấn công ngay cả những cái tàu chuyên chở hàng mà đi qua biển Hắc Hải cũng bị tấn công. Mà những cái tàu này là những cái tàu của những cái nước ở trong khối NATO bị tấn công. Và dĩ nhiên những cái cảng biển ở Ukraine cũng bị tấn công liên tục. Như vậy thì tại sao cái Article 5 không được kích hoạt? Bởi vì NATO quá yếu, quá nhát, quá sợ, hay sao mà không có dám có một cái thái độ nào hết? Chỉ thấy là ông Tổng Thư ký NATO, ông ấy viết ngoạch ngoạc ở trên mạng xã hội, ông ấy nói là cái hành động vô trách nhiệm này của Nga, đó là cái mối nguy chung của tất cả chúng ta. Và xác nhận cho chúng ta thấy một điều là cái cuộc đánh chiếm Ukraine của Nga nó sẽ không ngừng lại ở đó mà nó còn tiếp tục nó lan rộng ra nữa. Và cuối cùng thì ông Tổng Thư ký này khẳng định NATO từ trước đến giờ sẵn sàng bảo vệ từng cm lãnh thổ của đồng minh. Vâng, nói nghe rất là hùng hồn, rất là mạnh, nhưng mà không biết tại sao NATO vẫn giữ cái thái độ im lặng khi mà một số các nước trong khối đã bị gặp nguy hiểm, đã bị tấn công trong cái thời gian vừa qua. Thì thưa anh Dân, với cái nhìn của anh và với cái nhận định của anh về cái sức mạnh quân sự của NATO đó, nếu trong thời gian sắp tới Nga nó lại càng lấn lướt hơn, liệu NATO sẽ có cái hành động cứng rắn và quyết liệt hơn hay không, hay là vẫn tiếp tục nhún nhường, im lặng, nhượng bộ và giống như thời gian vừa qua không làm gì hết, thưa anh Dân?
2: Giả dụ như cái hệ lụy của việc Nga nó hành hạ một số quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương mà nó đủ lớn, nó đủ thế giá và nó đủ ê chề đó, thì NATO đó sẽ phải cú sét. 4 lần hỏa tiễn xuyên lục địa của đế quốc Iran bắn vô Thổ Nhĩ Kỳ, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên, đâu có cú sét gì đâu. Thành thử ra những cái vụ mà Nga nó xâm nhập, nó đánh phá lật đật ở biển Hắc Hải hoặc là chung quanh trong và ngoài Ukraine đó, là cái việc mà Nga nó làm không ai ngạc nhiên cả. Nga nó làm như vậy, cái mục đích của nó là gây khó khăn cho Liên Âu. Ngay cả nó làm như vậy để xem có Liên Âu có lấy cái cớ gì mà bàn với lại NATO về một phản ứng dùng Article 5. Dùng Article 5 trong trường hợp mà anh Nam Phong diễn tả những cái việc làm nó không đứng đắn của Nga, nó không thích hợp. Cái lý do duy nhất chúng ta xem coi. Một thời gian dài kể từ khi NATO được thành lập, thế này là trên nửa thế kỷ, chỉ có một lần Article 5 được kích hoạt thôi. Và cái lần đó đem lại cái kết quả vô cùng thảm thương cho một quốc gia, đó là quốc gia Iraq. Và một cái thành quả của Mỹ đã vô cùng gây chề, tấn công Iraq, lấy lý do rằng Iraq có vũ khí tàn sát tập thể và nguy hại. Thế rồi, sau mấy năm trời, rời bỏ Iraq, không đạt được cái mục tiêu ngoại trừ là hạ bệ nhà độc tài Saddam Hussein. NATO có muốn làm một lần kích hoạt tương tự như vậy hay không? Chẳng bao giờ cả. Lần này mà 30 mấy quốc gia thành viên của NATO hội lại đó, sức mấy mà có con số 100% đồng thuận. Mà kích hoạt Article 5 phải có 100% đồng thuận. Còn cái biến cố 9/11 vào năm 2001 đó, nó đủ lớn, nó đủ hung hãn để cho biết rằng ISIS và Al-Qaeda đã là kẻ thù của nhân loại. Nó đánh vô 3-4 địa điểm trên một siêu cường Mỹ, mà siêu cường Mỹ bị ê chề. Thế nỗi mà Tổng thống George W. Bush, trước đống tro tàn của thành phố New York, ông ấy nói đó, cái bọn mà nó tàn phá, đem điêu tàn vô thành phố của chúng ta đó, nó sẽ nghe dõng dạc cái lời chúng ta nói. Và cái lời chúng ta nói đó chúng ta sẽ làm. Đó là cuộc tấn công vũ bão của quân đội Mỹ vào đất nước Iraq. Và những chuyện Nga đang làm ở Ukraine đó, không đủ kích thước để mà chúng ta bàn chuyện Article 5 của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Ở đây đó, có những cái nước mà đối thủ của Hoa Kỳ hay là những cái nước mà không ưa Hoa Kỳ, họ hay đưa ra những cái chuyện xưa tích cũ để rồi họ nói rằng trong những cái cuộc chiến mà Hoa Kỳ khởi động đó, chả có cuộc chiến nào mà ăn nên làm ra cả. Từ những cuộc chiến ở Việt Nam ngày xưa, đến cuộc chiến ở Iraq, rồi Afghanistan, tất cả đều không có làm cho Hoa Kỳ hài lòng, và thậm chí còn thất bại ê chề. Rồi cuộc chiến gần đây ở tại Iran. Hy vọng rằng là ông Trump sẽ giải quyết cuộc chiến này một cách êm đẹp và đem lại những cái chiến thắng vinh quang cho Hoa Kỳ. Mặc dù bây giờ nếu mà cuộc chiến đột nhiên chấm dứt ngang một cái đó, thì chúng ta cũng thấy rằng Hoa Kỳ đã đạt được một cái số điều mà mình muốn, đã có được những cái thành quả, những cái chiến thắng. từ việc là tê liệt quá các cơ sở nguyên tử của Iran, từ việc đánh gần như là sập hết những cái lực lượng về hải quân hay là phòng không của Iran, các cơ sở chế tạo các vũ khí là cũng bị đánh sập. Nghe báo cáo của bên Bộ Tư lệnh Chiến trường ở tại cái vùng Iran, với khoảng hơn 10.000 cái địa điểm tấn công, người ta giật mình và ngạc nhiên, nói trời, ở đâu mà nhiều dữ vậy? Rồi mà địa điểm đâu mà cả trên 10.000 cái địa điểm? Thì mới thấy rằng đó, lần này đó, Hoa Kỳ không nhiều thì ít đã đạt được những cái điều mà mình mong muốn, cho nên hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới, ông Trump ông ấy sẽ giải quyết được vấn đề một cách nó ổn thỏa. Vâng, trở lại với cái diễn biến ở tại vùng Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt là ở vùng Biển Đông. Hiện giờ thì cái hội nghị ở bên phía Singapore đó đang diễn ra. Và người ta nói rằng chắc chắn là những cái chuyện như cái cuộc chiến ở tại Iran đó sẽ được đưa ra nói ở tại Shangri-La. Và ngoài ra còn gì nữa? Cái điểm chính của cái vấn đề này ở trong những cái cuộc hội nghị này, chắc chắn người ta không nhiều thì ít cũng sẽ dè dặt đưa ra cái việc mà cái quy tắc ứng xử ở Biển Đông, hoặc là cái vấn đề ngang ngược của Trung Cộng ở vùng này. Mới đây thì hai vợ chồng của Tổng thống Phi đã có một cái chuyến viếng thăm đến Nhật. Và hai bên xem ra có những cái hợp tác khá lý thú. Nếu mà nhìn cái vị trí chiến lược ở phía trên bên hông của Trung Quốc đó là Nhật Bản, và ở phía dưới phía nam của Trung Quốc là Phi Luật Tân. Ở giữa đó là Đài Loan bị kẹt lại giữa cái eo biển đó. Thì người ta đặt ra câu hỏi đó là với cái trình độ kỹ thuật của nước Nhật Bản và cái sự kiên cường đối đầu của Phi Luật Tân để bảo vệ chủ quyền của mình đối với Trung Quốc, thì liệu cái sự hợp tác của hai nước này, Phi Luật Tân và Nhật Bản, nó có đủ khả năng để kiềm chế cái sự hung hãn của Trung Quốc hay không? Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng nó đủ sức hay không, hay là nó cũng chỉ là vấn đề hợp tác để tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc? Còn riêng cái chuyện mà Trung Quốc mà ngang ngược thì họ sẽ vẫn tiếp tục sử dụng cái sức mạnh để ngang ngược, thưa anh Trọng Nghĩa?
0: Đây là cái vấn đề mà nó có vẻ là thật sự trong khi Nhật Bản và Việt Nam cũng đã tăng cường hợp tác quốc phòng vũ khí. Đó là cái bản tin từ ngày hôm qua. Tổng thống của Philippines là Marcos Vinho và phu nhân cũng đã tiếp đón long trọng tại Đông Kinh nhân chuyến công du Nhật Bản 4 ngày, ngày 28 tháng 5/6. Thì thủ tướng gọi là Takaki cũng đã hội đàm với tổng thống Marcos Vinho, hai nhà lãnh đạo thông báo nâng hệ thống song phương trên cấp cao nhất. Thì tại sao trong cái giai đoạn này mà lại có cái vấn đề gọi là gia tăng hợp tác về quốc phòng? Thì có thể đây cũng là một cái hình thức mà cho thấy rằng liên kết quốc phòng đó để mà có lợi. Thứ một là về vấn đề kinh tế, hai là về vấn đề an toàn, ba là cái gì này cũng đã cho thấy được rằng mỗi cái đe dọa mà là Bắc Kinh mà có thể sẽ làm áp lực đối với lại Đài Loan. Thì Đài Loan cũng đã là một cái nơi mà gọi là sản xuất rất là nhiều và liên hệ đến Nhật Bản, và nếu cái sự kiện xảy ra đó thì làm sao mà nó có thể để giúp cho Nhật Bản vượt qua là những khó khăn về vấn đề sản xuất, những công nghệ, hoặc là một số những kỹ thuật đặc biệt đó là về Đài Loan đó, và để sản xuất về vấn đề trí tuệ nhân tạo AI. Rồi cái việc mà hợp tác mà chúng ta thấy đó là trong chuyến công du này, nó cho thấy là cái vấn đề ngoại giao đã nâng cấp lên giữa đối với là tổng thống Phi thì là thủ tướng của Nhật Bản. Thì hai, đây là cái việc làm mà chúng ta cần lưu ý nó có thể là bảo đảm sự lâu dài và sự liên kết này, mà trong đó là lĩnh vực về quân sự, về vấn đề thương mại. Đó là cái vấn đề, và đồng thời nữa nó là để mà tạo ra một cái sự ràng buộc để ngăn ngừa cho những cái đột biến mà nó có thể bất cần xảy ra giữa sinh đối với Đài Loan. Rồi, bên cạnh đó thì còn có Nhật Bản, cũng như là cái tình trạng của, xin lỗi, đó là của những vấn đề của Việt Nam, chẳng hạn qua những cái chuyến công du của ông Tô Lâm, để cho thấy là đứng không có hợp tác chung với lại hai quốc gia này, nhưng mà vẫn như thế gọi là liên hệ về vấn đề và thương mại, về vấn đề và ngoại giao đó mà thôi. Và Hoa Kỳ thì vẫn còn hiện diện và hỗ trợ cho vấn đề Việt Tân trong những chuyện tốt về cái khu vực Biển Đông. Rồi một cái vấn đề mà chúng ta cũng đã hiểu được là trước đây thì Bắc Hàn cũng rất là hung hăng, nhưng mà sau khi có những cái đột biến về cái tình hình thế giới, Bắc Hàn cũng có cái vẻ là nhân nhượng, có cái vẻ là dễ dàng hơn. Và tôi muốn nói chuyện với anh Bắc Hàn để mà có những kế hoạch để không còn có sự căng thẳng nữa. Thì đây là những cái trật tự mà nó có thể liên quan đến khu vực vùng Á Châu Thái Bình Dương, mà một khi cuộc chiến ở tại vùng cũng như là cái sự bế tắc về vấn đề dầu đã của Iran qua Iran hoặc Hun, nó cũng ảnh hưởng nhiều quốc gia trên thế giới này. Tôi nghĩ rằng đây cũng chỉ là cái dự đoán, đây cũng chỉ là cái kế hoạch để mà có thể lâu dài về phát triển về vấn đề kinh tế cũng như là nhiều mặt khác nhau, mà trong lĩnh vực về vấn đề kinh tế và quốc phòng cũng là một trong những cái đoạn tắt lại với nhau để thông thương, cũng để mà trao đổi về vấn đề để có được quan hệ hướng lợi đó mà thôi. Và cũng để cảnh báo rằng không muốn có một cái cuộc đột biến nào nó xảy ra ở trên khu vực Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt đó là ảnh hưởng của Trung Quốc. Đó là cái ý kiến mà chúng tôi nghĩ rằng nó nặng nhiều vấn đề ngoại giao hơn, nặng về vấn đề kinh tế hơn là lĩnh vực quân sự, là tại vì không có quốc gia nào muốn có những cái cuộc mà đối đầu vì vấn đề quân sự hết, giữa quy luật tân cũng như là của phía Nhật Bản. Để trả lời câu hỏi này, đó là vậy. Ngoài ra thì đây là trong phương diện nổi trên phương diện chính trị và ngoại giao, nhưng mà cũng là một cái hình thức để cho thấy được rằng cái áp lực cũng như là cái sự phòng thủ của những quốc gia không có dính líu về cuộc chiến tranh và có một cái sự liên kết đó để không có một cái cuộc đột biến nào nó xảy ra xấu cho Đài Loan mà kể cả quốc gia khác. Đó là vấn đề về sự hiện diện của Hoa Kỳ sau khi mà đánh tay ở cái vùng gọi là Iran, thì cái vấn đề thông thương về cái vấn đề bảo đảm về vấn đề quyền lợi, về vấn đề kinh tế và mậu dịch về xăng dầu là một trong những cái yếu tố chuông để mà phát triển cho cái sự hòa bình thế giới lâu dài. Đó là chung những cái ý hướng mà của hai nhà lãnh đạo của Phi Luật Tân cũng như là của Nhật Bản, là cái ý kiến đó, nhưng mà dẫu không có nói ra, giờ thương mại và vấn đề hợp tác là với nhau mà thôi, chứ không nhằm để nói rằng chống ai hết. Đó ý kiến tôi vậy, tôi nào không?
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, vấn đề cuối cùng là ngày hôm nay thì cái hội nghị ở Singapore bắt đầu khai mạc và có cái sự hiện diện của Tô Lâm, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước ở bên Việt Nam. Nói đến cái vấn đề kiềm chế bớt cái sự ngang ngược của Trung Quốc ở tại vùng Biển Đông thì không thể nào mà không nói đến Việt Nam. Bởi vì Việt Nam nằm ở trong một cái vị thế chiến lược vô cùng quan trọng ở cái vùng Biển Đông, kéo dài từ ở phía Bắc sát Trung Quốc xuống đến tận ở phía Nam. Nhưng mà khổ nổi cái anh Việt Nam này thì anh ấy lại quỳ gối trước Trung Quốc, chỉ lâu lâu lên tiếng phản đối lấy lệ. Cho nên nếu mà nói Việt Nam được tính vào cái việc để kiềm chế Trung Quốc rồi thì chắc là cũng khó mà tính Việt Nam vào. Và cái thái độ thần phục từ trước đến giờ nó đã có rồi. Chứ nếu mà Việt Nam mà cứng rắn giống như nước Phi hay là thậm chí như nước Nhật bây giờ thì có lẽ là tình hình nó sẽ đổi khác. Ngày xưa đó thì người ta đã từng đưa ra cái ý niệm NATO ở Á Châu, nhưng mà rõ ràng các nước Á Châu họ không có làm được cái chuyện đó. Chứ nếu mà cái chuyện NATO ở Á Châu mà được thực hiện thì ít gì nó cũng đã kiềm chế được cái sự hung hăng của Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua. Cho nên nếu mà nói Nhật Bản và Phi hợp tác lại đó, nó có thể nó giảm bớt cái sự ngang ngược của Trung Quốc hay không, thì có người nói rằng không. Vâng, xin cái nhận định của anh Dân về cái việc này trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này, thưa anh Dân.
2: Người ta chẳng thấy Tô Lâm nói gì về những cái chuyện thường xuyên xảy ra ở Biển Đông, đó là tranh chấp ba loại khác nhau: chủ quyền, nghề cá và dầu giữa Trung Quốc và Việt Nam. Điều đó nó nói rõ rằng Tô Lâm không có sức mạnh tới hội nghị Shangri-La với chủ điểm là đối thoại cho an ninh khu vực, giải thách đố Trung Quốc làm gì. Mặc dù các đoàn của Trung Quốc tới Singapore đó, chẳng có ai ra hồn cả. Một ông chỉ huy trưởng một trung tâm đại học quân sự của cái người ta gọi lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc tới đó để nói chuyện, để lắng nghe. Đô đốc Đồng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Hoa đó, hai kỳ Shangri-La liên tiếp đều không có mặt. Thế thì Tô Lâm có cơ hội gì để mà thách đố về vấn đề Biển Đông? Thách đố với ai? Có ai nghe đâu? Đó là chuyện dĩ nhiên. Mà những ai mà tin rằng Tô Lâm có thể làm được chuyện đó đó, những người đó mơ ngủ. Tô Lâm tôn thờ Trung Quốc mạnh mẽ hơn Nguyễn Phú Trọng nhiều. Tại vì cái thế đứng của Tô Lâm dựa trên sức mạnh bảo vệ của Tập Cận Bình. Cái thứ ngạc nhiên là Tô Lâm thích đi ngoại quốc, thích tham dự những hội nghị quá, thích làm cái vai trò chủ tịch quá. Tại vì sao? Tại vì Tổng Bí thư Đảng đã do tay công an nắm, đã quá chắc ăn rồi. Lực lượng quân đội sức mấy mà vùng lên để tranh chấp làm cái gì? Cho nên Tô Lâm là cứ thế là đàn áp, cứ thế là đưa lên những lời nói giống vách, chả có ra cái gì cả. Tới hội nghị Shangri-La đưa ra một cái ý kiến rằng có nhiều quốc gia trong vùng vẫn tỏ ra quá e dè về những cuộc tranh chấp lớn, những va chạm lớn, xung đột lớn của mặt các siêu quyền, siêu cường. 20 mấy quốc gia căn bản đi và đến hội nghị Shangri-La cộng với 10 mấy nữa là 44 nữa. Có ai tha thiết về cái vấn đề này đâu. Thành thử ra người ta mong rằng Tô Lâm sẽ bứt phá, Tô Lâm sẽ làm cái này cái nọ. Nhân vật này đó, 11 tháng vừa qua toàn làm cái chuyện để tô vẽ cái vị trí của mình. Để rồi công an thì hung hăng hơn, đàn áp dữ dội hơn. Để rồi đó, quyền lực của đảng đó, qua mặt quyền lực của quân đội, và tiếp tục đầy ải đất nước. Chúng tôi chả có gì để mà nói về Tô Lâm tại hội nghị Shangri-La lần thứ 23 cả. Có chăng là ngày mai thứ Bảy, ông Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, ông nói gì trong cái nghị hội này? Vào khoảng 10-15 năm về trước, nghị hội này là tiếng nói dũng mạnh nhất đó. Tiếng nói mà có đủ đanh thép và đủ chấn động nhất đó. Nhưng mà 10-15 năm sau này đó, thì ông Joe Biden không màng gì cả, ông Trump không ke, ông Tập đó coi như cái vụ này là đi rồi về thôi. Cái giá trị cố hữu của hội nghị thượng đỉnh đối thoại an ninh khu vực nó không còn như những năm trước đây nữa. Thành thử là chúng tôi đánh giá rằng mấy ông nội bà nội này đi tới Singapore đó là để thăm viếng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, thưa quý vị, đến đây thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngừng tiết mục này ngày hôm nay. Xin được nhận lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
0: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả, cũng như là Nam Phong và Thái Dân. Kính chúc quý vị từ một dịp cuối tuần rất là an bình, đặc biệt đó là thính giả ở San Diego như là California, nên giờ là chuẩn bị cho cái chuyện và đã phiếu của chúng ta để cho đi bầu từ ngày thứ ba thì tới. Và chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ và phải làm cái nhiệm vụ này một cách gọi là rốt ráo để mà chúng ta để trả lời những câu hỏi liên quan. Tổng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả anh Nam Phong, Hoàng Thái Dân và xin hẹn có những lời sẽ vào ngày thứ hai. Tổng Nghĩa trân trọng kính chào.
1: Dạ Nam Phong, mời anh Dân.
2: Kính cảm ơn hai anh và quý khán giả. Xin hẹn với hai anh và quý khán giả trong chương trình đầu tháng, đầu tuần thứ hai mùng 1 tháng 6. Xin kính chúc hai anh và quý quyến, quý khán giả, gia đình một cuối tuần thật là hạnh phúc. Chúng tôi là Hoàng Thái Dân từ Santa Clara. Kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào hẹn. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc quý vị và gia đình cuối tuần vui, khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Handcare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Handcare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống, giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận, hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ.
3: nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
4: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
5: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
6: Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi...
3: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tiếp vận chương trình của Đài Phát thanh Pháp Á. Xin lưu ý, một số bài vở và từ ngữ trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của hệ thống.

0: Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Anh Vũ, Trọng Thành, Minh Anh và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Và trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 29 tháng 5 năm 2026. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La tại Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Thưa quý vị, nhiều nguồn tin từ hai phía ngày hôm qua cho biết Mỹ và Iran được cho là đã đạt được một thỏa thuận sơ bộ nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thỏa thuận này chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn và phía Iran cho biết văn bản cuối cùng chưa hoàn tất.
1: Theo bốn nguồn thạo tin được Reuters dẫn lại, thỏa thuận nếu được thông qua sẽ cho phép tàu thuyền lưu thông ở mức độ hạn chế qua eo biển Hormuz. Đồng thời, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran và nới lỏng một phần lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran. Hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về các vấn đề gai góc hơn, đặc biệt là chương trình hạt nhân của Iran. Đây được xem là bước tiến lớn nhất hướng tới chấm dứt cuộc xung đột Mỹ-Iran bùng phát hôm 28 tháng 2. Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hôm qua cũng cho biết Washington và Tehran đã ở rất gần một thỏa thuận nhưng vẫn còn nhiều trở ngại. Trước đây, chính quyền Trump nhiều lần tuyên bố hòa bình sắp đạt được, song Iran thường bác bỏ hoặc hạ thấp những khẳng định từ phía Mỹ. Do vậy, triển vọng hòa bình vẫn mong manh khi bất đồng giữa hai bên còn nhiều. Căng thẳng quân sự vẫn tiếp diễn khi Mỹ tuyên bố bắn hạ 5 drone của Iran gần Bandar Abbas, còn Kuwait cho biết đã bắn chặn được một tên lửa đạn đạo phóng từ Iran. Tehran cảnh báo sẽ đáp trả mạnh hơn nếu bị tấn công thêm. Tehran cũng nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào đều phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công của Israel tại Liban. Tuy nhiên, giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Trong một diễn biến khác, Mỹ cảnh báo Oman không nên tham gia cùng Iran trong bất kỳ kế hoạch nào nhằm áp phí với tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump thậm chí đe dọa sẽ ném bom Oman nếu nước này hỗ trợ Tehran, bất chấp quan hệ kinh tế và quân sự lâu đời giữa Mỹ và Oman. Phía Oman phủ nhận có kế hoạch áp phí qua eo biển Hormuz, đồng thời cho biết chỉ thảo luận với Iran về vấn đề tự do hàng hải trong khu vực.
0: Trong khi đó, hãng tin Pháp AFP vào hôm qua cho biết giao thông qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế nghiêm trọng do chiến tranh ở Trung Đông, nhưng số tàu chở dầu khí cỡ lớn không liên quan đến Iran dường như đang tăng lên, theo công ty chuyên về dữ liệu hàng hải Lloyd.
2: Theo một nhà phân tích tại công ty Lloyd cho biết hồi tuần trước đã có các tàu mang cờ Singapore, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hàn Quốc, Na Uy rời vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz. Còn theo công ty Kepler thì trong số 27 trường hợp được ghi nhận kể từ khi bắt đầu xung đột thì có hơn một nửa diễn ra trong tháng 5 này. Riêng từ ngày 20 cho đến ngày 26 tháng 5 có 5 tàu, trong đó có 3 tàu đi Trung Quốc. Theo Lloyd thì Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản đã phải phối hợp với chính phủ Iran để bảo đảm an toàn cho việc đi lại. Việc Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt đối với bất kỳ ai trả lệ phí cho Tehran có thể là nguyên nhân khiến số lượng tàu phối hợp với Iran để được phép rời eo biển giảm xuống. Theo đài truyền hình nhà nước Iran IRIB ngày hôm qua, thì giao thông qua eo biển trở nên đặc biệt căng thẳng khi Washington và Tehran đang bước vào giai đoạn đàm phán khó khăn. Đài IRIB cho biết là lực lượng Iran đã nổ súng vào 4 tàu tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không phối hợp với lực lượng an ninh. Trong lúc đàm phán có nhiều dấu hiệu tiến triển tốt thì theo giá dầu dao động không nhiều, theo một chuyên gia, thì thị trường vẫn thận trọng và đã học cách đón nhận những tin tức kiểu này một cách dè dặt.
0: Romania, thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên hiệp châu Âu, cũng là nước láng giềng của Ukraine và hôm nay lên án hành động leo thang căng thẳng nghiêm trọng và vô trách nhiệm từ phía Điện Kremlin, từ ngữ trong nguyên văn, sau khi một drone của Nga rớt xuống một tòa nhà dân cư tại Galati trong một cuộc tấn công của Nga nhằm vào Ukraine.
2: Theo Bộ Quốc phòng Romania được AFP trích dẫn, thì các drone của Nga đã xâm nhập không phận Romania tổng cộng 28 lần kể từ khi Moscow bắt đầu tấn công các cảng của Ukraine trên sông Danube. Đêm hôm qua rạng sáng nay, một drone của Nga bay vào không phận Romania khoảng 4 phút ở độ cao, thấp và rớt xuống khiến hai người bị thương trong một tòa nhà dân cư 10 tầng tại Galati, một thành phố cảng nằm bên bờ sông Danube gần biên giới Ukraine. Đây là lần đầu tiên một drone của Nga rớt xuống một khu vực đông dân cư ở Romania và gây thương tích. Tổng thống Romania tuyên bố trên mạng X rằng Bucharest sẽ không chấp nhận để cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine ảnh hưởng đến công dân nước mình. Nhiều nước châu Âu và khối NATO đã bày tỏ sự ủng hộ với Bucharest sau sự cố, nhưng chưa công bố biện pháp cụ thể. Tổng thư ký NATO Mark Rutte trên mạng X khẳng định tác động vô trách nhiệm của Nga là mối nguy cho tất cả chúng ta, và vụ việc một lần nữa cho thấy hậu quả của cuộc chiến xâm lược phi pháp của họ không dừng lại ở biên giới. Còn Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen thì cáo buộc Nga đã vượt qua một lằn ranh đỏ mới và cam kết Liên Âu sẽ tiếp tục gia tăng áp lực đối với Moscow. Trong khi đó, Ukraine hôm nay thông báo có tổng cộng 4 drone của Nga tấn công vào tàu hàng di chuyển dọc theo hành lang xuất khẩu ở biển Hắc Hải.
0: Vẫn về châu Âu, tân Thủ tướng Hungary Peter Michael vào hôm nay đến Bruxelles của Bỉ để đàm phán với Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen về khoản tài trợ 17 tỷ euro đang bị đóng băng do Hungary vi phạm các quy định về pháp quyền dưới thời chính phủ tiền nhiệm Viktor Orbán. Thủ tướng Hungary cho biết rất gần đạt được thỏa thuận với Bruxelles. Việc tháo khoán khoản tiền này rất quan trọng đối với nền kinh tế Hungary và tình hình đang rất gấp rút. Thông tin viên Florence Labruyère tường trình từ Budapest.
3: C'est une course contre la montre pour Peter Madiar. Sur les 17 milliards d'euros, 10 milliards
4: Đối với tân Thủ tướng Peter Madiar, đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Trong số 17 tỷ euro, có 10,4 tỷ euro đến từ quỹ chấn hưng, một quỹ được Liên hiệp châu Âu lập ra để giúp các nước thành viên sau đại dịch. Nhưng để được hưởng khoản tài trợ này, Hungary đã phải hoàn tất các dự án phát triển kinh tế trước ngày 31 tháng 8. Tuy nhiên, chính phủ Orbán trước đây đã không tận dụng được quỹ chấn hưng vì từ chối thực hiện các cải cách về độc lập tư pháp và đấu tranh chống tham nhũng. Sau ngày 31 tháng 8, số tiền này sẽ bị mất vĩnh viễn. Tuy nhiên, Bruxelles đã đề xuất giải pháp thay thế. Hungary đã bắt đầu cải tạo mạng lưới điện bằng quỹ hỗ trợ cấu trúc kinh tế. Ủy ban châu Âu cho biết dự án có thể được thay đổi mục đích để chuyển sang quỹ chấn hưng. Tại Bruxelles, ông Peter Maja sẽ phải trình bày kế hoạch sử dụng quỹ này. Ông cũng có kế hoạch trình bày một đề xuất cải cách để khôi phục nhà nước pháp quyền, điều kiện tiên quyết để nhận được tiền của châu Âu.
3: Florence Labruyère, Budapest, RFI.
0: Vẫn liên quan đến các cuộc xung đột, các lực lượng an ninh Israel và Nga bị đưa vào danh sách đen của Liên Hiệp Quốc về bạo lực tình dục trong xung đột, chủ yếu liên quan đến các cáo buộc do các tù nhân đưa ra. Theo một báo cáo thường niên mà hãng tin Pháp AFP tiếp cận được vào thứ Năm 28 tháng 5, để trả đũa, Israel đã đình chỉ quan hệ với Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Guterres đã đưa ra lời cảnh báo đối với hai nước này từ tháng 8 năm ngoái. Thế nhưng, Liên Hiệp Quốc ghi nhận là trên thực tế, các vụ bạo lực tình dục đối với tù nhân Gaza, Cisjordania và Ukraine vẫn tiếp tục xảy ra trong bối cảnh chiến tranh tại Ukraine và các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Do các thanh tra của Liên Hiệp Quốc bị cấm tiếp cận Israel và Nga, nên số liệu trong báo cáo của Liên Hiệp Quốc được cho là thấp hơn thực tế. Theo dự kiến, báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc sẽ sớm được gửi tới các thành viên Hội đồng Bảo an. Từ New York, kể thông tin viên Carrie Newton gửi về bài tường trình.
5: Ce sont des violences sexuelles et des viols commis sur des prisonniers qui ne présentaient aucun risque de sécurité pour les soldats.
6: Đó là các hành vi bạo lực tình dục và hiếp dâm nhắm vào các tù nhân, trong khi họ là những người không hề gây ra bất kỳ nguy cơ an ninh nào đối với các binh sĩ và cai ngục đã thực hiện những hành vi đó. Tại Gaza và Cisjordania có 14 người đàn ông, 7 phụ nữ và 10 trẻ em được xác định là nạn nhân. Vụ này khiến Israel bị xếp cùng danh sách với nhánh quân sự của Hamas vốn đã nằm trong danh sách đen của Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Israel bên cạnh Liên Hiệp Quốc đã lên án quyết định này là đáng xấu hổ và phi lý, đồng thời đình chỉ mọi quan hệ với nhóm cộng sự của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, người kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 sẽ được thay thế bằng một vị Tổng thư ký mới. Công kích một cách có hệ thống Liên Hiệp Quốc và các nhóm chuyên gia của định chế quốc tế này là chiến lược đáp trả quen thuộc của chính phủ đương nhiệm ở Israel mỗi khi Liên Hiệp Quốc đưa ra một ý kiến khiến Israel bị chỉ trích. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc từng bị tuyên bố là nhân vật không được hoan nghênh tại Israel vào năm 2024. Các nhân viên của UNRWA, cơ quan Liên Hiệp Quốc chuyên trách về người tị nạn Palestine, từng bị cáo buộc là đã tham gia vào vụ tấn công ngày 7 tháng 10, dù các cáo buộc đó là sai sự thật, trừ 3 trường hợp. Israel càng lộng hành vì không bị trừng phạt, nhất là vì họ biết là có thể dựa vào Hoa Kỳ, nước bảo trợ của Tel Aviv. Chính quyền Mỹ thậm chí còn tái áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về các vùng lãnh thổ Palestine, bà Francesca Albanese, người đã chỉ trích mạnh mẽ Israel trong khi một tòa án của Mỹ đã ra lệnh dỡ bỏ các biện pháp này hồi cuối tuần trước.
5: Karine Hutton, New York, RFI.
0: Đối thoại Shangri-La, hội nghị an ninh thường niên về an ninh châu Á khai mạc vào hôm nay tại Singapore, bên cạnh chiến tranh Trung Đông, chính sách của Mỹ trong khu vực và Đài Loan dự kiến là các chủ đề nổi bật.
2: Các đồng minh châu Á lo ngại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ bị đẩy xuống hàng thứ yếu, bất chấp các cuộc tập trận và các liên minh như nhóm Bộ Tứ Cát hay AUKUS do Mỹ chủ trì. Trả lời Reuters, ông John Jayan, chuyên gia khoa học chính trị của Đại học Quốc gia Singapore cho biết,

0: Ông Peter Hegseth sẽ được theo dõi sát để tìm ra các dấu hiệu cho thấy Mỹ có duy trì hay cắt giảm vai trò của mình trong khu vực. Vấn đề cấp bách nhất đối với châu Á là xung đột giữa Hoa Kỳ, Israel và Iran và những tác động tiêu cực đến nguồn cung năng lượng, theo chuyên gia Đại học Quốc gia Singapore. Lo lắng càng gia tăng do thiếu thông tin rõ ràng về các đàm phán. Tình hình bất chắc xung quanh Đài Loan là một vấn đề nhạy cảm khác. Trong những tuần gần đây, Trung Quốc tăng cường tuần tra tập trận xung quanh hòn đảo nhằm bình thường hóa sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại khu vực này. Một số sự cố xung quanh quần đảo Đông Sa của Đài Loan và ở eo biển Đài Loan đang làm gia tăng căng thẳng. Lập trường của Mỹ với Đài Loan cũng gây ra nhiều câu hỏi khi Tổng thống Donald Trump duy trì một thái độ mơ hồ kể từ chuyến đi Bắc Kinh hồi giữa tháng 5 vừa qua, đặc biệt là về vấn đề bán vũ khí cho Đài Bắc. Liệu Washington sẽ sử dụng hội nghị này để trấn an hay tiếp tục duy trì thái độ mập mờ này? Một điểm đáng chú ý khác là Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân không tham dự hội nghị, đây là năm thứ hai liên tiếp. Thay vào đó, Trung Quốc cử một phái đoàn cấp thấp hơn từ Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc do Thiếu tướng Mạnh Tường Thành dẫn đầu. Đối với Trung Quốc thì việc không cử bộ trưởng mang lại một lợi thế nhất định khi tránh được hàng loạt câu hỏi về Đài Loan, Biển Đông hay các cuộc thanh trừng chống tham nhũng trong quân đội Trung Quốc. Tuy nhiên, sự vắng mặt này không nhất thiết là một tính toán khôn ngoan. Theo nhà nghiên cứu William Chong, nghiên cứu viên chính của Viện Đông Nam Á, Singapore, vào một thời điểm mà vai trò lãnh đạo của Mỹ đang suy yếu, Trung Quốc có cơ hội thể hiện mình là một tác nhân có trách nhiệm và đáng tin cậy. Việc từ chối cử lãnh đạo cấp cao, tham gia cuộc tranh luận cởi mở về an ninh khu vực này gây hoài nghi về lập trường của Bắc Kinh và khiến các nước Đông Nam Á gặp khó khăn hơn trong việc tìm kiếm thế cân bằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
1: Liên quan đến Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng không sẵn sàng nối lại các liên lạc với Mỹ và Hàn Quốc, theo Ngoại trưởng Singapore. Trả lời báo chí Hàn Quốc vào hôm qua, ông Vivian Balakrishnan cho biết Bình Nhưỡng hiện nay dường như thiên về tăng cường năng lực răn đe quân sự và tự cùng tự cấp hơn là mở ra các tiếp xúc với bên ngoài. Ngoại trưởng Singapore đưa ra phát biểu nói trên sau chuyến công du hiếm hoi của một nhà ngoại giao nước ngoài đến Bắc Triều Tiên, và cũng là chuyến đi đầu tiên của một ngoại trưởng Singapore đến Bắc Triều Tiên từ 8 năm nay. Nhìn sang châu Mỹ, chính quyền Cuba vào hôm qua đặt nghi vấn về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Hoa Kỳ trong tiến trình đối thoại đang diễn ra giữa hai nước, đồng thời tái khẳng định mong muốn tiếp tục đối thoại.
0: Theo AFP, phát biểu trong phiên điều trần trước Quốc hội, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba, bà Josefina Vidal nói, xin trích: "Chúng ta hy vọng con đường đối thoại sẽ thăng thế vào thời điểm mà các hành động thù địch do chính phủ Hoa Kỳ tiến hành chống lại Cuba đang làm dấy lên nghi ngờ về sự nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm của Washington trong tiến trình này." Hết lời dẫn. Từng tham gia vào các cuộc đàm phán bí mật dẫn tới việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2015, Thứ trưởng Ngoại giao Cuba nhấn mạnh rằng là Havana luôn lựa chọn đối thoại để giải quyết bất đồng giữa hai nước, nhưng không phải là để Hoa Kỳ tìm cách chi phối vận mệnh Cuba bằng áp lực, cưỡng ép và đe dọa can thiệp quân sự. Chính quyền La Habana khẳng định là việc truy tố cựu chủ tịch Cuba Raúl Castro, năm nay 94 tuổi, là một mưu đồ chính trị của Mỹ nhằm biện minh cho một cuộc can thiệp quân sự chống lại Cuba. Hôm thứ Ba vừa qua, trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động để ngăn chặn một thảm họa nhân đạo tại Cuba.
1: Sau đây là một số thông tin khác.
0: Theo cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc thì gần như chắc chắn là nhiệt độ trái đất sẽ tiếp tục phá kỷ lục trong những năm tới. Theo dự báo của cơ quan Liên Hợp Quốc công bố hôm qua, cuối năm nay, thế giới sẽ phải đối mặt với chu kỳ nóng El Nino khiến năm tới chắc chắn sẽ phá kỷ lục về nóng, và xác suất đến 75% là nhiệt độ trái đất sẽ vượt quá mức hơn 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp ngay trong 5 năm tới. Giới hạn nhiệt độ trung bình trái đất không tăng quá 1,5 độ C là mục tiêu được cộng đồng thế giới đề ra với thỏa thuận Paris năm 2015.
1: Chính quyền Mỹ gây áp lực để in một tờ tiền mệnh giá 250 đô la có hình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Nếu được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ hình ảnh một người còn sống được in trên tiền giấy và được xem là nỗ lực của ông Trump trong việc ghi dấu ấn cá nhân lên các biểu tượng quốc gia. Hãng tin Pháp AFP vào hôm nay trích dẫn báo Mỹ Washington Post, theo đó một số nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Cục Khắc và In Tiền cho biết ẩn danh là đã nhận được nhiều chỉ thị từ các quan chức cấp cao của Bộ Ngân khố để in tờ tiền có hình ông Trump. Sự xuất hiện trên tờ tiền giấy hình ảnh của một người còn sống bị cấm từ năm 1866.
0: Liên hiệp châu Âu phạt Temu, tập đoàn Trung Quốc bán hàng qua mạng 200 triệu euro. Phán quyết được đưa ra ngày hôm qua, sau khi Ủy ban châu Âu kết thúc cuộc điều tra mở ra từ năm 2024 về các rủi ro mang tính hệ thống do việc Temu không kiểm soát được các mặt hàng bất hợp pháp được bán ra qua nền tảng của công ty này, cũng như các tổn hại gây ra cho người tiêu thụ tại Liên Âu. Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu phụ trách kỹ thuật số Anna Virkkunen cho biết là Temu có đến 130 triệu khách hàng tại châu Âu. Tác hại của các sản phẩm bị cấm mà hãng bán ra

0: như vậy là rất lớn.
1: Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sẽ có những thông báo ấn tượng về các khoản đầu tư tại hội nghị cấp cao Choose France lần thứ 9. Hội nghị cấp cao thường niên Choose France lựa chọn nước Pháp năm nay được tổ chức tại Cung điện Versailles ở ngoại ô Paris từ thứ Hai mùng 1 tháng 6. Thông báo của Tổng thống Pháp được đưa ra trong chuyến thăm một nhà máy sản xuất của Đức tại tỉnh Eure-et-Loire. Ông Macron ước tính rằng tổng đầu tư tại Pháp từ các doanh nghiệp quốc tế kể từ hội nghị cấp cao Choose France lần đầu tiên từ hồi năm 2018 đã đạt 87 tỷ euro. Tổng thống Macron nhấn mạnh là suốt 7 năm liên tiếp, Pháp là nước châu Âu thu hút nhiều đầu tư nước ngoài nhất và khẳng định đây là kết quả của nhiều cải cách, chính sách đơn giản hóa thủ tục hành chính của Paris, v.v.

0: Vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày mỗi sự kiện do anh Vũ trình bày.
1: Mỗi ngày một sự kiện.
2: Trong bối cảnh Mỹ bị cuốn vào khủng hoảng Iran và vai trò trung gian của Washington trong hồ sơ Ukraine suy giảm, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu bắt đầu tính tới khả năng tự mình mở một kênh đối thoại với Nga. Điều khiến châu Âu bối rối lúc này không chỉ là ai sẽ nói chuyện với Moscow mà còn là liệu Liên Âu đã có được một lập trường thống nhất hay chưa. Nhưng càng thảo luận, Liên Âu càng nhận ra rằng họ vẫn còn thiếu điều kiện tiên quyết cho mọi cuộc thương lượng, đó là một tiếng nói chung về mục tiêu, giới hạn và nhượng bộ có thể chấp nhận được. Phát biểu tại cuộc họp ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu tại đảo Sheep hôm thứ Năm, 28 tháng 5, lãnh đạo ngoại giao châu Âu bà Kaja Kallas nhấn mạnh rằng đàm phán không phải là hành động đơn lẻ của một cá nhân mà phải là nỗ lực tập thể với chiến lược rõ ràng. Bà cũng cảnh báo rằng việc bàn luận xem ai sẽ là người đối thoại với Putin có thể là cái bẫy do Nga tạo ra. Theo bà, Moscow muốn châu Âu sa vào những tranh luận về cá nhân và hình thức đối thoại thay vì tập trung xây dựng chiến lược chung. Phát biểu này phản ánh sự chia rẽ trong nội bộ của Liên Âu. Các nước Đông Âu và Baltic như Estonia hay Litva vẫn giữ quan điểm cứng rắn cho rằng Nga chỉ đang tìm cách kéo dài thời gian và phá vỡ sự đoàn kết của phương Tây. Họ ưu tiên tiếp tục gây áp lực tối đa bằng trừng phạt và hỗ trợ quân sự cho Ukraine trước khi tính đến bất kỳ cuộc thương lượng nào. Trong khi đó, một số nước Tây Âu và Bắc Âu bắt đầu nghĩ tới kịch bản chiến tranh sẽ không thể kết thúc nếu thiếu đối thoại trực tiếp với Điện Kremlin. Tuy nhiên, ngay cả những nước này cũng hiểu rằng châu Âu khó có thể bước vào bản đàm phán nếu chưa xác định rõ mình muốn gì từ Nga. Đó là lý do các cuộc họp gần đây của Liên hiệp châu Âu tập trung nhiều hơn vào việc xây dựng làn danh đỏ thay vì chọn nhà trung gian. Theo các đề xuất được thảo luận, mọi cuộc đối thoại với Moscow phải gắn với các điều kiện tiên quyết như ngừng bắn, không công nhận các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát tại Ukraine và yêu cầu Nga chịu trách nhiệm về các hành động trong chiến tranh. Song song với việc lập trường chung là chuyện tìm người cầm cờ, ai có đủ uy tín và khả năng để nói chuyện với Putin mà vẫn được cả châu Âu lẫn Nga chấp nhận. Đây là vấn đề rất nhạy cảm, có cái tên từng được ông Putin gợi nhắc như cựu thủ tướng Đức Gerhard Schröder nhưng nhanh chóng bị bác bỏ vì quá thân với Điện Kremlin. Hay cựu thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khó trở lại với vai trò trung gian do hình ảnh gắn với các thỏa thuận Minsk không thành công trước đây. Ngay cả bà Kaja Kallas, dù thể hiện lập trường cứng rắn và tuyên bố hiểu rõ các cái bẫy của Nga cũng bị xem là không thể được Moscow chấp nhận do quan điểm chống Kremlin mạnh mẽ và xuất thân từ Estonia, quốc gia Baltic mà Nga coi là đối thủ trực tiếp. Một số nhà ngoại giao khác vì thế nhắc tới khả năng tìm một gương mặt ít đối đầu hơn, như Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tuy nhiên, việc Phần Lan gia nhập NATO sau chiến tranh Ukraine cũng khiến Moscow khó có thiện cảm với Helsinki. Điều đó cho thấy nghịch lý lớn của châu Âu. Những lãnh đạo được Nga chấp nhận thường lại thiếu lòng tin từ phía Liên Âu và Ukraine, còn những người được Liên Âu tin tưởng thì lại bị Điện Kremlin bác bỏ. Câu hỏi quan trọng hiện nay không phải là ai nói chuyện với Putin, mà là nói về điều gì và bằng cách nào để chấm dứt chiến tranh, châu Âu đã sẵn sàng cho những thỏa hiệp chính trị chưa? Về bản chất, cuộc tranh luận hiện nay phản ánh sự chuyển biến trong tư duy chiến lược của châu Âu. Trong nhiều năm đặt trọng tâm vào hỗ trợ quân sự và trừng phạt Nga, Brussels giờ hiểu rằng cuối cùng chiến tranh khó có thể kết thúc nếu không có đối thoại với Nga. Nhưng để có thể nói chuyện với Putin, châu Âu trước tiên phải trả lời được hai câu hỏi khó nhất. Họ có thực sự thống nhất hay không và họ sẵn sàng đi xa đến đâu trong một thỏa thuận với Moscow.
0: Quý vị vừa nghe mục mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do mình anh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa, Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp-Việt. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí tiêu điểm thời sự, Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên. Tạp chí của Trọng Thành được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ theo dòng thời sự, Thu Hằng nói về đề tài hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do.
3: Tehran quyết định thu phí dịch vụ lưu thông tại eo biển Hormuz và thiết lập một cách chính thức quyền kiểm soát đối với khu vực vốn được tự do lưu thông trước khi Mỹ tấn công Iran. Không muốn làm một mình, Iran đề xuất với Oman, nước đồng minh của Mỹ và nằm ở phía nam eo biển Hormuz cùng tham gia. Ngày 27 tháng 5, Tổng thống Donald Trump đe dọa nghiền nát Oman nếu hợp tác với Tehran vì ông luôn khẳng định eo biển Hormuz phải được tự do. Trên mạng X tối 27 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ đăng lại thông điệp của Tổng thống Donald Trump, chỉ trích, eo biển Hormuz sẽ được mở cho tất cả, đó là vùng biển quốc tế, chúng tôi sẽ giám sát nó, nhưng không một ai được kiểm soát nó. Oman sẽ cư xử như tất cả mọi người, nếu không chúng tôi sẽ xóa sổ họ, họ đã hiểu điều này, hết lời dẫn.
4: Tại sao Iran lại điều chỉnh thành cụm từ phí dịch vụ mà không phải là lệ phí qua eo biển? Cơ quan nào phụ trách hoạt động này?
3: Theo trang E24 News ngày 22 tháng 5, giữa hai cụm từ này có sự khác biệt quan trọng. Thu phí trên một tuyến đường thủy quốc tế có lẽ sẽ là bất hợp pháp chiều theo luật pháp quốc tế, còn phí dịch vụ có thể được coi là hợp pháp hơn. Trong buổi họp báo ngày 25 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định là không đánh thuế trực tiếp tàu thuyền qua lại, nhưng lập luận là cần phải thu một số khoản phí nhất định để cung cấp các dịch vụ lưu thông, cũng như các biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường của eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và biển Oman. Hiện tại vẫn chưa có biểu phí chính thức thanh toán bằng đơn vị tiền tệ nào vì Iran bị Mỹ và Liên Hiệp Quốc trừng phạt và các đối tác bạn hữu của Iran có được miễn phí hay không, trong khi Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, Đông Á là những khách hàng lớn nhất của Tehran. Trước đó, ngày 21 tháng 5, chính phủ Tehran công bố bản đồ khu vực có thẩm quyền quản lý rộng 22.000 km², bao gồm ranh giới phía đông là từ Qumabarak ở Iran đến Fujairah của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Ranh giới phía tây là từ đảo Quds của Iran đến Al-Quwain của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, gọi tắt là PGSA, được thành lập ngày 5 tháng 5 để cấp phép và giám sát việc vận chuyển tàu thuyền trên tuyến hàng hải, trung chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ của thế giới và có vai trò vô cùng quan trọng cho xuất khẩu dầu lửa của Iran. Theo một phóng sự ngày 28 tháng 5 của đài France 2, thì Tehran bị mất hơn 435 triệu đô la mỗi ngày eo biển Hormuz bị Mỹ ngăn cản hoạt động.
4: Căn cứ vào đâu mà Iran lập bản đồ thẩm quyền quản lý một phần eo biển Hormuz?
3: Cả Oman và Iran đều có lãnh hải riêng ở eo biển Hormuz, trả lời AFP ngày 11 tháng 3, Matthias Fokto, giáo sư luật quốc tế công tại Đại học Paris-Nanterre giải thích.
5: Các quốc gia ven biển có thể tuyên bố chủ quyền đối với vùng lãnh hải lên đến 12 hải lý ở ngoài khơi bờ biển của họ. Iran ở phía Bắc và Oman ở phía Nam, mỗi bên đã tuyên bố vùng lãnh hải rộng 12 hải lý. Nếu cộng hai vùng này lại thì tổng cộng là 24 hải lý. Vì vậy, ở phần hẹp nhất của eo biển Hormuz, các vùng biển duy nhất còn tồn tại là các vùng lãnh hải, một thuộc về Iran và một thuộc về Oman.
3: Một quốc gia có chủ quyền hoàn toàn đối với vùng lãnh hải của mình, Oman và Iran đã ký một thỏa thuận vào ngày 25 tháng 7 năm 1974 liên quan đến ranh giới hàng hải giữa hai nước nhưng không đề cập đến các điều kiện hàng hải trong eo biển. Theo điều 44 của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 gọi tắt là UNCLOS thì các quốc gia giáp eo biển không được cản trở việc quá cảnh. Oman phải tôn trọng UNCLOS vì nước này đã ký và phê chuẩn. Iran thì đã ký nhưng không phê chuẩn công ước này. Vì vậy, về cơ bản, Iran không bị ràng buộc bởi UNCLOS. Điều này giải thích cho việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz và sắp tới là thu phí dịch vụ.
4: Iran có lý khi tuyên bố thu phí dịch vụ lưu thông hay không?
3: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu nhiều trường hợp, ví dụ như là Ai Cập thu phí từ 200.000 đến 700.000 đô la cho mỗi lần đi qua kênh đào Suez. Số tiền này có thể vượt qua 1 triệu đô la đối với các tàu container hoặc tàu chở dầu lớn. Mỹ, Canada thì thu phí đường thủy trên sông Saint-Laurent. Theo AFP, thì chi phí đi qua kênh đào Panama đã tăng vọt từ tháng 4 do chiến sự ở Trung Đông. Giao thông quá tải khiến cơ quan quản lý kênh Panama bán đấu giá quyền ưu tiên đi qua kênh Panama. Trong 90 năm, Thổ Nhĩ Kỳ thu phí một số dịch vụ đối với các tàu thương mại trung chuyển qua hai eo biển của nước này, đó là eo biển Bosphorus và eo biển Dardanelle, nối biển Marmara với Địa Trung Hải, theo tường thuật của thông tín viên RFI Al-Alawi tại Ankara.
6: Les navires de commerce en transit dans les détroits turcs ne paient pas de péage.
7: Tàu thương mại đi qua eo biển ở Thổ Nhĩ Kỳ không phải trả phí cầu đường, nhưng điều đó không có nghĩa là được đi lại miễn phí. Theo Công ước Montreux năm 1936, điều chỉnh hoạt động hàng hải ở eo biển Bosphorus và Dardanelles, Thổ Nhĩ Kỳ thu thuế từ các tàu đi qua mà không ghé cảng nào trong eo biển. Đây là các loại thuế đánh vào ba dịch vụ được định nghĩa trong công ước, đó là kiểm soát vệ tinh, tín hiệu như hải đăng và phao, và dịch vụ cứu hộ. Công ước cũng quy định mức thuế này được điều chỉnh theo tỷ giá phong vàng và tính toán dựa trên trọng tải tịnh của tàu. Trong nhiều thập niên, Thổ Nhĩ Kỳ duy trì tỷ giá cố định là 0,80 đô la cho mỗi phong vàng. Nhưng kể từ sắc lệnh của Tổng thống năm 2022, tỷ giá này được cập nhật hàng năm vào ngày 1 tháng 7. Tỷ giá hiện tại là 5,83 đô la. Điều này đã làm gia tăng đáng kể doanh thu từ việc đi qua eo biển. Thổ Nhĩ Kỳ đã thu về hơn 227 triệu đô la vào năm 2024, theo số liệu mới nhất, từ việc cho phép khoảng 51.000 tàu thương mại đi qua.
4: Quyết định của chính quyền Tehran gây phản ứng như thế nào?
3: Việc Iran thu phí dịch vụ lưu thông khiến Washington phản đối và tuyên bố eo biển Hormuz phải sẽ được mở cửa trở lại và được tự do, có nghĩa là trở về thực trạng trước khi Mỹ tấn công Iran. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi sau 3 tháng xung đột. Iran quyết tâm dùng eo biển Hormuz làm công cụ gây sức ép đàm phán với Mỹ và lập một kiểu bình thường mới. Có thể thấy là Tehran đang tìm cách biến quyền kiểm soát trên thực tế của họ đối với một phần tuyến hàng hải quan trọng này thành đòn bẩy tài chính và chính trị, đồng thời thiết lập một cán cân quyền lực mới ở vùng vịnh. Năm nước vùng vịnh là Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã kêu gọi các nước thành viên tổ chức hàng hải quốc tế bác bỏ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mới của Iran và tuyến đường thủy thuộc thẩm quyền quản lý do Iran tự lập. Ngày 27 tháng 5, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố chính thức áp đặt trừng phạt đối với cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư, mà theo họ thì cơ quan này thực chất là công cụ của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo nhằm tiến hành hoạt động tống tiền trên biển và gây quỹ, vi phạm công khai luật pháp quốc tế cũng như các lệnh trừng phạt của Mỹ.
5: RFI.
8: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
0: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là một điểm báo do Minh Anh biên soạn.
5: Điểm báo.
9: Thưa quý vị, đề tài chính trên các trang báo lớn của Pháp ngày hôm nay khá đa dạng, từ việc Ukraine báo động nguy cơ thiếu hệ thống phòng không Patriot để đối phó với tên lửa của Nga, căng thẳng dai dẳng giữa Mỹ và Iran ở eo biển Hormuz, Pháp thiếu chuẩn bị đón nắng nóng gay gắt, hay như trận tranh hồn giữa hai câu lạc bộ bóng đá PSG và Arsenal vào ngày mai.
10: Tại Ukraine, quân đội đối mặt với tình trạng vắng mặt không phép và thiếu hệ thống phòng không chống tên lửa Nga.
9: Đúng vậy, Le Figaro nêu lên một tình huống nghịch lý trong quân đội Ukraine, đó là ngày càng có nhiều binh sĩ vắng mặt không phép để được luân chuyển sang các đơn vị chiến đấu khác. Tội danh này theo điều 407 của Bộ luật hình sự có thể bị phạt từ 5 đến 10 năm tù. Theo các số liệu từ chính quyền Kiev, có đến khoảng 200.000 quân nhân vắng mặt không phép vào đầu năm nay so với 50.000 lính đào ngũ. Việc luân chuyển không thường xuyên, bất mãn với cấp trên và thất vọng trong nhiệm vụ hay như nạn tham nhũng trong quân đội là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng bỏ ngủ. Cùng lúc này, Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hệ thống phòng không nghiêm trọng để đối phó với tên lửa Nga, đặc biệt là các hệ thống chống tên lửa đạn đạo. Theo Nhật báo Kinh tế Leziko, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã viết thư gửi đến Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc hội hôm 26 tháng 5 vừa qua để báo động về sự thiếu hụt và đề nghị xin hỗ trợ từ Washington. Đối với Kiev, hệ thống Patriot, nhất là loại PAC-3 vẫn là công cụ phòng thủ chủ lực, trong khi các hệ thống SAMP/T của Pháp và Ý tuy có hiệu quả tương tự nhưng lại bị hạn chế về số lượng.
10: Phải chăng tình trạng này cũng đang làm sứt mẻ uy tín quân sự của Mỹ?
9: Vụ không kích ồ ạt quy mô lớn trong đêm 24-25 tháng 5 vừa qua cho thấy Kiev dễ bị tấn công trước các loại tên lửa đạn đạo của Nga như Iskander-M hay Kinzhal. Tổng thống Zelensky cảnh báo xin trích nếu chiến tranh kéo dài, Ukraine sẽ thiếu vũ khí. Tuy nhiên, theo trang Axios của Mỹ, thì xung đột giữa Mỹ và Iran đang gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng. Kho dự trữ tên lửa Patriot và Taad của Mỹ đã bị tiêu thụ với một nhịp độ nhanh hơn cả khả năng sản xuất. Theo các số liệu do tờ New York Times cung cấp, chỉ trong vòng 39 ngày chiến dịch, Mỹ đã tiêu hao gần 50% kho tên lửa dự trữ, tức khoảng 1.200 chiếc, trong khi khả năng sản xuất chỉ ở mức 600 tên lửa một năm. Các hãng Lockheed Martin hay Raytheon dự trù đạt sản lượng 1.000 tên lửa Patriot từ đây đến năm 2030 và 2.000 tên lửa vào năm 2035, trong khi hiện nay Nga xuất xưởng mỗi năm 1.000 tên lửa. Nhật báo Kinh tế Leziko kết luận, nếu như tình trạng này làm lộ rõ sự phụ thuộc vào vũ khí Mỹ, cũng như là triệu chứng thiếu hụt công nghiệp của châu Âu, theo như một phân tích của Viện Nghiên cứu CSIS, thì việc Hoa Kỳ có nguy cơ thiếu hụt tên lửa Patriot cũng đang làm hoen ố hình ảnh bất khả chiến bại của quân đội Mỹ.
10: Tại Trung Đông, phải chăng hòa bình chỉ là một ảo tưởng?
9: Bất chấp các tuyên bố có những tiến triển trong đàm phán, tình hình ở eo biển Hormuz chưa cho thấy có những dấu hiệu sáng sủa vào lúc Iran vẫn nỗ lực giành quyền kiểm soát nơi trung chuyển của khoảng 1/4 lượng dầu thô thế giới. Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Mỹ ISW được tờ Liberation trích dẫn, xin trích, Iran coi việc kiểm soát eo biển Hormuz là điều thiết yếu để xây dựng lại khả năng răn đe của mình nhằm đối phó Hoa Kỳ và Israel sau khi các khả năng răn đe khác của Iran bị suy yếu, đặc biệt là khả năng tên lửa đạn đạo của nước này, hết lời dẫn. Gần đây, Iran đề xuất một dự thảo thỏa thuận, theo đó nước này mở lại eo biển, nhưng bằng cách tiếp tục quản lý lưu thông hàng hải chung với Oman, một đề xuất đã bị Tổng thống Trump bác bỏ khi cho rằng khu vực này là vùng lãnh hải quốc tế, đồng thời ông đe dọa đập tan Oman, vốn dĩ cũng là đồng minh của Mỹ, nếu nước này tham gia dự án của Iran. Cùng lúc, chính quyền Washington ban hành lệnh trừng phạt thứ cấp nhắm vào tất cả những thực thể nào hợp tác với PGSA, tức Cơ quan Kiểm soát Eo biển tại Vịnh Ba Tư của Iran. Ông Lark Jensen, nhà phân tích về vận chuyển hàng hải, cảnh báo xin trích, Washington đang gửi đi một tín hiệu rõ ràng đến các công ty vận chuyển hàng hải, đó là họ không thể tiếp tục vượt qua eo biển mà không vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ hoặc đối mặt với nguy cơ bị Iran tấn công, hết lời dẫn.
10: Tại Pháp, nắng nóng gay gắt, chính phủ bị chỉ trích là thiếu chuẩn bị.
9: Báo động cam nắng nóng gay gắt ngày hôm nay vẫn được duy trì ở Paris và các vùng phụ cận cùng với 13 tỉnh thành khác khi nhiệt kế tiếp tục ở mức trên 33-34 độ C. Xã luận của tờ La Croix thừa nhận nắng nóng gay gắt vào tháng 5 là không bình thường. Nhiệt độ tăng cao vào mùa này rõ ràng là một dấu hiệu mới của hiện tượng khí hậu ấm dần đang diễn ra trên toàn cầu. Nhật báo Công giáo khẳng định tình trạng này tác động mạnh mẽ đến điều kiện sống thường nhật và làm việc của người dân. Còn theo Le Monde, thời tiết nóng gắt đến sớm đang nhấn chìm giới nông gia trong bất định. Nắng gắt xảy ra ngay giữa mùa xuân, ảnh hưởng đến cây trồng, đặc biệt là lúa mì, khiến nông dân lo sợ mất mùa, trong khi các nhà chăn nuôi lo lắng cho sản lượng sữa bị giảm, trứng dễ vỡ hơn và nhất là nguy cơ tử vong cao ở gia súc chăn nuôi, nếu như chính phủ Pháp hôm qua đã có cuộc họp khẩn cấp về một kế hoạch chịu đựng vào mùa hè, thì các đảng cánh tả và các hiệp hội môi trường chỉ trích chính phủ Thủ tướng Le Cornu là đã phản ứng chậm trễ hay thiếu chuẩn bị để đối phó với hiện tượng nắng nóng giờ diễn ra thường xuyên hơn, theo như tường thuật của Libération và báo Pháp Le Monde. Tờ La Croix lưu ý, đó chỉ là những biện pháp mang tính chất tạm thời, không giúp giải quyết được vấn đề cơ bản, đó là giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Đối với tờ báo, đây là một vấn đề mang tính chính trị, thách thức này cần một cam kết dài hạn. Từ một thập kỷ qua, nhiều định hướng chính trị đã được thông qua tại Pháp và châu Âu, nhưng việc thực thi thường xuyên bị trì hoãn.
11: Cuối cùng về bóng đá, đặc biệt là đội bóng Paris Saint-Germain, cũng là một trong số các chủ đề chính được báo chí Pháp nói đến.
9: Nhật báo kinh tế L'Echo chạy tiết nhỏ trên trang nhất, PSG tìm kiếm một ngôi sao thứ hai. Vào ngày mai, đội bóng của Paris đấu trận chung kết với Arsenal của Anh trong khuôn khổ giải vô địch các câu lạc bộ. Nhật báo kinh tế có bài viết dài tường thuật làm thế nào Qatar trong vòng 15 năm đã đưa đội bóng câu lạc bộ PSG lên một chiều hướng khác. Tiếp quản câu lạc bộ này vào ngày 30 tháng 6 năm 2011 với mức giá 100 triệu euro, quỹ đầu tư của Qatar vốn quan tâm nhiều cho phát triển quyền lực mềm trong vòng 15 năm đã không tiếc tiền của đầu tư cho đội bóng, liên tiếp tăng ngân sách hàng năm đi từ 80 triệu euro vào năm 2011 lên khoảng 850 cho đến 900 triệu euro như hiện nay. Bảng xếp hạng của Forbes cũng xếp PSG vào hàng thứ 7 thuộc nhóm các đội bóng có giá trị nhất trên thế giới, ước tính ở mức 4,6 tỷ đô la sau Real Madrid, Manchester United và FC Barcelona. Chiến lược của QSE, tức Qatar Sports Investment, chi nhánh của quỹ đầu tư Qatar là rất đơn giản, đó là tuyển dụng các cầu thủ hay nhất để làm tỏa sáng PSG như trường hợp của Kylian Mbappe, Neymar hay Lionel Messi, v.v. Trước trận cầu nóng vào ngày mai, theo dự đoán của ông Emmanuel Petit và Jérôme Roten, cựu trung vệ và cựu hậu vệ cánh của PSG với tờ Le Figaro, thì đội bóng PSG có nhiều ưu thế trước đội Arsenal. Thời tiết Paris ngày mai, bất kể kết quả trận cầu ra sao, có lẽ sẽ còn đỏ rực hơn nữa.
0: Quý vị vừa nghe một điểm báo của Minh Anh và sau đây mời quý vị nghe tạp chí văn hóa về Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Thành Phương thực hiện với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Sáng Hương, phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp.
12: Tạp chí Người Pháp, Nước Pháp.
13: Trong khuôn khổ các hoạt động của Thư viện Quốc gia Pháp, tức là Thư viện Quốc gia François Mitterrand, chương trình hội thảo mang tên Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa đã được khởi xướng từ năm 2017 nhằm giới thiệu các nghiên cứu mới về giao lưu văn hóa giữa Pháp và Việt Nam với nhiều chủ đề đa dạng, đặc biệt là liên quan đến lịch sử văn hóa và khoa học nhân văn, khoa học xã hội. Các phiên hội thảo này là dưới hình thức trực tuyến qua nền tảng Zoom, được tổ chức vào một ngày thứ năm mỗi tháng. Trong niên khóa 2025-2026, các hội thảo đã đề cập đến những chủ đề rất đa dạng, chẳng hạn như lịch sử của các nhân viên người Việt Nam và Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp qua các tài liệu lưu trữ từ 1942 đến 1965, sự phát triển của văn hóa phản kháng thực dân công khai ở Sài Gòn thông qua báo chí độc lập thời kỳ 1900-1930, hay các vấn đề và thách thức của cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam, v.v. Chương trình Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa niên khóa 2025-2026 đã khép lại vào ngày 21 tháng 5 vừa qua với cuộc hội thảo về chủ đề Từ điển nhập môn để hiểu về Việt Nam, một cách tiếp cận văn hóa xã hội, với diễn giả là ông Yves Ducher, một chuyên gia về Đông Nam Á và về Việt Nam, hiện làm việc tại Đại học Trung văn Hồng Kông, Thâm Quyến, Trung Quốc. Sau đó, chương trình hội thảo sẽ được mở lại từ tháng 11 năm nay cho đến tháng 5 năm sau. Người khởi xướng và thực hiện chương trình này từ năm 2017 chính là tiến sĩ Nguyễn Giáng Hương, hiện đang phụ trách kho sách Đông Dương tại Thư viện Quốc gia Pháp. Đến niên khóa 2025-2026, cô mới mời nhà sử học François Guillaumeau thuộc Viện Khảo cổ học Phương Đông đồng tham gia tổ chức. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 5 vừa qua tại Thư viện Quốc gia Pháp, cô Nguyễn Giáng Hương cho biết.
14: chương trình hội thảo về cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt này thì thời gian đầu nó nằm trong cái chương trình hợp tác quốc tế giữa Thư viện Quốc gia Việt Nam, Thư viện Quốc gia Pháp và trường đại học ONS, Đại học Sư phạm Cao cấp Paris. Những năm đầu, chương trình này được tổ chức ngay tại trường ONS và trên hình thức là mời mỗi một diễn giả tham gia thuyết trình mỗi lần một tháng, và trong chương trình kéo dài từ tháng 10 đến tháng 5 hoặc tháng 6. Có năm thì là tháng 5 và tháng 6 là kết thúc bằng hội thảo. Lý do đầu tiên để mà chúng tôi có cái ý tưởng làm chương trình seminar này là khi mà chúng tôi bắt đầu triển khai dự án số hóa kho sách Đông Dương. Vì vậy mà tên gọi của cái chuỗi hội thảo này nó bắt đầu bằng France Việt Nam, thì cổng thông tin của Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Pháp thì nó cũng bắt đầu bằng chữ France Việt Nam, tạo một cái sự liên hệ như vậy. Và những cái buổi đầu tiên, nhất là cái chương trình của cái năm đầu ấy, thì chúng tôi tập trung vào các mảng khác nhau về cái kho sách Đông Dương nhằm mà tạo được cái hiệu ứng về truyền thông cũng như là gây sự chú ý cho cộng đồng khoa học. Và sau đó thì chương trình được tiếp nối bằng các bài thuyết trình khác và càng ngày càng được mở rộng. Đầu tiên là được sự quan tâm của cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Sau đó thì chúng tôi cũng được sự quan tâm cũng như là có những tác giả hay là những nhà nghiên cứu họ cũng tự đề xuất những cái ý tưởng cũng như là những cái bài thuyết trình mới. Và chúng tôi cố gắng duy trì cho đến ngày hôm nay. Kết quả vượt qua cả sự mong đợi là chương trình đã được cái sự đón nhận rất là rộng rãi của các học giả cũng như là những người quan tâm về giao lưu văn hóa Việt Pháp. Cụ thể là ngay cả trong chương trình của chúng tôi thì luôn duy trì một cái lượng khán thính giả nhất định, và từ cái khủng hoảng Covid nào thì chúng ta đã mở rộng chương trình theo một cái hình thức là online. Thì cũng có một cái điều hay là mình có thể đón nhận được các thính giả từ nước ngoài, ở Việt Nam, ở Mỹ hay ở các nước khác của châu Âu. Cái hay nữa nó là chúng tôi cũng cố gắng là mời các diễn giả ở các nước khác nhau và nhiều lĩnh vực khác nhau về khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó thì giúp chúng tôi có những nhiều cái cách nhìn, cái góc nhìn khác nhau của các tác giả, có thể là về một cái lĩnh vực nhưng mà góc nhìn của một diễn giả ở châu Á sẽ khác với cả một diễn giả ở Pháp hay là một diễn giả ở Mỹ. Thì chương trình này đã tạo nên một diễn đàn để các nhà nghiên cứu có thể là đối thoại với nhau, và chúng tôi cũng rất là cởi mở khi mà có những người mà không phải là làm trong ngành nhưng mà họ quan tâm, hoặc thậm chí là có những nhân chứng họ có thể tham gia và họ có thể kể câu chuyện của riêng mình.
13: Theo lời cô Nguyễn Giáng Hương, những bài thuyết trình trong khuôn khổ chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa hiện đã được đưa lên một trang web để mọi người có thể tham khảo dễ dàng.
14: Thời gian trước thì cô cũng có xin lại một số diễn giả cho tôi dùng lại, hoặc là có thể công bố cái phần slide hoặc cái phần bài thuyết trình của họ. Thì tôi cũng đã lập ra một cái website một riêng của cái chương trình này, thì nó tên là France Việt Nam Le Portail entre les cultures, tức là Pháp Việt cánh cổng giao thoa văn hóa. Dĩ nhiên là nó hiện nay thì nó vẫn ở trên một cái dạng như một cái blog hơi còn thô. Dự định trong tương lai thì có thể là sẽ tuyển lựa những cái bài hay nhất để chúng tôi làm một công trình. Thực ra là những cái năm trước, có một số năm chúng tôi cũng có điều kiện về mặt tài chính cũng như là nhân lực để làm cái hội thảo tổng kết lại một cái năm thuyết trình đó. Cái hội thảo đấy thì chúng tôi cũng đã ra được 2 ấn bản đúc kết lại những cái bài thuyết trình của các diễn giả trong năm.
13: Bên cạnh chương trình hội thảo Pháp Việt Nam cánh cửa giao thoa văn hóa, Thư viện Quốc gia Pháp còn có một thư viện số song ngữ Pháp Việt, quy tụ những tài liệu phản ánh những tương tác văn hóa lịch sử thuộc địa và khoa học giữa hai nước từ thế kỷ 17 đến năm 1954, ra đời từ sự hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Pháp và Thư viện Quốc gia Việt Nam. Thư viện này là một phần của bộ sưu tập di sản chung, minh chứng cho mối quan hệ giữa Pháp và thế giới qua nhiều thế kỷ. Thư viện số Pháp Việt đóng vai trò là cầu nối giữa di sản Pháp và Việt Nam, quy tụ hơn 2.000 tài liệu đặc sắc, tất cả đều có thể được truy cập toàn bộ. Thư viện bao gồm một bộ sưu tập đa dạng các tài liệu in ấn, bản thảo, bản đồ, tranh vẽ và ảnh chụp được lấy từ các bộ sưu tập của Pháp và Việt Nam. Ngoài ra, khoảng 20 văn bản gốc do các chuyên gia, nhà nghiên cứu và người phụ trách bảo tàng người Pháp và Việt Nam giúp người đọc hiểu biết sâu sắc hơn nội dung và bối cảnh của các tài liệu đó. Đối với cô Nguyễn Giáng Hương, Thư viện số Pháp Việt có vai trò rất quan trọng giúp ta hiểu được toàn cảnh về xã hội, đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ Đông Dương.
14: Thư viện quốc gia tức là thư viện lưu trữ tất cả những cái di sản của một quốc gia. Nhưng thực ra là ở Thư viện quốc gia Pháp thì còn lưu trữ những cái di sản của nhân loại. Trong đó thì lịch sử của Việt Nam cũng nằm trong dòng chảy của nhân loại. Và cụ thể trong trường hợp Việt Nam với Pháp thì cái lịch sử chung thì đã có từ nhiều thế kỷ nay. Vì vậy mà cái cuốn sách đầu tiên mà có thể là đánh dấu cái sự tồn tại của cái tiếng Việt ở Thư viện quốc gia này thì có lẽ chính là cái quyển từ điển Việt Bô La. Cuốn từ điển này từ thế kỷ 16 thì đã được coi như là cái cuốn sách đầu tiên. Sau đó ở Thư viện quốc gia Pháp thì cũng có được thu nhận qua nhiều nguồn khác nhau những sách không chỉ là song ngữ mà nó là sách bằng tiếng Việt và thậm chí là bằng chữ Hán, chữ Nôm của một số các cái nhà viễn du Pháp ngày xưa khi mà họ trở về và họ mang lại một số cái văn bản mà họ có được mà họ tặng lại cho thư viện. Nói chung là có rất là nhiều tổ chức là nghiên cứu về Việt Nam mà họ cho, và sau đấy thì số lượng sách mà về Việt Nam và bằng tiếng Việt tới ngày càng nhiều, là kể từ năm 1922 là có cái luật nộp lưu triểu mà được thực hiện ở Đông Dương, và thế là hiện nay là cái kho sách Đông Dương và bằng tiếng Việt ấy, là gồm có trên 12.000 ấn bản. Đó là chỉ tính riêng về sách thôi. Còn cái số lượng về báo chí ấy, thì nó cũng độ khoảng là vài chục ngàn đầu báo. Chúng ta phải biết là mỗi đầu báo là có thể là có nhiều số báo. Cái số lượng báo chí cũng là rất là nhiều, và cũng còn chưa kể là số lượng có cả bưu ảnh và tất cả nhiều loại khác nữa. Và thậm chí ngay cả hôm nay là mình cũng có ghi lại những cả về những tư liệu về âm thanh, về hình ảnh cũng có ở Thư viện Quốc gia Pháp liên quan đến Việt Nam. Tức là nói về liên quan đến Việt Nam hoặc là về Đông Dương là mình có bằng tiếng Việt này, bằng tiếng Pháp và bằng những ngôn ngữ khác nữa. Đấy thì nó có vai trò rất là quan trọng trong việc nghiên cứu và tìm hiểu Việt Nam nói chung và cái mối quan hệ với Pháp nói riêng. Cái kho sách, đặc biệt là kho sách Đông Dương thì đã mang lại cho chúng ta một cái nhìn toàn cảnh về xã hội Việt Nam ở thời kỳ Đông Dương, cái đời sống văn hóa, nghệ thuật và tri thức của Việt Nam thời kỳ đó. Đấy là một cái mảng sách vô cùng quan trọng.
0: Vừa rồi là tạp chí văn hóa của Thành Phương, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Tiểu điểm Thời sự. Trọng Thành nói về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên.
15: Tạp chí Tiểu điểm.
16: Kính thưa quý vị, giữa tháng 5 2026 này, chính phủ Hàn Quốc với sách trắng thống nhất lần đầu tiên thừa nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia, và quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng là quan hệ giữa hai nhà nước độc lập. Chính sách trên đây của Seoul được đưa ra trong bối cảnh Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất, phân định rõ ràng lãnh thổ hai miền Nam Bắc Triều Tiên. Theo nhiều nhà quan sát, Hàn Quốc đang bị đặt trước áp lực phải sửa đổi triệt để hiến pháp để cải thiện quan hệ với chế độ Bắc Triều Tiên, trong bối cảnh mọi nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả kể từ thất bại của thượng đỉnh Kim Jong-un, Donald Trump ở Hà Nội năm 2019.
7: Đã hơn 7 thập niên kể từ chiến tranh Triều Tiên, nhưng đối với đông đảo người dân Hàn Quốc, hai miền Nam Bắc tuy thuộc về hai chế độ khác nhau, nhưng vẫn là một nước. Chủ trương tái thống nhất hai miền cũng được ghi rõ trong Hiến pháp Đại Hàn Dân Quốc năm 1987.
16: Đối với xã hội Bắc Triều Tiên, lý tưởng tái thống nhất nằm trong học thuyết chính thống của chế độ nhà Kim. Việc chế độ Kim Jong Un chính thức sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu tái thống nhất, coi Hàn Quốc là một quốc gia nước ngoài, là một thay đổi triệt để, chấm dứt chủ trương thống nhất hai miền vốn được chính quyền hai bên đồng thuận với thỏa thuận Liên Triều năm 1972. Theo điều 2 của Hiến pháp Bắc Triều Tiên vừa sửa đổi vào tháng 3 vừa qua, thì lãnh thổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên được xác định là vùng đất giáp với Trung Quốc, Liên bang Nga ở phía Bắc và Cộng hòa Triều Tiên ở phía Nam. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrei Lankov, Đại học Kumin ở Seoul và giám đốc nhóm chuyên gia tư vấn về bán đảo Triều Tiên Korea Risk Group coi đây gần như là một cuộc cách mạng đối với tâm thức của xã hội Triều Tiên.
17: The first step is that starting from December 2023, Kim Jong-un.
18: Bước đầu tiên là từ tháng 12 2023, Kim Jong-un bắt đầu thay đổi giọng điệu. Ông bắt đầu nói rằng ý tưởng về sự thống nhất là một sai lầm. Tuyên bố này gần như là cách mạng bởi vì nó làm suy yếu một phần tính chính danh của chính lãnh đạo Bắc Triều Tiên, vốn được thừa hưởng từ cha và ông nội mình, khi nói rằng sứ mệnh của họ đã thất bại là sai lầm. Trong một thời gian dài, lý tưởng thống nhất này được trình bày như là một sự kiện hạnh phúc sẽ giúp giải quyết mọi vấn đề của đất nước. Như thế, đó là mục tiêu cuối cùng của lịch sử. Điều này đúng với ít nhất là ở Bắc Triều Tiên và cả ở Hàn Quốc nữa, dù mức độ thấp hơn. Cánh tả triệt để ở Hàn Quốc vốn rất ngưỡng mộ ý tưởng này. Họ thậm chí còn tạo ra một lý thuyết gọi là hệ thống chia cắt. Theo đó, mọi vấn đề của xã hội Hàn Quốc về cơ bản đều là các hậu quả của việc đất nước bị chia cắt. Việc đột nhiên vào tháng 12, 2023, Kim Jong-un tuyên bố điều đó sẽ không xảy ra, rằng đó là một sai lầm. Xin nhấn mạnh rằng điều ấy cũng giống như việc nói với các tín đồ Thiên Chúa giáo rằng họ không nên chờ đợi ngày Chúa tái lâm nữa.
5: Sau tuyên bố tháng 12 năm 2023 của lãnh đạo Bắc Triều Tiên, chế độ Bình Nhưỡng đã thực thi hàng loạt biện pháp nhằm khẳng định đoạn tuyệt với đồng thuận hai miền về tái thống nhất tồn tại từ hơn nửa thế kỷ qua. Đầu năm 2024, ông Kim Jong-un ra lệnh phá hủy tất cả các biểu tượng thống nhất liên triều, bao gồm cắt đứt vĩnh viễn các tuyến đường sắt nối liền hai miền. Trước khi chế độ Bắc Triều Tiên cắt đứt với chủ trương tái thống nhất, đối với nhiều chuyên gia thì lý tưởng này một mặt tỏ ra quá xa rời với thực tế, nhưng mặt khác lại là điều bắt rễ sâu trong tâm lý của người dân hai miền. Chuyên gia về bán đảo Triều Tiên Andrew Lankov nêu bật sự tương phản và tình thế đặc biệt của bán đảo Triều Tiên khi lý tưởng về tái thống nhất hòa bình chỉ là một ảo ảnh đông sang dị mộng.
17: The government of the Democratic People's Republic of Korea is the only...
18: Bắc Triều Tiên ngay từ khi được thành lập luôn xem mình là một phần của một quốc gia bị chia cắt. Lập trường chính thức của Bắc Triều Tiên luôn là chính phủ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên chính là chính phủ hợp pháp duy nhất trên toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Họ xem nhà nước mà người ta thường gọi là Hàn Quốc chỉ là một phần lãnh thổ của nước Triều Tiên. Trong một thời gian dài, theo quan điểm đó, chính quyền Hàn Quốc không được xem là chính phủ của một nước có chủ quyền, mà chỉ là một tập đoàn phản bội được Mỹ nuôi dưỡng. Điều thú vị là lập trường của Hàn Quốc về cơ bản là hình ảnh phản chiếu lập trường của miền Bắc. Họ nói rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực chất là không tồn tại, rằng đó là một thế lực phản quốc, và về cơ bản, quân đội Bắc Triều Tiên chỉ là một băng nhóm tội phạm và khủng bố, theo quan điểm chính thức. Và sớm hay muộn, Đại Hàn Dân Quốc cũng sẽ tái thống nhất đất nước. Lý tưởng nhất là thông qua đàm phán hòa bình, ít nhất trên giấy tờ là như vậy. Thành thật mà nói, điều đó từ trước đến nay chẳng khác gì một ảo ảnh, hay có lẽ chỉ là một màn hỏa mù. Tôi nghĩ rằng bất kỳ một chính trị gia ở Nam hay Bắc Triều Tiên thực sự tin điều đó hoặc phải cực kỳ điên rồ hoặc là rất ngây thơ. Nhưng luận điệu đó lại rất hiệu quả đối với công chúng mang tinh thần dân tộc chủ nghĩa. Và chủ nghĩa dân tộc là một sức mạnh cực kỳ lớn ở cả hai miền. Đó là một phần của truyền thống có từ lâu đời.
5: Việc chế độ Bình Nhưỡng đoạn tuyệt với chính sách thống nhất hai miền gây phân hóa sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc.
7: Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-jong là người ở tuyến đầu. Từ mùa hè năm ngoái, Bộ trưởng Thống nhất liên tục đưa ra các phát biểu cổ vũ cho việc công nhận Bắc Triều Tiên là một quốc gia độc lập. Cùng lúc đó, không từ bỏ chủ trương thống nhất được ghi trong hiến pháp.
5: Trong một hội thảo hồi tháng 8 năm ngoái, Bộ trưởng Chung Dong-jong nhấn mạnh là hai miền Triều Tiên là hai quốc gia riêng xét theo luật pháp quốc tế và đã gia nhập Liên Hiệp Quốc bằng con đường riêng, và điều quan trọng là chấm dứt sự thù địch giữa hai bên. Dân biểu Cheon-su của đảng đối lập cánh hữu PPP cáo buộc Bộ trưởng Chung Dong-jong vi phạm hiến pháp khi công nhận lập trường về hai nhà nước trên bán đảo Triều Tiên, vì điều 3 của hiến pháp Hàn Quốc định nghĩa lãnh thổ Đại Hàn Dân Quốc bao gồm toàn bộ bán đảo. Lãnh đạo nhóm dân biểu đối lập thì cảnh báo rằng việc công nhận hai nhà nước sẽ làm đảo lộn quy chế pháp lý của những người tị nạn Bắc Triều Tiên đang sinh sống tại Hàn Quốc, bởi hiến pháp quy định lãnh thổ Hàn Quốc bao trùm toàn bộ bán đảo, cho phép công nhận mọi người dân tị nạn Bắc Triều Tiên là công dân Hàn Quốc. Về vấn đề này, bản thân nội bộ chính quyền của Tổng thống Lee Jae-mung cũng phân hóa cao độ. Ngoại trưởng Cho Yoon và Cố vấn An ninh Quốc gia Wee Sung-lak bác bỏ việc công nhận Bắc Triều Tiên như một nhà nước độc lập riêng biệt. Tuy nhiên, nhiều áp lực gia tăng buộc chính quyền Hàn Quốc xem xét sửa đổi hiến pháp với lý do chính là chỉ có như vậy mới có thể tái lập được đối thoại thực sự với Bình Nhưỡng.
7: Trong một cuộc tọa đàm về chính sách đối ngoại tại Seoul ngày 3 tháng 12 năm ngoái, giáo sư Moon Chung-in, nguyên cố vấn an ninh của Tổng thống, cho rằng Hàn Quốc cần xem xét sửa đổi điều 3 và điều 4 của hiến pháp. Việc giảm bớt quy mô cuộc tập trận Hàn-Mỹ không đủ để thay đổi lập trường của Bình Nhưỡng.
5: Ông dự đoán là chỉ khi nào Seoul bắt đầu thảo luận công khai khả năng sửa đổi điều khoản về lãnh thổ thì Bình Nhưỡng mới có thể quay lại bàn đối thoại. Hàng loạt nhà nghiên cứu hàng đầu về bán đảo Triều Tiên coi việc xem xét sửa đổi hiến pháp để công nhận hai nhà nước là một hướng đi nghiêm túc, và quyết định nói trên của Bình Nhưỡng không chỉ là một thay đổi về chữ nghĩa hay một thủ đoạn chính trị, mà có những nền tảng xã hội sâu xa. Chuyên gia Andrei Lakov thì nói đến việc thu nhập chênh lệch quá lớn giữa hai miền Nam Bắc, gấp đến gần 30 lần, khiến việc thống nhất đe dọa sự tồn vong của chế độ Bắc Triều Tiên. Nhà nghiên cứu Kevin Gray, giáo sư quan hệ quốc tế của Đại học Sussex ở Anh Quốc, trong một công trình công phu mang tên Quan hệ Liên Triều và sự kết thúc của chủ trương thống nhất hòa bình, thì nhấn mạnh đến nghịch lý là sự thù địch giữa hai miền càng trở nên gay gắt chính do bởi niềm tin gượng ép vào một sự thống nhất, một dân tộc chung, khi mỗi bên xác định bản sắc của mình bằng việc biến bên kia thành ác quỷ.
7: Việc sửa đổi điều 3 và điều 4 của Hiến pháp Hàn Quốc liên quan đến lãnh thổ và mục tiêu thống nhất vấp phải một trở lực lớn do việc đảng cầm quyền không có đủ 2/3 số ghế trong quốc hội.
5: Một dự án cải cách hiến pháp của Tổng thống Lee Jae-myung được đưa ra cách đây ít tuần đã bất thành do bị đối lập tẩy chay. Đề xuất sửa đổi hiến pháp công nhận Bắc Triều Tiên bị đối lập cánh hữu phản đối dữ dội, thậm chí không được đưa ra bản thảo. Giới chuyên gia về bán đảo Triều Tiên ghi nhận sự đối lập sâu sắc trong chính giới Hàn Quốc, khó có được thỏa hiệp giữa hai phe, một bên là phe tự lực, coi đối thoại liên triều là con đường chủ đạo để dẫn đến hòa bình, trong khi phe liên minh coi quan hệ đối tác Hàn Quốc-Hoa Kỳ là nền tảng để có thể có đủ sức răn đe Bắc Triều Tiên. Trong thời gian gần đây, đã diễn ra một thay đổi chưa từng có kể từ hơn nửa thế kỷ nay trong quan hệ giữa hai miền Nam Bắc bán đảo Triều Tiên.
7: Lần đầu tiên, chế độ Bình Nhưỡng sửa đổi hiến pháp, từ bỏ mục tiêu thống nhất hai miền, khẳng định miền Bắc và miền Nam là hai quốc gia riêng biệt. Chính giới Hàn Quốc bị đặt trước áp lực phải thay đổi.
5: Trong lúc chính quyền của Tổng thống Lee Jae-myung có nhiều nỗ lực hướng đến cải tổ triệt đề chính sách với Bắc Triều Tiên, thì việc thay đổi hiến pháp để làm cơ sở pháp lý cho điều chỉnh này đang là điều bất khả thi trong hiện tại, đặc biệt do bị coi là không tương thích với liên minh Mỹ-Hàn. Vấn đề quy chế pháp lý cho người tị nạn Bắc Triều Tiên cũng đang là một trở ngại lớn. Nhiều chuyên gia, chính trị gia, nhà quan sát cảnh báo tiếp tục để bị kẹt trong đòi hỏi chủ quyền và lý tưởng thống nhất như từ nửa thế kỷ trước, chính quyền Seoul và xã hội Hàn Quốc có nguy cơ rơi vào thế bị động kéo dài trong chiến lược với Bình Nhưỡng. Đây là điều đặc biệt nguy hiểm trong bối cảnh biến động địa chính trị dữ dội, thế đối đầu giữa các đại cường Mỹ-Trung ngày càng khó lường, xu thế chạy đua vũ trang gia tăng có thể khiến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên bùng phát thành xung đột, đặc biệt trong bối cảnh chế độ Bình Nhưỡng tăng cường hệ thống vũ khí hạt nhân và hạ ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Thưa quý vị, tạp chí Tiêu Điểm thời sự của Trọng Thành về Hàn Quốc trước áp lực sửa đổi hiến pháp để cải thiện quan hệ với Bắc Triều Tiên đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ chấm dứt chiến tranh, chờ Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Lần đầu tiên drone của Nga rớt xuống khu dân cư ở Romania và gây thương tích. Căng thẳng địa chính trị bao trùm đối thoại an ninh thường niên Shangri-La ở Singapore. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vấn đề nan giải của châu Âu là tìm được tiếng nói chung để đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo dòng thời sự, hệ quả của việc Mỹ oanh kích Iran là Tehran biến eo biển Hormuz thành điểm thu phí và phi tự do. Trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm tuần báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí đặc biệt của Chi Phương, Christian Mushu, chủ nhân Cành Cọ Vàng 2026 và góc nhìn về bi kịch của xã hội rạn nứt đầy rẫy những hố sâu ngăn cách. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa của Thanh Phương, Thư viện Quốc gia Pháp và cánh cửa giao thoa văn hóa Pháp Việt. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện, chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai thứ Bảy, 30 tháng 5 năm 2026.

0: Thân ái gửi lời chào tản ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chị Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào chứ miền Nam Cali thì rất là dễ chịu và nắng cũng không có nóng lắm. Dạ, bây giờ thì mời anh Nam Phong.
0: Vâng, kính thưa quý vị, Bắc California ngày hôm nay buổi sáng thì trời âm u, có một vài cái giọt mưa nhỏ xuống, nhưng bây giờ trời đã quang đãng, ánh nắng chói chang, và theo dự đoán những ngày kế tiếp có thể mưa sẽ chấm dứt, không có còn quay trở lại Bắc California nữa, bởi vì gió đã đổi chiều. Ngày hôm nay nhiệt độ cao nhất trong ngày là 67 độ F và thấp nhất vào ban đêm là 53 độ F. Nhiệt độ ở phía bên ngoài hiện giờ đang ở con số là 65 độ F. Ngày mai thì nhiệt độ sẽ gia tăng, có thể lên đến trên dưới 70 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sang đến ngày Chủ nhật thì sẽ nóng hơn. Thứ hai cũng vậy, hai ngày này nhiệt độ sẽ lên đến khoảng trên dưới 80 độ F vào lúc cao nhất trong ngày. Sau đó thì sẽ bắt đầu hạ giảm. Từ bây giờ cho đến cuối tuần, theo như dự đoán sẽ không có mưa và bầu trời sẽ rất quang đãng với ánh nắng chói chang, thích hợp cho những cái sinh hoạt ở ngoài trời. Vâng, hiện giờ bên ngoài gió đang thổi với tốc độ là 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 60%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay thứ sáu cuối tuần. Trong khi đó, San Diego ngày hôm nay thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 29 tháng 5 và ngày âm lịch là ngày 13 tháng 4 chiếu. Có nhiều mây và nhiệt độ cao 71 độ và thấp ban đêm là 59 độ. Gió hướng Tây Tây Bắc 9 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Bắc Tây Bắc 5 dặm 1 giờ. Rác rút về mưa ban ngày 25%, ban đêm 4%. Và ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 5 giờ 43 sáng và lặn lúc 7 giờ 50 chiều tối. Chiều dài ban ngày là 14 giờ 07 phút và trăng mọc lúc 6 giờ 48 chiều và lặn lúc 4 giờ 51 tối. Nhiệt độ trung bình thường niên cho ngày thứ bảy thì nhiệt độ cao 73 độ và thấp ban đêm là 60 độ và không mưa. Và bây giờ thì xin được trở lại với anh Nam Thông.
0: Thưa quý vị, chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến việc thống đốc của tiểu bang California là Gavin Newsom vừa ký một dự luật nhằm ngăn chặn bên phía hành pháp của ông Trump có thể can thiệp vào cuộc bầu cử giữa kỳ ở California. Có nghĩa là Gavin Newsom không muốn kiểm soát phiếu và đặc biệt là vấn đề xem ai là cái người hợp lệ đi bầu cử. Dự luật này mang tên SB 73. Và Gavin Newsom nói rằng có hiệu lực ngay lập tức. Và theo dự luật này thì bất cứ ai can thiệp hoặc là muốn tịch thu những cái phiếu đã bầu từ bên phía ban bầu cử địa phương thì có thể sẽ bị phạt lãnh án tù. Ông nói California sẽ không để cho người ta chiếm đoạt những cuộc bầu cử của chúng ta bằng những cái hình thức như là hăm dọa chính trị, lạm quyền, can thiệp một cách hỗn loạn của những kẻ này, rồi làm theo những tin đồn nhảm nhí vân vân. Đây là lời của ông Gavin Newsom nói trong thông cáo báo chí được văn phòng của ông công bố hôm ngày thứ Tư. Dự luật SB 73 cũng sẽ ngăn chặn rủi ro tái diễn cái vụ mà ông cảnh sát trưởng của quận hạt Riverside là ông Chad Bianco, cũng là một ứng viên cho chức vụ thống đốc hiện giờ. Ông này đã tịch thu hơn 650.000 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu cho dự luật 50 hồi tháng 11 vừa qua. Ông Bianco hiện giờ vẫn chưa trả lời những câu hỏi và những cái điều mà báo chí hỏi ông. dự luật SB 73 cấm bất kỳ ai cho nhân viên công lực lấy danh sách cử tri hoặc là máy bỏ phiếu đã được chứng nhận nếu không có lệnh của tòa hoặc là cái cuộc điều tra trường hợp vi phạm bầu cử California một cách cụ thể. SB 73 cũng cấm các nhân viên công lực can thiệp vào công việc của nhân viên bầu cử phòng phiếu, trừ khi có tình trạng khẩn cấp về an toàn cho người dân. Và đạo luật này cũng cấm tịch thu phiếu đã bầu từ cơ quan bầu cử quận hạt. Nếu vi phạm, có thể lãnh án tù đến 3 năm và bị phạt 1.000 đồng trở lên. Hiện giờ tại sao lại có việc làm như vậy? Bởi vì người ta cho rằng đảng Dân Chủ đang lo ngại bên phía các đặc vụ liên bang có thể sẽ có hành động tịch thu những máy bỏ phiếu, tịch thu những phiếu bầu mà họ cho là những nơi đó bị gian lận, và danh sách các cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 trong hoàn cảnh là đảng Dân Chủ hy vọng có thể giành lại đa số ở Hạ viện và có thể cả Thượng viện nữa. Tổng thống Trump liên tục tuyên bố là vào năm 2020 cuộc bầu cử đã bị gian lận và cơ quan điều tra liên bang đã tịch thu phiếu bầu năm 2020 ở quận hạt Fulton County ở Georgia và ra lệnh cho Maricopa County ở Arizona cũng nộp phiếu bầu và tài liệu bầu cử năm 2020. Và cái lý do đó là nơi đó được ông Trump nói là đã gian lận. Và chính trong cuộc bầu cử 2020, đây là hai nơi đã khiến cho ông Trump bị thua ở hai tiểu bang này. Hồi tháng Giêng thì ông Trump nói với báo chí là ông tiếc là không dùng vệ binh quốc gia để tịch thu máy bỏ phiếu sau cuộc bầu cử năm 2020. Còn riêng ông cố vấn Steve Bannon, cố vấn của ông Trump thì đề nghị đưa đặc vụ liên bang đi tới phòng phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán. Lúc 10 giờ sáng giờ California đó là chỉ số S&P 500 tăng 25 điểm và Dow Jones tăng 385 điểm và Nasdaq tăng 99 điểm và giá vàng tăng 67.60 Mỹ Kim hay là 4.600 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.312 đồng cho tiền Việt Nam và giá dầu thô giảm 1.15 Mỹ Kim hay là 87.70 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Sau đây là tin tức từ San Diego. Liệu lệnh cấm vũ khí tấn công của California có cứu được mạng sống trong vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở San Diego? Theo một tổ chức kiểm soát súng nổi tiếng, lệnh cấm vũ khí tấn công của California có thể đã giúp hạn chế khả năng gây thương vong của hai kẻ tấn công tại trung tâm Hồi giáo San Diego vào tuần trước. Nhưng giám đốc điều hành của một nhóm bảo vệ quyền sở hữu súng ở San Diego cho rằng việc vụ tấn công xảy ra đã chứng minh

Rằng là video từ buổi phát trực tiếp của những kẻ tấn công cho thấy một trong số chúng sử dụng một khẩu súng trường dường như tuân thủ luật kiểm soát súng nghiêm ngặt của California. Và một cái bản tin tiếp theo đó là quận San Diego tận dụng sáng kiến Medi-Cal của tiểu bang để tài trợ cho các dịch vụ dành cho người vô gia cư. Ngày 19 tháng 5, Hội đồng Giám sát quận San Diego đã phê duyệt việc mở rộng chương trình thí điểm cho phép sử dụng kinh phí từ chương trình bảo hiểm y tế thu nhập thấp của tiểu bang. Medi-Cal đã chi trả cho các dịch vụ công tác xã hội dành cho người vô gia cư. Đó là bởi vì sáng kiến của California đang thay đổi cách nhìn nhận về chăm sóc sức khỏe, biến nó thành một điều gì đó hơn cả việc chỉ đơn thuần là đến phòng khám bác sĩ. Và một cái bản tin tiếp theo nữa đó là California trao 80 triệu đô la để bảo vệ các địa điểm thờ cúng sau vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở San Diego. Sau vụ tấn công khủng bố gây chết người tại trung tâm Hồi giáo San Diego hồi đầu tháng này, Thống đốc Kevin Newsom hôm thứ Năm đã thông báo rằng tiểu bang sẽ trao tặng 80 triệu đô la cho 343 tổ chức phi lợi nhuận thông qua chương trình tài trợ an ninh phi lợi nhuận California. Trong số các tổ chức nhận tài trợ có 228 nhóm tôn giáo, số còn lại là các phòng khám sức khỏe sinh sản. Nguồn kinh phí này được dành cho các biện pháp an ninh như gia cố cửa và cổng, hệ thống chiếu sáng cường độ cao, hệ thống báo động, giám sát và kiểm soát ra vào, cũng như tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với tình huống khẩn cấp. Và một bản tin nữa là khi việc thu thập chữ ký trở thành rào cản thì California cung cấp cho cử tri một giải pháp thay thế. Hệ thống bỏ phiếu qua thư của California được khoảng 85% cử tri của tiểu bang sử dụng hoạt động dựa trên một vài yêu cầu nhỏ nhưng bắt buộc. Phiếu bầu đã được đánh dấu, phong bì đã ký và dấu bưu điện trước ngày bầu cử. Đối với cử tri khuyết tật, những bước này có thể trở thành rào cản. Và tiểu bang đã đưa ra một số biện pháp để hỗ trợ các nhà hoạt động cho rằng không được nhiều người biết đến. Paul Spencer, luật sư cấp cao của tổ chức này, cho biết là yêu cầu xử trí là một trong những vấn đề phổ biến nhất mà văn phòng California ông thường nhận được phản hồi từ cử tri. Và một bản tin nữa, các yêu cầu về việc làm mới đối với chương trình Colbert đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6. Tổ chức Living San Diego cho biết là ước tính có khoảng 93.000 người dân San Diego bị ảnh hưởng bởi các yêu cầu làm việc mới của liên bang đối với người nhận trợ cấp Colbert. Sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 6, có khả năng ảnh hưởng đến hàng nghìn người trên khắp quận San Diego. Những thay đổi này là một phần của cuộc cải tổ toàn diện chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung theo luật liên bang được gọi là đạo luật toàn diện tuyệt vời. Được thông qua vào tháng 7 năm ngoái, giai đoạn mới nhất mở rộng các yêu cầu về việc làm đối với một số người trưởng thành đang nhận trợ cấp thực phẩm. Theo quy định mới thì người lớn từ 18 tuổi đến 64 tuổi không đủ điều kiện được miễn trừ phải làm việc hoặc là tham gia các hoạt động liên quan đến công việc được phê duyệt ít nhất là 20 giờ mỗi tuần hoặc là 80 giờ mỗi tháng. Để tiếp tục đủ điều kiện được nhận trợ cấp. Và hai người thiệt mạng trong vụ tai nạn do đi ngược chiều trên đường xa lộ liên bang 5 gần sân bay quốc tế San Diego. Hai người đã thiệt mạng vào sáng sớm thứ Sáu trong một vụ tai nạn do đi ngược chiều trên đường cao tốc Interstate gần sân bay quốc tế San Diego
Cảnh sát giao thông California.

0: báo cáo vụ tai nạn giữa hai xe xảy ra trên đường xa lộ liên bang 5 hướng Nam gần đường Laurel ngay sau 3 giờ sáng. Và cảnh sát đã xác nhận với ABC 10 News rằng một chiếc xe đang di chuyển hướng Bắc trên đường hướng Nam thì va chạm với một chiếc xe đang di chuyển hướng Nam trên làn đường nhanh. Một trong hai chiếc xe bốc cháy sau khi va chạm. Meta cho biết là ít nhất là hai người đã thiệt mạng trong vụ việc này. Và một cái bản tin nữa đó là từ xin lỗi trở về với anh Nam Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo là họ sẽ dự định phát hành một cái tờ tiền với cái mệnh giá là 250 đồng. Trên đó có in hình chân dung của Tổng thống Trump nhân dịp lễ độc lập lần thứ 250. Đó là lý do tại sao tờ tiền này nó có cái mệnh giá 250 đồng. Hiện tại thì theo thông lệ, luật pháp ở Hoa Kỳ không cho phép in hình những người tổng thống còn sống trên cái tờ tiền. Nhưng mà Bộ Tài chính thì đang chuẩn bị cho trường hợp Quốc hội có thể sẽ thông qua cái dự luật đồng ý cái tờ tiền đặc biệt này. Ông Scott Spesen là Bộ trưởng Tài chính nói là tất cả tùy thuộc vào Quốc hội thôi. Và chúng tôi chuẩn bị trước mọi thứ, nhưng mà chúng tôi sẽ tuân theo luật để làm đúng theo những gì mà Quốc hội nói. Ông Pesson nói ông không có gì mà gọi là không phù hợp trong việc là để hình của vị tổng thống đang tại chức vào cái dịp lễ độc lập lần thứ 250. Năm ngoái thì dân biểu Joe Wilson đã đề nghị dự luật yêu cầu Bộ Tài chính phát hành tờ tiền 250 đồng in hình ông Trump. Cho đến nay thì Quốc hội vẫn chưa xem xét về dự luật này. Tờ báo Washington Post đưa tin hai người được Tổng thống Trump bổ nhiệm vào Bộ Tài chính cũng đã lên tiếng hối thúc tạo ra tờ tiền 250 đồng mẫu có in hình của ông Trump trong buổi họp báo vào ngày hôm qua. Ông Pesson đã giới thiệu tờ tiền mẫu này với các phóng viên và báo chí. Nếu Quốc hội thông qua dự luật của ông Wilson thì Tổng thống Trump sẽ là vị tổng thống đầu tiên còn đang sống xuất hiện trên tờ tiền Mỹ từ năm 1866 đến nay. Nói về việc xuất hiện trên đồng tiền này, ông Trump cũng đã từng làm nên lịch sử. Trước đây thì Bộ Tài chính đã thông báo chữ ký của ông Trump sẽ được in lên trên toàn bộ những cái đồng tiền mới. Trái với truyền thống từ trước đến nay là in chữ ký của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thủ quỹ Bộ Tài chính. Tờ tiền 250 đồng in hình Tổng thống Trump nằm trong xu hướng ghi dấu ấn trên tòa nhà và định chế chính phủ, cũng như những thứ khác, trong đó có một số thứ nhân dịp kỷ niệm 250 năm nước Mỹ ra đời. Chẳng hạn Bộ Ngoại giao đang tính phát hành sổ thông hành cũng có chân dung của Tổng thống Trump, rồi đồng xu kỷ niệm lễ độc lập lần thứ 250, rồi vé đi công viên quốc gia, vân vân. Ở tại Washington DC thì hình của Tổng thống Trump xuất hiện trên băng rôn chạy ở phía trước Bộ Tư pháp. Tên của ông được thêm vào Trung tâm Kennedy và Viện Hòa bình Hoa Kỳ. Và bên phía hành pháp cũng đặt tên ông cho chính sách, thí dụ như là Trump Account, v.v. Bản tin kế tiếp liên quan đến việc một chánh án liên bang vào ngày hôm nay đã tạm thời ngăn chặn bên phía hành pháp của Tổng thống Trump sử dụng một cái ngân quỹ trị giá gần 1.8 tỷ nhằm mục tiêu là bồi thường cho những người mà ông Trump gọi là nạn nhân vũ khí hóa của chính phủ. Theo tin tức cho biết, lệnh này do chánh án Leonie Brickema thuộc tòa liên bang ở Virginia ban hành. Quyết định này đưa ra một ngày sau khi một nhóm gồm 35 cựu chánh án và một số người khác đã kiện yêu cầu tòa liên bang phải xét lại cái thỏa thuận lạ lùng giữa Tổng thống Trump và Sở Thế vụ IRS. Lệnh ngắn gọn của chánh án Brinkman nói rằng hành pháp không được thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến việc thành lập hoặc là vận hành một cái quỹ chống vũ khí hóa, bao gồm việc chuyển tiền vào quỹ, xem xét bất kỳ yêu cầu bồi thường nào được đệ trình và giải ngân bất kỳ khoản tiền nào từ quỹ. Và chánh án Brinkman đã ấn định phiên điều trần vào ngày 12 tháng 6 để nghe những lập luận về việc liệu bà có nên ban hành lệnh tạm dừng lâu hơn nữa đối với nỗ lực của chính phủ trong việc sử dụng cái quỹ này hay không. Vào thứ Sáu tuần trước, ngày 22 tháng 5, một nhóm gồm các cá nhân và tổ chức, trong đó có một cựu công tố viên liên bang và nhóm giám sát, đã đề nghị chánh án tại Virginia ngăn lại việc bên hành pháp phân bổ bất kỳ cái khoản tiền nào với lập luận là cái quỹ này làm như vậy là vi hiến và vi phạm hàng loạt luật của tiểu bang. Liên quan đến việc cái ngân quỹ chống vũ khí hóa, các lãnh đạo đảng Cộng hòa Thượng viện hôm ngày hôm qua đã đi nghỉ lễ sớm hoặc là bỏ phiếu để thông qua gói ngân sách cho cảnh sát di trú, tức là lực lượng ICE, cũng như lực lượng kiểm soát biên phòng, trị giá khoảng 70 tỷ Mỹ Kim. Trong đó bao gồm sẽ có 1 tỷ dành cho vấn đề an ninh, xây dựng phòng khiêu vũ mới ở Tòa Bạch Ốc. Bộ Tư pháp cũng đã lập một cái quỹ gần 1.776 tỷ để bồi thường những người nói là họ là nạn nhân của việc chính phủ liên bang vũ khí hóa quyền lực hoặc là dùng pháp lực như một công cụ chính trị để gây khó khăn cho họ. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
0: Hương xin được trở lại với bản tin từ Việt Nam. Xin lỗi quý vị, tin từ Việt Nam đó là một cái bản tin là Hà Nội đề xuất chuyển nhà ở xã hội không bán hết thành nhà thương mại. Theo đề xuất, nhà ở xã hội sau ít nhất 12 tháng mở bán công khai nhưng không bán hết có thể được chuyển sang nhà ở thương mại với tỷ lệ tối đa 20% tổng số căn hộ của dự án. Theo dự thảo thì thành phố Hà Nội đề xuất cho phép chuyển đổi nhà ở xã hội sang nhà ở thương mại trong trường hợp dự án đã mở bán công khai lần cuối nhưng sau tối thiểu 12 tháng vẫn không bán hết những căn hộ do nhu cầu thị trường thấp. Tỷ lệ chuyển đổi tối đa không vượt quá 20% tổng số căn hộ hoặc là tổng diện tích sàn nhà ở xã hội của toàn dự án. Và sau đây là bản tin hơn 2.000 bức ảnh lịch sử về sự kiện Thiên An Môn lần đầu được công bố. Năm nay đánh dấu 37 năm sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6 năm 1989, hay còn gọi là sự kiện lục tứ. Tờ Epoch Times đã độc quyền tiếp cận được hơn 2.000 bức ảnh lịch sử về lục tứ chưa từng được công bố, khiến cho giai đoạn lịch sử mà Đảng Cộng sản Trung Quốc ra sức che giấu và tìm cách xóa bỏ một lần nữa được phơi bày trước công chúng. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là ông Rubio cho biết là Mỹ sẽ liệt hai văn bản lớn nhất Brazil vào danh sách tổ chức khủng bố. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa thông báo Washington sẽ chính thức đưa hai tổ chức tội phạm lớn nhất Brazil là Comando Vermelho vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài từ ngày 5 tháng 6. Trước thời điểm đó thì hai băng nhóm này đã bị xếp vào diện đối tượng khủng bố toàn cầu được chỉ định đặc biệt, khiến cho các hoạt động tài chính của chúng bị hạn chế nghiêm ngặt. Và một cái bản tin nữa đó là Hoa Kỳ kêu gọi Nga không phát động một cuộc tấn công có hệ thống vào Kiev. Nga và Mỹ có màn đấu khẩu căng thẳng tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau các đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào phía và khu vực lân cận. Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị của Ukraine nhằm thảo luận về làn sóng tấn công mới nhất của Nga vào thủ đô nước này. Và một bản tin nữa là Mỹ đã tìm thấy 6 thi thể trong vụ vỡ bồn hóa chất tại nhà máy giấy. Hôm thứ Năm, 28 tháng 5, chỉ huy lực lượng cứu hỏa thành phố Long Biên cho biết các đội cứu hỏa đã tìm thấy 6 thi thể trong số 9 công nhân mất tích sau vụ sập bồn chứa hóa chất tại một nhà máy giấy ở Washington. Lúc đó, một bồn chứa hóa chất quy mô lớn của nhà máy bị vỡ, khiến lượng lớn chất lỏng ăn mòn rò rỉ ra ngoài, gây bỏng và tổn thương phổi cho nhiều người. Và ông Trump vạch lằn ranh đỏ cho Iran giữa đồn đoán tái khởi động tấn công quân sự. Hôm thứ Năm, ngày 28 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là Washington vẫn muốn giữ ưu thế áp đảo trong các cuộc đàm phán với Iran. Đồng thời, ông cũng vạch ra một lằn ranh đỏ đối với Tehran. Nếu hai bên không đạt được một thỏa thuận đáp ứng yêu cầu của Mỹ, thì quân đội Mỹ có thể tái khởi động các hoạt động quân sự. Và bây giờ thì xin được trả lời với anh Mong Thông.
1: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin cuối liên quan đến gần đây một cái việc được tung ra mà người ta nói rằng nhằm cái mục tiêu chia rẽ những ứng viên của Đảng Cộng Hòa. Nhưng mà việc này xem ra quá sớm cho nên người ta có vẻ không quan tâm nhiều lắm. Đó là việc mà người ta đem ông Ngoại trưởng Marco Rubio so sánh với ông Phó Tổng thống J.D. Vance. Người ta nói hiện giờ ông Marco Rubio đã vượt qua ông J.D. Vance, tức là ông Marco Rubio đã lên điểm, còn ông Phó Tổng thống J.D. Vance bị tuột điểm. Đây là việc mà họ nói thăm dò cho cái cuộc chạy đua trong tương lai vào năm 2028 cho cái ghế tổng thống bên phía Đảng Cộng Hòa. Và đây là cái dấu hiệu mà người ta dự đoán là hai người sẽ có cái cuộc cạnh tranh trong cái việc giành được cái sự đề cử của Đảng Cộng Hòa. Và việc này sẽ vô cùng gay cấn. Họ nói là ông Vance sẽ được 36% cử tri Cộng Hòa chọn là ứng cử viên hàng đầu theo kết quả thăm dò. Nhưng mà bây giờ ông chỉ còn hơn ông Marco Rubio có một điểm, tức là ông Marco Rubio được 35% chọn là ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng Hòa. So với cuộc thăm dò lần trước của Emerson hồi tháng 2, thì tỷ lệ cử tri của Đảng Cộng Hòa ủng hộ ông Marco Rubio đã tăng lên 15 điểm, còn riêng ông J.D. Vance thì lại bị giảm 16 điểm. Đứng xa phía sau Phó Tổng thống Vance và Ngoại trưởng Rubio là ông Ron DeSantis, thống đốc của tiểu bang Florida, và bà Nikki Haley, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. Cả hai người này chỉ được khoảng 5% cử tri chọn là ứng cử viên hàng đầu. Khoảng 15% cử tri của Đảng Cộng Hòa nói là cho đến giờ phút này họ vẫn chưa quyết định bởi vì còn quá sớm. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ xin trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Hương xin tiếp theo một cái bản tin. Mỹ và Armenia xây dựng hành lang Trump tác động đến vành đai và con đường của Trung Quốc. Ngày 26 tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Armenia Mizoyan đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược, đồng ý tiếp tục thúc đẩy việc xây dựng một hành lang quá cảnh ở miền nam Armenia, thường được gọi là hành lang Trump. Các chuyên gia cho rằng việc ký kết thỏa thuận hành lang Trump đã tạo ra tác động cấu trúc sâu rộng đối với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Và tiếp theo một cái bản tin nữa, đó là Thượng nghị sĩ Tom Cotton yêu cầu FDA xem xét rủi ro từ thiết bị y tế Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Tom Cotton đã gửi thư tới Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ kêu gọi tăng cường giám sát các thiết bị y tế sản xuất tại Trung Quốc do lo ngại về các lỗ hổng an ninh mạng có thể đe dọa quyền riêng tư và an toàn của người dân Mỹ. Và một cái bản tin nữa là Viện Nghiên cứu Mỹ lo ngại kho dự trữ đạn dược sắp cạn kiệt, Lầu Năm Góc bác bỏ. Hôm thứ Tư ngày 27 tháng 5, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế có trụ sở tại Washington công bố một báo cáo cho biết Mỹ đã tiêu hao đáng kể cho vũ khí, kho vũ khí do cuộc chiến với Iran và việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đồng thời có thể cần hơn 3 năm để bổ sung đầy đủ lượng vũ khí đã sử dụng. Và tiếp theo một bản tin nữa là Thủ tướng Israel Netanyahu ra lệnh trước mắt tiếp quản 70% lãnh thổ Gaza. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm thứ Năm ngày 28 tháng 5 cho biết là ông đã chỉ thị quân đội Israel tiếp quản thêm nhiều lãnh thổ tại Gaza, trước mắt là 70%. Và đây là bản tin cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego. Và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói chốt hôm nay và chúc cho quý khán giả những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin lỗi anh Nam Phong cho Hoài Hương đọc cái danh sách, bởi Hoài Hương hứa là thứ Sáu cuối tuần phải đọc cái danh sách thân hữu đã giúp đỡ cho hệ thống đại tiếng nước tôi vừa qua đã bị hư từ ngày 27 tháng 4 năm 2026. Chị miền Trung 200 Mỹ Kim, cô Sáu Vọng Cổ San Diego 200 Mỹ Kim, cô Ngọc Linh ở Iowa 200 Mỹ Kim, Lê Dung ở San Diego 100 Mỹ Kim và cô Việt ở Clemenco 100 Mỹ Kim, cô Châu Huệ Thu ở Việt Nam 100 Mỹ Kim, và dì Ba ở Bường Thailand 100 Mỹ Kim, mục sư Phan Thanh Bình 500 Mỹ Kim, và nhà thơ Trần Duyên 100 Mỹ Kim. Đây là bản thông báo cuối cùng của Hoài Hương từ San Diego và Hoài Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nói chuyện hôm nay và chúc cho quý khán giả có nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tổng đài.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Hoài Hương, xin chúc chị một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe và đặc biệt là những ngày cuối tuần thật là an bình, thật là hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Quê Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui và đặc biệt cuối tuần an bình và hạnh phúc. Xin thân ái mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp hôm nay. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo, thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
0: Kính thưa quý vị, công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp Pancare 511. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm Pancare 511 giúp giảm đau nhức xương khớp, giúp kháng viêm, làm lành vết thương, giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tái tạo tế bào mô sụn. Đây là phần nằm giữa của các khối xương như cùi chỏ, đầu gối, mắt cá chân tay, phần cuối xương sườn, xương sống. Giúp tái tạo mô sợi, dây chằng, tái tạo màng dịch và bao khớp. Xin liên lạc ngay với đại lý của công ty chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý HG Multiple Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Rochester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436. Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Thời hạn chót để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ là ngày 2 tháng 6. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu bầu của quý vị qua đường bưu điện, miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại bất cứ thùng thu nhận phiếu bầu chính thức nào của văn phòng bầu cử ở khắp quận hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp ngày hôm nay hoặc để ghi danh bỏ phiếu. Hãy tận dụng việc bỏ phiếu sớm để tránh xếp hàng dài vào ngày bầu cử. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm về việc bỏ phiếu cho kỳ bầu cử tới đây tại sdvote.com. Công ty Healthline USA xin trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg được sản xuất theo dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn GMP và FDA của Hoa Kỳ. Sản phẩm sữa ông chúa Royal Jelly Bee 2000mg giúp tăng cường sinh lực, phục hồi sức khỏe, giúp chống lão hóa da, giữ da căng mịn, hạn chế nếp nhăn, duy trì xương sắc, giúp hỗ trợ điều trị tàn nhang, nám da, sạm da, giúp bảo vệ và phục hồi làn da, giúp giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, giúp tóc xua bượt, phòng ngừa và hạn chế rụng tóc, giúp giảm căng thẳng, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, giúp ăn ngon, ngủ ngon, giúp tăng cường sinh lý cho cả nam và nữ. nhằm tri ân khách hàng đã tin tưởng và tín nhiệm, công ty đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt mua 1 tặng 1. Xin liên lạc ngay với đại lý công ty của chúng tôi tại vùng Boston để được hướng dẫn và biết thêm chi tiết. Đại lý XT Motorable Service Shop, địa chỉ 283 Adam Street, thành phố Dorchester, Massachusetts. Điện thoại liên lạc 617-287-8436, 617-287-8436.
3: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/what's-on-your-mind.
4: Quý vị không chỉ đang sống, quý vị còn đang kiến tạo tương lai. Nhưng cuộc sống mà, những ngày thâu đêm, những căng thẳng và cả những biến cố bất ngờ có thể ập đến. Massachusetts Health Connector tin rằng chăm sóc sức khỏe tại phòng mạch bác sĩ thôi là chưa đủ, nên có một người bạn đồng hành hỗ trợ quý vị trong mọi phương diện cuộc sống, từ sáng tạo, nỗ lực làm việc đến sức khỏe toàn diện. Truy cập mahealthconnector.org hoặc gọi số 1-877-623-6765 để tìm hiểu thêm.
5: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nước Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta. Thưa quý vị, đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục khoa học ngày hôm nay là về một hóa chất được phát hiện là có thể ngăn cản sự phục hồi của tầng ozone của trái đất. Các nhà khoa học cảnh báo rằng tầng ozone bảo vệ trái đất của chúng ta đang trên đà phục hồi, có thể bị ngưng trệ do phải đối mặt với một hóa chất mới gây hại.
1: Sau 30 năm, kể từ khi Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tầng ozone đã được ký kết vào năm 1987 và có hiệu lực thi hành vào năm 1989, tầng ozone đã có những dấu hiệu phục hồi trở lại. Đây được coi là một trong những hiệp định quan trọng có ý nghĩa lớn đối với sự sống trên trái đất ngày nay. Tuy nhiên, mới đây, các nhà khoa học đã phát hiện thấy một mối đe dọa lớn đối với sự phục hồi lớp vỏ bảo vệ trái đất này.
0: Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Communications vào ngày 27 tháng 6 năm 2017, các nhà khoa học đã phát hiện ra một loại hóa chất thường dùng trong kỹ nghệ tên là dichlorometan. Hóa chất này có thể phá hủy tầng ozone, tăng gấp đôi trong bầu khí quyển kể từ năm 2004. Loại chất này hiện nay không nằm trong danh sách cấm của Nghị định thư Montreal.
1: Các nhà khoa học cảnh báo nếu không ngăn chặn nồng độ gia tăng của chất này, thì có thể nó sẽ trì hoãn việc lỗ thủng tầng ozone ở Nam Cực trở lại bình thường muộn hơn 30 năm. Ryan Hosseini, nhà hóa học và nghiên cứu khí quyển tại Đại học Lancaster của Anh Quốc cho biết, chúng tôi biết rằng nồng độ dichlorometan đang gia tăng trong khí quyển. Tuy nhiên, trước đó vẫn chưa có việc phối hợp để đánh giá về tác động của sự gia tăng này có ảnh hưởng như thế nào đối với tầng ozone và việc phục hồi trở lại tầng ozone.
0: Nghiên cứu mới này là một trong những phát hiện cụ thể đầu tiên về ảnh hưởng của loại hóa chất này đối với việc phục hồi lỗ hổng tầng ozone. Susan Solomon, một chuyên gia về khoa học khí quyển tại Viện Công nghệ Massachusetts cho rằng, phát hiện này nên là một cuộc gọi thúc đẩy chúng ta cần phải làm việc chăm chỉ hơn trong việc hiểu và kiểm soát các hóa chất gây tổn hại đến tầng ozone.
1: Nồng độ dichlorometan đang tăng nhanh chóng trong những năm gần đây và có thể làm chậm lại quá trình hồi phục của tầng ozone. Dù chưa chạm tới mức đáng báo động, nhưng ảnh hưởng của dichlorometan lên tầng ozone đã được ghi nhận với nồng độ gia tăng rõ rệt trong khoảng 10 năm trở lại đây.
0: Và thưa quý vị, vá lỗ thủng tầng ozone gặp khó khăn nếu dichlorometan tiếp tục tăng. Các nhà khoa học đều tin rằng tầng ozone có thể được phục hồi hoàn toàn như trước năm 1980 vào năm 2065. Nếu chất dichlorometan ngừng gia tăng, sự phát triển mạnh mẽ của dichlorometan sẽ làm chậm lại một phần tiến trình đạt được của Nghị định thư Montreal, vốn được cho là thúc đẩy các nỗ lực toàn cầu nhằm giảm phát thải hóa chất phá hủy tầng ozone, được gọi là chlorofluorocarbons, viết tắt là CFC.
1: CFC là hóa chất có trong tủ lạnh, bình xịt hơi, máy điều hòa không khí, v.v., gây nên hiện tượng thủng tầng ozone. Dichlorometan thường được sử dụng như là một dung môi công nghiệp trong nhiều ứng dụng như chất tẩy sơn, chất kết dính, v.v. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh cần phải có hành động kịp thời để góp phần ngăn chặn những hậu quả đáng tiếc xảy ra đối với tầng ozone, đặc biệt là việc chặn lại tốc độ gia tăng của hóa chất dichlorometan trong tầng bình lưu.
0: Tầng ozone nằm ở tầng bình lưu, ở cách bề mặt trái đất từ 10 đến 50 cây số, có sự tập trung hàm lượng ozone cao, đảm nhận nhiệm vụ lọc ánh sáng với tia cực tím có hại, có thể gây ung thư và gây thiệt hại cho mùa màng.
1: Mặt trời phát ra bức xạ tia UV, tức là tia tử ngoại. Đó là các tia khiến cho chúng ta bị cháy nắng. May mắn là chúng ta được bảo vệ khỏi một phần tia cực tím là nhờ tầng khí được gọi là tầng ozone nằm bao quanh trái đất. Nhưng trong vòng 20 năm nay, đã xuất hiện một lỗ thủng rất đáng lo ngại trong tầng ozone này. Vào năm 2006, lỗ thủng đã đặc biệt lớn gấp gần 3 lần diện tích của nước Mỹ.
0: Trở lại những năm của thập niên 1980, các nhà khoa học phát hiện ra các chất CFC chính là nguyên nhân gây ra lỗ thủng đó. Các chất này được sử dụng trong các tủ lạnh, trong hệ thống điều hòa không khí và tìm thấy trong các chai thuốc xịt tóc, mỹ phẩm, thuốc trừ sâu, v.v. Hiện nay các chất CFC đã bị cấm ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, nhưng chúng vẫn đọng lại trong khí quyển tới khoảng 100 năm. Vì vậy, có thể phải mất hơn một đời người để những lỗ thủng này có thể được vá lại.

0: Trong vấn đề trồng trọt, thưa quý vị, lai tạo giống chuối mới để cứu mạng hàng trăm ngàn trẻ em trên thế giới.
1: Mới đây, các chuyên gia tại Đại học Công nghệ Queensland của Úc đã tạo ra một giống chuối mới mang tên là Golden Banana, hay là chuối vàng, theo giáo sư James Dell, chủ nhiệm nghiên cứu. Các chuyên gia đã vất vả lắm mới tạo ra được nó, và đây là một phát minh rất quan trọng. Nhưng tại sao phải vất vả để tạo ra chuối là một thứ quả quá sức bình dị như vậy? Nguyên nhân của chuyện này bắt nguồn từ Uganda, một quốc gia có quá nhiều chuối. Ở đây, chuối là nguồn lương thực chủ yếu, và họ gần như là ăn mọi món ăn từ chuối.
0: Về căn bản, chuối có chứa nhiều đường và các dưỡng chất khác. Nhưng hàm lượng của các chất vi lượng lại khá thấp, đặc biệt là sắt và provitamin A. Nếu như chúng ta chỉ ăn chuối, thì chúng ta sẽ bị thiếu hụt vitamin A. Hàng năm có khoảng 650.000 cho đến 700.000 trẻ em trên thế giới tử vong vì thiếu provitamin A, cùng vài trăm ngàn trẻ em bị mù vĩnh viễn. Ngoài ra, các trường hợp nhẹ hơn cũng để lại tác động không nhỏ như chậm lớn, gây vô sinh, gây khô da, v.v.
1: Tuy nhiên, loại chuối mới sẽ giải quyết tất cả. Bằng cách sử dụng công nghệ biến đổi gen, thành quả sau 12 năm nghiên cứu của Đại học Queensland là một loại chuối có hàm lượng provitamin A rất cao. Giáo sư Dell cho biết, chúng tôi sử dụng một loại gen từ chuối của Papua New Guinea, là loại chuối có hàm lượng provitamin A rất cao nhưng có buồng nhỏ, sau đó đưa vào chuối Cavendish tại Uganda. Sau nhiều năm, chúng tôi đã phát triển thành công một loại chuối cho hàm lượng provitamin A vô cùng cao, có màu vàng cam khi chín thay vì vàng ống như bình thường.
0: Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm hàng trăm chuỗi gen khác nhau trước khi tạo ra phiên bản Golden Banana, chuối vàng, cuối cùng tại Uganda. Theo kế hoạch, họ hy vọng rằng nông dân tại Uganda sẽ thay thế hoàn toàn chuối ở địa phương bằng loại chuối mới này trong năm 2021.
1: Giáo sư Dell chia sẻ, nghiên cứu này là một cột mốc quan trọng khi chúng tôi có sứ mệnh mang các nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng hơn đến cho cộng đồng châu Phi. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Plant Biotechnology.

0: Và bây giờ là những gì chúng ta cần biết về chiếc xe điện Tesla Model 3. Cuối tuần vừa rồi, Tesla đã thành công trong việc ra mắt phiên bản đầu tiên của chiếc xe điện rất được mong chờ là Model 3, mang tên là SN1, là khởi đầu cho việc sản xuất số lượng lớn của mẫu xe này trong vài tháng tới. Model 3 sẽ không đơn thuần là một chiếc xe điện như Model S. Nó sẽ là câu trả lời cho sự thành công hay thất bại của Tesla. Tesla là hãng xe điện như thế nào trong tương lai? Câu hỏi đó phụ thuộc nhiều vào mẫu xe này.
1: Tesla ra mắt Model 3 hơn một năm về trước. Đó là một chiếc xe rẻ nhất trong danh mục của hãng xe điện 15 năm tuổi này. Với giá 35.000 Mỹ Kim thì nó chỉ bằng gần 1/3 so với Model S, là mẫu xe điện hiện hành không dành cho số đông. Chỉ một tuần sau khi cho đặt trước thì Tesla đã nhanh chóng thu về khoảng 350.000 đơn hàng cho mẫu xe này. Một con số thật khủng khiếp. Dự kiến vào ngày 28 tháng 7 tới đây, Tesla sẽ tổ chức một buổi tiệc để trao 30 chiếc xe Model 3 đầu tiên cho 30 khách hàng của họ.
0: Nhà nghiên cứu của Gartner bình luận rằng, tôi có thể nói đây là mẫu xe điện quan trọng nhất mà họ từng sản xuất. Bởi nếu họ có thể bán ra được hàng trăm ngàn đơn hàng, nó sẽ thay đổi toàn cảnh ngành xe điện toàn cầu. Nhưng nếu thất bại, nó sẽ hủy hoại toàn bộ quá trình đi lên xe điện mà hãng đã dành nhiều công sức.
1: Đã có nhiều hoài nghi về khả năng Tesla có thể sản xuất hàng loạt số lượng vô cùng lớn này. Chẳng ai tin rằng Elon Musk đã có thể làm được những mục tiêu mà ông đặt ra từ khi ra mắt Model 3. Giá cổ phiếu của Tesla đã biến động trong nhiều tuần qua khi mất gần 20% giá trị. Trong khi đó thì các nhà phân tích của phố Wall dự đoán rằng nhu cầu cho hai mẫu xe hiện tại là Model X và Model S đã bão hòa. Một vài nhà phân tích khác thì cho rằng Elon Musk cần phải giảm khoảng 60% giá bán nếu muốn Model 3 có thể đem về lợi nhuận.
0: Có thật những khó khăn và thách thức với Tesla nhiều hơn bất cứ hãng xe nào khi họ là một startup 15 năm tuổi. Có nhiều nhà sản xuất xe hơi khởi nghiệp trong thế kỷ 20 đã thất bại và chìm vào bóng tối. Việc sản xuất hàng loạt và kiểm soát phẩm chất đối với một công ty xe hơi còn non trẻ như Tesla là cả một vấn đề.
1: Tesla đã tồn tại 15 năm trên thị trường, nhưng họ chưa thể sinh lời từ việc bán xe hơi. Trong quý cuối cùng của năm 2016, hãng xe điện báo lỗ lên tới 121 triệu Mỹ Kim. Và họ cũng đặt cược rất nhiều vào Model 3 là bởi vì đây là lần đầu tiên họ sản xuất một mẫu xe đại trà cho khách hàng phổ thông. Nếu Tesla có thể làm thỏa mãn những đơn hàng Model 3 bằng một mẫu xe tin cậy và sinh lời, thì hoàn toàn có thể so sánh với GM về giá trị cổ phiếu. Nhưng nếu không thể, Tesla sẽ phải chấp nhận những lời chỉ trích rằng họ chẳng bao giờ có được một mô hình kinh doanh có sức đề kháng tốt.
0: Giá trị của Tesla phụ thuộc rất nhiều vào khả năng đưa một mẫu xe điện tới với công chúng của Elon Musk. Cả Model S và Model X đều rất đắt tiền, từ 100.000 Mỹ Kim trở lên, trong khi Model 3 chỉ có giá khoảng 35.000 Mỹ Kim, biến nó thành chiếc xe rẻ nhất mà Tesla từng sản xuất. Để Tesla có thể bán được gấp 10 lần doanh số hiện nay, họ cần có một chiếc xe thật sự rẻ. Thế nhưng thị trường cho xe điện giá rẻ vốn đã chật chội vài năm trở lại đây, khi có nhiều cái tên khác chứ không chỉ Model 3. Vào tháng 12 năm ngoái, Chevy thành công khi ra mắt chiếc xe điện Bolt chạy tới 383 km cho một lần sạc với giá khoảng 36.000 Mỹ Kim. Ngoài ra, Volkswagen cũng có e-Golf với giá 36.000 Mỹ Kim. Ford cũng có Focus Electric 29.000 Mỹ Kim và Nissan là Leaf với giá cũng chỉ 37.000 Mỹ Kim.
1: Tất cả đều ngang tầm giá với Model 3. Một vài mẫu cũng có quãng đường di chuyển cho một lần sạc tương đương xe của Tesla. Những lợi thế mà các công ty xe hơi truyền thống có được là cơ sở hạ tầng tốt để duy trì chất lượng cũng như mạng lưới đại lý rộng khắp. Tuy nhiên, đã có những tín hiệu cho thấy là Tesla đang thay đổi hướng tiếp cận về khâu bán hàng và bảo trì xe của mình. Lượng đơn đặt trước vô cùng lớn chưa thể bảo đảm 100% về một tương lai thành công cho Tesla. Trước mắt họ là một con đường dài trước khi mọi thứ đi vào đúng quỹ đạo. Theo lộ trình mà Elon Musk đã đưa ra thì họ đặt mục tiêu sản xuất được 100 chiếc Model 3 trong tháng 8, nâng lên thành 1.500 trong tháng 9 và 20.000 xe mỗi tháng vào tháng 12 năm nay. Nếu như công ty này không đạt mục tiêu hoặc là gặp một biến cố nào đó trong khâu sản xuất hàng loạt, hoặc là nhu cầu của Model 3 giảm sút, thì các nhà phân tích cho rằng sẽ là một bước lùi không chỉ cho Tesla mà cho cả ngành xe điện.
0: Năm 2016, hãng Bloomberg đưa ra dự đoán xe điện và xe hybrid plug-in sẽ chiếm 35% thị phần ngành xe hơi toàn cầu vào năm 2040. Đến năm nay, họ điều chỉnh lại dự đoán này khi cho rằng tới năm 2040 sẽ có khoảng 54% tất cả các xe bán ra là xe điện. Sự điều chỉnh này là đúng khi ngày càng có nhiều hãng xe và chính phủ các nước ủng hộ việc điện hóa. Chính phủ Pháp sẽ cấm toàn bộ xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2040. Volvo thì nói rằng họ sẽ không bán xe chỉ chạy xăng vào năm 2019.
1: Thế giới đang theo xu hướng xe điện, và những nỗ lực của Elon Musk và Tesla đã góp phần không nhỏ vào điều đó. Tesla đã góp phần kích thích những hãng xe hơi lớn nhất thế giới tham gia vào dự án xe điện. Nhà phân tích của Levigan đó rằng, chiếc xe điện Chevy Bolt sẽ không bao giờ ra mắt nếu như không có Tesla. Còn tập đoàn Volkswagen thì đang cố gắng chuyển dịch từ diesel sang điện nhanh nhất có thể.

0: bây giờ là vấn đề cứu trái đất thưa quý vị. Trồng 66 triệu cái cây trong vòng 12 tiếng đồng hồ. Phủ xanh lại trái đất là một trong những cách kềm hãm sự biến đổi khí hậu toàn cầu. Và nếu như ở đâu cũng làm được như ở quốc gia này, có lẽ trái đất sẽ sớm được cứu sống.
1: Quá trình biến đổi khí hậu đang nhanh hơn từng ngày và con người đang phải làm mọi cách để ngăn chặn hoặc ít nhất là làm chậm nó lại. Một trong những phương pháp khả thi được đặt ra là phủ xanh lại những vùng đất đã từng bị con người tàn phá. Và có tin được hay không? Mới đây, người Ấn Độ đã làm gương cho cả thế giới bằng tốc độ trồng cây thực sự vô cùng khủng khiếp. 66 triệu cây trong vòng đúng 12 giờ đồng hồ. Tốc độ ấy đã san phẳng kỷ lục trước đó cũng do chính họ lập là 49.3 triệu cây.
0: Cụ thể hơn, chính phủ Ấn Độ đã phát động ngày trồng cây tại Madhya Pradesh, một tiểu bang rất lớn tại miền Trung Ấn Độ. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, rất đông các tình nguyện viên bằng cách nào đó đã trồng đủ 66 triệu 300 ngàn cây non, nghĩa là trung bình tốc độ trồng cây ở đây là lên tới 5.5 triệu cây một giờ.
1: Được biết, trong năm 2016, sự kiện được tổ chức tại Uttar Pradesh trong vòng 24 giờ, và họ chỉ trồng được có 49.3 triệu cây mà thôi. Tuy rằng tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới chưa chính thức công nhận, nhưng danh hiệu trồng cây nhanh nhất và nhiều nhất có lẽ khó thoát khỏi tay Ấn Độ. Theo giới chức Ấn Độ, quốc gia này dự tính sẽ tăng diện tích đất phủ xanh lên 95 triệu hecta vào năm 2030, thời điểm diễn ra hội nghị Paris và biến đổi khí hậu. Ấn Độ đã huy động hơn 6.2 tỷ Mỹ Kim để thực hiện chiến dịch này, trong đó khuyến khích tất cả 29 tiểu bang của quốc gia này tham gia. Chiến dịch trồng cây lần này được thực hiện dựa trên Hiệp định Paris. Tôi hãnh diện rằng Madhya Pradesh là một trong những tiểu bang đầu tiên tham gia. Đây là trích lời của Shivraj Singh Chouhan, người đứng đầu tiểu bang Madhya Pradesh.
0: Trong nhiều thập niên, Ấn Độ không phải là quốc gia quá nổi trội về các hoạt động môi trường. Thậm chí họ vẫn đang là nước đứng đầu về lượng khí thải carbon. Một phần là do số dân quá đông, 1.3 tỷ người. Nhiều số liệu khảo sát cho thấy Ấn Độ phải đối mặt với nhiều vấn đề môi trường, như phẩm chất không khí trong thành phố đang ở mức thấp, hoạt động giải quyết nước thải còn kém, sử dụng nhiên liệu hóa thạch, v.v. Nhưng những hình ảnh ấy đang phai mờ dần. Đã có rất nhiều dự án kinh tế chú trọng vào năng lượng xanh và môi trường trên cả quy mô địa phương lẫn toàn quốc. Còn hiện nay, bằng cách lập nên kỷ lục trồng cây, thế giới sẽ nhận ra rằng Ấn Độ sẵn sàng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn với môi trường của trái đất.

0: Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb. Tuy nhiên, việc Phần Lan...
1: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Mọi người nói chuyện xong một hồi mới ngồi lại để ăn uống. Triều lúc này mới lên tiếng nói:
1: "À, bữa nay vui quá. Thiệt tôi không ngờ em Quế chân chất mà lại dạng vậy. Nè, từ rày sắp đến á, hễ chủ nhật á, anh em mình cứ tụ lại đây nha, để ăn uống đàm luận chơi cho vui. Có chịu hay không Sưng?"
0: "À, chịu chứ.
1: Mà đàm luận phải nói chuyện có ích lợi nha, đừng có nói chuyện tầm phào, mất thời gian, rồi thêm tổn đức nữa. Bây giờ Mo là anh cả đó, Mo sẽ coi chừng hết á. Nếu mà ai nói chuyện bậy hoặc là vô ích á, Mo sẽ rầy thẳng tay á nha. Bữa nay là bữa nhóm đầu tiên, vậy mỗi người nên tỏ cho anh em biết biết kỳ về cái quan niệm về chuyện đời của mình như thế nào."
0: Ai nấy nghe nói thì đều im lặng. Triều bèn lên tiếng nói:
1: "Nè Sưng, tao nói trước đi. Tao nói cái ý của tao coi trong đường tương lai của tao đó, tao tính sao?"
0: "Anh cả thì anh phải nói trước chứ."
1: "Thì mấy em cứ nói trước đi rồi tới anh cả nói sao?"
0: "Thôi được, nếu mà muốn tôi nói trước á thì tôi nói. Từ ngày mà tôi có đủ trí khôn, tôi thấy xã hội của nước mình á, tôi buồn lắm. Xã hội gì mà không có người biết lo cho người dân khôn ngoan, lo cho nước mạnh. Ai cũng lo phận mình á, ai chết mặc ai, nước nghèo thì mặc nước. Giữa lúc ở trong hoàng vũ trên thế giới đó, người ta lấy chủ nghĩa quốc gia làm mục đích, còn mình thì cứ là tôn thờ cái chủ nghĩa cá nhân. Tôi coi nước mình mỗi ngày mỗi yếu đi, cái xã hội càng thêm suy bại chứ không có phát triển nổi, cho dù vật chất hay là tinh thần gì cũng vậy hết trơn đó. Bởi thấy cảnh vậy cho nên tôi mới ráng học, ráng cho nó học thành tài rồi đó. Mà tôi cũng không có tính lập gia đình, tôi sẽ để hết cái tài trí của mình để tôi chấn hưng xã hội, lo nâng cao trình độ cho người dân, lo làm cho quốc gia được giàu, được mạnh.
1: Chú nó có cái óc tham lo quốc sự, tính thí thân đi làm việc nước cho dân. Nè, người ta nói gia đình là nền tảng của quốc gia, của xã hội. Nếu mà muốn cho quốc gia được phú cường, xã hội được cao thượng thì trước hết phải lo bồi đắp tô điểm gia đình. Chứ sao to nói to không thèm lập gia đình? To cài ruộng mà to để cái lưỡi cài đi trước con trâu, làm sao mà to cài được? Nghĩ lại đi, mà to quyết học cho cùng đường vậy chứ to học cái ngành nào?
0: Cái đó thì Mo chưa quyết định, để lấy xong hai cái bằng tú tài rồi tính.
1: Thì cũng được, to có ý lo chuyện công ích, bồi đắp quốc gia thì cũng tốt. Nhưng mà Mo khuyên to đó, phải nhớ rằng chủ nghĩa gia đình là chủ nghĩa tối thượng, tối yếu. Làm cái gì cũng phải nương theo cái gốc đó mới làm được. Rồi nè, còn Quang, to có chuẩn bị cái tiến trình của to tới đâu chưa? Phận tôi mẹ gót con côi, trong nhà vừa đủ ăn chứ không có dư. Vậy cho nên quan điểm về tiến trình tôi không có dám nghĩ xa. Tôi chỉ mong thi cho đậu hai bằng tú tài rồi kiếm công việc làm để nuôi thân cho má tôi với anh tôi khỏi tốn hao thôi.
2: Tôi làm việc rồi tôi cưới vợ hay là cũng không thèm lập gia đình giống như Sưng?
0: Nghe Triều hỏi như vậy, Quang lộ sắc mắc cỡ, liếc nhìn cô Quế rồi cúi mặt suy nghĩ.
1: Nè, nói đại cho anh em nghe coi, có cái gì đâu mà ngập ngừng mắc cỡ?
2: Nếu tôi làm việc mà có tiền thì tôi cưới vợ chứ. Mà cưới vợ á, tôi cũng không cần kiếm con nhà giàu sang. Tôi lựa người bạn trăm năm có đức, có hạnh, ham cần lao biết tằn tiện, biết quý trọng chồng, biết dạy dỗ con cái vậy thôi. Để tạo lập một cái gia đình mà cho nó thuận hòa, vui vẻ, để hưởng hạnh phúc ở đời. Gia đình của tôi đó không có cần giàu, miễn được sum họp một căn nhà lá cao ráo sạch sẽ, chung quanh có miếng đất để trồng cây, trồng rau cải. Rồi sớm mơi, buổi chiều tôi tưới cây, tưới rau, giải trí. Tôi có cái ước mơ nhỏ vậy thôi mà không biết
1: có làm được hay không nữa. Mo biết tánh ý của to mà, mo chắc là to sẽ làm được. To có ý muốn giàu sang gì đâu mà khó. Rồi được rồi, còn riêng em Quế, cái quan niệm của em về cái cuộc đời tương lai như thế nào? Em thử nói cho mấy anh nghe coi.
3: Em hả? Em không có tính tới việc tương lai. Phần em nghèo nên em mắc lo bề hiện tại thôi.
1: Em có tính lấy chồng để làm ăn không?
3: Việc đó không phải việc của em phải tính, mà em cũng đã nhất định không có thèm tính.
1: Phải, con gái đó dù cho muốn lấy chồng mà không có đứa con trai nào xin cưới thì làm sao mà lấy được mà tính. Nhưng mà anh muốn biết, ví như có một chú trai nào xin cưới đó, em có chịu lấy chồng hay không?
3: Anh hỏi như vậy em không có trả lời được. Vợ chồng phải tâm đầu ý hợp thì gia đình mới có hạnh phúc. Anh nói có một người trai xin cưới em mà em không biết người ấy hay

0: mà đời nay á, đàn ông con trai phần đông đều giả dối. Họ có biết danh dự, có kể gia đình là gì đâu.
1: Anh hiểu rồi. Em cũng trọng chủ nghĩa gia đình giống như Quang. Nhưng mà em kén chọn người bạn trăm năm là phải tâm đầu ý hợp mới ưng, chứ không phải là nuôi ý tưởng vô gia đình giống như là chú Sưng đây. Muốn hỏi em Quế về chuyện tương lai thì cứ hỏi coi em tính làm ăn cách nào, chứ sao to hỏi cái chuyện vợ chồng. Có bộ cái này không được lịch sự rồi nha. Ê, nè nè nè, chú Sưng quên tôi là anh cả sao mà kêu tôi bằng to vậy hả? À, thôi thôi thôi, được rồi, kêu bằng anh cả. Vậy xin anh cả hỏi em Quế coi tính chuyện làm ăn sao không, hay là cứ tối ngày cứ đi thiêu mướn hoài. À, nè, nó hỏi cũng đúng đó, em trả lời với Sưng đi.
0: Cần lao á là chủ hướng của em thuở nay, bởi vì em nghĩ sanh làm con người á thì phải làm việc, lại phải làm việc cực nhọc thì trí óc mới mở mang, thân mới tráng kiện. Ngặt gì thêu mướn cho người ta mà ăn tiền ngày tiền tháng thì tấm thân có hèn hạ đôi chút. Vì vậy em tính tằn tiện để dành tiền, đặng ngày nào mà em có chút ít vốn, em sẽ lập một tiệm may nho nhỏ, em thêu đồ em bán, em làm chủ bản thân em để khỏi cái thấp hèn tôi tớ. Hy vọng của em chỉ có bấy nhiêu đó thôi.
1: Quang nghe nói thì ngồi im mà sắc mặt qua bộ suy nghĩ nhiều lắm. Còn Xuân thì lên tiếng nói, ba em đã nói đủ rồi. Bây giờ nè, anh cả, anh nói đi anh cả. À, để anh tóm tắt chủ trương của ba em rồi anh nói tới chuyện anh tính nè ha. Xuân á, thì chủ hướng về quốc gia xã hội, Quang á, thì hướng về gia đình, còn em Quế đó thì hướng về cần lao. Ba em tuy chí khác nhau nhưng mà bổn tâm người nào cũng tốt hết. Còn phần anh bây giờ muốn cái gì? Mình ở nhầm cái xứ ruộng mà lại là con nhà làm ruộng. Thở giờ đó anh thích cái nghề nông lắm. Mình gieo một đám mạ, trong ít ngày đó mạ lên tốt, phơi màu xanh, coi sướng con mắt lắm. Tới chừng cày cấy rồi cũng vậy, lúa nở bụi coi thiệt là vui. Còn nói gì lúa trổ, sớm mơi mình đi thăm ruộng, mình ngửi cái mùi thơm tho lạ thường. Tới chừng lúa chín mình nhìn ruộng mình thấy một màu vàng tươi, mình mừng. Mừng vì công phu của mình được kết quả, nhất là mừng là vì lúa sẽ làm cho mình có nhiều tiền. Cho nên học xong rồi có lẽ anh sẽ về nhà cưới vợ, rồi anh lo làm ruộng để có lúa nhiều để nuôi thiên hạ. Anh nuôi người ta mà người ta phải trả tiền cho anh nuôi kỳ vậy? Chứ sao? Trả tiền mà phải trả tiền đàng hoàng á. À, nếu vậy, tôi thay mặt cho dân làm ruộng cảm ơn anh nha. Nếu mà tránh cái sự mà bán lúa mắc á, thì hết thảy ra đó, làm ruộng á, có lúa nhiều ăn nó khỏi đi mua. Nhưng mà bây giờ đó, nếu mà dân cả nước đó ai cũng lo làm ruộng hết á, rồi lúc đó ai bán cá, ai bán thịt, ai bán rau cho mình ăn, rồi làm sao mà có quần có áo để mặc, làm sao có xe có cộ để đi đây nè. Ơi, chưa gì mà to đã bàn về cái vấn đề kinh tế rồi, to muốn binh xã hội phải không? Khoan đã, chuyện đó để tính sao. Bữa nay đó mình cứ nói chủ trương của mình cho anh em nghe chơi thôi, chứ không có cái gì mà phải cãi hết á. Nhưng mà trong cái bọn ba người mà biết yêu chủ nghĩa gia đình á, Duy chỉ có một mình To đó là khác ý thôi. To phải suy nghĩ lại cái chỗ đó. Tôi đó thì tôi quyết định tôi không có cưới vợ đâu, chắc chắn mà. Ơi, nói vậy chứ không có chắc đâu, để sau này rồi biết. Lúc này đồng hồ chỉ 11 giờ, chị Chính Thiện nấu nướng đã xong, thằng Chí bưng dọn lên bàn ăn ở trong rồi mới nói nhỏ cho chủ hay. Xuân mới đứng dậy mời khách vô ăn cơm. Chủ khách ngồi chung quanh bàn ăn theo thứ tự Mai, Lan, Cúc, Trúc. Tức thì cô Quế ngồi đối diện với Xuân, bên tay trái của cô thì có Triều, còn bên tay mặt thì có Quang. Bữa ăn này ở trong một bầu không khí vừa vui vẻ vừa thân mật. Tuy Xuân thì có tánh nghiêm nghị, Quang ưa trầm tĩnh khiêm nhượng, cho nên hai người ít

cười. Nhưng nhờ có Triều lanh lợi bãi bui cho nên câu chuyện kéo dài mà không bao giờ bị khiếm nhã. Gần 1 giờ trưa ăn cơm xong rồi, cô Quế mới từ giã ba cậu mà về. Vì mấy anh theo năn nỉ cho nên cô hứa cô sẽ xin phép với dì cô để mỗi chủ nhật cô đến nhà Xuân nói chuyện chơi.

0: trót mấy tháng trường, bốn người bạn Mai Lan Cúc Trúc hễ chủ nhật thì hội với nhau ở nhà Xuân mà nghị luận, hoặc là nói về nhân tình thế thái, hoặc là về văn chương, rồi khi thì ở ăn cơm với nhau, khi thì đi chơi, hoặc là lên lái thiêu, vô chợ lớn. Đối với cô Quế thì Xuân, Quang và Triều đều giữ mực cung kính, bởi vậy cô Quế cũng không ái ngại rụt rè gì hết. Cô trọng ba cậu cũng như anh ruột của mình. Vì gần gũi với nhau như vậy cho nên tình bằng hữu càng ngày càng thêm mặn nồng. Tuy đôi khi có cãi lẽ với nhau, nhưng mỗi người đều giữ vững cái chủ hướng của mình, không ai chịu vì ai mà thay đổi tâm trí. Gần tới ngày thi tú tài kỳ 2, Triều, Xuân và Quang lo học ngày đêm, hễ chủ nhật thì không nói chuyện gì khác hơn là sách vở. Cô Quế sợ mấy anh vì cô mà lo ra rồi lơ đễnh sự học, bởi vậy cô mới xin phép mấy anh cho phép chủ nhật khỏi cần hội họp với nhau nữa, đợi chừng nào thi xong rồi sẽ tái hiệp mà đàm luận việc đời. Mấy cậu cũng nhất định đình cái cuộc hội họp lại. Rồi vào một bữa chủ nhật, Xuân đang ngồi học ôn những bài về triết lý, thình lình Quang bước vô sắc mặt buồn hiu. Xuân chỉ cái ghế mời bạn ngồi và lên tiếng hỏi: "Nè, tôi đã nhất định ở luôn trong trường mà học, sao chạy ra đây đây?"
1: "Mấy tuần nay ở luôn trong trường, cái đầu vừa mệt vừa buồn, vậy đi giải trí một chút." "Nè, tôi đang học triết lý phải không?"
0: "Ừ, đúng vậy."
1: "Em Quế bữa nay không có tới chơi hả?"
0: "Đâu có đâu, mình đã quyết định là không có gặp nữa mà. Mấy tuần nay đó em Quế đâu có tới đây nữa."
1: "Ờ không, mo mệt mà ra đây thấy to ngồi học bài mo mệt thêm nữa." Quang nói xong liền đứng dậy đi qua đi lại. Cách một hồi lâu cậu mới lên tiếng hỏi Xuân: "To mệt không vậy?"
0: "Thì đâu có mệt. Ủa mà hỏi chi vậy?"
1: "Tưởng to học mệt thì anh em thả đi chơi một chút cho nó giải trí."
0: "Nhưng mà đi đâu?"
1: "Đi đâu cũng được, thả đi bậy ngoài chợ hay là đi thăm em Quế chơi."
0: "Ủa, tôi muốn thăm em Quế hả?"
1: Thì thăm chơi một chút."
0: "Mỗi ngày á, em đều có đi ngang qua cửa nhà Mo, cho nên Mo thấy em hoài à, cần gì phải thăm. Nếu mà tôi muốn đi thì Mo đi."
1: Đâu có đâu, đâu phải Mo muốn đâu.
0: Quang chắp tay sau lưng đi qua đi lại nữa, không hiểu nghĩ thế nào, rồi thình lình cậu lại lên tiếng nói:
1: "Thôi mà buồn quá à. Thôi thay đồ nha, thay đồ lại thăm em Quế chơi đi toa."
0: Muốn làm vui lòng bạn cho nên Xuân mới xếp sách đi thay đồ. Lúc đó cô Quế đang ngồi chăm chỉ thiêu tại hàng ba. Cô mặc áo bà ba lụa trắng, quần lãnh đen, không trang điểm gì hết nhưng mà gương mặt sáng rỡ như trăng rằm, miệng thì đẹp như đóa hoa hường mới nở, cặp mắt thanh bạch biểu lộ cái lòng vô tư lự. Xuân với Quang đến ngang cửa, đứng ngoài cửa mà nhìn vô. Có lẽ hai cặp mắt trong ngó có điện lực mạnh mẽ hay sao mà cô Quế đang chăm chỉ trong bàn thiêu, thình lình cô ngước mắt nhìn ra đường. Thấy Xuân và Quang thì sự vui vẻ phát hiện ra trên mặt, làm cho diện mạo của cô tươi tắn lại càng tăng thêm vẻ đẹp. Cô buông cái bàn thiêu vội vã đứng dậy, vừa cười vừa lên tiếng hỏi:
2: "Hai anh đi đâu đó? Kiếm thăm em phải không? Xin mời hai anh vô chơi một chút."
0: Xuân và Quang bước vô trong nhà. Xuân đi trước chăm hẳm bước lên thềm, còn Quang theo sau, có vẻ ngần ngại cho nên bước có vẻ rụt rè. Cô Quế lại vui vẻ lên tiếng:
2: "Bữa nay hai anh lại thăm em, thiệt là em mừng lắm. Nè, em mời hai anh vô nhà."
0: Có dì hai ở nhà không vậy em?"
2: "Dạ có, dì em ở nhà sau á. Mời hai anh vô chơi, rồi một chút dì em sẽ ra." Anh Quang định ở luôn trong trường mà học cho đến ngày thi sao? Sao tự nhiên nay ra đây vậy?"
0: Quang đang cầm cái bàn thiêu đưa lên mà coi, bắt chăm chỉ ngó tấm thiêu. Đến chừng bị hỏi như vậy thì bối rối lên tiếng:
1: Tôi tính ở luôn trong trường, nhưng mà này học mệt quá, nhức đầu quá, cho nên tính ra chơi một chút thôi mà."
0: "Tôi đang học, Quang ra rồi kêu tôi thay đồ lại thăm em." cho nên hai đứa mới tới đây nè.
2: Té ra là nhờ anh Quang chủ mưu cho nên mới có cuộc gặp gỡ này. Em rất cảm ơn anh Quang.
0: Quang nghe nói như vậy thì bối rối, không đáp được tiếng nào, mắt nhìn tấm thiêu rồi lên tiếng hỏi. Em thiêu hình gì ạ?
2: Em mới bắt đầu thêu từ hồi sáng nay cho nên chưa ra hình gì hết á. Để chừng nào em thêu xong rồi em sẽ cho mấy anh xem. Có lẽ chừng ba anh thi đậu á thì em thêu cũng rồi đó.
0: Nhưng mà em tính thêu cảnh gì chứ? Nói trước coi, nghe thử coi. Cô Quế lúc này bước lại đứng khích một bên Quang rồi chỉ vô tấm thiêu và lên tiếng nói.
2: Em định bụng là giấu mấy anh mà giấu không được. Em ngụ ý là muốn thêu một cây thông già. Ở trên ngọn có một cặp chim phượng hoàng đậu mà ngó mông ra một khoảng trời rộng mênh mông, trông mút mắt luôn. Đồng không bằng phẳng, chỗ cao chỗ thấp, mà chỗ nào cũng có cỏ non đua mọc, phơi màu xanh mướt như gấm như nhung. Ở xa thì có một dải núi lụp xụp, sông thấy dàn dạng mà thôi, chứ không có tỏ rõ.
0: Cái chỗ này đó là em bắt đầu em thiêu cây thông chỗ này phải không?
2: Phải rồi, em thêu cây thông ở gốc này để dư chỗ nhiều cho thêu cái khoảng đồng với lại dãy núi.
0: Vậy cái dãy núi nằm chỗ nào?
2: Ở phía trên đây nè.
0: Cái cảnh em nói thiệt là cái cảnh chứa chan thi dị. Chà, mà thiêu ra cảnh đó chắc hơi khó chứ không dễ đâu. Nếu mình vẽ đó thì mình liệu mà cho màu thì chắc được. Chứ thiêu đó thì làm sao ra cỏ non, rồi cái màu làm sao ra dãy núi, phải thấy mờ mờ đằng xa, rồi phải thiêu ra màu da trời. Khó nha. Phải có cái tâm hồn mỹ thực dữ lắm á, mới thiêu được á.
2: Vẽ hay thiêu cũng vậy, nếu không có tâm hồn mỹ thực thì làm sao cho ra cảnh vật được. Cái tấm tranh em tính thiêu đây thiệt là khó, nhưng mà em sẽ ráng để hết tâm hồn ý chí của em vô, đặng thiêu thử coi được hay không.
0: Tấm tranh này em thiêu tính là để bán hay là thiêu chơi thôi?
2: Trong một tuần lễ em phải làm việc cho người ta đến 6 ngày để lấy tiền mà nuôi sự sống. Còn có một ngày chủ nhật rảnh rang, em phải để dành ngày đó để em chơi. Em có thèm tính làm đặng bán để lấy tiền thêm đâu.
0: Em tưởng tượng một cái cảnh mà để thiêu như vậy đó, chắc là em phải có một cái ý gì chứ làm sao mà không có. Anh muốn biết cái ý đó.
2: Anh muốn hiểu cái ý đó thì để em nói cho anh nghe. Mấy tháng nay nè, em được ba anh hạ cố cho em làm bằng hữu, rồi được đàm luận việc đời với nhau. Mấy anh làm cho em suy nghĩ đến những việc mà thuở nay em chưa từng để ý. Mấy anh vạch tấm màn thế sự ra cho em thấy cái bọn thanh niên hiện thời, dù trai gái cũng vậy, người nào cũng xem đường đời của mình chớn chở hy vọng, song nó lại mênh mông lờ mờ quá, không biết phải theo hướng nào mà đi cho tới cảnh hạnh phúc. Tại em thấy như vậy cho nên em hội ý muốn thêu bức tranh này để mà ghi tạc tâm hồn thanh niên trong lúc này chơi vậy mà.
0: Em đã có sẵn tâm hồn mỹ thực, có thêm tâm hồn thi sĩ nữa. Hai tâm hồn đó hướng về xã hội. Con gái giống như em á, đáng lãnh cái chức mà gái tiền tiến lắm á.
2: Thôi thôi, anh đừng có quá khen em. Anh khen như vậy á, một là em tự thẹn rồi không dám làm, hai là tự đắc rồi em không có ráng sức, thua sút người ta còn gì.
0: Quang chưa kịp trả lời thì thấy dì Hai Oanh từ ở phía nhà sau đi ra. Cô Quế lại lên tiếng nói.
2: Dì của em kìa, mời hai anh vô chơi.
0: Xuân và Quang cúi đầu chào dì Hai Oanh. Dì Hai biết Xuân cho nên vui vẻ lên tiếng nói.
3: Tôi chào hai cậu. Con sao dại quá à? Sao con không mời hai cậu vô nhà để đứng ngoài hàng ba mà nói chuyện? Nè, mời hai cậu vô nhà chơi.
0: Xuân và Quang bước vô nhà, cô Quế mới nhắc ghế mời khách ngồi, rồi lo rót nước trà đãi khách.
1: Xuân và Quang ngó trong nhà thì thấy gần cửa có một cái mái mai lau chùi sáng bóng. Giữa vách buồng có để một cái tủ kiến nhỏ. Trong tủ có để hàng lụa nhiều màu, lại có mấy cái gối vuông đẹp đẽ. Trên bộ ván gỗ chỗ dì hai ngồi thì có treo hai khúc tầm vong láng lẫy. Mỗi khúc thì có vác áo lòng thòng trên đó. Dì hai Oanh mới lên tiếng nói:
3: Cách mấy tháng trước, con nhỏ tôi có thưa cho tôi hay là ba cậu thấy nó nghèo nên chiếu cố đến nó, muốn kết tình bằng hữu với nó. Rồi chú Nhật đó thì hội nhau mà dạy cho nó biết cách ở đời. Nó học ít mà được hai cậu dạy dỗ thì quý biết chừng nào. Tôi vui lòng mà cho phép nó liền. Đã biết là theo lễ nghĩa của Việt Nam mình á, thì con gái không được gần gũi với con trai như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ sanh ở đời nào á, thì phải theo phong tục đời ấy. Ở đời nay á, mà giữ lễ xưa đó thì bất hợp thời. Đã vậy mà mấy cậu là người học giỏi, lại tôi biết tánh ý con nhỏ tôi, nhất là nó có đeo chiếc cà rá của mẹ nó đó, thì tôi không có ái ngại gì hết.
1: Lúc đó cô Quế đang bưng hai tách nước trà đem lại để trên bàn chỗ khách ngồi. Xuân với Quang nhìn tay của cô thì thấy quả cô đeo một chiếc cà rá vàng, nhận hộp ngọc đỏ bầm. Cô Quế bước lui lại đầu ván mà ngồi, tay rờ rẫm, mắt ngó trân trân vào chiếc cà rá. Sắc mặt bắt đầu buồn hiu chứ không còn vui vẻ như hồi nãy nữa. Trong nhà đột nhiên im lặng, một làn không khí sầu não phản phất làm cho chủ khách đều cảm thấy bất an. Có lẽ hơi hối hận về mấy lời lỡ lời nói ra đó, dì Hoài Anh mới lên tiếng nói tiếp.
3: Hễ nhắc tới chiếc cà rá là đó buồn. Hai cậu lại thăm chơi mà. Tôi thiệt là vô ý nhắc tới chuyện chiếc cà rá cho nên mất vui. Hột ngọc đỏ gắn trong chiếc cà rá này là máu của má con. Vì nhắc tới thì làm sao con vui cho được.
1: Theo lời của dì hai với lại em Quế nói thì hình như cái cà rá mà em Quế đeo đó nó có một cái câu chuyện bí mật. Không biết là anh em tôi có được phép biết cái bí mật đó không?
3: Chiếc cà rá mà con đeo đây đó là cây nêu, là đèn rọi để con nhắm mà đi trong đường đời. Dì cứ nói cho hai anh con biết đi, có hại gì đâu mà ngại hả dì? Cái chiếc cà rá đó là chuyện không có đẹp trong thân tộc, nhưng mà hai cậu đã là anh em với cháu tôi, chắc hai cậu biết chuyện, không lẽ hai cậu chê cười. Vậy để tôi nói cho hai cậu hiểu. Chị em tôi là con nhà nghèo, từ nhỏ chí lớn phải chuyên nghề mai mướn để mà nuôi thân. Em tôi, tức là má của con Quế đây, hồi nhỏ có nhan sắc, ai thấy cũng ngấm nghé. Chúng tôi vẫn biết phận mình nghèo hèn. Chúng muốn là muốn chơi qua đường, chứ có ai tính kết nghĩa trăm năm với mình bao giờ. Em tôi biết số phận như vậy, cho nên nó giữ gìn tới 20 tuổi không chút bỡn nhơ. Một lúc nọ, có một người thuộc về hạng thượng lưu, chứ không phải là điếm đàn du đảng, cứ theo dụ dỗ rủ quến nó, nói nhân nghĩa nghe hay lắm, mua cho nó chiếc cà rá đó, hứa hễ khi để vợ xong rồi thì cưới nó. Em của tôi tưởng nghĩa trăm năm, không cần dè dặt, cho nên kết tình với người ấy, rồi sanh ra con Quế. Lúc sanh, em tôi nài nỉ người ấy đứng khai sanh giùm cho con Quế có cha. Người ấy nói là vì để vợ chưa xong, cho nên đứng khai sanh thì trái luật, bởi vậy phải đợi để vợ xong thì sẽ ra tòa mà nhìn nhận con cũng không có muộn gì. Chị em tôi không biết luật cho nên tưởng thiệt như vậy, không nghi ngại chi hết. Chẳng dè chừng người ấy để vợ được rồi á, lại kiếm cớ khác mà nói cứ lần lừa hoài, không ra tòa nhìn con Quế là con, mà cũng không đem mẹ con nó về ở chung. Đến chừng con Quế được 10 tuổi, người ấy lần lần không tới lui nữa. Rồi sao lại đi cưới vợ, cưới con của một ông điền chủ ở dưới vườn, bỏ dứt mẹ con Quế. Em tôi nó buồn rầu hết sức, ăn ngủ không yên. Một đêm con Quế nó đường ngủ, em tôi nó kêu con nhỏ thức dậy khóc, để bà nói hết sự bạc bẽo của cha nó cho nó nghe. Rồi mới lấy chiếc cà rá đeo vào tay con nhỏ, Rồi lấy dao cắt họng mà chết. Em tôi nó trối với con nó nhiều lắm, làm cho con nhỏ cảm động, cho nên từ đó đến nay con Quế nó giữ chiếc cà rá đó hoài, không khi nào rời ra. Thấy gương mặt của mẹ nó như vậy, con Quế nó quán hết đàn ông con trai. Mấy năm nay trai nào mà chọc ghẹo nó đều bị nó từ nan hết thảy. Cái chuyện chiếc cà rá là vậy đó.
0: Quang là người trầm tĩnh nhưng mà lại có tính ngay thẳng. Bởi vậy nghe dì hai oanh kể chuyện lại thì nóng giận không dằn được. Đến chừng dì hai vừa dứt lời thì Quang nhíu mày lên tiếng hỏi ngay:
1: Thưa dì, cái ông mà thượng lưu bạc tình mà giết đàn bà đó, tới chừng mà ổng hay cái tin đó, ổng có ăn năn hối hận không dì?
3: Người ta có thèm tới lui gì đâu mà mình biết người ta ăn năn hay là không ăn năn.
1: Đã có một cái bài học thảm thương vậy thì ít nữa cũng phải biết hối hận mà nhận em Quế là con chứ.
3: Không, không có nhìn gì hết đó Đa.
2: Nhưng mà dầu có muốn nhìn đi nữa thì em cũng không có chịu. Một người cha như vậy mà mình nhận cha làm gì, không có xứng đáng cho mình kêu là người nữa kìa.
0: Em nói như vậy đó, anh rất là kính phục. Kính phục em.
1: Vì hai coi hai cháu như con cháu trong nhà, cho nên mới kể chuyện gia đình, nói cho hai cháu biết. Bây giờ anh em cháu biết được cái nỗi khổ của em Quế rồi, thì anh em cháu lại càng quý trọng kính mến hơn nữa, nhiều lần nữa.
3: Xin mấy cậu thương giùm cho phận nó.
0: Dạ, ba anh em cháu hứa chắc với dì, anh em cháu sẽ tận tâm bảo hộ em Quế, bảo hộ luôn luôn, không có để ai có thể gạt gẫm em Quế được đâu.
3: Được như vậy thì tôi cảm ơn các cậu nhiều lắm.
0: Đến đây Xuân và Quang mới đứng dậy từ giã để đi về, nhưng trên nét mặt thì lại buồn hiu, nhất là nét mặt của Quang

Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ý và Tình, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Kính thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên đó là câu chuyện nghề đọc ở miền Tây. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Nghề săn chuột, rắn, ếch hoạt động quanh năm. Tuy nhiên, thời điểm nhộn nhịp là khi nước tràn đồng. Nghề này được xem là cần câu cơm cho những người ít đất làm thuê. Nghề săn chuột ở xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang đã có cách nay hơn 40 năm, nhưng chưa bao giờ lại phát triển rầm rộ như hiện nay. Ngày trước, thợ săn chỉ hơn chục người, nhưng mấy năm nay, số lượng đã ngoài 100. Chúng tôi tìm về đây và được vua săn chuột Nguyễn Văn Sửu, 36 tuổi, ở ấp 4, xã Hòa Mỹ, chia sẻ. Nghề săn chuột đồng chủ yếu hoạt động về đêm và diễn ra quanh năm. Chỉ nghỉ khi trời sáng trăng, mưa, bão, cái nghề này đòi hỏi người làm phải đi đồng xa hàng chục cây số. Đúng 5 giờ chiều theo lời hẹn, tôi cùng anh Sửu đi xuồng máy đến một con kênh cây cối tùm, xen lẫn dây giác, dây mơ, cách nơi xuất phát vài cây số. Tiếng máy tắt hẳn, anh Sửu đội đèn lên đầu rồi tiến ra mũi xuồng để quan sát. Đã yên vị trên ghế, tay anh vớt lấy chiếc dầm ướt lướt nhẹ trên mặt nước mà không hề phát ra tiếng động. Tôi thắc mắc hỏi, anh Sửu bảo, chuột rất khôn nên nghe tiếng động sẽ chạy mất, nên lúc bơi xuồng đừng để phát ra tiếng. Việc này cũng đơn giản lắm, chỉ bơi vài lần sẽ có kinh nghiệm. Thế là xuồng anh lướt nhẹ trên mặt nước, đầu anh và chiếc đèn cứ đảo li lịa vào hai mé bờ kênh. Mặc dù con kênh có nơi rộng đến hơn chục mét, nhưng có chuột là anh nhận ra liền. Bơi được một đoạn, anh chậm lại, mũi xuồng được áp sát mé bờ. Tay anh nhẹ nhẹ vớt lấy chiếc chĩa hai mũi, phóng vụt vào bãi cỏ. Tiếng ét ét vang lên. Không vội vàng bắt chuột, mà anh lại rút thêm cây chĩa thứ hai, tung thêm lần nữa, rồi mới thu chiến lợi phẩm. Phát hiện một chú chuột chạy vào hang ẩn nấp, anh dùng miệng phát ra tiếng kêu ét ét, không khác gì chuột. Cuối cùng, con chuột tinh ranh cũng không thoát khỏi trình độ dẫn dụ của anh. Vừa bơi xuồng, anh vừa nói, chuột cách xa, nhưng vẫn thấy được, vì nhìn chuột không phải cả cơ thể nó, mà chỉ cần nhìn qua ánh mắt. Bởi khi rọi đèn, mắt chuột phát sáng, nên xa hơn chục mét vẫn thấy. Kêu bằng miệng như chuột con kêu cứu là chuột mẹ tự động chui ra khỏi hang hay bụi rậm. Cuộc săn diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau và làm cho tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi đi săn không chỉ bắt được chuột mà còn có thêm rắn, ếch, chim, vân vân. Mỗi loại sẽ dùng một loại chĩa chuyên dụng. Chẳng hạn, ếch thì dùng chĩa 3 mũi để không bị chết, còn chuột thì dùng chĩa 2 mũi có ngạch. Với những thợ săn chuyên nghiệp, họ không chỉ bắt chuột chạy theo kênh mà còn đi săn trong gốc cây lõm chõm, kể cả leo lên ngọn. Đi săn một hồi thấm mệt, chúng tôi ghé vào bờ nghỉ ngơi cùng nhóm thợ săn khác. Sẵn tiện, tôi hỏi lão thợ săn tên Tâm thì được ông cho biết. Ngày xưa, cắm câu không đủ sống, còn đi chích điện thì bị cấm nên đành bỏ nghề, chuyển sang săn chuột. Từ phong trào, ai săn được 500 cái đuôi chuột phơi khô sẽ đổi được một cái bình xịt, nên nghề săn chuột bắt đầu hình thành. Trước đây, chủ yếu đi bộ, nay chuyển sang chạy xuồng và làm nghề này đã hơn 30 năm. Dễ kiếm cơm hơn chút là nghề cắm câu ếch đồng vì không tốn nhiều chi phí, cũng như chủ yếu bắt ếch và các loài rắn hiền. Theo lời hẹn, tôi cùng anh Nguyễn Văn Toàn ở ấp 4 xã Hòa Mỹ qua xã Hòa An để săn ếch. Đến đầu bờ, anh Toàn ngồi xuống bờ đất, một tay thò xuống ruộng, móc cục đất rồi đắp lên bờ. Anh dùng cái muỗng hớt, miếng mồi lót trên bãi tô. Tiếp đến, anh lấy chiếc cần câu móc mồi, ốc cắm mạnh xuống bờ và để chiếc lưỡi trên mặt bãi đất đã có mồi lót. Cứ đi vài bước, anh cắm cần tiếp theo. Vừa cắm câu, anh vừa nói, để dính nhiều ếch nên chọn những nơi bờ thấp, trống hoặc ít cỏ, nên tô sình vì ếch rất thích đến những chỗ láng để ăn mồi. Một người cắm 100 đến 200 cần câu là vừa. Khi cắm xong, nếu mé bờ đó có cỏ thì làm trống đường cặp mé để khi ếch xuống vẫn có thể lên ăn mồi.
cắm sao, ếch kéo dây vẫn còn nằm trên mô. Vì dù cho có hỏi, bãi ếch vẫn ăn mồi. Cứ thế, chúng tôi vượt qua đồng lúa để xuống nốt phần câu còn lại. Nguy hiểm hơn là nghề săn rắn độc. Trước đây, nghề này diễn ra rầm rộ nên số lượng rắn cũng ít đi. Nhưng đây là nghề nguy hiểm, luôn đối mặt với cái chết nên nhiều thợ săn đã bỏ nghề. Tôi tìm gặp anh TVNL ở dòng riền Kiên Giang, là một thợ săn rắn nổi tiếng miền Tây. Cũng ngồi trò chuyện, anh NL cho biết trước đây tình cờ gặp được một người anh làm nghề cắm câu rắn nên đi theo học nghề. Lúc đầu cũng sợ, nhưng sau một bữa nhậu đã bạo gan làm liều. Muốn làm nghề này phải bỏ ra 2 tháng để học. Trong thời gian đó, tôi được chỉ dạy cả về thuốc cắm câu, các loại thảo dược và những tình huống gặp phải trong công việc. Thời điểm săn bắt rắn diễn ra quanh năm, nhưng nhiều nhất vẫn là mùa nước. Rắn thường ra các bờ cao, bụi rậm phơi mình và đi ăn nên dễ dàng mắc câu. Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc bắt các loài rắn, anh NL chia sẻ. Để cắm câu thì người làm nghề phải phán đoán được nơi rắn ở, thường thả câu trên hướng gió để rắn bắt được mùi và đến ăn. Địa điểm phải rậm rạp, vắng vẻ do rắn chỉ ở nơi yên tĩnh, tốt nhất là nơi có rắn lột da. Tuy nhiên, những trường hợp đó phải thả cách xa 30-50 mét vì rắn rất khôn, không ở tại chỗ lột da. Mồi cắm câu rắn hổ là chuột được trộn với thuốc bắc. Thời điểm cắm thường bắt đầu vào sáng sớm. Câu sau khi được cắm phải che chắn bằng lá cây. Đến sáng hôm sau đi thăm thì thêm một ngày nữa bắt đầu nhổ câu. Để có rắn, người thợ săn phải lội đồng xa hàng chục cây số mỗi ngày và đối mặt với nhiều hiểm nguy. Thợ săn NL bộc bạch, muốn có thu nhập đều từ ngày này á, phải chạy đồng khắp nơi như Đồng Tháp, Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng và mỗi ngày phải lội bộ 40-50 cây số. Ngoài bắt được rắn hổ đất, còn có thêm các loại hổ hành, hổ lãi, hổ hèo, rắn lục, lương, mèo và thậm chí cả chồn. Săn bắt rắn là nghề rủi ro cao, bởi chỉ sơ suất hay chậm vài giây sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Làm nghề này ít nhiều cũng bị chạm, tức là bị cắn, ít nhất là 3 lần thử thách. Anh NL ngán ngẩm kể, bữa đầu tiên đi cắm bán được hơn 5 triệu, đến ngày hôm sau, chỉ mới nhổ chưa được bao nhiêu câu, đã bị rắn cắn nên đành dùng răng bẻ thẳng lưỡi câu, rồi lễ bớt máu độc, sau đó lấy thuốc mang theo mình đắp vào, lập tức đến nhà dân hái thuốc đắp tiếp vào vết thương. Theo anh NL, nghề này bạc bẽo lắm vì chấp nhận làm nghề phải tự thân mình chữa trị nếu bị rắn cắn. Bởi nghề thầy bà này ai cũng có tổ có tông nên không ai trị cho ai. Vì nếu trị cho mình là họa, họ gánh nên bị chạm đến là họ luôn từ chối. Nếu muốn làm được nghề phải qua thử thách 3 lần. Như lời anh NL kể, nguy hiểm nhất là các trường hợp rắn theo cặp, tức con cái dính câu, còn con đực nằm cuộn tròn và đợi sẵn ở dấu chân. Chờ đến khi nào mình tới là nó cắn liền. Mỗi năm cắm câu, anh cũng bắt được gần chục trường hợp rắn cặp như thế. Mấy người làm nghề chết nhiều cũng do vậy. Tuy nhiên, để không bị như thế, phải đạp nhẹ dấu chân ở đường đi, vô cách cần câu 1 mét, rắn sẽ nằm ở đó. Mình thấy và bắt nó trước, rồi mới gỡ con còn lại. Để giữ mạng, cánh thợ săn phải mang theo một lọ thuốc có tác dụng cầm cự mạng sống khi bị cắn. Còn nếu muốn trị khỏi hẳn thì phải tìm thêm một số loài thảo dược khác để giải độc. Điều đặc biệt trong quá trình điều trị nọc độc là người bị cắn không được tiếp xúc với thuốc lá trong 24 giờ. Vì nếu hút đàm giữ ở cổ và nọc độc rút vào trong cơ thể dẫn đến tử vong. Anh NL chia sẻ, theo quan sát của chúng tôi, chỉ một khúc sông nhưng có nhiều điểm tỏa sáng ánh đèn. Đó là nơi các thợ săn ngồi lột chuột, người ít nhất cũng được 2-3 ký chuột, kèm theo đó là rắn, ếch, còn người nhiều lên đến 5-6 ký.
Sau đó, chuột được đưa lên chợ bán cho thương lái với giá từ 40 đến 45 ngàn đồng cho một ký, hơn 2 đô la. Còn ếch có giá từ 40 đến 70 ngàn đồng cho một ký tùy loại. Rắn hổ hành, hổ lãi được thu mua từ 100 đến 300 ngàn đồng cho một ký. Mỗi lần, người ít nhất cũng kiếm được trên 200 ngàn đồng, tương đương 10 đô la. Có người lên đến hơn nửa triệu. Ông Lê Hoàng Ba, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ cho biết, dân săn chuột tập trung chủ yếu ở ấp 4, ấp 6, Tân Long với số lượng hàng chục người. Họ thường hoạt động từ 5 giờ chiều đến khoảng 3 giờ sáng. Nhờ nghề săn chuột mà rất nhiều hộ dân có nguồn thu nhập ổn định, hạn chế tình trạng chích điện nên nguồn thủy sản không bị hủy hoại. Kết thúc chuyến làm nghề, mỗi người có nguồn thu 300 đến 500 ngàn đồng. Sáng hơn 5 giờ, anh L mang cây mát nhọn hoắt trên mình rồi đi thăm câu. Đến đường câu cắm trên một bờ sậy có dây giác phủ đầy, nhưng cả hai cần đều không dính con nào. Qua cần thứ ba, nghĩ rằng cũng vậy, nên anh L sang nhổ câu mà bỏ lại túi lưới. Lần này, tôi thấy anh khom mình lấy ngón tay búng vào sợi dây câu, bỗng nghe tiếng. Chắc chắn cần này dính được con đen rồi, tức là rắn hổ đất. Như vậy hôm nay rắn đi ăn thế nào, bên kia cũng dính thêm vài con nữa. Ngay lập tức, anh lấy cây mát cắt dây câu trong chớp nhoáng, đã bỏ gọn con rắn hổ vào túi lưới. Đến thăm những cần câu kế tiếp, anh L kể, dùng này trước kia rắn dữ lắm, nhưng từ khi cái lung này bị phá nên rắn hổ đất tản đi khắp nơi, nên mình phải đi cắm nhiều chỗ. Chứ trước khu vực này không đủ câu mà cắm, và cứ 10 ngày và là quay lại, lần nào cũng hốt bạc. Được biết, chi phí đầu tư đi cắm câu rắn của anh L mỗi ngày khoảng 150.000 đồng tiền Việt Nam. Rắn hổ đất trước khi bán thì được ép lấy nọc, vừa để người mua không bị cắn, vừa để làm thuốc. Tùy theo từng thời điểm mà giá mua rắn khác nhau. Cụ thể, từ tháng Giêng đến tháng 6 âm lịch, rắn hổ đất loại nhất có giá từ 1 đến 1 triệu 2 đồng cho một ký. Từ tháng 8 đến tháng 12 có giá từ 700 đến 900 ngàn đồng cho một ký. Nhớ lại cảnh săn rắn của 10 năm trước, anh L tiết lộ, chỉ trong một bữa về ngã sáo ở Châu Thành, Hậu Giang mà tôi bắt được 15 con rắn to. Nhiều nhất là rắn hổ đất, nên thu nhập cũng gần 20 triệu đồng. Khi đến đó, xung quanh toàn là da rắn mới lột mà chân không dám bước. Nếu tính hết các loài rắn tôi bắt được ở khu vực này, không dưới 300 con. Tuy nhiên, giờ mỗi ngày chỉ được 1-2 con, nên nguồn thu từ vài trăm đến vài triệu đồng. Sau khi ăn cơm xong, lúc khoảng 7 giờ 30 chiều, anh Toàn đội đèn đi thăm câu. Đến cần đầu tiên đã dính được một chú ếch. Tôi thấy anh gỡ bỏ vào túi lưới, rồi cho thêm mồi lót, móc lại mồi và lội thăm tiếp. Cứ 2-3 cần lại dính một con ếch và thăm hết 150 cần câu, độ chừng khoảng hơn 3 ký. Vừa mang chiếc túi đựng ếch về nhà, anh Toàn nói, làm nghề này có thu nhập ổn định, nhưng cực khổ lắm, phải thức đêm thức hôm, mới hơn 1 giờ sáng là phải đi cuốn câu để kịp bán cho các mối quen ở ngã 7, Châu Thành, Vĩnh Long. Buổi tối được dậy, chắc sáng kiếm thêm được 2-3 ký nữa. Được biết, sau khi trừ chi phí một lần cắm câu, anh Toàn có nguồn thu nhập trên 300.000 đồng, tương đương 15 đô la. Theo đó, ếch được cột lại ngang hông thành từng chùm 1 ký rưỡi đến 2 ký, rồi đem ra chợ bán với giá từ 40 đến 45 ngàn đồng cho 1 ký loại nhỏ và 60 đến 70 ngàn đồng cho 60 đến 70 ngàn đồng cho 1 ký loại 200 gram cho một con.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện nhân sâm Hàn Quốc giá siêu rẻ bán ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Một số cửa hàng tại Sài Gòn rao bán nhân sâm Hàn Quốc được quảng cáo là 6 năm tuổi với giá 3 triệu đồng cho 4 củ. Chất lượng sâm chỉ được người bán chứng nhận bằng miệng. Nhiều công ty cửa hàng rao bán sâm tươi Hàn Quốc như một loại thần dược giúp tráng dương, chống lão hóa, tăng trí nhớ, vân vân. Tuy nhiên, sản phẩm lại có mức giá rẻ khoảng từ 1 đến 4 triệu đồng cho một ký, phụ thuộc vào kích thước và độ tuổi. Nhiều nơi còn bán lẻ với giá 800.000 đồng cho một củ, tương đương 40 đô la. So với nhiều năm trước, giá sâm ngày càng giảm, chất lượng không rõ ràng, thật giả lẫn lộn, khiến cho người có nhu cầu sử dụng hoang mang. Trong vai người mua hàng, phóng viên chúng tôi đã liên hệ với một đại lý chuyên cung cấp sâm tươi Hàn Quốc ở quận Phú Nhuận, Sài Gòn. Nhân viên bán hàng tại đây cho biết, sâm được nhập trực tiếp từ trang trại Hàn Quốc. Nếu mua về dùng, khách nên mua loại 1.8 triệu đến 1.8 triệu cho 12 củ, cho 1 ký. Theo chủ cửa hàng, loại này vẫn đảm bảo 6 tuổi, nhưng mua biếu nên chọn loại 3-4 triệu, loại 4 củ, 1 ký. Khi đó, cửa hàng sẽ đóng gói quà tặng miễn phí, công đoạn đặt hàng mất khoảng 1-2 ngày. Khi được hỏi về chứng nhận chất lượng, hóa đơn, nhân viên bán hàng cho khách xem một bản sao chứng nhận đoạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, nhưng lại mang tên của một công ty khác. Nhân viên phân trần, đây là đơn vị giúp giám định chất lượng. Anh cứ yên tâm sử dụng sâm của cửa hàng, nếu không chắc chắn, anh có thể mua thử một củ về dùng với giá 800.000 đồng. Do đây là hàng xách tay nên không có hóa đơn, hàng mua rồi cũng không được đổi trả. Anh này nói, cũng theo lời người bán, khách mua hàng sẽ không được nhận bất cứ chứng từ nào về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Cửa hàng này còn cam kết sâm được vận chuyển dưới hình thức xách tay trực tiếp từ Hàn Quốc. Sau 2 ngày sẽ có. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ một dịch vụ chuyên xách tay hàng hóa quốc tế ở Tân Bình, thì được đơn vị này cho hay, chi phí mang một ký hàng từ Hàn Quốc về nước trong vòng 1-2 ngày đã từ 1 triệu rưỡi đến 2 triệu đồng tiền Việt Nam. Nếu đúng như vậy, giá sâm mua tận gốc chỉ còn 1 triệu đến 1-2 triệu đồng cho một ký. Ông A Thìn, chủ một tiệm thuốc đông y ở quận 5 cho biết, sâm Hàn Quốc chính hiệu không thể có giá từ 1 đến 4 triệu đồng cho một ký được, vì giá mua trực tiếp từ nông dân trồng sâm ở bên Hàn Quốc đã khoảng 7 triệu đồng cho một ký loại nhỏ, khoảng 6 củ cho một ký. Chưa kể chi phí vận chuyển về Việt Nam. Thông thường, người chuyên thu mua sâm sẽ có kinh nghiệm nhận biết chất lượng hàng bằng màu sắc, rễ, còn người sử dụng khó lòng mà phân biệt được. Ông Trần Xuân Toàn, người có hơn 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu về sâm ở Đà Lạt cho biết, hiện nay đã xuất hiện công nghệ chiết hút chất dinh dưỡng từ củ sâm tươi bằng công nghệ chân không. Theo thông tin ông có được, nhiều công ty trang trại ở nước ngoài đã sử dụng công nghệ này để lấy hết tinh chất, chỉ còn sót lại khoảng 20%. Họ sẽ bù lại bằng một lượng nước tương đương. Những loại sâm này được bán sang các thị trường khác, trong đó có Việt Nam. Theo ông Toàn, dù nói là hàng xách tay, nhưng thực tế nhiều cửa hàng, công ty đã mua số lượng lớn sâm về trữ ở kho lạnh. Không loại trừ khả năng hàng xách tay chỉ là chiêu bài làm cho khách hàng tin tưởng. Chưa kể, ông Toàn cho hay, nhiều loại sâm Trung Quốc vô tư được gắn mác Hàn Quốc do có hình dạng giống nhau.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Người giữ hồn tiếng guốc Sài Gòn xưa. Mời quý vị theo dõi sau đây.

bà Nguyễn Thị Liên đã hơn nửa đời người gắn bó với gian hàng bán guốc mộc ở chợ Bến Thành. Dẫu cho thời của guốc mộc đã trôi qua, có ngày gian hàng của bà Liên chẳng có vị khách nào ghé thăm, nhưng bà vẫn mong muốn tiếp tục gắn bó với đôi guốc mộc để níu giữ vẻ đẹp một thời của Sài Gòn xưa. Gặp bà Liên tại một góc nhỏ của chợ Bến Thành, gian hàng guốc mộc của bà chỉ giới 1,5 mét vuông, nhưng đã gắn bó với ngôi chợ này hơn 50 năm qua. Đây cũng là gian hàng bán guốc mộc duy nhất ở chợ Bến Thành, vốn buôn bán nhiều đồ vật truyền thống của người Việt Nam. Dáng người nhỏ nhắn, gầy còm của bà Liên ngồi lặng lẽ bên gian hàng của mình, từ sáng đến giờ vẫn chưa có vị khách nào ghé thăm. Bà ngậm ngùi nói, tôi đã quen với cảm giác những ngày không bán được đôi nào, dọn ra rồi lại dọn vào thôi, guốc mộc bây giờ không còn được ưa chuộng như ngày xưa nữa rồi. Nhắc đến ngày xưa, ánh mắt đượm buồn của bà Liên cứ đau đáu nhìn về một hướng bất định rồi trải lòng. Những ngày trước năm 1975, người Sài Gòn rất ưa chuộng guốc mộc, từ người lớn đến cả trẻ nhỏ. Thời đó, đóng mỏi tay để bán nên thu nhập ổn định, không phải cảnh ế ẩm như ngày nay đâu. Nhiều lúc, bà Liên cũng nản lắm, gian hàng vắng vẻ, bà vẫn ngồi đăm chiêu chờ đợi người khách đầu tiên. Nhưng hễ ai khuyên bà nên bỏ nghề thì bà lại phản ứng không hài lòng. Bởi cái công việc gắn bó với bà hơn 50 năm qua đã ăn sâu vào máu, trở thành một thói quen không thể dứt được. Bà Liên chia sẻ, tôi xem gian hàng này như nhà của mình rồi, ngày nào không ra bán thì bứt rứt không chịu được, có hôm còn đổ bệnh. Hơn nữa, đây không đơn giản là công việc để mưu sinh, vì nếu cho thuê lại gian hàng, thu nhập hàng tháng của tôi còn cao hơn. Đây là nét đẹp truyền thống của người Việt Nam, phải giữ gìn và quảng bá với nước ngoài. Những đôi guốc ở gian hàng của bà Liên đều được khắc hai chữ Sài Gòn như một thông điệp về vẻ đẹp một thời của Sài Gòn xưa. Mặc dù những người sống ở thành phố thích dùng giày dép với nhiều mẫu mã phong phú hiện đại, nhưng với du khách nước ngoài và Việt Kiều lại yêu vẻ đẹp bình dị của những đôi guốc mộc. Có một vị khách người Singapore đến mua hàng, muốn quảng bá đến những du khách khác nên đã làm một tấm bảng bằng tiếng Anh gửi tặng bà Liên treo lên. Gian hàng của bà cũng có những vị khách ruột mấy chục năm hiện đang định cư ở nước ngoài, nhưng mỗi lần về nước đều ghé lại mua guốc và thăm bà Liên. Bà nói, đó là những niềm vui nhỏ thôi, thôi thúc tôi phải gắn bó với nghề. Không ít người vì cuộc sống đã bỏ nghề bán guốc mộc để tìm công việc khác. Có thể nhìn thấy rõ điều đó ở chợ Bình Tây thuộc quận 6, Sài Gòn. Trước đây là đầu mối đưa guốc đi khắp các tỉnh, giờ chỉ còn lại dọn dẹn hai sạp. Chợ An Đông thuộc quận 5 với nhiều loại guốc kiểu dáng đẹp, sang trọng nổi tiếng một thời, giờ cũng chỉ còn một sạp bán guốc nhỏ xíu. Chợ Minh Phụng, chợ Phú Lâm ở quận 6 cũng trong hoàn cảnh tương tự, một thời nhộn nhịp, tiếng đóng guốc cho khách đi chợ đêm, giờ đây cũng điều hiu dáng guốc. Theo bà Liên, lẽ ra guốc mộc đã chết từ năm 2000, nhưng nhờ được du khách nước ngoài ưa chuộng nên mới sống lay lứt đến ngày hôm nay. Bà Liên và số ít người hành nghề bán guốc mộc

đang mang những hơi thở cuối cùng của tiếng guốc, không rõ những đôi guốc mộc sẽ còn tồn tại trên thị trường bao lâu nữa. Nhưng ngay từ lúc này, nhiều người đã thấy nhớ, nhớ tiếng guốc lọc cọc của những cụ già mắt kém, mà mỗi lần nghe tiếng guốc là lũ trẻ biết bà đi chợ về để chạy ra đòi quà. Nhớ tiếng thả bước thẹn thùng mà duyên dáng của bao thiếu nữ tô điểm cho vẻ đẹp sinh động, yên bình của Sài Gòn xưa. Nhiều người so sánh rằng tiếng gót giày nện trên nền gạch nghe nặng nề, đanh thép, trong khi tiếng guốc nghe nhẹ nhàng như gõ nhịp tình ca. Có lẽ cũng bởi thế mà nhạc sĩ Trần Quang Lộc trong tình khúc Về đây nghe em đã phải ca lên rằng: Về đây nghe em, về đây nghe em, về đây mặc áo the đi guốc mộc, kể chuyện tình bằng lời ca dao, kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai, kể chuyện tình bằng hạt lúa mới, vân vân. Rồi một mai đây, khi tiếng guốc chỉ còn trong ký ức, thì đôi guốc mộc vẫn là một dấu ấn thiêng liêng khó phai mờ trong tâm hồn của bao thế hệ người Việt. Với những người con xa xứ, tiếng guốc mộc còn gắn liền với những kỷ niệm đẹp về quê hương Sài Gòn thân yêu.

0: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu, gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí, nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's-on-your-mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's-on-your-mind.
3: Sau đây, xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi phần phát lại của tiết mục Những câu chuyện Việt Nam do Phượng Dung thực hiện.

Phương Duy một lần nữa xin kính chào tán hộ cùng quý thính giả vẫn đang lắng nghe hệ thống đài tiếng nước tôi. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ xin kính mời quý vị như thường lệ cùng theo dõi tiết mục Những câu chuyện Việt Nam. Những câu chuyện Việt Nam được Phương Duy thực hiện để kể lại cho quý vị nghe những câu chuyện đã và đang xảy ra ở tại Việt Nam và chỉ có ở tại Việt Nam.

Dạ vâng, thưa quý vị, câu chuyện đầu tiên về một người đàn ông đã treo cổ tự tử vì bị tố là yêu trẻ. Ông Hoàng đã treo cổ tự tử vì trước đó ông bị tố cáo là có hành vi xâm hại tình dục một bé gái 15 tuổi. Sau 3 ngày, ông ở trong nhà không ra ngoài đường. Đến sáng ngày 14 tháng 11 thì người thân của ông Hoàng, 41 tuổi, nhìn qua khe cửa thì mới thấy là ông này đã treo cổ ở bên trong, cho nên hô hoán mọi người phá cửa xông vào. Nhận được tin báo thì cơ quan chức năng xuống nơi để mà đưa ông Hoàng đến nhà xác để khám nghiệm tử thi. Được biết là trước khi xảy ra sự việc đó, thì ông Hoàng đã cố thủ ở trong nhà và dọa là sẽ tự tử. Nguyên nhân xuất phát từ việc ông bị tố cáo có hành vi xâm hại tình dục một bé gái 15 tuổi. Ngày 12 tháng 11 khi mà nhận được tin trình báo, thì công an phường 5 quận 8 Sài Gòn đã xuống nhà yêu cầu ông Hoàng đến để mà làm việc. Và khi thấy công an đến nơi đó thì ông Hoàng đã đóng chặt cửa, cố thủ ở trong nhà, không chịu ra. Lúc này thì công an mới tập trung trước nhà và thuyết phục ông Hoàng ra ngoài để mà làm rõ sự việc. Nhưng mà ông đã dí dao vào người và tuyên bố là nếu công an mà xông vào thì ông sẽ đâm vào mình. Và sau khi thuyết phục không thành thì công an đã cắt cử dân phòng canh gác 24/24 trước cửa nhà của người đàn ông này. Mặc dù vợ của ông Hoàng cùng người nhà khuyên ông là nên hợp tác với công an để mà giải quyết sự việc, nhưng mà ông liên tục đòi tự tử. Và sau 3 ngày cố thủ ở trong nhà thì ông Hoàng đã treo cổ tự tử. Theo một người bảo vệ và chăm sóc trẻ em của hội phụ nữ đó, thì họ sẽ cử người tư vấn về trẻ em đến để mà nói chuyện với ông, nhằm để mà kịp thời hỗ trợ cũng như là ổn định tâm lý cho bé gái 15 tuổi. Đồng thời thì họ cũng nghĩ là họ sẽ hỗ trợ cho bé gái này và gia đình đó sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng do hoàn cảnh gia đình khó khăn. Và sự việc xảy ra, ông Hoàng đã treo cổ tự tử vì bị tố cáo là có hành vi xâm hại tình dục một đứa bé gái 15 tuổi.

một câu chuyện khác liên quan đến nhà sư trẻ chôn xác người tình ở trong sân chùa. Câu chuyện xảy ra ở tại Trà Vinh. Bí mật bao trùm vụ mất tích của một cô gái gần 2 tháng qua vừa được vén bức màn lên đã gây rung động dư luận huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Cô gái nạn nhân tên là Ngân, cư dân huyện Châu Thành, đã bị tăng sĩ của một ngôi chùa Miên sát hại và chôn xác ở trong sân chùa. Ông này tên là Kim Sophia, 24 tuổi, xuất gia tại chùa Wat Sem Rongget, tọa lạc ở tại thành phố Trà Vinh 8 năm nay. Báo Pháp Luật Việt Nam dẫn phúc trình điều tra của Công an tỉnh Trà Vinh nói rằng Ngân có một cuộc sống không may mắn. Mẹ của cô hiện đang định cư ở Hoa Kỳ, còn cha của cô thì sang Úc sinh sống, bỏ Ngân lại cho một người chú ruột nuôi dưỡng. Cô theo học lớp 12 bổ túc ở thị trấn Trà Vinh. Còn Kim Sophia thì chào đời trong gia đình có 5 anh em, bỏ học nửa chừng vì gia cảnh khó khăn. Cả hai gặp nhau ở lớp học bổ túc. Cô Ngân phải lòng nhà sư trẻ Kim Sophia trắng trẻo đẹp trai và mù quáng lao vào mối tình bi thảm. Theo nhiều nhân chứng thì bạn bè của cả hai người, nhà sư Kim Sophia đã lợi dụng cô Ngân để mà thỏa mãn nhu cầu xác thịt. Cả hai thường xuyên vụng trộm ở chuồng bò, đống rơm, những nơi vắng vẻ. Sau 2 lần nạo thai thì cô Ngân đã toàn cắt đứt mối tình tội lỗi. Tuy nhiên ông Kim Sophia thì không buông tha vì muốn có người chiều chuộng, lo lắng cho mình và nhất là đáp ứng đòi hỏi tình dục của ông. Các nhân chứng cho rằng cô Ngân là một cô gái yếu đuối, nhu nhược, lâu nay sống thiếu thốn tình cảm cho nên không dứt tình được với nhà sư trẻ. Cô sống tằn tiện để dành tiền bạc để mà cung phụng miếng ăn thức uống cho ông Kim Sophia. Đêm 13 tháng 9 năm 2013 thì cô Ngân đột ngột biến mất. Một người bạn thân nói đã gặp cô lần cuối tại một tiệm internet và rồi cô Ngân đã quay quả đi sau một cuộc điện thoại. Đầu tháng 10 thì người dân tìm thấy chiếc xe gắn máy, một túi xách và chiếc nón an toàn của nạn nhân tại một địa điểm thuộc huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Và nhà sư chùa Miên Kim Sophia trở thành nghi can số 1. Ngày 17 tháng 10, sau nhiều cuộc thẩm vấn thì ông này thú nhận mình chính là hung thủ đã giết cô Ngân sau một thời gian lén lút quan hệ trai gái. Ông nói đã đẩy cô Ngân xuống sông vào đêm 14 tháng 9 trên một chuyến phà đêm. Tuy nhiên, cuộc tìm kiếm không có kết quả vì ông Kim Sophia không khai đúng sự thật. Cuối cùng thì ông nhìn nhận đã giết cô Ngân vì cô không chịu phá bỏ cái thai thứ 3 với ông. Mặt khác, cũng vì cô khám phá rằng ông có bạn gái khác và đòi tung chuyện đời tư của nhà sư này lên Facebook. Vì vậy mà ông ra tay sát hại cô. Ông Kim Sophia đã kể lại chuyện hai người cãi nhau kịch liệt, rồi xô xát nhau tại một địa điểm cách chùa Wat Sem Rongget khoảng 50 mét. Cô Ngân đã bị nhà sư, người tình trẻ, bóp cổ cho đến chết, rồi bỏ vào bao bố, đào hố sâu ở trong chùa, ở trong sân chùa đó, để mà chôn xác nạn nhân. Ông này còn đeo vào cổ kẻ xấu số lá bùa nói là để yểm hồn. Sau đó thì hung thủ đã lái chiếc xe gắn máy của nạn nhân đến huyện Trà Cú để mà cùng qua đêm với cô gái khác. Chiều ngày 21 tháng 10 vừa qua thì công an tỉnh Trà Vinh đã khai cuộc hố chôn để mà nhận dạng thi thể của cô Ngân. Và kết luận của pháp y thì nói rằng nạn nhân đã chết vì bị bóp cổ, làm nghẹt đường hô hấp và thân thể của cô Ngân còn mang nhiều vết bầm tím, bị lõi xương, cổ tay, bể xương gò mắt. Bể xương gò má và lòi mắt ra ngoài. Và cuộc điều tra hiện vẫn còn đang tiếp

lại thêm một câu chuyện về một người phụ nữ kêu oan cho chồng tử tội. Người phụ nữ ôm đơn tới Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, khẩn cấp yêu cầu điều tra lại vụ án đã kết án tử hình chồng bà, cũng ở tỉnh Bắc Giang, mà kêu oan. Theo tờ Dân Trí hôm thứ Tư 13 tháng 11 năm 2013, bà Nguyễn Thị Mai, 43 tuổi, vợ của tử tù Hàng Đức Long, bị các cơ quan tố tụng của tỉnh Bắc Giang kết án tử hình vì bị cho là hiếp dâm và giết một cô bé 5 tuổi. Bà cho hay là chồng bà đã kêu oan nhiều lần không được cứu xét, và khi bị lôi ra tòa, ông Hàng Đức Long đã phản cung, nói là những gì khai nhận với các công an viên đều là hoàn toàn sai sự thật. Ông viết bản cung khai nhận tội theo lời đọc và bắt viết của công an sau những trận tra tấn thừa chết thiếu sống. Sau nhiều phiên tòa từ sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm năm 2009, thì ông Hàng Đức Long vẫn bị y án tử hình và đang chờ bị hành hình ở nhà giam của tỉnh Bắc Giang. Theo lời bà Mai kể với tờ Dân Trí, thì chồng bà bị cáo buộc là sát hại bé gái 5 tuổi Nguyễn Thị Yến ngày 26 tháng 6 năm 2005 tại một mương nước. Công an điều tra vụ án mạng không hỏi han gì ông Long gần 4 tháng, cho tới khi có hai bà hàng xóm đi tố cáo ông dọa hiếp dâm. Ngày 18 tháng 10 năm 2005 thì ông Long bị bắt thẩm vấn, điều tra rồi truy tố tội giết người, hiếp dâm trẻ em. Hai bà hàng xóm tên Khuyến và Năm trước ngày đi tố cáo thì có tranh chấp ngõ đi và bị ông Long gây thương tích cho người nhà. Khi được vợ thăm trong tù thì ông Long cho biết là đã bị ép nhận tội nên nghĩ là cứ nhận để khi ra tòa thì được minh oan. Không ngờ lại trở thành là kẻ tử tù. Luật sư Nguyễn Am là chủ nhiệm đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang bào chữa cho ông Long cho biết là vụ án truy tố, xét xử bị cáo Hàng Đức Long có nhiều tình tiết chưa sáng tỏ, có nhiều nội dung rất là mâu thuẫn, không phù hợp với thực tế phạm tội của bị cáo và cần được cơ quan liên quan xem xét cụ thể để bảo đảm là xét xử đúng người và đúng tội. Ông Am viện dẫn trong vụ án này, ông Long bị buộc tội chủ yếu dựa vào bản tự khai nhận tội ban đầu và những chứng cứ chứng minh là hung thủ chưa có đủ căn cứ. Những gì mô tả trong cáo trạng không phù hợp với giám định pháp y, không phù hợp với phân tích khoa học đưa đến nguyên nhân cái chết của cháu bé. Theo tờ Dân Trí kể lại thì bà Mai cũng khẳng định là khi tiếp xúc với luật sư trong trại giam và tại phiên tòa thì Long khai là đã bị cán bộ điều tra đánh đập, tưởng rằng sẽ chết trong thời gian bị điều tra. Long phải khai nhận theo những nội dung cán bộ điều tra đọc cho để mà viết. Khi mà Long không viết liền thì bị cán bộ điều tra cầm bút đâm thẳng vào bàn tay. Ngoài ra là bị đánh đập hành hạ bằng nhiều dụng cụ khác. Điều này lý giải vì sao các bản khai nhận tội do cán bộ điều tra yêu cầu Long ký đều rất giống nhau và phù hợp với các tài liệu thu thập khác của cơ quan điều tra. Cũng nhận được hồ sơ kêu cứu về oan sai đối với tử tù Hàng Đức Long trong vụ án này, theo báo Dân Trí, bà Võ Thị Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã cho rằng, qua nghiên cứu hồ sơ và thực nghiệm hiện trường vụ án này, tôi thấy vụ án còn nhiều bất minh. Có căn cứ khẳng định cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Đơn cử như việc bắt giữ ông Hàng Đức Long qua đơn tố cáo, nhưng người tố cáo đã có thù hằn mâu thuẫn từ trước với ông Long, cho nên đơn tố cáo đã thể hiện rõ việc không khách quan toàn diện. Hơn nữa, trong quá trình điều tra thì phía công an lại cho Hàng Đức Long gặp đại diện gia đình bị hại ngay tại trong trại tạm giam để bị hại cam kết không có gây thù oán ảnh hưởng đến tính mạng tài sản của gia đình ông Long. Theo bút lục 8081 và bút lục 1272-1368 có trong hồ sơ vụ án,
Theo luật sư Nga thì việc phía công an cho ông Nguyễn Văn Báu, tức là bác ruột bị hại, vào trại giam để mà cam kết thỏa thuận nêu trên là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Ông Lê Khả Phiêu là nguyên tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, khi mà hay tin vụ này thì cũng đã gửi thư tay cho ông chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nói là tòa xử không đúng, giống như vụ án của Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang vừa rồi, người mà bị oan ở tù 10 năm. Các luật sư cho rằng tòa xử có nhiều sai trái, thậm chí có hiện tượng ép cung, dùng nhục hình giả mang. Tôi đề nghị chủ tịch chỉ đạo tòa án thẩm tra lại, tránh cái việc mà oan sai đối với người vô tội, theo tờ Dân Trí tường thuật. Ngày 6 tháng 11, 2013, thì Tòa án Tối cao của Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố hủy án bản tù chung thân đối với ông Nguyễn Thanh Chấn và yêu cầu điều tra lại từ đầu vụ án mạng mà ông bị kết án từ 10 năm trước. Ông chỉ thoát tù khi hung thủ ra đầu thú chỉ vì những mâu thuẫn giữa mẹ ghẻ với ông bố ruột, đe dọa tố cáo. Ông Chứng kể lại là ông cũng bị nhóm công an điều tra tỉnh Bắc Giang tra tấn, nhục hình, ép nhận tội. Ông đã bị họ bắt diễn tập cho thuộc cái hoạt cảnh giết người để mà mô tả trước phiên tòa mà ông không phải là thủ phạm. Những ông công an, trừ một người đã chết trong tai nạn một giao thông thảm khốc, một người bị liệt, còn 7 người thì đang nắm giữ các chức vụ quan trọng của công an Bắc Giang. Ông thủ trưởng cơ quan điều tra hồi đó ký bản kết luận điều tra chính là ông Phạm Văn Minh, hiện là giám đốc công an tỉnh Bắc Giang bây giờ. Các ông này đều chối rằng không có ép cung. Cùng một khoảng thời gian ép cung bỏ tù thì ông Nguyễn Thanh Chấn là công an điều tra tỉnh Bắc Giang cũng đã tra tấn, nhục hình một nhóm gần một chục người, vừa là nhà sư vừa cư sĩ Phật giáo, trong một nghi án trộm cổ vật. Họ bị vu cho cái tội trộm một số tượng và cổ vật của chùa Khám Lạng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Khởi đầu là chú Tiểu Thích Đạo Sơn bị bắt trước đầu tháng 3 năm 2004, tra tấn, rồi dẫn đến việc bắt Hòa Thượng Thích Đức Chính, Đại Đức Thích Nguyên Kiên, Đại Đức Thích Tâm Thương và một số Phật tử bị cho là tòng phạm. Hòa Thượng Thích Đức Chính bị tra tấn cho đến chết. Đại Đức Thích Nguyên Kiên bị tra tấn treo ngược người, kể cả nặng dương vật để xem có còn trinh không, theo đơn tố cáo của bà mẹ. Và những người khác đều bị tra tấn nhục hình. Những báo chí vào đó qua những chứng cứ trình bày trong phiên xử đều cho thấy hoàn toàn không ăn khớp với bản kết luận điều tra. Cuối cùng thì tòa án Bắc Giang phải trả tự do cho họ và chỉ xin lỗi suông. Hơn 50 người vừa tu sĩ vừa cư sĩ, thân nhân trong vụ án trộm cổ vật đã kéo về Hà Nội biểu tình, kêu oan và đòi bồi thường, truy tố những kẻ gây ra oan sai, nhưng mọi chuyện đều bị đẩy cho chìm xuồng. Những tin công an điều tra vụ án này có thể cũng là những người đã vu oan cho ông Nguyễn Thanh Chấn, không hề thấy bị truy tố tội nhục hình, giết chết Thượng tọa Thích Đức Chính. Và rất nhiều vụ án oan sai được nói đến những năm gần đây, nhưng mà những người cầm đơn đi kêu cứu không hề thấy cái cán cân công lý ở đâu. Phần lớn những người bị công an đánh chết ở trong tù khi mà giam giữ điều tra đều bị cho là tự tử hay là sốc ma túy, dù thân thể của họ có những bằng chứng hiển nhiên của những cái việc tra tấn nhục hình.

những câu chuyện về những cái sự việc làm việc tất tất của cơ quan về y tế ở tại Việt Nam thì xảy ra rất là nhiều. Và lại thêm một câu chuyện về một người đau ruột thừa bị cắt ruột già đã thiệt mạng. Câu chuyện xảy ra ở Huế thưa quý vị. Tuy chẩn đoán là bệnh nhân đau ruột thừa, ruột dư đó, nhưng mà các bác sĩ ở bệnh viện thành phố Đồng Hới đã cắt ruột già của con bệnh giải phẫu tới 2 lần và kết quả là bệnh nhân đã thiệt mạng. Chị Nguyễn Thị Hương, 25 tuổi, sau nhiều ngày điều trị và 2 lần phẫu thuật từ tháng 8 đến cuối tháng 10, mới được bệnh viện thành phố Đồng Hới cho chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế vì các áp lực của gia đình. Tại đây thì bác sĩ làm siêu âm mổ lần thứ 3 mới biết là dù chẩn đoán sưng ruột thừa, bác sĩ ở bệnh viện Hữu Nghị Khu 3 Đồng Hới đã cắt ruột già của bệnh nhân, không cắt ruột thừa bị nhiễm trùng nặng. Vì đã bị nhiễm trùng toàn thân suốt một thời gian dài, bệnh nhân Nguyễn Thị Hương đã trút hơi thở cuối cùng ngày 10 tháng 11 năm 2013 ở Huế. Theo giới chuyên viên y khoa thì 10 người bị nhiễm trùng nặng toàn thân, chỉ hy vọng sống sót được một người, dù được điều trị đúng cách và đầy đủ. Theo lời tường thuật của ông Hoàng Văn Lệ là bố chồng của nạn nhân ở trên một số báo, thì chị Hương đã bị lên cơn đau bụng dữ dội suốt 2 ngày, không thuyên giảm và được gia đình ở xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đưa tới Bệnh viện Hữu Nghị Khu 3 Đồng Hới đêm 22 tháng 8 năm 2013. Chẩn đoán là bệnh nhân đau ruột thừa, ông bác sĩ Nguyễn Thanh Phúc cầm đầu toán mổ nội soi. Những ngày sau thì bệnh nhân vẫn thấy đau dữ dội và chỉ được chích thuốc giảm đau. Đến ngày 4 tháng 9 thì mới được bệnh viện mổ lần thứ 2, vì kết quả siêu âm cho biết là nguyên nhân dẫn đến mổ lần 2 là do mổ lần đầu bị dính ruột vào vòi trứng, máu đọng trong bụng kích thước khoảng 3x4cm, đó là lời ông Lệ kể lại. Nằm ở bệnh viện được gần một tháng thì chị Hương được bệnh viện cho xe chở về nhà ngày 3 tháng 10, hẹn là 2 tuần sau trở lại để mà tái khám. Nhưng mà chưa được 2 tuần thì vết mổ hành rất đau đớn, cho nên gia đình lại đưa chị trở lại bệnh viện Khu 3 Hữu Nghị Đồng Hới để mà cấp cứu. 2 ngày sau thì chị Hương lại được bệnh viện cho về. Tuy nhiên lần về nhà này chưa được 3 ngày thì thức ăn ở trong bụng chị Hương cứ trào ra từ ống truyền dịch. Gia đình mới tiếp tục đưa chị Hương trở lại bệnh viện và kết quả siêu âm cho thấy chị Hương bị rò rỉ ruột và phải làm thủ tục để mà trở lại bệnh viện gấp. Đó là lời của báo Pháp Luật Việt Nam kể. Và do lo sợ tính mạng cho con dâu thì ông Lệ đã một mực yêu cầu cho chuyển vào bệnh viện ở thành phố Huế để mà chữa trị. Nhưng mà bác sĩ Hùng, tức là phó giám đốc bệnh viện và cũng là bác sĩ mổ lần 2 cho chị Hương đó, không cho. Và trước sức ép của gia đình thì đến ngày 22 tháng 10 thì chị Hương mới được bệnh viện cho chuyển đến bệnh viện ở thành phố Huế. Và sau khi được mổ lần thứ 3 ở bệnh viện Huế thì báo Petro Times thuật lời ông Hoàng Văn Lệ kể. Sau khi mổ đó thì gia đình được các bác sĩ thông báo là ruột thừa chưa cắt bỏ nhưng đã cắt ruột già, cho nên khi thức ăn vào đã bị trào ra ống thông dịch, cho nên đã bị nhiễm trùng toàn thân. Khi nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế thì bệnh tình của chị Hương ngày càng trở nặng hơn. Đến khoảng 10 giờ 30 phút tối ngày 10 tháng 11 thì chị Nguyễn Thị Hương đã trút hơi thở cuối cùng. Thưa quý vị, chẩn đoán sai, điều trị không đúng thuốc, đúng bệnh, giải phẫu lầm rất hay xảy ra ở tại Việt Nam. Chưa nói tới cái việc y đức, cái sự tắc trách là hay là cái nạn mà vòi vĩnh cái tiền bồi dưỡng ở trong hệ thống bệnh viện cả nước. Nhiều trường hợp sản phụ và thai nhi đã chết oan vì sự tắc trách và trình độ kém cỏi của giới y bác sĩ đã dẫn đến các vụ biểu tình đập phá bệnh viện. Trở lại ngày 2 tháng 9 2013 thì một sản phụ tên là Lê Thị Thủy, cư dân phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương,
đã bị các bác sĩ bệnh viện phụ sản ở Bình Dương khâu ruột vào thân tử cung, khâu ruột vào thân tử cung dẫn đến nhiễm trùng nặng rồi chết. Cũng trong tháng này, ngày 26 tháng 9, thanh niên tên là Trần Ngọc Thạch, 25 tuổi, ở phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi bị tai nạn. Chụp phim quang tuyến thấy anh bị vỡ xương thuyền tay phải và điều trị tại khoa ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi. Thay vì bó bột tay phải thì kỹ thuật viên của bệnh viện lại bó bột tay trái. Không những vậy, các bác sĩ kiểm tra lại thấy anh Thạch bị bó nhầm, cho nên đã chỉ định bó lại tay phải. Và nhân viên khoa này thì không chịu tháo cái bột tay trái, cái tay mà bị bó nhầm cho anh Thạch, mà cứ để luôn vậy. Ngày 11 tháng Giêng năm 2013 thì ông cụ Nguyễn Văn Tính, 73 tuổi, người xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, được chẩn đoán là có thai 16 tuần tuổi. Các vụ đánh tráo thủy tinh thể tại bệnh viện mắt Hà Nội những tháng gần đây cũng gây chấn động dư luận. Dù vậy cũng không làm cho dư luận bàng hoàng bằng việc hơn 1.000 bệnh nhân ở bệnh viện Hoài Đức, Hà Nội hồi tháng 8 vừa qua được cho cùng một kết quả thử nghiệm máu, bất kể là đàn ông, đàn bà, trẻ em hay cụ già hay là bị bệnh gì, thưa quý vị.

Trở lại với những câu chuyện mà trẻ em bị bắt cóc rồi bán sang Trung Quốc. Thưa quý vị, chưa chặn được nạn bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc. Mới gần đây thì một phụ nữ cư dân tỉnh Hòa Bình vừa bị bắt vì nghi là bắt cóc trẻ sơ sinh rồi bán sang Trung Quốc. Ngày 12 tháng 11 vừa qua, Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết là đã hoàn tất hồ sơ khởi tố bà Nguyễn Thị Dân, 48 tuổi, cư dân huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình về tội buôn người. Sự việc được khám phá cách đây khoảng 2 tuần lễ không mấy khó khăn. Hồ sơ của Công an thành phố Móng Cái nói rằng đã nhìn thấy bà Dân bế trẻ sơ sinh một mình hối hả hướng về phía biên giới. Nghi là có điều mờ ám cho nên người ta bắt bà này lại để mà tra hỏi. Tại đồn công an Móng Cái sau đó, bà Dân thú nhận là đã bắt cóc bé trai mới mấy ngày tuổi tại tỉnh Bắc Ninh. Bà Dân khai là dự tính bế đứa bé đến khu vực biên giới Móng Cái để giao cho một người tên Thanh. Từ đó bé trai sẽ được đưa sang Trung Quốc bán lại với giá 4.000 nhân dân tệ. Và thưa quý vị, chi tiết về đứa trẻ được giải cứu vẫn chưa được tiết lộ. Trước đó một tháng thì hồi tháng 10 năm 2013, Công an quận Hải Châu của thành phố Đà Nẵng còn bắt được một phụ nữ nghi can một vụ buôn người. Theo báo Tuổi Trẻ thì hôm 8 tháng 10 2013, bà Huỳnh Thị Hiền, 22 tuổi, cư dân tỉnh Quảng Nam, nhân viên lao công của Bệnh viện Đà Nẵng, làm đơn cớ công an vụ đứa con trai của bà mới 21 tháng tuổi, tên là NCV, đang gửi tại nhà trẻ thành phố Đà Nẵng bị mất tích đột ngột. Cuộc điều tra tiến hành sau đó cho thấy người bị nghi bắt cóc bé NCV tên là Phan Thị Ngọc, vốn quen biết trước đây với bà Hiền. Hồ sơ của công an nói rằng bà Phan Thị Ngọc, còn gọi là Hồng, 43 tuổi, ngụ tại huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Bà Ngọc khai là đã đến đón bé NCV tại nhà trẻ, đưa lên xe đò đến Quảng Trị, bán với giá 1 triệu 100 ngàn đồng tiền Việt Nam, tương đương với 50 đô la. Bà này bị bắt khi đang trên đường quay trở về Đà Nẵng.

Câu chuyện tiếp theo phải nói là chuyện lạ ở Việt Nam thưa quý vị. Một chuyện rất là lạ. Chuyện này xảy ra ở Bình Dương. Xây khách sạn cho người vô gia cư ở. Thưa quý vị, ở tại Bình Dương có một cặp vợ chồng suốt đời làm lụng vất vả, dành dụm được một số tiền mua đất xây khách sạn để mà kinh doanh. Nhưng mà thật bất ngờ, sau gần một chục năm kinh doanh thì họ bỗng dưng chuyển 46 phòng đầy đủ tiện nghi sang cho những người nghèo, người già neo đơn, lang thang cho họ ở miễn phí thưa quý vị. Câu chuyện tưởng chừng như là hoang đường đó đã diễn ra ở khách sạn Ngọc Quý, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Số tiền mà đôi vợ chồng chủ khách sạn này bỏ ra mua và xây dựng năm 2002 ước tính lên đến gần 2 tỷ đồng, tương đương với 80 cây vàng thời gian đó. Từ đường Nguyễn Chí Thanh, nếu mà rẽ vào một con hẻm khá lớn chừng hơn 100 mét là thấy tấm bảng của khu khách sạn Ngọc Quý. Hỏi người dân xung quanh thì mới biết khu phố này là thiên đường để người dân làm nghề kinh doanh nhà nghỉ, khách sạn, bởi vì nó chỉ cách khu du lịch Đại Nam khá nổi tiếng chừng vài trăm mét. Vì thế mà cả khu phố này có tới mấy chục cái khách sạn, nhà nghỉ mọc lên để mà phục vụ du khách và cả những người dân có nhu cầu nghỉ ngơi xung quanh. Khách sạn Ngọc Quý nhìn khá to lớn, đồ sộ, với ba dãy phòng liền kề hình chữ U, cao hai lầu, có sân rộng ở giữa. Tất cả đều được thiết kế rất là thẩm mỹ. Cô Nguyễn Thị Diễm Lệ, 39 tuổi, chủ khách sạn cho biết khách này là do cha mẹ cô là ông Nguyễn Quang Sức và bà Đỗ Thị Quý xây dựng cách đây khoảng hơn 10 năm trên diện tích gần 100 mét vuông để mà kinh doanh. Có ngày khách sạn đón mấy chục khách, thu vài triệu đồng. Công việc đang diễn ra suôn sẻ thì đùng một cái, ông bà chủ quyết định không kinh doanh khách sạn nữa và xin chính quyền địa phương chuyển đổi mục đích từ khách sạn thành nhà bảo trợ xã hội. Ông Sức thì năm nay đã 69 tuổi, quê gốc ở vùng Ba Tri, Bến Tre, nhưng mà từ nhỏ đã lên Chợ Lớn kiếm sống. Ông tâm sự là hồi trẻ ông khổ lắm, làm đủ thứ nghề kể cả đi làm thuê làm mướn. Sau một thời gian làm lụng chắc chiêu thì hai vợ chồng gom hết vốn liếng mua miếng đất ở phường Hiệp An để mà cất khách sạn kinh doanh. Một đêm ông gặp khách là hai mẹ con chẳng biết từ đâu tới, ngồi nép bên cánh cổng vì trời mưa khá lớn. Thấy thương tình cho nên ông bà mới mời vào dành cho một phòng. Nhưng mà hai mẹ con cứ rụt rè không dám ở tại vì không có tiền. Cám cảnh động lòng, ông bà hứa là không lấy tiền để mà hai mẹ con chị ta vào ở. Sau khi biết chị ta cũng ở quê miền Tây giống mình, nhưng mà từ khi lấy chồng lên giàu tiếng ở Bình Dương đó, thì mới biết là chồng nghiện hút, lại suốt ngày đánh đập, cho nên chị phải bỏ nhà đi lang thang. Chị quen với một người đàn ông làm nghề xe ôm dưới Thuận An, cho nên đưa con về sống chung. Ai dè thêm một lần nữa, chị lại bị gã đàn ông đó lừa lấy hết số tiền ít ỏi mà chị dành dụm để nuôi con nhỏ, rồi hắn bỏ đi mất. Tay trắng nơi đất khách quê người, không biết lấy gì nuôi con, cho nên chị phải đi lang thang ăn xin, kiếm sống qua ngày. Ban đêm đó thì hai mẹ con cứ gặp vỉa hè lề đường nào đó thì ngủ tạm. Và từ câu chuyện đó thì ông Sức và bà Quý thấy quá thương cảm, cho nên cho mẹ con chị ở lại khách sạn luôn. Tiếng lành đồn xa, thỉnh thoảng lại có người lang thang, người vô gia cư tìm đến khách sạn, rụt rè hỏi thăm, rồi xin ở miễn phí. Cuối cùng, sau gần một năm, do lượng người nghèo tìm đến ngày một đông, sau nhiều ngày đêm bàn tính, đôi vợ chồng già ấy quyết định không kinh doanh nữa và dùng khách sạn để dành riêng cho người nghèo ở miễn phí. Từ đó khách sạn Ngọc Quý trở thành cơ sở bảo trợ xã hội từ thiện Ngọc Quý, thắp lên ngọn lửa dù nhỏ nhưng mà vô cùng ấm áp. Mặc dù chỉ mới mở cửa đón những khách hàng phải nói là đặc biệt chừng một năm, nhưng mà cơ sở Ngọc Quý đã cưu mang vô số những mảnh đời bất hạnh. Có những người đến rồi đi theo kiểu ở một thời gian ngắn
để mà vượt qua giai đoạn gian khó. Có người thì cũng ở lại luôn nơi đây vì không còn sinh kế nào khác. Và dù bất cứ hoàn cảnh nào, theo chị Diễm Lệ thì họ cũng được đối xử như những thượng đế thực sự. Họ được bố trí phòng ở có giường, nệm, tivi, quạt máy hay là máy lạnh, tùy theo sở thích. Chị Phạm Thị Nga, 41 tuổi, bị dị tật ở chân, không làm được việc nặng cho biết. Cách đây mấy năm, chị cùng cô con gái rời quê ở Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, lưu lạc vào Bình Dương kiếm sống. Con gái chị ban ngày làm công nhân, tối về phụ mẹ làm thêm nghề may cũng đủ sống qua ngày. Nhưng mà sau Tết, chẳng may đứa con của chị bị lừa đưa sang bên Trung Quốc làm vợ lẽ của người ta. Cách đây mấy tháng nó may mắn liên lạc được với chị, nhưng mà không làm cách nào để về Việt Nam được. Một mình chị sau khi khóc cạn nước mắt vì thương con, tưởng đã cùng đường, thì nghe người ta đồn khách sạn Ngọc Quý có cưu mang giúp đỡ người nghèo. Tới nơi thấy khách sạn cao lớn to quá, chị thầm nghĩ sao lại dành nuôi người nghèo, cho nên nghi ngờ toàn bỏ đi. Thấy chị ngập ngừng thì có một người bước ra động viên chị, thì chị mới dám vào xin bà Quý cho nương tựa, vượt qua tháng ngày trần ai chờ con để mà trở về đoàn tụ. Theo chị Diễm Lệ thì cơ sở đang là nơi lưu trú của hơn 30 người, trong đó một nửa là trẻ em lang thang. Các em có độ tuổi từ vài tháng cho tới 12 tuổi, bị cha mẹ bỏ rơi hoặc là bị thất lạc người thân. Những em nhỏ thì được nuôi nấng, còn những em lớn hơn thì đã được đến trường học. Còn lại thì là người già neo đơn, không nơi nương tựa. Các cụ được đưa về đây từ bệnh viện, từ những góc đường, gầm cầu hay là qua lời giới thiệu của những người dân trong vùng. Theo ông Sức thì thời gian qua để duy trì hoạt động của trung tâm và có đủ thực phẩm để mà nuôi sống từng ấy thực khách, ông bà cũng khá vất vả vì tuổi đã cao. Ngoài nguồn thực phẩm mà hai vợ chồng phải bỏ tiền ra mua, phần còn lại thì do một số người mang tới làm từ thiện. Ông Sức nói là nếu mà ông bà còn mạnh khỏe, minh mẫn thì sẽ không để bất cứ ai đến khách sạn ở phải chịu đói, chịu khát. Ông tuyên bố là vợ chồng của ông sẽ nguyện phục vụ tất cả bà con đến đây theo đúng tiêu chuẩn của khách sạn. Ông còn cho biết là cách đây 4 năm đó thì có người đã trả 12 tỷ để mà mua cái khu khách sạn này, nhưng mà vợ chồng ông không bán. Ông nói là số tiền đó tuy lớn thật nhưng mà ông sẽ phải day dứt nếu mà bán nó đi. Bán nó đi rồi thì còn đâu có chỗ cho những người cơ nhỡ mà họ nương tựa. Vâng thưa quý vị, tấm lòng của ông thật là đáng quý trong thời buổi hiện nay và nhất là ở tại Việt Nam. Một câu chuyện mà rất là cảm động thưa quý vị, ở tại Việt Nam và cái chuyện này nó ở Bình Dương thưa quý vị. Xây khách sạn cho người vô gia cư ở.

Và sau cùng sẽ là một câu chuyện. Một câu chuyện cũng rất là lạ thưa quý vị, xảy ra ở tại Việt Nam. Một cặp vợ chồng đồng nát trả lại 10 cây vàng nhặt được, ngồi trên đống vàng mà thêm rung. Hai vợ chồng chụm lại bàn nhau cách đem trả. Giờ mà đánh tiếng lên thì dễ có cả chục người nổi máu tham mà nhận, chẳng biết đâu mà lưng. Đó là một buổi chiều như mọi buổi chiều khác. Anh Nguyễn Tiến Bắc, thôn Du Nghệ, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Ai, Hà Nội, cắm mặt vào đám đồng nát vợ vừa trở về nơi góc vườn để mà phân loại. Mùi mốc hăng hắc, mùi tanh lợm giọng, mùi hôi thum thủm của đủ thứ rác rưởi sộc qua lượt khẩu trang dày cộm lên mũi, xuống họng bóp nghẹt hai lá phổi. Lúc đang nhặt nhạnh mớ giấy vụn thì bỗng một cái túi ni lông nặng nặng văng ra. Cứ tưởng là mấy cái ốc vít cho nên anh Bắc đá sang một góc vườn rồi lại dọn tiếp. Hai hôm sau khi mà đã xong công việc thì anh Bắc mới sực nhớ đến cái túi, mới tò mò dỡ ra xem coi ở trong đó có cái gì. Trong cái túi có một gói khăn mặt cũ. Mở cái gói khăn mặt cũ ra lại có một gói giấy. Lột hết cái lớp giấy thì lộ ra một dây vàng 5 cây dính liền nhau, kèm theo 5 cây vàng lẻ. Định thần để mà nhìn kỹ lại thì trên mỗi cây vàng đều có ký hiệu của nhà sản xuất, kèm cả giấy tờ mua bán viết tay, chứng tỏ là vàng thật. Anh Bắc vội cất 10 cây vàng ở xó nhà rồi mới hỏi vợ: mẹ nó có nhớ mấy ngày trước đã từng mua đồng nát của những ai không? Người ta làm cả đời mới được gần đấy đó. Chị Nguyễn Thị Thuật, vợ anh Bắc, nói là cả đời gì? Anh đáp lại: vàng chứ gì, những 10 cây vàng người ta bỏ sót trong đống giấy vụn. Nghe đến đoạn đó thì cái chổi trong tay của chị Thuật bỗng rơi cạnh xuống nền nhà. Miệng chị thì như líu lại: chết chết, vàng đâu rồi, đưa tôi xem nào. Chắc là vàng giả chứ làm gì có thật. Từng ngón tay của chị run run gỡ từng lượt bọc của cái túi nơi xó nhà. Đúng là vật thật rồi, nhưng mà là của ai? Ngồi trên đống vàng mà hai vợ chồng run quá. Hai vợ chồng bàn với nhau là tìm cách đem trả. Nhưng mà nếu bây giờ mà nói lên đó, thì là có nhiều người họ nổi máu tham, họ đến họ nhận đại. Chẳng biết đâu mà đưa. Đã đành không chừng cái đám lưu manh nó kề dao vào cổ mà nó cướp mất. 10 cây vàng được chị Thuật chia ra làm hai gói, rồi cất ở hai nơi cho thật kín đáo. Nửa tháng sau, một buổi thì anh Bắc đang ở nhà thì có đôi vợ chồng lạ tìm đến. Mắt họ cứ có chăm chăm vào đống giấy vụn nơi góc vườn. Anh hỏi là tìm gì thì họ nói là tìm vàng. Khổ quá, em có ít vàng để vào thùng giấy cạc tông vỏ tủ lạnh, ở nhà chồng không biết cho nên đã đem bán đồng mát nứt rồi. Anh mới buông một câu thăm dò tiếp: đồng tiền đi liền với ruột, ai mà lại cất vàng vào hộp giấy, vậy thì nhiều hay ít? Chị phụ nữ nọ mắt đỏ hoe mới nói là 10 cây anh ạ. Đúng lúc ấy thì chị Thuật đạp xe về đến ngõ liền mau mắng: thế thì không phải tìm kiếm gì nữa, anh chị cứ vào đây uống nước đã. 10 cây vàng được đem trả lại cho chủ nhân trong sự ngỡ ngàng của đôi vợ chồng nọ. Chị nọ một mực rút từ tay ra một cái nhẫn vàng mà rằng: đây là cái duyên của chị em mình gặp nhau. Em cầm lấy hai chị này coi như là lời cảm ơn của anh chị, khiến cho chị Thuật cứ phải chối đầy đẩy như là vòi bỏng nước. 3 năm trước, vợ chồng chị Bắc, vợ chồng của anh Bắc, chị Thuật thuộc loại gia đình nghèo. Anh làm nghề chẻ tre đan sọt lợn đem ra chợ huyện bán, còn chị thì cấy vài ba sào ruộng. Khi nghề đan sọt ế ẩm thì chị bàn với chồng đạp xe đi đồng nát khắp huyện,
tính ra mỗi ngày lời lãi 50.000 cho đến 70.000 đồng. Đồng nát là bán ve chai, mua đồ cũ và ve chai, đồ recycle quý vị. Đầu tiên thì Phượng Dung đọc thì cũng không hiểu, ủa đồng nát là cái gì. Vâng, thưa quý vị, trở lại câu chuyện thì thấy bán hàng ngày cho mối không được lời mấy, cho nên chị Thuật mới chở đồng nát về nhà rồi cùng với chồng phân loại, đợi số lượng nhiều mới bán. Tiến là chủ vựa nhưng mà quy mô nhỏ đến mức là chỉ có hai vợ chồng tự mua, tự phân loại, chứ không có được nhiều người, vài chục người để mà thu gom bỏ mối như là các ông chủ khác. Hàng hóa của họ thì đủ loại thập cẩm, nhựa chết, cái loại nhựa tái chế cứng quào bán 3.000 đồng một ký, còn loại nhựa sống thì bán 7.000 đồng một ký, giấy vụn thì bán 3.000 đồng một ký, sắt thì bán 6.000 rưỡi một ký. Cứ khoảng 10 ngày nửa tháng thì họ xuất kho đồng nát của mình một lần, và mỗi kg phế liệu đó thì chỉ được 300 cho đến 400 đồng tiền lời. Hai vợ chồng cứ lăn ra mà làm, không dám có một ngày thứ bảy, chủ nhật, tối 30 Tết thì họ vẫn lọc cọc kéo xe bò đồng nát về nhà, mà tính ra cũng chỉ kiếm được cỡ già 3-4 triệu đồng một tháng. Và số tiền đó cũng chỉ vừa đủ trang trải cho hai đứa con đi học, một học ở đại học và một học ở tiểu học. Lúc thằng đầu vào đại học đó thì chiếc xe máy duy nhất của gia đình cũng nhường để cho con. Buổi nào gần á, chị kéo xe đi. Buổi nào xa thì mượn xe máy hàng xóm rồi móc vào chiếc xe bò thay cho sức người kéo. Ngay ngôi nhà cấp 4 xây gạch 3 banh mái lợp rơm, bố mẹ hồi môn cho anh chị trên mảnh đất ở rìa làng, chắc bóp tằng tiện mãi họ mới mua được ít ngói lợp thay thế. Của cải của anh chị thì chẳng có gì ngoài bộ bàn ghế tre cũ kỹ tự đóng, cái thùng phi sắt hoen rỉ đựng thóc ăn, cái quạt, cái đồng nát nhặt về, đến cả những quyển sách giáo khoa, sách mà học cho hai đứa con cũng từ đồng nát mà ra. Chị Đỗ Thị Oanh là nhà ở khu thương mại thị trấn Quốc Oai, chính là khổ chủ mất vàng hy hữu nọ. Chỗ vàng đó được chị Oanh bí mật cất trong đám vỏ thùng cạc tông để trên cái tủ đứng, bí mật đến nỗi ngay cả chồng con cũng không biết. Lúc đó tôi có việc phải đi miền Nam một thời gian, hôm nhà có dỗ, khóa cái tủ đứng rồi cất chìa lên nóc. Giật mình sờ mãi không thấy hộp cát tông đựng vàng ở đâu. Sực hỏi thì chồng nói là đã bán đồng nát mất từ bao giờ rồi. Chết điếng người, nghĩ mười mươi là mất của rồi, nhưng mà chị Oanh không dám khóc lớn, cũng không dám nói ngay đến chuyện giấu vàng, vì sợ bệnh tim của chồng tái phát đột ngột. Phải đợi lúc bình tĩnh nhất chị mới lựa lời nói cho chồng biết. Dò hỏi mãi thì mới biết là chồng mình đã bán đám đồng nát ấy cho chị Thuật. Tìm đến nhà hỏi về cái thùng giấy thì anh chị như bị dội một gáo nước lạnh khi mà nghe họ đã bán

hàng đi Bắc Ninh tái chế. Chị thất thần, giơ hai tay bưng mặt. Đất ở dưới chân chị như cũng chênh chao. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má sạm đen. Cho đến khi chị được thông báo lại chỉ thùng giấy đã bán đi, còn số vàng thì không hề suy xuyển. Chị Oanh còn nhớ như in câu nói của vợ chồng người ân nhân nghèo rằng: trả lại vàng thế này, anh chị mừng một, chúng em mừng hai, vì đã tìm được đúng chủ. Chúng em tuy nghèo thật, nhưng mà của cải do chính bàn tay mình làm nên mới quý, chứ của người ngoài thì không bao giờ màng đến. Dạ vâng, một câu chuyện lạ xảy ra ở tại Việt Nam. Vâng, quý vị vừa mới theo dõi tiết mục những câu chuyện Việt Nam, mà có hai cái câu chuyện phải nói là rất là lạ, phải không quý vị? Một cặp vợ chồng thì khách sạn để cho những người vô gia cư, những người nghèo ở. Còn một câu chuyện thì là hai vợ chồng nghèo mà nhặt được cả trên 10 cây vàng mà trả lại cho khổ chủ. Vâng, đến đây thì Phượng Dung xin phép được chào tạm biệt quý vị. Xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục những câu chuyện Việt Nam vào kỳ tới. Không quên chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
2: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
3: Xin giới thiệu với tất cả quý vị bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Một lời giới thiệu rất là quen thuộc gửi tới tất cả những quý thính giả về chương trình talk show của bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và ngay bây giờ đây chúng tôi sẽ bắt đầu với những cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đã trong phòng thu âm.
4: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
3: À, dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề về muối. Muối thì nghe rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể nói được chữ này và ta nghĩ rằng hầu như chúng ta đều có thể trả lời được định nghĩa của muối. Nhưng ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đến với chúng ta, sẽ chia sẻ những cái lợi ích cũng như là cái tác hại của muối. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay phần chia sẻ của mình ạ.
4: Thưa vị, muối tức là sodium chloride, tức là cái thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Quý vị, ở đâu thì cũng có muối, tức là trong thiên nhiên muối có mặt ở khắp mọi nơi, tức là nước cốt, các loại trái cây cũng có, nước dừa cũng có, nước suối trong thiên nhiên cũng có muối. Trong xã hội, thực phẩm chế biến thì luôn

0: có muối là trong bánh mì, bánh ngọt, chè, thức ăn hàng ngày như là canh, đồ xào, đồ chiên thì cũng có muối hết. Và trong cơ thể chúng ta gần như là nơi nào cũng có muối, tức là trong tế bào, trong mô, trong máu, trong nước mắt đều có muối. Thì có thể nói muối nó đã an lạc và nó có sẵn ở trong thiên nhiên và cơ thể con người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng là cho cái sự an lạc này là cái cơ chế hằng định nội môi của cơ thể. Thì nhờ cái cơ chế này thì luôn luôn có cái sự cân bằng giữa cái lượng muối ăn vào hàng ngày và cái lượng muối thải ra trong nước tiểu, thải ra trong mồ hôi và nước mắt ở một người bình thường, thưa quý vị. Người mà có thói quen ăn mặn đó, thì mình nói là cái người ăn mặn thì mình hiểu theo cái nghĩa đen là trong bữa ăn hàng ngày, từ nấu ăn đến ngồi vào bàn ăn đều sử dụng nhiều muối, nhiều nước mắm, nước tương, muối chanh, muối ớt đó, thưa quý vị. Thì cái người mà có thói quen ăn mặn này lâu ngày sẽ gây nặng nhọc cho cái cơ chế hằng định nội môi. Sau đó nó sẽ làm rối loạn cái cơ chế này. Sau đó nữa đó, thì người ăn mặn đó, sẽ tự mình tích lũy những cái nguy cơ cho sức khỏe. Và một lúc nào đó, thì những cái nguy cơ đó nó sẽ hiện thành bệnh tật, quý vị. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu về những cái nguy cơ của người có thói quen ăn mặn đến nỗi sức khỏe hao mòn dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, thì tới đây tôi nói tới nguy hại do sử dụng nhiều muối. Tức là hơn 50 năm trước, Mỹ và Tây Âu đã đưa cái kỹ nghệ điện lạnh vào cái công nghiệp tồn trữ thức ăn, nhất là thịt cá thay cho muối. Thì cái tỷ lệ tử vong mà do chết đột ngột vì tai biến mạch máu não nó giảm xuống một cách rõ rệt. Tức là cách đây hơn 50 năm trước đó, thì chưa có kỹ nghệ điện lạnh ra đời đó, thì người ta ướp thịt cá bằng muối cho khỏi bị ươn đó, thưa quý vị. Thành ra hồi đó ướp như vậy đấy, thì những người hồi xưa họ ăn nhiều muối, thành ra cái tỷ lệ tử vong về tai biến mạch máu não hồi xưa rất là cao so với bây giờ. Thành ra nhờ kỹ nghệ điện lạnh, thành ra người ta không phải ướp muối nữa, thành ra người ta ăn bớt muối đi, thành ra bây giờ cái tai biến mạch máu não nhờ đó mà nó giảm xuống, thưa quý vị. Khi cái lượng muối ăn vào hàng ngày của một người bình thường nó giảm từ 10 gram xuống còn 5 gram, thì cái người đó sẽ giảm được cái khối lượng máu tuần hoàn trong cơ thể từ 1 lít đến 1 lít rưỡi. Có nghĩa là giảm từ 1 kg đến 1 ký rưỡi trọng lượng cơ thể. Như vậy, thành ra sức khỏe được tăng lên, thưa quý vị. Thì từ những cái bằng chứng này, thì người ta đã khuyến cáo là chúng ta nên bớt ăn mặn đi, tức là từ 10 gram xuống còn 5 gram một ngày thôi, bằng cách là không để lọ muối trên bàn ăn và khuyến cáo các công ty chế biến thức ăn sử dụng ít muối đi, thưa quý vị. Nếu mà lý tưởng nhất đó, một ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1 tới 3 gram muối, thưa quý vị. Nếu mà so sánh để chúng ta biết ăn, chúng ta biết là chúng ta ăn muối nhiều hay ít đó, thì quý vị có thể tưởng tượng là một cái teaspoon đó, tức là một muỗng cà phê đó, thì nó tương đương với khoảng là 2 gram muối, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói về những nguy cơ mà do ăn mặn, thưa quý vị. Ăn nhiều muối thì dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Thì y học đã khám phá là mối quan hệ này từ lâu và cho rằng là muối là cái yếu tố quyết định quan trọng bậc nhất cho huyết áp. Cái người bình thường nếu mà có thói quen ăn quá mặn, sớm muộn sẽ bị huyết áp trong đa số trường hợp. Cái người mà đã bị cao huyết áp nếu mà ăn mặn, nghĩa là một lúc nhiều và bất thình lình, tức là ăn mặn mà sau một bữa tiệc mà có mắm nêm mà là mắm kho là chẳng hạn hút hết nước dùng trong tô bún, tô phở hay là tô hủ tiếu hay tô bún mọc chẳng hạn như vậy đó, những người bị cao huyết áp như vậy mà ăn cái kiểu đó như vậy đó, thì huyết áp sẽ tăng cao và dễ dàng bị tai biến mạch máu não, và cái hậu quả tàn phế vì liệt nửa người hoặc tử vong sẽ rất dễ xảy ra khi bị tai biến mạch máu não. Thành ra là luôn luôn ăn ít mặn hơn, tức là ăn lạt là an toàn nhất cho những người bị cao huyết áp. Kế đến là ăn nhiều muối sẽ làm cho nguy cơ bị bệnh tim. Tức là nếu chúng ta ăn muối nhiều đó, thì chúng ta phải uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu tuần hoàn nó tăng lên, tim chúng ta phải làm việc nhiều hơn, lâu ngày tâm thất trái sẽ to lên vì phải co bóp mạnh thường xuyên để tải một cái lượng máu động mạch đi khắp cơ thể qua thận để loại muối thừa ra nước theo nước tiểu. Thì đến lúc nào đó thì tim sẽ suy, và người ta đã nghiên cứu và thấy rằng nên giảm ăn muối hàng ngày thì cái tâm thất trái nó sẽ bình thường trở lại, thưa quý vị. Cái đấy là ăn muối nhiều đó gây nên bệnh suyễn nữa. ăn muối nhiều thì các cơ trơn ở hệ động mạch và ở phế quản nó bị kích thích. Và những cái cuộc nghiên cứu ở bên Anh cho thấy là những cái cơn suyễn mà gây nên tử vong đột ngột đó đều có liên quan đến những bệnh mà ăn nhiều muối. Thì ở những người mà bị bệnh suyễn, người ta khuyên là nếu ăn ít muối, tức là ăn lạt đi đó, thì cơn suyễn nó sẽ nhẹ hơn và ít lên cơn hơn, thưa quý vị. Cái đến là ăn nhiều muối á, có nguy cơ là bị suy thận. Tức là ăn muối nhiều á, thì chúng ta uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu nó đến cái cầu thận nó nhiều hơn. Và lâu ngày cái áp suất ở cầu thận nó tăng lên, nó dễ đưa đến suy chức năng thận. Và ở người bị bệnh thận á, ăn muối nhiều á, thì cái chức năng thận nó suy sụp nhanh hơn. Ngược lại á, nếu mà chúng ta ăn ít muối lại thì chức năng thận nó sẽ được cải thiện. Và cuối cùng là muối á, ăn nhiều muối nó cũng dẫn đến cái nguy cơ bị loãng xương, tức là rỗng xương mà. Và cái điều này cũng nhiều ít người cũng biết đến cái chuyện này. Tức là nếu mà ăn muối nhiều á, cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương nó gia tăng, vì trong nước tiểu chẳng những có nhiều muối mà còn có nhiều calcium hơn nữa, thưa quý vị. Lâu ngày á, thì cái mật độ xương, nhất là ở cổ xương đùi, nó bị giảm, và do đó rất dễ gãy xương khi bị chấn thương nhẹ hoặc là khi bị té ngã. Ăn ít muối vừa phải nó hiệu quả làm tăng cái mật độ xương tương đương với uống calcium khoảng 800mg một ngày, thưa quý vị. Phụ nữ mà bị bệnh loãng xương mà sau mãn kinh mà ăn nhiều muối đó, sẽ bị mất cái chất calcium từ xương nhanh hơn nữa. Và những người này nếu giảm lượng muối ăn mỗi ngày từ 10g xuống 5g thì cái mức độ mà mất xương nó sẽ được cải thiện, thưa quý vị. Thì hiện nay chưa có cái công trình nghiên cứu nào cho biết là số lượng muối ăn vào trung bình mỗi ngày của người Việt Nam mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta có thói quen ăn mặn hơn người Mỹ địa phương. Vì chúng ta hay chê thức ăn Mỹ là ăn lạt lẽo lắm, không ngon. Thì như quý vị biết là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, đó, thì người dân đói khổ, thức ăn không đủ ăn, thành thử phải nêm thức ăn mặn hơn để đủ cho cả nhà ăn. Một phần nguyên do từ đó mà người dân mình ăn mặn hơn bình thường, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý sẽ thấy những người ở Việt Nam mới qua hay ăn mặn hơn những người ở Mỹ lâu. Vì những người ở đây lâu thường xuyên được bác sĩ khuyên nên ăn nhạt nên họ đã bớt ăn mặn từ lâu rồi, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói đó, thì ăn mặn tức là ăn muối nhiều dễ có nguy cơ bị bệnh rỗng xương. Và cái điều này giải thích được một phần là tại sao người Việt Nam mình dễ bị bệnh rỗng xương. Như quý vị đã biết là nếu bị bệnh rỗng xương, nhất là quý vị cao niên, nếu bị té ngã là dễ bị gãy ở cổ xương đùi, dễ bị gãy ở xương chậu và ngay cả gãy ở trên xương sống đó, thưa vị. Thì qua những điều tôi vừa mới trình bày kể trên đó, thì chúng ta nên tập thói quen ăn ít mặn hơn bằng cách là khi mà làm bếp đó, lúc chế biến thức ăn đó, như là ướp thịt cá đó, hoặc là nêm vào canh đồ xào đồ kho đó, nên dùng muối hoặc là nước mắm ít hơn bình thường. Khi ngồi vào bàn ăn đó, thưa vị, nên bỏ cái thói quen là để sẵn một chén nước mắm hay là xì dầu ở trên bàn để tránh cám dỗ chấm thức ăn vào. Và chúng ta khi đi ra ngoài ăn như ăn phở chẳng hạn, không nên xịt thêm nước tương vào tô phở cho nó mặn. Và những người mà đang mắc các bệnh về thận, tim hay là cao huyết áp, loãng xương, suyễn, nếu tập được cái thói quen mà hàng ngày ăn ít mặn hơn thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh nó sẽ nhẹ hơn, thưa quý vị. Và nếu tập được cái thói quen mà ăn ít mặn hơn này mà đều như vậy thì chắc chắn là cái sức khỏe mọi người sẽ tăng lên một chút và bệnh tật ít xuất hiện hơn. Và ngược lại, nếu mà cứ quen thói ăn mặn thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hại. Thành thử người ta cho rằng là muối mặn là cái kẻ giết người thầm lặng.
1: Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì tài tin rằng những người chuyên viên, những người nhân viên làm việc trong văn phòng của bác sĩ sẽ có những câu trả lời xứng đáng với những cái câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi hóc búa của tất cả quý vị. Xin hãy gọi điện thoại văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vậy thì chúng ta sẽ được hỏi là không biết lợi ích của muối đó là gì, thưa bác sĩ?
0: Nếu chúng ta đánh răng bằng muối hàng ngày thì có thể ngừa được những bệnh về răng lợi, như là tránh được bệnh sưng nướu làm chảy máu, giữ được nướu và lợi của chúng ta khỏe để tránh bị rụng răng sớm. Tôi thấy có người đánh răng bằng muối từ lúc trẻ, năm nay có ông ta đến năm 80 mấy tuổi vẫn còn giữ được răng. Thành thử là đánh răng bằng muối nó rất tốt cho răng lợi, thưa quý vị. Nếu chúng ta bị đau nhức ở tay chân, quý vị có thể ngâm tay chân vào một chậu nước ấm mà pha thêm một tí muối vào thì rất hiệu quả tốt cho những cái khớp đau nhức. Và có người còn cho biết là nếu mà chữa bệnh viêm mũi bằng nước muối thì rất có kết quả. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi về việc ăn mặn nó làm hại cơ thể cho thấy là vấn đề ăn uống dinh dưỡng là một phần rất quan trọng cho đời sống sức khỏe. Tức là ăn uống sai dinh dưỡng đó sẽ dễ bị bệnh, còn ăn uống mà đúng dinh dưỡng đó, con người ta sẽ khỏe mạnh. Và cái điều này cũng đúng cho một số thuốc dược thảo thiên nhiên phối hợp với các loại vitamin và khoáng chất được dùng như là một hình thức dinh dưỡng cho những cái cơ quan hay là chức năng yếu kém của cơ thể, hầu đạt được cái sự toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể.
1: Và tôi tin rằng có rất là nhiều những người cô bác đã đến với văn phòng của bác sĩ và đặt những câu hỏi vô cùng hóc búa. Vậy thì ngay trong ngày hôm nay trong phòng thu âm này, tôi cũng xin đặt một câu hỏi cũng hóc búa không kém. Trong văn phòng bác sĩ thì liệu có những cái dược thảo, những viên thuốc nào để chữa những cái căn bệnh mà bác sĩ vừa mới nêu trên, cũng như là đã có những người bệnh nhân nào đến và chia sẻ với bác sĩ sau khi sử dụng những viên thuốc, những dược thảo này hay không thưa bác sĩ?
0: Thưa quý vị, thì sau đây là có hai ông bà ăn uống sai dinh dưỡng tổn hại đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa. Và sau khi uống cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, để bồi bổ lại cho cái lá gan đã hết bị ngứa, bà cho biết kết quả như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hồi trước là mặt tôi nó cứ sưng lên thôi, xong rồi tôi cứ đổ tội là tôi sang đây rồi tôi ăn uống rồi là cá mú nó bị chân phong rồi sao rồi nó bị dị ứng, mặt mũi nó sưng lên ấy. Tôi cứ sưng hít mắt đi về đổi tay. Mà nó lại coi nó chỉ ngứa mỗi cái trên mặt thôi. Nó không có mình mẩy, nó không bị. Xong rồi cứ đi xuống mấy cái tiệm tàu ấy để kể thì họ bán ba cái thuốc lọ mà nó viên viên đó của Hồng Kông như chị đã về, nó có con rắn lên chiếc gì đó. Về uống thì uống cả lọ nó mới bớt. Nó bớt được đâu ngày hai ngày xong bắt đầu nó lại bị. Xong rồi không hiểu sao cứ vậy uống thì uống đến cả 10 lọ như vậy, mà lúc bây giờ mua là 7-8 đồng một lọ. Là nó là 45 viên thôi. Bảo uống nó chỉ bớt được, uống phải hết một lọ đó nó mới bớt được, chứ gần uống 1-2 liều nó không bớt. Đến hôm ấy mới bảo chứ giờ nhà thì bác sĩ nói đến cái thuốc gan vậy. Xong rồi tôi mới đi qua ông Kim Nguyễn á. Vậy xong rồi tôi mới mua. Vậy xong rồi tôi mới kể thì trước thì nó ở mặt, xong về sau á là tôi uống vậy, xong về sau nó đem nó xuống người bác sĩ ạ. Nó xuống cái hai bên nách của tôi, nói bác sĩ bỏ quá sao mà nó xuống hai cái bên nách mà nó ngứa. Tôi nói như là nó cồ đi, nó ghê lắm. Gãi là máu me là nó cứ chảy ra mà nó cứ ngứa vậy thôi. Tôi không đã được cái cơn ngứa. Cái tôi không biết sao được. Xong ông xã rồi ông bảo giờ thử lấy thử thuốc của bác sĩ uống thử coi. Chứ bây giờ mình đau thì giờ biết sao được, mà đi bác sĩ thì họ lại cho về ngoài da, bác sĩ Mỹ thì họ lại nói đằng da. Cái đến lúc lấy của bác sĩ một lọ thuốc về, cái là tôi uống có mấy liều cái là tôi thấy là nó hạ cái cơn ngứa ngay. Cái đến lúc tôi uống hết, mà đến khi tôi uống vậy nó cứ từ từ vậy là nó biến đâu hết mất. Đấy là từ ngày đến giờ là tôi uống hết có một lọ một thôi bác sĩ ạ. Vậy xong rồi tôi khỏi luôn đấy.
3: Tức là không có bị lại luôn.
2: Không có bị lại mà không có sao nữa, nhưng mà tôi lại phải mua hàng một lọ. Tôi để trong nhà lỡ ra mà có cái chuyện gì nó có bị thì mình lại uống. Bây giờ thì cái hôm trước hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì cứ việc uống, nếu mà không bị mà tôi hỏi vậy, nếu tôi không bị mà tôi có uống cho nó cứ uống dài dài vậy có được không, thì bác sĩ nói rằng thì uống cũng được đấy, thì tôi cũng uống. Nhưng mà về sau đấy tôi bảo thôi tôi uống hết nửa lọ nữa xong tôi để dành đó. Cái hôm đấy ông xã tôi ông ấy ngứa, người ông ấy nó sần hết nên là ông ngứa, rồi ông ấy bảo trời lạnh rồi nó khô da rồi nó bị ngứa này kia đó, rồi ông cứ nói ông nóng. Xong tôi bảo chắc lại nóng gan đấy, yếu gan đấy, thử uống thử thuốc gan nha.
3: Giờ ông uống thuốc gan thì ông thấy sao?
2: Cái thì đang là kể chuyện cho bác sĩ nghe là uống cái thuốc gan đấy. Bây giờ lưng thì gãi, nó không thần thì nó y như tôi cái tình trạng như vậy, nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó ngứa mà gãi chảy máu ra vậy. Nhưng mà khi mà tôi gãi cho ông ấy là tôi thấy nó sần hết cả cái lưng lên như vậy. Nó kề hết lên vậy là mỗi ngày đi làm thì uống có một viên à? Bác sĩ bảo thì uống trước lúc ăn mà lúc đang đói đấy. Để đi làm về để uống rồi xong rồi tắm rửa để ăn cơm. Rồi đến tối ông lại để uống tí rượu thuốc cho nên là ông không uống nữa. Vậy là cứ mỗi ngày tôi cho uống viên, vậy là tôi cho uống, ông uống một tuần nay rồi. Thì giờ cái chỗ mà nó nặng nhất ấy là bây giờ là nó dần dần nó tan hết đi bác sĩ ạ.
3: Vậy thì tốt.
2: Thì bảo rằng nhiều khi mình cũng như bác sĩ nói đấy, nhiều khi Việt Nam mình là mình ăn uống rồi mình hồi xưa lính tráng để ăn bậy ăn bạ thì kia nó bệnh tật đấy cơ. Vậy là uống là thấy là hay. Thế thì bảo chứ nói thật là tôi là nói thật là tôi gia đình tôi là theo thuốc bác sĩ là uống nhiều nhất ấy.
3: Cảm ơn.
2: Nhưng mà còn cái đứa con gái tôi mà hồi hỏi bác sĩ là này, cháu nó cứ thiếu máu, nó cứ choáng váng, nó mất ngủ đêm rồi nó cứ đi tiểu đấy. Tiểu vậy mà cháu nó bác sĩ nói mua cái bà la tông nó vậy mà uống gửi về cho cháu mà nó uống có một lọ mà nó hỏi nó khỏi.
1: Và tiếp theo đây thì Tài xin được trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
0: Và tiếp theo đây là một bà uống thuốc marathon, tức cái chai số 10, đã hết đi tiểu đêm, khỏi đau lưng, thấy khỏe mạnh, da dẻ hồng hào ra. Bà tâm sự như sau, xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bác sĩ, tôi uống thuốc của bác sĩ 2 năm nay rồi.
5: Dạ.
4: Thuốc marathon với bác sĩ.
5: Vâng.
4: Nhưng mà hồi trước á, thì tôi có uống thuốc tùm lum hết, mà tôi có bị cái bệnh đi tiểu đêm đó.
5: Dạ.
4: 4-5 lần mà tôi không, cứ hết mỗi lần mà buồn ngủ thì lại mất tiểu.
5: Dạ.
4: Rồi tôi bị đau lưng nó cũng phải đến 8-9 năm.
5: Dạ.
4: Không có cái thuốc gì mà khỏi hết.
5: Dạ.
4: Tôi mới thấy cái là trên đài quảng cáo cái thuốc là Baratong á.
5: Dạ.
4: Là tôi mới mua thử thì dạ, tôi uống một hộp đầu thì thấy là nó bớt đi.
5: Dạ.
4: Rồi tôi cứ uống, và tôi uống 2 năm nay tôi khỏi đâu rồi, nhưng mà tôi cứ tiếp tục tôi uống vậy thì không biết là có uống được và tiếp tục uống hoài không bác sĩ?
5: Không, thì mỗi lần mình uống là tiếp tục thì mình uống 1 ngày 1 viên thôi, cái đó như là một cái thuốc như là once a day của Mỹ á, nhưng mà nó tốt hơn là rất là nhiều.
4: Yeah.
5: Nó điều chỉnh lại tất cả những cái rối loạn trong người mình, thì cứ 1 ngày uống 1 viên, nhất là người lớn tuổi.
4: Dạ, yeah, tôi nghĩ là tôi uống cái đó khỏe lắm bác sĩ à.
5: Vâng.
4: Bây giờ tôi hết mọi bệnh rồi, nhưng mà tôi cứ muốn uống cái đó để cho nó khỏe. Cái tuổi già của tôi năm nay tôi 69 rồi. Mà tôi tự nhiên tôi uống cái thuốc của bác sĩ, mà có khi nói thật với bác sĩ, tôi đi casino tôi chơi là 2-3 đêm mà tôi không về, mà cũng không thấy gì hết á, thấy không thấy đau lưng và thấy khỏe lắm. Tôi không có tập thể thao với gì hết, nhưng mà tôi cứ uống cái thuốc Baratom của bác sĩ cứ 1 ngày 2 viên, là tôi không có bỏ ngày nào. Mà ngày nào mà tôi bỏ thì sợ cả đà tôi yếu sức đi đó.
5: Vâng.
4: Tôi cứ tiếp tục tôi uống. Nên hôm nay tôi cũng muốn lên đài nói nhiều, nhưng mà tôi quảng cáo cho bác sĩ là bạn bè tôi đi chơi với tôi đó.
5: Vâng.
4: Người ta mua nhiều lắm. Người ta cũng tôi hỏi thì người ta cũng nói rằng là người ta uống cái đó, uống thuốc đó tốt lắm.
5: Vâng.
4: Người ta khỏe mạnh thôi. Tôi nói chứ bây giờ cái bệnh gì nó cũng mất đi. Tôi đi bác sĩ thì nói tôi là bệnh cao máu rồi. Tôi không hiểu là nhiều khi cái lưng tôi nó đau muốn gãy này nè, nó không có cái thuốc gì mà nhiều lúc mà tôi cứ nghĩ rằng hay là phải rút ra cái tỉ ở trong lưng ra thì mới hết được. Nhưng mà cũng là phúc chủ độc thầy sao mà tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái thuốc của bác sĩ, thấy tôi mới mua về tôi uống, thì bây giờ tôi hết hẳn rồi, hết mấy năm nay rồi.
5: Vậy
4: gì tôi cũng hết rồi bác sĩ ạ.
5: Vậy dạ, tôi cũng mừng cho bà lắm.
4: Dạ, bây giờ thì tôi là 69 tuổi rồi mà tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, không có cái bệnh gì hết. Tôi đi đứng với cái là khỏe mạnh, người ta cứ khen tôi, người ta cứ nói chứ. Trời ơi, coi bà Mỹ bà đi giống như con gái. Mà da thịt tôi là lúc này đỏ đắng mà tươi mát lắm.
5: Vâng, đúng rồi, những người nào uống cái ma tông lâu ngày thì cái da dẻ nó hồng hào, vâng, nó tươi tắn da lắm.
4: Dạ. Phải lấy bôi kem bôi phấn gì hết.
5: Đúng rồi.
4: Dạ. Nên trong người nó khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên.
5: Vâng.
4: Tôi cũng lên đài để cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ vâng.
4: Vì bác sĩ tôi cũng không phải là người quảng cáo cho bác sĩ. Nhưng mà nghĩ rằng cái cuộc sống của tôi cũng nhờ cái thuốc của bác sĩ mà khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Thì ăn quả nhớ cả trồng cây thôi. Để cảm ơn bác sĩ cũng đã cứu nhân độ thế, mà để mà giúp cho bao nhiêu những đồng hương mà biết thuốc của bác sĩ, để ngày hôm nay khỏe mạnh. Cái gì bằng cái đó đâu, tiền bạc cũng đâu có sánh bằng đâu. Thành ra là nhờ cái phúc đức của bác sĩ, trời cho bác sĩ đã thông minh mà chế những các cái thuốc để cho giúp cho đồng hương, giúp cho tất cả mọi là người Mỹ, người Việt biết thì là mua mà uống thì được khỏe mạnh sống đời thôi.
5: Dạ.
4: Còn đâu phải là quảng cáo mà không khỏi thì cũng chẳng ăn thua gì. Người ta có uống người ta mới thấy. Người ta có có khỏe mạnh người ta mới dám nói lên đài.
5: Dạ.
4: Thì hôm nay cũng bao nhiêu lần tôi cũng muốn là lên đài để cảm ơn bác sĩ đấy.
5: Dạ.
4: Nhưng mà tôi cứ sợ người ta nói chứ trời ơi cái bà đó chắc là mồi chài cho bác sĩ. Thành ra tôi cũng nói rằng là thôi, nhiều người ấy đâu phải một mình đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thấy tôi cũng ở nhà, thấy bác sĩ để cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ.
4: Vì tôi hỏi bác sĩ rằng là cứ uống hoài mãi cũng được cái gì bác sĩ?
5: Vâng, cái thuốc này như một loại thuốc bổ như là once a day của Mỹ đó. Nhưng
4: mà
5: nó nhiều cái loại dược thảo, nó 30 cái loại dược thảo khác nhau, lại nó cộng thêm những cái vitamin, cái khoáng chất cần thiết đó.
4: Tôi nghĩ một chai có 30 đồng thôi và 70 viên quá rẻ đi. Một ngày tôi uống không đến đồng bạc mà. Nó khỏe mạnh thì cái gì bằng, trời ơi, xâm nhung các thứ bổ dưỡng cũng không bằng cái thuốc của bác sĩ sản xuất ra. Thành nữa tôi thấy, trời ơi, tôi tự nhiên á, cái bệnh cao máu tôi cũng hết này. Cái bệnh đi tiểu tôi cũng hết, cái tiểu đêm tôi cũng hết này. Rồi tôi đau xương sống là 8 năm rồi tôi không thuốc gì tôi khỏi. Mà ngày giờ này tôi cũng hết luôn rồi. Thành nữa là tôi đã ăn ngon rồi. Ngủ yên
0: à. Ồ, được
4: rồi, tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
0: Vâng, rồi là một bà đã trình bày là uống thuốc cái ma tông, cái chai số 10. Và trước đó là hai ông bà bị ngứa, tức là suy đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa là uống cái chai số 9, tức là cái chai Super Liver.
1: À, dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và tài tiết rằng thời lượng của chương trình đã không còn, chúng tôi chỉ còn một vài phút và cuối cùng mà thôi. Xin bác sĩ hãy chào câu tạm biệt với tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả đang lắng.
0: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Xin cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung về một buổi talk show chia sẻ những kiến thức rất là quan trọng và bổ ích với tất cả những quý thính giả đang nghe đài. Và kính thưa quý vị thính giả, sau đây là những quý vị có thể vào địa chỉ www.phạmhoangtrung.com. Tài xin được nhắc lại một lần nữa, mọi thông tin thắc mắc xin quý vị liên lạc về văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung tại 714-775-2026 hoặc vào địa chỉ trang website www.phạmhoangtrung.com. Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tổ Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình talk show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Văn phòng bầu cử quận San Diego thông báo đến quý vị rằng mọi cử tri hợp lệ có đi bầu thường xuyên đã được gửi một lá phiếu qua đường bưu điện cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Hãy bỏ phiếu sớm, quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu. Gửi trả lại lá phiếu đã bầu của quý vị qua đường bưu điện miễn bưu phí. Nộp lại lá phiếu bầu tại một trong các thùng thu nhận phiếu bầu chính thức của văn phòng bầu cử ở cấp quận hoặc đến một trung tâm bỏ phiếu để bỏ phiếu trực tiếp bắt đầu ngày 23 tháng 5. Gửi đi, nộp lại, đến nơi. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
7: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268. hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
8: Có những lúc ai trong mình cũng thấy cô đơn cả, nhưng liên lạc với bạn bè, người thân, trò chuyện cởi mở hay cùng ăn một bữa cơm có thể tạo nên sự khác biệt lớn lắm đấy. Ai cũng xứng đáng được quan tâm, thấu hiểu và nâng đỡ. Tìm hiểu về cảm giác cô đơn và cách xây dựng kết nối cộng đồng, hãy vào mass.gov/what's on your mind nhé. Tìm hiểu thêm về các dịch vụ hỗ trợ tại mass.gov/what's on your mind.
9: Sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin tức buổi chiều của Đài Tiếng Nước Tôi.
10: Một trong 18 ứng cử viên được Tổng thống Trump ủng hộ cùng giành chiến thắng trong tất cả các cuộc bầu cử sơ bộ năm 2026 tính cho đến nay. Trong mùa bầu cử năm 2026, Tổng thống Trump đã có một thành tích hoàn hảo về việc các ứng cử viên mà ông ủng hộ đều thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ. Trong số những ứng cử viên mới nhất giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ là Bộ trưởng Bộ Tư pháp Texas, ông Ken Paxton, người đã đánh bại đương nhiệm John Cornyn trong cuộc bầu cử vòng 2 vào tối thứ Ba vừa qua. Một cuộc theo dõi do Fox News thực hiện cho thấy, trong số 118 ứng cử viên mà Tổng thống Trump đã ủng hộ cho các cuộc đua tranh chức thống đốc, Hạ viện và Thượng viện, tất cả đều đã thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ vừa diễn ra. Ngoài chiến thắng của ông Paxton, ứng cử viên được Tổng thống Trump ủng hộ Ed Garian đã đánh bại nghị sĩ đương nhiệm Thomas Massie trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở Kentucky. Các chiến thắng sơ bộ khác bao gồm Vivek Ramaswamy tranh cử chức thống đốc Ohio, Brett Blakeman tranh cử chức thống đốc New York, hạ nghị sĩ Victoria Spark, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Derek Marin tranh cử vào Hạ viện và Brandon Herrera ở Texas. Những ứng cử viên khác được Tổng thống Trump ủng hộ cũng đã giành được những chiến thắng khác trên khắp đất nước. Ứng cử viên được Tổng thống Trump lựa chọn trong cuộc bầu cử sơ bộ thượng viện của Đảng Cộng hòa ở Louisiana, Julia Leslo, đã tiến vào vòng bầu cử phụ với Bộ trưởng Bộ Tài chánh tiểu bang John Fleming, loại bỏ đương nhiệm Bill Cassidy. Tại Georgia, ứng cử viên được Tổng thống ủng hộ Clayton Fuller đã thắng ứng cử viên Đảng Dân chủ Sean Harris trong cuộc bầu cử đặc biệt để lấp đầy ghế trống của Marjorie Taylor Greene. Những chiến thắng này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Trump đang thúc đẩy việc phân chia lại khu vực bầu cử tại các tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo trên khắp đất nước. Trong số những tiểu bang đã thông qua các nỗ lực phân chia lại khu vực bầu cử có lợi cho Đảng Cộng hòa có Texas, Tennessee và Florida. Sau chiến thắng của Paxton vào tối thứ Ba, Tổng thống Trump viết như sau: chúc mừng Ken Paxton vì chiến thắng vang dội này và chúc mừng John Cornyn vì đã có một cuộc tranh cử mạnh mẽ và đầy sức thuyết phục. Nhưng quan trọng hơn, ông ấy đã có một sự nghiệp thực sự tuyệt vời. John sẽ vẫn là bạn của tôi trong một thời gian dài sắp tới, khi cả hai chúng tôi cùng chứng kiến Ken trở thành một thượng nghị sĩ tuyệt vời, có lý lẽ vững chắc, một người được mọi người kính trọng. Ông tiếp tục nói về đối thủ của Paxton, ứng cử viên Đảng Dân chủ James Talarico. Đối thủ của ông ấy, Alfred Newman, có lẽ là ứng cử viên tồi tệ nhất ở Texas mà tôi từng thấy. Là người ủng hộ mạnh mẽ chính sách biên giới mở, ông ta là yếu kém trong việc chống tội phạm và tin rằng có đến 6 giới tính xúc phạm Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ ủng hộ quân đội, từng là người đeo khẩu trang cho đến gần đây, và là người ăn chay, không thích thịt, không phải là cách tốt nếu bạn muốn thắng cử ở Texas. Jasmine Crockett, một người có chỉ số IQ rất thấp, không có quan hệ gì với người tiên phong huyền thoại David Crockett, sẽ là lựa chọn tốt hơn nhiều cho Đảng Dân Chủ. Tôi sẽ tổ chức một số cuộc meeting lớn, nổi bật và tuyệt vời cho Ken.

ra mắt ứng dụng Chrome Accounts hỗ trợ mở tài khoản đầu tư cho trẻ em. Hôm 28 tháng 5, chính quyền Tổng thống Trump chính thức ra mắt ứng dụng Chrome Accounts cho phép trẻ vị thành niên tích lũy tiết kiệm thông qua tài khoản đầu tư ưu đãi thuế. Chương trình áp dụng với tất cả trẻ em được sinh ra từ tháng Giêng năm 2025 cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028. Phụ huynh hoặc người giám hộ có thể quản lý tài khoản cho con thông qua ứng dụng trên Google Play và App Store. Theo Bộ Tài chánh, từ ngày 4 tháng 7, chính phủ sẽ nạp 1.000 Mỹ Kim vào các tài khoản đủ điều kiện. Khoản tiền này sẽ được đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bộ trưởng Bộ Tài chánh Scott Bessent cho biết, ứng dụng giúp người dân dễ dàng ghi danh, đóng góp và theo dõi giá trị khoản đầu tư tăng trưởng theo thời gian. Ngoài khoản hỗ trợ ban đầu từ chính phủ, mức đóng góp tối đa là 5.000 Mỹ Kim cho mỗi năm cho mỗi trẻ em. Những người đã ghi danh sẽ nhận hướng dẫn tải ứng dụng qua email từ Bộ Tài chánh. Trong khi đó, phụ huynh chưa ghi danh vẫn có thể mở tài khoản cho con bằng cách nộp mẫu của Sở Thuế vụ Form 4547. Bộ Tài chánh cũng cảnh báo người dân không nên phản hồi các cuộc gọi hoặc tin nhắn có liên quan đến việc kích hoạt Trump Account do nguy cơ lừa đảo. Để đủ điều kiện tham gia, trẻ phải là công dân Hoa Kỳ và sinh trong giai đoạn từ 1 tháng Giêng năm 2025 cho đến 31 tháng 12 năm 2028. Tài khoản sẽ do phụ huynh hoặc người giám hộ quản lý cho đến khi trẻ đủ 18 tuổi. Nguồn tiền trong tài khoản có thể đến từ nhiều bên như gia đình, doanh nghiệp hoặc tổ chức từ thiện. Chương trình được mô tả như một quỹ dự phòng cho trẻ khi trưởng thành. Việc rút tiền trước 18 tuổi nhìn chung không được phép, ngoài trừ một số trường hợp đặc biệt. Sau khi Tổng thống Trump công bố sáng kiến này, tổ chức Turning Point USA và rapper Nicki Minaj tuyên bố sẽ hỗ trợ tài chính cho chương trình. Tổng thống Trump cho biết, nữ rapper cam kết sẽ đóng góp hàng trăm nghìn Mỹ Kim cho các tài khoản tiết kiệm trẻ em do chính quyền thực hiện.

Người đàn ông ở New York lãnh 10 năm tù vì âm mưu ám sát và hoạt động Marie Alinejad theo chỉ đạo từ Iran. Một người đàn ông tại Staten Island, New York vừa bị tuyên án 10 năm tù vì tham gia vào âm mưu theo dõi và ám sát nhà báo, nhà hoạt động nhân quyền Marie Alinejad theo chỉ đạo từ Iran. Bị cáo Jonathan Lopo, 37 tuổi, trước đó nhận tội âm mưu theo dõi và rửa tiền. Ngoài án tù, tòa án liên bang còn tuyên phạt 3 năm quản chế sau khi mãn hạn tù. Theo công tố viên, kế hoạch này được chỉ đạo từ chính quyền Iran nhắm vào bà Alinejad là công dân Hoa Kỳ và là tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ các vi phạm nhân quyền, đặc biệt là vấn đề phụ nữ và bất đồng chính kiến tại Iran. Nhà chức trách cho biết, Lopo được Calixto Rivera, biệt danh Pop, lôi kéo cùng tham gia. Rivera là tội phạm giết người từng được Fahad Shakeri thuê để thực hiện vụ ám sát. Shakeri bị cáo buộc hành động theo chỉ đạo của các thành viên cấp cao thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Theo hồ sơ điều tra, Shakeri hứa sẽ trả 100.000 mỹ kim để xác định vị trí và sát hại bà Alinejad. Rivera sau đó đã kéo Lopo cùng tham gia vào kế hoạch. Hai người đã dùng tiền từ Shakeri để mua súng, điện thoại rác, sử dụng xe gắn máy bản số giả và theo dõi bà Alinejad trong suốt nhiều tháng. Công tố viên cho biết nhóm này từng bám theo bà Alinejad đến một sự kiện tại Đại học Fairfield và nhiều lần theo dõi một căn nhà ở Brooklyn mà họ tin là nơi bà sinh sống. Các tin nhắn thu giữ được cho thấy Lopo từng phàn nàn vì không nhận được khoản ứng trước 10.000 mỹ kim. Trong một đoàn trao đổi vào tháng 7 năm 2024, bị cáo viết như sau: "Vậy là không có 10.000 mỹ kim trả trước đúng không?" Lopo bị bắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2024. Trước khi kế hoạch được thực hiện, cảnh sát thu giữ hơn 20 viên đạn tại nơi ở của nghi phạm. Đồng phạm Rivera trước đó đã bị tuyên án với 15 năm tù vào hồi tháng Giêng sau khi nhận tội âm mưu giết người thuê. Riêng Fahad Shakeri hiện vẫn bỏ trốn. Cục điều tra liên bang cho biết vụ việc cho thấy nỗ lực của Iran nhằm truy sát những người chỉ trích chính quyền Tehran ngay trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Bộ Tư pháp khẳng định sẽ tiếp tục truy tố các cá nhân làm việc cho thế lực nước ngoài nhằm đe dọa công dân tại Hoa Kỳ.

Một người đàn ông Texas bị truy tố vì đe dọa sát hại Erica Kurt trước sự kiện Turning Point USA ở San Antonio. Jacob Wensky, 26 tuổi, một cư dân Texas bị truy tố với hai tội danh đe dọa khủng bố gây hoang mang công chúng sau khi bị cáo buộc đe dọa sát hại Erica Kurt trước một sự kiện của Turning Point USA tại San Antonio. Theo KSAT, mức tiền bảo lãnh của Wensky được ấn định là 120.000 Mỹ Kim. Cảnh sát San Antonio cho biết vào hồi tháng 4, Wensky đã bình luận dưới bài đăng về hội nghị lãnh đạo nữ của Turning Point USA với nội dung như sau. Tôi biết chính xác nơi để đánh bom. Trong một bài đăng khác, nghi phạm viết, tôi nóng lòng được làm tài xế đón cô ta. Tài liệu tòa án cũng cho biết một email ghi danh dưới tên Wensky có đoàn, cái chết dành cho Erica Kurt và mọi diễn giả tại đó. Hoa Kỳ sẽ tốt hơn nếu không có những kẻ cặn bã này. Mọi phần tử theo chủ nghĩa dân tộc cơ đốc sẽ biến mất trong các vụ đánh bom nhằm vào mọi sự kiện của Turning Point. Erica Kurt, người tiếp quản vị trí giám đốc điều hành sau khi chồng của bà là Sally Kurt bị sát hại, dự định sẽ có bài phát biểu tại hội nghị lãnh đạo nữ giới của Turning Point USA diễn ra từ ngày 5 cho đến ngày 7 tháng 6 tại khách sạn San Antonio Marriott River Center trên khu River Walk.

Bộ trưởng Bộ Nội an bắt bỏ cáo buộc tuyệt thực tại trại giam của cơ quan di trú và hải quan tuyên bố người nhập cư chỉ đòi đồ ăn theo sắc tộc. Bộ trưởng Bộ Nội an Mark Wimmerlin chỉ trích thượng nghị sĩ Cory Booker sau khi ông ta cáo buộc người nhập cư bị giam tại cơ sở Delaney Hall của cơ quan di trú và hải quan đang tuyệt thực để phản đối điều kiện tồi tệ. Trên mạng xã hội X, Booker viết rằng người nhập cư bất hợp pháp phạm tội tại Delaney Hall đang tuyệt thực vì quyền con người của họ, điều kiện ở đó rất đáng lên án. Ông cho biết sẽ tiếp tục đến cơ sở này để giám sát hoạt động. Đáp lại, Mullen cho rằng đây là chiêu trò chính trị nhằm gây quỹ của các chính trị gia tiểu bang New Jersey theo đường lối bảo vệ người nhập cư bất hợp pháp phạm tội. Ông khẳng định không có cuộc tuyệt thực nào tại Delaney Hall và phủ nhận thông tin về điều kiện giam giữ kém. Ông Mullen cũng chỉ trích một loạt nghị sĩ đảng Dân Chủ cho rằng họ đã bôi nhọ cơ quan di trú và hải quan trong dịp nghỉ lễ ngày tưởng niệm thay vì ghi nhận nỗ lực truy quét tội phạm nhập cư bất hợp pháp của cơ quan này. Trong cuộc họp nội các, Bộ trưởng Bộ Nội an tuyên bố chỉ có một vài người từ chối ăn do không được phục vụ món ăn theo sắc tộc. Ông nói, chúng tôi vẫn cung cấp đủ khẩu phần calo, đây không phải là khách sạn Holiday Inn. Trong khi đó, thống đốc của tiểu bang New Jersey, bà Mikey Sorrell lên tiếng chỉ trích cơ sở Delaney Hall sau chuyến thị sát cho biết bà nhận được nhiều phản ánh đau lòng từ gia đình và các tổ chức vận động. Trước các cáo buộc về điều kiện vô nhân đạo tại Delaney Hall, nhiều nghị sĩ đảng Dân Chủ, trong đó có Jerry Nadler và Booker, đã được phép vào trung tâm giam giữ hôm 27 tháng 5. Nadler cáo buộc khẩu phần ăn tại đây rất ít và xuất hiện dòi trong thức ăn. Bộ An ninh Nội địa đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ toàn bộ các cáo buộc sai sự thật về điều kiện giam giữ vô nhân đạo từ phía các chính trị gia cánh tả cực đoan. Ông Berlin đồng thời cảnh báo những người biểu tình bên ngoài Delaney Hall rằng mọi hành vi tấn công lực lượng thực thi pháp luật sẽ bị xử lý. Delaney Hall mở cửa từ năm 2000, từng nhiều lần gây tranh cãi. Vào năm 2025, hàng nghị sĩ La Monica McIver bị truy tố liên bang sau vụ xô xát với lực lượng chức năng ngay bên ngoài cơ sở giam giữ này ở khu vực Newark.

tin từ Gia Lai, Việt Nam. Gia Lai xóa sổ làng Phong có di tích Hàng Mặc Tử để giao đất cho Sun Group. Theo tạp chí tri thức Z-News, vào hôm 28 tháng 5, chính quyền tỉnh Gia Lai đã phê duyệt việc xóa sổ làng Phong Quy Hòa thuộc thành phố Quy Nhơn cũ, nơi tri thủy Hàng Mặc Tử tà thế, để tập đoàn Sun Group lấy đất xây siêu dự án du lịch nghỉ dưỡng quốc tế biển Gành Ráng, Vùng Chua. Dự án được thiết lập trên khu đất rộng đến 2.878 hectare, nằm trên địa bàn các phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Tây, trong đó có làng Phong Quy Hòa, nay đổi tên thành Bệnh viện Phong Gia Liễu Trung ương Quy Hòa. Bản tin mô tả, làng Phong nằm cách trung tâm Quy Nhơn cũ 8 km, là đất vàng của đô thị biển, sở hữu cảnh vật đẹp và tiếng sóng êm, đối lập với hình ảnh u tối gắn với căn bệnh này. Hiện làng Phong có 250 gia đình với 300 bệnh nhân sinh sống. Sau khi chữa trị ổn định, nhiều bệnh nhân được bệnh viện cùng các cơ sở được tu dòng phan sinh, trợ giúp dựng nhà và gây dựng cuộc sống mới tại đây. Vào năm 1936, thi sĩ Hàm Mặc Tử tên thật là Nguyễn Trọng Trí bị bệnh phong và đến sống những năm tháng cuối đời ở Quy Hòa để điều trị bệnh và làm thơ. Những tập thơ như Thơ Điên, Hương Thơm, Mật Đắng, Máu Cuồng và Hồn Điên ra đời tại đây. Sau khi thi sĩ qua đời vào năm 1940, Chiếc Giường Bệnh, Manh Chiếu Cói, những tập thơ và bút tích của ông vẫn còn để lại tại làng Phong Quy Hòa. Liên quan đến vụ việc, một số báo trong nước cho biết làng Phong Quy Hòa được di dời nhưng không nói rõ địa điểm mới ở đâu. Theo báo VN Express, khu vực núi Vùng Chua do tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư dự định xây các khu nhà ở ven sườn núi, khu lưu trú nghỉ dưỡng, trung tâm thể thao và sân golf. Khu quy hoạch Xuân Vân được làm tổ hợp lưu trú, vui chơi giải trí, dịch vụ du lịch ven biển và đồng thời kết hợp bảo tồn các công trình di tích, tôn giáo và phát triển các loại hình vận tải, phục vụ du lịch như taxi bay, thủy phi cơ, v.v. Theo được biết, tập đoàn Sun Group đã từng đối mặt với nhiều cáo buộc có liên quan đến việc phá rừng và xâm phạm hệ sinh thái tại vườn quốc gia Tam Đảo, núi Bà Nà, v.v. Các dự án đô thị nghỉ dưỡng của doanh nghiệp này bị cho là tác động nghiêm trọng đến thảm thực vật, tàn phá cảnh quan và vi phạm các nguyên tắc bảo tồn thiên nhiên.

0: văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.
1: Sức khỏe tinh thần cũng quan trọng y như sức khỏe thể chất vậy. Nhưng sao mình lại thấy khó mở lời về chuyện đó thế nhỉ? Chia sẻ những gì mình đang trải qua không chỉ giúp cho bản thân mà còn giúp tất cả chúng ta cảm thấy được lắng nghe, thấu hiểu và gắn kết hơn. Mình hãy cùng biến việc trò chuyện về sức khỏe tinh thần thành một phần của cuộc sống hàng ngày đi. Tìm hiểu lý do tại mass.gov/wasonyourmind.
0: Văn phòng bầu cử quận San Diego nhắc các cử tri bỏ phiếu sớm. Quý vị có nhiều ngày và nhiều cách để bỏ phiếu cho kỳ bầu cử sơ bộ tháng 6. Gửi trả lại lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện, nộp lại lá phiếu bầu tại một thùng thu nhận phiếu bầu chính thức hoặc đến bất kỳ một trung tâm bỏ phiếu nào bắt đầu ngày 23 tháng 5. Tìm hiểu thêm tại sdvote.com.

0: Kính thưa quý vị thính giả, một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể khỏe mạnh, đó là ước mơ của tất cả chúng ta. Tiết mục sức khỏe do Mỹ Thanh và Thanh Hoàng phụ trách xin chia sẻ với quý vị ý niệm đó và gửi đến quý vị những tin tức cập nhật liên quan đến tình hình dịch bệnh trên thế giới, sơ lược những nghiên cứu của các nhà khoa học về vấn đề sức khỏe cùng những đề tài về y học thường thức. Kính mời quý vị theo dõi.
1: Đề tài đầu tiên chúng tôi xin gửi đến quý vị trong tiết mục sức khỏe ngày hôm nay là về mối nguy hiểm khi sống gần phi trường. Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi một nhóm nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Bệnh nhiệt đới và Sức khỏe Cộng đồng Thụy Sĩ, có trụ sở tại Basel, cho thấy những người sống ở khu vực bên dưới đường bay hoặc cạnh sân bay sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 lên đến 86% so với những người sống ở khu vực yên tĩnh hơn.
2: Các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát trên 2.600 người trưởng thành nhằm đánh giá những tác động tiêu cực của tiếng ồn và ô nhiễm không khí do máy bay gây ra. Họ tin rằng tiếng ồn từ động cơ máy bay, nhất là vào ban đêm, có thể gây ra gián đoạn giấc ngủ, dẫn đến ảnh hưởng tới sự trao đổi chất của cơ thể, khiến cho lượng đường ở trong máu tăng cao. Những tiếng ồn ào ban ngày cũng có thể gây ra căng thẳng thần kinh, dẫn đến những ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ vào ban đêm. Tiến sĩ Mayanak Patel thuộc Tổ chức Nghiên cứu về Bệnh tiểu đường đã lên tiếng xác nhận tính chính xác mối quan hệ giữa tiếng ồn với bệnh tiểu đường và khuyên rằng mọi người có thể hạn chế tiếp xúc với những tiếng ồn độc hại bằng cách đóng kín cửa vào ban đêm. Bệnh tiểu đường loại 2 có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm và ảnh hưởng đến nhiều cơ quan của cơ thể như tim, gây ra bệnh động mạch vành, đau thắt ngực, đau tim, đột quỵ, xơ vữa động mạch và huyết áp cao. Ảnh hưởng đến cơ quan thần kinh, mắt như mù lòa, làm giảm thị lực, làm tăng nhãn áp v.v. và thận, gây suy thận và ảnh hưởng lên hệ tiêu hóa.
1: Thưa quý vị, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ước tính có khoảng 422 triệu người trưởng thành mắc bệnh tiểu đường trong năm 2014, so với 108 triệu người vào năm 1980. Phần lớn trong số đó liên quan đến các yếu tố như bị thừa cân hoặc béo phì. Trong nhiều năm qua, tỷ lệ mắc bệnh tiểu đường đang gia tăng nhanh chóng ở các quốc gia có lợi tức thấp và trung bình.

0: Thưa quý vị, đề tài tiếp theo, bắt tế bào ung thư phải tự phá hủy. Các nhà nghiên cứu khám phá một cơ chế mới khiến những tế bào ung thư phải tự hủy, bao gồm cả những khối u ác tính nhất như ung thư tụy, tạo ra một bước đột phá trong điều trị căn bệnh thế kỷ.
1: Science Alert hôm 8 tháng 4 đưa tin. Sau khi quá trình tự phá hủy được kích hoạt bằng cách biến đổi những protein đặc biệt ở trong mô ung thư, sự phân chia liên tục bị ngừng lại khiến cho tế bào ung thư chết hàng loạt thay vì lan rộng khắp cơ thể. Không giống những phương pháp điều trị ung thư hiện nay, kỹ thuật mới không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh. Nhóm chuyên gia ở Đại học Tel Aviv của Israel đã thử nghiệm phương pháp thành công trên chuột, và bước tiếp theo là xác định cơ chế có phát huy tác dụng ở người hay không. Kết quả nghiên cứu được công bố hôm 5 tháng 4 trên tạp chí Oncotarget. Malka Cohen-Amon, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết việc phát hiện ra cơ chế tiêu diệt tế bào ung thư và không làm hại tế bào khỏe mạnh, từ đó tạo ra bước đột phá trong điều trị ung thư, thực sự đã khiến cho chúng tôi phấn khích.
0: Các nhà khoa học tập trung vào các protein tác động đến cấu trúc và sự ổn định của một bộ phận trong tế bào có tên là trục chính, spindle. Nhiệm vụ của các spindle là sắp xếp vật liệu di truyền trong tiến trình phân bào. Họ nhận thấy một số hợp chất trong tế bào ung thư tác động đến trục chính, ngăn tế bào ung thư không thể phân chia và lây lan. Cohen Amon nói rằng, với cơ chế này, tế bào phân chia càng nhanh lại càng bị hủy diệt nhanh. Sớm hay muộn, toàn bộ tế bào ung thư cũng sẽ bị tiêu diệt.
1: Thử nghiệm của nhóm Cohen Amon trên chuột cho kết quả tích cực với hầu hết các loại ung thư hiện nay, thậm chí cả những loại ác tính nhất. Họ dự kiến nghiên cứu sâu hơn về cách mà cơ chế biến đổi protein giúp chống lại ung thư vú và ung thư tụy, đồng thời tìm tòi phát triển một loại thuốc chống ung thư có hiệu quả.

0: Và thưa quý vị, tiếp đến là tế bào tự kháng HIV, phương pháp điều trị HIV hiệu quả nhất từ trước đến nay. Các nhà khoa học gần đây đã có một bước đột phá trong điều trị căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, khiến cho các tế bào có khả năng tự kháng lại virus HIV.
1: Theo ghi nhận, các tế bào gọi là tế bào kháng thể sẽ nhanh chóng thay cho tế bào nhiễm virus, giúp hiệu quả điều trị của bệnh vượt trội hơn hẳn so với các phương pháp hiện nay. Cụ thể, các nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu The Script TSRI, tiểu bang California, Hoa Kỳ, đã thử nghiệm phương pháp này trên các rhinovirus, nguyên nhân gây ra các chứng bệnh cảm cúm thông thường. Họ đã sử dụng một vector được gọi là lentivirus để chuyển gene mới cho các tế bào của cơ thể. Sau đó, họ tổng hợp các kháng thể gắn với thụ thể tế bào mà virus cần phải tiếp cận, để rồi ngăn không cho virus xâm nhập tế bào và lây truyền bệnh. Các tế bào có kháng thể sau đó chết đi, nhưng kháng thể vẫn ở lại và tiếp tục nhân bản để bảo vệ các tế bào mới.
0: Sau khi thành công với các rhinovirus, các chuyên gia tiếp tục thử nghiệm với HIV. Họ nhận thấy rằng virus HIV muốn lan truyền bệnh cần phải tiếp cận một thụ thể có tên là CD4. Và việc còn lại rất đơn giản, đó là chỉ cần chặn các thụ thể này lại, HIV không thể tiếp tục xâm nhập vào tế bào và rồi chúng chết dần. Các nhà nghiên cứu đã hợp tác với các nhà điều tra của trung tâm mang tên là City The Hope về điều trị gene của Hoa Kỳ để đánh giá liệu pháp này trong các thử nghiệm về tính an toàn và hiệu quả theo quy định của liên bang trước khi tiến hành thử nghiệm trên bệnh nhân.
1: Giáo sư Richard Lerner, chủ nhiệm nghiên cứu, cho biết đây giống như một loại vaccine ở cấp độ tế bào. Theo Lerner, phương pháp mới có nhiều ưu điểm vượt trội so với các phương pháp cũ. Trước hết, kháng thể trôi nổi một cách tự do trong mạch máu. Thưa quý vị, trước kia thì kháng thể trôi nổi một cách tự do trong mạch máu.

0: HIV mà không cần đến bất kỳ phương thuốc điều trị nào khác. Tuy nhiên, tiến sĩ Karl Jaffenbach từ Viện Dị ứng và các bệnh truyền nhiễm của nước Anh lại cho rằng ý tưởng này có vấn đề khi khai triển liệu pháp gene. Ông đặt ra câu hỏi, làm sao để biết chính xác là đã đặt kháng thể vào đúng loại tế bào? Jaffenbach chia sẻ rằng HIV có một lượng biến thể lớn và điều gì sẽ xảy ra nếu như có một lượng virus không bám kháng thể mà ta mong muốn. Kết quả là kháng thể sẽ giết chết tế bào, trong khi virus thì vẫn tiếp tục phát triển.
1: Vì lẽ đó, các nhà nghiên cứu đang tiến hành hợp tác với Trung tâm Siri The Hope về trị liệu gene của Hoa Kỳ. Đây là quy định của liên bang nhằm đánh giá liệu pháp về tính an toàn và hiệu quả trước khi thử nghiệm trên cơ thể con người. Niềm hy vọng lớn đã có, và tính hiệu quả thế nào, chúng ta còn chờ xem.

0: bây giờ thưa quý vị, tìm hiểu về những thói quen gây mất ngủ. Chúng ta đều biết, uống cà phê hoặc uống trà trước khi đi ngủ sẽ gây cảm giác trằn trọc, thao thức. Nhưng còn rất nhiều lý do bất ngờ khiến cho bạn mất ngủ. Chúng ta cùng tìm hiểu.
1: Trước hết thì có một số loại thuốc có thành phần caffeine. Một số loại thuốc giảm đau, giảm cân, lợi tiểu và các thuốc trị cảm lạnh có chứa nhiều hơn lượng caffeine nhất định, thậm chí còn nhiều lượng hơn cả một tách cà phê. Nếu như bạn không thể đi vào giấc ngủ trong thời gian sử dụng thuốc, thì hãy xem kỹ lại thành phần của nó có hay không chất caffeine. Và nhớ rằng, tránh uống những thứ có thành phần caffeine trước khi ngủ 6 tiếng đồng hồ.
0: Thứ hai là hút thuốc lá. Chất nicotine trong thuốc lá cũng giống như caffeine, là một chất kích thích khiến người hút thuốc lá cảm thấy hưng phấn. Đây cũng là một trong những cách hiểu sai lầm của những người nghiện thuốc.
1: Thứ ba là uống quá nhiều nước trước khi ngủ. Sau 8 giờ tối thì nên giảm lượng nước trong cơ thể, bởi vì buổi tối khi uống nước no thì ta cần có thời gian để thanh lọc và đẩy ra ngoài. Trước khi ngủ, ôm một bụng nước cũng có thể khiến cho bạn trở thành một con cú đêm chỉ vì ôm nhà vệ sinh. Nếu đêm đến bạn mắc tiểu cần đi vệ sinh thì giấc ngủ sẽ không được trọn vẹn. Phẩm chất của giấc ngủ sẽ bị kém đi. Ngay cả khi có thể nhịn cho tới sáng thì bạn cũng vẫn sẽ cảm thấy mí mắt bị nặng, khó mở mắt, gần như là bị phù nề. Nếu bạn cảm thấy khát thì có thể nhâm nhi một vài ngụm, nhưng uống từ từ và nhớ đi vệ sinh trước khi ngủ.
0: Thói quen thứ tư là uống rượu trước khi ngủ. Uống rượu có thể tạo cảm giác buồn ngủ nhanh hơn, nhưng nó sẽ làm giảm phẩm chất của giấc ngủ, khiến bạn dễ dàng bị thức dậy, ra mồ hôi ban đêm, bị mơ màng, bị nhức đầu, v.v. Vì vậy, tránh uống rượu trước khi ngủ ít nhất 6 tiếng đồng hồ. Nếu bạn phải uống rượu, hãy lưu ý uống thêm nhiều nước để giảm lượng rượu trong cơ thể, hoặc làm lượng rượu trong cơ thể tiết ra bớt rồi mới ngủ.
1: Thứ năm, ăn quá no hoặc là ăn cay. Nếu bữa tối ăn quá no thì mọi hoạt động của bạn sẽ trở nên trì trệ hơn bình thường. Thời gian sinh hoạt sẽ chậm lại một nhịp và không dễ dàng tiêu hóa. Khi đi ngủ thì khả năng tiêu hóa sẽ giảm đi đáng kể, dễ dàng bị ở chua. Ăn cay cũng bị phản tác dụng và trở nên tiêu cực hơn. Hơn nữa, việc ăn nhiều và ăn cay cũng khiến cho bụng của bạn trở nên nóng và mọi thứ là bị khuấy động. Việc ôm bồn cầu sẽ trở nên thường xuyên hơn vào ban đêm nếu bạn không chấm dứt hành động này ngay lập tức. Nếu bữa tối quá thịnh soạn thì sáng hôm sau có lẽ dạ dày không còn tiếp nạp nổi bữa sáng nữa, hoặc là ít nhất bạn hãy hoạt động đi lại cho đỡ no trước khi ngủ 4 tiếng đồng hồ.
0: Thói quen thứ 6 là làm cho thừa hàm lượng protein trong cơ thể. Ăn các loại như beef steak, fast food, gà chiên v.v. có hàm lượng protein cao nhưng cũng khó tiêu hóa. Bạn có thể ăn vào bữa ăn sáng hoặc bữa ăn trưa. Cố gắng đừng ăn trước lúc dạ dày ngưng hoạt động. Đây cũng là một trong những lý do khiến những người dễ bị béo phì không ngưng lại được và chứng máu nhiễm mỡ bắt đầu phát triển. Nếu muốn no bụng trước khi đi ngủ, có thể uống một cốc sữa chua, một cốc sữa nóng, ăn một ít bánh biscuit, cháo oatmeal cũng giúp cho giấc ngủ được tốt hơn.